0: mugarriak direnak musika desberdinei lotuta, presentzia sekulako izan du.
1: Eta ze almen?
0: Ze almen, ez kagit, bueno, emozioa pizteko almena bai karagarria esan nuke, daukala.
1: Irizpide jakinen bat jarraitu duzu, gaurko aukera egiteko?
0: Oso zaila izan da. Irizpidea hasieran izan zen pixka bat, bueno, bizitzaren repaso bat nola baitere kronologikoa edo egitea. Baina, bueno, gero hasieran ariketa errexea emate zuena, gero oso zaila bihurtu da, ze aukerak eta luze egin nuen, ze kantu berezi asko ondiran bizitza osoan zehar, eta gero komeriak kentzerako.
1: Komeriak laburtzeko.
0: Kentzerako orduan, eta hau nola ez dut basartuko, eta beste nola ez dut basartuko.
1: Zenbat gehiago beharko zenituzke, zure bizitzaren soinu bende egiteko.
0: Ba, arratsalde osoa beharko benuke, baina ez dakit, ba, esango dizut, lehen daiziko zerrendan, hogeiti gora terazitzaizkia.
1: Bueno, erdira, murriztu dituzu. Mikel Otero, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gombitea onartzea gatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Suhiltzaile lanbidez, frakinaren aurkako ageriko aktivista, okupa eta insumiso konbikzioz, palista eta frontenis jokalari fina izana, afizioz, orain 10 urte politikaren bidea aukeratu zuen, ados, dena politika dela onartuta lehenagotik ere bai, baina aldaketa izan da, suak itzaltzeko bide bezala, ardura politikoa onartu zuela, legebiltzarkide postu hartuta EH Bilduren zerrendan. Oraintxu arte legebiltzarrean jardun ondoren, urte erdia da plaza aldatu duela. Legebiltzarkide izatetik, kongresuko diputatu izatera pasatu da. Alegia, Madriden defendatu behar izaten ditu orain bere ideiak. Eta hori aldaketa handia da, ez ideietan noski?
0: Yes,
1: baina ez da gauza bera egunerokoa Gasteizen izatea, edo eta Madriden izatea.
0: Ez, giroa oso desberdina.
1: Zergatik emantzen nuen politikarako urratsa?
0: Baskatu ziratelako, ez dauka beste misteriorik, ni oso gustora nebilen nere lanean eta herri mugimenduan murgilduta, eta bapaten eskintza bat iritsi zitzaidan esan ziaten bira. Ba, zure perfila interesgarria iruditzen zaigu, eramaten dituzun gaiak etorkizunean garrantzitsuak izango dira, eta animatu zaite, instituzioetan egiten den politika egitera, eta, bueno, buruan eko nastua izan ondoren, aste batzuetan, azkenean baiezko eman nuen.
1: Eta momentuz?
0: Bueno, momentuz danetatik egon da, oso, azken urteak edo 10 urteak oso gura beratxuek eta korapilatxuek izan dira, baina, bueno, nire bidea egiten saiatu naiz, eta batez ere nire gaietan ba, legin bat, legin berezi bat egiten saiatu naiz.
1: Zezuk txikitan, ze amertzen euken?
0: Ez dakit, pa.
1: Ze izan nahi zen duen handitan?
0: Ez diot, nire buruari horrelako galderarik egin uste dut, beti izan naiz gehiago, ba, momentuan, ba, gorputzak ze eskatzen diten, eta hola, proiektzio luze, peluzerako proiektzio handirik egin gabe. Ez daukat, batzuk esaten dute, askok suhiltzaile esaten dute. nik enuen izan hori, baina gero suhiltzaile izan ditzen, baina enuen proiektzio hori izan.
1: Eta musika, Mikel, ze musika du zure haurtzaroak? Adibidez, ordutik dator, albiztur?
0: Bai, pixka bat horraz, pentsatzen musikaren inguruan horraz initzen, ez da, musikaren eretzako nona azten da, batez ere azten da, Alkizan, ez da. Alkizan jaioa naiz, eta Alkizako festak ziren, musika elkarrekin entzuten genuen lekua, eta txikitako musika hori da, hori batez ere trikitixa, herriko festetako trikitixa. Ba genuen, tokadisko txiki bat txian baita ere, eta hainbat euskal kantautoren diska batzuk eta ere bagenituen, ba izan Mikel Ahoa, Xabier Lete, edo Antxon Balberde, Urko, eta bar. Baina nik uste plazako musika zela, ez da, gehien interesatzen zitzaidara, edo gehien markatu ninduena, eta dantzan ikasten ere lagundu zidana, ez da, nire txikitako musika batez ere trikitixa da.

0: Beraz, lehendabiziko doinuan, Jaioterriko plazan dantzan.
1: Hori da.
0: Hala irudikatu bertzaitugu. Aspaldi entzuna dituzu gaurko aukeratutako hauek? Edor nonbait bila ibili zara?
1: Bai, bueno, bai, bila ibili naiz, batzuk tartekan nolabait ere nire eguneroko fonotekan inkorporatu daude, baina beste asko ez, hau adibidez ez, ez da, eta de hecho kostazitzei dan kantazeatza topatzea, ze aspaldi entzun gabe nuen, baina bueno, izan da, ariketa oso intimoa izan da, kanten aukerak eta hau beste izue, zen bandera reineten kanta hori bai. Claro, oso ez dakit nola esan, ba bizitzaren momentu oso berezitara lotua daudelako, eta azkenean, ba bueno, errepaso bat egiten diozu zure bizitza osoari baita ere, eta momentu oso berezitan gainera.
0: Oso saio intimoa da.
1: Bai.
0: Hau.
1: Bai, kagar, sí.
0: Gitariren bat izan musikan? Lagunen bat edo esan izan dizuna, Mikel, hau, etza galdu, hau entzun beharrazagok?
1: Bueno, bi desberdinez, alde batetik nire nahia. Zeka, nik batuta nahi bat, ni baino sei urte zarra badena, eta elkarrekin gela partekatzen genuen, eta bueno, torreta edo tokadisko, ozea, hundi bat erosi genuen, endaiera joan da erostera, eta batez ere, nik entzuten nuen musika, ba, berak entzute zuena, berak urte batzuk gehiago zituen, ezta? Eta esango nuke, ba, lehendabiziko disko desberdinak eta, ba, batez ere bere bitartez entzuten nituela. Eta gero, unibertsitate garaian ere, baita ere, elkarrekin bizitzen egon nintzen persona batekin, ba, bera musikaria zen, eta izaten jarraitzen du, eta berak hainbat musika, klase, genero, eta musikari desberdin aurkeztu zizkidan, eta horrein dikentzuten ditu denak.
0: Itoitz, nola iritsi zitzaizun?
1: Ba, Itoitzen diska eta kanta aukeratu ditut, ba, baldelako xarma berezi bat, ze izan zen, nik aukeratuta erosi nuen lehendabiziko diskoa, ezta. Nire izoa Masuxek espalditzen, oparitu ziren la Walman horietako bat, kasetak entzuteko katxarro bat, la aurikularrekin eta Donostira joan ginen behin, eta diskoa da batian sartu ginen, esan zian, aukeratu zung nahi desuna. Eta hori izan zen, aukeratu nuen da, Itoitzen espaloian diska, uste dut atera berria zela, imaginatzen dut irratian eta barrentzun da eukiko nuela, baina askorik ezagutu gabe Itoitzi buruz, eta hori izan zen beraien lehen diskoa izan nuena, eta gero askoz gehiago izan ditut, eta...
0: Jabetzen zara, denbora gutxian pasatu garen tokadiskotik, torretatik Walkmanera,
1: bai.
0: Ze velozidadetan.
1: Bai, zebuleko velozidadetan.
0: Itoitz, lehen da biziko diskoa.

0: ordenetan dira zuretzat, edo zu harrapatzeko garrantzitsuak mezua, kantariaren ahotsa, kantakera, melodia, ritmoa, harmonia?
1: Zezaila. A ber, orokorrean eta gero konturatu nahiz bitanea aukeraketa egin dudanean, batez ere, niretzako letra bereziak dituzten kantak aukeratu ditu dala, ez da? Ahotsak ere asko harrapatzen nau, baina ez du zertan... ez dut zartan ahotsa lehenesten letra gustokoa baldin badut, ez? Eta gero, segun ze genero da baita ere, ba, beste hainbat kontu, ez? Ze letrari gabeko musika ere asko gustatu izan zait, izan jaza, eta izan bluesak, eta beste hainbat genero, ez da? Baina, bueno, letrak esango nuke, letrak.
0: Eta segun ze momentu.
1: Bai, baita.
0: Ze aldarte.
1: Bai, bizitzako ze momentuetan, ez da? Baina, bueno, gero, aukeraketak egiterakoan, konturatzen naiz, letrak harrapatzen dutela gehien batez.
0: Adibidez, letra gatik dago, Silvio Rodríguezen El Necio, Mikel Oteroren bizitzan?
1: Bai, bueno, Silvio Rodríguez hau nuke gauza asko batik dagoela, ez da? Horrein pasatzen gara pixka bat igual, ba, nera bezaroa atzean utzi eta unibertsitatean, eta, bueno, hor jende asko ezagutu, eta hor, tarte horretan oso zaila egintzeitea kantak aukeratzea, ze hor genero eta musika oso desberdinak entzunituen, eta hor aukerak eta bihiru kantena egin behar nuen, ba, pixka bat, ba, irudikatzeko gauza desberdinak. Silvio da, bueno, alboan izan dugun kantaria, ez da? Ze ni asko izan ez kontzertu handietakoa baino, ba, inguruan horbait gitarra izan eta kantuan aritzekoa, ez da? Baina, bueno, baita, oza, Silvioren kasuan baita ere, izan zen nire lehen kontzertuetakoa, bueno, euskal musikarietatik kanpo, herriko festetan eta egoten zirenetatik kanpo, oza, aproposuan nintzen horietako bat. Eta gainera, Silvioren kasuan eta kanta honen kasuan, Elnezioren kasuan, uste dut hor islatzen den ba, kompromisu politikoa, bizitza osorako kompromisu politikoa, ba, hor esaten denak ere, ba, nola baitere gaztetan harrapatu dien duela eta uste dut gaur daño iritsi dela.

0: Erabili izan duzu mezpait kanturen bat zerbait esateko, norbaiti?
1: Bueno, ez da gitu nintxe, ez daukat burua, baina askotan bai.
0: Bai. Eta alderantziz, jaso izan duzu mezuren bat kantu bidez?
1: Bai, zalantzari gabe. Bai, erlazio personaletan, gutunetan, kantuen letra batzuk tartekatuak gaur egun arte.
0: Gaur egun ere bai, Jolas hori praktikatzen duzu. Leonarkoen, ze momentutarako, edo ze momentutan?
1: Ba, ez dakit, nik Leonarkoen ezagutu nuen, lehen esan dizu bezala, ba, unibertsitate garaiotan, ez da, eta, bueno, uste dut, bueno, ba, bere trajektoria guztia, bere kantak oso interesgarria direla, eta gainera, ba, nolabait ere, sartu dut Leonarkoen kanta hau bi gauzekin lotuta dagoelako, ez da, maitasunarekin lotuta dagoelako, lehen maitasun handioekin lotuta dagoelako, eta baita ere inglesarekin, eta hori ere esan nahi nuen, ez, inglesa, hitz egiten dudan ingles apur hori, ba, asko kantu hauen bitartez ikasi nuelako, ez da, jakin nahi horretan, ez, zer esaten zuten zehazki, eta bueno, ba, oso baliagarria edo izan da nire bizitzan.
0: Eta zer esaten du, Leonarkoen, kantu honetan?
1: Bueno, ba, da, amorante eta amorante desbainien arteko erlazio bat, gutun bat da, izan ere, gutun bat lagun bat ibidaltzen diona, eta, bueno, amodio historia batzuen ondorioz, ba, urteak pasa eta bueno, ba, informazio eguneratze bat edo egiten duena. Oso kantu polita da.

0: Elkhorn.
1: Aipatu duzu lehena, otxarena, ez dela importanteena edo kantakerarena, baina zezu gertatzen lehen arkoen entzundakoan pentsatza ahi. Horrela kantatuko ba, nu?
2: Bai, beti izan dut kantatzeko goa, eta dintxo, nik uste nuen hor decepzio txiki batera izan nuen bizitzan, ze nik nuen uste nuen, bueno, txukun edo normal kantatzen nuen gutxitez, baina musikari familia batekin egin nuen topo. Eta errealitate kolpe latza eman zidan, ze bai, izan ditut, inguruan izan ditut, benetan kantari honak, eta, bueno, pena bat izan da, baina, bueno, entzute ere polita.
1: Eskerrako zalite horrekin ere. Filosofia eta historia ikasitakoa?
2: Bai. Eta, de hecho, hori unibertsitate garaia hitz egiten dudanean, hemen zorroagan Donostin bere garaia, norenik ibaetara jetxi gabe zegoenean filosofia fakultatea, eta bai, urte batzuk emarituen, ez nuen amaitu, ze gero bizitzak buelta asko eman zizkidan, eta arata hona ibili nintzen, eta gero bai, helduta, bai, alabak eta izan eta gero berriro hasi nintzen historia ikasten, eta hori ere hor daukat pendiente.
1: Erabat biribildu gabe
2: dena, beti ere bizitza gauzak nazten direlako.
1: Zetartean suhiltzaile.
2: Bai, tartean suhiltzaile, ogibide bezala.
1: Ogibide gogorra da.
2: Bueno, momentu puntualetan gogorra izan daiteke, baina bueno, nik uste dut ondo dagoela, ni mintzat 15 urte egon naiz suhiltzaile lanak egiten eta oso
1: gustatzen zaizu. Pentsatzen dugu beharra sortu bitarteko tarteetan musika entzuteko bete ere izango dela. Zor ordu asko izaten dira.
2: Bai, ordu asko izaten dira edo zer gauza egiteko, eta bai, hori izaten da oso gora beratsua. Momentu asko lasai, kalma batean, eta batean bum, gora, ezta? Gora akzioa, gora adrenalina. Eta bai, bueno, gora beratxua.
1: Nina Simone.
2: Bai, jarri nahi nuen baita ere, ba hori ez, ba jazza, bluesa, inguruko musika, ze bere garaian asko entzundakoan naiz, izan ere, gogoratzen du baita ere, Molotov, Hernaniko Molotov Irrati Librean ere, bide nuela jazz programa bat, eta bat, eta iruditzen zitzaidan.
1: Zaukak orkestan zenuen?
2: Lagun batik eta nik bion artean egiten genuen, urte pare batean egin genuen, zan, esperientzia luzea izan, baina bueno, hemen ibiltzen ginen jazaldietan eta ibiltzen ginen kronista bezalaia, eta bueno, ba, garai horietako zera oroitzapen polita da, eta Nina Simone bezalako handi batekin ba, gogoratu arazi nahi nuen.

0: Simon ez daukan guztiaren eta ala ere daukan guztiaren zerrenda egiten. Zerrendan Logroñon jaietako kantari venezolar bat.
1: Bai, zure da, bravo. Eta, bueno, bai, eta garrantzitsua, nire bizitzan, hor, bueno, bizitzak buelta asko eman zituen, gari batean, eta Latinoamerikan ere, Mexiko nahi zuzen ere, bizitzen egon nintzen urte betez, eta arezkeroztik Latinoamerikako musika ere oso barrenatua dago nire bizitzan, hori azteko. Eta gero, hain zuzen ere, bazure da.
0: Joan zinen, jakin minez, aventura modura,
1: aventura moduan esan dezakegu, eta anibili ginen, bikotea eta biok, urte bat, bueltake baten, eta bueno, bueno, ikaragarri esperientzia berazgarria izatzen, eta nik uste, bizitza osoa markatu zirana, eta ziguna, ez da? Eta aldi berean, Soledad Bravo dago lotua aitatasunarekin, ze izan zen, nire lehen dabiziko alaba jaio zenean, egin ziguten opari bat, CD batean ja, teknologia evoluzionatuta, eta Venezuelako kantuekin Soledad Bravoren diska bat oparitu ziguten, eta mila aldiz ez bagenun entzun, ez genun entzun behin ere, eta bueno, oso horitzamen bereziak ekartzen dizkit, baita izan intzenekoa, gainera izan zen manera bizitza gauzik importante letakoa esango nuke.
0: Eta zergatik gaizten duzu hortz.
1: Baina emozionatzen izelako.
0: Karamba.
1: Karamba.

0: zertan laguntzen dizu musikak?
1: Ba, gauza oso desberdinetan laguntzen dit, batzuetan konzentratzen, ze urte askoetan aitu naiz adibidez bulegoa partekatzen hainbat jenderekin, eta askotan ba, musikak laguntzen dit nere, ba, nere lana egoki egiten, beste batzutan laguntzen dit lo hartzen, beste batzutan laguntzen dit ba, lasaina honean ba, momentua, momentu desberdinak gehiago disfrutatzen, eta ustakita inbat, inbeste gauza dira.
0: Amaia Zubiriak?
1: Ba, Amaia Zubiriak sartuan, bai ala bai, claro.
0: Behartua zen den.
1: Behartua nengoen, bueno, ez, baina justizia gatik ere, ez, uste dut Amaia Zubiria dela ba, azken 50 urtetako euskal kantaririk nagusienetarikoa, eta zorionez nire amain arreba da, beraz ba, Amaia Zubiriaren musikaren bueltan ibili gara gure bizitza osoan, eta gainera kanta honek badu zera berezi bat, ez, ze atik disko atera zuenean justo ba, nire alaba txikia jaiorria zen, eta nolabaiteren nire alaba txikiari dedikatutako kantu bada, eta bere izena pare bat aldiz ateratzen da, eta beraz, bueno, ikusten zuen eta sunari lotuta, ba, kanta oso berezia dela nire bizitzan, eta pentsatzen zuen noski Amaiak hartu behar zuela nire bihotzeko fonotekan.

0: era bat aldatu dugu erritmoa, ahotsa, dena.
1: Bai, eta urteak pasa dira eta ere, ze kantau aukeratu dut, bueno, arrazoi desberdinengatik, baina izan genuen frakinaren garaian genbiltzanean irratzaio bat, atodo gaz izena zuena, ba, pixka bat energien kontuak, eta lurraren defentsaren kontuak, eta bar, eta hauzen gure sintonia. Eta bi urtez gure sintonia izan zen, eta osoa besti kutxona bilintu zen guretzako.
0: Baina, zemat urte gendituzuzuk irratia? Bateko musika, ba, kronikak, besteko...
1: Ba,

0: Bai, kontu bat edo beste, nire bizitza pixka bat lotua egon da irratiari baita ere.
1: Eta handia mingaina trebatuko zenuen.
0: Baita, baita.
1: Beste eginkizun batzuetarako.
0: Baita ere, bai, bai, bai. Hor Gasteizen aladeiko urteak oso emankorrak izan ziren.
1: Eta amaitzeko, Mercedes Sosaren kantu bat aukeratu duzu.
0: Bai, beti berriro ere Latinoamerikarakoaz eta emakume kantariak, bereziki garrantzi izan dutenak. Eta bueno, aukeratu dute Mercedes Sosaren kanta hau, ba izan delako uste dut oparitu didaten maitasun kanta politenean ere bizitzan. Eta horregatik aukeratu dut Razón de Vivir, politikoki oso, oso kanta interesgarria iruditzen zaitelako.
1: Bi arrazoien gatik orduan.
0: Bi arrazoien gatik, bai, hori xe da.
1: Razón de Vivir, Mercedes Sosa, Mikel Oteroren bihotzeko fonotekan.

Mikel Oterori eskatu egin zioten politikarakoa, erakundetako politika egiteko, eta berak onartu. Horretan dihardu gaur egun, erakundetan, hitzez baino lehen, errigintzan urtetan aktibo izan ondoren. Musiken bitartez, Mikelen geruza desberdinak ezagutu ditugu. Lehen etxi du hasteko, etxekoa baino herriko plazakoa, jendartean, herritarrekin dantzan. Bigarren aukera, Maite izan zuen izeba baten oparia eskertzeko. Diskoen parean jarri eta aukeratu nahi duena esan zion izebarena. Gero torri dira, lehendabiziko kontzertua, musika hizkuntza ikasteko, musika irratzaio bat egiteko, Mexikoko bizialdia, alaba, ui, beste alaba, amaginarreba ere bai, oparitu dioten maitasun kanturik ederrenarekin amaitzeko. Eta politikoki oso interesgarria dena bide batez esan da. Ze kantu bakoitzak inguratu digu Mikel Oteroren alde pertsonala eta lerro artean edo aldi berean baita ideia kolektiboa ere. Berak aitortu du hasieran negar egin duela bizitzako musiken bila. Hemen ez du negarrik egin. Justu begiak lausotzeko adina, eta ez dakielako, eginda etorri delako baizik, bihotzeko fonoteka hain gauza intimoa gurekin konpartitu aurretik. Politikan suak itzaliz bizi den honetan, eta seguraski nahi baino gehiagotan sutzen, desio diogu, dizugu, ez erretzeko lehendabizi, eta bigarrenez Silviori entzun dioguna bete dadila. Esango dute, eromena modaz pasazela, esango dute jendea gaiztoa dela eta ez duela merezi, baina nik bihurrikeriekin amesten jarraituko dut. Mikel Otero, eskerrik asko.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gurean aurreikusitako temperatura altuak direla eta datozen egunetarako ere alarmak ezarri dira Euskal Herrian. Bagainera, baso zuten arriskoa handia da batik bat Nafarroan eta Araban. Eta horrelakoetan gertatzen den bezala kontu handiz ibiltzea eskatzen da uzta biltzerako garaian, eta noski sua pizteko debekuak ere badira. Basute aipatuta Andaluzian Almerian Los Gallardosen piztutakoa mendean hartu ezin da jarraitzen dute su hiltzaiek. Gabonetan zehar lanean jarraituko dute. 12 pertsona hil dira eta 21 desagertu inguru daude. Gainera 80 pertsona daude konfinatuta eta 1400 atera dituzte euren etxetik. Gaiz aldatuta Osakidetzako ambulantzien esleipen berria dela eta sindikatuek euren harridura adierazi dute atzerapenez egiten diren zerbitzuengatik ambulantzia enpresek diru gutxiago jada jasotzen dutelako. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak zehaztu du kontrola hilero egingo dela eta ez urte amaieran orain arte bezala. Sindikatuen neurri hori hobekuntza handia dela adierazi dute, baina oraindik hobetzeko asko dagoela gogorarazi. Ambulantzia zerbitzuaren publifikazioa eta inbertsio handiagoa eskatzen dute. Urren azurren, Iraiz Gordon Ela, Ander Urrutia Uso eta Jonathan Resurrección Lab.
2: Zerbitzua ondo joan dadin, mai bat egon beharko liteke sindikatu, enpresa eta Eusko Jaurlaritzaren artean.
3: Oinarrizko bizi euskarriari ez dutela kamila elektrikurik jarri. Eta abizu guztietako 180ko abizuak oinarrizko bizi euskarriak egiten duela.
4: Fortzu eta ambulantzia gehiago ipini behar zirela, bai medikoarekin, bai erizainekin eta bai basikak. Eta baita ez urgenteak direnak, batez ere Araban.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan ambulantzia zerbitzuan 200 pertsonek egiten dulan gaur egun. Gainerakoan, Venezuela iparraldean Richter eskalan 4ko indarreko lurrikara izan dute. Herritarren artean izua nagusitu da eta segurtasunagatik hainbat eraikin ustu dituzte. Ez da zauritu edo kaltetuen berri eman. Baina oraindik ere Venezuela gogor astindu zuen lurrikara bikoitzaren ondorioak jasaten ari da. Ofizialki 4,118 dira hildakoak, zaurituak 16,000tik gora. Orain arazoa bizirik, baina etxerik gabe geratu diren milaka eta milaka herritarren osasuna da. Eneko Zuberogoitia Latinoamerikako ITBren berri emalea da.
5: Lurrikararen ostean osasun zerbitzuak kaltetuta gelditu dira eta etxerik gabe daudenak aterpetan pilatuta daude, leku itxietan 100 pertsona. Eta horri gehitu behar zaio ur eta saneamendu sareak dituen arazoak, baita txertoen falta ere. Osasun larrialdi egoera amaitzetik urruti dago, horrela azpimarratu du Jarbas Barbosa, osasunaren elkarte panamerikarreko zuzendariak.
6: La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. La respuesta está entrando ahora en una nueva fase.
5: Orain traumatismo kasu gutxiago hartatzen ari direla eta nazioarteko erakundeak egoera egonkortzeko fasean sartu direla.
6: Centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana.
5: Erietxak lanean jarraitzen dute Venezuelan, baina lurrikararen ostean azpiegiturak kaltetuta daudenez eman dezaketen erantzuna mugatua da.
1: Eta bestelakoan gurean Bizkaian BBK Live jaialdiak azken eguna du gaurkoa. Aimarz eta izango da 5:30 San Miguel estenatokian.

berdin ditu guztira makroiaialdiak eta 27 kontzertu izango dira egunean zehar. De la Fuente, Ralph Itxu, Lili Allen eta Interpol izango dira besteak beste. 20. Edizioko azken egunean. Eguraldiari dagokionez, esan bezala bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. 3:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Dimitri Kabalevski, kompositore errusiararen Kolab Reignon operaren obertura genuen, Vasily Sinaisky, zuzenari errusiararen eskutik. Sovietar garaiko musikagile garrantzitsua dugu Kabalevski, bere kontzertuengatik ezagutzen dena, batipat idatzi zituen piano kontzertuengatik, aztu gabe pedagogo garrantzitsua ere izan zela eta eskola askotan irakasten direla, bere lan batzuk bereziki, aurrentzat idatzi zituen 20 piezak.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Bajen BV bikoitza V971 Italian kontzertoren hirugarren mugimendua presto entzun dugu. Bajek teklatuentzat konposatu zuen lanik esanguratsuenetakoa. Askotan grabatua izan da klabean naiz pianoan. Eta hemen Murri Perahia, estatubatuararen eskutik entzuteko zortea izan dugu. Egungo pianistarik ospetsuenetakoa da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Klezmeak musikaz hariko gara segituan. Zer da, saiatuko naiz azaltzen, baina aurrez girotzeko entzun hau, Babsy's Decision.

0: Karikriku Finlandiarra genuen, nahi duena egiten du klarinetearekin, eta horrengoan klezmer izeneko generoaren pieza ezagun bat jo digu. Komunitate judutarretan, ja bere horretan gorde den musika honek, jatorri ezberdinetako doinuak biltzen ditu. Eta musika errumaniarra da konturatuko zinatenez iturrietako bat. Babsis Decision izena du klezmer musikaren adibide modura entzun dugun dantza horrek.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 1901 eta 1901 batean Jeffrey Harrington estatu batuarra erritmo afroamerikarrak zein jazeko doinuak 18. mendeko hizkuntza harmonikoarekin ezkontzen saiatu zen. Ordu ezkero, soinu teknika eta esperientzia musikal berriak izan ditu bidelagun, eta entzun dugun komposizio bitxi bezain berritzaile hau piano virtual mikrotonal batekin egin zuen. Influentzia tradizionaleko arpegiadore elektroniko batekin handiagotua. Entzun dugun improvisazio horrek Amor Loco Four Quarter Tone Hyper Piano du izena.
1: Klasikoak EITB.
0: Berdiren komposizio zoragarri bat hartu eta bi modu oso desberdinetan entzuteko aukera emango digute orain klarinetista famatu batek lehendabizi Sharon Kam Israeldarrak eta musikalirikoaren talentu berri batek. Ad una estela, euskaraz esan da, izar bati.

0: Lawrence Brownlee tenorearen ahotsean Berdiren Ad una estela konposizioa genuen. Tenore estatubatuarra goraipatuenetakoa da egun, bere ahotsaren edertasuna azpimarratzen dute guztiek. Ohioan jaio zen 1972an, eta bitxikeri modura esan, hainbeste miresten duen Alfredo Kraus kanariararen egun berberean sortu zela, azaroaren 24ean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Mozarten 11. piano sonatako Rondo a la Turca ezaguna modu ezohiko batean entzuteko aukera izan dugu. Canadian Brass taldea izan da haize modaketa bikain hori interpretatzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain gitarra doinuak. Bals doinuz Agustin Pio Barrios kompositore eta gitarrista paraguitarraren Tua Imagen gogoratuko dugu. Jeffrey McFadden gitarrista kanadiararen eskutik.

0: Faje Apolonese Karl Michael Tiga kompositorearen piezarik ezagunena da urtero jotzen dute Bienako urteberriko kontzertuan, irratiz naiz telebistaz mundu osora zabaltzen den dantzaldian. Emanaldi honetan John Eliot Gariner-en zuzendaritzapean aritu da Bienako Orkestra Filarmonikoa.
1: Klasikoak eliteben.
0: Bajen kantata bat jarraian, 300 bat idatzi zituen eta askotariko baliabideak erabiliz, teknika forma zein adierazteko moduan, irakurgai biblikoen gaineko iruzkinak egiten ditu adibidez, Jauzet Got in Allenlanden, BV-BV 41 kantata honetan. Goratu jainkoa, herrialde guztietan.

0: opera barrokoaren hizkuntza ageri da maiz Johann Sebastian Bach konpositorearen kantaten oinarrian. Entzun berri dugun Jauset Gotin Allen Landen honetan trompeta eta biolin doinuez eta sopranoaren ahotsaz baliatzen da, kasu honetan Elizabeth Watts ingelesarenaz. Iraileko igande jakin baterako idatzi zuen, baina Bachek berak hala esan da, in oñi tempo edo zein garaitan entzun daiteke.
1: Klasikoak
0: Euskal Doinuak baleteko barra eta zentrorako moldatuak entzungo ditugu orain. Josu Gallastegi pianista bilbotarrak egokitua, Imanol Lartzabalen Baionatik Bilbora.

0: 2013an grabatu zuen Josu Gallastegik A Journey Home, Music from the Basque Country Arranged for Ballet. Derioko Elizan hasi zen organista modura 10 urterekin eta handik urte batzutara Rudolf Nureyev moduko baletizarrentzat ari zen jotzen. New Yorkeko Metropolitanen arrakasta handiz jotzera iritsi zen, publikoak zutik agurtzeraino txaloaldi itzel baten ondoren. Gaur Imanol Lartzabalzenaren abestirik ederrenetako bat baleterako moldatua entzun diogu. Baionatik Bilbora.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika espiritual afroamerikarra arizko instrumentuentzat moldatua eskainiko digu Imusitsi de Montreal taldeak.

0: Imusitxide Montreal Ganbera Orkestraren errepertorioak barroko musikatik hasi eta egungoraino era askotako doinuak hartzen ditu, eta beltzen kanta espiritual bat interpretatu izan ditugu Yuri Turovskiren agindupean. All God Children, God Queens.
1: Klasikoak egiten.
0: Orkestra txikiekin jarraitu zeiruitzen Giacchino Rossini italiarraren klarineterako pieza bat entzuten badugu, Orpheus Chamber Orkestrak lagunduta. Solista, Charles Nidich, klarinetista ipar-amerikarra.

0: Ez omen dago hilean behin Rossiniren opera bat entzutea bezalakorik. 1939 idatzi zituen musika lirikoa maite dutenen favorito asko. Otelo, La Cenerentola, edo Tail Barbiere di Sibila famatuenak, baina oraingoan bere operetaz gozatzeko aholku hori beste baterako utzi, eta klarineterako variazio bikain batzuk entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB. Euskadi Irratia. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Justizia Anderrentzat izeneko herri plataforma aurkeztu dute Santurtzin. Ekainaren 24an udaltzainek taser pistolekin atxiki ondoren hiltzen gaztearentzat justizia eskatzeko. Koldo Hernandez, Justizia Anderrentzat herri plataformako kidea da.
3: Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
2: Gaztea eskizofrenia agerraldi betean zela atxilotu zuten eta bi orduz kalean izan zuten lurrean botata temperatura altuengatik alarma gorri egoeran. Lehen mediku txostenaren arabera beiro kolpe baten ondorio zilzen biegunera. Ba, plataformak udaltzain horiek kautelaz lanpostutik erretiratzea eta hilgarriak izan daitezken armak debekatzea eskatu du. Eta udalarei leporatu dio hasieratik udaltzainen bertsioa sinetsi izana. Bestelakoan, munduko futbol txapelketako finalerdietan Espainia-Frantzia partida jokatuko da uztailaren 14an. Hain zuzen ere, Frantziako egun nazionalean eta hain justu egun horretarako zazpi baietz, guere bai eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko giza katea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Rusabiaga gure eskuko kidea da.
4: Mugaz gaindi, herri bat dagoela, nazio bat dagoela, zazpi lurraz osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba, normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
2: Gurean eta futbolarekin jarraituz, Donosti Cup txapelketako partida batean arbitro lanak egiten ari zen kirolepaia zelaitik atera behar izan dute ertzaina izateagatik mehatxuak jaso ondoren. Segurtasun saiak jakinarazi duenez, bi taldeen jarrera bortitzaren ondorioz arbitroa partida amaitzear zela txartel gorria erakutsi dio jokalari bati. Bakanporatua izan denaren taldekideak bai zelaian zeudenak baita aulkian zeudenak ere kirolepaia inguratu dute. Gainera pixkanaka publikoko jendea ere jaitsi zelaira eta ertzaintzaren kontrako oihuak entzun dira. Arbitroak beraz zubietako zelaira gerturatu diren hainbat ertzainen laguntzarekin irten behar izan du gunetik. Eta bestelako gaia, abuztuaren 12an eguzki eklipsea ikusi ahal izango da Hego Euskal Herrian. Egun horretarako errepidetan mugimendu handia eragingo duten bisitari asko espero dira. Horregatik egun horri begira Eusko Jaurlaritzak ibilgailu astunen zirkulazioa debekatzea erabaki duela jakinarazi du. Helburua trafikoa arintzea, baina garraiolariak ez daude pozik. Julen Gorosabel.
5: Hala da, bai, Eusko Jaurlaritzak oharratera eta ordu gutxira merkantziak garraiatzeko Espainiako Konfederazioak dekretua neurrigabea dela esanez erantzun die agintariei. Iritzi berekoa da Jose Ramon Lizarralde kamioilaria.
6: Zorakiri bat, iruditzen zaigu, beste bat. Daka ez gurik eta ez hankik. Ez du zentzu ibilatzen.
5: Merkantziak garraiatzeko Espainiako Konfederazioak argitatutako oharrean, eredu gisa Nafarroako gobernuak egun bederako hartutako erabakia jarri du. Foru gobernuak abuztuen 12ko ibilgailu pisutsuen gaineko debekua, arratsaldeko 5etatik gauerdira bitarte izango dela iragarri du, eta gaineratu du AP-78 errepidea libre mantenduko duela. Momentuz, Eusko Jaurlaritzak ez die kritika hauei erantzun, edo nola ere debeku honetatik at utzi ditu Jaurlaritzak, autobusak eta oinarrizko zerbitzu zuak eskaintzen dituzten bestelako ibilgailu pisutsuak.
2: Eguraldiari dagokionez, bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Laurak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinuan da gure eskuz dezakezuela. Eta ostiralero bezala asmoa da astea errepasatzea eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantuetako batzuk berrentzutea. Eta leun ekingo diogu gaurko bideari Fruit Bats taldearen kantu berrietako batekin, taldea edo berez Eric D. Johnson estatubatuarraren bakarkako proiektua bada ere hau. Dekotan Sam izeneko kantua aurkituko duzue bere lanik.

0: aste honetan zehar aditzen ibili garen disko berrietako bat, Fruit Bats taldearen The Landfill. Eta begira, konturatu gabe gaurko ibilbidearen hasieran animalia izena duten bi talde, asteko entzun berri ditugun frutaren xagusarrak, Fruit Bats, eta jarraitzeko xagu milak, Modest Mouse. Izenagatik bakarrik ez, eh? Disko berria dutelako ere ekarri ditugu, An Eraser and the Maze, eta kantu honek irekitzen du Picking Dragons Pockets.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Duela hilabete eskaz argitaratua, Nigazer and Amaze izeneko diskoarekin bueltatu da Modest Mouse talde estatu batu harra, eta entzuten duzuen bezala jarraitzen dute euren indie rockari bueltak emanez, eta egitura eta ekoizpen aldetik gauzak probatuz eta esperimentaziora joz. Eta fokua beste gune batzuetan jarrita seguraski, esperimentazioan eta egitura berriak probatzean baino kantuen biribiltasunean, eta zerbait azaltzeko gogoan jarrita Phoebe Bridgers abesti berrian Lost Boys.

Urteak dira bakarkako diskorik plazaratzen ez duela, Phoebe Bridgersek, Boy Genius supertaldean ere ibili da, baina ematen du aurten bueltatuko dela bere izenpean album oso bat argitaratzera, hau litzateke lehenengo aurrerapena Lost Boys izeneko kantua.

eta zorrotzago eta oldarkorrago jarriko gara soinuari dagokionez. Hauek dira Carriers irlandarrak eta euren kantu berrietako bat, Nobody's Coming to Save You.

Irlandar post-punk kolatu berriaren parte Garriers taldea eta euren kantu berria Nobody's Coming to Save You. Eta folkiago jarriko gara, leunago ere bai, baina ez aitzatela horrek pentsatzera eraman itzakutxalagoak direnik, kasu honetan Trumpi eta bere administrazioari sekolako kritika eginez, Oval Room abestian Margo Price.

Zorrarazten Donald Trump bere herrialdean bertan, bestalde ezta harritzekoa, eta alaxe egin du Margo Price-ek Etxezuriko gela edo bulego famatu horri eskainita kantu hau, Oval Room, bulego ovala edo izango litzatekena.

Eta honetxekin gaurko ibilbidearen erdigunera, My Morning Jacket taldeko Jim James bakarka beste pauso bat ematear, disko berria plazaratzear, eta lehen aurrerapena Come Again izeneko hau.

zidorrean jarraitzen dugu eta ostiralero bezala ari gara, batez ere azken egunotan jarri dizkizu egun disko eta kantu berriak errepasatzen, eta tartean hau moldaketa da, hemen daude Trampled by Turtles taldekoak eta baliatu dugu gainera moldaketa hau beraien musika aurkezteko ere aste honetan zehar. Bluegrass eta folka jorratzen dute, batez ere musika tresna akustikoak erabiliz, eta izan dira adibidez Alan Sparhawken taldea bere bakarkako lehenengo diskoan, eta kontua egin dutela ere Wilco taldearen Love is Everywhere abestiaren bertsio hau Jeff Tweedy bera hotxean dela. Kantu berean beraz bertsioa eta kolaborazioa, eta hemen kolaborazioa behintzat bai Beck eta bere Right Lonesome abestia, baina orain berrargitaratu du gehituta Sierra Ferrellen hautsa.

Duela hilabete batzuk argitaratu zuen Beckek Right Lonesome izeneko singela, eta hasieratik iruditu zitegun adibidez bere Morning Face diskoan ondo joan zitekeela, estiloagatik, folkera hurbiltzen delako, eta kontua da orain berrargitaratu duela Sierra Ferrellen ahotsa gehituta. Kantuak bazuen dagoeneko folk ameslari ukitu hori, eta areagotu baino ez da egin kolaborazio eder honekin, eta jungle popera joko dugu. Erritmo azkarrak, gitarra zorrozak, eta horixe pop doinuak hauek dira The Taps.

The Taps talde galestarra bere aurreko diskoarekin ezagutu genuen eta hemen asko jarri genuen albumura, ba, batzen zituelako nolabait ritmoa eskarrak pankaren puntu bat eta The Smiths bezalakoen sofistikazioa euren kantuetan eta bide beretik jarraituz single berria dute Who's Gonna Love You Now. Eta aste honetan zehar raditzen ibili garen disko berrietako bat, Death Pioneers dira.

aste honetan aditzen ibili garen nobedadeetako bat Rudiger bueltatzekoa dela disko berriarekin udaren ondoren argitaratuko du eta lehen aurrerapena huxe Gigantic Storm. Eta 2026 honek emango digun beste itzulera sonatu bat, Tricky dena da, badakizue trip hoparen aitzindarietako bat, ba bueno, disko berriarekin bueltatuko da, alboan Mitch Sanders duela, ahotsekin ba laguntzeko, eta aurrerapenak badaude, hau horietako bat, I Still See Me There.

giro barnerako eta atmosferiko nabarmena duen kantu berria, Still See Me There, Trickyren abestia. Eta askoz ere argitxuago jarriz, The Jayhawks. Bereiek ere album berriarekin bueltatuko dira, eta hau da lehen aurrerapena, Keeping Our Heads Above Water.

country alternatiboaren eta americana soinuen referenteetako bat, laurogeiko hamarkadatik, The Jayhawks, eta kantu berria Keeping Our Heads Above Water.

0: Kobe ibilbidea amaituko dugu kumbia batekin. Instituto Mexicano del Sonido dira, eta adize zuzenean izango ditugu Euskal Herrian, igande honetan Iruñean, Konpainia Plazan. Haien Cumbia del Lobo da aditzen ari garen hau, eta horixe, astelenean hemen elkar gaitezkela berriz, gaueko 10ak inguruan, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, gurean aurreikusitako temperatura altuak direla eta datozen egunetarako ere alertak ezarri dira Euskal Herrian. Bagainera baso zuten arriskoa handia da batik bat Nafarroan eta Araban, eta horrelakoetan gertatzen den bezala kontu handiz ibiltzea eskatzen da uzta biltzerako garaian, eta noski sua pizteko debekuak ere badira. Basutea aipatuta Andaluzian Almerian Los Gallardosen piztutakoa mendean hartu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek. 12 pertsona hil dira eta 21 desagertu inguru daude. Gainera 80 pertsona daude konfinatuta eta 1400 atera dituzte euren etxetik. Biktimen artean gehienak britaniarrak eta belgikarrak direla uste da, naiz eta oraindik ez diren guztien identifikazioak egin. Bide batez 7 autobia sutearen ondorioz itxita egon ostean, erabat ireki dutela jakinarazi du Andaluziako larrialdi zerbitzuak goizalde honetan. Eta gainerakoan, Estatu Espainiarreko erkidegoetako osasun arduradunek lurralde arteko osasun batzordean medikoak protesta eta grebara eraman dituen estatutu markoari buruz hitz egin nahi zuten arren, Monika García osasun ministroak uko egin dio, gaia agendan etzegoela argudiatuta. Informazioa Ainara Rubiok.
2: Osasun ministerioak estatutu markoaren inguruan hitz egiten jarraituko du datorren asterako deitu duen lurralde arteko osasun batzordean, baina ez du hainbat erkidegok eskatu duten bezala aurreproiektua bertan behera utziko. Hala esan du Monika García osasun ministroak eta oso gogor mintzatu da PP-ko erkidegoen aurka.
3: No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
2: Bitartean Eusko Jaurlaritzak uko egin dio konpentsazio funtsagatik osasun ministerioak eskatzen dizkion 51 milioi euroak ordaintzeari. Norbere erkidegotik kanpora osasun arreta emateko sortutako funtsa da. Alberto Martínez osasun sailburuak dio 2012-tik 2022-ra 169 milioi euro ordaindu dituela Jaurlaritzak, ekarpen osoaren 160%, populazioaren 105% izanik, eta ez duela 2023-2024 urtei dagokion ordainketa egingo. Sistemaren segurtasun juridiko eza, ondo alautu gabeko esparrua dela eta gardentasun falta argudiatu du osasun sailburuak.
1: Eta gaur Sumar mugimenduak zuzendaritza berria aukeratzeko estatu mailako kongresua egingo du. Eta kongresua egingo da lehenik Yolanda Díazek koordinatzaile nagusi izateari utziko ziola iragarri ondoren, eta uztailaren lehenean Lara Hernández koordinatzaileak dimisioa aurkeztu ostean. Bestalde, Alderdi Popularraren gazteriak bere aldetik nazio kongresua egingo du buruzagi berria aukeratzeko. Bea Fanjulek kargua utziko du eta bere ordezkoa aukeratuko dute. Kongresuaren amaiera itzaldia eguerdian Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak eskainiko du. Bestalde, Donostialdeko topoaren Pasaiko lurpeko geltoki berriak uztailaren 18 zabalduko ditu ateak. Norabide bakoitzean handitu egingo da trenen maiztasuna, aste barruan 7 minutu terdiro tren bat izango da. Ibilbide berriak Pasaiantxo erdibitzen duen biaduktoa eraistea albidetuko du. Susana García Txueka Eusko Jaurlaritzaren garraio sailburua.
4: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, Antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
1: Udazkenean Donostiako hiru geltoki berriak zabalduko dituzte. Eguraldiari dagokionez, esan bezala bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Bostak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Tarte bat hartu behar dugu orain, sare sozialen munduan murgiltzeko scroll egin behar dugu. Eduki sortzaileen eta influentzerren munduan murgildu behar dugu, Imanol de la Barga.
2: Bai, eta datu bat, Colsquare influentzerren datu baseak zabaldu duelako datu bat duela gutxi. Hainbat aldagai kontuan hartuta, zehaztu du Europar Batasunean milioi bat erabiltzaiek, sareetako erabiltzaiek dutela influentzer izaera, alegia beraien edukiaren produkzio eta zabalkundearekin erabiltzaiarengan eragin bat, inpaktu bat sortzeko gai direla erabiltzaile horiek. Azterketa horren arabera, Europa mailan Italia da influentzer gehien dituen herrialdea, 225.000 inguru, Frantzian 230.000, Erresuma Batuan 220.000, Alemanian 165.000 eta Espainian 140.000 inguru. Eta nabarmendu dute esponentzialki azten igotzen ari dela kopurua. Hobi edo denbora pasagisa zena profesionalizatzen ari da eta eduki sortzaileak ari dira testuingurua baliatzen beraien kontuak monetizatzeko, alegia etekin ekonomikoa lortzeko. Shark Platform begiratoki ekonomikoa ondorioztatu du influentzerren industriak 30.000 milioi euro mugitzen dituela mundu mailan urtero, eta aurreikuspena da joera horrek jarraitzen baldin badu kopuru hori hirukoiztu egingo dela 2030erako. Eta horrek ekarri du sortzaileen bueltan lan egiten duen industria baten sorrera, industria oso baten sorrera. Marketing agentziak espezializatu egin dira eta agertu dira influentzerren kontuak kudeatzen dituzten agentziak ere.
1: Oso azkar hasi den industria da eta gutako askorentzat erabat ezezaguna. Gaur Faktorian aztertu behar dugu eduki sortzaile eta influentzerren mundua.
3: Imaginatu kolba sartze duela gaur. Nola celebratze dugu?
4: YouTubeen hasi nintzen, 11 urtekin, esperimentatzen pixkat, nire gustatzen zitzaidalako edukixe sortzie, kamara baten aurrien jarri eta fantasia ze hori ez. Jakin gabe etorkizun baten, ba nire lanbide bilakatuko zala, eta industria urteak aurrera junara profesionalizatzen jundan enien, ba ni ere berarekin batera ba profesionalizatzen.
5: Con estos champis al ajillo te vas a endilar media barra de pan, están de vicio.
6: Empezamos con abundante aceite de oliva y a la que calienta.
7: Ba, jo, hasiera baten nere helburua zan pizkat eukitzea gordeta, ba nere errezeta guztiak ezagik urtetara ikusi alizateko, ez pizkat como hobby. Kontua zen jutean enea, zea lan aukerak agertzen dira, ja ez da hobby parte hori pizkat galdu egiten do eta bueno, hori da bai hobby bat monetizatzean pena. Osa, bai politia dala, baino ez dauka zentzu berdina nere bizitzan.
8: Motivazioa egaz ekipo inora ez da elzen. Etxaiten basaz motivazioa egin? Autokuzen galduko zu?
9: Ez dut teiken bidizo bat bentsetan. Kriston bidizo izango da, pilo jarretzen mozte. Zaitu zu, ikusten mozu nire kontenidu, hain da naturala, ni, si funtziona bien izino, tambien.
2: Entzun ditugunak eskala ezberdineko sortzaileak dira, guztiek dituzte milaka jarraitzaile. Instagram eta TikToken guztira 40.000 jarraitzaile ditu Janire Atxurrak, bere bizitzaren pasarteak naturaltasunez kontatzen ditu euskaraz, 11 saioko kolaboratzaile ere badenak. Iñaki Gastrok errezeta bideoak partekatzen ditu eta milioi erdi jarraitzaileen ditu. Eta Iban Garzia egungo Panoramako influencer ezagunenetako bat da, 4.000.000 jarraitzaile ditu sareetan. Hirurak daude autonomo gisa alta emanda, eduki sortzaile gisa jornala atera alizateko. Iñaki eta Ibanentzat bilakatu da beraien ofizio bakarra, beraien ogibidea.
7: Nere diru sarrerak guztik patrozinotik datoz, badare sare sozialak ordaintzen dutenak, baino ni ez nago sare sozial hoietan, nere kasu nola tamaino erdiko profil bat dala, bakarrik patrozinotatik datorki dirua bai. Ba, nik grabatzen dut, nik editatzen dut, nik pentsatzen ditut ideia guztik. Bai sare sozialez zaratago ez dauketela beste ezer ez negozioik, ez zonekin deribatutako beste gauzik, beraz nere lanan pixkat publizitatean ingurukoa da, ba, marka kontaktatzen diate, ba, behaien produktuk bideotan presentatzeko, eta, ba, bueno, dat truke bat horren ingurun funtzionatzen dona.
4: Instagramek adibidez ez du ordaintzen. TikTokek ere ez du ordaintzen. Osa, nik gaur egun nire uneko larogeita marra edo uneko larogeia dator marketatik eta publizitate kanpainetatik. Ez zait iristen dirurik plataformetatik. Karo, nik gaur egun ez dut berdinak kobratzen publizitate kanpaina batengatik duela hiru edo lau urte baino. Osa, nik azkenean zure bisitak edo zure jarraitzaileak edo zure zenbakiak igotzen doazen inean, ba, markak ere, karo, gehiago ordaindu behar du bere publizitatea hor jartzeko, bai telebistan bezala, edo bai ba, autobus markezina batean bezala, edo Kontxako badian, nabalima ez jarri lona hundi bat, ba, igual ez ezu berdinak kostatuko hor, edo jende asko pasatzen ez den kale baten jartzea bezala. Orduan, eduki sortzaileetan interneten berdina.
2: Kaso batzuetan zifra zehatzetan ez dira sartu, baina eman dizkigute pista batzuk lanaren eta soldataren arteko oreka zein duten jakiteko. Iñakik esaterako kontatu digu hilean zenbate publizitate, zenbate kanpaina egin behar dituen soldata txukuna ateratzeko, gogoratu milioi erdi jarraitzaile ditu berak.
7: Bi iruz palau inguru, bi eta lau tarten. Nik ezkuntza mundu hau zinon, oso lan komodala eta soldata oso bat irabazen dala iruditzen zait, eta ardon, ba, horri ingurun dago. Ez nuke utziko beste lana, honek diru kantitate berdina segurauko ez balitz.
4: Bai, guztiz, ni beti zaten dut, zauden irametxetako lana, ni oso pozik, eskeratuta, eta nere gastuek eta ahorratzeko aina ematen dit, así que oso gustora. Ez egonkorra da, ez dakizu inoiz zenbat kanpaina eta zenbat diru edo zenbat ekonomikoki zenbatera iritsiko zaren. Baita ere segun ze bizi maila daukazu, ni Madrilen bizi naiz, alkilerra ordaindu behar dut, eta autonomo kuotak, gero haziendak baita ere, haziendak eguneko 47ak entzen dit, eta agentziak eguneko 21a. Orduan, niri geratzen zaitena, ba, eguneko, ezakit, 28a dan. Niri iristen zaitan kantitatea ez da jendeak gusten duen bezalako handia, esango dugu.
9: Io non baten, nire kasu, oso gona izan behar, bosteun ziren baut euro. Kobrau barin da nioen dala iru hileko, lau hileko fakturak. Osa hori, horbe konturuk da. Da gehi, autonomo eta zipagau miozula, eta hor datorren, atzeti datorren papelo dana, jentik esan gau, ba, bide zuketxe arren, ez? Igual nik irabazetaz bosteun euro, baina egona, larun bat baten, goxeko amarretan, Gasteizen. Beste baten egona, beste udaletxe baten. Beste egona, Amorebietan, beste egona, Bilbon, beste egona, sari banaketak emon, aurkezle lanak, ez publizidadi.
1: Etengabe lantzen den bide badela. Eta nola kudeatzen dute guztia? Esan dugu autonomi gisa alta emanda daudela, baina 100.000 jarraitzaile dituzten sortzaileek nola egiten dituzte kontaktuak?
4: Agentzia baten barruen nao eta agentzia horrek gestionatzen ditu nire esgatzuzioetako kampaina guzti hauek. Bideoak badaukate prestaketa bat aurretik, publizitate kanpaina balima dago, hor lantalde bat dago atzetik diseinatzen, gidoi bat egiten, editatzen, nik pentsatzen dut joan ere dukian beste inork ez du hobeto ingo ni baino. Baino bai egia dela batzutan volumen handia daolako edo badauzketela ba, apoio batzu bezala igual bideoak editatzeko ba, hainbat editore dauzkete laguntza eskatzeko. Aleten egin nik, baina bueno, beti ere laguntza eskatzeare ondo dautzen da.
7: Nik grabatzen dut, nik editatzen dut, nik pentsatzen ditut ideia guztik. Bai, agentzi batekin lan iten detela, ba, negoziok aurrea eramateko. Adibidez, ezakit, tomate saltxa marka batek hitz egiten badit, zehuz inventatza gatio, ez dit nahi zuzenen hitz egiten. Edo nahi zuzenen hitz egiten dit, baina nik deribatzen diot, ba, nere lan talde bati, agentzias de representación edo agentzias de marketing deitzen zaie.
1: Kopuru zehatzagoa jakite aldera saiatu gara agentziaren batekin hitz egiten, bezeroen konfidentzialtasuna gordetzeko aitzakian ez digute mikrofonoaren aurrean hitz egin nahi izan, baina bai kontatu diguten nahi izan da, asko aldatu daitezkela prezio eta dinamikak markaren eta eduki sortzailea nor den arabera. Alegia, normalean, kasuz kasu negoziatzen dituztela edukiak eta prezioak.
2: Hori da, zaila oso zaila da orokortzea eta esatea zenbate irabazten duten eduki sortzaileek, hala esan digute agentzietan, baina 35mm marketing agentzia espezializatuak duela gutxi egindako estimazioen arabera, babes mezuetatik, patrozinioetatik datorren diruari erreparatu ez gero, 15.000 jarraitzaile sortzaile dituen eduki sortzaile batek 200 euro arte jaso dezake argitalpen bakoitzagatik, 50.000 jarraitzaile dituen eduki sortzaileak 700 euro inguru, eta 1.000 jarraitzaile baino gehiago dituenak 800 eurotik aurrera, baina esandakoa fluktuazio oso oso handiak dituzten datuak omen dira. TikTok eta Instagram dira influentzerrek erabiltzen dituzten plataforma hegemonikoak, sortzaileek oro har bi plataformetan dute presentzia, baina Instagramek segitzen du izaten diru iturriak eskuratzeko bitarteko nagusia. Zergatik, ba, TikTokeko publikoa askoz ere gazteagoa delako, eta ondorioz iragarleek nahiago dute kontsumitu dezaketen publikoetara iristea.
1: Ofizio bilakatutako afizioak jarraitzen du hobi izaten? Nola uztartu bata eta bestea? Uztargarri dira lana eta afizioa?
10: Tanaretzat, baita ere gorre eduki behar da balantza bat, ikusleak zer ikusi nahi duen eta nola sartzen diozun publizitate hori, ezta? Hor gure lana azkenean ikuslearekin konektatze hori da, zuek irratian ahotsarekin bezala guk bideoekin azkenean gure jarraitzaileei eman behar diegu benetan behar nahi duten hori.
7: Jarraitzaileen gatio dauke lan hau horrela esategatik, orduan, ba bueno, bere bizikoa da pixka jarraitzaileei ongi tratatzea, erantzutea, egunero idaztea, bueno, pixkat komunidade hori sortzeko edo harreman polit hori izateko.
1: Jaso dugu eskala ezberdineko eduki sortzaileen ahotik, beraien esperientzien eta beraien sareen kudeaketaren berri, baina aztertu nahiko genuke gaia baita ere ikuspuntu akademikoago batetik. Erika Fernandez Cabello publizista da, Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean irakasle eta ikertzaile ere bai. Erika, egunon.
11: Egunon.
1: Entzundakoak entzunda argi dago duela hamarkada terdi hobi gisa hasi zen dinamika bat bilakatu dela industria, ez da? Zet tamainatako industria dela esango zenuke, zen volumen hartu duela sektoreak?
11: Bueno, lehenengo esan behar dut, polita izan dela eduki sortzaile hauek entzutea, eh? Polita izan da benetan haien hitzak entzutea eta kontatzea gauzak. Baina volumenari buruz, ba, oso industria handia da. Zeuk aipatu duzun bezala, bueno, ba, orain 30 milioi euro fakturatzen du munduan, eta 1,6 milioi euroekin hasi zen. Orduan imagina, 2016an 1,6 milioitik 30 milioi munduan, ba, izugarri, ez? Handitu da. Bakarrik Espainian, uste dut, dagoela zifra 63,1 milioi euroetan. Orduan, ba, merkatuak, ba, etengabe handitzen ari da, eta ba, markek nahi dute eragin marketinga egin.
1: Markentzako esango genuke influentzer hauek bilakatu direla oso elementu preziatu, ez da? Markein neurri batean ate berri bat eskaintzen dielako jendearen gana iristeko, eta influentzerren bidez kanpaina hauek egiteak beraiei ematen dizkia abantaila batzuk.
11: Bai, eta abantaila handiak. Azkenean, ailegatu alzara, nahi duzun nitzora, nahi duzun tokira. Horretarako ere interesgarria da, ba, publiko tamaina ezberdinak izatea. Ere, ba, oso txikia bazara, eta hurbiltasuna badaukazu zure komunitatearekin, ez dute nabarmenduko inbeste publizitatea egiten duzun. Pentsatuko dute, ba, kontzeju bat edo gauza bat hori oso organikoa dela. Eta orduan, ba, sartzea errazago izango da.
2: Ala era, Erika, definitu ditzagun kontzeptuak, bai. Eduki sortzaile ez aritu garelako, influentzer ez ere bai, baina balago ez berdintasunik, edo nola, bai. Definituko zenuke zukiz gutxitan bakoitzaren profila, zer bilatzen du influentzer batek, zer da eduki sortzaile bat, zer esango zeniguke?
11: Ba, begira, hauek kontatu dute oso azkarrean, nirek esan du, niri berdin zait, ez? Esan dute oso azkar, influentzerrek monetizazioa bilatzen dute. Orduan da monetizazioa azkar egitea. Eta eduki sortzaileak balioa sartzen dute, dibulgatzen dute, kontenidua egiten dute. Orduan, eduki sortzaile guztiak ez dira influentzerrak, baina influentzer asko eduki sortzaile dira. Ez dakita ondo ulertzen den.
1: Uh-huh, bai, badagoela helburu bat, bai. Monetizatzeko helburu bat ez kasu guztietan, baina dagoenean izan daitekela eduki sortzailea izan da, ezta?
11: Bai, hori da. Uh-huh. Orduan sortzaileak edukia egiten dute, eta influencerrek bere bizitza kanala bihurtzen dute. Ja, intimitatea hor kontatzen dute gehiago, eta, bueno, ezberdintasun hori dago.
1: Saretan badaude oso izaera ezberdinetako sortzaileak, eta ezin ditugu denak zako berean sartu, baina ehunka mila edo milioika jarraitzaile dituen influencer bat, zenbateraino da gaur egun iritzi publikoan eragile? Zenbateraino izan dezake gizartean eragiteko gaitasuna, hitzak berak dioen bezala, zenbateraino dute influentzia?
11: Bai, bueno, esan behar dago, daipatu behar da, zuk badaukazu 4 milioi jarraitzaile, ez da berdin, ba, adibidez, kopako partidan 4 milioi entzule, edo ba, audientzia, ez dira berdinak. Osa, zuk badaukazu 4 milioi, baina ez zaude impactatzen modu berean, eta egun berean, eta minutu berdinean 4 milioi pertsona horiek. Batzutan, badaude botak, badaude desaktibatuta dauden kontuak, erabiltzen ez diren kontuak, eta, bueno, algoritmoak ez die pasatzen zure bideoa guztiei. Orduan, esan behar dugu zifra hoiek, ba, esaten badut nik, ba, 4 milioi jarraitzaile ditut edo 2 milioi, bueno, ba, hori da nire tarifa, publizitate tarifak negoziatzeko daukadan zifra. Baina ez da zifra erreala berez. Baina bai, gizartea badaukate, badaukaten pisu handia, azkenean esaten dutena ailegatzen delako, esan dudan bezala lehen organikoagoa da. Ailegatzen da, ba, modu erreal batean, ez? Hurbiltasuna eta ikusten dugulako eta haiek erantzuten digutelako, orduan zu nolabait audientzia moduan sentitzen zara familia edo komunitate horren parte. Eta orduan ba kontatzen dutena ba ailegatzen da.
1: Argi dago beti erabilizan dituztela markek aurpegi ezagunak ohiko publizitate kanpainetan baita ere, jendearen gana gerturatzeko, jendea persona horrek erakartezan, kasu hontan hori bera egiten dute, baina beste kanal bat erabilita. Audientziari begira, badago nabarmendu beharreko zerbait ez da, Imanol?
2: Bueno, Iban Garziarekin hitz egin dugu esaterako, 4 milioi jarraitzaile aipatu dugu, zuk ere esan duzu erika, audientzia hori bera da, hain zuzen, Errege Kopako finalak larun batean izan zuen audientzia, beste datu bat emango dugu, Frantziako telebistan 4 milioi ikusle inguru izaten dituela The Voice saioak, hori da estatu mailan saiorik arrakastatsuenetako bat, edo ta ideia bat egin dezagun, Espainiako telebistan arrakasta handiena izaten duen saioak El Hormiguero, ba 2 milioi ikusle izaten ditu bataz beste egunean, baina Erika, zuke esan diguzu audientziatik harago inpaktua hartu behar dela kontuan, inpaktu hori nola neurtzen da, zein aldagai hartu behar dira kontuan eduki sortzaile batek edo influencer batek duen arrakasta hasta hori neurtzeko?
11: Ba, normalean kontuan hartzen da trastendentzia, viraltasuna, hoiek hartzen dira kontuan. Adibidez, etortzen zaigu burura, ba, Maria Pombok behin esan zuen ez zuela irakurtzen, eta erabiltzen zuela ba, liburuak etzea apaintzeko, ez?
1: Maria eta, Pombo da esango dugu, Espainiar bai, estatuan jarraitzaile gehien ez dakit, baina gehien zuen duen
11: Instama bat.
1: Instagrameko bai, erabiltzaile bat,
11: bai, ezta? Bai, da Instama. Osa, bera kontatzen dituen gauzak, eta bere umeen inguruan kontatzen ditu. Orduan, kontatu zuen hau, eta ba hori trastendentzia izugarria esan zuen, eta adibidez pasazen telebistara, egunkarietara, bueno, ba, beste plataformetara, esaterako ba, Twitterera, edo Threads, edo Blue Sky, bueno. Orduan, impactua hori da benetan. Zeo zeret zaten badute, eta trastendentzia izugarria badauka, multikanal edo transmedia eriburuz hitz egiten bagara, ba, hor dago ere gakoa, ez? Lortzea viraltasun hori, osea, kapazak izatea, ba, plataformetatik harago joateko. Orduan hor daukazu ere gero haien fakturazioa justifikatzeko egiten dutena. Hori da inpaktua, eta gizartean ikusten duguna, bueno, bada haien mezuak asko ailegatzen direla eta asko permeabilizatzen dutela, ba gizartean. Nik ikasgelan ikusten dut asko, osea, haien pertzepzioa ez da nirea. Osea, azkenean zuk ikasia daukazu eta geruzak ikusten dituzu, baina haiek asteak dira opinioi kritikoa oraindik ez dute garatu edo ez dute asko garatu eta ba jaten dute mezuak. Osea, jartzen duten bezala interneten haiek jaten dute. Osea, egiten dute dumina, osea, ikustea pentsatu gabe, TikToken ikusten den bezala, horrela pasatzen bideoak eta azkenean eltzen zaie guztia, osea, ez dute kritikoki ikusten, ta hori da ba ez dakit kezkatzen nauen gehienan niretzat, niri.
1: Araudiaren ikuspuntutik esate baterako, ohiko komunikabidetan publizitatea zer den eta zer ezten oso bai. Arautua dago eta publizitate horrek arau batzuk bete egin behar ditu. Kasu hontan kontuan hartuta baita ere, eduki hauetako asko publizitatea egiteko erabiltzen direla, sortzaileek behartuta daude arautegiaren arabera publizitatea egiten ari direla adieraztera, errespetatzen da hori, bueno. Badago erdibideko zerbait oso ongi igertzen ez dena publizitatea dena, naiz eta hala izan?
11: Esan beharko genuke hori esaldi hori de aquí todo es campo, ¿es? Edo baina se hemen ba es esaten da ez dagoela legerik, baina bai lege dago eta egin behar da. Sartu da orain orain dela gutxi ustut pasaden urtean izan zela influencer kode bat, baina ez ditu publizitatea bezala edo telebistan daukagun edo irratian daukagun normak bezala edo araudi sakona ez dauka. Orduan, sartu behar dute publizitatea egiten duten einean, sartu behar dute estoritxetan edo kolaborazion pagada edo alako etiketa jartzen. Baina, berriz joango naiz Maria Pombora, ez? Adibidez, publikazio bat igotzen du eta jartzen du bere tokian non dagoen, jartzen du Kantabria Infinita. Eta orduan badakizu hori da Kantabriako ba, eslogana. Orduan, ja ikustean, zuk ikustean badakizu hori ez dela doan egin. Osea, hor badagoela ordainketa bat. Ordan, haiek bilatzen dute formulak ez jartzeko publizitatea. Eta ikertzean ikusi dezakegu ba, publizitatea etiketatzen dena araudia jarraitzen ba, 125%-aren inguruan dagoela, baina etiketatzen ez dena eta publizitatea dena 165%-aren inguruan dagoela. Orduan begira zelako aldia dagoen, ez?
1: Mm-hmm. Beraz hor badagoela muga lauso bat askotan errespetatzen ez dena, ez da?
11: Ia inoiz.
1: beste ikuspuntu batetik begiratuta, alegia, ez mezuien hartzaileok nahikoa gaitasun badaukagu garatuta interpretatzeko iristen diren edukiek izan dezaketela publizitatea, zuk esan diguzu, zure ikasleen kasuan esate baterako, askotan gaitasun kritiko hori ez dagoela beharra dina garatuta, eta askotan ez dutela hautematen publizitate kanpaina baten aurrean egon daitezkela. Iruditzen zaizu, gizarteari begiratuta oroar badagoela espiritu kritiko hori, edo hori ere behar bezala garatu gabe dago?
11: Ba, begira, garatua balego, ez genuke izango lege bat hori umeak ezartzeko sare sozialetan edo proposamen hori mai gainean jarrita. Osea, ez dago garatua. Umeak ikusten dute kontenidua eta ez dute ikusi behar. Eta ere, jaten dute umeak dira. Eta sartzen dira mezu neoliberalak eta mezu arriskutsuak. Eta gizarteari begira, helduei begira, ez dugu hautematen gehienetan publizitatea badagoen ala ez. Baina ere badago gauza bat ere opinioen kritikoa badaukatenen artean badago gauza bat oso kuriosoa. Gorrotoagatik ikusten dute kontenidua. Ez dakit, bueno. Mm-hmm. Orduan...
1: Nola gorrotoagatik?
11: Bueno, ba, deitzen diogu hate viewing. Eta orduan badago gure ikerketak esaten dituzte gure cortex prefrontala edo aktibatzen dela gorrotatzen dugun gauza bat ikusten dugunean. Eta gorrotoak lortzen dituela ba, komunitate izugarria egitea. Adibidez, ba, daude bi pertsonak, elkartzen direnak eta ez dira ezagutzen eta biak gorrotatzen dute ba, futbol talde bat edo gauza bat, baina da tipo lagunak betirako. Eta hau lotzen ditu gizakiak, osea, izugarria da, baina lotzen ditu gorrotoa. Eta sare sozialetan gertatzen da gauza bera. Badago jende asko ikusten duen historio hauek edo narratiba hauek gorrotoagatik esateko ba begira, zera etxartu egiten ari zaren edo begira hau, eta jarraitzen dute bakarrik horrezegatik. Ikusi dezakegu kontu askotan, adibidez politikoen kontuetan hau da nabarmena, Irene Monteroren kontuan badauka beti iruzkinetan badauka beti gorroto mezuak. Ta, bueno, ba, zergatik sartzen zara hori ba, insulto bat botatzeko, ez? Ba, zuretzean geratu edo beste gauza bat ikusi, baina
1: zenuke gorrotoa bera izan daitekeela, gorrotoa sustatzea izan daitekeela fidelizazio lortzeko estrategia bat baita ere?
11: Bai, izaten da. Eta horrezegatik premiatzen da sare sozialetan. Osea, zuk denuntziatu dezakezu kontu bat, mezu violentoak, mezu gorrotoak, osea, gorrotozko mezuak edo alako gauza txarrak esateagatik, baina plataformak ez du ezer egiten. Plataformak badaki monetizazioa eta viraltasuna eta algoritmoak favorezitzen duela mezu horiek, gorroto mezuak.
1: Elburu nobleetarako ere erabiltzen da influentzelraren irismen gaitasuna, esan nahi dut, kontuan hartuta hainbeste jarraitzaile dituztela, hainbeste jenderen gana iristen direla esate baterako, divulgaziorako, edo eraikitzaileak izan daitezken balore batzuetarako beharra dina erabiltzen da, edo hori aukera hori gehiago esploratu behar da?
11: Bai, badago alde oso positiboa da, eta divulgazioa eta mezuak ere ailegatzen direla, eta ailegatzen direla ba audientzia ezberdin etara eta nitxo ezberdinetara, eta zu herri ez dakit, herri galdu batean zaude, entzun dezakezu adibidez feminismoari buruz edo LGTBI ari buruz, adigian ez planteatu, ez duzu planteatu ezer, eta batean badaukazu hor edukia zuri hitz egiten. Orduan hori ere polita da, eta ba, gertakizunak gertatzen direnean ere badago jendea biltzen direnak, eta sareetan organizatzen dituzte gauzak. Orduan ere badaude mugimendu politak. Ere.
2: Eta etorkizunera begira, jarrita Erika, ez zerre, esango zenuke zein bilakaera aurre ikusi liteke, eta horrekin batera guri ausnarketa bat ere sortu zaigu, gero eta eragin handiagoa dutelako influentzarrak eta eduki sortzaileek belaunaldi oso baten informazio iturri garrantzitsu ere bilakatu dira, errealitate horrekin hasi dira, eta errealitate horrekin hasi ez garen belaunaldiei medioi ere bai baote dagokigu guri ere egokitzea formula berri hoietara, Erika.
11: Bueno, bai, eta aldatuko da gehiago. Orduan, orain ikusten ari gara pertsonak. Baina hasi dira lehenengo ia influentzerrak egiten. Osea, ez dira pertsonak, ez dira existitzen, gehien bat emakumezkoak dira. Orduan, aldatuko da, bai. Eta nire ustez aldaketa izugarria izango du. Baina bai, hau... azkenean hemen dago, geratzeko etorri da, eta jarraituko du. Osea, eragin marketinga jarraituko du, formula ezberdinak bilatuko dituzte, narratiba ezberdinak bilatuko dituzte, baina ikusi dute nitxoa eta merkatua funtzionatzen duela, eta hemen geratuko dira.
1: Ba, eragin handiko pertsonak dira, eragin handiko eduki sortzaileak, jende askoren garen agina daukatenak, eta errealitate hori ezagutu eta gerturatu nahi izan diegu gaur entzulei. Erika Fernandez Cabello, publizista eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean ikerlari, eskerrik asko gako hauek emateagatik, urrengo batera arte.
11: Mi esker zuei. Euskadi Irratia.

0: kaixo eta ongi etorri EHU ekinean podcastera. Eloiarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, Borja Doncel García dugu gurekin. Doncel, erizaina, ikertzailea eta irakaslea da. Eta gaztetasunari gorazarre egiten dion gizarte honetan, argi eta garbi esan digu honakoa. Denok iritsiko gara, edo iritsi nahi dugu, adineko izatera. Ongi etorri, Borja Doncel García. Badakit erizaina zarela, eta adimen artifizialeko itzultzaile automatikoek oraindik ere itzultzen dute erizain la enfermera. Eta zu, ba, mutila zaitugu, eta nolatan estereotipo hain markatua izan da bururatu zitzaizun erizaintza egitea?
1: Ba, denok dakigunez, historia horretik, ba, emakumeari lotu zaio horrelako barrola, zainketa rola, eta gaur egun arte mantentzen da, eta ikusi dugu, bai, erizain fakultatean ikus dezakegu, bai, gehienak direla, ba, emakumeak, hori alde batetik, eta gero bebai, ba, Osakidetzan, emakumeak, ba, nagusitasun oso aipagarria dutela gizonen aurrean. Hala eta guztiz ere, ba, bai, azken urteotan ikusi dugu gizonen kopuruak igo egin duela ba, azken urteotan, bai, fakultatetan eta Osakidetzan, baina hala eta guztiz ere, ba, ikusten dugu oraindik, ba, emakumeek mantentzen dutela horrelako nagusitasun kopurua. Nik, ba, erizaintza egin duen, bai, osasun eremua, ba, interesgarria iruditzen zitzaidalako, eta gero bebe, ba, hori oso gustokoa nukalako. Hori alde batetik, gero bestetik, bebai badago, ba, hori erizainok daukagun, ba, pazientearekiko, ba, erlazion estu hori, eta hori, ba, oso gustokoa daukat, hurbiltasun hori, bai.
0: Justu, estereotipoak ikertu dituzu estereotipoak adinekoetan, adinekoekiko, ze aurriritzi, jaukabide, nola ikusten ditugun, eta horren arabera nola jokatzen dugun. Kontaigu oso pixkat, zure ikerketa, nola bururatu zitzaizun hori ikertzea, eta gero nola egin duzun eta ze ondoriotara iritsi zaren.
1: Bai, nik azkenean adinkeriaren, adin diskriminazioa adinkeria dauka izena, eta nik aukeratu nuen gai hau ba nire amaierako master lanean UPV-koa, eta oso interesgarri iruditu zitzaidan, ba, horrelako gaia, eta ikusi genuen, ba, azken urteotan, ba, nola sexismoa eta rasismoa, ba, horrelako garrantzia lortu zutela, eta ba, zegoela beste diskriminazio mota bat adinkeria zena, ba, azken ikerketetan ikusi da sexismoa eta rasekeria baina frekuenteagoa dela.
0: Bai, zertan nabaritzen da adinkeria?
1: Adinkeria, da hori, testu asko irakurketa gero ikusi dugu, ba, adinkeria, ba, gaztetatik irakasten dela, txikitatik, ba, uste dut esaten dutela, bost urteetatik, ba, jazten dela horrelako jarrera, adinkeri jarrerak ikasten.
0: Abai,
1: Bai, eta... Ba, ikusti dena, ba, horrelako jarrerak, ba, gero eta helduagoa izan da, ba, garatzen direla eta gugan, ba, garrantzia hartzen dutela. Eta horrezegatik, ba, uste dugu, ba, oso importantea dela adinkeriari aurre egitea, eta horretarako, ba, hainbat interbentzio eraiki daitezke. Baina ze arazo dago, ba, guk investigazioan, ikerketetan ikusi dugula, antiadinkeri interbentzioak gehienak baizaten direla hezkuntzan oinarritutakoa eta gero bebe badaude ba kontaktu intergenerazional deritzotena, delako interbentzioak gehienetan zuzenduta gehienez hezkuntz interbentzioak zuzentzen direla pertsona gazteei.
0: Bai.
1: Eta ez pertsona helduei. Eta bertan ikusten dugu bebai adinkeria adibide argi bat, pizka bat ironikoa dela. Adinkeriari aurre egin nahi diogula eta pertsona nagusiak baztertzen ditugula horrelako interbentzioak eraikitzerakoan. Eta hori ba gure arreta piztu zuen ere. Horrezegatik ba, guk egin genuen ba interbentzioa pertsona nagusiei bideratuta izan zen.
0: Interesgarria oso, uste duzu gero eta garrantzia handiago ematen ari zaiola tari garela pausoak ematen adinkeria leuntzeko eta horrekin puskatzeko?
1: Bai, bai, nik uste bai, komunikabideetan ja badaude berriak honi buruz, gero eta gehiago, gero bebai ikusten dugu munduko osasun erakundeak bebai egin duela bere kanpaina orain dela bi urte, eta argitu zutela, ba hori, politika bideratu behar zirela, ba honi adinkeriari aurre egiteko, gero bebai eskuntze, lehen esan duan bezala, ba eskuntze interbentzioak ere garrantzitsuak izango litzatekela, gero bebai ba, kontaktu intergenerazionala, eta guzti hori aipatzen dute, eta garrantzitsua dela, ba adinkeri honi aurre egitea, zergatik, ba ikusi delako, horrelako estereotipo negatibo, adinetako estereotipo negatiboak, aurre iritziak eta guzti hori, ba, pertsona nagusien osasunari kalte egiten diotela. Eta hori azkenean, ba, ikusi dela, ba, inbat ikerketetan, ba, adibidez, ba, osasun kostua goratzen dituztela, gero bebai, ba, hainbat gaixotasunei lotzen direla, ba, adibidez, depresioa, isolatze soziala, autonomia arazoak, eta bai, gero eta gehiago ikerketa gehiago daude, eta ikusten ari gara, ba, horrelako adinkeriak, ba, ikaragarriko kaltea egiten diola pertsona nagusien osasunari.
0: Bai, eta gizarte osoari era berean kaltzen ari gara haiekin harremana ez badaukagu ez dugu jasotzen, ez dare, hainbeste daukate emateko ez da, eta hori guztia ere, ba, ez da iristen.
1: Hori da, eta gero ikusten ari gara, ba hori, pertsona nagusiek, ba gero eta gehiago entzuten ari direla horrelako, dutela horrelako terminoa, adinkeri terminoa, gero eta gehiago parte hartzen dute horrelako ekintzetan, eta azkenean, ba, haiek ere kontzientziatzen dira. Eta horrelako gure ikerketan ikusi genuena, ba, egin genuen Portugaleten, egin genuen, ba, eskuntz interbentzio bat bideoekin, ordu bateko sesio batekoa bakarrik. Eta ikusi genuen sesio hori eta gero, pertsona nagusiek, izartze prozesuarekiko, ba, iritzi positiboagoa, ez positiboagoa, errealistagoa zutela, ba, interbentzio horretan parte hartu eta gero. Eta horrelako interbentzioak, ba, ikusten ari gara, ba, oso erabilkorrak direla. Gero bebai, publikatu genuela beste interbentzio bat, baina kasu honetan, ba, UPV-eko ikasleekin, medikuntza eta erizain ba, ikasleekin, eta ikusi genuen, ba, asignatura bat egokitu eta gero, ba, pizka bat formatu anti adinkeri formatuan, ikusi genuen bebai, bere haien ba, estereotipo negatibo kopurua behera, kopuru horrek ba, behera egiten zuela. Ikusten ari gara ba, hori dela bidea eta adinkeria zuzendu al daitekera. Baina guk orain ba, hori horrelako muestrekin lan egiten ari gara, baina horrelako lana gazteetatik, bost urtetik eta aurrera ba, nik uste landu behar direla.
0: Eta nola animatuko zenituzke gaztetxo hoiek aurretatik hasita bazurantzeko bidea edo hartu dezaten?
1: Oso nik uste positiboa dela adin guztietako pertsonekin tratatzea. Gero ikerketari dagokionez, ba nik uste politena dela ba hori helburu bat finkatzea, zuk nahi duzun ba gaiari buruzko lan bat eraikitzea, helburua jartzea eta gero ba prozesu osoa, metodologiari dagokionez, gero diseinuari dagokionez, gero interbentzio bat adibidez aplikatzea, ba hori ikerketa bat aplikatzea eta gero emaitzak ikustea eta begira zuk armatu duzun lan hori ba materializatzen dela eta bere emaitzak izango dituela eta gizartean ba aplikagarria dela eta azkenean ba horrelako ikusten duzula ba oso ez dakit nola esan ba polita dela horrelako prozesu hori ikustea eta materializatzen dela eta ondorugarria dela jakitea.
0: Hori da, CBT egiten zaitu ikustea, ez? Ba, zuburuan zenuen hori, gero ja, gauzatzen denean, ba, benetan lortu duzula zerbait ona egitea.
1: Erizainok ikusten duguna da, ba, hori, paziente nagusiak lotzen dugula, ba, bai estereotipoi gatik. Osasun profesionalak, bebai dauzkagulako, ba, horrelako estereotipoak. Hori ikerketetan ikusi da, bebai, ba, adibidez, medikuntzan, ba, emir plazak ateratzerakoan, ba, geriateak ez direla hain atraktiboak hartzeko, gero bebai erizaino ikusten dugu, ba, ikusten dugun paziente perfila, ba, hori pluripatologikoa, isolatze soziala, horrelako estereotipoak dauzkagula, eta azkenean guretzako ez dela hain atraktiboa horrelako perfileko pazientekin lan egitea, eta guk ulertu behar duguna da, ba, azkenean hori estereotipoak direla, bai, egongo direla, ba, paziente pluripatologiko nagusiak, bai, baina gero bebai izango ditugu, ba, paziente nagusiak zeinek ez dituzten horrelako patologiak, eta naiz eta patologia hauek izan, ba, bebai badauke, ba, daukate bere derechoa, ba, horrelako, ba, osasun zerbitzoa eta sistema, ba, hartzeko berez ematen dituzten aukerak.
0: Eta gainera, hasieran esan duzuna, danok zahartuko gara, edo behintzat, danok nahi dugu zahar izatera iritsi, ez da?
1: Hori da, eta onartu behar dugu, eta azkenen zahartzea, ba, prozesu luze bat da, bai, baina onuragarria, ba, adin batera helduko garelako eta bizitza ikusiko dugulako, ba, nola garatzen den. Eta nik uste, ba, prozesu oso polita dela.
0: Hori da bizitza bera. Pia bat eskertzen dizut, gurekin tarte hartu izana, honetaz piaz hitz egiteko, urren arte, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Ana, gustura egon naiz.
0: Eta eskerrik asko zuri ere entzule hori, Borja Doncel García eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, Ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek

0: Kaixo, eta ongi etorri EHU Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue, eta dakizuenez, podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo geratzen diren ikertzaileak ezagutzea da. Gaur, euskararen misterioak zorroztasun zientifikoz arakatzen diharduen ikertzaile bat dugu gurekin. Dorota Krajewska. Poloniarra da, eta euskara nola ezagutu zuen, hizkuntza honi buruz zer deskubritu duen, eta zer galdera geratzen zaizkion erantzuteko galdetuko diogu. Ongi etorri, Dorota Krajewska. Jaioterrian Polonian ikasi zenuen linguistika, baina masterra egitera Euskal Herrira etorri zinen. Zergatik? Zer erakarri zintuen?
1: Ba, labore esan da Euskarak erakarri ninduen.

0: saiatzen euskararekin. Eta hor hasi zen nire abentura euskararekin. Gero etorintzen Erasmus, Gasteizera, orduan masterra egiten hasi aurretik ezagutzen duen HU pixka bat, eta hor ezagutu nituen irakasle batzuek animatu ninduten behin Polonian gradua maituta jarraitzeko eta etortzeko masterra egitera. Hori izan zen da, labor esan da.
1: Orduan, bazenuten han ere irakasleren bat euskera irakasten zuena fakultatean bertan?
0: Bai, era euskara lektoretza bat. Eta, bueno, hor euskara, ba, bueno, gian asko ez nuen ikasi. Etorri nintzenean Erasmus gisa, ba, bandekin esaten kaixo zer moduz, torota naiz. Baina, bueno, bazen oinarri bat klase batzuk euskaraz egin alizateko arazoekin, baina, bueno, egia esan bazen zerbait, ez?
1: Eta euskara ikergaitzat aukeratu zenuen, eta historiari begiratu zenion, ez da?
0: Bai, orain beste gai batzuetan ere sartu naiz, baina egia da orain arte nire ikerketa lan gehienak izan dira lotuak hizkuntzaren iraganarekin hain zuzen ere. Ba, bueno, egia da hizkuntzaren historia zitzaidan bere ala interesgara iruditu nire ikasketak egin nituenean. Egia esan nire lehenengo idea izan zen psikolinguistika egitea, eta gero beste dako zazpi idea nituen. Bueno, egia esatera gaur arte ere hizkuntza gaitzaren barruan iruditzen zait dena interesgarri. Dana ezin da egin, karatu behar da zerbait. Baina, bueno, nahiko goiz ikusi nuen, hizkuntzari begiratuta oso interesgarritzen zitzaidala, hain zuzen ere, nola gaur egungo hizkuntza edo momentu bateko hizkuntza den, iraganeko aldaketen ondorio bat. Esta.
1: Baina hori gertatuko da hizkuntza guztietan.
0: Bai, baina, ja, euskara aukeratu, beste hizkuntza da aukeratu, bueno, saitik euskara eta aztertu dut gaztelania, bar bada euskaran badauela oraindik, bar bada gehiago aztertzeko ingelesen, baina ala ere, euskara gaur egun ezin da esan denik hizkuntza gutxi ikertua.
1: Eta dokumentazio aldetik eta horretan bai igual beste hizkuntza handi edo hegemoniko batzuen aldean mugatuago ekiko zenioituen aztertu beharreko testuak eta bar edo?
0: Bai, hori bai, bada diferentzia bat ingelesaren edo gaztelaniaren edo beste hizkuntza askoren eta euskararen artea. Askota esaten dugu euskararen korpusa, euskararen testu zaharrak badirela gutxi, berandu esten direla, ez dutela beti hartzen Euskal Herri osoa, dialektu guztiak, eta bar, horrekin kesatzen gara, eta egia da, beste hizkuntza askorekin konparatuta, hala da. Baina, honek badu beste buelta bat, egiazki munduko hizkuntza gehienek, baina gehiago daukagu. Hori horrela ere begiratu behar da. Ez, hizkuntza asko, hizkuntza gehienek, edo ez daukate dokumentu historikorik, edo oso berankorrak, eta are gutxiago. Orduan, bueno, piskat relativizatu behar da hori, beti nahiko genuke gehiago, beti falta zaizki gauzak, badaude utxuneak, eta beti posten gara, testu berriak edo deskubritzen direnean, eta bar. Baina, bueno, bat dugu zerekin lan egin, eta
1: horrela. Adibidez, Irulegiko eskua zer izan da zuen arloan?
0: Ba, izan da, deskubrimentu interesgarri bat, baina egiazki ez dakigu Irulegiko esku horren gainean idatzita dagoen hori euskal filologoentzat zer egina den, edo beste norbaitentzat. Hori argitu bitartean, eta ez dakigu inoiz egiazki argitu ahalko den, baina nik ez daukat hori buruz ezer esateko, nik ez dutalako testu hori ulertzen. Nik eta hori deskubritu dutenek ere, egiazki ez dute ulertzen.
1: Hor nabaritzen zaizu benetan metodologikoki zientifikoa zarela, eta egin dituzun aurkikuntzetatik edo lortu dituzun emaitzetatik zure ikerketetan, zein izan da esanguratsuena edo arreta gehien eman dizuna edo nabarmenduko zenukena?
0: Galdera hori bibietara erantzun dezaket, ez? Eta lehenengoa da, holan galdera botata, ba, iruditzen zait, edo nire burura etortzen zait da lehenengo,

0: erantzuna da, ai, ba, baina eskenik ez dut horrelako deskubrimendurik egin, edo ez dut horrelako gauza oso harrigarririk edo handirik deskubritu, ez da? Baina, gero, pentsatzen duzu, zientzian hori horrela ere izaten da, ez da? Horrelako deskubrimenduak, erulekiko eskuak eta ez dira egunero gertatzen, eta normalen egiten duguna, jendeak zientziarien duen ideiaren kontra, ez gara jartzen Newton jarri omen zen bezala zuaitz azpian zainia sagarren bat erotzen zaigun eta ez dakitzen deskubrimendu egiten dugu. Egiten dugu gauza txiki batzuk. Hemen egin dut artikulutxo bat, ez dakitzen gauza txiki bat iburuz, eta aurreratu dut zientzia 2 milimetro. Ezin da esan denik ez erolan harrigarria handia edo bereziki salgarria. Baina, bueno, horrela, ez, aurrera egiten dugu gai baten, ez, zerean. Hau da, apur bat lehenengo erantzuna, ba, gian ez dela agobiatzeko modukoa, enbeste urte ikerketan ibilita gero, ba, ez izatea horrelako deskubrimendurik edo aurkikuntzarik edo zerarik. Egia da izan dugula alako momentu bat, apur bat, eguneroko gozaspergarri hauen kontra zihona apurtxo bat, eta izan zen, 2005 edo hasi zen kontu hori, aspaldi xamar ja, ez da mazazpigarren mendeko liburu bat, euskarazko liburu batekin lanean genbiltzen, eta espero genoren kontra lortu genuenean aurkitzea, liburu horren aspaldi galdutzat jotzen zen beste edizio bat. Hori zen materraren, doktrina kristianaren liburua. Guk lan egin genuen 1623 argitaratu zen liburu batekin, baina jakin bagenekien bestelako iturrien bidez, liburu horrek bazuela 6 urte lehenago 1617 beste edizio bat. Hori galdutzat jotzen zen. Aspalditik inorketzuen liburu horren berririk. Hori erraz gertatzen da testu zaharrekin, liburuak ba, objektua oso delikatuak dira, erraz galtzen dira, erraz erretzen dira, ez dira beti mantentzen, baina liburu horren berri ba izan dezakegu beste iturri batzuen bidez. Eta bueno, nilanean enbiela konturatu nintzen egiaren abizena ba, modu ezberdinetan egertzen zela. Ezagutzen genituen iturrietan. Eta interneteko biblioteka askorren alako katalogo handi batean, hasi bilatzen, eta bat batean agertu zitzaigun liburua Danimarkan.
1: Danimarkan zegoen euskera zidatzitako?
0: Zazpigarren mendeko liburu bat.
1: Erlegiozkoa?
0: Erlegiozko, horrelako testuak idazten zen euskaz garaiatan. Hor zegoen, inork hori jakin gabe, Dinamarkan, Kopenhagen, eta hori izan zen, ba, bi gauze esker, alde batetik munduko biblioteken katalogoak digitalizatzeari esker, eta gero, bueno, hor bazegoen lan apur bat, egie horri buruz lanean aritu ginelako, eta, bueno, pues, horri zari, kontoratu ginelako, hor agian egiaren abizena bestera batera biatuta, auskalo, zebait agertuko zela, eta agertu zen.
1: Bueno, bada zerbait emozionantea.
0: Bai, horren hau izan zen apur bat, bai, piskat aterazena. Izan genuen horrelako beste susto bat, baina horria etzen horren ondo amaitu. Halako beste liburu bat, 17. mendekoa galdutzat jotzen dena, beste katalogo baten bilatuta aurkitu nuen horren informazio bat, Frantziako liburutegi baten baumen zegoela. Eta, bueno, zango da ez hau ezin da izan, berriz bera hori gehiagin itzateke. Baina, bazkenian etzen hori hortik ezer atera, idatzi genuelako bibliotekara, terantzun zigute, ma, ziurenik, bai, katalogoan baldin badago, ba, ziurenik horregon zen. Gauza da, 1940 alemanek bombardeatu zuten. Eta horrekin, ba, bibliotekan milaka eta milaka liburu erre ziren.
1: Bai. Eta hor bokatu zen. Bueno, ez dugu galduko itxaropena aurrerantzean beste horrelako zerbait gertatzeko, eta oraintxe bertan zertan zabiltza ikertzen?
0: Ba, orain apur bat jarraitzen dut kontu historikoekin, baina apurtxo bat, bano, bako, esan daiteke bizaren kasualitateak edo horrela eraginda neurri batez, sortu naiz baita ere, orain arte egin dudana izan da gehien bat hizkuntzaren barruan sintaksia, morfologia, gramatika, ezta, zentzu zabalean. Orain zabaldu dut hori apur bat gehiago, areta apur bat eskainita fonetika eta fonologiari. Otsak, euskara, euskararen otsak. Ba hori irakasten dudalako, ez, euskararen fonetika eta fonologia, eta bueno, pues, hasi naizelako, hasi naiz baita ere, ba pura ikerketan horri ere buelta batzuk ematen. Hasi naiz apur bat ikuspegi historikotik, ez da erasa fonetika fonologia beti egitea datu historikoekin, hor abiatu behar zarelako testu idatzitik, eta hori izaten da zure oinarria saiatzeko zerbait esaten hotzi buruz. Ez da
1: bazki grabaketak oso urte gutxira arte egin daiteke atzera, ez da grabaketen bidez.
0: Hori horrela da. Hizkuntza batzuetan ba ikusten dira lan batzuk grabazio zaharrekin egindakoak, baina bueno, grabazio zaharrak ere bain beste urte izan dezakete. Euskararen kasu ez dakit badaukagun ere aurrako grabazio zahar onik, ez? Badaude batzuk, baina oso, ez dira oso, oso onak, ez? Iazki zen beten zuteko. Horan, bueno, hasi nahi zapur bat ikuspegi historiko horretatik, baina, bueno, orain bai gaur egungo iztunekin eta gaur egungo datuekin ere lan egin nahi dut. Beste, hizkuntza ditzaren beste arlo bat da hori niretza, baina, bueno, esan nizun bezala aseran, nire karrera garaitik ere, nire arazoa zen erabakitza zerekin, eta nahi
1: terzitzenako. Eta aipatu dituzu teknologien artean, bueno, dokumentuak noski, gero grabaketak ere, internet, teknologiek zenbaterainoko laguntza ematen dizuete ikerketetan, eta nola uste duzu bilakaera honetan internet zarago ba adimen artifizialak eta lagundu dezakela ba gehiago sakontzen eta gehiago jakiten.
0: Nik pentsatu nahi dut hizkuntzalariak oraindik beharko ditugula tarte batera, ez? Adimen artifiziala ona da, ez dakit, osa errazak egiteko, nola baita esan, ez? Uste dut hizkuntzak, osa hizkuntzak oroar bat dituztela zenbait alderdi hain finak, nun agian bakarrik kontua da adimen artifizialeko makina hoi datu gehiago ematea, baina agian ez da hori, ez da?
1: Ariketa aspergarrienak egiten badituzte, bon? Gaitzerdi.
0: Horrela izan daitek.
1: Ba ondo iruditzen bazaizu, hementxe utziko dugu. Pila bat eskertzen dizut gonbidapena onartu izana benetan. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Dorota Krajewska eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik.
2: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitateak gaur argitaratuko du onartuen lehen zerrenda. Gaur argituko da beraz, Euskara azterketan zero atera eta epailearen agindua betez unibertsitateak emaitza hori baztertu eta zenbat plaza gehigarri sortu beharko dituen. Iñaki Pikaza salaketa aurkeztu duten familien abokatuak adierazi du ikasle horietako batzuk EHUtik kanpo ikasteko asmoa dutela.
4: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera.
3: Auzitegiak EHUri eskatu zion zero ateratakoen nota kontuan ez hartzeko unibertsitatera sartzeko eta onartzeko nota kalkulatzerakoan. Euskal Herriko Unibertsitateak horren aurkako elegitea aurkeztu du. Erabakiak ikasleen berdintasun printzipioa urratzen baitu. Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatera sartzeko probei dagokionez hori, bai parraldean berriz, jakinmina zegoen baixoko azterketetan euskaraz eginiko matematikako frogekin zer gertatuko zen. Iragarri dute azterketa horiek zuzendu dituztela, eta zehaskak beraz, albiste hori baliatu du datorren urtean azterketa euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin eskatzeko. Babes handiarekin gainera, Andoni Lizteaga.
5: Ipar Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzorde iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handian Jon Etxeberri zehazka.
6: Zinez ikusten dugu lurralde osu bat eskalde egiten dute azterketa horiek eskaraz pasatzea.
5: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen mailako matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea era ofizialean.
6: Galdegin dugu euskara matematikako azterketa sartzea ministroaren erreforman.
5: Jakin dute azkenean, bai euskaraz eginikoak zuzendu dituztela.
3: Gainerakoan Ukrainan agintariek jakinarazi dutenez pertsona bat hilda eta gutxienez 29 zauritu dira tartean adingabe bat Errusiako indar armatuek Zaporilla hiriaren aurka egindako bombardaketen ondorioz. Tokiko agintariek evakuazio plan bat jarri dute martxan bizilagunen kaltetutako eraikin batean izan ere, Zaporilla Ukraina hegoekialdeko industriagunen nagusietako bat da, mugatik 21 kilometrora dago eta Errusiaren helburuen artean dago gatazka hasi zenetik. Eta gurean Bizkaian BBK Live jaialdiak azken eguna du gaurkoa. Gaur Aimar Zeta Zumarragako artistak emango dio hasiera egunari 5:30 San Miguel estenatokian.

Ezberdin dituztira makroiaialdiak eta 27 kontzertu izango dira egunean zehar. De La Fuente, Ralfitxu, Lili Allen eta Interpol izango dira besteak beste 20. Edizioko azken egunean. Eguraldiari dagokionez, bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, izan ere giro eguzkitsua izango da orokorrean. Goizean goizkanta hori isurialdean zerua odeitsu agertuko da behodeiekin eta ekialdeko edo egoa ekialdeko haizea ibiliko da. Muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebroondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Goizeko 6 eta ia 4 minutu ditugu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7etatik aurrera. Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzue noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Urrengo minutuetan Argi Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: Elsi Salvador, egunon.
1: Egunon, aloña, zer moduz?
0: Ongi, ez du ere bai?
1: Bai, ba, bueno, ja udan murgilduta
0: bai.
1: Eta...
0: Bete-betean.
1: Eta... Bai, pozarren, ze bakizu beti izaten dut gauza bera. Udan, zirkua non nahi dago, eta ni pozarren.
0: Bai, gaur ere zirkua zitzegin behar dugu, baina bai. Zirkuak beste aurpegi batera kutsiko digu ala zer.
1: Bai, bai, begira. Gaurko gaia jorratzeko, pentsatzen ari nintzen, urtero, guk txitatokik egiten du bueno, FEX deitzen dan elkarte bategaz, federazio bategaz da, estatu mailako zirko eskolen elkartea, eta FEX deitzen da. Eta urtean behin elkartzen gara ba, gazte topaketa batekin, ezta? Zirkoa egiten duten gazteak elkartzen ditugu, eta bueno, euren artean ezagutzen dira elkar, eta gainera ikusten dugu zer egiten duten. Baina urtero badago bisita bat topaketa horretara, eta hori da Palestinatik datozen ba gazteak, nola ez, zirkua praktikatzen dutenak. Eta horrezegatik pentsatu dut ba gaurko honetan joango garela Palestinara. Ze inork ez bazuen esango Palestinan ere zirko eskola gutxienez bi daude, eta bueno, ba, zer egiten duten edo horredi buruz ingo dugu berba.
0: Oso gutxi hitz egiten da Palestinarren bizitzaz oroar gerratik aratago. Aipatu duzu, ez genukela kaso bote prontoan esango, ez? Zirkuarekiko afiziorik eki dezaketenik, zirkua praktikatzen dutenik. Zer gertatzen da zirkua ez denean entretenimendua bakarrik, baizik eta bizirauteko tresna bat ere badenean?
1: Ba, zer gertatzen da oreka egitea ez denean soilik kable baten gainean ibiltzea, baizik eta eguneroko bizitzari eustea, ezta? Horretarako Palestinara ingo dugu, araan murgilduko gara, eta Palestinaz hitz egiten dugunean edabideetan askotan ba irudi berak ikusten ditugu, gatazka, kontrol postuak, hormak bombardeaketak eta bar. Baina Palestinan ere bizitza bizitza dugu, ezta? Eta nola ez, bizitza dagoen toki guztietan badira artistak, musikariak, idazleak, antzerkiak eta noski zirku artistak ere, eta hori askotan ahaztu egiten dugu.
0: Konta eguzu, nola sortu zen Palestinako zirku eskola?
1: Bueno, ba, Palestinako zirku eskola 2006an sortu zen, Birseit herrian, Ramaia inguruan, eta hasieran jende askok, ba, igual gure entzulek egiten ari diren, euren buru egiten ari diren galdera bera egiten zien, sortzaileei, eta galdera zen, ba, benetan, zirku bat Palestinan, hori ze alda orain behar duguna, daukagun egoerarekin, ezta? Eta urteekin erantzuna argia bihurtu da. Zirkua behar dute, bai? Beharrezkoa da. Izan ere, zirko eskolaren helburua ez da akrobatak bakarrik prestatzea, baizik eta aurren eta gazten sormena, konfiantza, gorputzaren ezagutza eta komunitatearekiko lotura indartzea, ezta? Hori da benetako lana. Hor dago gakoa, aloña, zirkua ez da ies egitea, ez da errealitatetik urruntzea, aitzitik errealitateari aurre egiteko beste modua da, ezta? Pentsa dezagun, une batez, akrobazia egitean beste pertsona baten eskuetan usten duzu zure gorputza, konfidantza landu behar duzu. Entzuten ikasi behar duzu, elkarri eutzi behar diozu, eta hori guztia edo zein lekutan da garrantzitsua, noski. Baina beti aipatzen dugu, ba zirkuan gehiago, eta Palestinan are gehiago. Eguneroko ziurgabetasunak markatzen duen testuinguru batean, ezta?
0: Eskolaren beraren ametsa ere bada hein handi batean Palestina librea, politikoki, kulturalki izketan hasita, askatasuna zentzuzta balean ulertuta, ala?
1: Eskola berak dio bere ametsa Palestina libre bat dala, ez soilik politikoki, kulturalki ere bai. Batzutan hau ahaztu egiten zaigu, kulturalki ez bagara libreak, ba berdin dio, ez da?
0: Ez garela libreak.
1: Ere, hori da, azkenean buruak ere, ba hori, askatasuna behar du. Eta sormena, adierazpen askatasuna eta aniztasuna izango duen gizartea eraikitzen lagundu nahi dute beraiek, ez da? Hori oso interesgarria da, askotan pentsatzen bai dugu kultura lujo bat dela, luxua dela, baina ez, kultura ere oinarrizko beharra da, eta hau ikusi oso argi ikusi genuen adibidez pandemian, ez da, kultura izan zan, kontzertuak egiten zituzten artistek, liburuak, musika hori izan zan gure, zera, pentsa dezagun, Palestinako egoera baten, ezta? Eta kultura ez da bakarrik kultura, kultura memoria da, kultura harremana da, identitatea da eta etorkizuna irudikatzeko gaitasuna ere bada kultura.
0: Eina handi baten horrela sortzen delako herria.
1: Hori da, ez da herria egiteko azkenean ez badaukagu kulturarik edo batzutan gertatzen zaigu, ez da, leku batera zoazela oporretan adibidez eta dan gure etxean bezalakoa bada, Baskaria kultura da, prestatzen duten Baskaria kultura da, hango artistak eta bar, ez badira bereziak, ez di, badira bertokoak, galtzen du bere xarma guztia, ez da? Galtzen dugu, hori bebai behar dute beraiek, hori jorratzea.
0: Gaur, ala ere, testigantza bat ekar nahi diguzu, bereziki unkitu zaituan testigantza bat.
1: Bai. Palestinako zirku proiekturako arduradun batek zioen aurrek barruan korrika egin, salto egin, igo eta dantzatu altzutela, ezta? Kanpoko mugarik gabe. Kanpoak danak dira mugak. Ezin dute ezer egin, ezta? Barruan, karpa barruan edo zirko eskola barruan, berriz gorputza librea da. Eta ez bakarrik gorputza, ez da? Kulturaz ari bagara, burmuina ere, burua ere, pentsamendua ere librea da. Eta pentsatzen jarrita horixe bera da zirkua, ez da? Gorputza eta burua askatasunez hitz egiteko aukera ematen digu zirkuak.
0: Zirku soziala entzuna izan dugu maiz, zer egiten zaio hori?
1: Bai, zirku sozial jaiozan Brasilen fabelatan lan egiteko umei gerturatzeko beste erabatzan eta aukera bat emateko modu bat izan zan, ezta? Eta izan ere zirkua lantzeko ez dugu behar berbarik egitea, ez dugu behar irakurtzen jakitea, ez dugu behar, igual beste arte edo disiplina batzuetan behar diren hainbat beharrak, ez da, ez ditu zirkuak. Orduan horrezegaitik jaio zen zirku soziala, bai, eta holan deitzen da. Azkenean, zirku soziala da metodologia bat, non eta helburua ez da artista profesionalak sortzea, bai, helburua da pertsonak indartzea. Autoestimua, elkarlana, sormena, elkar zaintza, jorratzea da zirku sozialaren helburua, bai. Eta Palestinako zirku eskolak filosofia hori hartu zuen, filosofia hori lantzen dugu munduko txoko askotan, bai. Eta errealitatera egokitu du. Beraiekan Palestinan, errealitatera egokitu dute, bai. Eta astero ehunka aurre eta gazteekin egiten dute lan Palestinako hainbat herrietan artea eta hezkuntza uztartuz. Izan ere, ez dau zirko eskola bakarra, hori lehen aipatu dut, gutxienez gutxienez nik dakidala bi daude, eta ona estatura etortzen dana da Rebel Circus School, bai? Bestea lehen aipatu duguna pal circus, bai? Pal Palestina circus horretatik, eta azken finean hori ba pentsatu, ezta? Zenbat lan egiten duten hezkuntza artea eta pentsaera ba uztartuz eta hori, ezta? Sustatuz. Bai.
0: Garbi geratzen dena da, zirkuak ere baduela bere gain, edo zirkua bera badela hizkuntza unibertsal bat. Hala zer?
1: Bai, lehen aipatu dut, azkenean zuk ez badozu berbarik egin behar, batzutan egoera konfliktiboak bizi ditugunean burmuina blokeatu egiten da eta askoz ere gehiago kostatzen zaigu adibidez berba egitea, baina txiki-txikitatik ikusten dugu, naiz eta berbarik ez egin, nola gorputzaren zat ezinbestekoa da ba hori, ez da espresatu eta jolasaren bidez ba hori gure realitatetik irten, eta hori da azkenean zirkuak egiten duena, bai? Eta askotan aipatu dugu saio honetan, zirkuarekin mugak beti apurtzen dira, norberaren mugak apurtzen dira, ze egunero gauza berriak ikasten dituzu. Horrezegaitik niri gustatzen zait pentsatzea, ba, zirkua ez dela soilik oreka mantentzea edo airean ariketak egitea edo beti aipatzen edo ikusten ditugun ariketak jorratzea, baizik eta oreka bilatzea, bai, baina munduan edo gure inguruan, ezta? Eta batzuetan hori da erresistentziarik handiena, ez gorrotoa elikatzea, baizik eta sormena elikatzea, ezta? Hori da, ba, ezberdintzen gaituena. Eta ez dugu behar beldurrak handitzea, baizik eta konfidantza eraiki behar dugu, eta agian horregatik egiten dute zirkua, ez, realitatea ukatzeko, baizik eta etorkizuna irudikatzeko, ezta?
0: Elsi, nolakoa da, alako herri zapaldu bateko zirku batekin lan egitea, bertako zirku egileak ikustean, ez dakite, desberdintasunak izango dira noski kulturalak hasteko, baina ez dakite, badago hor errotuta dagoen zerbait, zer ikusten duzuzuk, ze alde somatzen duzu?
1: Ba begira, niretzako beraiekin ikastaroak egin ditugunean, ba harrigarriena iruditu zait hori, ez da? Azkenean ez dugula behar hizkuntza berdina berbaien, ez dugula behar ba beraien egoera zehazki, ba pentsatu dezakegu zenolakoa dan, baina nik uste dut ezin dugula ezin dugula benetan jakin ze egoera daukaten, ez da? Eta beraiekin ba hori egon garenean, lanean bili garenean, azkenean nola ariketak beraiek eramaten gintuen balana egitera, beraiekin harremantzera, itzela esan da beti, ja nik hiru urte egonaz beraiekin, eta bueno, beti izan da itzela, ez da? Eta azkenean nire ustez da hori, ba, ez dela beharrezkoa beraientzako beti azaltzen ibiltzea nolakoa dan bere bizitza, zegoera bizi duten, baizik eta jolas baten moduan aurkeztu behar dugu, beraiek eta guk, orduan jolas bat ez da askorik azaldu behar, jolas baten esaten dozu arrapaketan, pum, ba, denok dakigu zein dan, eta ba, zirkuarekin berdina, ezta? Akrobazia, pum, eta ta ta ta. Azten ginen danok, sartzen ginen danok historia horretan, eta ikusten zenuen, gero beraiekin berba egiten bazenuen, bai ikusten zenuen, ba hori beraien traumak, beraien egoera latzak, eta bar, baina gero karpa barruan edo klase baten barruan danok ginen berdinak eta harrigarria zen nola beraiek be sartzen ziren gure naiz eta beraien familiak ze batzutan gerta beraiek kontatzen zuten, ezta? Hemendik bueltan ez dakigu gure familia topatuko dugun, ez dakigu desagertuko dan, zer gertatuko dan, baina zirkoa egiten gauden bitartean hori gure burutik kendu aldugu, ezta? Eta pentsatu zer nazgune den hori, ezta?
0: Arnazgune da besteak beste hori pentsatu eta ona etortzeko aukera izatea, ze begira, Soul Band, beste banda palestinar bada, musikari talde palestinar bada, eta urteak dara matzate, pare bat urte esango nuke honezkero ona etorri zirela handik iesi, eta hori esaten dute kontzertuetan, azkenean mundua beste begi batzutatik ikustea da, baina, bueno, hemengoarekin alderatzea, hemendik ere hangoa ikustea, ez dakite, beraiek partekatzen dutenean zuek nola ikusten duzuen beraiekiko harremana, baina beraiek ere zer diote, zeren bila datoz, zertara datoz, akaso datoz, ez dakit, beste zirku konpainia baten handekik gehiago ikastera, ze jarrerekin datoz?
1: Hori da, beraiek datoz Madrilen dagoen zirku eskola batekin lan egitera. Lehenik eta behin lehenengo harremana sortu zuten Payasos en Rebeldiagaz. Payasos en Rebeldia joaten dira Saharako kampamentuetan edo bueno, lan egiten dute hainbat konfliktoetan, bai? Eta lehenengo kontaktua egin zuten beraiekin, bai? Baina gero ona etortzen direnean etortzen dira Rivas Vacía Madrid Rivas Vacía Madrid da herri bat, Madrilekoa, eta hor dagoen eskolara datoz. Eta azkenean urtero etortzen dira, esan dudan bezala, ba, amabi ume, eta beraiek ona datoz hori niretzako hori da oberena. Beraiek ez datozela euren arazoa kontatzen, ez datozela ona pena emoten edo beraiek datoz zirkua ikastera. Eta zirkua da ez aitzakia, baizik eta zergaitia, ez da? Eta azkenean aukera ematen die beraiek ametze egiteko, pentsatzeko beste egoera bat posiblea dala, egon behar dala, eta aukera daukatela beraiek hori egiteko. Eta batzuekin hori gertatzen da bebai futbolarekin, ezta? Baina futbola ematen du ez dakite bizibleago dala edo, bai? Baina zirkuak ematen digua hori, beste askatasun bat, ezta? Beste askatasun bat. Eta beraiek ikustea zenbat ikasten duten, ze gogoarekin datozen, ze bizitzeko gogoa eta harremantzeko gogoa daukaten, itzela da. Bai. Eta gero deigarria iruditu zitzaidan beste gauza bat da han Palestinan beraiek kontatzen dute han Palestinan beti galdetu behar dutela jolastu nahi dutenean edo mugitu nahi direnean edo dana dalakoa galdetu behar dute baimena eskatu behar dute, bai? Eta ona datozenean ez dau baimenik, baimena eman da dau aldez aurretik. Orduan hori, niretzako hori ezagutzea nahita nahi eskoa da. Ose, azkenean ez badugu gure buruan beste errealitate bat irudikatzen, inoiz ez dugu errealitate hori lortuko.
0: Paradoxikoa da oso ze esaten da, ez? Askotan esaten dugu arteak errealitatetik ies egiteko balio duela, baina zuk gaur defendatzen duzu kontrakoa, zirkua ez dela ies egitea. Bai. Baizik eta errealitate horri aurre egiteko beste modu bat, beste betaurreko batzuk eta oreka bilatzea dela alegia hori. Asko gustatu zaitze, oso kontraesan korrela direduen arren oso paradoxikoa da.
1: Bai. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta azkenean askotan aipatu dut, zirkoak daukan arriskuagatik eta daukan zailtasun mailagatik ekartzen zaitu ona eta hemen. Ezin duzu beste gauza baten pentsatu. Eta azkenean, ba, futbolean igual ez aizu hori gertatzen zaskian, bueno, beste kirol batzuetan, burua ez daukazu zertan igual, kirol horretan jarri behar, ez da? Igual, bicefalia hori landu dezakezu. Baina zirkuan ez, zirkuan edo egiten dut ondo eta buruarekin egiten ditut gauzak, edo jauziko naiz, minartuko dut, eta bar, ez da? Orduan, hori, azkenean zirkuarekin ba, askatasun behar duten, beraiek behar duten askatasun hori lortu egiten dute, zalantza barik.
0: Askotan, gatazka bati buruz hitz egiten dugunean biztakoa da, ez? Makiak, titularrak eta irudiko gorrak besterik ez ditugula ikusten, gainera hori ere normalizatu egiten dugu, honezkero ezki guain irudiko gorrak iruditzen, zifrak ezki guain altuak iruditzen, gaur ordea beste leio bat ireki diguzu, kultura ere badela resistentzia, eta zirkuare izan daitekela askatasun hori lortzeko beste modu bat, ez aitzakia, baizik eta arrazoia ongi zenian bezala, agian hori da gaur etxera eraman behar dugun ideiarik garrantzitsuena, eta ederrena, Elsi.
1: Ba, bai, begira, ez digu denborarik emote, baina Pal Circus norbaitek nahi badu, Pal Circus sartu interneten, eta hor daude, umeak, ja, esain ume direnak, nagusitu egin diren pertsonak, baina zirkoarekin esaten dute, bueno, kontatzen dute euren esperientziak eta nolaz, eta esaten dute, ba, zirkoak salbatu egin dituela, ez da? Eta, bueno, gomendatzen dut, diet entzulei basartzea eta irakurtzea, ze oso interesgarria da. Pal Circus .ps Palestina eta hor disfrutatzea, ze oso bueno, niri asko gustatu zait ikustea eta hori irakurtzea euren testigantzak
0: eta eta bereekin lan egitea, gainera.
1: Bai, ba, bueno, hori bai, hori aurrek urteetan itzela izan da, egia izan da.
0: Elsi Salvador, segitzen dugu zirkua beste begi batzutatik ikusten, karparen azpian ez ezik bizitzaren erdigunean ere jartzen dugulako askotan, segi dezagun, oreka bilatzen erresistentzia ariketa handi honetatik, eskerrik asko.
1: Bai, mi eskera loña, eta, bueno, ondo pasa, disfrutatu da, bentsat.
0: Bai, erixe, baina bi aste barro mentxe zipero zaitugu, eh?
1: Bai. Baina, uda disfrutatu
0: bai,
1: behar,
0: bai, hori, bai.
1: Egunero. Zeus bazkardoa.
0: Erixe, aste buruaz bada ere.
1: Hori da.
0: Elsi, besorka destu bat.
1: Bai, musu bat aloña.
0: Aio.
2: Ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: ba, ostirala dugu eta musika pixka batez gozatzeko tartea ere hartuko dugu da honetan ostiraletan, baina guk gure musika aukeraketekin baino nahiago izan dugu gure udare musika doinuak jartzen lagunduko digun aditu bati laguntza eskatu. Xamani Arantzabe musikari egunon?
1: Egunon, kaixo.
0: Egunon eta ongieto horri argibilida, Xamani?
1: Eskerrik asko.
0: Alkizarra zaraztu, musikaria zarela esan dugu, ongi aurkeztu aldugu zure burua?
1: Bai, gutxe gara bera, bai.
0: Aizu, musikan aritua dezentez, ta? Kantuan instrumentuetan denetik?
1: Bai, pixka, tau denetik ibiltzea, bai.
0: Eta aritua ez ezik aditua ere, bai, ikasketaz, konta eguzu?
1: Bueno, ba... pedagogia ikasi nun, gero ikerkuntzako master pare bat initun, eta, bueno, azkeneko berrikuntza bestela, bueno, neurozientziako master bat bukatzen nabil, eta gero, ba, doktoregoa egiten ere ba nabil, neuroezkuntzako intersekzioko doktore bat, bai, doktorego bat, bai.
0: Guk ezagutzen zaitugu, askotan koruak zuzentzen ikusi zaitugulako, dultzain ere jotzen duzu, instrumentu bat ala beste erekin ere aritu zara hor jolasean, eta tartean hortxe duzu zure proiektua, naturaren doinuak proiektua, eta hori kontatzera etorri zinen argibilira, baina orain enkargu desberdin bat egin dizugu. Bi astez behin, gure ostiralak musikarekin girotzeko. Zer da, uda hontan landuko duguna?
1: Bueno, ba, pixka danetik, ez? Itzengo dugu musika eta garunaz, musikak gizartean duen impactuaz, eta bueno, gauza gehiago ez ditugu kontatuko, bezala pastel guztia deskubritxeko dugu.
0: Horixe, asgaitezan lehenengo saigarekin. Musikaren eta garunaren arteko harremana zitze egin nahi diguzu, harreman hori zer da, uste baina astuagoa?
1: Bai, guztiz. Ze... ziur, no, naiz baite gertatu zaizuela, goizen, ba, ezkin bertan irratin edo mugiko den kantun bat entzun edo hola, eta handiko du batzuta kontuatu be, ba, burun kanta aukitzia, ez? Bai. Eta zatezu, eta zeatik dakanek hau burun, zeatik aina izan guentzuten, ez? Osea, ez dute egun guztin berriro kanta guentzut, eta nire garunak martxan, egon nire buruak martxan jarri du, ez? Eta belodia hoi, bueltak adijoa. Zeatik aida pasatzen, ez? Hmm. Bueno, ba, fenomenoi earworm deitzea eta ingelesetik dut horren hitza da, eta literalki esan idu belarriko arra. Osea, pixka poetia da terminoa, baina da azkenean kantu bat gure pentsamendutan behin eta berriro gelditzea eta nahi gabe badare denbora guztin ateatzia. Odun, ba, otik dato zergatik kanta batzuk edo kantu batzuk gelditzen dien gure buruan edo gure garunean bueltak ematen eta beste batzuk ez. Eta hoi, ba, hoi deskubritzen jongo geha gau ez, pixkat zergatik gertatzen den hori eta nola gertatzen den.
0: Ez, batzuentzat musikan zuten entretenimendu hutsa da. Zer diozuzuk?
1: Bueno, ba, hoi, askotan pentsatze deula entretenimendu txadala, baina izatez dalako belarritik saltzean soinu multzo bat, baina gero egia esan musika entzute deunen eske gure garuneko eremu pila bat aktibatzen diala aldi beren, ez? Emozioekin lotutako eremuk, memoriarekin lotutako, eta hoien atzean ba, funtzio exekutiboak. Askontzako galdetuko eta zeu da funtzio exekutibok, ez? Bueno, funtzio exekutibok bi azkenen gure garunen dagoen zuzendaritza talde bat edo gidaritza talde bat nolabait esateko oso hitz handitan, ez da definizio oso zehatza, baina bueno, ulertzeko nahikoa da. Eta zuzendaritza talde horiek zeiteu ba, haien arten dauden bueno, kudeaketak iteitu ez, garunean dauden kudeaketak badibidez, arreta mantentzea, informazioa antolatzea, memoria erabiltzea, gure bulkadak kontrolatzea, osea autoregulazioakin hitz egiten da, eta egoera berrietara ere egokitzea hotxe dau. Eta bueno, hor badau aditu bat oso oso aditu ona lan oso ona induna ikertzaia da. Eta berak esaten du funtzio exekutiboak, bueno, ba, funtsezko papera dakatela ikaskuntzan, arazoen ebazpenean eta gure portaera erregulatzeko gaitasunen. Eta bueno, berak ere beti begiratu du funtzio exekutiboak eta musikaren erabilera eta behar esatua musikak prozesu horietako asko aldi berean jartzen dituela matxan, ez? Ordan, bueno, ba, hor da, evidentzia zientifiko pila bat dau, baina, bueno, niri Adele Diamond izugabe gustatzen zait bai.

0: Ekarri diguzun lehenengo piezta gaur Xabani, askoren garunean memorian errotuta dagoen talde baten abestia da.
1: Bai, hori da. Jo, eske, leheno aztu zaite esatia, ez, azkenen, jo, musika entzute deunen, gure garunak hori dekodifikatu behar dula, ez? Uletu, osa, saltzen zaigu belarrietatik, hori uletu dekodifikatu behar da, uengo soinua, uengo ritmoa, uengo esaldia, eta musika gure ikusten saiatzen da gure garuna, ez? Eta hor da, magia batzutan espero deuna ematen digu musika hauek, eta beste batzutan ez. Eta kantu hau da, benetan, oso adibide ona, ba, memoriari oso egotuta dagona, ze hain da predeziblea eta hain ditu errepikapen zehatzak, gure garunek jabadakila zer datoen, eta nahi gabe badare, ba, estribillonen nananana, super edes kantatu daitekela, ez, konturatu gabe ikasten dala.

0: Na, na, na, na, hey, youth, esaten du estribillo horrek, hauek, ez dakite, garunak bilatzen dituen patroi batzuk diren?
1: Bai, hori da, osa, psikologian oso azteltuta dago edepikapena, segure garunari edepikatza gustatzen zaio patroiak bilatzen dituen gabe musikan, eta leku guztitan, ez bakarri musikan. Eta, bueno, kanta batek egitura... oso ezagun bat, ematen digun momentun, ba, nolabaiteko segurtasuna edo sentsazio izoltzeigu burun, eta oso lotuta da hori zuzenki funtzio exekutiboekin, ze azkenen gure garuna gelditzen da, entzuten, arreta mantentzen, eta hauek ikusten ze badaki zer datoen, eta hauek parte hartzea bultzatze gaitu ba, bai kantun, eta gainera ba, taldeko sentimendu emateaz gain, konfort sentimendu bat ere ematen digu badakilako zer datoen, ez, dudan, bai.

0: Xabani, askorentzate aurkezpenik merezi ez duen, merezi ez, behar ez duen hobeto esan da kantua, baina merezi du, konta iguzu.
1: Bai, ba, Bohemia Rhapsody da, Queenena, eta, jo, justu leheno egotik apenas itzain leo, eta hau eske kontrakoa dibidea da, ez? Ez da bate kanta erresa, izugarri eskaldaketa ditu, bueno, ba, zati lasaia, gokaren, ara, otxpoko alkerrizno aldaketak, ez? Eta, ze ari da pasatzen hemen, ez? Denboa guztin gure garunak etengak egokitu behar du. Osa, une bakoitzen kantu honen abetan, osa, abetan jartzen aigea, kantu honetan, ze azkenen, eske denbora guztien jasotzen aigean informazioi, berontu latu behar dugu, kokatu behar dugu, letu behar dugu, eta, bueno, jakin dezazuen beste gabe, honin malgutasun kognitiboa deitzezta jela, bigaron funtzio exekutiboa zitze egiten ari geran bitaltean.

0: oso osorik entzuteko gogo ematen du, Xabani, egia esan, pena ematen du moztea.
1: Bai.
0: Baina, inbeste karri dizkiguzu, aldatuko dugu.
1: Vale. Hau oso poleta da.
0: Bai.

0: memoriaz hitz egiten dugu askotan, eta ez dakit, baina irudipena dut, akaso urte askotako taldea delako, eta historia luzea egindako taldea delako, baina Beatles bera, bada, oso memoriarekin edo nork gogoratzen dituen kantuak sortu dituen talde bat, era?
1: Hori da, bai, guztiz dagoz. Bai, gainera, ba, hori, beraien musikak, eske, memoriakin lotuta oso zuzenki daude, eta hori adibidez, ba, neurozientzian aloren Oliver Sacksek neurologoak asko idatzi zuen musikak oroitzapenetan daukan indarraz, ez? Askotan Beatlesen zipe dugu eta momentu konkretu bat etortzen zaigu burura, edo, bai ez, pertsonekin esperientziak, eta ba, bueno, ba, Oliver Sacks, neurologoak esate unez, musikak zabetan, beste estimulu batzuk, baino gaitasun handi badakate, iraganeko esperientzia horiek berantolatzeko, ez? Eta, bueno, kanta batek ez du bakarrik melodia ekartzen, pertsona, tokik eta emoziok ere ekarritzak eta begatik, ba, kantuak askotan esaten da gure bizitzako banda soinu banda diala, ez?
0: Eta Beatles zenbat jenderen eta gure entzulen artean ere zenbaten soinu banda izango ote zen.
1: Bai, pila bat, bai.
0: Laugarren ari ekingo diogu, zen da laugarren pieza?
1: Bueno, laugarrena oso ezberdina da orain otekari edo proposatu ditudanetatik, zorein bapaten jazera ingo dugu salto. Billy Evansen Waltz for Debbie kantua edo piezara. Esan gozu, zergatik bat batean hau, ez? Bueno, ba, guaina teitzen deulako bai memoriaz, bai errepikapenaz, eta pixka bat lotuta bigarren kantuan hitz egin dugun Bohemian Rhapsodyko malgutasun kognitiboakin lotuta, bai jazen oso nagusi den gauza dakauta, dala? Improvisazioa, ez? Eta improvisazioa, ba, gure garunan aldetik oso interesgarriaren fenomenoa da. Zergatik, ba, musikariak ez dakilako zehazki zer gertatuko den hogengo segundoan. Baina momentuan bertan erabaki izugabe pilatu behar ditu. Eta, bueno, horrek basumenakin, memoriarekin, eta, bueno, ba, kontrolakin oroak eskatzen du kudeatze aldi berean, ez? Odon, bueno, musikaria sortzen nahi da, eta bere burua kontrolatzen nahi da aldi berean. Horregatik, azertu izan da, jaz improvisazioan, solmenaren eta erabaki azkaren adibide gisa, ze momentuan eraikitzen den zerbait da, ez? Une egokian aukeratu behar izatea, ez dakitzer.

0: kasu honetan entzuten ari garen guztia da improvisazio ariketa bat, Xabani?
1: Bueno, normalen egia dare bai gauza batzuk ja akordatuak izate dituztela musikariak euren batean, eta askotan ba sekuentzia batzuk ere bai, baina oroa esan genezake bai ez improvisazio ariketa handi bat dela, eta jo, erregira zenbaitza bikaina bai.
0: Hori ez da instrumentua ikasten jotzen ikastea, baizik eta hori gehiago da, ez? Gaitasun bai. Ariketa handiagoa behar da, hortarako?
1: Bai, horregatik da garrantzitsua instrumentua ikasten zoazen neudian instrumentuarekin jolasten astea, bai, ez zure burua, instrumentua, bai, egon gisa ere, ez? Garrantzitsua da, gero, sormenian espazio hori eukitzeko ere, bai.

0: Billy Ginda, Xabani.
1: Bai, Michael Jacksonen bilin hori da, hori da. Jo, eta, bueno, guainate bestein bat gauzetaz inten dugu ez, eta kanta honek oso berezitasuna hundi bezala erritmoa daka, ez? Eta askotan esote dugu, jo, zeatik kanta batekin edo kantu honekin berakin, zeatik da, hain zaila, ba, geldik eteatzen nahi gabe, igual, oinaia erritmoa eramaten nahi da.
0: Jo, guari gara, oina mugitzen, burua mugitzen, hemen gabiltza teknikari eta biok dantzan esango dugu, eixerita baina dantzan.
1: Bai, ba, nahi gabe ateatzen zaigu, bulkada batetik bezala, ez? Eta erabaki konstiente bat askotan. Eta, bueno, hau da, ba, erritmoak mugimenduakien lotura zuzen badakalako, ez? Azkenen, garunak erritmoa entzuten duenen, ba, gotutza

0: Aixa bani hasieran ez dugu instrumenturik entzuten hasieran behintzat, baina denok dakigu, ez, ze kantu datorren.
1: Hori da, bai, we will love you. Bai, esan, adibide hau da oso oso argi hau gainitzen deunaz, ez, erritmo alde batetik. Eta, bueno, gero eske, ez da instrumento ikasieran kontuatzen bazate, eske, hankakin ematen nahi die eta txalokiken nahi die.
0: Entzun dut.
1: Eta, bueno, ez zer lokau?
0: Entzun dut, bai.

0: Bizionera ikusten ari dira oinarekin lurra jotzen eta gero txalo bana egiten dute.
1: Hori da.
0: Eta kaso, Xabani, efektua lortuko da, jende asko dagoelako patroi bera jarraitzen?
1: Hori da, bai. Eta, bueno, hemen sartzea beste lotura zuzten, no, ez? Musika talde lotura sortzen dula odela egiten denean, ez? Pertsona asko, keritmo bera, eta gainean nola baiteko zinturan nian lortzen danen. Bai, ez da bakarrik entzutea, baizik eta zerbaiten parte sentitze hori, ez? Eta, bueno, otaz beste egun baten itzen godo, noski, baina musikak daukan pertenentzia sentimendu hori, komunitateko atxikimendu hori, izugarria da, eta honetaz itzen godo gu, bai.
0: Eta hurrengok ere, oso azalpen gutxi behar du, baina merezi du bat bintzate, konta eguzu, zentzungo du?
1: Bueno, ba, guain, bapaten mozingo deu mut guztia, baina Someone Like You Adelen kantua, bai.

0: Letrari erreparatzen badiogu ere ederra da. Hitz egiten du maitasun galdu baten ondorengo sentimendu, ez? Protagonistak baiakindu bere bikotekide hoiak aurrera egin duela eta beste emakumea aurkitu duela eta gainera ezkondu egin dela eta bere ametsak bete dituela. Horrek mine ematen dio, baina alde berean zorion haupa dio. Esan diteke, neko kantu tristea dela, ez da, Xabani?
1: Oso tristea egia esan, eh? Bai, mut guzti aldatu dugu, baina...
0: baina, zerratik entu ditugu alako kantuak?
1: Bai, ba, azkenen kantu honek emozio...

Zioen, erregulazioa eta norberaren autoregulazioaz hitz egiten du, ez? Azkenen, askotan esaten duzen, batik entzuten ditugu olako triste, oza, olako kantu triste, triste gauden, ez? Ematu super kontra esan adala, ze, jo, triste dago eta gainea, oendik tristeago jadeko naiz, ez? Bueno, ba, ez garenen guztiz ondo sentitzen eta kantu triste bat jartzen degunen kantu horrek gure emozioak antolatzen lagun dakiguke. Batzutan ez dugu sentimendua desagerrarazten, baina ulertu, prozesatu eta partekatu ite deu. Eta bueno, ba, musika noski beti esaten dan bezala gure emozioen kudeaketarako tresna ere izan daiteke, bai.

0: Esaldi, ez dagoena kaso horixe da, eh? Dio ingelesez, baina dio, batzutan maitasunak irauten du, baina beste batzutan mina besterik ez du uzten. Eta ez du axola, baina zu bezalako beste norbait aurkituko dut.
1: Baina, podios. Ostira da, bukatzeko, igual ez da modurik onena. Bueno.
0: Begira, alatuko dugu, ikusiko duzu. Ez du gobetu ala?
1: Ondo, eh? Osea, berez kanta oso politak gila eta
0: zora garria dau. Zora garria dau.
1: Bai, kolpeleko da ere historiaren.

0: esan dugu triste gaudenan jartzen ditugula lako kantuak. Poste gauden ere jarritazkegu, baina normalean antolatzeko esan duzu emozio horiek kudeatzeko jartzen dugula edo identifikatuta sentitzen garelako. Ze beste egoeratan erabiltzen dira lako kantuak?
1: Bueno, ba, kantu asko que lasaitzeko, motibatzeko eta momentu zaietan laguntzeko balio dutela esan badegu, ba, azkenen musika testuinguru askotan erabiltzen da, horien artean, ba, terapian, estruntzan eta ongi izaten emozionalarekin lotutako espaldetan. Eta hau da, benetan musikaren balioa, ez? Ez da bakarrik entzutea, ez da bakarrik ulertzea, baizik eta hori gugan sortzen duen guztia. Eta gainera, sortzen ditu nonura guztia gugan, bai.

0: Alicia Bani, oker ez banago, lehenengo kantua Beatlesena izan da, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Gaur Beatlesen eguna da, amaitu ere horrela amaitu nahi duzu.
1: Noski.

0: zer esan daiteke abesti hontaz?
1: Bueno, bera bakarrik ideia eta dena berak kontatu du, ez? Baina, bueno, kantu guztietan funtzio exekutiba bat aurkeztu dugu, ez? Eta iruditu zait oso amaiera polita azpimarratzea kantuak ez duela norberaren gan eragina aukitzen bakarrik soilik, baizik eta ideiak ebai transmititzeko komunikabide bat dala, ez? Pertsona askoren artean esanai kolektibo bat edo esanai bera sortu daitekela, ez? Eta hoi da nik ustet musikaren indarra, ez? Aldi berean gugan, gure garunean, gure oroitzapenetan eta gure gizartean bizi den zerbait dela. Eta bueno, ikusi dugu, ba hori, gaur kanta kanta bat burun geratzen danian ez dala kasualitatea, ze musika gure funtzio exekutibotan izugarrizko eragina dakala, bai garapenean, bai gure adetan, bai memorian, emozioan eta erabakitzeko gaitasunean, ez? Eta hori, ez egula bakarrik musika entzuten, gure garunan musika erabili dezakela gure mundu antolatzeko, eta askotan ikuste hobegatik dala, askotan hain bereziako hobegatik diala gure kantuak, ez? Ez dielako gure belarretatik bakarrik pasatzen, baizik eta gure bizi esperientzian soinu banda bilakatzen dialako.

0: Horixe, Bani, ba, ederra izan da lehenengo saio hau, ederra, azken hausnarketa hau, eta horrekin geratuko gara, gara, eskerrik asko ostiralontako opari hau egiteagatik, kantutegi osatzen laguntzeagatik, eta bi aste barru, hemen txespedo zaituko, beste kontu gehiagorekin, eta kantu gehiagorekin.
1: Mila esker, bihotzez.
0: Ba, azte buruan, Bani.
1: Berdien.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun onde izuela, Espainiar estatuan sekula izan den zuterik larrienetakoa, Almeriako Los Gallardos inguruan piztutakoa mendean hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaileek, bien bitartean falta diren horiek bilatzeko lanetan segitzen dute larrialdi zerbitzuek. Hogeitik gora dira desagertutakoak eta 12 hildako daude, oraingoz ezin izan dituzte identifikatu. Gurean bitartean bero handia espero da datozen orduetan, alerta laranja indarrean izango da eguerditik aurrera eta beraz zute arriskua handia hainbat eremutan jakin dezagunea zer dioen iragarpenak zehazkiara itzuri egunon.
2: Egunon, bero handia egingo du gaur Euskal Herri osoan, goizean goiz kantauri xurialdean zerua odeitxu agertuko da behodeiekin, baina odeiak bere ala desagertuko dira eta beraz giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Temperaturari dagokionez, 30 gradutik gorakoak izango dira kostaldean eta barnealdean aldiz hego ekialdeko haizearen ondorioz 36-38 gradu ingurukoak.
1: Bestelako Andonostik txapelketako partida batean arbitro lanak egiten ari zen kirolepailia zelaitik atera behar izan dute, ertzaina izateagatik mehatxuak jasan ondoren ala jakinarazi du segurtasun saiako arbidez eta salatu bide batez onartezina dela erabat jasan behar izan duen jasarpena. Kirol tartean bestelakoan jasoko dugu mundialak utzitakoa, Espainiak bi eta bat irabazi du Belgikaren aurka bart, beraz Espainiarak izango dira Frantziaren aurkariak datorren astearteko finalerdian, gaur final laurdenetako partida Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko 11:00 eta igande goizaldeko 3:00 berriz Argentina eta Suitza izango dira leian. Goizeko 8:00 aurretik Iruñera joko dugu asteburua iritsita ea zer nolako giroa dagoen kontatuko digute Iñaki Berastegi eta Andoni Amados lankidek eta ondoren nola ez entzierroaren berri ere bai. 5.a izango da gaurkoa Jose Eskolar ganadutegiaren eskutik. Bateren bat akaso izango da ordunetan Iruñera bidean edo handik etxera bueltan, ba ordunetan ez dela aparteko gorabirarik errepidezaren agusian, ala esan berri digute segurtasun sailean. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:03 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
1: Almerian, herenegun arratsaldean piztutako garrak amatatzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek, bien bitartean hildako 12 lagunei autopsiak egiten hasi dira, baina oraingoz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu nahi. Urreaga, egunon.
3: Egunon, bai, autoz edo oinez garretatik ies egin nahian ari zirela hil ziren biktima denak. Agintarien esanetan aurrez etxetik ateratzeko eman zitzaien agindua ez zuten bete, eta gero arrapaladan erio batean alde egin nahian hasi ziren erako beranduegi zen. Trampa hilgarri bihurtua zen ordurako sakanez betetako ingurua. Juanma Moreno Bonilla da Andaluziako Juntako presidentea.
4: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese
3: gehienak inguru hartan bizi ziren, baina jaiotzez atzerritarrak ziren herritarrak direla uste da britaniarrak eta belgikarrak, baina momentuz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu. Andaluziako gobernutik adierazi dutenez, sua oso azkar hedatu zen eta mugikorretara mezuak bidaltzeko S-alert sistema ez erabiltzea hobetsi zuten. Gunearen arabera, ezberdina baitzen herritarrei eman beharreko agindua. Hildako 12 lagunez gain, oraindik beste 23 pertsona lokalizatu gabe dauzkate. Garrek 4.000 hektarea inguru erre dituzte orain arte. Sua itzalitako eremuetan, irterari gabeko bideetan kiskalitako autoak eta erretako etxeak ikus litezke. Eroritako argindar poste bat uste da izan zela suaren sorburua, baina Guardia Zibilak argitu beharko du hori. Momentuz, 1.400 lagunek segitzen dute etxetik kanpora.
1: Gurean temperatura altuak iragarri dizkigute datozen orduetarako, eta baso zuten arriskua handia da batik bat Nafarroan eta Araban. Horrelakoetan gertatu oiden bezala, kontu handiz ibiltze eskatu da, batez ere usta biltzeko garaian araitzuri egunon zuriere.
2: Egunon, Nafarroan agintariek laboren ustalanik ez egitea eta zurik ez piztea eskatzen dute, sute bat izateko arriskua oso handia baita. Gainera, SOS Nafarroak gomendatu du suteak eragin ditzaketen jarduera guztiak bertan behera uztea. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, Araban sute bat izateko arriskua handia dela diote, beroa, haizea eta zorua lehorra dagoela aintzat hartuta. Beraz, Arabako Foru Aldundiak dio beharrezkoak direla txinpartak sorditzaketen jarduerak mugatzea eta baita basurako sartu irtenak ere. Horretaz gain, ezingo da surik piztu gune irekietan, ezingo da belartxarrik erre eta ezingo da makinarik erabili mendietan eta 400 metroren bueltan dauden landa eremuetan. Izan ere, Gesaltzan eta Arminonen izandako azken suteak rotaflex baten txinparta batek eta uztabiltzeko makina batek eragindakoak izan dira. Eta temperatura altuekin batera ur hornidurari lotutako arazoak ere hasi dira, Zuiako udalako hartaraizu du hornidura bermatzeko ur mozketak egingo direla gauean eta debekatuta dagoela udal igerilekuko dutxak erabiltza.
1: Goizeko 7:06 dira, giroa bero bestelakoan ere Iruñeko Zezen plazan Espainiako selekzioaren aurkako pankarta bat jarri dutenean hause. Puta España, puta selección, zioen pankartak, zezen plazan ziren gehienak txistu egin diote peinek jarritako pankarta horri. Munduko futbol txapelketaren testu inguruan Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute, 7 gu ere bai eta gure esku plataformek uztailaren 14 Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian, gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean, Euskal Herria nazioa dela eta berea Euskal Selekzioa dela aldarrikatu nahi dute. Ander Usabiaga gure eskuko kidea.
5: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba, normaltasunez, lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Euskal Selekzioaren aldeko gizakate hori uztailaren 14 hain zuzen ere egun horretan jokatuko dute Frantziak eta Espainiak finalerdietan. Donosti Kapen arbitro batek ertzain izateagatik erasoa jasan duela salatu du bere aldetik Jaurlaritzaren segurtasun sailak. Zupiriaren sailak onartezintzat jo du gertatutakoa, epaileak eskoltatuta irten behar izan du Zubietako zelaitik. Iratxe Izagirre, egunon.
6: Egunon, ertzain izateagatik epaile bat jazarri eta mehatxatu dutela salatu du segurtasun sailak. Donosti Kapenen barruan atzo arratsaldean jokatutako partiduan, epaileak zelaiko ordezkariekin konsultatu ondoren denbora agortu baino lehen partida amaitutzat emateko beharra ikusi du segurtasun sailaren arabera. Izan ere, Bingen Zupiriaren sailak zehaztu du bi taldetako jokalarien jokoa bortitzegia izaten ari zela. Partida amaitu baino minutu batzuk lehenago, epaileak txartel gorria erakutsi dio partida jokatzen ari zen talde gipuzkoarreko jokalari bati. Ondorioz, jokalari titularrek eta aulkian zeudenek epaia inguratu eta zarat ateratzen hasi zaizkio segurtasun sailak erantzi duenez. Epaileak bere burua inguratuta ikusita beso altxatu du gutxieneko distantzia gordetzeko eskatuz eta horren ondorioz ikusleen zati batek zelaia inbaditu du jokalarien jazarpenarekin bat eginez. Segurtasun langileek biktima babestu behar izan dute eta aldageletaraino eraman. Behin eremu seguruan biktimak arbitro zipaio edo txakurrak bezalako irainak jasan ditu, baita ertzaintzaren aurkako kantak ere. Ertzaintzak lagundu dio biktimari handik alde egiten. Segurtasun sailak gogor gaitzetsi du Donostian gertatutakoa eta elkartasuna adierazi dio agenteari. Gertakari onartezinak dira Jaurlaritzaren arabera bizikidetzaren aurka zuzenean egiten dutenak. Azkenik, euskal gizarteari eskatu dio iraganeko garaiak gogorarazten dituzten jokabide horiek ez onartzeko.
1: Ermuan Asturan ez erortzeko deia egin dute Ermuko udalak eta Eusko Jaurlaritzak etak duela 29 urte baitu eta ondoren hil zuen Miguel Ángel Blanco PPko zinegotziaren omenez. Ekitaldi berean gogoratu du udalak etak 1980an hil zuen Sotero Masa apaintzailea PPk bihar egingo dio bere ekitaldi propioa Miguel Ángel Blanco orinerea sarriegi.
7: Bai, Ermuko Agustin Ibarrola monolitoaren parean La Rosa Gorri sorta utzi zamaitu da beste urte batez, Miguel Angel Blanco eta Sotero Mazo gogoratzeko ekitaldia 29 eta 46 urte bete dira etak hil zituenetik. Memoria ez dela zauriak zabaltzea, gertatutakoa errepikatuko ez dela bermatzea baizik nabarmendu du Maria Jesus San Jose Jaurlaritzako Justizia Sailburuak, baina aitortu du erronka dutela gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen, komunikabiden eta sareen bidez jasotzen dutenak. Azpimarratu du horregatik inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko ardura. Entzun Sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkatea.
8: Gizarte demokratiko batek aurrera egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
9: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto eraikitzeko lagungarri zaigu.
7: Miguel Angel Blancoren izeba osabekin batera Ermuan izan dira Marisol Garmendia, Espainiako gobernuko ordezkaria, eta Ermuko udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako kideak. Bihar, toki berean, Alderdi Popularrak omenaldia egingo dio Blancori, Marimar Arrebaburu, Ermuan izango da urten, Kuka Gamarra, Peperen idazkari nagusia izan.
10: Espainiako politika gintzan bestalde PSOEren ingurukoak izpide Juan Manuel Serrano, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen gabinete buru izandakoa eta Correoseko presidente hoia inputatzea erabaki baitu Santiago Pedraza auzit Egin nazionaleko epaileak Leire Diez kasuarekin lotura zuzena izatea eta justiziaren alorrean eragiteko sortutako sarean parte hartu izana leporatzen dio Guardia Zibilak aurkeztutako txostenak aintzat hartuta. Santurtziko jaiak hasi direla aprobetxatuta Justizia Anderrentzat plataforma aurkeztu dute ekainaren 23an eskizofrenia pairatzen zuen Ander gazteak Santurtziko komisaldegian poliziaren aldetik jasandako tratua salatzeko besteak beste izan ere familiak epaitegietan salatu duenez atxiloketa prozedurarekin lotutako heriotza izan zen 40 graduko temperaturak neurtu ziren egunean eduki baitzuten atxikita kalean orduetetik gora. Koldo Hernandez familiaren laguna eta plataformako kidea da.
11: Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
10: Goizeko 7 eta ia 13 minutu dira, 1000 misil prest eta Iranera begira ditu gainera etxe zuriak mezu horrekin egin dio mehatxu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Teherani ura hiltzen ahalegintzen badira Iran birrintzeko agindua dagoeneko emana duela ziurtatu du berak. Teheranek memoranduma urratze leporatu dio bere aldetik Washingtoni eta bere burua defendatuko duela hiltzeman du. Erik Aznal, egunon.
12: Dagoeneko Iranera begira dira eta atzetik beste horren beste izango dira gutxienez urterterako agindu militarra emana duela eta gehiago izan liteke lameatxu egindu Trumpek mundu osotik datorzio laura hiltzeko asmoen ohartarazpenak dio eta alako saiakerarik bada Iran birrinduko duela zin eginduaren truth sare sozialean ironikoki alari agurra eginez amaitzen den mezua. Nabazaratxi Irango kanpo gaietako ministroak memoranduko deratzigarren artikulu apurtzen ari dela leporat dio etxezuriari eta bi aldei dagokiela ura betetzea goratu dio. Haren bozera maila gaineratu du etxaiaren mugimendu oro ari direla kontrolatzen eta Washingtonen mehatxu orori erantzuteko prest direla. Gauza horrela Trumpek Ankaran bakeakordioa maitutzat jo eta gero dio Iranek horretan jarraitzeko eskatu diola eta hitz egiteko behintzat prest dagoela bera. Teheranek ukatu egin du erregurik eta soilik Katargo bitartekariekin hitz egitea adostu duela dio. Bada bitartekari horiek Iranen dira dagoeneko eta lehentasuna orain Ormuzko itsasartearen garraioaren gainean adostasuna lortzea dela dirudi.
10: Osasun alorreko profesionalen baldintzak arautzen dituen estatutu markoari buruz hitz egiteko datorren astean egin du erkidegoekin hitzordua Monika Garcia Espainiako osasun ministroak erkidegoetako osasun arduradunek atzoko lurraldearteko osasun batzordean nahi zuten gaia landu baina ez zegoen gai zerrenda ofizialean eta osasun ministroak gogorarazi die 11 aldiz eztabaidatu dela gai hori gainera.
13: No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
1: Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak uko egin dio konpentsazio funtsagatik Osasun Ministerioak eskatzen dizkion 41 milioi euroak ordaintzeari. Norbere erkidegotik kanpora osasun arreta emateko sortutako funtsa da. Alberto Martínez Osasun Sailburuak dio 2012-tik 2022 bitarte 169 milioi euro ordaindu dituela jada Jaurlaritzak, ekarpen osoaren 160%, populazioaren 1.5% izanik, eta ez duela 2024 urtei dagokien ordainketa hori egingo. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Harrera Familien Sarea zabaltzeko dei egin du. 75 aurretan erabe daude familia baten zain Gipuzkoan, horietatik 12 lehen aldiz programa pilotu berri batean sartuko dira. Helburua da aur horiek bi urte igarota familia biologikora itzultzea, eta hori posible espada familia alternatiba egonkorra eskaintzea. Zalantzatutenei aholku hau emandie duela 3 urte terri 6 hilabeteko neska bat hartu zuen Jon Ander Galarraga donostiarrak.
14: Nik animatu nahi dizke, aurrezko gare, beharren garenak, ez gea famili magikok, familia arrunta gea. Eskaintzen bakarra da, etxe bat, eta maitasun pilot.
1: Goizeko 7:16 minutu dira, kiroletan, Xabier Murua, egunon.
15: Egunon.
1: Espainiak aurrera egin du, datorren astean, Frantziaren aurka jokatu beharko du aurrez aurre.
15: Bai, hori izango horrengo partidua, horrengo Espainia horrengo aurkaria Frantzia final aurrekotan, Barte Belgikari Espainiak bi eta bat irabazi dio, Mikel Merinok egin du bigarren gola, Arauzko denbora agortzea zela, gaur gaueko 11:00 Norvegia Inglaterra, eta goizaldeko 3:00 Argentina Suitza. Thank you.

0: Frantziako torrean gaur ere ibilbide laua izango dute txirrindulariak atzotin berliar izan zen azkarena tropelaren esprinean. Bibitako San Fermin tornoa laso eta iztu eta hogeita bieta hemen sortzi nausi eskurdiaren eta gabirondoren orka. Atzoko garaileek gaur beste partidu bat jokatuko dute gauean Labriten, Jakaren eta Maria Eskurrenaren kontra eta Nafarrarenan arratsaldean Altuna eta Martija, Larrazabal eta Albizuren orka. Arrauna, maila nausiko traineruek ekastro lehetuko dute gaur, bigarre mailakuek Orion. Eta tenisa, Mujova eta Noskova tenislari txekiarrek Wimbledon torneoko finala izango dute gaur, bihar izango da gizonezkoen txanda, Sinderren eta Zverefen artean.
1: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruñan.
0: Munduko futbol koparen aipamena egin behar dugu, Espainiak bi eta bat irabazi dio Belgikari, Los Angelesen jokatutako final laurdenetako partiduan. Beraz, Espainiara izango dira, Frantziaren aurkariak datorren astearteko finalerdian, Dallasen gaueko bederatzietan. Barte bana amaitu da lehenengo zatia, Espainia aurreatu da markagailuan, 30. minutuan, Fabian Ruizen bitartez, 11 minutu geroago, Charles de Cattelerc, berak egin du Belgikaren banako berdinketa. Neorketa amaitzea zela, 88. minutuan, Mikel Merino, erdilari iruindarrek sartu du garaipenaren gola, 2-1, Portugalen kontra eginda bezala, jokalari naparra goleatzaile. Gaur final ordenetako partidua Miami, Norbeiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko 11, eta igande goizaldeko 3 Argentina eta Suitza izango dira leian. Bi kanporaketa hauetako garaileek datorren asteazkenean jokatuko dute elkarren kontra bigarren final aurrekoa. Futbol kontuekin jarraituta, Osasuna orain izpide talde nafarrak ekin dio aurre denboraldiari. Luis Miguel Ramis, entrenatzaile berriak, lehenengo aldiz zuzendu du bere esanetara izango duen giza taldea Iñaki Berastegi entzun behar dugu.
1: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruñan. Entrenatzaile kataluniarrak atzo goizean zuzendu zuen lehen lansaioa Taxoaren, Osasunako entrenatzaile gisa gaur ere. Lansaioa izango dute Taxoaren eta bihar berriz atxeden eguna. Lehen lansaio horretan Ramiseko 26 jokalari izan zituen bere aginduetara. Lehen taldeko guztiak Ante Budimir izan ezik. Azken hau oporretan dago munduko futbol kopa jokatu eta gero. Beraz, entrenamenduko berritasun nagusia Arrobiko gazteak izan ziren. 7 denera Rafa Fernandez, Alex Jimenez, Miguel Auria, Unai Santos, Mauro Etxegoiena, Morales eta Asier Bonel. Entrenamenduaren ostean, Ramisek nabarmendu zuen lehen hartu emana ona izan dela eta elkar ezagutzeko egunak direla esan zuen. Kike Barja kapitainak bere aldetik azpimarratu zuen ilusioarekin eta irribarrearekin ikusi zituela taldekideak lehendabiziko egunean. Aurre denboraldirako 5 lagun arteko hitzartuta dauzka talde nafarrak eta horietatik lehena Mendigorrian datorren uztailaren 24 eta Santander Gorrazinen aurka. Ondoren Gorritxoek egonalditxo ere egingo dute Ingalaterran bertan bi lagun arteko jokatzeko. Eta hori guztia merkatuari begira segitzen duten bitartean, Osasunak ez baitu fitxaketarik egin, behin Victor Muñozek, Javi Galanek eta Juan Cruzek talde utzi eta gero. Ramisek horren arire esan zuen, ezker alboko atzelari bat eta egaleko jokalari bat behar dituztela, bestelako aukerak ere aztertuko dituzten bitartean.
0: Eta Realak lehenengo lagunarteko partiduak gaur izango du, Zubietan Paue aurkari goizeko 11 hori bai, ateak itxita izango da.
2: Frantziako turra, Euskadi irratia.
0: Frantziako turrean gaur 8. etapa irtera Périgueux ordu bat eta 25 Bergeraken helmuga 180 kilometroko etapa ibilbide laua laugarren mailako bi mendate baino ez ibilbidearen erdi atzealdean. Frantziako turrean atzo esprina Timberlier sudaleko izan zen azkarena, bigaren Soren Worescold eta hirugarren Binean Girmay. Tentsioa somatu zuen atzoko etapa Xavier Mikel Azparrenek.
3: Bueno, ya ez dakit zazizkuntzean nitzegin. Bastante etapa gogorra izan da. Bueno, lasaia, baino azkar jungea, ere temperatura desintetxo altuak, eta bukaeran bat entxio asko, jendean indarrakin eta biadura asko, baina bueno, hori, eguna pasata, bihar nik uste igual gerra gehitxe gongo dara Ies aldin juteko, baina bueno, ere jendea nekauta dago, igandean aukera ona, así que juten joan ikusten bizkat.
0: Zalkapen nausian aldaketarek ez, Pogatxar elastiko horierekin, bigaren Jonas Binego, 2 minutu eta 42 segundura, irugaren Isaac del Toro, 3 minutu eta 27 segundura. Eta Austriako itzulian, atzo gertu izan zuen garaipena, Igor Arrietak, UA etaldeko naparrak, bigarren postura amaitu zuen, garaia Nelson Powells, biak ies egin da eritsi ziren, Paules eta Igor Arrieta, eta bien arteko espinen, Arrieta sandala zela bigarren. Bibitako San Fermin torneoa, lasuk eta iztuetako geita bi eta hemen sortzi, irabazi diete, Barte Eskurdiari eta Kabirondori labriten, laso iztu eta bikoak, beraz, ondo kindio amultzoko ligaskari, lehenengo partu irabazita, aldiz, Eskurdiak eta Kabirondok bigarren aurketa jarraian galdu dute. Unai laso pozik, berak eta iztuetak irabazi dutelako, hori bai, lana latza egin da.
4: Agenekien dikote oso gorra zela aurreko partioa galduta eta bueno, gaur gustora jogatzea etorri dira eta bueno, ia esan ikuste kriston partioa den dutela oso kompletoa ba, gu ongi hasi gara mio ni faio batzuk egin ditut erregalo batzuk, opari batzuk eta bueno, hortxe jarri dira nik uste Joseba ritmo izugarria jarri dola partio hori eta Gabi kriston partio egin du hasi eran dominatu eta gero dena eraman. Eta bueno, gu hortxe jarraitu gu borrokan, gero sake rematean tanto batzuk egin ditut, Martxel erosoago sentitua eta dominatu indubiaren parten. Eta bueno, azkenean puntua lortu gu, baina partio oso oso gorra, ez da gizien bat pilota gamio gorra, eta bueno. Pentsa tirazi hori sopezi.
0: Partio gorra eta pentsa, atxean hartzeko astirik gabe, gaur beste neorketa bat izango dute lasok eta iztuetak labreten gaueko amarrak eta laurdenetan jaka eta mariezko urendaren kontra, eta bostak eta laurdenetan Nafarroarenan Altuna Martija, Larrazabal eta Albizuren kontra. Eta emakume masterkapeko bibitako San Fermin tornoa finala gaur eguardian labriten, Zabaleta eta Erasun, Arrizabalaga eta Bertizen kontra, olaz Arrizabalagaren ustez, final gorra lehiatu izango gaurkoa.
5: Eure defensan oso ondo ibiltzen diz, eta eizeak eur azken aldizien oso ondo gabizela, baina orden gu gure aukerak ondo aprobetxe biko guz, ze azkenien eurek lan eiteko arazorik ez teki, ikusi zen semifinaletan de lan asko egin de irabazi bila, eta da bueno, kontu zibili biko gara ez. Goi hori aspaldizion behos ondo dabil, itxaso batzien oso seguru, orden ba, bueno, nik ustot final gogorra, eta bueno, hori ikusli dentsako politxe izan legela, eh? Zorto ma, bueno, ia final politxe bat ikustu egun.
0: Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun dira egungo txapeldunak, Goiuri Zabaletak, leia estu espero du.
6: Oso pareja, ba, kompleta osatzen due, indartxuk diebik, eta bueno, ba, iruitze zait, gogur aldetik gure terrenora eraman barraula partidue, unlat zai estu barraula, eta bueno, ba una aukera dauzkeunen ba aldun bezala aurren bukatu. Eta ba bueno, egizan ba Itxasokin jokatzen dutenen beti ba bueno, oso gustoa itzen naizela, lengo urten erakutsi ginula, ba bueno, txapela hortxe irabazi ginun eta aurten ba bueno, aukera daukeula berriz ba bueno, bigarrena jarraien irabazteko. Eta bueno, ba dena emango ala izateko eta ba bueno, San Fermin tornea meti izaten da ba berezien apar batentzat eta holako unek ba bueno, berezik die eta ba bueno, a ber nola jaten den.
0: Gaur eguardian beraz, bibitako finala, labriten, eta atzoko beste finala, ados elkarteak antolatuta, garelia barrokal eta mendiburu hogeita bi eta zortzi oskoz eta orpegozoren kontra, labriten. Erremonteko finala, San Fermin torneoko atzo, eta otxandoren eta mitxioren garaipena hogeita mabost eta hogeita mairun matxin eta jonen kontra. Gaur galar eta pilota lekuan, summer seasoneko neorketak izango ditugu. Zesta punta atzo mutrikun, bi neorketa, master seriak, lehenengoan inartek eta edelitzek bi, maitek eta oaiak bat, eta bigarrenean, barandikak eta lekerikak bi, goitek eta aratzek utx, Markina Xemenen, hemen gran eslameko neorketak, lur eta lizaren garaipena bi, eta bat, Elena eta Maiaren kontra, bestean, Txanika eta Zalegi nagusi bi eta bat Urresti eta Gorkaren kontra, eta zestapuntako beste emaitza, Ondarribian atzo, Bixente eta Ekiren garaipena bi, eta utx, Urrutia, eta Oienarren kontra. Arrauna Castron gaur arratsaldean Eusko Tren, eta Eusko Label Ligetako estropadak, Joamari Txabe arraun taldeko prestatzailea pozik, jokatutako hiru banderak irabazi dituztelako.
7: Sekretu da, bueno, lan asko, ez? Eta taldearen gogoaz. Ego, hoi, beti beha izate dute, eta azken aldi honetan, azkeku urtetan beha gehiagira asko egiten, ez? Arrolaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio hundiak indoze, gogotxo doze, eta gogo igaltzeko nien orduan galduko geha, minio. Buen momentu honetan, dirrike oten dia entramentura atortzeko, nire gogoz joten nahi segi izan, eta beti izatzen zuen, ez? Gogo alakaten bitxartean, eta ilusio alakaten bitxartean, joan honetan.
0: Hori Euskotren Ligan eta Eusko Label Ligan, gaur esan bezala itzordua Castro, horreko igandeko emaitzari esker, ohorezko txandan sartu da Getaria, Jon Larrañaga entrenatzailea.
8: Bai, idea beti izaten da, ez, orgoian ibiltzia eta beti gustagarria hortako entrenatzen dugun, ez, irabazteko, baina, bueno, uste, hankalurrian eki berdiala, Getaria bezalako herri batek nondi datozen ikusi berda, ondala la urte goiko maia jo inala, eta, bueno, nik uste, pasua poliki-poliki ematen egiala, baina, bueno, sentido honian, ez? Orduan, gustatuko litzaiguke, bai, beti orgoian ibiltzia, baina uste, pixka realistak izan behar gehala.
0: Hori guztia maila nagusian eta bigarren maila, KAE bat ligako estorpada Orion, arratsaldeko bostetan, Kamargon, ETE ligako eta KAE bi ligako estorpadak arratsaldeko ordu batetik aurrera. Tenisean, Wimbledon torneoan, gaur arratsaldean finala jokatuko dute, Carolina Mujovak eta Linda Noskovak, bitenizari txekiar aurrez aurre, Grand Slameko lehenengo torneo askuratzeko aukera izango dute, Gari Suarez, tenisa ditua.
9: Mujovak jada jokatuta dauka Grand Slam final bat, okerrez banago, uste dut Roland Garrosen jokatu zuela, eta, bueno, beti hitz eginda berari buruz, zirkuitoko jokalari talentu, esan edut, zirkuitoan talentu handien tarikoa duen jokalari bat bezala, ez? Oso jokalari bizkorra, ez du beste tenisari batzuen potentzia, baina hori ba oso taktikoki jokatzen konpentsatzen du, oso taktiko jokatzen eta bueno, golpeetan variazio asko egiten, oso jokalari interesgarria da Mujova, beti dago oso ondo bere partidak ikustea. Eta parean, bueno, Linda Noskova, batez ere aurten estanda egin duen jokalari bat, oso gaztea, 21 urte ditu, eta bera, bueno, fokotik nik gutxiago ikusi dut, baina, bueno, uste dut oso kolpe potenteak dituela, gaztetasun hori eta konfiantzaz beteta datorrela. Bueno, segurazki interesgarria ikusteko partida hori eta bueno, Txekiar Republikan ba oso pozik egongo dira, ba bueno, txapeldun berri bat izango dutelako.
0: Golfean, Eskoziako irekian bigarren jardualdia jokatuta, John Rahm zelkapeneko 49. postuan dago, bezperako lana dezente hobetu du, bi kolpe paraen azpetik barrikako. Atletismoan, Monakon Diamond Ligako probakatzo, nabarmentzekoa, Emmanuel Wanyonyi atleta keniarrak 1000 metroko munduko marka ondu zuela. Pentsa, 27 urte indarrean egondako marka bota zuen, Wanyonyik egindako demora 2:11.83. Eta sokatira, Euskal Herriko txapelketako tiraldiak, gaur arratsaldean Erandioko Goierrin gizonezkoen 160 kiloko eta emakumezkoen 500 kiloko probak, eta bihar Asteasuko Bulano Baserrian, Oiko Seban, Gipuzkoako txapelketa eguardeko 12:00, Julen Gabirondo, Mikel Izartza eta Oier Urkola izango dira partaideak.
2: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
10: Errepide zaren agusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu hoi bezala Euskalmetekin, bertatik zuzenean gaur Naiara Barredo, egunon.
11: Kaixo, egunon.
10: Zer diote orduanetan termometroek?
11: Ba, une honetan, Gasteizen 17 gradu ditugu, Iruñean 18, 20 gradu Donostian, eta altuenak Bilbon eta Baionan 21 gradu ditugu bertan.
10: Eta argi duguna da, badatozen orduetarako bero haundiagoa espero dugula, ez?
11: Hori da, bai. Gaur berua izango da protagonista, eta hainbat lekutan hegoekialdeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak ere gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa sartuko du eguerdirako, eta temperatura ez da horren beste igoko, baina dira hala ere sargori egingo du itsasertzean ere. Odeitzari dagokionez, goizean iparraldean behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan giro nahiko eguzkitsua nagusituko da. Eta egunez ez ezek gauean ere bero egingo du, egoekialdeko haizea indartu egingo da gauean, eta ondorioz badatorren gaua oso epela edota leku batzuetan beroa ere izango da.
10: Eskerrik asko, Naiara, gero arte.
11: Gero arte, agur.

0: Gaur Bebeka Live jaialdiaren 20. edizioaren azken eguna izango da Bilbon. Gaur musika urbanoa izango da Kometa Mendin, gehien entzungo dena gaztentzat oso erakargarriak diren artistez osatutako kartela baita. Gaurkoa entzuten ari garen amore taldea da, De La Fuente raperoaren ahotsarekin batera kantatzen duten Malizia elkarlanean. Biak egongo dira gaur Bebeka Live jaialdian, Aimar Perez.
1: Gaur musika urbanoaren eguna izango da, De La Fuente dugu protagonista, rap eta trap munduan artista aitzindaria. Berezitasun nagusi bat du, rap eta trap musikak folklorearekin nazten ditu, bere roak beti presente izanez, eta trap erritmotik musika esperimentalago batera egingo dugu jauzi. Ralfitxu da Rosalia, Amaia Romero eta Rusuzk bezalako artistekin elkarlanean aritutako gaztea. Madrildarrak erran bidoinuak reggaeton eta flamenkoarekin uztartzen ditu. Supernova diskoa orain dela urte batzuk kaleratu zuen eta gaurko kontzertuan hemendik gutxira kaleratuko duen Charmain proiektuaren parte izango diren kantuak erakutsiko ditu. Eta Zumarragatik, Aimar Zeta.
2: Pasa tus historias en por dos, si te pienso pido otro moloto, vuelta bat bicicleta por mi ton.
1: Euskal musika oholtza gainera eramango du, reggaeton musika eta uda.

0: Beatrix ere entzungo dugu gaur.
1: BXCX es un clásico automático, fashion killer, aunque la oficina básica. Yo soy una abrazo que...
0: Zeresan handia eman duen emakume gazteak bere kantak absurdora eramaten baditu ere mundu mailan guztiz arrakastatxuak diren izarrekin elkarlanak egin ditu. Atzo Benny Blanco ekoizlearekin egindako kantua kaleratu zuen, eta orain dela urtebete Charlie XCX enprat diskoaren Club Classics remix kantan parte hartu zuen.

0: ere eta izenburu hori duen liburuaz aritu behar dugu datozen minutuetan, besteak beste un urte bete baitira Ernest Hemingway estatubatuarrak Fiesta liburua argitaratu zuenetik. Mende oso bat Iruñeko hiria eta bere jaiak nazioartera zabaldu eta kazetari gazte baten bihotza lapurtu zutenetik. Baina badaude orain arte azaldu ez diren kontuak ere, gehiegi mitifikatu diren ba pasarteak besteak beste belaunaldi pasatzen joan diren istorioak, eleberriaren 100. Urte urrenean xehetu du liburuaren atzean dagoena Andoni Amados lankideak.
1: Iruñean gaude, 1923 urteko uztaileko gau batean. Gau epela da, udako gautiroa. Kanpotarrak izaki deigarria egin zaigu hiri txiki honetako erdigunean dabilen jendeza. Musika entzuten dugu derrepentean ostatu hartu berri dugun eslabakaleko etxeko leiotik. Ernest Hemingway dugu izena.
2: Gauean nabaritu zuten alako algara bat kalean, atera zuten burua balkoira bai, eta ikusen zuten jendetza, eurentza jendetza, pentsa dezagun, 10.000 lagun izan zitezkela, edo 5.000. Baina sartu itzazu 5.000 lagun, eslaba kalean. Jo, kalera egin zuten, eta jendea pospostik, algaraka, elkar bezarkatuz, gehienak izonak adi. Bere blusekin, hau da, bere baserritar edo langile jantziekin, riau-riau kantatzen, ihitaja, hurri izan zen murgiltze repentino erabateko bat.
1: Eta Dorta Jimenez idazle eta dituak ongi deskribatu duen murgiltze bapatekorrek ezinbestean maite mindu gaitu. Ze puntutaraino liluratu garen Iñaki Sagarna historialariak zehaztuko digu.
3: Aste hori beretzako izango da, hor badaude Toronto Starreko erreportai batzuk, non esaten du ez, karnaval ikaragarri batzuk izan dira, da? Eta beretzako bada momentu ba, katarkiko bat bezala, ez? Aurkitzen du ba, ikaragarrizko ba, ingura bar bat, ez da, Iruña horretan, eta erabat maite mintzen da. Badago lagun bateri bidaltzen dio gutun batean, da, the best week I ever had since the section, ez? Izan dudan azte gogoan garriena sekziotik, hau da, ze Michiganen eta pasatu zituen gaztaroko azte zoragarri horiekin ba, gogoratzen du, ez da?
1: Orduz geroztik dozena bat aldiz bueltatu ginen Iruñera, San Ferminetara eta oroar Euskal Herrira. Egun urte joan dira 27 urteko Hemingway gazteak Fiesta edo The Sun Also Rises eleberria idatzi zuenetik, egun urte Iruñeko San Ferminak fikzioaren paperean jasota gelditu zirenetik. Baina mendeurren azaragoa kaso gertakari berezia kokatzeko galdera proposena da, nola bukatu zuen estatu batuar batek San Ferminetan?
3: Bueno, lehenik eta baino ulertu behar dugu, Hemingway dala 1922-23 etortzen da Parisera, ezta? Lehen mundu gerra bukatu da, Parisera etortzen da 23-24 urte eskaz ditun kasetari bat, eskondu berria den kasetari bat, eta bertan, Pariseko inguru literario kasetari horietan, ezagutzen du Gertrude Stein eta Luis Quintanilla eta horrelako jende batzuk, ez da? Kontua da, gomendatzen diotela, ba, Iberiar Pentsulara etortzeko.
2: Pariseko espatriatuen belaunaldi hark Europan zer topatu zuen. Halako askatasun bat edateko eta ibilteko. Estatu batuetan gogoan izan behar dugu urte haietan 1922 etorri zen Parisera 23, 24, 25, 26 alkolaren debekuaren legea zegoen. Honekin dena esan da dago.
1: Hemingway da Parisera atzerriratu zen belaunaldi galdu horren ordezkari nagusia, bera izan zen partekatzen zuten begiradaren sortzailea, gerrandiak utzitako trauma eta zaurien bideratzaile printzipala.
3: Progresoaren ikuskera hori ere bai, Hemingwayek ikusten du progresoak zertara eraman duen, ez? Progresoak eraman du gerrandi bat izatera, industrializazioak eraman du naturgune horiek apurtzera. Eta Iruñara etortzen denean, egia da Iruña 20. hamarkadan, oraindik hiri nahiko txikia dela, baina nik gehiago esango nuke ikusten du oraindik ere badaudela espazio batzuk, ba, naturarekin harreman hori mantentzen dutenak. Ez da atzerakoia, baizik eta agian positiboki ikusten du hori, ez?
1: Eta testu inguru horretan kokatu behar da Iruñarekin izan zuen bere alako konexioa, nolabait armek eta lehergailuek suntzitu zuten ordena hori, hain estimatua zuen ordena hori mantentzen zelako bere iruditerian behintzat munduko txoko honetan.
3: Berak aurkitzen du, ba, fiesta hori, jolgori hori, hau da, esentzian, galdugabeko esentzia bat bezala, berak asko maitatzen duena, ez? Bera beti dago, Hemingway beti dago bilatzen, ba, industrializazio garai horretan, gerran dio horren ondoren, beti bera dago bilatzen, ba, demagun indioak, ez? Naturarekin oraindik harremana mantentzen indio horiek. Eta Hemingwayek, ba, esan daiteke Iruñako San Fermin horietan, ba, bai aurkitzen duala, ez? Ba, jolgori edo fiesta izaera hori oraindik ba, pixkat antzinakoa den izaera hori bezala.
1: Hala eta guztiz ere, eta fiesta izenburuak iradoki dezakenaren kontra, San Ferminak ez dira liburuaren agertoki bakarra, ez dira ezta protagonista ere. Hemingwayri gerora literatur nobelsaria bere ganatzeko balio izan zitzaion narratiba lantzeko aitzakia izan ziren.
2: Baina ez pentsa luzea denik zezenen atala fiestan. Azken batean fiestan hau ingurua da edo testu ingurua pertsonaien arteko tentsioak eta biziagotu egiten dituena, ze jakinak giro horretan zera askeago, libreago eta edanago pertsonaiak dinot, ba, gertuago dago leherketa, ez da?
1: Horrek ordea etzuen ekidin, Hemingway bizitzen artean, 9 aldiz etorri izana San Ferminetara, baina lehenengo aldiak balio izan zion aurten 100 urte bete dituen eleberria idazteko, askotan eta kaso modu okerrantzean, Iruñeko jaien internazionalizazioa bultzatu zuen liburutzat hartu dena.
2: San Ferminen alde Hemingwayren liburuak, bigarren mundu gerraren oster arte edo, ezin izan zuen ezer egin. Ze 26an, ze turismo zegoen, etzegoen hegazkinik, itxasontziz etorri beharra zegoen, eta gero etorri zen Espainiako gerra zibila esaten dutena, amaitu zen turismoa, gero etorri zen bigarren mundu gerra, 1945 arte, noiz arraio ukantzut eduki zuten aukera Amerikarrek eta Europarrek Iruñera etorteko, kalkulu hau orain arte ez du inork egin.
3: Menik esango nuke, San Ferminak bere baitan egoigarren hamarkadako neko ezagunak dira, ez? Eta zuk esaten duzun bezala, ba, mitifikazio prozesu argi bat eman da, ez? Azkenean, gaur egun iaia beti entzuten dugu, ez? Hemingwayek San Ferminak ezagunak egin ditu. Bueno, jende askori egia da, nola da, ez, biderkate prozesu bat eman duala eta jende askori ezagutarazi dizkiola San Ferminak, baina nik uste dut Hemingway gabe ere bai San Ferminak ezagunak izango liratekela.
1: Guk euk ere badugu mitifikazio horretan ardura apur bat.
3: Hemingway eta San Ferminen arteko harremana mitifikatu da bezala, guk ere gure artean Hemingway bat mitifikatu dugu, ez? Dala Hemingway hile urdin, ba, bizardun hori, ez da? Eta Hemingway bi iaurduin horrek ez du fiesta idatze. Hau da, 40 urte lehenagoko Hemingway batek idatze du fiesta.
1: Eta ez soilik Hemingway bera mitifikatu izanagatik, baizik eta fiesta liburuaren baitan sortzen joan den edo sortzen joan garen kondaira guztiagatik. Ze ez, San Ferminei buruzko liburu entzutetsua etzen bere garaiko bestsellerra izan.
2: Begira, argitaratu zen liburu bat, harrigarria, 100 años y una huella mendeurrenean, eta elkarrizketatu zituzten 100 sanferminero mundu zabaleko ospetsuak. Haizu, haietako bakar bat etorri zen fiesta irakurrita sanferminetara. Hemingwayk ezagun egin zituen sanferminak literaturzaleen artean, literaturaren munduan, baina aberats egin zan agur bat armei. Lehenengo novela luze horrekin, ze horrekin filma egin zen, horrekin milioiak dirutza bat egin zuen, itsasontzia erosi zuen, etzen Sanferminei edo Iruñari eskerra beraztu ez.
1: Baina mitoak gora bera paperean eta modu egiazkoan jasota gelditu zena izan zen, Hemingwayek euskerarekin, euskaldunekin eta Euskal Herriarekin mantendu zuen lotura estua. Izan bere eleberrietan Jimenezek aipatzen duen moduan.
2: Eta hor, auritzera doazela, Hemingwayk zoragarriro idatzi zuen zautobusekoak, mendialdeko euskaldu nafarrak ziren o nafarra euskaldunak. Eta esan zuen jende basko hauek jende zoragarria dira. Gero hori lekuz aldatu dute, hori nobelan dago.
1: Izan bere ingurura bildu zituen lagunetan, sagarnak dioen bezala.
3: Ikaragarria da, Hemingwayen bizitza hartu madezu, iaia hogeita irutik aurrera euskaldunak gaude etengabe bere bizitzan, ez? Ni bat zirun dago teirutik hogeita meirura, San Fermin ez gain, Donostia bizitatzen du, Bilbora arte ere heltzen da, ez? Beratzi amaraldiz etortzen da, hogeita irutik hogeita meirura gure artera. Baina gero, bai gerra zibilan, baina baita gero, exilioan, bai Kuban, bai Aidahon, eta baita Filipinetan ere egotenan bost sei egun bakarretan, euskaldunekin inguratzen da. Batez ere, ba, Filipinetan abade eta fraileekin, baina Kuban, erbesteratutako euskaldunak dira bere lagunoenak, hau da Juan Duñabeitia, Andres Muntain.
1: Hortaz ez da harritzekoa Hemingwayk behin da berriz eta aukera dukizuen guztietan Euskal Herrira bueltatzeko autua egin izana.
3: Nik esango nuke bere lagun oso oso handiak hemen zizkiola, ez? Bai alde batetik maite mintzen da inguruataz, hau da bai Iruñataz, bai Donostitaz, baina baita lurraldeataz ere bai, baina horrez gain maite mintzen da batez ere jendeataz, ez? Bai Sanferminak ematen diotela bizitza ulertzeko, forma fiestero hori, ez? Pixkat, baina bestalde ere bai bai komentatzen du euskaldunekiko nola ez dakit ez mito hori euskaldun ondradua, euskaldun langilea, mito horiek bai ematen dizkiola, bere laguntasunak batez ere Kuban egiten dituen, ez da?
1: Hori bai, hogei tamargarren hamarkadetan egin zituen bidaia guztien ondoren, hogei urteko etenaldi egin zuen, besteak beste gerra zibilean errepublikaren alde eduki zuen jarreraren gatik, eta etzen kasualitatea izan.
3: Beti lotu izan dugu Hemingway bat, Hemingway bat, nio atzire, frankismoa, gatezera bat hamarkadan, frankismoko figurekin harremantzen dala, baina, subioan, azte zera begiratzen pizkatxo bat nortzu bidan bere lagunak, eta alde batetik handakago Juanito Quintana, bere bizitza salbatu zuela Frantzian zegoelako 2016an. Gero, Casa Marcelinora joatezan asko ere bai, eta badago argazki bat, Hemingway gizon zar batekin,

0: percepzioa segurazki aldatu zaiola, ez? Baina badago momentu bat, non, berak ego gogoratzen duen, irati ingurutara eta joaten danean bueltan, hori kontatzen du detan Jerusalmer izeneko bere azken erreportaietan, bera pentsatzen zuen inguru horiek apurtuak egongo liratela, ez? Egongo zirela. Eta kontua da, aurkitzen ditu inguru horiek, oraindik ere berdin-berdin bezala mantentzen diala esaten du. Pertsesioa aldatuko zitzaion, noski, baina ere bai badago zerbait aldatu gabe geratu dena, ez?
1: Eta aldatu gabe gelditu zen modu berean Hemingwayren obra guztiaren kalitatea duela mende bat goraipatzen hasi eta oraindik ere bere horretan jarraitzen duena.
2: Liburua irakurtzen da, ba, sakonean liburua ona delako, hori esan behar dugu zemen gutxietzi eginda. Beti ere alderatu behar zaio orduko garaiko prosari, ez da? Eta horrek zer dardara eragin zuen estatu baterako estatu batuetan, ez da? Liburuak unibertsitateko gazteen hizkera aldarazi zuen edo aldatu zuen, eta emakumengan ere eragin handia izan zuen. Pentsatu behar dugu, liburuko pertsonaia nagusia Lady Brett, emakume librea, bere harremanak berak hautatzen dituena, planteatzen dituen konfliktuak ere, ba, konfliktu sentimendu eta sexu konfliktuak dira, beraz, osagarriak ditu.
1: Hemingway eta Iruñea, Iruñea eta Hemingway, fiestan Jake eta Lady Brett protagonistek bezala, ezinezko maitasun baten istorioaren lekuko.

0: Goizeko zazpiak eta ia 42 minutu dira, eta guk ere oraintxe Iruñara jo behar dugu.
1: Euskadi Irratian Entzierroa.
0: 8:05 entzierro hori az dadin Iruña Iñaki Berastegi, egunon.
2: Egunon, Eiderret, egunon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Zer moduz, Iñaki?
2: Ondo, ondo, lanerdiak igarotak hor bosgarren entzierroa eta azte burua horrek dakarren guztiarekin, jende pilaketak gaur ziurrenik.
0: Gero eta gutxiago falta da,
2: Bai, gero eta gutxiago falta da, herria, baina gero eta gutxiago.
0: Gaur bosgarren entzierroa esan dugu, Jose Eskolar ganadutegiaren eskutik.
2: Bai, Jose Eskolarre Lanzaita, Abilako ganadutegia, Gaztela Leondarra, 10. urtez jarraian, pandemia aurreko 5 eta pandemia osteko 5 urteetan Iruñean, denera 10 adarkatu dituzte, beraz, entzierroko bat baino zertxo bait gehixiago, eta iaz esaterako 2:42 denbora egin zuten adarkaturik gabe. Orain arte San Ferminetan badakizu, denborarik azkarrena 2:16, denborarik motelena atzokoa 2:32 eta adarkatuak 2 izan dira. Zebadakagok bat eta Victoriano del Riok beste bat eider.
0: Asteburua iritsita, zuk zer horrek ere esan duzu, ba jende gehiago ikusten dela, nabaria da hori, eta zezen plazan orduanetan izaten da nolabait une magikoa, ez? Bat egiten baitute bertan, gaua luzatu nahi duten horiek eta batira, arropa garbia soinean eguna azten ari direnak ere baizu, zer horri horren leku.

0: Facebook Andoni Amado, segun Azuri ere.
1: Egun nahi nahi derba alaxe da, hemen jendea, bueno, gainera, ondoan, elkarren ondoan esertzen dira, ez pentsa, kaso hemen peinetan eta itzaletan bezala, arratsaleko zezenketetan pasatzen denik, hemen denak elkarrekin daude, ba, oraindik etxeratu ez direnak, goiz esnatu direnak leku bat hartu eta entzirra ikusteko, eta ohiko legez esanen dugu, baina nik uste gaurre, azte dukara izaterekin ere jende gehiago dagoela, hemen posible baldin bada hori behintzat, hemen zezen plazantan saltuta, eta ibilbidean ere zer esanik ez, azkeneko egun hauetan jendea ikusi dugu, baino gaur larun bat aizatearekin bai esituaren beste aldean gu onontza sartzeko lekua egiteko ere zaila baiguntzaigu jende gehiago zegoelako eta ibilbidean bertan ere jende gehiago ikusi dugu bai sartu nahian eta baita lasterka egiteko intentzio horrekin.
0: Nabarik.
1: Ba beti bezala, ba orain musika eta sekulako giroa pues entzierroari hasiera emateko entzierroari txaroteko behintzat.
0: Nabaritu duzu zuk ere bai beraz horraz ezen plazara bidean ibilbidean zehar jende gehiago dagoela gaur elarun bata izan da horrek inaki ekartzen duela riskuarekin ere bai, ez?
2: Bai, ba, normalen esaten dugu 2500 bat lagun egun daitezkela korrika egiteko asmotan aste barruan 3000tik gora joango da nabarmen esango nuke gaur kopuru hori. Gaur eta bihar bereziki uztailaren 7an eta gero asteburuko egunetan hori esiek izaten dira normalean. Entzienda hori jendetxonak lehen kantua. Lehen zaten dugun. Bueno, ba, Santo Domingoko aldapane, San Ferminen irudia dago norma obiaren aurrean, hiru kantuetatik lehena, 2 minutu barru bigarrena eta 8etarako minutu baten faltan, hirugarren eta azken kantua, santuari laguntza eskatzeko, kapotikoa eman edo bota esan eskatzeko. Jose Eskolarreko 6 esenak, gaurko protagonistak zeintzuk dira.
0: Izenak, izenak dugu, falta zaizkigu, noski?
2: Hori da, hori da. Esango dugu ofizialki bibeltz eta laukardeno direla, baina pixka bat irudiak eta ikusita, esan daiteke 6 kardeno edo urdin direla. Zuriskak eta beltzak diren ileak tartekatzen dituzten horietakoak. Protagonistak hauetxek dira. Kantito, 580 kiloko bakardeno ilun azpizuri zakil zuria, karpintero, 610 kiloko beltz azpizuria, txismoso, hau astunena, 615 kilo, urdin argi azpizuri zakil zuria, sekretario, 570 kiloko urdin argi oso argia ia zuria, tomillero, 575 kiloko urdin ilun azpizuri zakil zuria, eta azkena, kampanero da, 600 kiloko beltz azpizuri zakil zuria, diogun moduan, lau urdin edo kar Kardeno eta Bibels, baina egia erizor iaia denak kardenoak dira eta horietako bat sekretario iaia zuria. Bataz besteko pisua altua da, ondia, 586 kilo, alegia orain arteko astunenak dira, iaz baino 25 kilo astunagoak eta, bueno, ikusiko dugu, Jose Eskolarreko zezenek zer eskainiko duten gaur egia dena da, oso agar zorrotzak dituzela eta era berean ikusgarriak, gazeko ukuietan ez Parma baluarteko ukuietan ikusten ditugu. Ba, 6 zezenak, 6 joaldunekin batera, bigarren kantuen zuten ari garenean.

0: Bueno, ba, hortxe bigarren kantua, entzun arren San Fermin, zuzeitu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro ontan, otoi, gaur gogoratu, bai, Iruñeko Monumentaleanoi bezala, hartzaldean zezenketa, zeiterdetan, bosgarren zezenketa, Antonio Ferrera, Juan de Castilla eta Isaac Fonseca izango dira gaurko hiru toreatzaileak. Atzo gogoratu, Alvaro Nuñezeko zezenak izan genituela, 2 minutu eta 32 segundo, adarkaturik ez, atzoko berezitasuna izan zen, aurreko entzierrotan ez bezala, ba, zezenak joaldunen aurretik atera zirela, gero gainera animalia taldea bitan sakabanatu zela, eta horrek beti ere batetik eragiten du, korrika egiteko, zezenen aurrean korrika egiteko aukera gehiago, baina era berean barrisku gehiago ere sortzen du, baina zorionez atzo ere susto galanta merkaderiz eta estafetako bihurgunean bai, baina adarkaturik esken nola izan, baina batzuetan badakizu ezuek, EIDR, entzule lagunok batzuetan adarkadak espaldin badaude ere oso kolpe gogorrak eta mingarriak jasotzen dira.
1: Bai, horre hirugarren kantuaren zaine oiuak entzun ditugu zezen plazatik, pentsatzen dugu Andoni, koldarre deiturikoak sartu direla, ez?
2: Hori da, bai, hemen gutxora bera, mar gutxiak 41 minutu galdera irikitzen dut hemen, ba bueno, zezen plazarako sarbide hori, eta ba, sartzen diren, gehien bat edo oro bat gau paseroak, ba ez dira oso ongi etorriak izaten, gainera jakin, aurtendik aurrera edo aurten jarri duten neurri berri horekin lehen ondarretan gelditzen zirena, ba orain ikusten da, azkeneko unotan ikusi da nola bideratzen dituzten denak, ba bueno, esiaren beste aldera ez oztopatzeko, azken finean hemen egia da, beti daudela tartetxoak pilaketetarako.
1: Koldar deitzen diete, txin.

0: eskualdarri itzen diete genioen, baina tira, ni ez nintzak esartuko, Hemen bateren bate begiratu dialako...
1: Bueno, ez dela iskin batean sartuta ere, bueno, badute beren meritoa, badute beren meritoa.
2: Egin behar estena da, entzierroan sartu, ez doa nien jorketik azera, baina geldi geratu. Ze horrek arriskoa sortzen du, beraren zat eta baita gainontzeko entzatere askotan.
1: Eta batez ere korrikalariak diren entzako, egitan korriko egin behar duten erako, eta bueno, ba, afizio hori eta errespetatu eta ongi egiten duten entzako. Hoi eta
2: bueno, ba,
1: batez ere kezkagarri.
2: Aurke zuziria ikusiko dugu, Parma Baluarteko Santo Domingoko ukuiluetan, hortxe, zuziria, eta alertxearekin bat. Alertxearekin bat, hasi da entzierroa, eta aurki aterako dira, Zezenak ukuilutik, gaurkoan joaldunak aurretik, joaldun guztiak iei aurretik, eta... José Eskolarreko Kantito Carpintero Txismoso Sekretario Tomillero eta Kampanero dagoeneko Iruñeko karriketan bat egin dute korrikalariekin. Bimarra gorri hori pasa dituzte Santo Domingoko aldapan animalia taldea anaituta bilbile eginda eta oraindik ere joaldunak aurretik dira, Zezenetako bat pixka bat aurrerako eta beste bostak atzean. Santo Domingoko aldaparen erdia pasata dagoeneko udaletxeaeko pareta eskerretara ikusten dute eta aurki gaude udaletxe plazan. Animalia taldea ira bat eginda doa erdi-erditik eta bat ere adarkalari bota, baina Zezenetako bat abiadura hartzen ari da eta bakar-bakarrik que Zezenetako bat bakar-bakarri doa, arrisko handia hor, aiene, zenbat jende jo duen Zezeno batek hor estafetan, kontuz estafetara llegatu aurretik, orain eskerretik lurrera joan da, azkar zikoan Zezen hori eta oso, une arriskutsuak bereziki udaletxe plazan, orain bai, orain estafetan gaude, irristegin du Zezenetako batek, eta orain joaldunek berriz ere, animalia taldearen buru hartu dute, baina egia dizor, oso une arriskutsua ikusi dugu udaletxe plazan, orain Zezenak batekin da duaz joaldunen atzetik, erditik denak ere, eta orain biderdi hartuta jendeak hor adarren aurrean jarri nahi du eta ba ez da batera erraza orain korrika saio luziak horregitea doan doazen abiadurarekin orain txe bertan minuto eta hogeita mar segundo estafetaren lehen erdian pasadu egun eta berrogeita mar metro erdian irureun denera joaldunak oraindik ere aurretik Zezenak orain pixka bat sakabanatu egin dira bi multzotan, hiru Zezen eta atzetik beste hiru, eta hor bai hor korrika egiteko aukera gehixiago badago Txirrintako bihurgunea pasadugu joaldunak buruan direla, Andoni Zezenak ez zure gainea, zure azpian.
1: Bai, hementxe datoz Zezenak, jendetza ikusten da hemen Iruñeko Zezen plaza hontan eta lehenbiziko Zezenak badatoz. Sartu dira lehenbiziko multzoa, joaldunak ere bai, hirugarren Zezen bat bakar bakarrik eta hemen badaude oraindik ere Zezen gehiago, ez da ikusten, ez dakigu hemen hementxe datoz biak, hementxe datoz azkeneko bi Zezenak, sakabanatu egin dira multzo ezberdinetan Jose Eskolarren Zezen hauek, eta azkenekoa ere hementxe duda, jokerraren ondoan, badoaz denak, zuzen, ikuluetara. Fiskanaka, oraindik batek alde batera egin du, ez dira sartu ikuluan, azkeneko Zezena sartu da joaldunarekin batera.
2: Hortxe, joaldunarekin batera, azkeneko Zezena sartu da, nik esku sartu duan denbora, balau hogeita amasei izan da, eta, bueno, ba, San Fermin hauetako, baiestapenaren zain, entzierrorik motelena genuke, nolabait esatearen motela esan badakioke, bi minutu eta hogeita amasei segunduko denborari, Unerik arriskutsuna ez bairik gabe, udaletxeko plaza pasaosteko, ba, lehen da biziko metrorik, Zezenetako batek esan dugu, Santo Domingoko aldapako azken metroetan aurre hartu duela, eskuina aldetik joan da, eta hor, jendearen kontra tupuste egin du, adarkada undirik bota gabe, baina adarra erabilita hor kolpatu ditu hainbat korrikalari, eta, bueno, ba... ikusi beharko dugu parteak hor zer dioen, Bi hogeita emezortze, azkenerako... Jose Eskolarre gana duteko, Zezenek gaur, Iruñeko entzierroan egin duten denbora, Eider, entzulera, bueno, bosgarren entzierroan.
0: Bi hogeita emezortzi beraz, Jose Eskolar gana duteiko Zezenek egin dutena, Santo Domingo aldapan hasi eta Zezen plazara bitarte, Andoni galdera bat, jokerra aipatu duzu gaur ere?
1: Bai, ez dakit, pentsatzu persona iguala dela, baina jokerra dago hemen.
2: Bai, bai, streamer bada.
1: Goizero, goizero. Kolpeak ere jasotzen ditu, hori esan beharra da.
3: ondoren izaten diren bigantxetan behintzat hartu eta buelta ederrak ematen dizkiote animaliak, eta gaur ba ez dakit jende gehiagorekin libratuko ote den, baina hementxe ikusten dugu beltza, paiazo aurpegia margotuta eta galtza motxekin.
0: Egunkarietako argazkiak bete ditu behintzat golperen bate edo beste hartu ote duen, hori ikusi beharko dugu. Ea, gero xego egingo dugu bat zortzi terdiak aurretik egingo dugu bat zuekin, Andoni, zurekin, zauritutakoen parteak, lehen da biziko parte horrek zer dioen. Iñaki Berastegi, Andoni Amados, eskerrik asko bio.
2: Eskerrik asko.
4: Euskadi Irratian Entzierroa.
0: Bi hogeita emezortzi esan dugu Jose Eskolar Ganaduteiko zezeneko izeko sortzi terdiak aurretik egingo dugu bat atzerea berriz ere Iruñakin zauritutakoen lehen da biziko parte horren berri jasotzeko, bestelakoan albistegiari begira, Almeriara begira jarraitzen dugu. Espainiarre estatuan sekula izan den zuterik larrienetakoa, Los Gallardos inguruan piztutakoa, mendean hartu nahian jarraitzen baitute ordu honetan zuhiltzaiek, bien bita artean falta diren horiek bilatzeko lanetan ari dira larrialdi zerbitzuetako kideak. Esan dugu hogeitik gora direla desagertutakoak, 12 hildako daude, oraingoz ezin izan dituzte identifikatu.

0: Bero handia espero da datozen orduetan, baita gurean ere alerta laranja indarrean izango da eguerditik aurrera, eta beraz zute arriskua haundia baita ere, batez ere Nafarroan eta Araban, jakin dezagunea zer dioen iragarpenak Euskalmet nahiera barredo horrera.
1: Gaur berua izango da protagonista, eta hainbat lekutan eguekialdeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak ere gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa sartuko du eguerdirako, eta temperatura ez da horren beste igoko, baina dira hala ere sargori egingo du itsasertzean ere. Odeitzari dagokionez, goizean iparraldean behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan giro nahiko eguzkitsua nagusituko da. Eta egunez ezezek gauean ere bero egingo du, egoekialdeko haizea indartu egingo da gauean, eta ondorioz datorren gaua oso epela edota leku batzuetan beroa ere izango da.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gora berarik Horixe segurtasun sailean esan digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira gurekin teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:07 minutu dira oraintxe.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Almerian herenegun arratsaldean piztutako garrak amatatzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek. Bien bitartean hildako 12 lagunei autopsiak egiten hasi dira, baina momentuz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu nahi urreaga.
3: Autoz edo oinez garretatik ies egin haian ari zirela hil ziren biktima denak. Agintarien esanetan aurrez etxetik ateratzeko eman zitzaien agindua ez zuten bete, eta gero arrapaladan erio batean alde egin haian hasi zirenerako beranduegi zen. Trampa hilgarri bihurtua zen ordurako sakanez betetako ingurua. Juanma Moreno Bonilla da Andaluziako Juntako presidentea.
4: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos. Gehienak
3: inguru hartan bizi ziren, baina jaiotzez atzerritarrak ziren herritarrak direla uste da britaniarrak eta belgikarrak, baina momentuz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu. Andaluziako gobernutik adierazi dutenez, sua oso azkar hedatu zen eta mugikorretara mezuak bidaltzeko S-alert sistema ez erabiltzea hobetsi zuten. Gunearen arabera ezberdina baitzen herritarrei eman beharreko agindua, batzuk etxean konfinatuta geratu behar zuten eta beste batzuk etxeetatik ateratzea zen komenigarria. Hildako 12 lagunez gain, oraindik beste 23 pertsona lokalizatu gabe dauzkate. Garrek 4.000 hektarea inguru erre dituzte orain arte. Sua itzaltzeko eremuetan edo sua itzalitako eremuetan hobeto esanda, irterarik gabeko bideetan kiskalitako autoak eta herretako etxeak ikus litezke. Eroritako argindar poste bat uste da izan zela suaren sorburua, baina Guardia Zibilak argitu beharko du hori. Momentuz, 1,400 lagunek segitzen dute etxetik kanpora.
0: Temperatura altuak iragarri dizkigute adituek datozen orduetarako esan dugu, eta baso zuten arriskua handia da batik bat Nafarroan eta Araban. Horrelakoetan, gertatu oiden gisara, debekuei kaso egiteko eta kontu handiz ibiltzeko eskatu dute, batez ere usta biltzeko garaian. Giroa bero bestelakoan ere Iruñeko Zezen plazan atzo, Espainiako selekzioaren aurkako pankarta bat atera zutenean. Puta España, puta selección, zioen peinek jarritako pankartak Zezen plazan ziren gehienek txistu egin zieten pankarta horiei. Giro honetan 7 baietzek, gu ere baik eta gure esku, uztailaren 14-rako Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian gizakatea antolatu dute. Euskal selekzioaren aldeko gizakatea, gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Ander Usabiaga gure eskuko kidea da.
5: Mugaz gaindi, herri bat dagoela, nazio bat dagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
0: Gogora dezagun, Frantzia eta Espainia final erdietarako sailkatuta in zuzen ere egun horretan uztailaren 14-an jokatuko dutela elkarren kontra. Bestelakoan Donosti kapen arbitro batek ertzain izateagatik erasoa jasan duela salatu du Jaurlaritzaren segurtasun sailak. Bingen Zupiriaren sailak onartezintzatik jo du gertatutakoa, epaileak eskoltatuta irten behar izan du Zubietako zelaitik Iratxe Izagirre.
6: Ertzain izateagatik batek epaile bat jazarri eta mehatxatu dutela salatu du segurtasun sailak. Donosti kapen baitan atzo arratsaldean jokatutako partiduan epaileak zelaiko ordezkariekin konsultatu ondoren denbora agortu baino lehen partida amaitutzat emateko beharra ikusi du segurtasun sailaren arabera. Izan ere, Bingen Zuperiaren sailak zehaztu du bi taldeetako jokalarien jokoa bortitzegia izaten ari zela. Partida amaitu baino minutu batzuk lehenago epaileak txartel gorria erakutsi dio partida jokatzen ari zen talde gipuzkoarreko jokalari bati. Ondorioz, jokalari titularrek eta aulkian zeudenek epaia inguratu eta zarata ateratzen hasi zaizkio segurtasun sailak erantzi duenez. Epaiak bere burua inguratuta ikusita beso altxatu du gutxieneko distantzia gordetzeko eskatuz eta horren ondorioz ikusleen zati batek zelaia inbaditu du jokalarien jazarpenarekin bateginez. Segurtasun langileek biktima babestu behar izan dute eta aldageletaraino eraman. Behin eremu seguruan, biktimak arbitro zipaio edo txakurrak bezalako irainak jasan ditu, baita ertzaintzaren aurkako kantak ere. Ertzaintzak lagundu dio biktimari handik alde egiten. Segurtasun sailak gogor gaitzesi du Donostian gertatutakoa eta elkartasuna adierazi dio agenteari. Gertakari onartezinak dira Jaurlaritzaren arabera, bizikidetzaren aurka zuzenean eragiten dutenak. Azkenik, euskal gizarteari eskatu dio iraganeko garaiak gogorarazten dituzten jokabide horiek ez onartzeko.
0: Ermuan anzturan ez erortzeko dei egin dute Ermuko udalak eta Jaurlaritzak etak duela 29 urte baitu eta ondoren hil zuen Miguel Angel Blanco Alderdi Popularreko zinegotziaren omenez Alderdi Popularrak berak bihar egingo dio ekitaldi propioa Blancori Ermuan Nerea Sarriegi.
7: Bai, Ermuko Agustin Ibarrola monolitoaren parean La Rosa Gorri sorta utzi zamaitu da beste urte batez Miguel Angel Blanco eta Sotero Mazo gogoratzeko ekitaldia 29 eta 46 urte bete dira etak hil zituenetik. Memoria ez dela zauriak zabaltzea, gertatutakoa errepikatuko ez dela bermatzea baizik nabarmendu Maria Jesus San Jose Jaurlaritzako Justizia Sailburuak, baina aitortu du erronka dutela gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen, komunikabiden eta sareen bidez jasotzen dutenak. Azpimarratu du horregatik inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko ardura entzun Sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkatea.
8: Gizarte demokratiko batek aurrera egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
9: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto eraikitzeko lagungarri zaigu.
7: Miguel Angel Blancoren izeba osabekin batera Ermuan izan dira Marisol Garmendia, Espainiako gobernuko ordezkaria eta Ermuko udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako kideak. Bihar, toki berean, Alderdi Popularrak omenaldia egingo dio Blancori, Marimar Arrebaburu, Ermuan izango da urten, Kuka Gamarra, Peperen idazkari nagusia izandakoa.
0: Nazioartean Washingtonek 1000 misil Iranera begira dituela eta Teheranek eskala handiko gerrarako prest dagoela dioten bitartean Katargo bitartekariak Iranen dira beste behin orde elkarrezketa horien gaineko irakurketak desberdinak dira. Trumpek dio Iranek eskatu diola negoziatzeko eta horretarako ez, baina izketarako prez dagoela, Teheranek berriz ukatu egin du horrelakorik eskatu dionik, eta horretarazpena egin dio bi aldei dagokie memorandoa betetzea, eta hori urratzen ari da Trump erikaznal.
10: Bai, ala da Donald Trumpek Ankaran suetena amaitutzat eman eta gero Ormuzko itsasarteko egoerak izketara behartu ditu bialdeak, abia puntua ez da ordean ora nahikoa izan ere Trumpek mehatxua gogortu du haren trutzare sozialean ohartarazpena egin baitio Irani, ura hiltzen ahalegintzen badira, 1000 misil Iranera begira ditu eta Iran birrintzeko agindua emana daukala dio, abazaratxi Irango kanpogaietarako ministroak ohartarazi dio, memorandoa usten ari dela Trump, zigor ekonomikoak 9. artikuluaren aurka egiten dutela eta bi aldei dagokiela ura betetzea, gainontzean argia izan da haren bozera mailaren mehatxua, etxaiaren mugimendu oro ari dira kontrolatzen eta mehatxu orori erantzuteko prez dira. Gauzak horrela kezka dirazidu Shehbaz Sharif negoziaketak hartu zituen Pakistango lehen ministroak kompromisoak betetzeko eskatu die bi aldei, bagoztera badirudi negoziaketako puntu garrantzitsuenetako biri heldu beharko dietela berriro elkarrizketek, batetik Ormuzko itsasartearen gainean adostasuna berrezartzeko Katargo bitartekariak Iranen dira eta etxezuriak ordezkaritza militarra bidali du Beirutera, Libanon, Israelen erasoi amaiera eman dakieken akordioa bideratzeko.

0: Xabier Muro, egunon.
1: Egunon.
0: Zezenekin hasi dugu albistegi, orain futbola.
1: Bai, bestelako kontuak orain, munduko futbol kopa, Espainia izango da Frantziaren aurkaria final aurrekoetan, Barte Belgikari bi eta bat irabazieta, Mikel Merinok egin du bigarren gola, arauzko demora agortzea zela, gaur, gaueko amaiketan, Norvegia Inglaterra eta goizaldeko iruretan, Argentina Suitza. Frantziako turrean, gaur ere ibilbide laua izango dute txirrindulariak, atzo Tim Merlier izan zen, azkarrena tropelaren esprinean. Ibitako San Fermin torneoa, Laso eta Iztu eta hogeita bieta emezortzi nagusi Ezkurdiaren eta Gabirondoren orka, atzoko garaileek, gaur beste partidu bat jokatuko dute gauean Labriten, Jakaren eta Maria Eskurendaren orka, eta Nafarroarenan, Arratsaldean, Altuna eta Martija, Larrazabal eta Albizuren kontra. Arrauna, maila nagusiko traineroek, Castro, lehiatuko dute gaur, bigarren mailakoek, Orion.
2: Euskadi irratian, Munduko Kopa.
1: Munduko Futbol Kopa abia puntu, Espainiak bi eta bat irabazi dio Belgikari Los Angelesen, jokatutako final laurdenetako partiduan, beraz, Espainiarrak izango dira, Frantziaren aurkariak, datorren astearteko final erdian Dallasen gaueko bederatzietan. Barte bana, amaitu da lehenengo zatia, Espainia aurreratu da markagailuan, hogeita, amargarren minutuan, Fabian Ruizen bitartez, amaika minutu geroago, Charles Katelerk egindu banakoa, neorketa amaitzer zela, larogeita sortzigarren minutuan, Mikel Merino, erdilari iruindarrak sartu du garaipenaren gola, bi eta bat, Portugalen aurka eginda bezala, jokalari Nafarra, gure zaila. Eta gaur final laurdenetako partidua Miami, Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko amaiketan, igandego izaldeko iruretan, Argentina eta Suitza izango dira leian, bi kanborak eta huetako gareiek atoran asteazkenean jokatuko dute elkarren orka bigarren final aurrekoan. Eta gure taldetan Osasunak ekin dio aurre demoraldiari. Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriak atzo lehenengo aldiz zuzendu zuen bere ekiza taldea Iñaki Berastegi.
3: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruinan. Entrenatzaile kataluniarrak atzo goizean zuzendu zuen lehen lanzaioa Taxioaren Osasunako entrenatzaile gisa gaur ere. Lanzaioa izango dute Taxioaren eta bihar berriz atxeden eguna. Lehen lanzaio horretan Ramiseko 26 jokalari izan zituen bere aginduetara. Lehen taldeko guztiak Ante Budimir izan ezik. Azken hau oporretan dago munduko futbol kopa jokatuta gero. Beraz, entramenduko berritasun nagusia Arrobiko gazteak izan ziren, zazpi denera, Rafa Fernandez, Alex Jimenez, Miguel Auria, Unai Santos, Mauro Etxegoian, Ane Morales eta Asier Bonel. Entramenduaren ostean, Ramisek nabarmendu zuen, lehen hartu emana ona izan dela, eta elkar ezagutzeko egunak direla esan zuen. Kike Barja kapitainak beraldetik azpibarratu zuen ilusioarekin eta irribarrearekin ikusi zituela taldekideak lehen dabiziko egunean. Aurre demoraldirako bost lagun arteko hitzartuta dauzka talde Nafarrak eta horietatik lehena Mendigorrian datorren uztailaren 24an eta Santander Gorrazinen aurka. Ondoren Gorritxoek egonalditxoa egingo dute Ingalaterran bertan bi lagun arteko jokatzeko. Eta hori guztia merkatuari begira segitzen duten bitartean, Osasunak ez baitu fitxaketarik egin, behin Victor Muñozek, Javi Galanek eta Juan Cruzek talde utzi eta gero. Ramisek horren ari esan zuen, ezkerre alboko atzelari bat eta egaleko jokalari bat behar dituztela, bestelako aukerak ere aztertuko dituzten bitartean.
1: Eta Realak lehengo lagunarteko partidua izango du gaur, Zubietan Paue aurkari goizeko amaiketarretan ateak itxita, entrenamentu baten itxura izango du beraz gaurko lehiak.
2: Frantziako turra, Euskadi irratia.
1: Gaur ere bilbide laua izango dute txirrindulariak 180 kilometro Perigen irtera Bergeraken elmuga eta atzokoan esprina eta bertan sudal taldeko Tim Merlier izan zen azkarrena, bigarren Unoixa taldeko Soren Wereskold eta hirugarren Binean Girmai. Tentsioa somatu zuen atzoko etapan Xavier Mikel Azpranek.
4: Bueno, ya está que estás izkuntzen nitzegin. Bastante etapa gogorra izan da. Bueno, lasaia, baino azkar jungea, ere temperatura desintetxo altuak, eta bukaeran bat entxo asko, jendean indarrakin, eta biadura asko, baina, bueno, hori, eguna pasata, bihar, nik uste, igual, gerra gehitxe, ongo dara Ies aldien juteko, baina, bueno, ere jendean ekauta dago, igandean aukera ona, así que juten junga ikusten bizkatu.
1: Zalkapen nagusia besta baldakatarik, Pogatxar elastiko horierekin bigarren binego, 2 minutu eta 42 segundora, irugarren Isaac del Toro, 3 minutu eta 27 segundora. Eta Austriako itzulia, atzo gertu izan zuen garaipena, Igor Arrietak, Nelson Poulsekin batera, iritsi zen ies eginda, eta Poules izan zen azkarna bien arteko, Esprinean, Igor Arrieta, UAE, taldeko zilgista naparra, bigarren. Bibitako San Fermin torneoa, lasokete iztuetak, 22 eta 18, irabazi diete Bart, Eskurdiari eta Gabirondori Labriten, laso iztueta bikoak beraz, ondo ekindio amultzoko ligaskari, lehenengo partu irabazita, aldiz, Eskurdiak eta Gabirondok bigarren aurketa jarraian galdu dute. Unai laso pozik, berak eta iztuetak irabazi dutelako, hori bai, lana latzein.
5: Agenekien, dikote oso gorra zela, aurreko partioa galduta eta, bueno, gaur gustora jokatzea etorri dira eta, bueno, ia esan ikuste kriston partioa den dutela. Oso kompletoa. Ba, gu ongi hasi gara, mio ni faio batzuk egin ditut, erregalo batzuk, opari batzuk, eta, bueno, hortxe jarri dira, nik uste Joseba ritmo izugarria jarri dola partio hori, eta Gabi kriston partio egin du, hasi eran dominatu, eta gero dena eraman, eta, bueno, gu hortxe jarraitu gu borrokan, gero sake rematean tanto batzuk egin ditut, Marcel erosoago sentitua eta dominatu indubiaren parten, eta bueno, azkenean puntua lortu gu, baina partio oso oso gorra, ez da gizien bat pilota gamio gorra, eta bueno, bintzat irabazi hori sopezik.
1: Partidoko horra dio lasok eta txen hartzeko aztirik ez du izango. Gaur lasok eta iztuetak beste narketo bat izango dute Jaka eta Mariez Korendaren kontra Labriten gaueko amarrak eta laurdenetan esiko den jaialdian. Gaurko beste jaialdian Afarroarena, Mostak eta laurdenetan hemen ere San Fermin torneoko narketa Altuna Martija, Lara Zabal albizu. Emakume Master Cupeko bibitako San Fermin torneoa finala gaur eguardian Labriten, Zabaleta eta Erasun, Arri Zabalaga eta Bertizen kontra. Horretz Arri Zabalagaren ustez, finalako horra izango da gaurkoa.
6: Eure defensan oso ondo ibiltzen diz, eta eizeak eur azken aldizien oso ondo gabizela, baina orden gu gure aukerak ondo aprobetxe biko guz, ze azkenien eurek lan eiteko arazorik ez teki, ikusi zen zein finaletan be lan asko egin de irabazi bila, eta da, bueno, kontu zibili biko gara, ez? Goi hori aspaldizion behoz ondo dabil, itxaso batzien oso seguru, orden ba, bueno, nik ustot finalko gorra, eta bueno, hori ikusli dentzako politxe izin legela, eh? Zorto ma, bueno, ia final politxe bat ikustegun.
1: Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun dira egungo txapeldunak, Goiuri Zabaletaren hitzak jaso getu.
7: Oso pareja, ba, kompleta osatzen due, indartxuk diebik, eta bueno, ba, iruitze zait, gogura aldetik gure terrenora eraman barraula partidue, unlat saiestu barraula, eta bueno, ba, bueno, aukera dauzkeunen, ba, aldun bezala aurren bukatu. Eta, ba, bueno, egizan, ba, Itxasokin jokatzen dutenen beti, ba, bueno, oso guztua itzen aizela, lehen gurten erakutsi ginula, ba, bueno, txapela hortxe irabazi ginun, eta horten, ba, bueno, aukera daukeula berriz, ba, bueno, bigarrena jarraien irabazteko, eta, bueno, ba, dena mango ala izateko, eta, ba, bueno, San Fermin tornea meti izaten da, ba, berezien apar bat entzat, eta olako unek, ba, ba, bueno, berezik die, eta, ba, bueno, aber nola jaten den.
1: Atzo Labriten beste final bat, San Fermin torneokoa, ados elkarteak antolatuta, Barrokal eta Mendiburuk, irabazi zuten 22 eta 8, Oskoz eta Orbegozoren kontra, eta Erremonteko finala Labriten, Otxandoren eta Mitxio nagusi 25 eta 23 Matxin, eta Jonen kontra, gaur galar eta pilotolekuan, summer season hasiko da, gaur lehenengo partiduak, eta zesta puntatzu mutriko, master zerzireko final horrekoan, Iart eta Eneriz Garelle, bi eta bat, Maite eta Oaiaren kontra, bestean, Barandika eta Lekerikaren garaipena, bi eta huts, Goitia eta Aratzen kontra. Emaitza gehiago zesta munda, Markinan Gran Eslama, hemen ere kanporak eta, Lur eta Lize Garelle, bi eta bat, Elena eta Maiaren kontra, eta bestean, Txanekak eta Zalegik bi, Urreztik eta Gorkak bat, Ondarrebian Gran Eslama, Bixentek eta Ekik bi, Urrutiak eta Oianarek huts. Arrauna Kastron gaur arratsaldean Euskotren eta Eusko Labe Ligetako estropadak Euskotren ligari dagokionez zelkapen buru jarraitzen du sendo Donostia Arraun Lagunak taldeak. Juan Mari Etxabe da taldeko prestatzailea.
8: Sekretu da, bueno, lan asko, ez? Eta taldearen goguaz. Ego, hoi, beti beha izate dute, eta azken aldi honetan, azkeko urtetan beha gehi dira asko egiten, ez? Arrolaiak gehi eta gehi nahi dute, ambizio hundiak indoze, gogotxo doze, eta gogu igaltzeko nien orduan galduko gara, minio. Ba, momentu honetan, dirdizio oten dira entramentura atortzeko, nire gogoz joten naiz egin izan, eta beti izatzen ez. Gogu adakaten bitxartean, eta ilusio adakaten bitxartean joan gure.
1: Eusko Labe Ligan Orio nagusi izalkapen nagusiar eta nabarmentzekoa. Aurreko igandeko emaitzari esker, ohorezko txandan sartu dela Getaria, Jon Larrañaga entrenatzailea.
9: Bai, idea beti izaten da, ez, orgoian ibiltzia eta beti gustagarri hortako entrenatzen dugun, ez, irabazteko, baina bueno, usteet hanka lurrian eki berdiala, Getaria bezalako herri batek nondi datozen ikusi berda, ondala la urte goiko maia jo ginala, eta bueno, nik usteet pasua poliki ematen egiala, baina bueno, sentido honian, ez, orduan gustatuko litzaiguke, bai, beti orgoian ibiltzia, baina usteet pixka realistak izan bergeala.
1: Eta gaurko beste estropada, KAE Bat Ligakoa, Orion, arratsaldeko bosteotan, eta Kamargon, ETE Ligako, eta KAE Bi Ligako estropadak, arratsaldeko ordu batean. Tenisean, Wimbledon torneoan, gaur arratsaldean finala, Carolina Mojovak eta Linda Noskovak izango dute leia, bi tenislari txekiar aurrez aurrean. Gran Slameko lehenengo torneo eskuratzeko aukera izango dute biek, Gary Suarez tenis adituaren iritzia.
10: Mojovak jada jokatuta dauka Grand Slam final bat, okerrez banago, uste dut Roland Garrosen jokatu zuela, eta, bueno, beti hitz egin da berari buruz, zirkuitoko jokalari talentu, esan edut, zirkuitoan talentu handien tarikoa duen jokalari bat bezala, ez? Oso jokalari bizkorra, ez du beste tenisari batzuen potentzia, baina hori ba oso taktikoki jokatzen konpentsatzen du, oso taktiko jokatzen eta bueno, golpeetan variazio asko egiten, oso jokalari interesgarria da Mojova, beti dago oso ondo bere partidak ikustea. Eta parean, bueno, Linda Noskova, batez ere aurten estanda egin duen jokalari bat, oso gaztea, 21 urte ditu, eta bera, bueno, fokotik nik gutxiago ikusi dut, baina, bueno, uste dut oso kolpe potenteak dituela, gaztetasun hori eta konfiantza ez beteta datorrela. Bueno, segurazki interesgarria ikusteko partida hori eta bueno, Txekiar Errepublikan ba oso pozik egongo dira, ba bueno, txapeldun berri bat izango dutelako.
1: Gizonezko finala bihar Zverev eta Sindar izango dira aurrez aurre. Golfean, Eskoziako irekian bigarren jardunaldia jokatuta Jon Rahm sailkapeneko 49. postuan dago eta atletismoa Monacon Diamond Leagueko probakatzo nabarmentzekoa Emmanuel Wanyonyi atleta keniarrak 1000 metroko munduko marka onduzuela. Egindako denbora, 2:11.83 eta 83 egunen, eta sokatira gaur tiraldiak Erandioko Goierrien gizonezkoen 160 kilo eta emakumezkoen 100 kiloko probak.
0: Eskerrik asko, Xabier, eta goizeko 8:29 direnean, Iruñara jo behar dugu atzera berriz ere, ba gaur Jose Eskolar Ganaduteiko zezenen eskutik izandako entzierroaren ondoren zauritutako parteak ea zer dioen jakin nahi dugulako. Andoni Amados, konte guzu.
11: Ba, 13 zauritu utzi dituzte Jose Eskolarren zezenek, horietako bat adarkadaz, Merkaderesen izan da, korrikalari batek aurpegian jaso du adarkada, hirugarren alitzateke San Fermin hauetan, bestela Santo Domingon buruan kolpea jaso du korrikalare batek, udaletxean toraxean kolpea beste batek, estafetan 3 zauritu kolpeengatik besoan eta hanketan, telefonikan beste 3 zauritu aurpegian, toraxean eta buruan, eta zezen plazan korrikalariek kolpeak jaso dituzte aurpegian, eskumuturen eta hankan. Osotara ba, 13 zauritu bat adarkadaz, eta 9 erietxeratu.
0: Eskerrik asko, Andoni, 2:36 gaurko entzierroak, orain arteko arriskutsuena, esan dugu 13 zauritu horietako bat adarkatuta. Goizeko 8:30 jota, errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan, ez dagoela aparteko gora berarik Horixe segurtasun sailean, esan berri digutena.
2: Bilakaera emakumezkoetan.

0: Herri kirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herri kirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzelada txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Carmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Maribi Saralegi, 1971an jaiozen Leitzan. Sarale gitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herrikirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte otxagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran, Daniel Vicentek, bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun, plazaz plaza dabil, Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Carmele Gizasola, 1974an jaiotako maiabiarra, erreferentea da herrikirol munduan. Afizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai harrijasotzailea baita. Carmelek hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai harrijasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Sarale gitarrak eta Gizasola tarrak, herrikiroli lotutako bi familia, Maribi.
1: Bai, ala da. Biek nahiko... Bueno, guaizkoran igual gehiago eta beraiek... Bai.
0: Txiki-txikitatik ikusi eta bizi izan duzuzuk herrikirola. Batez ere, aizkora kasu hontan.
1: Bai, ni beti danik. Baserrin ikusten gindu zenan, atxia itzen zen aizkolari obenetarikoak entrenatzen daola. Eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak zien, enborran gainen, hola, ba, karrerak itzen da, hola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zukarmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
3: Bai, geixa arrexe, batez behaita izen zalako harri jarotzaia, oza, bai, aizkoran, orduan, bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri hartien, baina nire negieta lehengu zuen lehengo iru laburtekin bai aizkoran hasi zien, eh? Orduan, bai izan die bai arrexe eta bai aizkorie bisek, biseko hondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Carmele, edo nola izan ziren zu gaztapenak.
3: Keba, inundik inora bez. Nebita lehen guzu urten zion oso natural urten jakoen plazara urtetzia, horren prakas urisekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, arona eskora kajekin, baina ni aurrik ikusten itunien nik ez naban eska askorik ikusten, Miren Urkiolaz izan, nera biesanien, aitakin batera entrenatzen harri jarrotzen, berazan eska bakarrenetarikue, gero azizien atokoratzen nahi, irati aztondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxo hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten aban, ez dakit gizonen plazien, nibes nitzen abile, nien gimnasian beti azkena geratzen nitzen, korreke, baiak salto bizin inpotaiten nitun, oso aldrebesan nitzen, nik enan balixo kirolerako, baina eskapotolatxuen nitzen, eta pentsatzenan kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola esala bez niretzako. Ariketa, 17 urte neukesen nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien, hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animo eta zenitzen, astiro. Esan modu naturala, baina aldi berien animo ebirrezen ikun, bai, ez dakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierrezen aban animo hori.
0: Zumaribi, zunola hasi zinen, aizkoran?
1: Bueno, gu, ni gazte-gaztetatik joan itzen leitzetik, bueno, txagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duza izbundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen... Gizon bat ordun, bueno, batutan igual trago pareatik jentzitzun, da pizka faltatu bezala jentzunet, ordun normala zen, oan igual ezain beste, baina, eta ordun ere butile zenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues beka, ez dakit zer da, bota diru ez dakit ordun zen, ba, oita bos mila pestaz, oain izan, gozien egun da berrita mar euro, baina urte asko dioi, eta hola zizien, da, jarritzen benga, San Jose unen, da, nik ez zotela, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Beraz, zure estreinekoa apostu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
1: Bai, gizona etzen, aberre, euskaldun zera egiten, baina, bueno, baina gizona zen, da, hola. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behut, hola, eta, bueno, nire asko gustatzen zitzen, baina, kristolotxan batzen ziren, eta, bai, San Jose un bat izan duzen, eta goioan ginen frontonea, eta, bo, fronton guztien zeon jentzen beteta, eta zantzien, abizatzea izot, ateratzeako zuiak iteko, beteta, niz nahi zaterako, eta, nola ez, venga, eta, jo, atera nintzen, da, bo, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
1: Ba, bai, asko, frontonazen bat, beteta, tope, bai, eta gero bazen azitzen bakar, jo, ba, igual ongun karireo, nik ez, eta nire familik etzekin inor, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetaza, baina, zergatik ez da zan darik ez da pentsatu. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola igan zen, ezberdin guzu?
1: Ba, nik irabazin un, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eurko eskorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie, eta gero, oindik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan behar zuen Bretañara joaten ziren urtero, aste santun, itxean Euskaldun entzat erakostaldi batzuk eta bila, eta anaiek esan ziren, jo, zatek ez atetortzen bi aizpekara, eta anazita, jo, ja, baina, anez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da, dene joan ginen, eta hola, si ginen ja talde bezala, zen ide guzik eta denak elkarrekin, da hola, ibili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasi urte gintzen nituen zuk, ez,
1: bai,
0: plazan.
1: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonen azen, bai. Garaibatean plaza, bai. Orain hori aldatu da, nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begira darraroak, komentarioak...
1: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guzikin joaten ginen, ba beti talde bat ginen, daite ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontraitzen itzen daola, eta orduan guretzatzen zaila izan du, baina beti ginen juden, ba, ola, bai, beraiekin babestuta bezala, mm-hmm. Bai.
0: Carmele.
3: Bai, ez polien zutien, bai, ze... Ez hau, 2018 jokatu zuale lehengo aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskora txapelketi, gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, bagu pestu gauki, bai, bate matzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, oso ez dau bidixoik. Eta esatu eta askotan ez, guk mai emantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzut igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixen moztu guzula, eta igual garai baten, bai, mozte ziela, ondixauek, ez dakit hori egixauk ez durredan. Baina, bai, ba, nahi guk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltzen ziren, edo... Zelako zer eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun jo obie deuke, ona deuke ule esango neuke, azira baten komentarzu bebeti ezti igual onenak izeten, ez dakik gupe bai zalantzea eukitzogu ez, nahiku lan ipintzoskue geixaen biogu, gure burue geixa segidu bitzago, bada zelako zalantza batzun ikustea eskara munduen emakumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garaiaietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik, plazan ikusten zenuten?
1: Ordu netzeon, bost urte hola ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, ordu nasi zen itzi argoenaga, berasi zen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean, nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
3: Nik ofiziala bintzete edo berez azoi, bintzete jokatu gendu nien nik ari jartzen jokatu ofiziala, naban,
1: Bai. Baina nire demonetzen duz, bete ginen biek elkarrekin.
0: Eta imaginatzen zenuen, bilakaera izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
1: Ez, keba. Porque lehenago urteetan ere baginuen entzun hola bakarren bat izaten zela, baina gutxi. Eta, bueno, pentsatzen genuen, hola izango zela, edo, ez dakit, moen dauden aine ez, keba.
0: Zurain argazkia, Carmele.
3: Bueno, ni pixka preocupatu, no? Ez duzu gusurrik izango. Oin bebai beste torneat urten da, zei bakarrik apunta odie, ni pepiskate baji emundot, gerretik eta ez nabil, oindela urte eta erdi lesiona honitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, bordoke de lesiño, eta eski pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dagoes, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo osatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen, gora eta gora doien moduen, emakumezko aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez dau barririk moduen. Ta iratik eta iratia zondoak eta zatoztea berkarmen, elazai, gu bere sasoien bi iru ibili ginen, da gero torri zineten beste da nope, bai. Orduan besatu, bueno, bale, lazai.
0: Egia da.
3: Txabertetak einaldie, torneo einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardeinek. Zango, no, kaskenen gurtietan, eh?
0: baliabideak ere ez dira laberdinak, ez da, Maribi, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu esan baina, jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, gara, enborrasko behar da, aizkoran azteko, arri jasotzen azten dena, bueno, ba, arri batekin,
3: invertitzen dago, eta
0: eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzu ditu.
1: Bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikia zenetik ikusten ginen hona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkerroztik, eta laguntza asko duta, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina Karmele, babesik ez badaukazu.
3: Aizkolari batek minimo bilaguntzaile dukez. Nik izango nuke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da, egurdanak prepara biozu, mosten biozu, jasen biozu, aizkore daukien lan, apikau bozu, zorrosten bidie, gustoko mangu edukezuz, ez daukezuz, ez da aizkore bakarrik, gero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerritxeko ondo daukezuz, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ezke zinezkoe da. Bueno, ibili alza, jolasten.
0: Bai.
3: Baina zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat diozu, eta gainera inguru horrek ez dutu kobratzen. Ez da gimnasio batera jun eta kuota bat ordaintzozu eta listo inde dau edo korrezuetera zaizen moduen. Hemen zure inguruko normali emintzet hauren denpori eskaintzotzu, orduan zu txapelketara zaizen inzuk esen duzu esan, bueno, a pasar el tiempo, esen duzu hori esan. Osa, azkenien zure gaitik enbiozuz gauzak, baina ezke jo, zure inguruko pixkat, sordotze zule, iruditze jatan iri, gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzixe deukez. Baina azkenien joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik pein bai.
0: Nio zu baiko retorri naiz, pentsatzen, azkundea, emakumearen presentzia ikusita, ondo zegoela, Karmeleia feitxin hau, laino hortatik, Maribi, ez da gizizu nola ikusten duzun egungo argazkia.
1: Bueno, ez da, nerezat ez da jeisteko esan dizun, ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren hiru, eta gero bira, orain badire ez dakizen bat, amarra ma bi, ama bosto ez dakizen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
0: zehor, ez da erreza sare bat antolatzea, ez? Egonkortzea, bidea egitea, posible da? Elkarlanean batuta
3: oso banakako kirola dela esango neuke. Bakoitza bere bidiera daroie, harri eskolak badauz, edo kirol klubek eta badauz, eta segun zen taldeka, baina oso individuala da. Batutan, bai, josuz binakako txapelketa badauz aixkoran, harri jasotzen bebai, baina oso beste geixen webakan bakarkakue da, orduan oso individuala die. Ni beste gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin, gero lehiara goiezenin eta gero txapela jokuen dauenien. Gustot aizkolari xe geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen da bela. Ez dakiz ez da elkarren barri oso nire zan.
1: Ez. Tabakoitzat ditu bere sekretuak gauzak eta bai, bakoitza bere entrenatzeko nik uste direla mundu ezberdinak batetzi bestera.
0: Gero ia da ez da, bueno, sokatiranak aso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu ez da, kirolasko batuta daudela, txapelketak pentatu, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo arri jasotzen, aukera ematen du herrikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badagoela.
3: Bai, bere sasoien ustutelaro garen omarkadan azizela, gure aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondu xauki ban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai moste ben, aizkoran, eta berak esan hor ja txikitu zala, berak horrezio ala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondusia dukela, eta benetan aizkoran onde bili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu bili bintzat.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak, gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armaila beteta. Dakit hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
3: Bai, baina ez dakit iritsi plazaratzeko meni dan. Oso oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez da emakumea geixa gauz, segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela, bestatutan ez, bestatutan ondinope, bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzi dukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko balitz ia beteko litzak esan plazak, ez dakit ez dut uste prodan ipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
4: Neska bakarra, teatxe, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntza asko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dago, eta neskatan asko zutxiago. Eta hori, ba, plazara, bakarrik atera, eta hori, sarrera bat jarri, eta ez dakit, zesan.
3: Aher, probatzi ideala, ez? Usa, dinot, momentu honetan ez jata etortzen txapelketa bat burura, igual badau, bat ematein dugu, eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrekin abizela, bai, plazi bete da, baina igual gratis izen da nien. Ez dauket buruan oin momentuen...
4: Gaur nostin, adibidez, ez? Trinidad de Plazan.
0: Bai, ez dauzaren, betetzen da.
4: Claro, Trinidad de Plaza da, eta edo zein jartzen bat duzu, beteko da.
3: Hori da.
4: Estela... Bai.
0: Bueno, hori ez dut uste herrikiroletako kontu bat denik ez.
3: Beste askotan.
0: Futbolaz, hitz egiten azten baldin magara, edo norregon liteke prest hirurogeita hamar euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko eta emakumezkoen neorketa bategatik hamar euro eskatzen dizkizute eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
3: entzuten dugu. Bai, parte hartzen da bai, gero eta emakumeak esago hau bezala, gero eta lizentzia esago dauz emakumeetan, gero eta ikusleek esago di emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
0: Gero bestea dago ikusgarritasuna zurlen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko, ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzat badago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
4: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
0: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
3: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbatetak esa erakutzi, ba hori, lehen nik hastien itzenin eta esatuten Amiren Urkiola eta Arejarozen ebizenien, bai, YouTube baseo, baina, klaro, zuke zendo zuz esibizinua danak YouTube-en grau eta igo eta zera, orduan, gupe, jo, askotan zato, jo, talenako txapelketak jo zelan jasoko eben arrexia edo zelan mostuko eben, edo, klaro, gaur egun badeuko guz, sare sozialak, nahi beste telebizti erradexu eia betxu grabatzen, zainik esango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeuko guz imagenak, eta nik uste, zelan da, ETV bat bai eskarrak emabitzo guzela, igandero, lauretan, errikirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da, ez teukilako ikusgarretasunek, eta alde horretik eskerrik asko, baina bueno, ondino pelanien jarraitu biogule, zindogule, deskantzatzen geratu.
0: Erreferenteak orain badaude, eta horrek ere laguntzen du Maribi, jende animatu dadin, ez da, zuek akaso ikusezinak ere bazineten, garaibatean emakumea etxean baserrian arituko zen, herri kiroletan plazara ez ziren ateratzen, orain ja plazan zaudete, eta erreferenteak edukitzea ere garrantzitsua da.

0: presi izeleike, oso, nik zentzu askotan oso lotura ondusia ikustotziet edo, bai. Ta inda bezalto bat, asko azidie harri jasoten hortipe bai, oin crossfiterrik irolako lako txapelketak egoten diek, tetxo aita kirurugei bat harri inzitune olako txapelketa baterako ikustera jonginen, bai, ba, ba, moldatze ziren, ba, igual txikixena berro eta boskiloko harrexe ziren, eta ba, gerriko batekin moldatze ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta ba, estiloko batzuk inzitu esan, eta oso politxizen zen, aneu esan ez dakit, larogei partaide danak harrexe jaso biben derrigor, bintzet bat basan be, jaso aldi bat, orduan, oso politxe, nik ikustutena da, aizkori ezin dela transmitidu horra, oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zilekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiko edala eta bestelako kirol bat dala.
1: Aipatu dugu, Maribil, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat.
0: Bai.
1: Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan.
2: Ja. Yeah.
0: Bai.
1: Beharko litzateke, posible da, ez...
2: Apustu jokatzeko ere ausarta behar da, Ordon, igual emakumeak gara ez dakit,
1: Seguro lagoak, izan baino.
0: Ta, ize leike. Gero hor bakotxan personalidade bai da, ez da.
2: Bai.
0: Gurin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho, esagotzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bai, eta ni bai, puf, ezingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da.
1: Nik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2005ean, Segan eta Izkoran, Alasne Etxaburua, eta Irati Astondoa.
0: Bai, bat eta bakarra dago jokatute, gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo Aizkorin hundik hasi izan gitxi gora beha, 1800 da bigarren urteko da. Berren urte baino gexa pasau behar zen di emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa ofizi, oza, apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina Aizkoran eta Segan jokatu ben, arrezkero ez da gexa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero baten batzuk igual aterako litzak ezela, baina ez dakit.
1: Zugorain, plazan egun dauden, zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerra idaterako da?
0: Ez dut uste egoteko da, nik ez da, baina ez dakit, ez dakit. Ez dauket, Zaki, zonen ake jende pilo bat, bai, aizkoran urtero ikustoguz, ari jasotzen gero eta gitxea, bai, baina badaoz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko, ustot badauela lehia edo apustu bat, joe, zatotuta azken oin dela amaika urte jokatu, zan, bat eta bakar, orduan, oiningo balitzake ben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan, azkenien, neska kaiskoran bebaik abiz, ez dakit zelan esplikau da, dibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukan aherdi mozten da, eskegu bos bakarri mozto guz. Ordon, iruitze jatak erotza aurrera bago izela, oza, maia, haundituz doiela esango neuke, baina, ondino pe, saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual estatuz bat, oza, da, hemen bakoitza bere iritzi xedeuke, ordon,
1: Eta jauzi hori zergaitik ez da ematen.
0: Ez dakit, igual gure partetik dan eta antolakuntzak indipini bigaien, neska dan hona jogo pres gauz.
1: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik,
0: ba, izan gendu nazkenen Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko gendu zelaken du hogetan basa jontzako, bai, atxiki segi segi justo guzelako, eta ez dakit zer, baina, bueno, bajarren bida, jumne bida federazioa, federazio momentu honetan, airien dau, ez dugu presidente ofizialik esaten dana, zonet esan, dana dau airien, ordun, ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogule hor lanketa bat. Ez dakit, iruditza jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabarat gatzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatiba ikorretarako, edo danon arte zer mejora baldogu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidades, baina ez que 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie edo danan iritzi jasotzezke oso lanketa ondixi izango litzake.
1: Aldagai guzti hauek mai gainean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
2: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut hola apustua jokatzeko eta zaili du izan eri personalki, Uste dut dela, ba, guibili ginen ziren erakustaldia, bueno, ba, ikusteko jendea gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori, ba, gero, o profesionalki

0: gehiago eramateko edo momentu oso zaila bezala ikusten dut. Baita ere esaten duelako, ba, esaten duena igual, ba, apustu ba jokatu behar baduzu, zelan, zenbat denborakoa, ez dakit, ba, 20 minutukoa, bueno, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola, ez dakit, zaila bezala ikusten dut.
1: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmel, eh?
2: Bai, bai, oza, ni, oza, aurrera, oza, dinot, bideo honi endo izela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela. Odein adibidez, Euskal Herriko nesken, Euskal Herriko, Euskal Herriko, ai, burdusai bueltak emote jako zena, zelan ditzen da, orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena, lasto botatzekue ez da jokatu. Ordun, bada oso ondino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahen, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta harri jarratzen bat ipat inda kriston gorak adie, nivela gero eta ondisa dauela ustot. Aizkora meza esango neuke nivela gero eta gora badoila. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausuz pausu lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Gutxi berazko biditu aila, bardine pasajoa konpendatuloien, oso ondo, 2021 eta Bogota bixen, hortik horrera ez dain, igual aurten ningu da. Ez dakit, orduan ba bueno, ba, biden aurrera jarretu bidala, talani jarretu bidala. Ez da gula bestik.
1: Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu.
0: Bueno, ba, esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero, ba, egoera txarra dagoela, ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, bai, bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen gu ez gaitezke kejatu, osea, gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, eta bera mutila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozi, ba, nik ikusten dutenako zan du, nik bi persona ezagutu nun, eta orain, ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
1: Nabartu hori egin du, bera mutila da.
2: Bai, bai, bai. Realidade bat,
0: bai.
2: Realidade bat da, eta nintzako momentu honetan eskesteuke parekoik, oza, ikerrek, gauza dien moduen, eta bereak esan dagoena talde hon bat euke, azkenien horretan da bizenak inguru bat eukibi dau, eta nik uste herrik horretan orokorren gabizunope bai, batez behori ba, federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditza jata bai, 18 modalitate, modalitate bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan iru maila dauz, gero emakumiena, harri jasotzen, harri ondisek, harri txikisek, neskena, kintopekue mutile, eta neska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomasko, elurgaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruditza jata oso ez dakit, eta gero ba hori, ba bakoitza goi ezela, bere mundure, ba, harri zulatzaiek igual kejadie, eta idiprobako kejadie, gero aizkorako kejadie. Eta batasun bat lortzie, ba, iruditza jata, bai, dana da herri kirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, bai, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri bi gaila horri igual.
1: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke, emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi hauta da jozon.
0: Nik uste berak esan duen ari buruz, daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dira lain beste kirol, persona batek ezin duera eman hori dena. Zukosan, baina izango, lagundu izkora ni gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, besarri zulatzailea, bat zut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona ez dakit.
1: Beste erabatera, bai, antolatu beharko.
2: Ez dizkela errezar, oza, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezar jakin gure. Osa, danak amaitzen da bezar, ezke normala da. Kejatzeko da no gauz,
1: Bai.
2: Osa, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukurie behitzutzau. Osa, gero beste dateke jatzuzte, ja, ezke, zueke zarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintu guza patillak. Osa, bestik ez dakiz zer, orduan, badauela hor txokea bebait, ezke normala da, ezke askoga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, askoga. Eta udana aurrera erutia, eta danok esatugu ezka ugurie da.
1: Bueno, baia, denon artean, orain arte bezala ibilian, aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela...
2: Eta hemen gauzela, eta eskertzeko beba deukegule, eta esatok kejatzeko beti deukegule ez da, baina, bueno, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen eiten, lagundu albogu lagunduko gule, ez da LR erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aixkoran, oza dinot, ez da erreza, jente askok igual, nuna punta unike, ez dakizun hora bideratu. Harri jarrotzen, ba, gerota eskola geixa dauz, herri kiroletako beste modalidade batzutan beba gerota eskola geixa dauz, orduan ba, bueno, ba, gau esela plazak betetzen, txaperketak egin, eta aurrera betu jo gule bebai.
1: Bueno, ba, hementxe, egin dugu Karmele Gizasolarekin eta Maribi Saralegirekin, atzetik aurrerako begiratu bat, Maribi zure hasierak aipatu ditugu, Karmele hortxe segitzen du, nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez, mila esker bioi, eta
0: eskerrik asko.
3: Goizeko 9:00 dira egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Iruña urtengo San Ferminetako lehen asteburuaz gozatzeko prest, bertakoak eta bizitaria goizean goizetik alean gaur bosgarren entzierroa izan da, Jose Eskolar ganadutegiko zezenekin, korrikalari bat adarkadaz zauritu du zezenetako batek merkaderesen. Iruñara jo behar du Andoni Amadoz, egun honen entzierroa pasata festarako pronto jendea.
1: Festarako pronto bai egunon, baina aldarrikapenerako ere bai, eguerdian eta Iruñeko queer mugimenduak ala deituta elkarretaratza egingo baita Konpainia plazan, San Ferminen hasieran, Maruxakeko kideek jasantzuten eraso homofoboa salatzeko. Maruxakek ala ere badu beste hitzordurik gaur herri San Ferminetan, DJ moduan ariko dira parranderoen gorputzak musika derrarekin astintzen, baina lehenago Streetwise eta Mirua ariko dira, astebukarako gordetzen baitira kontzertu potenteenak, Katun Ahouek du kontzertua arratsaldeko zazpietan eta Gaztelu plazan ojete kalor mokatriz edota eres tonta eres gilipo bezalako abesti divertigarriekin dantzan jarriko dute bat baino gehiago. Beste lagoiko itzorduak gaurkoan ere bai musika bermutetik hasi eta nahi arte eta bazter guztietan plana aparta umeekin 9:30 konpartsa ikustera joan diren gurasoentzat nahi duenak badu non aukeratu gaurkoan ere Eider.
0: Eskerrik asko Andoni, bestelakoan beroa albiste Unai Urrea egunon zuri ere.
2: Egunon bai, abisu horiak eta alerta laranjak indarrean izango dira gaur temperatura altuengatik eta sute arriskuagatik, suteak aipatuta Almerian herenegun piztu zenaren bilakaera zainduko dugu. 12 hildako momentuz eta 23 pertsona lokalizatu gabe dauzkate oraindik larrialdi zerbitzuek.
0: Berriz ere gurera etorrita Plentzian 13. itsas martxa gaur.
2: Presoen eskubideen alde eta denak etxera esateko egun osoko egitaraua prestatu dute aurten ere 12etan ekitaldi eta ondoren manifestazioa egingo dute herri bazkaria eta gauean kontzertuak izango dira.
0: Nazioartean ekialde hurbiletik iritsi litezken berrien zain izango gara.
2: Trumpek azken orduotan Irani berriz ere mehatxu egin dion arren egoera bideratzeko saiakerak espero dira asteburu honetan Omanen berriena da Irango atzerri ministroa iritsi berria dela Muskat hiriburura.
0: Espainiako politikan bi hitzordu.
2: Pedro Sánchezen gobernuko bazkide den Sumar mugimenduak asanblada du gaur Madrilen. Yolanda Díazek ez dela berriz ere hautagai izan esan ondotik mugimendu barruan iritzi ezberdinak gaudela agerian geratu da azken aldian. Horren aurrean baina hautagaitza bateratu aurkeztu dute Veronica Martinez Barbero, mugimendua kongresuan duen bozeramaleak, eta Rosa Martinezek gizarte gaietarako estatu idazkariak. Bestalde, Espainiako PP-ko gazteek buruzagi berri aukeratuko dute gaur Bea Fanjul bizkaitarraren ordez. Kongresuaren itxiera ekitaldian Alberto Núñez Feijo hartuko du parte Valladoliden.
0: Gai aldatuta Donostian gaurtik aurrera erabilgarri izango da Ilunbeko doako aparkalekua eta erdigunea lotuko dituen autobus zerbitzua.
2: Egunero funtzionatuko du abuztuaren 31 arte 30 minutuan behin Ilunbetik goizeko 11:00 aterako da lehenengo autobusa, gaueko 10:30 azkena Mendeurreneko plaza izango da beste geltokia Easo kale ondoan.
0: Eguraldiari dagokionez Naiara Barredok iragarpena Euskalmetetik.
3: Gaur beroa izango da protagonista eta hainbat lekutan hegoekialdeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak ere gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa sartuko du eguerdirako eta temperatura ez da horren beste igoko, baina dira hala ere sargori egingo du itsasertzean ere. Hodeitzari dagokionez goizean iparraldean behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan giro nahiko eguzkitsua nagusituko da. Eta egunez ezezek gauean ere bero egingo du, hegoekialdeko haizea indartu egingo da gauean eta ondorioz datorren gaua oso epela edota leku batzuetan beroa ere izango da.
0: Goizeko 9:04 oraintxe, onaino larun bat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna ordura arte landa berri Mailu Odriozola lankidearekin.

Egunon, guzti guztioi, landa berria astera doa, Euskadi Irratian. Goizeko amarrak arte izango gaitu zuez zuekin, teknikan eta errealizazioan Aitor Arzeluz eta mikrofonoan nineu, Mailu Odriozola.

0: Laster izango da gurekin Jakoba Errekondo, oporretarako tarterik gabe, baratzan lan gehien egin behar den garaian hemen izango duzu, zuen zalantzak argitzeko. Geroxiago izango da hori, gogoratu, hori bai, WhatsApp bidez zuen galderak egiteko aukera duzuela, 688-666-000 zenbakian. Baserri mundutik datozen albisteekin abiatuko dugu gaurko saioa, eta aste honetan albiste izan da Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailetik emandako agerraldia, edo nekazaritza sailak legebiltzarrean emandako datu horiek izan dira albiste. Euskolabel ziurtagiria duten 445 ustiategi dituzte zenbatuta Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 28.000 abelburu, esan bezala, Euskolabel ziurtagiriaren barruan. Azken 7 urteetako bilakaera jasotzen duen taula eman du ezagutzera nekazaritza eta arrantza sailak, eta label ziurtagiriaren sektorea egonkor mantentzen dela esan dute. Jaurlaritzak datu horien inguruan egiten duen irakurketaren aurrean, Enba sindikatutik beste irakurketa bat egiten dute. Xavier Iraola da Enba sindikatuko zuzendaria.
1: Argazkia asko zabalagoa da eta askoz larriagoa. Zelegeritzarreko galdera bati erantzunez emandako informazioan jakin berri dugu 2022-2026, hau da azkeneko 5 urtetan, ustialekuen, laharagitako ustialekuen bilakaera 9%-an jetxi dela, hau da 9% jetxi da, eta labeleko ustialekuen bilakaera da 25% gutxiagokoa. Eta buruen kopuruari erreparatu ezkeo, totalen, hau da, labelekoak izan edo labeletik kanpokoak izan buruen kopurua azkeneko 5 urtetan 2% igo da, eta labeleko kasuan 14%-an jetxi da.
0: Eta egoeraren larritasuna zoartarazi nahi izan dute sindikatutik.
1: Izan behar gaude, egoera larri dela, egoerari aurre egin behar zaila danan artean, elkarlanean, eta bestetik esan behar da honen azpian, honen oinarria dagoela abeltzainek pairatzen ari diren errentagarritasun falta. Errentagarritasunaren falta den atzean dago ustialekuak iztea edota abelburu gutxigo gizentzea. Beraz, azkeneko urte honetan lantzen ari gean plan sektoriala behin betikoz atera egin behar da aurrera, eta norabide eta jomuga argiarekin, hau da, elikagai katearen barrunen erramintak onartu, beti ere abeltzainaren errentagarritasuna bermatze aldera. Errentagarritasunik ez balima dago, okelaren azpizetoreak ez du etorkizunik.

0: dituen.
1: Okelaren ingurukoak horiek, hartzantzari begira jarri behar dugu, kondoren artilari buruz zaritu behar dugu. Ardie hilea moztu behar zaie, bai, baina zer egin, moztutako artile horrekin, garai batean bazuen erabilpena, estimatua zen, baina orain, ederki asko dakizuen moduan, hartzainentzat arazo bilakatu da. Eta jakin dugu, hemen biltzen ari diren artilea, aurten biltzen ari direna, Txinara eramango dutela, han moketa egiteko behar dutelako. Eta hori bideratzen ari dira Gipuzkoan tokian tokiko landagarapen elkarteak. Atira, gai honi buruzko xehetasun bila, Garikoitza Iesta Debagaraiko landagarapen elkarteko teknikariaren gana jo behar dugu. Garikoitza Iesta, gaixo egunon.
2: Gaixo egunon, bai.
1: Aurten, beraz, lehen aldiz, Gipuzkoako artilea, Txinara eramango dute? Nola lortu duzue lotura hori?
2: Hori da, bai. Bueno, hau dator, azkeneko urtetan artilearen birbaldoraizazio lana burutzen gabiltz landaolatik, landaola federazioa Gipuzkoako zei landagarapen elkarteko osatzen dugun federazioa da. Eta, bueno, ba, artilleari albezain soluzio onena bilatu asmoz alde batetik, eta beste alde batetik ere. Hartzaiei aldan neurrian izan kostu ekonomiko murritzena edo eta baita ere kudeaketa duinena bilatu asmoz, ba aurtengoan izan degun edo aurkitu degun irtenbiderik onena hauxe izan da. Gaztela Leongo enpresa baten bitartez bera dabil jasotzen gune desberdinetatik artilea eta Txinara bideratuko da bai. Diotenaren arabera, moketak egiteko.
1: Moketak egiteko. Tira, gure artilea ere behiliko dute hortaz horretarako, baltzen ekien zu, palio zezakela artileak moketa egiteko?
2: Bueno, justo moketa egiteko balio zezaken ere edo ez, argi eta garbi ezken neukan, baina bai garbi daukagu artilearen inguruan lanean gabiltzan hainbat eta hainbat eragilek, artilleak, latxa arrazako artilleak baduela, edo izan ditzakela, irten behire desberdinak. Mundu bai. Globalizatu batean bizigea, eta azkenean hemen merkatuaren legeekin jolaztea edo dantzatzea tokatzen zaiguna hauetan, kompetentzia ere itzela da, eta kompetentzia hori tarteko, orain arte, naiz eta erabateko egia ez izan, argudio bezala erabili izan da, latxa ardiaren artilea latza dala, eta lastasun horri esker horrengatik ba irten bide zaila izan zezakela, ez? Baina, bueno, aurtengo amintzat ikusi da, zailtasun horien gainetik argizpiak ere egon badaudela, eta lanean jarduten baldin bagabiltz bide horretan, eta horretan ari geha, ba irten bide posibleak aurkitu ditzakegula, eta aurtengoa kasu.
1: Ba, izea zen nolako, ba, eta esaten zen igun, nolako arazoa, ez da, artilearen kudeak eta egoki hori egite hartzainak, ba, bueno, zerbait egin behar du, artile horrekin, berrerabiltzea ez da erraza, ondakin gisa ere komplexu xamarra ez da, eta, bueno, gara batean oso preziatua, oso preziatua izatetik, ba, utxaren urrengo izatera pasada, eta zuek, ba, hortza biltzate esan diguzu moduan, ba, aldan moduan, aukera berriak bilatzen, ez da?
2: Bai, hori azkenen, nekazalta abeltzaintzatik eratorritako hainbat eta hainbat produkturekin pasatzen da antzeko zerbait, gogorra egiten zaigu ala katalogatzea, baina egun ala dago katalogatuta ondakin gisa, naiz eta ondakinetik gutxi duen, azken finean berrerabiltzeko gaitasun naturala izan baduelako, eta hemen pasatzen zaiguna da, ba, azken hamarkada pare batetan gutxi gora bera, izugarrizko aldaketa eman da, eta kasu honetan ba, aldaketa negatiboa ze. Azte honetan egon nintzen oinatiko gunean Debagoienako artilea biltzen, eta hainbat hartzaiek ekarri dizkigute ba, bere artile sakak, eta batekin eta bestearekin izketan, adina hondiko hartzai batekala, ala izan zigun, orain dela 50 urte, eta bai, atzera asko jo behar da, baina 50 urte ere zain beste, ba, hartalde, Debagoienako 150 burutako hartalde baten artillearekin, bidai bat osoa alpapa erosteko gaitasuna zutela. alpapa kontuan izan forrajeen edo belarkien arloan, ba, esan liteke belarri galestiena dala, bueno, proteina asko ematen duelako, eta esne ekoizpenerako oso aproposa izan liteke lago, eta bueno, ba, bada zerbait, ez, bidai bat osoa alpapa erosteko gaitasuna izatea orain dela ba, bosta marka da, ba, gaur egungo realitatik, errealitatetik zoritxarrez oso, oso urrun dago. Baina, bueno, pixkanaka baldin bahare, haber, gai geran ura ez agian lortzea zaila o ezinezko izango da, baina, bueno, behintzat, azkeneko urtetan kontutan izan behar da, hartzaiei kostu ekonomiko bat zorrarazten ziela artilearen kudeak eta honek, aurten, behinipen, kosturik gabe bideratzeko aukera izan dugu, eta berba urrengo urteetan hobetzeko modua daukagun.
1: Bai, aizu, eta txinatik artilearentzako baldintza jakinen batzuk jarri dituzte, bueno, edo zerk balio bai. Du, edo...
2: Bale, ez, baldintzak markatu ditu, gehien bat, artilea biltzen dabilen Gaztela Leongo Koiantes herriko enpresa honek,
1: bai.
2: Eta finean, bi izan dira. Alde batetik artilea bera garbia egotea, artilea mozteko garaian ere, segun eta artalde hori ikuilu barruan egon edo larretan ibili, ba, artilea horren garbitasun maila desberdina da, garbia egotearekin batera lehorra izate ere, ze busti, artilea bustiak azkenean hortik aurrerako kudeak eta dana konplexuago egiten du, eta baita ere, gezurra badirudi ere, artilea bustiak erretzeko gaitasuna handiagoa du, eta horrek azkenean ba, artilearen manipulazioan bere arazoak sorrarazi ditzake, eta beste alde batetik bigarren eskaera berritzaiena, ze orain arte granelean jasotzen genuen Gipuzkoan zehar, aurten izan da, horretara bideratutako saketan bilduta entregatu behar izan dutela hartzaiek. Gero, hemendik aurrerako kudeaketan, artilearen manipulazio hori ere errazteko gehien bat garraiora begira.
1: Gainerakoan, baldu erabilpenik artileak?
2: Erabilpen desberdinak izan ditzake. Egia da ere, horietako asko eta asko, momentu honetan esperimentazio fasean daudela, eta claro, esperimentazio fasean egoteak esan nahi du, ba, urte batzuetako lanketa burutu beharra dagoela, esperimentazio horren emaitzak bideragarritasun minimo bat bermatu ala ez ikusteko. Artilla fisikoki eta kimikoki dituen ezaugarria kontutan izan da, isolatzai oso onba da. Eta hori ikertzaile batek esan aurretik, garai bateko gure Euskal Herriko baserrietan, badaukagu hori nolabait ziurtatzen dituen hainbat eta hainbat esperientzi. Ez baitegu ahaztu behar, garai bateko baserrietako oheak artillarekin beteta zeudela. Orain baino, negu garaia mentzat klima gogorra genuen, eta gure zaharrei askotan entzun izan diegu, ba, garai bateko oheak, bai, irregularrak bai, baino goxuak eta beroak zirela. Eta kontutan izan, ba, garaia haietan baserriek, ez zituztela gaur egun, eraikuntza aldetik izan ditzakegun isolamenduak. Eta bueno, ba, artilak hori egin batean berma dezake. Horretaz aparte, eta artila bera ere, tejido bat izan da, ehungintzan oso erabilia izan den material bat da, eta erabil litekena, eta hor maila lokalean eta maila xumean baldin bada ere, badaude Euskal Herrian zehar hainbat esperientzi, latxa ardiaren artilarekin lan egiten dutenak. Orduan, egon badaude aukerak, baina aukera horiek, ba, eta berriz diot, ja mundu global honen joko arauan sartzen gea, baino aukerak egon litezke. Hor falta zaiguna da, ba, industria arloan interes gehiago izatea material honekiko, eta batzuetan simplifikatzera jotzen degulako, eta agian beste espezie batzutako artilak edo beste arraza batzuetako artilak xamurrakoak izan ditezkelako edo manipulazio erresa dutenez, ba, horietara jotzeko tendentzi orokorragoa egon liteke, baina argi eta garbi daukagu eta horretan dihardugu, ba, gurearen arraza honen artilak izan badezakela etorkizunera bera begira, etorkizun duin bat eta hartzaile ere aldan neurrian duintasun hori ere bermatu.
1: Aurre ikusten duzu, gutxi gora bera, zematona bilduko dituzuen, ez dakit urte bateti bestera asko aldatzen den hau, edo...
2: Ba, orain arteko kasuistika kontutan izan da, guk azken finean ardi bakoitzeko kopuru teoriko bat kalkulatzen dugu, gero aurre ikuspena egiteko Gipuzkoa mailan zenbat bilduko degun. Eta orain arteko errealitatea, azkeneko urteetako errealitatea kontutan hartzen badugu, Gipuzkoako artile guztiaren eren bat biltzen bildu izan dugu. Horrek zer esan nahi du? Ba, beste bi erenak hartzaiek bere kabuz bideratu izan dituzela, eta guk eren bat bildu. Aurtengo honetan, eta orain arteko lau bilketa puntuetan ikusi deguna izan da, lehen urtearekiko konparazioa egiten badugu, desente gehiago bildu dala, behintzat volumen aldetik. Eta desente gehiago horren zergatean nondik etor liteken? Ba, ziurrenik aurreko urtean kostu ekonomikoa zuenez, eta aurtenez, ba horrek lagundu du. Artzaiek izan aurtengo artigia, zein bilduta zeukaten artigia kanporatzeko, erabiltzeko, eta oraindik datu, aurtengo datu zehatzak ez baditugu ere esku artean, esan genezake, ba, Gipuzkoako eren hori ziurrenik handiagotu egingo dela.
1: Garekoitza Iesta Deba Garaia Landa Garapen Elkarteko teknikaria, mila eskerra guztia kontatzeagatik.
2: Zuei eskerrak, placer bat.
0: Landa Berri. Larun batero, Euskadi Irratian.

Asteburuari eta datorren asterako zen, eta datorren asterako bai, dauden edo iritsi zaizkion zenbait itzordu aipatu nahi ditugu, bihar esaterako Amilubin jardunaldi bat izango duzue, auzolanai ikaskuntza eta elkartrukea uztartuko dituzte eskola hasiak egitasmoaren barruan, jardunaldia 9etan hasiko da eta 11etan, elikagunearen funtzionamenduaz eta ekonomia agroekologikoaz eta feminismoaz arituko dira, Mirene Begiristain eta Joritz Aizkuru. Azokatik maira, sukaldean behin, tailerraren beste saio bat ere iragarri behar dugu. Beasainen izango da tailer hori aste artean, azokarekin batera goizeko 11etan. Gogoratuko dugu nutrizioa eta sukaldaritza uztartzen dituen tailerra dela hau. Herriz herri ari dira Neotegi sukaldaria eta Itziber Aizpuru nutrizionista tailerra eskaintzen, argastandiz, eta esan bezala, baustailaren 14an, aste artean, Beasainen izango dira. Doako tailerra da hau, eta aurretik, ez da, izena eman behar.

0: Eta tira, azte azkenean, jaren amabostean, alegin baduzu, itordu polit bat, sagardo probaketa egingo dutelako, arratsaldeko zazpietatik aurrera. Bueno, beste asko ere badira, Baina tira, guk gureari ekin behar diogu, orain bai, Jakoba Errekondo, gure paisajista eta aditu agurtu behar dugu. Jakoba, egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Bai. Bueno, gogoratuko dugu lehenik eta behin gurekin harremanetan jartzeko bideak zeintzuk diren.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta nahi izatera deitu zuzenean telefono ze, Jakobarekin hitz egiteko, 9-3-0-1-2-0-0 zenbakira. Eta asgaite zen, jaso ditugun, mezuak erantzuten, galderak erantzuten, eta audio mezu bat ere badugu, entzungo dugu, Jakoba?
3: Zure txeko esperientzia digan, zerret familiko, zerrete jaukita, baserritan, pipia eta karkomai aurreiteko tratamendu kimikoa gabe, zehirten bide dan edo bakizu, egokina.
0: Dera, Jakoba, zeure esperientzia.
1: Bueno, a ver, le tengo
0: galdera, bai.
1: Pipilla o serena sitxa izen asko du. Eta, bueno, pipi hautsa ikusten da, zuluak ikusten dira. A ver, pipillak jotzen du lanik eiken ez dun zura edo egurra. Lanean aidana, tensilluan da ona, ezin du jan. Horregatikan urte asko izanagatik bizi-bizi ikusi ditzakegu lehorra ondo mantendu dantokitan, egur oso zarrak, borobilduta. Borobilduta guk lauki bat ateatzen degunean, adibidez, zutabe bat egiteko enbor bat laukitzen degunean, lau ertzak edo lau kantoiak izango genduke, oso gizenetik hurbil daude. Egurran gizenetikan, enborran gizenetikan. Eta ezoi bakarrik gizena izan daiteke. Eta gizen hoi joko du pipilak, horrek ez du lanik iten. Orduan hoi oso biguina da, eta ezoi bakarrik, gizenean nola dabilen izerdilak orata bera, hor dago azukria, hor dago izerdil horrek zekan janaria esango genduke. Orduan hoi da pipilak jotzen duna. Askotan ikusiko ezue urtetan eta urtetan erabilidan uztarri bat adibidez. Lanian atxudan bitartian pipilak ez du jo. Ezin du jo, indarrian daolako, tensiluan haitzen dalako, eta bar. Eta uztarri joi zintzilikatzen degut horma batian, gustatzen zaigulako, eta bapatian pipilak jotzen du. Orduan hor dago, zintzili dago, ez du tensilloik, ez du indarrik, ez du, orduan jo dezake. Orduan, hoi da pentsatu behar duguna lehenengo. Jendia pentsatzeu, beste pipilan tankerako beste batzuk bai kalte ikaragarrik egin ditzakete, baina pipilak nere ustez ez. Orduan pipila, ez dakit merezidun, adibidez, zurezko etxe bat balimadakazu, zuraje osua pozoindu pipilak ez jotzeko, eta zu agioan tartian bizi. Ez dakit merezidun. Eta nik tratamentu naturalik ez dut ezautzen. Jende asko keiten zun, gasolinakin, gasoilakin baitare, busti.
0: Bai.
1: Gero, tratamentu bat badao baitare olako zulo batzukin, tagatuluakin, eta hor presilluan sartu, pozoina, ez dakit merezidun. Nire etxien bintzat ez nuke ingo.
0: Ez nuke ingo.
1: Ez.
0: Ederki, hortxe erantzuna. Hasi zaizkigu, noski, gaur mezuak iristen, entzule bateko nela dio, Jakoba, bi Adelfa ditugu baratza iskinetan, oso pozointxuak direla esan digute. Kendu egin beharrote ditut?
1: Ez.
0: Adelfak?
1: Ez, jakin behar dezu, ez ezin dezula jan.
0: Ez diote kalterik egiten
1: atagoenari. Ez. A ber, kalteik ez du egiten, eta bueno, gustatu inbierda, landare guzti bezala, edo dana bezala, baina oso dotoria da. Uh-huh. Loraldi ikusgarrik emateitu, eta geotak jo ikusiko degun landare bada, egoaldian oso oso ohikoa da. Euskal Herrian egoaldeko egomoturrian oso ohikoa da, eta bueno, ba, giru hoi nola orokortzen ari dan egoalde joi, ba, klimarekin batera, ba, behekaldea hemen datorkigu.
0: Uh-huh. Ederki, Adelfak beraz, arazori gabe. Argazki eta guzti bidali digu beste entzule batek, aguakatea lehortu egin ote da beroarekin, eta, bueno, lehor tankera dauka. Argazkian, ez da... Enbor lodia ikusten...
1: Bai. Aguakatea urtzalia da, uh-huh. eta olako giruakin sufritu indu. Sufritu indu eta asko gaina, nik etxekoan ikusiet.
0: Bai.
1: Eta hoi ikusten da argita garbi, ez da laburestatu, txikila dago indikan, eta orduan, landariak txikik dianian, eta toki berri batea egokitu behar dianian, lagundu inbertzaile. Motorreko egoeratan lagundu inbertzaile. Adibidez, aguakate ondo bat landatzen bali madego, ba, lehenengo bi edo hiru negutan, ba, besa jarri behar diogu. Ondo sustraitu arte zainak ondo zabaldu eta nahiko ura eta nahiko jaki bilatzeko gai dan bitartian guk laundu behar ditu. Eta hau da kasua baita ez da.
0: Bai.
1: Negun babesa bezala, ba udalan, ba ura eman beharko genileke aguakate berri di.
0: Gaztea
1: da,
0: bai, bai.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, pentsatu behar deuna da landare hoi, seguruna muntxei batetik karritako izango ba, eta muntxei jortan, ba, bere lorontzin, ba, zainduko zuen, ba, ume jaio berri bat. Hori da. Orduan, ba, patian ekarri toki berri batea, lur klase berri batea, eta antzitun zaintza guztik aztu, ba, ez.
0: Bueno, orantxe ingo dugu bat euskalmetekin, eta jakingo dugu, bero aipatu duzunez, ba, zea zer nolako guraldia izango dugun datozen egunetan, aurretik ordea, eta aguakateari buruz hitz egiten ari garenez, Jakoba, beste galdera hau ere bai, honek ere argazkia bidali digu, honek oraindik ez du lurretan sartu aguakatea, zurra hor dago, hiru zotz dituela,
1: azitik sortutakoa.
0: Hori da, sustraiak ere ari zaizkio, eta eta, bueno, bor zatitxo bat ere, hasi da, galdera huxe da, zeintzuk izango lirateke urrengo urratxak, ba, bueno, modu honetara dute, lurrean sartzeko noski, zer egin behar, eta noiz.
1: Bai, bueno, hoi... aguakate ondu hoi azitik sortutakoa da, orduan, bueno, baki aguakateak ez dola ostoi galtzen egun, eta orduan udaberrin ondo sortutakoan landatu behar izaten dira. Bai, bueno, toki goztotan martxuan bukaeran, baina bestela pirilean edo maiatzean.
0: Bai.
1: Oantxe... Ez dakit, zeingo nukenik. Jakingo bagenuke toki gozo xamar batian biziko dala, ba nik landatuko nuke zuzenian ja. Baino, pentsatuz, leheno esan duguna. Etxian goxo-goxo ordaka, guatatartian ezela zainduta, nahi duen urguztia daka hor, orduan jartzen duen toki berrin ere, ba antzeko zaintza eman behar dio gutxinez urte pare batian. Eta bestela, nahi bali madu, ba, beri hortan mantendu, eta horrengo urteko apirilean landatu.
0: Eta hor, bueno, sustraiak eta azteko nahiko toki dute,
1: bai.
0: Frasko batean dagoelako esan.
1: Bai, bai. Bueno, nahi bali madu, poto ondixeago batian jarri, bai. Eta orduan, ba, osto gehiago eusteko gai izango da. Bestela, ba, ur eta lur kopuru batekin, ostaje kopuru bati eusteko gai dia landariak. Orduan, lau osto adibidez eman dezaun, landari honek bezala. Orduan, lau di eusteko gai balima da, berri bat emateko zar bat kendu inbierdu. Eta aldiz, poto ondigo batian balima da, edo ur pototikan lur ontzi batea bai. Pasa, eta hor txentok jortan.
0: Horain iketxian egoteko moduko tamaina duelako, gero bai kontuan izan, ba, handiak hasten direla aguakateak, eta nahiko toki eman behar tzaiela. Orain bai, orain eguraldiari buruz hitz egin behar dugu, Euskalmet, Naiara Barredo, kaixo egunon?
4: Egunon.
0: Beno, ba, hori da jakin nahi duguna, eh? Zer nolako eguraldia izango ote dugu, ba, datozen egunotan.
4: Beno, ba, gaur komentatu dugu helen, bero handia egingo du, bihar ere bai, egia da bihar arratsaldari begira gehien bat aldaketak espero ditugula, iparmendebaldeko haize freskoagoa sartuko baita, nahiko indartxu eta horrek beroa arinduko du, eta gauzak horrela, asteleneari begira, bueno, ba, temperaturaren jaitsiera espero dugu, ez dugu egun hauetako bero zakar hori espero, batez ere iparri suri aldean. Hala ere, oraindik Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, ba, bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldeko eskualdeetan. Gero, aste arteri begira, badirudi berriz ere aire masa beroagoa sartuko zaigula, beraz, temperatura igo egingo da puntualki, baina aste azken eta bereziki ostegunetik aurrera, ba, berriz ere temperatura jaisten joango da, beraz, bero zakar hori iparraldean gehien bat albo batera utziko dugu. Oraindik ere hegoaldeko eskualdeetan, bueno, ba, bero puntu batekin jarraituko dugu, eh? Astearen erdi aldetik aurrera, baina printzipioz ez ditugu, ba, egun hauetako balio ainalturik espero. Eta euriari dagokionez, ba, askorik ere ez dugu ikusten, bihar kaitzak izan daitezke, hori bai, eta leku batzuetan, ba, mardul bota dezake, batez ere arratsaldean eta mendebaldean, hor bizkaialdean, baina datorren astean, printzipioz hasieran behintzat, ba, ba, ia euririk ez dugu ikusten, eta akaso aste erdi aldetik aurrera, bueno, ba, zertxo baita egin dezake, gehien bat, ba, iparraldeko haizearekin pilatuko diren odeien eraginez, eh? Beraz, biharko ekaitzak enduta, printzipioz datorren aste hasieran euri askorik ez, eta, bueno, naiz eta aste artean berriz ere bero egingo duen, badirudi hortik aurrera egunez egun, ba, bueno, temperatura apalagoak izango genituzkela.
0: Beno, apozik hartuko ditugu, dudarik ez. Nahiara Barredo, eskerrik asko.
4: Zue, jagur.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geuri ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
8: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Naieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Naieta altzariak Itziarren. Lokelak, sofak, armairuak, laksi koltsoiak, sukaldeak, en Naieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
9: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon izenean ertzainak.
10: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
9: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
11: ETB honen ere eskuragarri.
12: Euskadi Irratia.
0: Beno, entzuleok, eh? Gogoratu, Jakobari galderaren bategina izatera, zein den gure WhatsApp zenbakia, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, edo deitu zuzenean telefonoz, 9-0-1-0-2-0-0 zenbakira. Eta, entzule honek bidali digun audio mezua entzungo dugu, Jakoba.
13: Egunon, Jakoba eta Mailu, deitzen dizuet galderatxo bat egiteko. Pendiente de la Reina deitzen diogun landaretxo batzuk ditut eta sortu zaie alako gaixotasun bat ostoetan. jakin nahiko nuke nola aurrera egin edo zer egin oneri aurre egiteko. Mila esker, Jakoba eta Mailu, egun ona izan.
1: Argazki hemen daude?
0: Bai, hemen txe daude. Ea, bilatzen dituzun.
1: Pendente la reina, dia fuksiak.
0: Bai. Bai.
1: Hemen ikusten da zerbait arrarua. Zorikiuta da, o?
0: Bai. Bai, tantxa batzuk dituzte, eh? Ostoetan tantxa batzuk agertzen dira, tantxa moduko batzuk hori da argazki ikusita.
1: Bai.
0: Bueno,
1: nik esango nuke hau ez dala gaitz bat, baizik eta izurriten bat, ondoritua. Arran batek janda, bueno, hor tipo askotako arrak eta beldarrak izate, bai, izateia, eta nik uste tau dala badia batzuk ostuan barrua jaten dutenak, esango genduke goiko azala eta azpiko azala utzi eta barrua jaten dutenak.
0: Bai, zulotxoak dituzte, bai.
1: Orduan, nik esango nuke hortik olako zerbait izango dula. Orduan nik, bueno, insektizida tratamentua ingo nuke zuzenian. Jaboi potasikoa, Bacillus thuringiensisa eta nim hirurak batea, albalimada. Olako erasua izanik lau bat egunetik behin, ba garbitzen dan arte, garbitziak izan nahi du, lehen no dauzkaten kalteoik ez diaga kenduko, baino osto berrik sortu ala, berrioik ez dezatela izan kaltia. Orduan ba, izango dia hiru, lau, bost tratamentu, oso, bueno, tratamentu naturala da, ez da problemik zenik, ingurukoan ez du ezer kalterik sortzen, bueno, aldan askarren hain.
0: Bai. Eta tratamentua aipatu duzunez, Jakoba, hemen beste entzule batek zera galdetu digu. Oxikloruro de kobre, ea posible ote den edo ea alden, neem olioarekin nahastea, eta xaboi potasikoarekin, beti dudak sortzen zaizki dio entzuleak, eta tratamentu batetik bestera zenbat demora behar dute.
1: Bueno, nahastu laizke lasai asko. Kobre oxiklorurua bueno, da kobrearen forma kimiko berezi bat tratamentutan erabiltzen dana. Bere lana da salda bordelesak egingo luken bere txua, ez da berdina. Salda bordelesak kariare badulako naztua. Baino, bai, bilak naztu leizke, bakar bakarrikan gauza bat. Bai, xaboi potasikoa eta bai nim insektizidak dia. Hau da, insektuan aurka borrokatzen nahi geha oikin, eta kobre oxiklorurua da gaitzen kontrakua. Batez ere, gorriñan kontra erabiltzen da. Bai maaztitan, bai tomatiakin, bai. Salda bordelesa ere erabiltzen degun, era beretsun. Orduan, naztu daitezke, baino jakin behar dugu, bakoitzak bere lana egiten dula. Ez da, batek bestia indartzen dula, edo adibidez leno esan deguna, ba, xaboi potasikoa, Bacillus thuringiensisa, eta nim olioa hirurak insektizidak dira. Eta horren hirurak batea erabiltza bali maitugu, ba, gure lana askoz indartxugua izango da.
0: Batek ez du bestearen indarrak entzen.
1: Ez, gehitu iten dira. Aldiz kobria eta nim olioa bakoitzak bere lana iten du. Batek gaitza aurreiten dira, ontsua idi eta beste batak intsektua idi. Orduan, segun zer lani nahi dezun, ba, naztu daitezke. Baino normalian edo bat edo bestia erabiliko genduke.
0: Ederki beste entzule batek ere idatzi digu, egun on, dio, bainak lurrean ereiteko eguniko berena noiz izango litzateke, eskarrik asko?
1: Bueno, ilgora bilar bukatze da, eta atzosan oso egun ona bainak ereiteko. Baino atzokua ibeidan bizi ezin gehan ez, bagaur edo bilarrein.
0: Gaur edo bilar.
1: Bai, zetik ja geho hilberan sartuko geha eta asko segokioa da hilgoran ereitia.
0: Aderki.
1: Bai.
0: Bueno, artoa. Artoaren inguruko galdera bat ere bai, argazki eta guzti, hau ere, zulo bakoitzean bi arto utzi genitun dioen zuleak, babarrunantzako. Baina aldemenetatik aldakaitzak ateatzen ari zaizkie. Zergaitik izan daiteke, eh? Guk kendu egiten ditugu esaten du.
1: Bai, bueno, hoy izan daiteke hor gelditutako hartalen bat.
0: Bai.
1: Ba, garbi esaten du beak, bueno, ez dakit zenbat ale botako zituen, da gero bi usten dituztela, baina oitakon bat geroago etorri daiteke. Hazi oitakon bat, ba, sakonago gelditu dalako, eta barretan. Bai. Kendu itetxu, ba, oso ondo.
0: Ez dago arazorik.
1: Ez. Ustien ez dago arazoik, eh? Baina, bueno, kentzeko gogoa balimadaka, ba, kendu lasai.
0: Bai. Ederki. Guazen beste batekin. Kibiak. Ah, bueno, itxoin, honek bi galdera ditu eta entzule honek. Adelfak edozein denboran kimatu daitezke, hori da galderetako bat, eta bestea, ba, kibiak ea urrasko beharrote duen.
1: Ba, kibila urzalia da. Eta batipat emendikatzea. Hau da, fruituak ja hartuta ditu. Fruituko eskorrak, eta orduan oik azteko eta onditzeko eta gozo-gozo ekartzeko ura nahi eta nahi eskua du. Zenbat eta urge jo, ba, fruitu obiak izango ditu.
0: Bai.
1: Orduan, bai, urzalia da. Bai, bai.
0: Hori da.
1: Eta Adelfak noiz.
0: Kimatu?
1: Bai, ba, Adelfa loretzen da oain, udaran hasieran, udaberrian bukaeran, udaran hasieran. Nik lore aldia bukatutakoan kimatuko nuke.
0: Bai.
1: Edo, pasabali mazaio, edo danadalakoa, udaberrian hasieran, ebai. Izarti kolpiakin, martxo aldi hortan, oso gara jona da. Zatik, loria ematen du puja berritan. Orduan, ez da hago itxen berrik bi urte. Landare batzuk, bigarren urteko egurrian ematen dute loria. Adelfak ez, Adelfak puja eman eta punta hortan. Orduan, oain, lore aldian ondoren kimatzen bali madego, ba, puja berria emango du, eta udaberrin puja gehiago hasiko da, eta loriaren gainean emango du. Ez bali madego kimatzen, eta udaberrin kimatu, udaberriko pujan emango luke lorian. Orduan, antzeko... Zeko izango lizake.
0: Ederki. Bueno, Mari Jose kere iratzi digu eta eskubete lan du, baratzari behiran lau. Bueno, ezbarkatu hiru galdera ditu. Bueno, patataz egunetan atera, hori da lanetako bat. Azenarioa egiteko egunari buruz ere galdera egiten du, eta porrua eta azak noiz landatu, beraz...
1: Bueno, patata zeunetan atea.
0: Bai. Ba,
1: patata gordetzeko, oda, jasotzeko patata balima da, hilberan atea behar da, eta sustrai eguna izango litzake honena. Hilberan astelenak intzartuko geha, eta sustrai egunak izango ditugu, datoren 19, oda, bilar 8, igandia, gero, 20 arratsaldia eta 21. 22 goiza ere bai. Orduan, 20, 21, 22 tartio ire, oso ona izango da, patatateatzeko. Azana joan noiz, erein egiten da azana joan.
0: Bai.
1: Oan ja, landariare saltzen da, baina batez ere erein egiten da. Ereiteko leno bainakin esan duen bezala, bilar bukatzen zaigu hilgora, orduan gaur eta bilar. Oso egun ona dia gaina azena joan zako. Bainan kasuan fruitu eguna zanatzo, baina gaur eta bilar sustrai egunak dia. Orduan azana joan zako, aproposa, gaur edo bilar. Edo gaur eta bilar. Eta porruk eta azak noiz landatu. Landaketare hilberako lana da, orduan datozen bi astiak izango txugu oso egoki kortako. Bilak, adibidez, porrua sustraia da, edo erreserba da, buru estilua da. Eta orduan leheno esan ditugun egun oik dia honak, 19, 20, 21, 22 goiza, eta azantzako ostua nahi du, aztakien,
0: bai.
1: Eta egun oso ona etorriko da 15. Datorren azteko, azte azkena, izan da, oso ona.
0: Beno, ari gara apuntatzen, zerbait egiten dugun gero, gure entzulek ere adexe hariko dira. Bueno, baldago Jakoba kalabazaren polinizazioa esku segitoko metodoren bat?
1: Bai, bueno, askotan esan izan deu. Bai kuiak eta bai kuiatxuak, ba, polinizazio egiteko behar dituzte erlastarrak, kakalarduak, hau da, erliak ez du egiten, hauen polinizazioa. Erliak existitu baino lehenagoko landariak di hauek, horretik gain lore haundik dituzte, bagala jartako insektu haundik erabiltzez dituztelako polinizatzeko, eta orduan ba, lore aurrutitik ikusi behar dute, eta gero etortzeko, eta bueno, polenan bila juteko, eta nektarrak hartzeko, eta barba, toki haundik behar ditu, horretik lore haundi joik. Olako giro eguzkitzukin normalian ez da problemik izaten, baina egoldi beltza etortzean ean, elainutu eta ebintxak eta dianean, bagoik nahi jogo etxian egon, eta ez diateatzen. Orduan, eskuz polinizatzia oso egokia da. Orduan, inbierda una da, bi lore klase emateitue, kuia jende honek, emateu batetikan, alde batetikan lore arra, eta bestetikan emia. Emia oso nabarmena izaten da, atzean, osea, lorian azpin, oinian esango genuke, ja dauneako gero izango dan kuiatxua edo kuia hortxe da olako. Bai. Ikusiko dugu, txiki-txikin, miniaturan ikusiko dugu, gero izango dan jaki joi. Arra aldiz, txorten me luxe baten puntan dago. Atzian ez daka kalabaza edo forma hori. Orduan, arra nabarmena izaten da, arra horrek barrun, olako isipu edo brotxa txiki bat bezala izaten du, eta hortxe dago polena. Orduan, egin behar dauna da, oik lorioi moztu, bueltan dakan lore hori edo petalo hori haundi jo

0: Beruagati, bueno, ez dakipa. Izan ote daiteke.
1: Nere ingurun bintzat, ikeragarrizko landariak ikusten egin naiz.
0: Bai.
1: Kontutan neuki behar dugu...
0: Beratik idazten digu, entzule honek, bai.
1: Kontutan neuki behar dugu ikuian familiko landari jendi honek ikeragarrizko gozia izaten dula. Pentsatu behar dugu, guk ere indegu apirilean edo maiatzean.
0: Bai.
1: Eta ikeragarrizko ostotza ematen duen landare handi bat sortu behar du, udazkeneako kuiak, pentsa zer dian kuiak, ez da, 50-100 kilokoak. Orduan, oidana azteko ikaragarrizko lanak imer ditu oso denbora gutxin, eta orduan jaki goze izugarria izaten du. Askotan ikusiko ezue, adibidez gure etxian, ala iten deu, kuiak landatzen dira simaurpilan. Simaurpilan bertan. Bai, orduan, simaur berria berdin-berdin aprobetsatzen dute, ez dira hortan moko finak, eta ikaragarrik egiten dira. Ordunik, a ber, uran falta ez balima da, hoi da la beste aukera bat, zelur klasian dagoenan arabera ba, ur falta izan daiteke, naiz eta ikeragarrizko intza jarrak iten nahi dan, azken aldi jontan, orduan, ostu hoik, ba, intza jasotzeko propiluak dira, ez da, ostu ahondik, onilan edo enbutuan lan egiten dute, eta orduan, hartuanak bezala, ez da, eta ura bideratu sustarreta. Orduan, nik pentsatuko nuke janari falta dela. Bai.
0: Vale, ba, hartu dezatela neurria, ea, irten bidea bilatzen duten. Beste entzule honi ere erantzun behar diogu, geranio
1: bai.
0: Eustuak dira hauek, zerrekin tratatzeko modua duen gaitzau dio.
1: Bueno, hau da...
0: Zerrekin eramaten dio zuzuk,
1: ez da gaitza bat, intsekto bat da, geranioaren sitxa, esatez aiona, bueno, gaueko tximeleta edo tximeleta txikitoitako bat, oso ezaguna da, ja, gurean, urte asko da mendabilela, eta geranilloak, bai geranillo arruntak eta baita zintzilika jokoak edo hiedra edo untza geranilloak, ikeragarrizko triskantzak egite ditu, arrautza jartzen du bere enborrian, hortik sortzen dan arra, enborran barrura sartzen da, eta, bueno, hortik atzea ja landaria ezin da hazi, ostuak, bueno, loretan ere jartzen ditu, eta loria jate ditu arrak, bueno. Tratamentua da, leheno aipatu degun insektizida. Hau da, jau hipotasikoa, Bacillus thuringiensisa, eta nim. Oikirurak, jarri esprai batian, edo instalailu batian, eta horrekin busti. Hiru lau honetik behin. Eta pentsatu behar dugu, hori dala, geranituak nahi bali matu txukuntxe marrak izan, hoi urtero egin behar dugu, hasi maiatzan hasi eratikan, eta irailan bukaer arte gutxinez. Zate, gu garbitzia dazkau eta pentsatu urrengo urtean ez ditugu izango, baina aldameneko balkoikoak espalimadu tratamentuik egiten, ba, horretorriko zaizkigu bizitan.
0: Edarki.

0: Bueno, Jakoba, hartuko dugu tartetxo bat, eh? Azteko hitza ezagutzeko.
1: Bai, beda, aztiontakoa... Baxena farraldetik da karkit, dona martiritik. Pintxer.
0: Doktore, hau ere, eh?
1: Pintxer, bai.
0: Eta
1: pintxekin.
0: Bai, zer da?
1: Eta esan nahi du kirkirra. Edo, beak iztegi batien topatu dut eta iztegin esaten du edo belazetako kirkirra, edo tximinitakoa.
0: Orduan,
1: tximinitako kirkirra esate bali madeu zuk ze ulertuko zenuk, eh?
0: Ba, ez dakit.
1: Ba, nik ulertzen dut labezo morrua.
0: Ah, bueno, ara, bai.
1: Orduan.
0: Bai.
1: Agian bilentzako balio du nitza da.
0: Pintxer.
1: Bai, belazetako kirkirra, bai. Eta baita ere, labezo morrua.
0: Bai, tira, politxegia labezo morruaren zat, agian.
1: Bueno. Beare politia da, eh?
0: Bai.
1: Gero nazka ematen dugu, baina... Bai, bueno...
0: Bueno, belazetako kirkirra politiagoa, eh? Bai. Pintxer, dotorea, oso dotorea. Orain di minutu batzu baditugu, gure saioa bukatzeko, eta beste galdera hau, eh? Honela dio entzu.

0: Leonek eta argazkia bidali digu, ikusi duzuzuk, Jakoba, baratzaren alde batian landareak ihartu egin zaizkit. Lurraren kontran zutena bestu eta lika txurixka bat ateratzen zaie.
1: Bueno, hau da lepoko gaitza, argita garbi. Gune, ez dakit ze landare dian, pentsatzen...
0: Piperra izan daiteke?
1: Bai, nik uste piperra diala. Ez da ikusten, baina...
0: Bai, piper tankera dauka, bai.
1: Bai. Hau maiz ikusten dan gaitza bada ureztatzen dan tokitan.
0: Bai. Nola izena du, santuzu?
1: Bueno, bai. Ontxo bada.
0: Ontxo bada.
1: Bai. Ikusi beharko genduke zein dan justu-justu, baina fusariona edo lurreko ontxo bat. Mm-hmm. Eta lurreko ontxu hoik, landare goxuan bilagotea, landare berri jarri berrik dia, eta ureztatzen dugu, busti egiten da lepo aldi hoi, eta horreak juten dia ontxuak. Orduan, kontu zure ureztaketakin. Bier balimadu giru hau dalata, bintzat landaria albalimada ez busti. Eta gero ez euki bustita etengabe. Hau da, jende askok ureztaketa egiten du, gaizki ulertzen da hemen. Badirudi egunero ureztatu behar ditugula landariak. Eta alderantziz da, adibidez, baratza bat balimadakago, edo negutegi bat, egin behar dugu, behin ureztatu sakon. Hau da, ondo ureztatu behar da, urai behera juten utzi bertza jo, eta gero landarien sustraia jundaitezela haren atzetikan. Eta horren, sustraia sakonea juten dian eurren, geota sufrimentu gutxi jo izango du lehorti etorritare. Zatik, sakonean ura badao. Egunero ureztatzen nahi balimagea, landariak ez dira tontuak, eta ez dut, hemen babalore bat etortzen da, egunero, mangera batekin, eta ura usteit hemen lurraxalian, hemen txegiatuko, naiz, orduan sustraiak antxegilditzen dira lurraxalian. Hoi da sistema, olako gaitzak etortzeko. Zetik, ontuak, tontuak ez dira, orduan nahi kezatu, uran ondo, han, axal hortan. Eta hor nere janari jazein da, landari hauek, belarrik eta ez to, orduan, hortan. Orduan, eta geho, honek ditu baitare beste ondorio batzuk, eta da, kalidade oso eskaseko fruitua bilduko ditugula. Zatik, ura, hortxe asalian dago, sustraiak oso txiki dira, eta ez dute sakonean dauden janarik eta elikagaiak bilatzeko gaitasunik. Eta horren, hor janari gutxi dago, eta horren, bai, tomatea hundik eukiko dugu, piper asko eukiko dugu, baino, arbilla jatia bezala izangoa. Horren, ureztak eta jakin behar dugu erabiltzen.
0: Eta bero hauekin, nola neurtu?
1: Aztian behin ureztatu.
0: Eta nahikoa da?
1: Bai. Baina egin behar dugu, urdun urasko bota.
0: Bai. Eta berdin ureztatu behar dira, esaterako, kasu honetan piperrari uruzari gara, bai. Tomatea. Eta letxugak, esaterako?
1: Letxua berez urzalia da, ez eta zunzalia da, mm-hmm. Eta orduan okerroa ematen du berua, piperrak edo tomatia baino.
0: Bai.
1: Ez du hain besteineko sakonera sustraia ikotatzen, tomate bat utzi ezkeo azten eta ureztatu gabe beha biherdan bezala aztia, bi iru metroko sustraia botako ditu. Letxu batek emango ditu, 50 cm, 80 asko jota. Bea freskura zalia da, osto landaria da. Ostua aprobetsatzen guztik beti ez eta zuna gehiago behar dute. Ingurun aidiare ezia gustatzen zaie. Orduan, askotan ureztatzen ditugu eta alderantzizko lortzen dugu, zatik egiten dugu sargorila sortu. Eta orduan horrek egiten ditu egosi.
0: Yeah.
1: Hau letxutan asko ikusten da. Uh-huh. Ez eta zuna ikuitzen duten ostuak egosita bezala daude. Orduan hor kontuz. Euski galdatan landatzen dian letxukin da kontuz. Albalimada erdi itzaletan jarri.

0: Bueno, badatornasterako ere lan pixka badaukagu, eh? Pilatu zaizkigu galdera batzuk. Jakoba, eskerrik asko. Aste honetan hemen izateagatik eta...
1: Horren arte.
0: Bai, aste hona izan eta itzaletik ibili, eh? Ez duk ere bai. Izan aste hona entzuleok eta mila esker gurekin izateagatik datorren larun batera arte.

0: goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Jose Eskolar ganadutegiko zezenek 14 lagun zauritu dituzte gaurko entzierroan, haietako batek adarkada jaso du aurpegian.
2: Se han producido 14 asistencias, de las cuales 6 se van a trasladar al Hospital Universitario de Navarra. Una herida penetrante por asta de toro en la cara, una contusión.
1: Entzun bezala, 6 lagun eraman behar izan dituzte erietxera, bien bitartean atzo zaurituetako bat zainketa intentsiben unitatean ingresatuta dago. Bestalde, Iruñeko udaltzaingoak jakinarazi du, lehendabiziko 5 entzierroetan 54 betaurreko adimendun atzeman dizkietela beste horrenbeste korrikalariri. Entzierro barruti grabatzeko asmoz zeramatzaten gailu horiek, baina mugikorrak erabiltzea bezalaxe debekatuta dago eta 600 eta 6000 euro arteko isuna jaso dezakete. Gainerakoan jendetza dabil, Nafarroako hiriburuan festa gogoz, aurten asteburu bakarra harrapatzen dute jaiek eta hori ezagundu kalean. Nazioartean Donald Trumpek berriz ere mehatxu egin dio Irani. Goizaldean bere sare sozialean idatzi du 1000 misil dauzkatela Errepublika Islamiarrera botatzeko pronto, Teheranek Trump hiltzeko saiakera egiten badu. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuetako iturrien arabera, Etxe Zuriak gaur arteko epea eman dio Teherani, Hormuzko itsasartean erasoak etengo dituela, eta bertatik igarotzea aurrerantzean libre izango dela argi eta garbi esateko. Testu inguru horretan, Irango atzerri ministroa Omanera iritsi berria da. Aurreko egunetako erasoen ondotik, atzo ez zuten elkarren kontra egin bi aldeek, eta bitartekari lanetan ari den Pakistango lehen ministroak bakerako memorandunean jasotakoa betetzeko eskatu die Etxe Zuriari bezala Ayatolen erregimenari. Eta berriz ere gurera etorrita, gaur jarriko da martxan Donostian Ilunbeko doako aparkalekua eta erdigunea lotuko dituen autobus zerbitzua. Egunero funtzionatuko du abuztuaren 30ra arte. 30 minutuan behin eskainiko du zerbitzua. Ilunbetik goizeko 11etan aterako da lehenengo autobusa eta gaueko 10erdietan azkena. Mendeurreneko plaza izango da beste geltokia, Easo kale ondoan. Errepidetan 8an trafiko astuna dago Kantabriara bidean, Abanto Zierbena parean hasita, bestalde AP68an Zuian Bilbo aldera kamioi batek istripua izan du, segurtasun sailetik berri eman digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek orokorrean giro eguzkitsua agindu digu gaurko eta temperatura asko igoko da. 30 gradutik gora joango dira termometroak kostaldean eta 36-18 graduraino iritsi litezke barnealdean. Gogora ezagun, abisu horiak eta alerta laranjak indarrean izango direla gaur, alde batetik beroagatik eta bestetik baita sute arriskuagatik ere. Hauek ordu honetan jakingarri, 11etan gehiago.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETB baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango teziren. Aurrera begiratzea besterik etzegoen.
5: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Alkampon, uztailaren 10etik 12ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1,99 €an daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Euskadi Irratia.
11: Euskadi Irratian Amara Una. Gorka Otaegi.

badakizu amara una entzunez beti ikasten dela zerbait, beti ikasten dela zerbait, eta astebun honetan amara unan ezagutuko dugu musika tresna berri bat. Babai, eta ezer baino lehen, musika tresna hori entzun egingo dugu. Entzun ezagun.

0: Mailu Odriozola, Ana Barizketa, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Bueno, zue badakizu ez zer den. Erredakzioan komentatu izan dugu azken egunetan orduan.
1: Bai.
0: Baina jakingo ez bazen ukte, ze musika tresna den, zen musika tresna dela esango zenukete?
1: Beno, trekitixearekin lotutako zerbait behintzat bai.
0: Hori trikia da esango du jende asko. Hori da hiperduko auspoa, soinu txikia, trikia. Ba ez, ez da trikitixa, ez da trikia. Telefonoa da, sakelako telefonoa. Vale, izan ere Xavier Malvadi, trikitilari umoregile eta saltzeroak, asmatu du aplikazio bat sakelako telefonoetan edo tabletetan trikia jotzeko aukera ematen duena. EST trikitixa izena du. Eta entzun dugu hortxe sakelako batean ze soinu ateratzen duen. Orain entzungo dugu tablet batean, tableta batean ze soinu ateratzen duen.

0: somatzen da pixka bat soinua ezberdina dela, grabeagoa egia. Tonu ere desberdina da, aplikazioak ematen du aukera gainera trikia tono desberdinetan jotzeko. Ez zuk aukeratu dezakezu ze tonotan nahi duzun, altuago, baxuago, eta orduan deskarga dezakezu aplikazio hori, eta pantailan akzalduko zaizkizu botoiak. Trikia jotzeko botoiak, batzuk ezkerraldean, besteak eskuinaldean, eta zuk sakelakoa bi eskuekin helduta joal izango duzu. Hori bai, sakelakoa heldu behar da trikia bezala, ez zuri begira baizik eta kanpora begira, botoiak ikusi gabe. Joko dituzu batrikiarekin gertatzen
1: da. Ikasteko errazagoa izango ote da.
0: Errazagoa ez dakigu, merkeagoa seguru baietz.
2: Hori bai.
0: Ez,
2: hori
0: triki bai. Bat baino merkeagoa izango da aplikazioa deskargatzea, doakoa da eta. Hori seguru. Eta aplikazioa asmatzeaz gain gainera Xavier Malvadik erronka edo challenge bat ere abiatu du aplikazioari auspoa emateko. Maria Jesus challenge izenekoa, Maria Jesus da, orain entzuten ari garen kanta hori da Maria Jesus. Eta hortik Maria Jesus challenge. Bueno, ba, jendeari aukera emango dio berak asmatutako triki berezi bat irabazteko. Eta geroxeago hitz egingo dugu berarekin. Geroxeago hitz egingo dugu Xavier Malvadirekin eta bera kontatuko digu, ba, aplikazioa nondik nora sortu duen, zer den Maria Jesus Challenge eta beste makina bat kontuz, Xavier Malvadi da, artista hutsa da gizona eta seguru gauza interesgarria kontatuko dizkigula. Ze badira asmakizun batzuk, badira tramankulu batzuk edo gailu batzuk bizitza erraztu digutenak, ez da, bizitza errazten digutenak. Ez dakit zuen ustez zeinote den tramankulu gailu asmakizun hori bizitza errazten diguna eta esaten duzunak, nik hau gabe ezingo nuke bizi, ez dakit mailu baute duzun horrelako ere bat orain txeguruan, bat gutxienez.
2: Bat baino gehiago, baino bat garbi gailua dudari gabe.
0: Arropa garbi gailua?
2: Bai.
0: Abai,
2: Bai.
0: Egia da, arropa garbi gailua.
2: Bai. Oso laguna garagu.
0: Abai,
2: Bai.
3: Egunean bizpairu jartzen ditugu,
2: No, bai.
0: Bizpairu egunean,
2: Batzutan, bai. Batzutan tokatzen da.
0: Etxean asko zarete seinale, edo.
2: Bai.
0: Asko eta garbiak zarete seinale.
2: Bai. Kuadroia de xentekoa izan ezkero, ba, hori bai da, esango nukenik, badela... Bueno, nire iritzirako, ba, behar beharrezkoa.
0: Bai. Ana, zure kasuan, ez dakit?
3: Nik, esango nuke, ontzi garbi gailua. Ez daukat etxean oraindik, baina nahiko nuke, iritsiko da eguna, amesten dut ontzi garbi gailuarekin. Momentuz eskuz garbitzen ditugu, eta baina beno, iritsiko da eguna.
0: Bueno, orduan, arropa garbi gailua batetik, ontzi garbi gailua bestetik, nik esango nuke, oea.
2: Oea?
0: Oea gauza ederra da.
2: Bai, oso ederra. Oeder bat, norberaren oea.
0: Oea, baina gauza derra gorik ez dago, 6-6-6-6-6-0-0-0, kontaiguzu ez, ze asmakizun, ze tramankulu, ze gailuk errazten dizuten bizitza gehien. Kontaiguzu. Adibidez, trikirisa ikasleei, aplikazionek seguro erraztuko diela, ez da?
2: Baina
0: seguro,
2: baina eski.

0: Ibili zarete San Ferminetan, Ana Mailu.
1: Ez.
0: Ez, zarete Ibili San Ferminetan. Horren niz gara izabiltzate joan dela
1: ibadu zuen. Agian joango garazuk.
0: Ni ibili naiz.
1: Ibili zarazko?
0: Aste artean ibili nintzen. Irratiko lankide batzuekin, aste burutako taldeko.
2: Eta zer moduz gorka?
0: Lardaskan. Lardaskan.
1: Iruñean.
0: Iruñeko San Ferminetan hori da, San Ferminetan beste leku askotan dira.
1: Horregaitik.
0: Pasaian, lezakan.
1: Zapaldu duzu beraz, Iruñea.
0: Bai.
1: Txuri gorriz jantzita.
0: Baina Iruñean gertatutakoa Iruñean geratzen da.
3: Noski.
1: Ez errez.
0: Ez, gauza batzuk ez dira antena kontatzen komoduko.
3: Hemen
0: ez dugu inoiz intimitatezik kontatzen.
1: Ez
0: dugu inoiz kontatzen horrelakorik.
3: Amaiketakoa gintzen uta?
0: Amaiketakoa gintzen
3: uta. Hori bai, hortik aurrera ja.
0: Egin geren amaiketakoa, baina bakizu gainera, Iruñeko San Ferminetan amaiketakoak izaten direla alemaniar estilokoak, horre, arrautza frijituak,
1: irungiarra,
0: tomatea, patata frijituak, bueno, denetik.
1: Erraldoiak eta kilikiak
0: ikusi genituen. Eta prozesioare, bai? San Fermin egunez, bai, hori guzti ikusi genuen. Hemen entzule batek dio, berari bizitza errazten diola pastor elektrikoak. Hori zer da? Pastor elektrikoa, hartzain elektrikoa.
1: Ganadua, bai. Ganadua zaintzen duen.
0: Abai? Errobot bat?
1: Bai.
0: Eta nola zaintzen du ganadua?
1: Ez, jartzen duzu alambrea. Alambrea ematen du.
0: Bale, itxitura elektriko bat. Bale, nik ikusi dut hemen pastor elektriko bat. Imaginatu dut, robot bat hartzain itxurakoa.
1: Bueno, laster izango ditugu, eh? Horlakoak ere agian laster izango ditugu.
0: Kaleko me izate azter. Beira, ortengo San Ferminetan entzierroetan bada pertsona bat jendearen jakin mina piztu duena. Joker, Batmaneko gaizkilaz mozorrotuta ateratzen ari da entzierroetan, korrikalari hori badakizue aurpegia zuriz margotuta, ilea berdez, begiak beltzez, eta gero Espainia gorri-gorri masailetan gora igotzen den irribarre bat margotuta, hori irudikatuz. Behin baino gehiagotan harrapatu dute zezenek entzierroetan, egunero ari da ateratzen, gaur ere harrapatu dute zezenek, bi aldiz gainera, eta horra azaldu da entzierroren azken zatian, justu momentu horretan azkenak zijoazen zezenek lurrera bota dute, eta altxatzerakoan gainera, sakelako telefonoa hartu du eskutan, eta badakizue entzierroetan debekatuta dagoela sakelako telefonoak erabiltzea. Horrek eragiten dituelako istripuak, egoera arriskutsuak, eta orduan 6.000 euror arteko isunak, ez da ditzakete entzierroetan sakelako erabiltzeagatik. Orain arte misterioa izan da, ez? Jendeak esaten zuen, norrote da Joker hori, zein ote da? Eta kontua da pertsona ez dago xamarra dela, ze batez ere Ameriketako estatu batuetan, eh? Lacey Marzena izeneko Chicagoko artista, eduki sortzaile eta grafiti gilea da bera, Instagram eta YouTubeko kanaletan Straight Drop Lace izeneko profilak dituena, eta azken orduetan jende dezente ikusi dugu gazte honek entzierroetan izandako jarrera kritikatzen, ez da batzuek diote ardura gabekeriak egiten ari dela, eta isuna estarri beharko lioketela, besteak beste basakelako telefonoa entzierroetan erabiltzeagatik. Tira, geroxeago hitz egingo dugu San Ferminei buruz zuzenean, egingo dugulako bat Iruñeko San Ferminekin Andoni Amados lankidea dugu bertan Iruñeko kaleetan dabil eta gaur aurreratu digu berak erakutsiko digula Iruñeko San Ferminetako txoko oso berezi bat. Txoko oso berezi bat, jende asko kagian ezagutzen ez duena, programetan eta azaltzen ez dena, behintzat ofizialean, baina festa handia duen txoko ezagun eta berezi horietako bat.

0: hau ere izan ziteken San Ferminetako doinuren bate, San Ferminetako kontzertutako giroa izan ziteken, baina ez da, eh? Hau da, BBK Live jaialdiko giroa, bart izan dako kontzertu ondiaren giroa, Robbie Williams! Darko zenuketen bailuk ze aurpegi jarri duen momentu honetan jarri du aurpegi bat esan ez bezala jo. Gustora joango nintzateke ni Robbie Williamsen kontzertu ikustera, eh? Han izan behar duen nik, eh?
1: Bai.
0: Joango zinen bailu.
1: Bai, ikusiko nuke, bai.
0: Emozionateke Robbie Williams ikustera, eh?
1: Ikustera joango.
0: Ana, zu?
1: Bueno, gertu hau izan dugu eta ez dut egin saiak eranik ere, baina tira.
2: Zuzenekoak beti ondo, ez da gorka?
0: Bai, zuzenekoak beti ondo. Eta Robbie Williams bezalako artista puskenak baldin badira, areo beto, ez da? Ba, kobeta mendiko estenatokian ikusi dugu, Ana? Robbie Williams.
2: Hori da, eta milaka sale izan zituen aurrez aurre, eh? Williamsek, musikari britaniarrak, eta denak haren musikaz gozatzen.
0: This is my daughter, esan du, ze hori izan zen kontzertuko unerik unkigarrienetako bat, ez? Hau xe da nire alaba, bere alaba, atera zuen esenatokira.
2: Hori da, nik usi genuen alaba, eh? Gazteakoek igodute hau Instagramera bideoa, eta hori ikusten dugu alaba, baitaren epop doinu ez gozatzen.
0: Bai, bueno, unkituta da irribarretxio, azaltzen da bideo horretan, eh? Tira, ba, Aritz Mendiola musikaria eta aktorea ere, aurtengo udan, Amara unan kolaboratzen ari dena, ja dagoeneko hasi dena igandero, beste ritmo bat izeneko katalartea egiten, eta kanta klasiko eta ezagunak beste estilo batean moldatzen hasi zaiguna, Aritz Mendiola gure laguna BBK Live-en da. Izan da, Bart, Robbie Williams ikusten, antxe izan da, eta ez hori bakarrik, jakin dugu, gonbidatu dutela BBK Live-eko afterrera. Beraz, agian oraindik ere parrandan jarraituko du.
2: Hori da.
0: Agian parrandan jarraituko du. Gero xeago bat egingo dugu berarekin, eta kontatuko digu nola da bilen, eta ze ikusteko asmoa duen, ze badakigu Lily Allen adibidez ikusteko asmoa duela, Interpol ere bai, eta beste makina bat alder ikusteko asmoa duela BBK Live-en, eta Aritz Mendiolak ere kontatuko digu, inbidia emango digu, zuzenean sartuko zaigu lardaskatik, kometa menditik sartuko zaigu, eta badakizu guri lardaskan ibiltze beti gustatzen zaigula.

0: Bueno, itzordu, zenbat itzordu ditugu, nabari daudan gaudela. Itzorduak San Fermina ditugu Lesakan, Pasaia Antxon, Iruña, beste makina bat lekutan, Jaiak, bestak, BBK Live, Homo jaialdiare antolatu dute, BBK Live kontraprogramatzeko, Bilbo Zarrean, eta gero, Lasturren ere bada itzordu bat, ana. Bolazaleek itzordua dute Lasturren.
1: Hori da, Gipuzkoako bolatopak eta jokatuko dute gaur. Gorkazuke inoiz boletan jokatu aldozo.
0: Gaizki ulertu dut galdera, baina ez. Ez, zuk diozun horretan ez.
1: Ez, da, begira, gaur Gipuzkoan.
0: Zesta gauza bera, bola jokoan aritza edo bolatan egotea. Bueno, segi, barkatu, bai.
1: Nik ez dut boletan egotea.
0: Segi.
1: Gaur Gipuzkoan lehen aldiz antolatuko dute, esan bezala, hiru modalitaten arteko topaketa, hiru txirlo, bolatoki eta toka. Esan bezala, Lasturren izango da, amarterdietatik aurrera, kirolau arrotza zaigun ontzat, ez, Xavier Lazcano, bola eta toka federazioko presidenteak azaldu ditu, ba, hiru modalitateak, ba, nola, non jokatzen diren?
2: Gipuzkoan, ba, federazio bat dugu, bola eta toka federazioa, baino, ba, hiru modalitate, hiru disiplina jolaste ditu. Hiru txirlo, bola toki eta toka. Hiru txirlo, gutxi gora bera, Deba Ibarrian jolaste da, bolatoki modalitatea Oria Ibarrien esango deu eta Oarsoaldea eta Bizkaia zabalduta eta toka ba bitan. Ba Bailaraz Bailara edo Bizkaia banatuta gaudelako ba bakoitza berian ibiltzea eta elkarren ezagutza ba gutxi edo urruna, ez, urruneko ezagutza da gau.
0: Bale, orduan, hiru modalitate daude, hiru txirlo, bolatoki eta toka. Eta Xabierre kontatu aldigu, nola bere zitzak egun hiru modalitate horiek.
1: Bai, entzun.
2: Hiru txirlo eta bolatoki, bola jokuak dira. Bat danok ulertzen deun gutxi gora bera, elburuakin. Eta bola bota eta brillak ezateko asmuakin. Puntuazioa, ba, brillak ezan da. Eta toka berriz, sei fitxa metaliko izate dira, distantzi jakin batean jarri eta ziri bat jotzeko asmoekin. Orduan, morfologia aldetik toka da, nabaite, desberdinena esango dugu.
1: Federazioak 41 parte hartzaile espero ditu gaur Lasturren, ala eta guztiz ere entzuleren batek boletara jokatu nahiko balu edo probatu behintzat jakin dezala Lasturren gaur gustura hartuko dutela. Bola jokoa beraz eguardira arte eta ordu biterdietan
2: ba lagun arte bazkai bat. Hoxe, ordona, 10:30 hasi itzaldi labur batekin, geho ordu pare bat gutxinez luzetuko zaigun praktika bat esango deu, eta geho ba bazkaia guk mailan ingurun ospateito gauza gehienak.
0: Bueno, ba, listo, listo, Gorka. Listo, gaude, prest gaude, amaraunari ekiteko ordu batera bitartean, Euskadi Irratian.
3: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Alkampon, uztaiaren 10-tik 12-ra, 2 edo 3 kiloko izokina, kiloa, 8.99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Euskadi Irratia.

0: Hilabete bat. Hilabete, egun bat, eta 9 ordu. Horiek falta dira abuztuaren 12ko eguzki eklipserako. Fenomeno historikoa izango da, abuztuaren 12koa, ze Iberiar penintxulan eklipse osoa ikusi ahal izango dugu. Ilargiak eguzkia estaliko du, eta minutu batzuez, espero da zerua iluntzea. Ez dakigu zenbat ilunduko den. Agian asko ilunduko da, agian gutxixiago, baina ilundu ilunduko da, eta nabarituko dugu, zerua ilundu egingo dela. Arratsaldeko 7:30 aldera izango da hori, eta minutu batzuk pasata berriz ere argitu egingo da zerua. Eta ziur jende pila bat ibiliko dela egun horretako arratsean eklipsea ikusi nahian. Eta EITB-k, etxe honek, oso irudi bereziak eskaineko dizkizue Arantzadi Zientzia Elkartearekin lankidetzan. Horretarako, etxe honek bi zunda bidaliko ditu estratosferara, globo itxurako bi zunda, eta atzo arratsaldean egin zuten zunda horien jaurtiketaren entsegua. Eta guzti guztia bertatik bertara ikusi zuen eta zuzendu zuen Virginia Garcia, Arantzadi Zientzia Elkarteko astronomia saileko kideak. Virginia, egunon!
1: Egunon.
0: Atzo arratsaldeko 5:00 bidali zenituzten zundak Aralar mendilerrotik. Zer moduz atera zen entsegua? Arrakastatxua izan zen?
1: Ba, bai, egia esan, lortu genituen bi zondak jaurtitzea, baina bueno, kontua da, bai, ze nahiko fuerte altxatu zan, momentu hortan, ez genuna espero, eta atzeratu genuen jaurtiketa pixka bat, eta baina bueno, azkenean jaurtitzea lortu genituen, lehenengo bat txikia eta gero beste bat ondiago, eta bai, egan, ibilizian.
0: Bueno, orduan arrakastatxoa izan zen entxegua, nola bai desateko, ez? Zan ezakegu, ondo atera zela. Atzerapen pixka batekin, bai, baina ondo, bai. Berandu baina seguru.
1: Bai, hori da, bai, bueno, eta, aurrekoarekin, bai. Naizearekin, oza, aurreko saiakeran arazoak izan genitu naizearekin, eta zan genu, bueno, bai, txungo dugu, haber baretzen dan, eta bai, ala izan zan, eta, bueno, jaurtitzea lortu genuen. Mm.
0: Oso bereziak dira zunda horiek, ikusteko politak dira, ez, dira bi globo txiki, puxika bueno, txuriak dituztenak. Bueno, txikiak esan edut, puxika horiek zer izango dute, metro pare bateko diametroa, bi metroko diametroa dugu txigora bera? Edo ondia guai dira?
1: Ondiak dira, bai. Bata da 1600 gramokoa, eta bestea 3000 gramokoa. Orduan, bai, volumen ondia hartzen dute.
0: Uh-huh. Vale, kilo terdi eta 3 kilokoak, ez da? Eta, bai, eta gero, puxika bakoitzetik zintzilik, kaxa bana. Eta hor, badoaz, bai. Estratosferaraino, eta zer da zehazki izunda bakoitzan bidali duzuena?
1: Bale, ba, sonda txikian, ba, dihua GPS bat, eta 360 graduko kamara bat. Orduan horren helburua da, ba, hori, panoramika guztian irudiak lortzea. Eta beste sonda hundian berriz, 3000 gramukoa, ba, hortan dihua kamara bat, lurreran zapuntatzen denbora guztia, eta kamara horrek egingo duena izango da, ba, zuzeneko seinalea bidali.
0: Mm. Eta nolako irudiak bidaliko dituzte zunda horiek eklipsearen momentuan?
1: Bueno, ba, a ber, 360 gradukoarekin ikusi alko dugu, ba, bueno, panoramika guztia. Orduan lurrean gertatzen ari dana, bai eguzkira begiratuta zer ikusten dan, hau da, dana ikusten da. Eta bestearekin lortu nahi deguna da grabatzea, ba, alturatik, ba, nola poliki-poliki, ilargiaren itzala gure gana hurbiltzen dan, gure gainetik pasatzen dan, eta aldentzen dan. Hori da helburua.
0: Jesus, itudi, ikuskarriak izango dira orduan, zunda horiek grabatuko dituztenak, eta zuzenean ere emango dituztenak. Uh-huh. Atzo arratsaldean bai. Probatu zenuten, zunden zeruratzea, bai. Eta baita ondorengo lurreratzea ere. Nola egiten da hori, nolakoa da prozesua?
1: Bueno, ba, egiten dana da hori, ba, zunda bakoitzak GPS badaka, eta egiten diogu jarraipena aplikazio batekin, ikusten dugu denbora guztian ze altuera eta ze posizioan dagoen, ikusten ditugu koordenadak. Eta gero, ba, bueno, jaurtiketaren momentuan, ikusten dugu ze puntuan erortzen dian, eta egin beharrana da, bilajun jasotzea.
0: Globo itxurako zunda horiek non lortzen dira? Non baiten erosi daitezke, ez dakit, edo non lort ditzake, fabrikatu egiten dira?
1: A ber, globo horiek, zunda, bueno, ekipo osoa lort daitezke internetez, badaude web horriak, online dendak, diena bereziki, hortako, ba, pertsona batek globo bat botan nahi baldin badu estratosferara, ba, bueno, lort dezake material guztia, gero izango zan aparte helioa erostea, Eta bai noski, ba seguroak behar dira, eta bueno, ezin da pisu konkretu bat gainditu, kontuan hartu behar da aireportu guztien, ba bueno, eremu babestuak, eta bueno, badira gauz batzu kontuan hartu behar direnak, baina berez edozeinek bota ditzake. Mm-hmm.
0: Bueno, batetik dute pusika, zundek, eta bestetik zintzirik daramaten kaxa hori. Kaxa hori da poliespanezkoa, zer da, etxean eginak dira, edo poliespanezkoak, zer dira, fruta erosterakoan, edo jandarri batzuk erosterakoan hor dituzten poliespanezko bilduki horiekin egindakoak, edo nola egiten dira kaxa horiek?
1: Bueno, ba, kasu hontan erosi ditugu, bai, bata da borobila, eta bestea, hundilena da, ba, bueno, poliespanezko nebera horietako bat, orain udaran saltzen dituztenak, ba, ondartzara juteko, bai. Ba, horietako bat, kontua da, izatea, ba, bueno, kasa bat, temperaturaz aislatzen duna. Karo, estratosferan temperatura izan daiteke -40 gradukoa. Orduan, karo, barruko materiala babestu behar dugu eta hori kontuan hartu behar da. Orduan, kasu hontan, paporespanezkoa da, ba, aislatzeko, eta gero kanpotikan ere manta termiko badauka hobeto mantentzeko temperatura.
0: Mm. Bueno,
1: horrek arazo badaka.
0: Zein?
1: Bai, arazoa da, lurran gauden bitartean, elektronika guztia piztutzen badezu, temperatura oso altua hartzen du, eta karo, faio emateu itzaliten da. Uh-huh. Orduan, ba, bueno, egin behar dana da, azkenengo momentuan dana itxi, jaurtik eta baino lehen, eta alik eta azkarren temperatura altu, altuera hartu, temperatura mantentzeko. Bai. Uh-huh.
0: Bueno, egin dezagun pixka bat kontaketa, entxegoaren kontaketa, urratxez urratxe, jaurtiketaren kontaketa, zelen bizi imaginatzen duz, lehenengo urratxe izango dela, globoa puztea, ez? Globoak puztea. Nola egiten duzu hori? Helioa aipatu duzu, helioz puzten dituzu globo horiek, imaginatzen dut, nola egiten duzu hori? Uh-huh. Zer duzu, kompresoraren bat, edo nola puzten dira globoak?
1: Bai, ba hori dakagu helio bonbona batzuk, eta manumeno batekin, kalkulatzen dugu kajak ze pixua dauka, eta badago aplikazioa esaten dizuna, ze helio karga sartu behar diozun pixuaren arabera. Orduan, bueno, kalkulatzen dugu zenbat bare sartu behar dizkiogun, eta manometro batekin kalkulatzen dugu. Ba, bareak sartzen ditugunean, ja, ba, bueno, izten dugu globua, lotzen dugu kargara, eta askatu. Eta hor, ja,
0: dana,
1: hori da, gora eta gora, eta izen menpe. Hori da, zin dugu ezer gehiagin, berriro erori arte.
0: Bale, imaginatzen dugu, hortxe hasiera batean, globak lotu baino lehen, zundak egongo dira lurrean, gero globak lotzerakoan ja, askatu eta zerura bidean, eta horraziko dira egotzen gora eta gora, estratosferara, Aino, esan dugu. EITB-ek eta Arantzadik eklipsia ikusteko bidaliko dituzten zunden kasuan, zebat metroko altura araño egoko dira, zunda horiek?
1: A ber, zunda horiek normalean 30-35 mila metrotara iristen dira, bale? Baina natzo, ba, egin genuen proba hortan, hortako izaten dira probak, ikusi genuen seinalea 25 mila metrotatik gora galtzen dala, bale? Orduan, karo, seinalea potentiago jasotzeko karga gehiago sartu beharko genuke globuan. Eta hori lio bada, ze, karo, ezin ditugu lau kiloa gainditu pisuarekin, eta ja nahiko, bueno, justu gabiltza eta ezingo genuke pisu gehiago sartu. Orduan, printzipioz, badirudi, ba, seinalea, 25 mila metrotatik jasoko degula, ez dala gutxi, zinak ez dira iristen altuera hartara.
0: Mm-hmm. Aizu, eta nola lortzen duzu zunda horiek zuek nahi duzuen altuera horretan geratzea, eta hortik jaisten astea, eta ez gora goigotzea. Nola lortzen duzu, ba, 25 mila metrotan, kitxo esatea, onaino? Mm-hmm. Nola lortzen da hori?
1: A ber, altuera zehata zaila da kalkulatzea. Inoiz ez dakigu justu ze altuerara iritsiko dan. Baina bai globo mota hartuta, kontuan hartuta, helioren karga kontuan hartuta, eta kajaren karga ere kontuan hartuta, ba, web horri hauek kalkulo bat egiten dizute, eta esateizute gutxi gora bera hori, ze altuera iritsiko dan, altuera hortan, ba, bueno, zen horabidea ingo dun, gutxi gora bera noiz lehertuko dan, eta non eroriko dan.
0: Ah, ze lertu egiten dira, pusikak, edo globoak lertu egiten dira. Ikusten direnean altuera horretara, hori zergatik da, globo horiek barruan daramaten helioa zabaldu egiten delako estratosferara iristean, presio faltaren eraginez?
1: Claro, altuera hortan atmosferaren dentsitatea oso bajua da, orduan globo hartakan helioa zabaltzen da, eta iristen da puntu bat, eba globoa lehertzen dala, eta orduan ja erortzen da lurrea.
0: Ja, orduan zuen erronketako bat izango da, helioko puru zehatza bilatzea, zunda horiek, gutxi gora bera, 25 mila metroko altueran lehartu daitezen, eta ja horrazi daitezen jaisten, ezta?
1: Bueno, a ver, el burua da 25.000 metroietatik pasatzea, ¿vale? Altuera gehiago hartzen baldin badu, ez du importa, gero lehertuko da. Baina guk badakigu seinalea altuera hortan gutxi gora bera galduko degula.
0: Baina orduan esan edut, helio kopurua ere horren arabera sartu beharko diozuela, ez da zundari?
1: Bai, hori da.
0: Ze pasako, bai, bueno, bestela altuago egoko litzateke.
1: Ez hor beste arazo badago. Helio gutxi sartzen baldin badiogu, globoak ez daka indarra goraino iristeko eta garda daiteke ez lehertzea. Eta orduan, karo, auskalo, noiz eta non eroriko zan.
0: Ai ama.
1: Karo, orduan igual hobeda helio pixkat gehiago sartzea, badazpada, naiz eta altuera gehiago hartu, gero, bueno, eroriko da, eta inkluso erortzen dan momentuan, berriro 25.000 metroren altuera iristen denean, hasiko ginateke berriro seinalea jasotzen. Orduan, irudio horiek izango genituzke ere.
0: Bueno, orduan, zehaztasuna ere behar da, ez? Zenbat helio ez pasatzea lortu behar duzu, gutxiegi sartzea ere bai. Zenbat denboran lortzen dute zunda horiek gutxi gora bera, ez dakit, 25.000 metrora iristea?
1: Ba, 25.000 nahiko azkar, berez, ordu eta erdin edo, ba, iritsi daiteke altuera hortara. Normalean, hori goeran, izaten dia bi ordu inguru, eta behin globoa lehertzen dala, ba, bueno, hori ja azkarrago izaten da, ba, hiru ordu laurde, nolakon bat.
0: Azkar da hori, eh? Abiadura azkar xamarra. Ba,
1: azkar pasatzen da.
0: Bai, ez dire gotzen da, poliki, ez, ba, jum, azten dira, ez, horrela, ez?
1: Ba, gutxi gora bera, bat ez bezpiko abiadura, igotzerakoan, izaten da, 5 eta 10 metro segunduko.
0: Pentsa, segundu bakoitzeko, bai, abiadura azkarra da, ez da igual gailu bat ezala, bai. Azkarragoa da. Eta behin iritsita, bueno, bai, iristen direnean hor helioa zabaltzen denean, pum, lertzen dira, eta azten dira erortzen. Kolpetik erortzen dira?
1: Kolpetik ez, berez, ja, atmosferak berriro dentsitate hartzen duenean, parakaidaz badaka, zabaltzen da, vale. Eta bueno, eta ja, parakaidaz batekin horiko zan.
0: Eta gero bila, joan beharko duzu, epatu didazun bezalaxe, eta hor, polita izaten da, aurreikusi egiten duzuela, gutxi gora bera, zundak non eroriko diren, ez? Estimazio bat egiten duzu. Bai. Atzo esan zen idan, aurreikuspenek ziotela, zundak eroriko zirela, orduña inguruan. Hala izan altzen.
1: Esan dizuten bezala,
0: haizea
1: aldatu zan, bai, haize korrenteak aldatu zian, eta, bueno, globo txikian nahiko gertu erori zan, gertatzen dena da, ba hori, atzeratu genunez, ilundu egin zun, eta momentuan ja ez genuen berreskuratu, ilunpetan alperrikan izango zan bila jotea. Baina, bueno, nahiko gertu erori zan, eta, bueno, gaur goizean, junda talde bat, berreskuratzea. Hori da. Eta bestea berriz, pixkat gehiago aldendu zaigu, eta, bai, lokalizatuta daukagu bai, baina, bila jun behar dugu orain ikan.
0: Ez duzu esan, badazpada non dauden. Zer da, behar bada jendeak topa ditzake lako, ez da?
1: Bueno, norbait ektopatzen maldin badu, badaka, bueno, telefono bat, kontakturako, eta esaten du experimento zientifiko dala, eta harremanetan jarteko, baina, bueno, lokalizatuta daukagu.
0: Ze zunda horiek badute, orduan zunda horiek badute kartel moduko bat, eta jartzen di, hau, experimentu bada, aurkitzen baldin baduzu, mesedez, deitu zenbaki honetara.
1: Claro, hori da. Bueno, normalean ez da zer gertatzen, baina imaginatu norbaitek ikusten badu zerbait erortzen zerutik, ba jakiteko beintzat zer da.
0: Ez direla estaran lurtarrak.
1: Hori da. Ez da txinatarren eraso bat, ez da ezen.
0: Dena den jendeare ibiltzen da, bada jendea ibiltzen dena horrelako zunda erorien bila, ez?
1: Bai. Berez, AMTek egunero penintxulako puntu desberdinetatik bi sonda botatzen ditu. Bai, gure gertuen dakaguna da Santanderrekoa. Orduan bertatik egunean bi sonda botatzen dira, baina AMTen kasuan jarraipen egiten diote igoeraren zehar, hor datu meteorologikoak biltzen dituztelako, baina behin globoa lehertzen dala ja ez diote jarraipena egiten. Orduan badaude radioafizionadoak egiten dutena da jarraipena, orduan hartzen dituzte sonda horiek, ba bueno, material hori berriro erabiltzeko.
0: Zezuek esan duzu txukun jaso egingo dituzu zundak erabili ostean, baina hor adibidez Espainiako Meteorologia Agentziak AMTek esan dugu egundero jaurtitzen ditu zundak eta gero ez ditu jasotzen. Eta orduan gero berrerabili egin daitezke zunda horiek.
1: Bai. Jendeak hartzen ditu, gero frekuentzia aldatzen diote, ba, erabiltzen baldin badute, AM-eten frekuentzia berdinetan ez hartzeko, eta berriro erabiltzeko aukera dago.
0: Mm-hmm. Eta eklipsia ikusteko, abuztuaren 12an, EITB eta Arantzadirenak bezalako zunda asko jaurtiko dira espaziora, astratosferara, munduan?
1: Guria kasu honetan nahiko berezia da, zegugea dakigunez bakarrak saiatuko garela seinale hori zuzenean emititzen, bale? Baina, bai, penintxulan talde desberdinak daude, bai Espainian zehar eta bai Portugalen, eta sonda desberdinak bidaliko dira, ba, 15 bat, bai.
0: Pentsa, ohikoa da zundak estratosferera bidaltzea gauza asko egiteko, esperimentuak eta gauza asko egiteko. Trafiko handia dago, zunda trafiko handia dago gure zeruan.
1: Ba, trafiko, bueno, egunero bidaltzen dira zundak, vale? Batez ere meteorologikoak eta bueno, beste esperimentu motakoak ebai. Eta adibidez, NASAk egin izan da Antartidatik teleskopio bat bidali globo estratosferikoen bitartez estratosferara eta Ocho. Bertatik irudiak lortu izan ditu, bai.
0: Ontxo, beraz, teleskopioa hain gora igota, estratosferara igota, imaginatzen dugu, egundoko irudiak hartuko ditu, teleskopio batek, ez? Hain goitik, bentsa, ja zorutik hain irudi ederrak hartzen balima ditu, hain goitik zer izango atera, claro. Teleskopioko irudiak ikustea, eh?
1: Ba, hor goian abantaia da, ba, atmosfera gehienak entzen dutela, eta berez, atmosfera guretzako zerura begiratzeko da kristal zikin bat bezala. Orduan irudiak askoz garbiago lortzen dituzte. Hori bai, karo, zunda horiek ez dakate zer ikusirik guriarekin. Gokezin ditugu laukiloak pasa, eta horiek ba imaginatu, nolakoak izango dian.
0: Aizu, eta ez dago arriskurik hegazkinekin talka egiteko, edo istripuak eragiteko, ze begiratu dugu, eta aipatu duzu lehen, ez, hegazkinak bajuago ibiltzen direla, eta guk ikusi dugu, 10.000 bat metroko alturan ibiltzen direla hegazkinak, zunda edo globo hauek, desente altuago igotzen dira, eta hor, tartean,
1: bai.
0: Ez dakit, ez dago arriskurik hegazkinen bat jotzeko, edo egoera arriskutsuren bat eragiteko, edo horrelakorik?
1: Printzipioz, zerua oso ondila dalako, vale? Baina bai egila da, aireportuen inguruetan, ba, maniobratzeko eta eremu bat behar dutela hegazkinek, orduan karo eremu hori nahiko zabala izaten da, zonaldoietan ezin dugu egaldatu. Orduan, bai, globo bat bota baino lehen, begiratu behar du prebizioa, beiragarpena, zenolako dibilbidea eramango dun, eta ikusten badegu, oietako ZTR bat zeharkatzen dula, orduan jaurtiketaren tokia aldatu inbarko genuke, eta hori da justu atzo gertatu zitzaiguna. Aurre ikusita geneukan beste toki batetik jaurtitzea, baina iragarpenak esaten zuen Gasteizeko aeroportuan eroriko zala. Eta, bai, da justu hor ZTR den erdian.
0: Horonda, antxe, erdian. Egazkin ateratzen eta aite beren zunda, antxe, jak erdian.
1: ba, justu horregatik erabaki genuen jaurtiketaren puntua aldatzea, ekialderago mugitu ginen, eta bueno, ja, etzan arazorik egoten.
0: Hori da, baimena eskatu beharko da, ez, horrelakoak bidaltzeko. Horrelako zundak bidaltzeko, edo ez?
1: 4 kiloak ez badituzte gainditzen, ez da baimenik eskatu behar. Baina, segurua egin behar denez, zuk seguruari esan behar diozun noiz eta nondik bota behar dezun.
0: Asegura egin behar da. Asegura garestia da zunda hoena, arriskua zer da. Arriskua izan daiteke behar badan norbaiti buruan jotzekoa, ez? Imaginatzen dut?
1: Bai, da, izaten da, a terceros hoietako bat. Ba, edo zein gauza gertatzen dala, seguro bat ukitzeko, erantzuten duna.
0: Aizu, eta edonork bidal dezake zunda bat estratosferara, ez dakit, ez zenbat kosta daiteke horrelako aparailu bat, horrelako tramankulu bat?
1: Ba, azkenean, segun eta zer bota nahi dezun, bai? Baina sonda txiki bat bota nahi baldin bada, ba, normalean bidaltzen dianak, ba, kilogo ingurukoak, beharko zenuke 1600 globo bat, horiek izaten dira 250-350 € inguru. Helioa bai garestia dala, ba, 300 € inguru ibiltzen da helio botila bat, eta gero, ba, sartu nahi diozun karga. Hori ja da kamararen arabera, bai zala, bere erabiltzen baldin baitzu, radiosondak, esan nahi dut, bai izango zan lehenago AM-eteko bat topatzea eta frekuentzia aldatzea, edo bestela, erosten baldin badezu, badira beste 200 € inguru.
0: Bueno, 1000 € behera orduan. Eta AM-eteko zunda bat topatzen baldin baduzu, sorte hori baldin baduzu, eta berera biltzen baduzu, are merkeago.
1: Hori da, bai.
0: Ai, ama, tira, esan dugu, abuztaren 12an, eklipsea beste ikuspuntu batzuetatik ikusteko aukera izango dugu EITB-ren eta Aranzadiren eskutik, eta irudiak EITB-ren albistegietan eskainiko dituzue, eta zuzeneko seinalea orain.eusen. Virginia, hemen hasieran aipatu dugu, ez dakigula zenbat ilunduko den zerua, baina gustatuko litzaiguke imaginatzea erabat ilunduko dela eta gero berriro argitu. Ez dakit, posibilia izango litzateke abuztuaren 12ak bi egun senti eta bi iluna bar izatea, adibidez?
1: Bi egun senti ez, baina bi iluna bar bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai, eta ilundu bat zegoen eta non gauden. Ba, osotasunaren zonalde baten baldin bagaude, ba bai, ilunduko da, ez erabat iluna, baina asko ilunduko da, izarrak eta ikusteko aukera egongo da, eta gero partzialtasuna baldin bazaude, ba partzialtasunaren arabera. Ba, Donostin adibidez, 1,99-1,74 gutxi gora bera ilunduko da.
0: Kontxori asko da.
1: Eta, bai, bai, bai.
0: 1,99, esan nahi du, ia ilunpean geratuko garela.
1: Bai, hori da, argitasun asko jaitsiko da, oza, laketan abarituko da, bai, ala bai. Eta, bai, ja, ekialderago mugitzen baldin batzea, ba, bueno, gutxiago estaltzen da, orduan argitasun gehiagongo da. Hori zegoen eta nontza den.
0: Tira, ba, hortxe, zain geratuko gara, abuztaren 12an zer gertatzen den, garo, gero zerua lainotuta baldin badago ere, ez da inbeste nabarituko, hori betikoa, ez da?
1: Bueno, a ber, ez dugu eklipsea ikusiko, hau da, ez dugu ikusiko nola ilargiak eguzkia estaltzen duen, baina berez ilunago egongo da zerua, oraindikan.
0: Ah, bale, beraz.
1: Claro, bai,
0: hartzaleko zazpiterdietan.
1: Lainotuta dagoenean.
0: Bai, ilundu egingo da, eta gero berriro pixka bat argitu. Hori gutxienez.
1: Zortziak eta hogeita zazpitan da osotasuna.
0: Ah, zortziak
1: hartzen da eklipsea, bai, hori da, baina osotasuna zortziak eta hogeita zazpitan da.
0: Bale. Vale, osondo, hasi ja lekuak bilatzen, hasi lekuak bilatzen, abuztuaren 12an, arratsaldean, iluntzean eklipse hori ikusi ahal izateko, berezia izango baita, esan dugu, 100 urte baino gehiago dira, horrelakorik etzera gertatzen, Iberiar penintxulan, eklipse oso bat, eta hortxe, ilargia, eguzkiaren paretik pasako da, eta eguzkiaren argitasuna tapatuko dugu. Eta hori guztia, kalean ikusteko aukerarik ez baduzu, ba, EITB-ren eskutik, orain.eusen eta albistegietan, ere, ikusiko duzu, zunda horien bitartez. Ba, Virginia García, Aranzadi Zientzia Elkarteko Astronomia Saileko kidea, eskerrik asko, besarkada bat!
1: Bai, berrien.

0: Ota Pizarro, psikologia sozialean doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean. Egunon, zer moduz?
1: Egunon, Gorka, oso ondo. Eskerrik asko, gombidatzaren.
0: Alkandora koloretsua, karri duzu, eh?
1: Eskerrik asko.
0: Eskertzen da.
1: Zulek ez zindute ikusi, baina, bai, eskerrik asko.
0: Eskertzen da, eta, bueno, orain eklipsia zitza egin dugu.
1: Hori
0: abuztuan izango da. Ekaina pasaberri dugu, bueno, ja, ustailea, ja, konturatzerako jari da pasatzen. Eta ekaina pasatzearekin batera, amaitu da LGTBIQ+ kolektiboaren arrotasunaren hilabetea. Eta urtero bezala, oroar koloretsua izan den arren, aurtengo arrotasunak zapore gazti gozoa utzi digu Gipuzkoako Debagoiena eskualdean. Zebertako Goiena, tokiko edabidean, azaldutako iritzi artikulu batek nolabaiteko polemika eragin du. Bertan azaldu eta desagertu den iritzi artikulua, ze edabideak erabaki du, bertatik kentzea iritzi artikulu hori. Ez da, iritzi artikulu hori Xavier Mugartza Aiastui EAJ-aren Oñatiko zinegotziak idatzitakoa zen, eta bertan gogor egiten zuen queer teoriaren kontra, esanez, gizakion sexua errealitate biologiko eta materiala dela. Sexua ez dela eraikuntza sozial bat. Zu gizona zaren edo emakumea zaren hori biologiak zehazten duela, eta ez gizarteak. Eta ez direla sexua eta generoa nahastu behar, eta hori egitea hitzez hitz dio bera terraplanismoa dela. Artikulu argitaratu eta gutxira Goienaren erredakzio kontseiluak kendu egin du mugimendu feminista eta transmari biboiotik jaso dituen hainbat kexa tarteko, eta barkamena eskatuz minduta sentitu diren kolektibo zaurgarrietako kideei. Hori guztia ikusirik, bururatzen zaizkigun galdera batzuk dira, zer den zehazki generoa, zer den zehazki sexua, eta esate baterako historian zehar beti izan ote duten esanahi bera, definizio bera, ala aldatzen joan ote diren, jota.
1: Ba,
0: ura ondita sartuko gara gaur,
1: bai, hori, zerotik ona ondietara, baina bai, hori ba, gai hau oso, bai, arrakasta ondia dauka, sortzen dira hainbat eta hainbat eta hainbat ikuspontu ezberdinak batzuk oso polarizatu, eta bai, adibidea aipatu duzuna adibidean bezala, hor bertan ikusten dugun zer pizten digun gai honek, ez da? Gure psikologiatik adibidez, naiz eta psikologian bertan edo soziologian edo antropologian ez dago kontzentxu, erabateko kontzentxua ez dago, baina guk erabiltzen ditugu adibidez definizio batzuk. Gero, gure ikerketak egiteko adibidez, jakiteko ea ondo gauden edo ez, edo errepikatzeko gero, edo beste laborategi batek. Eta manual desberdinetatik adibidez, APA manualetik, APA da estatu batuetako psikologia erakundia undiena, eta beste batzuk dira Europarrak, eta proposatzen dira adibidez definizio batzu.
0: Jota, orduan esan duzu, definizio ezberdinak daudela.
1: Hori da.
0: Ja, hori bada.
1: Hortik ja azten gara.
0: Hortik ja azten gara, ez da? Generoa eta sexua definitzeko adituen artean ere, definizio ezberdinak daude.
1: Bai.
0: Beraz ez da gauza bat.
1: Aleta guziz ere, zaiatzen dira, ba, esfortzu handiak egin dira adibidez, bateratzeko esfortzuak definizio zehatzak erabiltzeko, eta zehatzenan artean nik ikusten dituanak dia adibidez sexua da jaiotzean esleitutako sexuari dagokio, eta ikus daitezken adibidez irizpide bio

0: artean behintzak daude beste gauza batzuk, beste poltsa batzuk, beste bat izango litzateke adibidez, genero identitatea. Zelan psikologikoki zelan sentitzen duzun zure identitate, zure genero identitaterekin. Eta nahiko rekurtsiboa da, baina hor ja ikusten dugu, hori da psikologiaren munduan. Naiz eta sexua adibidez askoz materialagoa dan, naskoz komien artean, objektiboagoa dan, esan behar dut, psikologian barruan bertan, ez dagoela erabateko
1: adostasuna. Adostasuna, zuk aipatu diguzuna da, orida. Ameriketako psikologia erakundeak emandako definizioa, nolabait, bueno, bazuek gida bezala baliatzen duzuena, zuen ikerketak eta egiteko, eta nolabaiteko euskarri bat izan dezazuen, eta horrek esaten duena da, ba, aipatu dugun bezala, ze, sexua oinarritzen dela, zenbait irizpide biologikotan,
0: orida.
1: Eta generoa bai dela agian kulturala eta konstrukto sozial bat, ezta?
0: Eta gainera zuke aipatu duzun bezala, historian zehar ez da beti izan dela hori ba zerbait mantentzen dena, baizik eta erabilera akademian barruan adibidez zelan hartzen ditugun konzeptu hauek gero guri ikerketak egiteko, ja modu ezberdinak erabiltzen dire konzeptu hauek. Batzutan garai batean adibidez Darwinen teoriatik seguramente jasuzan eragina, adibidez, momentu batean genero rolak ziren nahiko absolutuak. Pentsatzen zan askotan gizarte zientzietan adibidez, emakumeak, adibide bezala, ahulagoak edo pasiboagoak direla, haiek horrelakoak direlako. Ez dakizu, en plan, nahiko absoluta. Gero ja balantza bestaldera juntzan, eta ja jende asko, aditu batzuk, batez ere, aditu feministek, salatu zutelako, jarri beharko genioke arreta testu inguruari, aipatzeko edo predezitzeko giza portaerak.
1: Bueno, ze, esan nahi dut, generoaren, sexuaren inguran adibidez, adostasunik ez baldin badago, eta historian zehar eta kulturen arabera gainera, definizio horiek aldatzen joan baldin badira, esan nahi dut, norbaitek erabakitzen duela zer hartzen den kontuan generoa eta sexua sartzeko garaian eta historiako aro desberdinetan eta kultura desberdinetan ezaugarri desberdinak hartu direla kontuan esaten da bai sexua biologiak zehazten du
0: bai
1: hori esaten da. Claro, ze ezaugarri biologiko hartzen dituzu kontuan? Testosterona hartzen duzu kontuan, genitalak hartzen dituzu kontuan, agian beste batzuk ere har daitezke. Eta horrek aldatuko luke definizioa, orduan.
0: Egia da.
1: Sexua biologiak zehazten duela esatea ez dakit oso zehatza ote den. Azkenan gizakiak zehazten du, ez zer hartu kontuan eta zer ez.
0: Horrexegatik, berriro esan bezala adibidez, claro, ya konparaketa bat egiten badugu adibidez sexuan eta generoaren artean, badakigu genero askoz sozialagoa dala, askoz psikologikoa dala, eta ez hain materiala sexuarekin konparatuta. Baina, esan duzun bezala, claro, historian zehar ere aldatu indala nabarmen, eta gero, adibidez, claro, balantza jundan beste batetik bestera historian zehar, eta gero beste revoluzio interesgarri bat etorri zan, batez ere mendebaldeko gizartetara, eta hauek zan adibidez revoluzio neurozientifikoa, endokrinologianen aurrerapenak bebai, eta haiekin adibidez, claro, garrantzia handiago jarri zien adibidez ezaugarri biologikoei, adibidez testosterona, organo sexualei, adibidez buruko garako zelan garatzen diren adibidez struktura mental batzuei eta bar. Baina bai, aldatu itzen da eta askotan gai honek garamatza pentsatzera beste eztabaida klasiko batekin eta hau da adibidez zer garagu adibidez biologiak definituta edo kulturak definituta eta hori jazartzen gara ur
1: queer teoriak adibidez zalantzan jartzen duena da ea norbait gizona edo emakumea den erabakitzeko garaian zergatik hartzen diren kontuan ezaugarri biologiko jakin batzuk eta ez beste batzuk. Ez, horiek, lehenesan dugu, zela, gizakiek erabakiko dituztela, ez da, horiek, ez da, zergatik hartu kontuan testosterona, eta ez beste indikadoreren bat.
0: Hori da, eta ikuspuntu oso ikuspuntu ona bat, batez ere, mendebaldeko gizartetan, eta gustatzen zaita aipatze hori, claro, kultura ezberdinetan, genero rolak, sexu, zer dan gizonezko izatea, emakumezko izatea, zer dian adibidez, bertan, adierazi behar dituzun rolak, portaerak, eta bar, claro, oso aldakorrak dira, oso aldakorrak dira. Eta ikuspuntu hori oso balitxua da. Zehazken finan adibidez, denboran zehar beti ikusten dugun bezala, momentu batean adibidez jartzen bagara biologiaren alde edo kulturaren alde eta besteari bizkarra emanez nolabait, galtzen dugu konplexutasuna. Eta queerren teoriatik adibidez adierazten dan galdera horrek pixu handia dauka eta zentzuzkoa da.

0: pentsatzea horrekin. Zergatik honekin eta ez beste gauza batekin. Eta teoria honek eta beste hainbat teoriek adibidez aipatzen dute, claro, adibidez, zelan ikasten diren prozesu hauek, zelan transmititzen diren prozesu hauek, eta nabarmentzen dute adibidez, claro, guk gauza asko ikasten ditugula ikusten gure txetik adibidez, zer ikusten dugun mass median adibidez, pelikuletan zer nolakoak diren rolak, eta ba, adibideen artean adibidez, ikus dezakegun adibidez nolakoa zen gizonezkoa orain dela adibidez ez dakit, ba, berrogei urte adibidez, zeharo ez berdinakoa zan, ez da? Eta ni, bazuk badakizun bezala, ni txiletarra naiz, eta klaro, kulturen artean be, nahiko tradizionala, edo hemendik konparatuta adibidez, tradizionalagoa da Txile, eta nire garaian, ba, eta, bueno, garai honetan, testuinguru honetan ere, badakit, oso antzekoa zala adibidez, gizonezkoa izatea zan, dirua ekartzen zuena etxera, hori ba, macho sana ez dakizu, eta bestalde, claro, zaintza lanak izatearekin ez un zer ikusirik, eta zer esanik ez adibidez lumarekin, adibidez antxilen ezaten zan adibidez, claro, gizonezko guztiek izan behar zutela ez dakit, hori heterosexualak, biriles, maskulinoagoak, gaur egun zeharo ezberdina da, batez ere, berriro ere, mendebaldeko gizartetan.
1: Espainiar estatuan dagoeneko indarrean da genero autodeterminazioa, duela hiru urte onartu zen, eta ordutik teorian diogu, ez da beharrezkoa inolako txosten psikologiko, ez inolako hormona tratamendurik, zure nortasun agirian eta paperetan azaltzen den sexua aldatzeko. Bai. Ez inolako hormonarik hartu beharrik gabe, inolako ebakuntzarik egin beharrik gabe, inolako azterketa psikiatrikorik pasagabe, epaile baten aurretik pasagabe, ze aurrez, duela irurtera arte, horiek guztiak egin behar ziren.
0: Bai.
1: Espainian duela irurte aplikatu zen hori, munduko beste leku batzuetan sexu autodeterminazioa lehenagotik aplikatzen da, eta queer teoriak dio adibidez, gizon emakume dikotomia hori amaitu egin beharko litzatekeela, adibidez, pertsona gara eta kitxo.
0: Bai.
1: Genero roles hitz egin dezakegu, kultura guztietan izan dira beti berdinak?
0: Ez da bat ere berdinak, eta berriro ere, klaro, jartzen bagara uarte batean adibidez, biologiaren uarte edo kulturaren uarte bakarrik eta besteari ba, bizkarra emanez. Klaro, galtzen dugu komplexitasuna, ba, zuk aipatu duzun bezala, aldaketa legala hauek oso nabariak dira, oso importanteak dira, eta jundira gertatzen leku ezberdinetan gaur egun adibidez 23, ba geizki ez banago, 23 herrialde ezberdinetan badaude genero legeak, eta lege hauek adibidez, claro, ezberdinak dira, baina autodeterminazioa defendatzen dute batez ere, eta beste batzuk adibidez aipatzen dute ezinezkoa dela adibidez autokonbertsio terapiak garatzea edo egitea, eta oso importantea da hori, oso importantea da, badakigulako binarismo horretan, claro, zartutako pertsona askok oso geizki pasatu egin duela denboran zehar. Eta, claro, bueltatzen gara pentsatzera zer dan ba, gizonezko izatea, emakumezko izatea, eta hau pixkatxo bat prestatuta, niazin nintzen ikusten, adibidez antropologian, soziologian eta psikologian, batez ere etnografian adibidez, zer manifestatzen diran errol desberdin hauek kulturen artean.
1: Eta zaritasuna hundiak gaude.
0: Eta oso hundiak dira. Eta, claro, adibidez, lau adibidez aipatu nahiko nituzke, adibidez, akta Filipinak, kultura hauetan, adibidez, emakumeak dira eistariak, eta ez dira edozein nolako eistariak, baizik eta animale handien eistaria. Eta naiz eta eistari izan, jarraitzen duten seme alabak edukitzen, seme alaban zaintza egiten, eta ez dute sakrifikatzen, eta horrek ja moztun du gure aurre iritzi klasiko bat. Claro, emakumez ahulagoak izanez ezin dute adibidez.
1: Hori da, jarraituko dugu vale. Jota, gure genero rolekin oso ezberdinak, genero rolekiko oso ezberdinak diren beste batzuk aztertzen, baina albistegi laburaren ostean.
0: Perfecto.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, errepidetan joan etorri askoko goiz ari da izaten, eta ondorioz 8an Bizkaian Kantabrialdera 6 kilometroko autoilara sortu da Portugalete parean hasita. Bestelakoan Andaluzian Almeriako sutea kontrolpean hartzeko gaur suhiltzaileek aukera leioa izango dutela espero dute bertako agintariek. Haizea ia erabat baretu eta hezetasunak gora egin du eta hori garrak menderatzeko lagungarri izango dutela esan du Antonio Sanz juntako larrialdietako kontseilariak. Bestalde hildako 12 lagunei egin dizkiete autopsiak eta identifikatzeko ahaleginen segitzen dute. Momentuz Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez 7 salaketa jaso ditu.
4: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncias de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
3: Garrek 6.600 hektareari eragin diete orain arte eta 1.400 lagunek etxetik kanpora jarraitzen dute. Bestalde gertuago Errioxan, Ezkarain, Aiabarrena inguruan lortu dute ostegun arratsaldean piztu zen sutea kontrolatzea. Momentuz 115 hektarea kiskali ditu suak. Ukrainan Kiev hiriburuari eraso egin dio berriz ere Errusiak azken orduotan. Misil balistikoak eta droneak erabili ditu Moskuk eta gutxienez 11 pertsona zauritu dira. Ukrainak berriz dozenaka drone bota ditu Errusiako 8 eskualdetara. Haietatik ia 180 eraistea lortu dutela berri eman dute Kremlinetik. Testuinguru horretan Volodymyr Zelenskik NATOko herrialdei agindutako laguntza azkartzeko eskatu die. Eta azken orduotan dozenaka migratzaile iritsi dira Balear uarteetara eta Kanaria uarteetara. Formenterara bi pateratan iritsi nahian ari ziren 40ren bat magrebtarrei lagundu behar izan diete larrialdi zerbitzuek. Lanzarotera berriz beste 9 pertsona ailegatu dira beraien kabuz. Eguraldiari dagokionez Euskalmetek orokorrean giro eguzkitsua izango dugula dio gaurko eta temperatura asko igoko dela. 30 gradutik gora joango dira termometroa kostaldean eta 36, 38 gradu ingururaino iritsi litezke barnealdean. Gora ezagun, abisu horiak eta alerta laranjak indarrean izango direla gaur beroagatik eta baita sute arriskuagatik ere. Hauek orduan etan jakingarri 12 gehiago.

0: Ari gara genero roles eta sexua hitz egiten, J. Pizarrorekin, gure psikologo sozialarekin, eta J. aipatu diguzu, badirela kultura batzuk munduan, genero rolak oso modu ezberdinean, gureekiko oso modu ezberdinean jorratzen dituztenak eta ezartzen dituztenak, ez da, eta aipatu duzu dona adibidez Filipinetako akta kulturan emakumeak izaten direla eiztariak, ez da, animalia handien eiztariak gainera, ez da, eta horrek bueno, ba, horrek suntzitu egiten dituela gure kulturan ditugun hainbat aurreiritzi, bai, batik gizonezkoak direla indartsuenak, eiza gizonen kontua dela eta abar, ez da. Bai, badira horrelako beste adibide batzuk ere, ez da?
1: Ba, hainbat eta, klaro, zenbat eta gehiago ikusten, ba, orduan eta gehiago aurkitzen ditugu. Bugen artean, hau da, Indonesian, adibidez, kultura honetan, kultura txiki honetan, ikusten dira, adibidez, bost genero ezberdin. Eta, klaro, gure zelda, en plan baina. Bost genero ezberdin, eta oso kuriosua da zer nolakoak diren genero hauek, adibidez, aipatzen dira emakumeak, gizonak, eta gero...
0: Emakumeak eta gizonak horiek dira guk ditugu.
1: Hori da, klaro, eta naturan ikusten dugu. Eta beste hiru ere eta beste hiru adibidez, batez ere, hauek dira adibidez, gizonak, baina... emakumen portaera eta ezakit, ba, feminizatuagoak adibidez, eta emakumeak maskulinagoak, eta gero ja bosgarrena da brutala. Bosgarrena da, da metagenero bat. Genero horretan, aipatzen da, ba, zeruko espiritualitaterekin, barruko eta lurrean aurkitzen ditugun espiritualitate iturriak, eta ez da bata, ez da bestea. Eta oso integratzaile da, eta oso kuriosoa, guretzat adibidez da, zelan da posible.
0: Bai, gauza guk ez duguna oraindik, ez gure artean guk generoak ditugu, gizona emakumeak.
1: Hori da.
0: Bueno, orain hasi dira ja beste batzuk ere azaltzen.
1: Gero eta gehiago zabaltzen da adibidez idea hori non dagoen adibidez flujoren bat adibidez bi generoan hauen artean, ez bata eta ez bestea baizik eta gradiente izango balitz bezala, hori da.
0: Baina hori gure kulturan gauza nahiko berria da.
1: Hori da, bai.
0: Momentu honetan, ez da. Badago beste adibide batzuk.
1: Batzuk eta beste bat asko gustatzen zaidan bat da sistema matriarkala dana eta oso handia eta oso egonkorra. Zer da matriarkala? Askotan esaten da adibidez euskal kultura matriarkala dala, emakumen garrantzia duenagatik. Han eta guziz ere, klaro, matriarkala izatea antropologikoki izan beharko litzateke adibidez. Zer pasatzen dan lurrarekin, zer pasatzen dan jabetza pribatuarekin, zer nolako antolatzen dan bizitza. Eta Sumatran adibidez, kultura honetan...
0: Indonesian.
1: Indonesian bebai, emakumek arautzen dute ezkontza, familia, jabetza, ezkonda eta gero, gizonezkoak dira emakumen etxetara juten direnak, eta emakumeak geratzen dire lurrarekin. Hau da, benetako sistema matriarkala. Eta berriro ere, ba, askotan, hemendik mendebaldeko gizartetik adibidez ikusten ditugun olako adibideak oso arraroak, oso desberdinak, baina horrek adibidez, mai gainean usten du beste idea bat, zer nolakoak diren beste rol batzuk oso ezberdinak direla. Eta ja bukatzeko, hau maite dut, eta guden nomaden artean adibidez, herrialde ezberdinatatik pasatzen diren tribu batean, lehiatzen da eta egiten da gizonezkoen edertasun lehiaketa bat eta ikaragarri politxak diran bertan lortzen diren argazkiak, bideoak eta bar. Gizarte horretan, adibidez, gizonezkoak dire makillatzen direnak eta erritual batean haiek dantza egin behar dute egunetan. Eta emakumeak dira epaiak. Eta emakumeek epaituta haiek ikusten dituzte gizonezkoak eta erabakitzen duten zeinekin egingo duten bikotekide bat eta eroango dira etxeko modukoan ezaren dan bezala.
0: Bueno, ba, sexua eta generoa, historian zehar, kultura ezberdinetan, aditu ezberdinen arabera, definizio eta izaera eta kategoria ezberdinak dituzten kontzeptuak.
1: Hori da.
0: Eta gaur bildumatxo bat egiten aleginduko gara, J. Pizarrorekin, gure psikologo soziala, psikologia sozialean doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. J. Pizarro, eskerrik asko datorren aster arte.
1: Eskerrik asko, hurrengo arte.
2: Bizitzako kontzertua hori da saio berri honen izena eta hemen azalduko gara astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, zenean ertzainak.
3: Nire bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10:00 PM estreinaldia ETB baten.
2: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Alkampon, uztailaren 10-12, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1,99 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Euskadi Irratia.

0: ez dakit zer pasatzen den udan, ez dakit zer gertatzen den udan. Soniak eta Selenak esaten zuten, uda iristean mutilak maitemindu egiten direla, beroa iristean, ez cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Nik ez dakit animaliekin dira antzeko zerbait pasatzen dela uste dugu. Ze uda berrian eta udan ibiltzen dira animali guztiak astoratuta, ibiltzen dira, kortejo betean ibiltzen dira, ligatzen ibiltzen dira, bueno, egundoko abenturak izaten dituzte animaliek, eta horien inguruan, hitz egiteko animalien arteko ligoteoaz hitz egiteko ekarri ditugu aurtengo udan Navarraunara hiru biologo gazte. Jon Esnaola, Dunixe Urruti Beazkoa eta Ane Fradeja, segun hon irukote zer moduz? Biologo gazteak eta Tinderreko saltxeroak esango dugu, ezta? Zezurekin egiten dugu
1: Tinderreko erabiltu jakon egin ez.
0: Ahora, no la hora indiques. Zematurte dituzu, Eva.
2: Zematurte dituzu. Oita bat.
0: Oita bat urterekin. Hora indiques, eh? Hora indiques zastadete, pixka bat...
1: Hora indik biologak bakarrik.
0: Ari zarete, oskoletik ateratzen hora indik, pixkanaka, eh? Ze mundua ezagutzen eta horrela, ezta? Baina, bueno, animalien Tinderra, bai, hori kuskusiatzen duzu.
1: Hori bai.
0: Hori biltzen zarete begira, bai. Animalien Tinderrean, eta horregatik egiten dugu zuekin biotinder izeneko atala, eta orain Euskal Herri Erdia San Ferminetan murgilduta dagoenean, mentxe gu gabiltza Tinderrera begira.
1: Hori da, zu Gorka San Ferminetan egon altzara?
0: Bai.
1: Bai?
0: Egon nintzen, aste artean joan nintzen lankide batzuekin, aste burutako lankideekin.
1: Oso ongi, ba, gaurrak azu inork pentsalezake zezenen inguruan nintzen dugula, baina ez da, ala.
0: Ez da zezenen inguruan.
1: Udarekin pixka da freskatzeko, behitxasura joko dugu, eta bakizu zer egun den gaur?
0: Gaur
1: zaiak ameika?
0: Bai, gaur larun bata.
1: Gorka mesedet gaur. Zaldiaren nazioarteko eguna.
0: Ai, ama! Vale, jakin behar nuen, bai, barkatu. Bai, hankas hartu dut barrura.
1: Oso egun garantzitxo
0: gilo. Barkatu, bai. Zaldiaren nazioarteko eguna da gaurkoa.
1: Hala da, bai. Baina, Huezkera mugatuko, bai, hipodromo klasikoetara, eta itxasura joko dugu. Gaur, itxas zaldiaren inguruan itzengo dugu. Hau izango da gure bigarren saioa, aurrekoan ipurtarkiekin egon ginen, gaurkoan itxas zaldiak tokatzen zizeko, eta, ba, ongi etorri, Tinder match edo koskera.
0: Tinder match edo kosk, orduan itxas zaldien ligoteoa zarituko gara gaur.
1: Bai.
0: Eta beti bezala, imaginatzen dut, ekarri dizkigu zula, bi personaje ekarri dizkigu zuela, Tinderrean topatu dituzuen, itxas zaldien Tinderrean topatu dituzuen bi, ez da?
2: Hori da.
0: Nortzuz dira beraiek?
2: Ba, gure gaurko protagonistak, Mari Jorze eta Jorze Mari.
0: Mari Jorze eta Jorze Mari, oso, no? Oso bonita, asko gustatu zaigu. Itxas zaldiak, nola ez?
2: Bai, hori da.
0: Arra eta emea?
2: Bai.
0: Vale.
2: Azteko ekarri hotzuen Mari Jorzen profila.
0: Mari Jorze.
2: Mari Jorze dugu itxasaldi emia. Eta Mari Jorzek argi dauko zenen bidatorren nahi dau bikoteki den lasai bat eta oso komprometitua. Gaur egun ez dira inerrezak topaten.
0: Beraz nahi du lasaia eta komprometitua. Bat ez ere komprometitua da zaila gaur egun, eh?
2: Bai,
0: gaur egun kompromisorako joera hondirik ez dugu.
2: Bai, baina bat ez, Mari Jorze nahi dau bere eguneroko eta bere biziko karga danak hartzeko prez da onar bat.
0: Berak
2: argi hauko aurdu naldirik ez tabela nahi pasa, eta horretarako haber arren bat prez da hon, ba horren bila da bi.
0: Barkatu, baina bera emea da eta zer nahi ditu, semea labak aurdun geratu gabe?
2: Efektibamente.
1: Ondo entzun duzu gorka.
2: Bai, eta ez toki, nik hori entzuten eta nik niri bintzatik at inor burura etorten horri, ba hon hartzeko prez da hon, ez toki zueri.
3: Bueno, Jorze Mari? Bai, Jorze Mari gure itxazaldi arra da.
0: Arra.
3: Modernoa, bai. Ea bat, implikatuta egongo deina. Bizitza osarako bikotekidea bilatzen dabil. Eta imaginatu, prest dago aurtun gelditzeko, eh?
0: Ja, baina orduan horrek zer esan nahi du? Itxazaldien artean arrak geratzen direla aurdun?
1: Hori da, bai. Biologian, orokorrean esan genezake, emeak direla aurdun geratzen denak. Baina, biologiako historian bazegoen Bateman detureko tipo bat, eta berak, ba, Batemanen printzipioa delakoa suposa, idatzi zuen.
0: Zeina hori horretan ez nintzen klasera joan, eh? Bateman hori norden ez dakit, eta printzipio horri buruz ere zer gutxi.
1: Ba, berak proposatu zuen, rol biologikoen alderaketa bat ematen dela. Akaso itxasaldietan ikusiko dugu ea hori betetzen den edo ez. Batemanek dio, energia gehien inbertitzen duena emea dela. Noski, energia behar da, bai, obuluak garatzeko, eta bai, aurdun geratzeko.
0: Bai.
1: Horrera ino iritsi gara,
0: bai,
1: ez da?
0: Bai, horra ino bai.
1: Orduan, itxasaldietan arra denez aurdun geratzen dena, honek suposatu dezake, Batemanen printzipioa ez dela betetzen.
0: Arra izatea energia gehien erabiltzen duena, ez da? Ze azkenean, hor barruan, sortu behar zaizu beste izaki bat?
1: Oso ikasle hona zera gora.
0: ez, hori nahi zuke zantako errepikatzen bestetik,
1: ez? ez. Ba, kontua da, egon zirela, aditu batzuk, hau ikortu zutena, eta ea, bakoazen begiratzea, ea, Batemanen printzipioa kasuanetan betetzen den. Eta nola bait kalkulatu zuten, arraren, itxasaldi arraren, eta itxasaldi emearen energia kostua. eta kalkuloak egin zituzten, eta kontua da, nahiz eta arra aurdun gelditu, oraindik emearen energia kostua obulak berak garatzeko arraren bikoitza dela. Orduan, nahiz eta salbuespena dirudi, ba, hemen kasu honetan ere, Batemanen printzipia bete egiten da, eta emeak energia gehiago behar du obuluak berak garatzeko.
0: Nahiz eta aurdun geratzen dena arra izan.
1: Bai, arrak badu nolaiteko martxupio bat, eta obuluak jaso egiten ditu, emearen
2: barri. Hori da, emeak sortzen ditu, eta arraren martxupioan, ba hori, ba, txertatzen ditu, eta
0: martxupioa arren... zer da, poltsa moduko bat.
2: Bai, bai, plazenta moduko bai, bat. Hori da.
0: Vale.
2: Bai, baina, arra da aurdunaldi hori garatzen da bena, arra da erditzen da bena. Baina erditze horretara heldu aurretik, eure dauke gorteio mekanismo oso komplexu bat, hombre.
0: Bestela, zuen Tinderrean izango.
2: Hombre, eta ba, emoten dau euren hasierako matx hori ba, simple izan leikela, ez da, ba, Tinderren like emotia modukoa, baina ez, euren gorteioa da eguneroko lan bat, goizero elkartzen dira, ba, konprobateko alkarreaz, ba, sinkronizazio hormonal bat aukela, ernalketa hori emoteko. Gauzia da, goizero, ba, elkartzen dizela, ba, sabelaren kontra, eta itzen dabe, ba, kanpotik ikusitza emoten da, aizterrazuko erremerizan dauzela, behin batean loiolan baltziuan edo. Osea, bai, ikusteko benetan...
0: Itxasaldi, badute sabel horrela kurbaduna, ez?
2: Hori da.
0: Eta horrela jartzen dira horrela, ez? Buruak atzerantz, ez?
2: Hori da.
0: Eta ulkietan baleure bezala, baina elkarren kontra sabelak igurtziz.
2: Hori da, bai. Eta hori, eta ikusten da bainean, alkarren ba, hormona nivelak bat datozela, ba, ernalketa gertatzeko puntu horreaz, ba, gertatzen da 8 orduko dantzaldi baten modukoa, eta dantzaldi horretan, ba, zuk ez osuna buru atzera bota, ba, holako ez erritzen da, eta entzuten da holan klik-klik soinutxo bat, eta elkarri emote batzen seinalia, ba, hori, prest dauzela ernaltzeko, eta horre emoten da, ba, lehen aipatu dugun Mari Jorge, dala itxasaldiemiak, ba, txertatzen da bela bere obiduktua, Jorge Marin martxupiloan.
0: Ja, 8 ordu.
2: 8 ordu, harin esaten da.
0: 8 ordu, hor jotake, 8 ordu.
2: Bai, dantza eta dantza.
1: Zetailerekin geratzen zera angorka.
0: Bai, 8 ordu, gustatu zait eufemismoa, 8 ordu, dantzan. Gustatu zait, ez? Hori zen zikoinaren abezala, ez?
2: Bai,
0: 8 ordu zikoinaren zain.
1: Hori da, Mari Jorsek be obipositorea, hau da, arrautzak jartzeko ditxo formako organo hori esartzen dio Jorge Mariren lehen komentatutako bai. Martxupio horretan, poltxo horretan, eta bertan uzten ditu arrautzak. Horretzen badugu, behin aurreko astean, ipurtargiekin espermatofora ipatu genuen, espermatoforoa zen espermatozide kapsula, arrak emeari basatzen ziona. Gaur ordea, obipositorea zari gara. Emeak, arrari emango dizkio obuluak, eta Jorge Marik kasu honetan, garatu ingo ditu martxupio honetan. Eta sinkronizazioa perfektua ez bada, noski, arrautzak itxas ondoan geratuko dira, imaginatu presioa. Hor, akatzke txiki bat.
0: Bai. Sartu beharrean poltsara erori egingo dira arrautzak.
2: Bai.
0: Ama, eta orduan hor galduko dira.
1: Ba, belaunaldi guztiak pikutera jungo da.
0: Zenbat arrautzi izan ditzakete asko, eh?
3: Asko, bai, milara iritsi daitez.
0: Hainbeste?
3: Bai.
0: Aldi bakarrean?
2: Bai.
0: Ez da arritzeko 8 ordu behar izatea, ez banan pasatzeko.
2: Bai, mila arrautza errunda benetan heldu izatera ez dira hainbeste. Orduan, ba, bueno.
1: Imaginatu Gabonetako afari bat, itxasaldien familia batean.
0: Zenbateko maia jarri beharko luketen, ez da?
1: Bai.
2: Erditze hori emon aurretik, claro, Jorge Mari daukon funtzio bakarra ez da, ba bere bestian inkubazio prozesu hori eta erditu, ondi komplexua da. Jorge Marik erabiltzen da prolaktina hormona, ez dakitxe ezaguna itxe maiatzu.
0: Prolaktina ez zukulantzun, prolaktina.
2: Bueno, prolaktina da emiok edoskitze gara izan, ba ez nia sortzeko sortzen dugun hormona, baina Jorge Marik hormona hori jariatzeko gai da, eta hormona hori erabiltzen da bere martxupioko gazitasuna kontrolatzeko, prolaktina hau jariatuz, lortzen da, bere martxupioko gazitasuna handitzea, eta orduan, erditzerakoan, arrautza horrek ez dabe jasango xokosmotiko hori, batean itxasoko gazitasuna handira pasatiko.
0: Ja, oitu egiten ditu orduan.
2: Hori da,
0: ez da, arrautza ja horretik gazitasun horretara, poltsatik ateratzean, ez daitezen, batean xok batean hor geratu arrautza gaixuak. Jose Mari da, inkuba gailu perfektu bat.
1: Bueno, horrela deitu nahi baldin badiazu, bakoitzak bere kontu hartzen ditu apunteak, nien ez horretan sartuko. Eta gero, behin arrautzoiek erritzeko edo koral bat hieltzen dio izatxarekin, bertan inguratzeko. Eta bertan inguratu dela, bastan dena beteko kontrakzioak, ez, emakume batek arritzen dituen bai. Kontrakzioak egiten, bagiarrekin eta, eta, sabela, aurre eta atzera mugitzen hasten da, behin, ba, konfeti bat bezala, mila edo mila bosteun itxazaldi txiki hoiek
0: bai. Askatzen. Ikusi izan dugu irudi hori, ikusi izan dugu bai. Hori nola askatzen bai. Dituzten hor, pila bat horrela, ez?
2: Bai. Bai.
0: Orduan, eta hori egiten dute, izatxa koral batean kiribilduta.
1: Hori da.
0: Eusteko, ez?
1: Hori da,
0: aingura penisera. Ez? Hori da, bestela horri biliko lirateke batera eta bestera.
3: Baina, kume guztiak behin errunditu dituenean, Mari Jorge hor dago berriro ere, arrautza sorta berri bat transferitzeko.
0: Ah, bai,
3: Bai, bai, bai.
0: Erditu ordu berrizte ere arrautza moko bai, badarura bai. Ez da geratzen hau inoiz
3: ez. Beti da GorPress beste arrautza sorta bat transferiteko.
0: Ez dute beste zer egiten, ez dakit, imaginatu momenturen batean arrapakariren bat baleto horragian
3: ba ezkutatzen dira ze naiz eta uretan bizi oso igarilari txarrak dira. Orduan, ba, mimetismoa erabiltzen dute hauek ba kromatoforoak dituzte haien azalean eta ba kolore aldatze dute ingurunarekin ba kamuflatzen dira eta hori ba kamuflatu egiten dira.
2: Bai, eta gainera zindogu aztu ba hori kamaleoia eta auken mogura 360 graduko ba hori bizta hori, ba itxasaldi jape bauke orduan naiz eta inguratuta egon eta ezeu, eta igeri itxeko aukera handirik ez euki, ba hori badauke bai 360 gradu horrek denforosoan kontrolat eukitzeko ba, mekanismo hori.
0: Bona, ez uste gauza bitxia, uretan bizi dira, uretako izakiak dira, baina olare oso igeri lari txarrak dira.
2: Oso txarrak,
0: bai,
2: oso txarrak.
0: Nola da posible hori? Nola da posible hain gaizki egokituta egotea beren habitat natural horretara.
2: Ba, pentsaldu itxasalizak arrainak dizela esan dugu mora, eta esan, edonok esango leuke, ba, itxaso zabalian edo bizitzeko prestatuta dozela, baina, bueno, txarto
0: txarto esan dago.
2: Bai, hori da. honen habitat naturalak dira itxaso epel eta lasaizak, eta hone, itxaso honek dagoz askotan, ba, koral, alga oantze, eta olako askoa sorduan, horretara jonek esan da demoralen, ainguratzai atira ez dira igerilarizak itxasaldizak, orduan, ainguratzen dira, ba, koral eta alga horretara, eta hor, ba, ziurtatzen dabe korrontiak ez da bela erungo.
0: Horrela usten dute, ez
2: da? Hori da, bai, bat, askanean tximinuak adarretan eusten dizen modura, ba, honepe bai, benga hori, itxaso lasai eta epeletan.
1: Izan ere, lehen komentatu dugun bezala, arraparien inguruan ari garela, claro, noski, etortzez ezkigu burura, ba, itxasoko arrapariak zen izan ditu.
0: Marrazoak!
1: Marrazoak, izan ditu, orkak, katxaloteak, edo, kasi norbetek pentsatuko krakena. Baina ez, azkenean animali gehienen, arrapari printzipala leningoa eta gehienak atzun dituenak gizakia da.
0: Gizakia,
1: berritzakoa. Bai, beste behin ere gizakia, gizaki kerietan. Baina, orduan, gizakiak, ez, ba, egoera honi aurre egiteko ere, hitzarmen batzuk sortzen ditu, espezie batzuk babesteko. Adibidez, zitez hitzarmenaren bidez, ba, itxasaldiak babestuta daude. Izan ere, Asia aldean, Txinan bereziki, ba, itxasaldi nolabaiteko propietate ezakit, ikaragarrizko propietate bereziak ekozten dizkiete, eta ba, bai dago la sekulako arrantza itxasaldiena, eta behaiek egite dutena da, itxasaldia nolabait hauts bihurtu, eta farmako gisa, ba, ez dakit ukenduak egiteko, edo nolabaiteko erabilpen hori ematen diote itxasaldiari.
0: Ja, horrek esan nahi du, mordo bat akabatuko dituztela, ez da?
2: Bai, eta gainera hori benetan evidentzia zientifiko barik.
0: Ah, bale, bera sinezkeria da.
2: Hori da,
3: bai.
0: Garai batean, barrazkilloaren babarekin esaten zen bezala.
2: Hori da,
0: gazteak zarete, baina izan ziren urte batzuk duela desente, izan ziren urte batzuk ukendu guztiek onak izateko barrazkilloaren baba eraman behar zutela, eta gero demostratu zen hori zera sinezkeria bat, ez zaukala oinarri zientifikorik eta desagertu egintzen.
1: Bai, itxasaldien sinezkeria honek urtero 20 milioi itxasaldi hiltzen ditu. Imaginatu.
2: Gitxienez.
0: Eta nola da posible horrelako sarraskia egin alizatea, esan duzu, badaudela itzarmen batzuk, itxas aldia guabesteko, ez dira betetzen?
3: A ber, paperetan hor daude, bai, baina realitatean, ba, ezinezkoa da, hau kontrolatzea.
0: Beraz, gure esku dago, ez? Mari Jorge eta Jorge Mariren telenovela hori ez amaitzea, eta telenovela horrek denboraldi gehiago izatea.
1: Hori da.
3: Bai.
0: Bueno, ba, ea ba, urrengo Tinder itzordu horretan ze bi animalia kartzen dizkigu zuen.
1: Ez gara itxasotik aterako.
0: Fresko mantentuko
1: gara.
0: Fresko mantentuko gara, baina egiten duen beroarekin, azken aldean egiten duen beroarekin.
1: Baina, kaso, ez gara hasiera jungo eta bertako ondartzetan.
0: Ondo, izango dugu orduan txutxumutxu lokala, bertako
1: txutxumutxuak.
0: Herriko txutxumutxuak, baina berik ez dago, ez dago. Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas eta Jon Esnaola, eskerrik asko, biologo gazteak, gaur ere matxe egiteagatik. Bezarkada bat.
1: Aur.
4: Zure bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
5: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
4: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Sokalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
9: Oi! Belarra larretik behira, bekotit tira eta tira eta tira eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoak

Robbie Williams, BBK Live-eko kontzertu ondienetakoa eskaini diguna bezdaria. Ez da gauza bera kanta horrela entzutea, edo horrela.

0: kanta zehar aldatzen da, grabatutako bertsiotik zuzenekora. Ba, Antxe BBK Live-en Kobetamendiko eszenatokian izan zen Robbie Williams, eta berari begira makina bat lagun, milaka eta milaka lagun, eta horien artean, esan dizuegu, lehen, ondo ezagutzen dugun lagun bat, beste ritmo bat tartea, igandere egiten digun, Aritz Mendiola, gure kolaboratzailea. Aritz, kaixo egunon!
1: Kaixo egunon, Gorka!
0: Zer moduz lorik egin alduzu, Aritz?
1: Egin dut lo, latai, bai.
0: Egin duzu?
1: Egin dut.
0: Baiz, esan digute...
1: Egin dut.
0: Ja, esan digute, jakin dugu BBK Life-eko after batera gonbidatu zaituztela.
1: Hala, hori mitoa da, Gorka, hori mitoa da.
0: Nola mitoa dela?
1: Gristazia.
0: Nola ez dela egia?
1: ez dakit noraino esan dezakedan, eh?
0: Esan dezakezu dena, esan behar duzu dena.
1: Egiten da after ofizial bat, baina ez dakit noraino kontatu aldudan, Gorka. Ez ez tiratu hain beste,
0: baina,
1: eh?
0: Zergatik ezin da kontatu, zer da top secret, zer daukazu konfidenzialitate kalauzula bat,
1: bai,
0: after sartzen zaretenean zer sinatzen duzu, kontratu bat ez kontatzeko edo zein da kontua?
1: NDA bat, sinatzen dugu NDA bat, eta bai, sinatzen dugu ez dugula itzegin horreli buruz, eta bai, nik horraino esan dezaket. Badagoela after bat, baina ez dakit non, ez dakit nola, eta baina egon naiz.
0: Egon zara after batean.
1: Egon naiz.
0: Non esan dezakezu?
1: Ezin dugu esan non.
0: Ezin duzu esan.
2: Norekin?
1: Secret location ezaten dena.
2: Norekin bai, Aritz?
1: Norekin ere ezin dizu.
0: Baina zer da? Oso jende famatua bildu den after bat? Eta horregatik ezin da esan?
1: Ez.
0: Robbie Williamsekin egon zara afterrean?
1: Gustatuko litera que niri Roy Williams egin afterrean hor,
0: Ez. Ez digu zu kontatuko orduan,
1: Ez.
0: Vale.
1: Nietako gorreko dut. Nietako barneko gorreko dut.
0: Hori ez da egiten, Hori ez da egiten.
1: agian beste baten gorka kontatuko izut, baina horrela, holan, grabatu barik.
0: Bueno. Orduan BBK Life-en ibilizara afterrean ere bai, baina aurrez Roy Williams ikusi duzu, eta zer moduzko kontzertua, zer azpimarratuko zenuke bere kontzertua, ze giro, kontaigozu nolakoa izan den.
1: Ba, Roy Williams izan da oso ona. Nike txikitan aitakin entzuten nuen asko, aita falta nuen bertan kontzertuan nirekin, hori egia da, baina ez dakit da niretzat frontman oso ona. Osa, abetlari onaz aparte, bera da showman bat. Eta ikusten da, naiz eta urteak pasa, ez duela galdu magia hori.
0: Ze azpimarratuko zenuke kontzertutik, ze momentu?
1: Let Me Entertain You, azizen abesti horrekin, abesti brutal horrekin.
0: Esto oraintxe entzun dugun, hori? Izan izan zen kontzertu
1: horrekin. Oraintxe entzun duguna, hori da, oraintxe entzun duguna, oso ona. Sarrera hori, eta gero asko oso komunikatzaile ona da. Aitarekin asko hitz egin zuen, bai, egia da, Spain gora eta bera esaten zuela, Spain this, Spain that, eta nik ez dakit asko bilatu zuen Euskal Herria zer den, horre, bueno, bota zituen pare bat orlako. Baina, bueno, bestalde, komunikatzaile oso ona, eta showman brillante bat.
0: Asko hitz egiten zuen, kanta eta kanta artean, hor badira artista batzuk asko hitz egiten duten.
1: Bai, asko hitz egiten zuen.
0: Batzutan gehiagi, oi! Ez.
1: Batzutan gehiagi, ez zitean irutu gehiagi zela, ez. Osa, irutu zitean bere estiloa dela, eta bere ironia horrekin, eta zait, salau zauen.
0: Eta gero izan dira momentu batzuk, adibidez, Alabarekin aterazenekoa, entzun dezagun.
1: Hori da beste highlight bat, horra maieran, Angel Zabezian, aterazen bere Alabarekin.
0: Bera Alabarekin. Oso polizu. Kantatu egin zuen, ala azaldu bakarrik egin zen?
1: Azaldu egin zen, baina azaldu.
0: Ez zuen kantatu egin, ez zuen besterik egin, azaldu zenan, eta zantzen bila da, bila da, behira zen polita den.
1: Ez zuen mikrofonolik eskuetan, baina abestu zuen bera indarekin.
0: Bueno, hortxe, gainera badakigu Aritz, zuk kontzertura joan aurretik, bazen eukala kontzertuko setlist osoa. Kontzertuko playlista zen eukan, kanten zerrenda, ordena ere bai, dena.
1: Kanten zerrenda osoa neukan, bai, gordeta. Zakiteko ze abesti datorren, esan zenian zuri, spoilerroik ez zaizkizula gustatzen.
0: Ez zaiz gustatzen.
1: Baina,
0: Niretzat gustatzen, niretzat, eta badakit orgero bakoitzak izango ditu bere gustuak, baina niretzat kontzertu batera joan
1: aurretik,
0: kontzertu batera joan aurretik, ja jakitea, ze kanta eta ze ordenetan joko dituen abeslariak, da, nire usez pelikula baten argumentua zinemara sartu aurretik jakitea bezala oso osorik, eta...
1: Ulertzen dut, baina nik abesti guztiak abestu nahi nituen, Gorka, nik abesti guztiak abestu nahi nituen.
0: Horretarako denak ikasi behar dira, buruz, denak ez bakarri kontzertukoa, denak.
1: Bai, baina esker Robbie Williamsen abesti danak ikasen azteman nahi demen ez dute, amaitzen... Datorren bai. Urterako ez.
0: Bai, bai, bai. Bueno, orduan gustora, ez da? Kontzertuan ondo, eta, eta jendea gustora.
1: Oso, oso, ja. Bai, bai, bai, jende mordoa gainera.
0: Bai, haizu, eta ze beste kontzertu ikusi dituzu edo? Ze kontatuko, ze kontatu dizagukezu Bebeka Live jaialdiari buruz, Robbie Williams ez gain?
1: Ikusi nuen, lehenengo egunen ikusi nuen, FKA Twix, FKA Twix, eta niretzat izan da, igual Bebeka Live-en ikusi duan kontzerturik onenetarikoa. Onena agian ez, baina onenetarikoa, bai. Osa, puesta en escena ez dakit nola esaten den, baina oso
0: bai,
1: ona. Oso. Bai, escena eratze oso ona zeukan FKA Twixek, dantzari bikainak, baina flipa hori ingozen duten, gainera dana kolan zintzelauz, esaten dana, Miguel Angelen David ematen zuten guztiak.
0: Zertzen, eta... oso mazatuta?
1: Bueno, zan,
0: eskulatuta.
1: Gorka.
0: Bai, eh?
1: Lo más hot. Benetan, bai, oso hot. Eta oso ondo, eta bera besten gainera itzel, osea, egiten ditu birgeria pillo bat, eta virtuosa bada, egia esan. Eta gero, ikusi nuen ere bai, Gerai Cortez atzo, ikusi nuen, Gerai Cortez, eta nor gehiago, aberraterako dut hemen, zenik nire mapatxo egiten dut.
0: Baina ez azteko, ikusi dituzun gauzen mapa egiten duzu?
1: Hombre, noski baiet, ikusi nuen, Gerai Cortez, Alabama Shakes gainera ikusi nuen beste behin BBK Live-en oso onak nire asko gustatzen zait. Bai.
0: Bai,
1: eta Sound and Color eta Don't Wanna Fight No More eta horrelakoak. Gero bai joan ginen ikustera Juicy Bay eta egia da bera bakarrik zegoela. Juicy Bay bakarrik zegoen eta ez dantzaririk, ez ezer, osea oso simplea hori eta soinua etzen munduko beste zer, baina bera divertidisima, oso ondo. Eta gero, Soul Wax, buah, brutal. Soul Wax gainera egiten dute horrelako elektronika zuzenean, oso txuloa, hiru bateriekin eta gero bi sintetizadorekin. Osa, bi piano eta bertan modularrak ziren, baina modularrak eurek customizatua, nolabait. Eta esplikatu egiten zuten, ez da? Ba, ikusten duzu hemen, zenolako piano ditugun eta oraingoz galetuko duzue, zuen buruari galetuko diozue, nola, zertarako balio dute botoi hauek, zertarako egingo dute, eta esplikatu egiten zuten bertan, eta erakutsi egiten zuten gauza bakoitzak, zer egiten zuen, eta hori oso guai izan zen.
0: Uh-huh. Bueno, eta zer ikusiko duzu gaur? Zer ikusi nahi duzu gaur?
1: Venga, atareko dut gaurko nire roadmapa, nire mapa gaurkoa izango da, lehenengo ikusiko dut Aimar Zeta, ikusiko dut, oso lagunduguna, gero joango naiz Amore ikustera, gero Zaz ikustiko dut, noski, eta hor, gero agian Basoara hurbiltzen naiz, baina agian ere bai, Afaria jango dut, bokatatxo bat egingo dut, eta horita gero joango naiz ikustera, Ralfitxu.
0: Ea ba, etzun dezagun.
1: Ralfitxu ikustera joango naiz.

0: Hauxe, Rafitxu, eta besterik ikusteko asmorik baduzu?
1: Bai, gero kongo naiz Aidelzera jarraian, eta gero Lily Allen ikusteko dut, nire Album of the Year.
0: Lily Allen, bueno, ba, Lily Allenek ikusteko zaitugu, bueno. Orduan, kontzertu pila bat ikusteko dituzu, gaur, orduan, Bebeka Laifen, eh?
1: Pilo bat. Gaur egun handia da bai.
0: Ba, Aritz Mendiola kontatuko diguzu, bihar kontatuko diguzu ea nola egiten duzu nahi beste kontzertu jarraian ikusteko eta bizirik irauteko, eh?
1: Esango dizuet, baina afterari buruz ez, eh?
0: Ez diguzu zer kontatuko. Hori ez da egiten, Aritz ara puntua galtzen, oso gaizki.
1: Ez esan hori, Gorka esan hori, horrein dike konfiantza pinta falta dugu, eh? Bueno, agian urrengo astean,
0: Venga, ondo pasa, Aritz, gero arte.

0: Esan dugu, badela jaialdi bat BBK Live kontraprogramatu egiten duela, zer mundu guztia ez dago ados, ez, makro jaialdien eredu horrekin, denek ez dute bat egiten alako jaialdien ereduarekin, eta, ana, eredu horri aurre egiteko programa bat antolatu dute, ez
1: da? Hori da, hiru eguneko programa antolatu dute, gaur da azken eguna, eta Jomo edo Jomo ez dakigu, izen hori jarri diote.
0: Ane Rodríguez, programaren antolakuntza taldeko kidea, egunon, Ane, zer moduz?
2: Egunon, ba, oso ondo eta oso pozik.
0: Oso pozik, ez da? Aizue, Jomo bai. Izena jarri diozu ez, zuen jaialdi horri. Zergatik Jomo? Zer da Jomo?
2: Bai, oi, bueno, guk bezaz dakigu zelo esaten lan Jomo ala Jomo, nahi dugu muy buen esan dezakegu, baina berez Jomo. Bada Joy of Missing Out, esan nahi du, eta Fomo itzaren kontrako itza da, edo kontrako kontzeptua da. Hau da, ba, placer handiz galtzen ari garelako, ba, BBK Live, edo, bueno, horrelako makro ekitaldiak, ez? Gure ustez, bueno, Jomo berez sortu da, ba, makro gauza hauen, ez? Ereduaren aurrean, ba, tokiko esena eta tokiko kultura autokudeatua, ba, bultzatzeko nahiaz. Eta, bueno, horregatik, ba, programa txiki hau sortu dugu.
0: Izan ere, azken urte hauetan mozo modan jarri da FOMO hitza, ez? Eta hori ere, bada,
2: bai.
0: Zerbait galtzeko beldurra, ez? Zerbait ez ikusteko beldurra, zerbait importantea pasatzen usteko beldurra, ba, Jomo da orduan justu kontrakoa, ez da? Propio, pasatzen ustea, ez ikustea, eta paso egitea zerbait eta, ez? Gutxi gora bera.
2: Gutxi
0: gora bera, ez da, zehaz mehaz. Esan dugu, ostegunean hasi eta gaur amaituko da, programazioa, mainguruak, kontzertuak, bakarrizketak, bazkaria proiektzioak, denetik antolatu duzu, beste bilbozarrean. Eta zein da gaurko plana, konta iguzu?
2: Ba, behitxu, gaurko plana izango da, bueno, ezki, karo, gauza pilo izan ditugu, esan duzu moduan, ez, ostegunean izan genuen, mainguruak eta kontzertuak, ez, alde batetik, ba, Bilbo eta Euskal Herriko ba, kultur ereduaren transformazioaren inguruan hitz egiteko, baita ere musika kolektiboen erronkak eta kultur ereduka ba, kapitalistan aurrean, pues ikusteko zeintzuk dien, ez, gaur eguneko ba, aukerak baita ere, atzi izan genuen zareanen, ba, bi kontzertu eder, Chris II eta Udaren aldetik eta gero Chica Guay edo Aura enpintxada bat, eta gaur izango dugu monologo bat, Ane Lindaneren esku, Bazkai Herriko...
0: Gure kolaboratzaile, Ane bera ere, Ane Lindane.
2: Bai, da gure lagunona.
0: Bai.
2: Bai. Gero, Bazkari Herriko ja, Bilboko Afari Transfeministen esku, eta gero gauak, Lea Mari Uria eta Naia Buruko artisten esku, beste ekitaldi bat, musika esperimentala, eta arratsaldez ja kanpai espaziora joango gara Errekalden, eta bertan ba Soledad Zarka, Lupu Berto eta Egon RG, Niebla Fascista eta Leira Aranberri ongo dira gurekin.
0: BBK Live
2: proiektzioak eta olakoak.
0: Denetik. BBK Live bestelako jaialdi handien aurrean zuek bestelako eredu bat bultzatu nahi duzu, ezta? Zergatik, zein da helburua?
2: Bueno, ba, berez, bueno, ba, akigu, ez, ba, Bilbo jarraitzen ari den nire ereduaren estrategiari, ez, ba, bueno, guk aurre egin nahi diogu horri, dakigunez, ba, eredu horiek, ez, ba, turistifikazioa, gentrifikazioa, geroz eta gehiago areagotzen ari dira, alde berean baita ere, ba, dakigunez, eta jakin izan dugun egunotan ez, ba, diru laguntza publikoak baita ere makroekitaldietara bideratzen ari dira, eta alde batera usten ari dira, ba, laguntza eta, ba, beza, behar duten, tokiko ekimenak, eta aldi berean geroz eta gehiago baita ere, ba, ekosistema autogestionatua, ba, itotzen ari da pizkanak, eta gure ustez, ba, tokiko esena eta tokiko kultura baita ere, ba, babestu behar da, eta, bueno, ba, guzti horren zalak eta egin nahi genuen, baina proposamen batekin, ez? Ez no queríamos hacer solo protesta, sino también hacer propuesta, no? Eta bueno, gure aldez, o sea, gure ustez, ba, oso garrantzitsua da eraikitzea, eta bueno, ba, baita ere, pues, abur bate, ezakita, modu alegre baten edo, eta horregatik egiten ari gara, bai.
0: Eta gero baita ere, eredu publikoa defendatzen duzu, zuek, eredu pribatuaren Noski. Aurrean. Zer iruditzen zaizue,
2: bai.
0: Pribatizatzen ari dela kultura eta ikuskizunak?
2: Bai, noski, asko, eta BBK Live justo ba, horren eredu da. Osea, badakigu, urtero BBK Live ba, Bilboko udaletik, bueno, ba, eramaten dituela ba, milioi bat baino gehiago, eta, bueno, ba, diru hori azken finean ekimen pribatu bat entzako da. Osea, dakigunez BBK Live ez da publikoa, ordaindu behar da, eta bueno, gero ja bere oso kaltegarria da baita ere iria erentzako, baita zer ba, etxe bizitzan kontuatzako, bueno, badakigu guzti hori. Eta, pues, bueno, ekimen pribatu hoietara doan diru publikoa, ba ez doa, ba ekimen publikoentzako.
0: Tira, ba, ekimen kolektiboa da zuena, espora, aurka eta sarean espazioa osatzen duzuen taldeen artean antolatutakoa. Lehen aldiz antolatu duzu Jomo programa, zein da asmoa, urtero antolatzen jarraitzekoa?
2: Jo, ba, ojala bai, bai. Ez que aurten antolatu dugu oso denbora gitxi, ze izan da, bueno, hau bada, ba, luzetik datorren elkarrizketa bat, askoren artean egiten ari garen, bueno, daukagun eztabaida bat, eta, bueno, ba, aurten azken momentuan ja lantzatu garta zantugu, venga, lo hacemos, eta, baina, bueno, ideia da, datorren urtean errepikatzea, baina asko zere eragile gehiagorekin, zeren asko dira, bueno, ba, gu bezala kezkatuta daudenak, eta bueno, ba hori, ba tokiko kultura indartu nahi dutenak, bai.
0: Tira, ba, Ane Rodríguez, Jomo programaren antolakuntza taldeko kidea, eskerrik asko. Laster baten izango dugu gainera zuen monologora joan horretik Ane Lindane hemen, beraz, hementxe izango dugu, eta gero,
2: oi, ederto.
0: Gurekin eta zuekin, hementxe, konpartituz, eskerrik asko, Ane, besarkada bat.
2: Oso, no, venga, beste bat zentzako agur.

0: zenbat eta zenbat itzordu aipatu ditugu BBK Live, aipatu dugu Jomo jaialdia, eta hau ere, Mailu, aire librean entzuteko aukera izango dugu gaur, Michelle David eta The True Tones musika zoragarria ari gara entzuten, eta hau gainera, parke batean entzuteko aukera izango dugu.
1: Bai, lan ederra, eta... Hor daukazu, aukera. Gasteizen, dena prest dute, aurtengo jazz jaialdiari hasiera emateko. Datorren astean hasiko da jazz jaialdiaren egitarau nagusia, baina tira jaialdi honek adar asko ditu, eta jazz musika aurretik ere, nagusi da, azken aste hauetan, nagusi da Gasteizko kaleetan.
0: Eta gaur Prado Parkera iritsiko da jazz musika hori, aipatu dugun musika hori.
1: Bai, hor hariko dira dena prestatzen, bai, jazza, soula, funka edota swinga, denetarik entzuteko eta dantzatzeko aukera izango da eguerditik aurrera. Gasteiz Big Band eta Seda Jazz, Jo Big Band taldek zabalduko dute egitarau eguerdiko 12etan, eta aurten lehenengoz swing doinuak dantzatzeko aukera izango da Bazkal Ondoren, Picnic Swing ekimenarekin, beraz Bazkal Ondoren eta agian Bazkariarekin batera. Arratsaldean izango denari buruz Alberto Ibarrondok hitz egin digu. Bera da Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendaria.
2: Seira kaldera, hasiko gara hemengo Gasteizko abeslari batekin, Bea Zurmendi, bere taldearekin Londresitik etortzen dena. Bea Zurmendi Londresen bizi da. Eta gomidatu dugu, hain urrunetik, Gasteizera etortzea, eta zer nolako soinuak Londresen aurkezten edirien jakiteko. Horren ostean, ja, azten gara pizkatxo bat, ja, besti talde batekin, hol ikuiko dugu, eta bere taldearekin batera. Hau bai dela, pizkatxo ritmo blues, pianoarekin, eta horrela, soinu oso politak eta bizkorrak. Eta gero ja bukatzeko ukiko dugu talde, bere izena nahiko bitxia da, deitzen dira, egiten dute horrelako joku bat gilipollas eta jazarekin, no? Da gilipollas bukatzen dena JAZZ, Eta bukatzeko ekarriko dugu ahots oso berezia eta benetan izugarria dena Michelle Davis bere zikotearekin ona etorriko direla, eta izugarrizko soul rhythm and blues and bluesko gaua izteko.
0: Bueno, ordoan gilipollas taldeare izango da.
1: Taldeare izango da, bai.
0: Haizu, izen deigarria jartzea talde bati marketing estrategia ona da, Eta hori pentsatuko zuten gilipollas taldekoek beren taldeari izen hori jartzeko garaian. Haizu, gero, egitarauan ikusi dugu, Bea Azurmendi bera ere izango dela gaur Prado Parkean,
1: bai. Bai, Bea Londresen bizi da, arabarra, eta, pozik, etorri da, jaz, jaialdi honetan kantatzera, parte hartzera, bera kontatu digu, zer nolako zuzeneko eskainiko duen.
3: Oso pozik nau, oso gogotsu, kriston ilusinoakin Gasteizko jazz jaialdian jotzeko. Iaz kaleratu nauen Asteartea izeneko diskoa aurkeztuko dugu, eta nerekin batera egongo die Demi Garcia Sabat baterian, Gianluca Corona gitarran, Giovanni Creseri basuan, eta Milena Granchi pianuan. Eta hori, diskoko kantak joko ditugu, niretzak berezitzak dien bertzino batzuk behoko ditugu, gure erara moldatuta. Eta hori, kriston ilusinoakin, azken urtietan Londreseko jazz jaialdian nire musika orkesteko aukera eukidot. Eta oin, etxian gainera ni arama isokua izan da arabarra, Gasteizko jazz jaialdian jotzia oso berezitza da. Eta beraz, hori, kriston goguekin.
0: Bueno, beraz, Prado Parkean, Parke derra da Prado Parkea, eta bertan jazz musika.
1: Eguraldi honekin, gorka.
0: Berotxo.
1: Zuaitzak ere badaude, itzalen bat bilatuko genuke.
0: Gainera zuaitzen itzala beti izaten da freskua.
1: Eta deialdi egin dute, eramateko piknika egiteko mantatxoa, zertxo bai jateko ere bai.
0: Belarretan eserita itzaletan, jazz musika entzuten.

0: Estanislava Txankova. Kaixo, egunon, zer moduz?
1: Egunon, ondo. Ondo
0: bai, bai. Zorri zara, eh? Janari laborategia zabaltzeko prest gaudela da. Janari berrikuntza hitz egiteko prest, eta esan digun mailuk, gaur Prado Parkean deialdi egin dutela piknika egiteko. Beraz, guk ere jarriko dugu hemen maizapia jarriko dugu maiganean, mantela jarriko dugu maiganean, eta aterako ditugu janari batzuk. Zabaldu dezagun janari laborategia.

0: Elikagai ekologikoen inguruko mitoak ekarriko dizkiguzu, adibidez. Eta behin ez da berriro esaten da, elikagai ekologikoak osasungarriak direla.
1: Bai, baino azkenan hori beti ez du zertan egia izan behar. Elikagai ekologiko bat erostea aukera pertsonala da. Ez du zertan osasungarria izan behar. Ez berdin du behar da ekologikoa eta osasungarri hitza. Osasungarria ikusi dezakegu etiketan, aukera pertsonalen arabera zuretzako osasungarria den edo ez. Eta gauza berbera gertatzen da ekologikoa den produktu batekin. Osea, que...
0: Bai. Eta nola dakigu jaki ekologiko bat osasungarria den ala ez? Nola jakin hori?
1: Hori bereziki begiratu behar dugu denok etiketan. Eta etiketa ulertzeko interesgarria izango litzateke bakoitzak pixka bat nola esan dezaket ba begiratzea eta interesatzea interneten baino evidentzia zientifikoetan dauden artikuloietan. Ze bertan esaten dizute benetan baden edo ez den osasungarria.
0: Bueno, pero beste mito batera aztertuko dugu, adibidez, aditibo guztiak kaltegarriak direla, pentsatzea. Aditiboen artean daude adibidez kontserbanteak eta horrelakoak eta ez dira beti kaltegarriak izaten? Aditiboa eta kontserbanteak eta bar.
1: Ez, beharrezkoak dira gainera. Gure hozkailuan nahi baditugu elikagaiak denboraz gehiago mantendu eta bakterioak ez euki, beharrezkoak dira eta ez dira kaltegarriak. Badira batzuk, egia da adibidez, baditugu nitritoak haragi prozesatuetan. Eta horiek adibidez, denbora luzetan, elikatzen bali bagara, erratu guztian, elikagai berberarekin, bai, evidentzia zientifikoak esaten duela, minbizia sorrarazi dezakela nitritoak adibidez. Horregatik, neurriz kontsumitu behar dugu, denetarik pixka bat, eta listo, ze gero ikusten dugu adibidez, E300 etiketan adibidez. Hori azido askorbikoa da, ze vitamina da. Eta hori jendeak pentsatu ezake zeuze txarra dela eta ez da.
0: Bueno, lehenik eta behin jakin beharko genuke aditibo bat zer den, ez da?
1: Bai.
0: Definitu beharko genuke.
1: Aditibo bat da, azken finean, elikagaia nolabait denbora luzerago mantentzeko erabiltzen den, erabiltzen den, pues, aditibo bat. Eta
0: sustantzia bat, ez da?
1: Sustantzia bat, hori da. Eta azkenean horrekin egiten duguna da dena denbora luzatu elikagaiarena. Eta ez da txarra. Jendeak beti pentsatu izan du, zenbat eta aditibo gehiago izan elikagai batek, txarra dela eta ez da.
0: Ez du zertan txarra izan.
1: Esan bezala, neurriz kontsumitzen badugu denetarik, ez daigo ezer gertatuko.
0: Eta adibidez, hartzen dugunean janari bat, eta etiketa ikusten dugunean, eta ikusten dizkiogunean aditiboak, eta dituela, eta kontserbanteak, eta nola jakin dezakegu aditibo hori kaltegarria den edo ez?
1: Aditiboa kaltegarria den edo ez, ez nuke erabiliko hitz hori bereziki. Ze gauza da, pixkat komplikatua izan daitekela, kontsumitzaile batentzako ezberdintzea, esan bezala adibidez, ikusten dugu etiketan, E300, aipatu bezala.
0: Horiek zer dira, zer esan nahi du horrek? Horre, osagaien artean askotan ikusten dugu, ez? Izen zientifiko bat eta horren ondoan, eta zenbaki bat. Zer esan nahi du horrek?
1: Horrek aditiboa dela adierazten du, eta aditibo mota ezberdinak daude. Karo, kontserbanteak barne daude baita ere, antioksidatzaileak baita ere, eta beste mota batzuk baita ere. Bakoitzak bere funtzioa egiten du. Eta azken finean, garrantzia daukena da zenbakia. Zenbakiarekin ezberdintzen da ea kontserbatzailea den edo antioksidantzailea edo beste mota bat.
0: Eta ez dakite, badaukagu zerrenda bat edo aditiboena edo esateko, bueno, hauek kaltegarriak dira eta beste hauek ez, edo badaukagu horrelako ez?
1: Ez dago zerrenda bat kaltegarria den edo ez aipatzen duenik aditibo hori, baino bai egia dela esan aipatu den bezala lehen. Evidentzia zientifikoak demostratu du denbora luzera kontsumitzen bada maiz, adibidez, elikagai zehatz bat daukela aditibo mota zehatz bat, horrekin adibidez gure osasunak altetu dezakegu. Nitritoak adibidez bai direla berez oso garrantzitsuak haragietan erabiltzea, ze Clostridium botulinum izeneko bakteria bat frenatzen dute. Hori, ez badute frenatzen, intoksikatu gaitezke. Eta horregatik dira oso garrantzitsuak.

0: baina esan bezala, neurri zartu behar dugu ere haragi prozesatu hori. Zenbait zartzen badugu, minbizia sorrarazi dezake.
1: Beste kontraesanik edo, mitorik edo, badago, elikagaien munduan, aipatu beste batzuk adibidez.
0: Adibidez, elikagai izoztuak. Fruta eta barazkiak izosten diren poltsa hoietan, jendeak pentsatzen du maiz oso txarrak direla, hobeto hartu behar ditugula freskoak eta bar, ez du zertan horrela izan behar, askotan fruta eta barazki ezberdinak izosten dira, eta horrela mantentzen ditugu beraien vitaminak, mineralak eta guztiak. Eta hori guretzako puntu positibo bat da. Ze beroarekin adibidez, vitamina ezberdinak eta bar gutxitzen dira orduak pasala eta egunak ondorioz zenbat eta gehiago iraun berez hotzean hobeto.
1: Orduan hori da askotan pentsatzen dugu elikagai freskoak hobeak direla nutritiboki izoztua, baina ez du zertan.
0: Ez du zertan izan.
1: Momentuan jaten badira agian bai.
0: Agian bai, hori da.
1: Baina ez da komeni elikagai freskoak ere hor ustea izoztu gabe.
0: Hori da.
1: Hainbat denboraz, ezta. Gehiago besteren bat, ala badukagu, beste mitoren bat.
0: Ba, adibidez, bueno, kontserbatzaileak direla eta esan bezala, karo, aditiboen barne daude. Eta kontserbatzaile hitzak jendearentzako hitz txar bat dirudi. Eta horren funtzioa esan dudan bezala lehen bakterioak eta guzti frenatzea da. Beraz, kontserbatzaile hitza ikusten badugu, ez du zertan txarra izan behar. Eta badugu ere naturala den edo ez den elikagai bat. Etiketan aurrean ikusten badugu produktu naturala da. Ekologikoekin aipatu duen bezala, behiratu behar dugu atzealdean zer dauken, ze naturala hitzak ez du esan nahi osasungarria denik baita ere, atzean agian ipintzen du azukre asko daukela.
1: Orduan, kontuz ibili behar dugu,
0: Bai.
1: Naturala jarri arren produktuari, ba gero egin behar duguna da osagaiak eta begiratu, eta horren arabera kontsumitu edo ez, ezta?
0: Bai.
1: Oso ondo. Ba, Estanislava Txankoba, eskerrik asko gurekin izateagatik, janari berrikuntza aditua, eskerrik asko, eta datorren astera arte, besarkada bat.
0: Berdin.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, errepideetan A8an Bizkaian Kantabrialdera 8 kilometro ingurukoa da ordu honetan autoilara segurtasun sailetik berri eman digutenez. Gainerakoan Iruñea San Fermin giroan erabat murgilduta, baina festarekin batera aldarrikapenerako tartea ere izango da. Ordu honetan hasita, queer mugimenduak deituta bilkura egitekoak dira, Maruxak taldeak salatu ostean eraso homofoboa jasan dutela jaien barruan bi gizonek, Maritxu Zikinako jukatu zieten gaztelaniaz eta kristalezko botilak jaurti zizkieten. Bestalde, Plentzian 13. itsas martxa gaur, presoen eskubideen alde eta denak etxera esateko egun osoko egitaraua prestatu dute aurten ere, orain hasita ekitaldia eta ondoren manifestazio egingo dute. Eta Donosti Cup torneoko antolatzaileek gaitze egin dituzte atzo arratsaldean partida bat zuzentzen ari zen epaileak jasandako irainak. Epailea ertzaina da ogibidez eta babestuta atera behar izan zuen zelaitik. Segurtasun sailaren arabera, talde bateko jokalariek eta ikusle batzuk zipaio eta txakurra deitu zioten eta gainera oldartu egin zitzaizkion. Aurrez, leian ari zen Axular Lizeoko jokalarietako bati txartel gorria atera zion. Euspel sindikatuak ere salatu du gertatutakoa. Espainiako politikan Pedro Sánchezen gobernuko bazkide den Sumar mugimenduak asamblada du gaur Madrilen. Yolanda Díazek ez dela berriz ere hautagai izango esan ondotik, mugimendu barruan iritzi ezberdinak daudela agerian geratu da azken aldian, horren aurrean baina hautagaitza bateratu aurkeztu dute Veronica Martínez Barbero mugimenduak kongresuan duen bozeramaileak eta Rosa Martínezek gizarte gaietarako estatu idazkariak. Martínezek esan berri du, ziklo politiko berrirako prestatu nahi dutela, berriz ere koalizio aurrerakoia osatu alizateko.
2: Con un objetivo claro, revalidar el gobierno de coalición progresista. Tenemos esa convicción, vamos a estar a la altura y creo que esta semana hemos demostrado por qué es importante que estemos en el gobierno.
1: Bestalde, Espainiako PP-ko gaztek buruzagi berri aukeratuko dute gaur, Bea Fanjul Bizkaitarraren ordez, Isabel Díaz Ayusoren gertukoa den Ignacio Dancausa hartuko du haren lekukoa. Kongresuaren itxiera ekitaldian Alberto Núñez Feijo hartuko du parte Valladoliden. Eguraldiari dagokionez orokorrean giro eguzkitsua izango dugula dio Euskalmetek eta termometroak 30 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, 36 graduraino irits litezke berriz barnealdean. Abisu horian gaude beroagatik Hego Euskal Herri osoan, alerta laranja dago indarrean Ipar Euskal Herrian eta alerta laranja baita ere Araban sute arriskuagatik. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkizuegu goizak egarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
3: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Larunbat ero honetan eroskin, guztiaren 10% opari. Larunbat honetan, zatoz eroski hipermerkatuetara eta eroski zenter supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren 10% oparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Alkampon, uztailaren 10-etik 12-ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1,99 €. Daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: Euskadi Irratia.
9: Amara una, Gorka Otaegi.

0: Juan Ferminetara jo behar dugu zuzenean, Andoni Amados lankidea baitugu Iruñean. Andoni, kaixo, eguerdion, zer moduz?
1: Eguerdion, Gorka, ongitazu lanean, baino ongi esan
0: ongi,
1: berko.
0: Ongi, ongi, ja, biok dugu ahotsa urratu xamar, pixka bat esomatzen dute, zuk ere bai.
1: Bai, noski, altu hitz egiteak dakarrena.
0: Bai, bai.
1: Bai, era bat lanean eta badakizu.
0: Bai, bueno, guk egia da.
1: Zesta egiten dugunen ere, ba.
0: Atzo izan genuela, Arritxu Iribarren despedida, Arritxu Iribar kiruletako lankidea erretiratzera doa, eta bere despedida izan genuen, eta no, bertso batzuk antatu genituen, eta orduan, ba, bueno, gaur gero ondorioak. Eta zuk ere, lan eta lan, San Ferminetan, bazkenean, ahotsak sufritu egiten du. Aizu, Andoni, ipatutugu saioa biatzeko, aurtengo entzierroetan, izan dela pertsona bat, jendearen jakinmina piztu duena, Joker ez mozorrotuta atera dena, hainbat entzierrotan, eta zezenek harrapatu dutela, behin baino gehiagotan gainera. Bueno, ba, jakin dugu gaur, zezen plazatik atera egin dutela, ziurrazki isuna ezartzeko. Badakizue, aipatu dugu nola gaur goizean adibidez, ikusi dugun entzierroaren amaieran, azken zati horretan, zezenek lurrera bota dute, gero bera jaiki eginda, eta eskuetan telefono bat zuela ikusi dugu, eta badakizue, entzierroetako araudiak debekatu egiten duela, entzierroetan telefonoak, sakelako telefonoak erabiltzea, horrek istripuak eta egoera arriskutsuak eragin ditzakeelako, eta 6.000 euro arteko isunak ezar ditzaketela, ba, sakelako telefonoa erabiltzagatik entzierroetan. Bueno, ba, zezen plazatik azkenean atera egin dute, eta badirudi isuna ezarriko diotela pertsona horri. Esan dugu, Estatu Batuetan nahiko gizon ezaguna dela, Chicagokoa da bera, Leizi Marzena izenekoa, eduki sortzailea, artista, grafitigilea, Instagram eta YouTube kontuetan Straight Drop Leizi izeneko profilak dituena, ba horixe, horixe azken ordu, atera egin dutela zezen plazatik, eta horixe. Tira, Andoni, gainerakoan zer kontatuko diguzu, gaur, kontaiguzu, zer moduz?
1: Ba, begira, kontatu behar dizut gauzatxo bat Gorka, zegia da, eguerdiko amabiak izateko, eta Jarauta kale hontan, ba, bueno, ez dagoela, oiko izaten den txup-txup, pa ze bermuta hemen berandu xago hasten da
0: badago zer da txup-txupa?
1: Txup-txupa giroa, egon behar den tokia. The place to be inglesez esaten den bezala. Txup-txupa.
0: Ez zuen ben hori, txup-txupa, Gari batean bazen kanta bat, txup-txup-txup-txup-txup-txup-txup-txup, baina zu oso gaztea zara, ez zu ezagutuko.
1: Pentsatzen, nik ez ezagutzen kanta hori ez.
0: Bueno, ez da borduan oiko txup-txupa, gaur.
1: Ez, eta hemen, ba bueno, oraindik goizelako aipatzen ari nintzen bezala, eta tabernak badaudelako, ba bueno, ba beren biltegiak eta betetzen, ba gaur ere astebukara delako, eta jende gehiago bilduko delako.
0: Fetxa, eguerdiko amabiak jota, eta oraindik goiz da, Iruinean. Oraindik jendea
1: hori da,
0: egun abiatz.
1: Goiz da, batzuk oraindik lo daudelako, beste batzuk oraintxe etxetik ateratzen, eta, yeah. Ba bueno, ateak zabaldu berri dituzten tabernetara bermuta hartzeko. Eta ni etorri naiz leku berezi batera, nago Katu Tabernaren pare-parean oraintxe garbitzen ari dira eta prestatzen ari dira gaurko egunari hasiera emateko, eta diot berezia ze aurtengo festetarako alokatu egin dute zeinek eta Matalazeko gazteek alokatu dute.
0: Matalazeko gazteak, Matalaz hori da espazio kultural bat, ezta? Kulturgune bat da, ezta?
1: Hori da, aldezarrean dagoen kontra botere espazioa da Matalaz, eta bueno, festetan eta San Ferminetan jaia egin daitekeenaren eta aldarrikapenak uztartu daitezkenaren seinale hori aipatu dugu behintzat. Ba bueno, hemen Katu Tabernan topera dabilen Amets Gil Matalazeko kideak.
2: Hori da bai, eta horretarako alokatuko dugu Katu San Fermin hauetan. Zeinetan hainbeste diru ikusten dugun pasatzen gura auzotik, eta askotan penaz ez dugu pues, inziditzen. Eta bai ireki dugula Matalaz San Ferminetan eta horrek urtean bakarrik 6an eta 7an, ostaiak 6an eta 7an. Baina erabaki dugu aurten iztea auzokidei ere pixkat, lasaitasun pixkat emateko, eta uste dugulako taberna batekin diru gehiago atera aldezakegula, eta inbatean ere auzoari espazio bat eskaini zeinetan, pues... minimo batzuk zaintzen diren eta espazio segurutza hartu aldezak egun.
1: Kontua da, urten matalaz erosteko aukera izan dutela aldezarreko gazteek orka, besteak beste, auzokoen laguntzarekin, auzokoen babesarekin eta utzitako diruarekin, eta orain diru hori bueltatzea dagokiela. Eta horregatik alokatu dute, ba, aurtengo Sanferminetan hain berezi izaten ari den katu taberna.
0: Tira, egia da Andoni, Sanferminetan aukera asko daudela festa egiteko norberaren gustuaren arabera, baina badago, edo badaude, jai eremu alternatiboak susatzen dituzten eremuak ere.
1: Bai, gainera entzunen duzu kroniketan, Herri Sanferminak gora, Herri Sanferminak bera, bueno, Herri Sanferminak zer dira? Ba, horiek ere kontrabotere edo espazio alternatiboak dira, Miren Herrero eta Amaia Obelarkideek aipatu digutenez.
3: Jai herrikoien beste eredu bat, Sanferminetan pues hegemonikoa den festa batetik pizkat ateratzeko eta gure eredu propioa egiteko.
4: Jai herrikoi batzuen alde egiten dugu, hori jai eredu ezberdin baten bila edo jai eredu ezberdin batera ikin nahi dugun, gero ba hori ba euskalduna, antikapitalista, hori antifaxista, eraso ba matxisten, arrazisten edo faxisten aurkakoak.
1: Bueno, Herri Sanferminetan edo Katun, ba, ez, jai eredu alternatibo hori eraikitze asmo, ez da erronka makala, une honetan festetako ereduak ez duelako apenas tarterik uzten, behetik saretu eta antolatzeko esan digutenez.
3: Kezkagarria da, izan ere, gazte asko ezin dute Sanferminetaz gozatu ekonomiari oso utxita dagolako, eta orduan, pues, hori, Herri Sanferminetan saiatzen dugu horri alternatiba bat eskintzea, eta pues, adiez, prezio sumeagoak jarri, edo pues, hori lehena ipatu dugun guztia, baitare kontzertuena eta bar, saiatzen dugu mundu guztiari bat azbesteko bat ordaintzen, eta ez gehiagizko bat, eta bai ikusten dugu nola hori, pues, eredua den Sanferminetan dagoen orain goz eredua nola birproduzitzen duen turismo masiboa, nola ez dira gurentzako jaiak baizik eta kanpotik etortzen diren entzako jaiak, ze euskaldunak dauden taldeak oso gutxi dira, euskaldunak diren taldeak oso gutxi dira, gauza gehienak tabernetan egiten dira eta Sanferminetan ezin zara taberna batean sartu ze milaka jende dago barruan, orduan bai ikusten da nola areagotzen den eredu hori, eta horregatik gu beste zerbait bilatzen dugu.
1: Eta sentsazio hori ere, ez pentsa gorka, orokorra da aldezarreko zokiren artean baita ere.
2: Gure auzaren privatizazioaren uste dut momentu gorenena da.
1: Esan zailo zuek orkari nahi balen baduzu,
2: turismoaren fabrika edo poligonoa, eta hori biztan da, nola badirudi gehien bat alde zaharra dela pelikula baten eszenatokiaren, ez, nola mugitzen diren piezak, eszena fiktizio bat sortzeko, eta guzti hau bai, pues, bai Sanferminetan areagotzen dela, baina oso era tremendo batean, baina hori, pues, negozio zikin honen azpian, pues azkenean auzokidea gaude, auzokidea gara ere honen aurka egiten dugunok, eta bai biztan da bilakatu dela hori. Ezarra bilakatu dela turismoaren gentrifikazioaren barne dagoen termino horren negozio, esa bai fabrika edo bai.
0: Tira, Andoni, aktualitateari lotuta ala ere, galdetu behar dizut, ze bor dagoen kontua da, txosnetan nor egon daitekeen, eragile guztiak sartzen ote diren edo, Iruinean nola dago kontua?
1: Ba, galdera egin diegu herriguneko Miren eta Amaiari, eta normaltasun oso zartu dute gaia. Iruinean eragileak askotarikoak dira, GKS badago, Ernai ere bai, baita Jardun ere, baina hortxe jarraitzen dute, eztabaida elkarlanean eta inor kanpoan utzi gabe, naiz ta askotan erresa ez izan. Eta pixkat hausnarketa hauei lotuta iruditzen zaizue gaur egun orokortzen ari den jai sistemak edo Sanfermin ereduak arriskuan jarri dezakela herrikoia den jai eredua?
3: Nik uste dut baiet, baino lehen aipatu dugun bezala jendea oraindik hurbiltzen da eta auzolanetan jendea dago azken egurtunetan gehiago, baina bai ikusten da nola hemen beti dagoen jendea, aurreko urtean plaza beteta zegoen egunero, seian ezin zen inor gehiago sartu, txandak egiten jendea bazegoen alde batetik bestera korrika, orduan uste dut oraindik mantendu dezakegula eta onena, osea, eta honekin indarra hartuz, pues jarraitu eredu hau sortzen eta jendea animatzen honetara hurbiltzera. Bai, hori da, eta gero pues guztia joaten gara hildo beretik gutxi gora bera, taldatzen duguna badira gauza konkretu batzuk eta saiatzen dugu guztiok ados egotea edo gehien bat ados egotea, eta bai, pues baude puntu batzuk zeinetan ez dugun hori, erdi puntu batera iristen, bai, osea, jatzen gara guztion arteko, osea, guztien artean zerbait egitea eta guztiok ados edo eroso egotea egiten dugunarekin.
1: Eta horregatik etorkizunera begira argi dute herrigunean etorkizuna egon badagoela.
4: Nik uste dut baita ez dakit egoera soziopolitikoaren parte dela baita hori bazta bai doiek ematea, ez? Osa, beharrezkoak dira aurrera egiteko eta nahi dugun beste eredu bat, bueno, kasuntan beste jai eredu bat, ba, aurrera eramateko, ez? Orduan, nik uste ba, beharrezkoak direla ez da bai da hoiek.
1: Bai, esan Gorka, zerbait esatera baldin bazinoa zen. Aipatuko dizut, jaietako eredu alternatiboaren oinarriak ere, bueno, urteko sasoi guztietan mantentzea dutela helburu, ba, kontrabotere edo espazio alternatibo hauetan, ze, bueno, aipatzen ari gara San Ferminetan, ze jaigiroa dagoen eta dena, baina San Ferminak 9 egun besterik ez dira, urteak, ba, bueno, beste 346 egun edo izanen ditu, eta, ba, horietan ere, egin nahi dute beren ekarpena, eta egin nahi dute, ba, bueno, denon artean ba, beste bizimodu batzuk edo planteatzeko autua eta lanketa hori baita ere.
0: Ba, Andoni, hortxe utziko zaitugu, eskerrik asko Iruñeko leio alternatiboa zabaltzeagatik. Hori bai, gaur zer du San Ferminetako egitaragoa? Kontaiguzu, gaur ze plan duzun ba... eta...
1: Ba, esanen dizut, gaur egun potoloa da, ze, bueno, larun bata izaki, jende asko etortzen da, eta kontzertuak ere, ba, horretarako gordetzen dituzte, ez, egun potentetarako. Gaur adibidez, herri San Ferminetan, ba, estritua izdaukagu, Maruxak ere badaukagu, Mirua ere etorriko da, eta, bueno, badaude non aukeratu, eta non dantzatu moduko kontzertuak. Gaztelu plazan, ba, bueno, Ojete Kalor, norraitek ere zirko pixka bat egin nahi baldin badu, ba, hortxe dauka aukera hori. Eta esan bezala, ba, guztu guztietara Gorkan ikustezua kaso Gaztelu plazan.
0: Ni Ojete Kalorera jo
1: nintzinekela, zu Ojete Kalorera. Bueno, nik jendaren arabera, ze horrek ere baldintzatzen du, jende gutxiago non, ba, iguala kaso aukera hoberena hori.
0: Hori da.
1: Denak dira kontzertu honak, hori ere esan beharra da. Denak dira kontzertu honak.
0: Maruxak aipatu duzu, joiztu hain zuzen ere San Ferminen hasieran Maruxak taldekoek eraso homofobo bat salatu zuten San Ferminetan. Botilak botazezkietela, irain homofoboak eginez, eta tira, ba, espero dezagun horrelakoak amaitzea San Ferminetan. Ba, Andoni Amados, eskerrik asko Iruñetik azken ordoren berri emateagatik. Bezarkada bat, animo, San Ferminetan, bihar berriz ere karretzuko dugu. Bihar arte!
1: Hori da bai, aio.

0: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geuri ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Alkampon, uztailaren 10-tik 12ra, 2 edo 3 kiloko izokina, kiloa, 8 eta 89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: Euskadi Irratia.

0: Sanferminetan dantzatzeko moduko pieza da, Maria Jesus izeneko hau, beti-betiko kale jira, eta
1: lain... Piskat askarrago igual.
0: Bai, zer dago, piskat me ralentizatuta, ez? Bai, bai, bai, bai, arrimaz kasio bat jo daiteke, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Azkarra jo daiteke.
1: Gustatzen zaizu zuri kalejira
0: dantzatzea. Baineri asko, asko, kalejira... Bueno, dantzatzea, kalejira egitea.
1: Dantzatzea, salto
0: batzu. Festagiroa gustatzen zaigu eta horren esortzen alardazka. Bai, bai, bai, bai. Bueno, aurreratu dizuegu saioaren hasieran... Bueno, ba, challenge baten protagonista dela kanta hau, aplikazio berri bat atera baitute, esete trikitixa izeneko aplikazio berria, trikitixa jotzeko aukera emango digun aplikazioa, eta horren arira sortu dutela Maria Jesus Challenge, hori, eta honen guztiaren atzean dago Xavier Malvadi, esete trikitixa aplikazioaren sortzailea. Xavier, gaixo, eguno, zer moduz?
2: Kaixo, euno, no ondo, ondo.
0: Ondo, aize, kontaiguzu, kontaiguzu, nolatan sortu duzu ST trikitixa izeneko aplikazioa, alegia, sakelako telefonoetan edo tabletetan trikitixa jotzeko aukera ematen duen aplikazio hori?
2: Bai, bueno, a ber, gizan lehen haure bazien antzeko aplikaziok beste akordeoi mota batzukin jotzeko. Eta xiraten erasmoetzan alako zoro txitxea, baizik eta, bueno, gukazkenen itxe itxeuna die triklatok, diela trikitixa elektroniko txiki batzuk, nola bat esateko. Eta erasmoetzan aplikazio bat itxea, ba, triklatukin mobila konektatuta joal izateko, ez?
0: Hori da, bueno, triklatuak hemen estudio honetan dere aurkeztu izan dituzu inoiz, faktoria nokerrez bani manago, ekarri zen igun triklatu bat, eta da hori da, ipatu duzu bezalaxe, trikitixa elektroniko bat, alegia, xafla moduko bat, eta xafla horren gainean, botoiak eta elektronikoki sortzen du musika, ez da, teklatu baten estilokoa, hortik triklatu izenare, imaginatzen du, trikitixa eta teklatoren arteko gustarketa hori, ez da? Hasiera batean orduan, zure asmoa zen horrelako bat jotzeko aplikazioa sortzea, ezta?
2: Bai, oida, eta bat ditxo, bueno, aplikazio honek hortako hori balio triklatu emobili entxufatu, eta orduan, ba, mobiletik entzuteko, ez, soinu azkenen triklatu beak ez du altagozik, eta orduan, bueno, aukera ezberdin editxeu, soinu generatzeko, ba, idukizak ez du sintetizorat gehitzea triklatun bertan, baina horrek kostu gehigarri badauke, edo ordenagailu bat ikizatzea, eta, bueno, horrek azkenen, ba, bueno, akaso ez da erosoa ordenagai baten ibiltzea, eta aldiz, ba, mugikorrak egota presentego daukeunen, eta egota gazte gotati, ba, bueno, ideia hona izango zala pentsatunen, kontu eda, oi, hortako inun bezala pentsatunen, joe, ba, akaso pixkat komplikatze bali maedez, pixkat funtzionale geixo gehitza izkiot, ba, bueno, triklatu ez dauken eusen jentzakore, ba, bintzat jolasteko aukera eman lezakela, eta talaxe gehitu nion, ba, pantalla taktile ikutuz, ba, trikitixa jotzeko aukera.
0: Bueno, beraz, hasiera batean asmoa zen triklatu bati bozgorailua jartzea, hasiera batean, ez da? Eta gero azkenean, hortik evoluzionatuz, ba, behira, azkenean sortu duzu aplikazio hori. Eta imaginatzen dut, aplikazio honek dituen abantailen artean izango dela, behar bada, trikitixa ikasten ari diren edo ikasi nahi duten lagunek, ba, errazago egin ahal izango dutela, eta merkeago, ez da?
2: Bai, bueno, a ber, ez detu uste pantalla baten joz asko ensaiatzeko aukera emango direnik. Azken batean, bueno, botoiekin, botoian sesari ez daukezu, distantzik ere diferente dien nunda ez ezun tableta handi xamarrati biltzen. Baina, bueno, akaso ensaio txikin bat itxeko, hoiz, ez azken pixkat jolas bezala, ba, bai eman lezakela aukera hoi.
0: Bai.
2: Gehio bai basandako, ez triklatu bat txubatuzko, ba, hor ja bai distantzik eta di bat trikitixan berdinek, auspoa ikite izteko aukera ere, ba, bai, bastante zantzeko badan ez ezten guztiz berdina. Eta kasu hortan bai eukiko zenukero, ba, bastante ez merkego trikitixa jotzeko aukera. Ezken baten, ba, gure triklatu merken aztegi 500 eurotik hasita, mugikorra etxen lehen dibali maukezu, ba, hoxe ez, 500 euron ja, ba, nahiko duginki zerbait itxeko mauntzea, aldiz trikitixa arrunt bate, ba, merken aia 2000 eurotik gertu ibiltzei, orduan bai, alde desente da.
0: Eta ez eta trikitixa aplikazioa doakoa da?
2: Bai, oi da, a ber, guaingoz egia esan ez da, ez da guztiz publikatuta, ez? Nire helburu esan, hain zuzen challenge hau indakon, ba, publikatu aurretik alik eta jende gehienak probatzea, eta bateze, ba, ja, trikitixa badakien jendek, ez? Ba, egitako pieza jotzen saiatu, eta berze arazo eman lezakeen, o mugikor mota diferentetan probatu, eta berze arazo gerta egitezken. eta ta bueno, pixkat gonbidatzeko jendea hoy probatu ta arazoi edukiko balu, ba guri arazoitaz informatzea. Hortako xingen un challenge hau, ez? Bestela zabaldu, eta bueno, igual arazauke, baina ez duke igual motivazio handik arazo horrean berri eman, eta gure jarraipen matitxeko aldiz bat challenge honekin, ba igual probatzeko bizigarri gisa, eta arazoi baleo, ba arazoi komunikatzeko hori bizigarri gisa, ba ideia ona izango zara okurritu zitzaigun. Eta orduan beste gabe nahiko simplea da, aplikazio bibiliz, Maria Jesus, mila mundu guztik ezagutzen pieza hori xeho, hortan zure burua grabatu eta sare sozial eta iotzea, hoxe bakarri da. Maria Jesus Challenge traola ibili hortako, eta noski bagu jakiteko ala iodula, ba, gure sare sozialetako kontua etiketatzea. Uh-huh. Hoi da,
3: hortan
2: parte hartzeko inbeharrekoa.
3: Bai, Xabier, aplikazioa erabiliz, jo behar da parte.
2: Bai, hori da, betire, bai, perkitixan horbalak ikoski ez du balioz, elburu da, aplikazio honen berri, bai, pixkat zabaltzea baita ere, ez?
3: Bueno, eta zer gaitik, Maria Jesus?
2: Bueno, neurri handi baten, nahiko asiraldea ikasteana, normalen ikaslea ziberrik, nahiko asiraldea ikastuen pizta bada, orduan, ba, esan dako ez, alik eta publiko zabalen nahi emateko parte hartzeko aukera. Uh-huh. Eta bestalde, ba, bai, ez entzuteko ere gozagarria da, lako ez da git, nahi bintzat asko gustaz egiten pizta bada.
3: Bai. Baduzuzuk jotzeko aukerarik orain? Izango genduke,
0: bai,
3: baduzu hor...
0: Zuzenean probatuko dugu orduan, ez ete tekitisa aplikazioa?
2: Bueno, trampa txiki bat, ingoni triklate bauket, horren ikusiko zuen, bueno, entzongo zuen dutu esan da, aplikazio berdine, baino triklatu egin jota. Betire, ba, bueno, errexago badana.
3: Aurrera ba.
0: Ea ba, zuzenean, ez ete trikitisa aplikazioa, Xabier Malbadik joa.

0: Bueno, esta izan bai, eta gian gertuegi eta orduan saturatu bezala egiten zen, abian pixka bat urrutiratu izan bagenu, eto xeago entzungo zen, baina tira, egin dugu ideia bat, egin dugu ideia bat, nola entzuten den ST trikitisa, haizu, ST trikitisa, astragatik ST, ze hor zuen ekimena soinu txuri da, ez da?
1: Ai, bai, bueno, historie lehena goti dator, hasiera baten soinu txiki genuen marka, hau nere atxek itxezitxun, ba, bere gustoa diseinatutako triktisa batzuk sortu zitxun, beak ez zitxun fabrikatzen ez, italiko fabrikatzei diferenten artean fabrikatzen zitxun, baina bai, beak soinu txiki markapen ba, registratu zitxun, eta la importatze zitxun. Kontu eda, historikoki, ba, soinu txiki instrumentui behire deitze zitzaiola. Garai batetik honea, iai biltzei, esan gogo nuke gehiengo nutzita daula, gehiengo ja trikitisa ditzei hola, zemateek soinue behortan deba, eusku soinue, soinu txiki ba, nahiko gutxi ibiltzean arren, egia da, ba, instrumentu jorokorren ditzeko modu dela, ez orduan, nik hartu nuen triklatuntzako marka berri hau, oza, marka berdin hau, eta berriz registratzen saietu nintzen ez, zeiak aduka dute baitzeuken eraiek, santzitean, ba, ezin ula, izen horrega registratu nuski, bada, piano marka bat, piano, izen ez, registratzea bezala, ez? Eta bueno, zentzuzko adazken baten, ba, enun apropiazioi zeatu nahi, eta, bueno, izena aliketantzekona mantenduz, sigla mantenduz, eta fonetikare pixka mantenduz, ba, pentsatu nuen soinu txuria aldatzea. Eta gero eseten kontua gio dijoa, ba, bueno, kanpon lede xente saltze dugu azken baten beste akordoi mota batzuk, eta gutzako hor nahiko arruntan arren soinu txuri entzutea, ba, kanpon pixkat oso arrotza bezala, ez ezte, ekis eta ka talako zeak, eta orduan, bueno, beste gabe askotan kanpoa di joanen, ba, logon ez eta beste gabe jartze deu, eta helburua da, ba, oi, ez aurrean zende, ba, kanpoa bidez, kanpoa orientatutako marketingak eta ikie ditu honen, ba, kaso ez eta marka erabiltzea.
0: Oste, ezete orduan, ezete trikitisa.
2: Bai, gonbidapena egiten duzu bera, Xavier, aplikazio hori nolai frogatzeko, eta izan ditzaken...
1: Bai, bat ez
2: zulotxoa konpontzeko, ez da? Bai.
1: Oia, jende galiketa egin aprobatzea, aliketa mugiko horienetan, eta bat ez arazoi dune honor, ba, abisatzea, ez, ja, bate baino gehiok arazo txiki bato beste aurkitu eta abisatu idate, eta hoi xarazoi konpondu, eta horren inbertsio berri bat ateratze, egun pare bat arratzeitu egunerak eta horre publikatze, baina bueno, elgure hori da, ba, ilabete bukatu arte erronka honen bizigarrikin, ba, alik eta jende egin aprobatzea.
2: Eta ordainetan?
1: Ordainetan hoi xe, ba, ilabete bukaera arte, parte hartze guenan arten, ba, zozketatuko dugu, sanbezelako triklatu
0: bat, orze zozketan parte hartu. Orduan egin behar dena da, aplikazioa deskargatu, Maria Jesus jotzen, aplikazio horrekin Maria Jesus jotzen bideo bat grabatu eta argitaratu, ezta? Eta jarri behar zailo da, Maria Jesus Challenge traola jarri behar zailo, etiketa hori jarri behar zailo, YouTubeen edo Instagramen, ezta? Okerrez bagaude?
1: Bueno, edo zein saretan,
0: edo zein saretan, TikTok
1: bai,
0: bueno, edo zein saretan higo, eta hortxe parte hartuko duzu.
1: Izan gara, emo gaziri horrean mutxu eta omen dut, eta bueno, nire...
0: Bai, TikTokera mogitzen ari gara.
1: Berandu xamar baino.
0: Bueno, inoiz ez da berandu, Ba, Xavier Malvadi, eskerrik asko, ezete trikitisa aplikazio erakustagatik, eta ea ba, oporretatik itzultzen zarenean, egunen batean agian estudiotatik pasatzen zaren, eta jotzen diguzun hemen, hori ere polita izango da, eta ordan hobeto entzungo dugu, seguro baiet. Xavier, eskerrik asko!
1: Baizuei.

0: eta musika itzordu gehiago, Mailu. Zenbat itzordu, jai. Kasu honetan musika elektronikoa izango dugu izpide. Ze dance point ekimena badakizue puntu esanguratsu, pintoresko, eder eta paisaje zoragarrietan dance musikaren saioak eskaintzen dituen ekimen horrek. Gaur itzordua du Zumaiako itzurun ondartzan.
1: Dance proiektuaren helburuetako bat lurraldeko ondarea balioan jartzea da, ez? Eta kasu honetan itzurun ondartzak duen natur ondarea nahi dugu balioan jartzea, espazioak eskaintzen digun ikuspegi panoramikoa bertan izanik. Hau bigarren edizioa izango da, lehenengoa izugarri arrakastatxua izan zen, eta jaso genuen erantzun positiboa dela eta aurtengo denboraldian ere espazio berrepikatzea erabaki dugu udaren babesarekin eta laboral kutxaren babesarekin.
2: Beno, ba, Julen Iñarraren ahotsa entzun dugu, hau da Dance Point ekimenaren antolatzaileetako bat, eta baitoki zoragarria da. Itzurungo ondartza, itxasertzean, flixa dago ondoan, ez dago bate etxerik, eraikuntzarik inguruan, beraz, da, babesean gelditzen
0: dut. Hor Zumaiako jaietan dira egiten dute, afterra egiten dute, hor Zumaiako, bai.
2: Afterretik afterrera.
0: Beti afterretan gabitzan, eta arraskan, bai. Zumaiako festetan, Santelmoak dira, ez da?
2: Santelmoak eta San Pedroak, baina
0: hori da, Santelmoetan adibidez, badakit, egiten dutela, han afterra itzurunen. Goizaldeko seietan hasita gutxi gora bera. Tabernak izan dituztenean, jende guztia joaten da itzurunera.
2: Bai, eta, bueno...
0: Zombiak bezala. The Walking Dead.
2: Gaur, arratsaldeko seietan hasiko da, ekimena, eta...
0: Gaur txukunago jendea orduan, ordu horietan, orainik jendea ez da ibiliko... Jaietan goiztaldeko zeietan bezala, ez?
2: Imaginatzen dugu ez,
0: bai, itxurosoa guebiliko
2: da. Itxurosoa egon behar duzu, eguzkia nola eskutatzen den ikusteko eta momentu hori gozatzeko, ez?
0: Iluna barra, ederra.
2: Bai. Bueno, apentsa, horregatik guztiagatik aukeratu dute espazio hau, Dance Pointerako, ekimena bera ere oso berezia delako.
1: Dance Point, musika elektronikoa, ohikoa eretoetatik atera eta esperientzia berezietara eramaten duen formatua da, ez? Herrietako eta hirietako ondare naturala, kulturala eta industriala musikaren bidez beste modu batean bizitzeko aukera eskaintzen dago, ez? Doako eta irisgarriaren kultur proposamena da eta publiko berriak musika elektronikora hurbiltzeko. Ez da soilik musika ekitaldi bat, lekua, ingurunea eta tokiko komunitatea lotzen duen esperientzia bada.

0: ederra izan behar du, iluna barra ikusteak, hortxe itzuluneko ondartza musika hori entzunez, Mailu?
1: Bai.
0: Eta gainera, artista dezente izango dira, ez da, ekimenean? Bai,
1: entzunez agun zeintzuk hartuko duten parte.
2: Programazioa, ene laro eta mazazpi, kolektiborekin batera sortu dugu, eta kasu honetan, ba, BG, Aimar, Jota, Irune Muguruza eta Txapi artistekin. Guretzako premiazkoa da, ez? Tokiko talentuari tokia ematea eta dagokizun esena tokia ere ematea, ez? Horregaitik, garatze ditugun egitasmo guztietan kolaborazioak azaltze ditugu lurraldeko kolektiboekin, ba, beraiek ere, bueno, kolektibo horiek ere, badio jarteko.
1: Ba, Irungo, ene laurogeita amazazpi kolektiboko kideak izango dira gaur itzurunen, esan dugu, arratsaldeko seietan hasiko da ekimena, goizaldeko ordubiak arte behintzat, ba, musika elektronikoa entzuteko aukera izango da,
0: iluna bat luzea orduan,
1: arratsaldeko
0: seietatik goizaldeko ordubietara, iluna bat luzea izango da.
1: Bai, bakoitza pare bat ordu inguru arituko da, bere musika jartzen, bertakoak, irunaldekoak, eta aukera ba, oso berezia.
0: Bueno, itzurunen, Dance Point beraz gaur, eguneko ekitarietako bat, eguneko itzorduetako bat.

0: hori EITB-ren egoitza da, Bask Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
1: Anelin, dale da!

0: Zer eritu zaizu karetan, eh?
1: Karagarria. Kareta honekin beste rollo bategaz hasiko gaurko atala.
0: Bai, ez da. Bueno, gaurko eta hemendik aurrerakoak, eh? Zer hori izango da, aste-zaste, azken egurra emateko entzungo dugun kareta.
1: Hori da.
0: Ane Lindane edo Ane Gidanerekin, ze aurten Ane Gidane... Izango da gure gida turistikoa edo antituristikoa.
1: Antituristikoa.
0: Ez da gida antituristikoa izango da.
1: Hori izango nukenik, bai. Antituristikoa.
0: Zer modu zaude, horreko astean baino beto, Ane?
1: Bueno, ez. Jorka, zene dozu esatean, nik gezurretan ez nabil sekulare, nik gezurra paliari baino ez diote esaten. Ez geroz eta okerrago, geroz eta okerrago. Ez etxas matu, orain, zer dekogun Bilbon.
0: Zer.
1: Izurrite bat, tio, izurrite bat, eta gainera etxea movida horretaz, aietaz, beteta dauka.
0: Bai, baina zer dira, arkakuxoak, txintxe horiek, usaina botatzen duten txintxe apestoso horiek, ze izurrite mota, eltsoak edo...
1: Txintxe gaixoak,
0: eltsoak, gaixoak,
1: ez, hauek baina asko zer...
0: Arratoiak, xaguak, behin kontatu zen igun etxean arratoiak izatzen dituela.
1: Horregatik ja zaizkit gehiagorik sartzen, ja badakitelako zer gertatzen den, nire etxean sartzen bali madira. Ez, arratoi gaixoak, ez da ere, asko zere nazkagarriagoak dira.
0: Baina labezo morroak. Labezo morro baina goza nazkagarriagorik ez dago.
1: Ojalá labezo morroak balira gorka. Ez. Jaguaiko alkandoradunak, festivaleroak, giriak sartu zaizkit etxean.
0: Baina nola sartu zaizkizu etxera? Ez duzu ateak itza zisten edo?
1: Leiotik gorka, leiotik sartu zaizkizu.
0: Baina nola leiotik?
1: Hombre, karo, badakizu bere ikaragarria egiten da bilela, ez?
0: Bai.
1: Ba, leioak irekita usten doaz gau, ez? Etxea freskatzeko, eta Bilboko etxe guztiak haientzako etxe turistikoak direla uste duten ez, basartu eta apalankatu zaizkit.
0: Etxean?
1: Eta, bai, etxean. Eta gainera, haiek uste dute ni haien zerbitzaria naizela. Eta hau zorregun osoan, niña, treme esto, niña,
0: orduan ez dira giriak izango, gazteleraz hitz egiten badizute.
1: Hombre,
0: ez dizute baby esaten dizute niña.
1: Niña esaten diate, claro, giriak dira, madrilekoak hain zuzen ere.
0: Ah, madrilgo giriak. Madrilgo turistak ere giriak dira orduan.
1: Noski baietz, girietan giriak.
0: Oi.
1: Ez dakit badakizun nondik datorren giritza.
0: Ez.
1: Karo, giritza giristino hitzetik dator guda karlistetan ala esaten zioten Euskal Herriko karlistek Kristina Erreginaren aldekoei.
0: Barkatu, baina giritza... Gerra karlistatik dator?
1: Bai, ala da, giri hitza guda karlistetatik dator, karlistetatik dator. Eta kiristino hitzetik dator, alako molaketa bat da. Ze, karo, aietariko asko madrilekoak ziren, eta orduan madrileñoak giriak dira, girietan girienak.
0: Ja.
1: Ba, bueno, utz ezagun ale batera historia klaseak.
0: Bai.
1: Azal behar dizuet, nola liberatu nahi zen izurrute honetaz. Eta, bueno, hori, hasiera niña esatzen ziaten bakoitzean erratzarekin, pa, hostia bat ematen nien buruan, baina ez da ere, oso horrekin oso burru gogorrak dira, eta gero esan nuen, bale, giriak badira, badakit zerekin erakarri alditudan. Cheesecake bat jarri nuen etxeko atarian, baina, claro, esertatzen da, madrilekoak direla, eta hauek nahiago dute, pues, bokata kalamares. Azkenan bakizu nola botan nituen?
0: Nola, ba, erratzak ez bazuen funtzionatu, beldurre ematen dira zuen, eskopetaren batekin.
1: Ez, gure herrian handeko un armarik indartsuenarekin. Euskaraz itzeginez bota nituen. Euskaraz itzeginien eta aserre etxetik alein zuten, etxilara bueltatuko, oso zerbitzu txarremon nien. Bueno, ikusi barko zenuke zelako reseña utzi didaten en TripAdvisor, berdin dit. Ze jazta, etxetik alein dute. Eta hau da...
0: Eskerrak bintzat orain berriz ere lazaitasuna etxean.
1: Bai, eskerrak benetan baiet. Yeah. Oh, bueno, eskazkenean hori da gertatzen dena. Ez atzerritar nahi dutena da gu haien zerbitzura egotea. Ez dute uste beste herri batean daudenik ere, haien jolasetarako jabetza dela pentsatzen dute. Eta libirerik argiena, egunotan non Sanferminetan gertatzen ari da. Sanferminak, bai hona.
0: Orduan, zer esango diguzu gaur, Sanferminetara ez joateko?
1: Claro, Sanferminak girientzat ez erakargarriak egin behar ditugu.
0: Ah.
1: Aurreko astean, olatzekin, egin nuen bezala, orduan, gorka, turismo metroan, turisten
0: bai.
1: Kopurua zenbatekoa da momentu honetan, begiratu aber.
0: Ba, momentu honetan gure entzulen artean 165.
1: Ostra!
0: Asko ditugu, eh?
1: Bai.
0: Sanferminetara joateko gogoz dauden asko ditugu momentu entzulen artean.
1: Claro. Es que, claro, aurreko astean baino 165 gehiago.
0: Bai.
1: Ba, bitu, zior nago, oraintxe bertan Sanferminei buruz botako dudanarekin 0-ra iritsiko garela.
0: Bai.
1: Eta Iruña masifikazioaz libratuko dugula behingoz.
0: Ah, bai, beraz, lortuko duzu jendea Sanferminetara ez joatea.
1: Lortuko dugu.
0: Da, zergatik ez dugu Sanferminetara joan behar?
1: Ah, badakizu zergatik, beitu. Asteko, santu hori zer da? Txikerra eta gainera Julio Iglesiasen azal kolorea dauka. Karabinagre...
0: Bai, deskribatu ezin den azal kolore bat, ez Julio Iglesiasena.
1: Karabinagre kilikia, baina askotz ere itxusiagoa, zehoso itxusia da santu hori. Baina beitu, pentsat, kiliki honek karabinagrek zeo zer egiten du, ez? Umeak bidetik kentzen ditu. Baina eski santu honek ez da balio, ez da joariak egiteko, bez? Nola demondri egidatiko ditu gure oinak, esentzierretan ezinon, are gitxeo moskor basoaz, etzaitezte Sanferminetara joan. Gehiagi esmorkortzeko, esaten dute beti onena, jatea da, ez?
0: Bai.
1: Jatema duzu, etzara inbeste moskortzen, baina eski, zu Iruñako pitxoak probatu duzu zinioiz gorra.
0: Gaiago ezetz, obe ezetz, obe
1: ezetz.
0: Zer realizara esaten, patata tortilla egiten dutelako lehor lehorra eta adreilu baten modukoa?
1: Nafarren burua baino gogorragoa eta lodiagoa da,
0: bai.
1: Bertan egiten duten tortilla, bardeak bezain lehorra,
0: bai.
1: Eta frito horiek.
0: Aize txarra den patata tortilla lehor hori, ez, adreilu. Pixka bat, egoalderantz joan da jaten diren patata tortilla horiek, ematen dutenak buztinezko adreiluak, ez, lehorrak, labetik pasatakoak.
1: Eta Ebro ibaia gurutzatzen badozu, osea hori ja, janezina da guztiz.
0: Arriko eskorra.
1: Bai, flipa da, ni benetan, ez dut ulertzen gero, eske benetan Iruñan egite dituzten pintxo horiek, frito horiek, ai, superkoitetxuak, meseres. Ni, nere mutila eta biok esaten diogu, brutalismo navarro. Ze, pintxoak direz erraldoiak, koipetxuak, blabla, superastunak, blabla. Terrible, etzaitezte Juan, etzaitezte Sanferminetara.
0: Ez Sanferminetara joan, ez joan.
1: Iruñan, berdin dio, egunez bero badago, gainera, ze gau ez bai alabai hotze zilegen gozara, eta patxaran berua edaten moskortuko zara azkenean, eta irindarrak gainera kabroiutxak dira, zabein ikusi nuen nola sartzen zuten guztiz moskor zegoen giri bat paperontzi batean.
0: Benetan, hori egiten dute, orduan ez dira batera begikorrak, ez joan, ez joan Sanferminetara.
1: Ez, pasatiutxak dira, etzaitezte Juan. Eta gainera, egunero, bos esaisen gaixo, torturatu eta hiltzen dituzte, jai taurino eta katolizismoan oinarritutakoak, etzaitezte Juan, etzaitezte Juan, ez du merezi.
0: Bueno, momentu honetan gure turismo metroak dio euneko zero, Ja gure entzulen artean ez dagoela Sanferminetara joan nahi duen inor, Agusti entzuneta gero.
1: Ua, primeran gorka lortu dugu, erriz ere lortu dugu, ze ondo. Orduan, orain bai gorka, Sanferminetaz zintzotasunez hitz egingo dugu. Zintzotasunez.
0: Orain inork entzuten ez gaituen, ez?
1: Orain giririk entzuten ez gaituzten ez, orain zintzotasunez hitz egingo dut. Ni oso Sanferminera naiz. Oso Sanferminera. Gainera, nik hau beti diot, Nafarrek orokorrean eta Iruñarrek bereziki oso katxondoak dira. Osa, ni umorilean naizen enean beti esaten dut Euskal Herri osoan dagoen publikorik onena dela guretzatu.
0: Abai, Nafarrak.
1: Bai, txaloitu dute gainera oso fuerte, dana, iten die grazia, ikaragarria, publiko onena da beti. Nafarroan, beti hau publikorik onena. Okurrenteak dira, biziak eta zergatik ez apur bat pasatiak. Lehen esan dut pasatiak direla, benik uste dut pasati ezatea.
0: Pasati puntxu bat izatea erakargarria da, Morbo puntxu bat ere eragiten du horrek.
1: Bai, bueno, gainera...
0: Egunen batean Nafar mutilez ere itzegin behar dugu,
1: Ui, ez aizu inoiz gertatu nori bai, askotan gertatu izan zait, Nafarroara joaten esenean, nirekin ligatzeko Nafarrek esaten dute agoteak direla, edo erdia agoteak.
0: Bai, gertatu izan zait,
1: bai, hori da, tio, eske, hostia, Nafarroko mutilak, bai, itzein barrugu, inoiz, ari,

0: Sartzen dute, batzutan zigarro bat erretzen dago mozkorti hori, no sege, eta mozkorti horri abesten diote, osea, hau da,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Eta gero niri salatu naute los abogados cristianos, mesedez, hombre. Hori bai dela sakrilegio hutsa, eta gora sakrilegioa, ze ona, tio. Eia san, hainbat...
1: Villabesaren entzierroa orduan, eh? Bueno, galei baten autobusari egiten zioten, horti datorri zen, horti horregatik da Villabesaren entzierroa.
0: Hori da, karo, gero
1: Villabesa... Egor egun egiten dute txerrendulari mozkor batekin.
0: Hori da, ze bere garaian, Villabesa, bueno, Villabesa esaten diote...
1: Ia... Egia da, iriko autobusei.
0: Villabesa esaten diote beti. Ez, eta bai lehen Villabesaren errekorridoa iritik pasatzen zen, eta karo, azkeneko egunean, ja Villabesa autobusak hartzen zuen bere betiko ibilbidea, eta ondino hortik eratzen ziren mozkortiek, korrika egiten zuten Villabesaren aurrean zezen bat izango balitz moduen. Onja Villabesak pues, bere errekorridua aldatu duen, ez eta azten espasatzen bertatik, jartzen dute Miguel Indurain esposorratutako tipo bat, mozkor dagoena. Eta
1: bai, izango du, seguru banesto txirrendulari taldeko elastikoa, horrelako goza bintaxen bat jantzita, seguru
0: bai. Eta ordu aztenak mozkor eginda, primeran pasatzen dute, estafeta kalearen horre bueltan, denak erortzen dira lurrera, korrikalarieko, bueno, ez, erortzen diren bezala, bueno, ikaragarria da, eta iruditzen zait gauza bat, osea, oso argi usten duena benetan jaiak posible direla, pues hori, animaliak torturatu gabe, animaliak kaltetu gabe, eta katolizismoari burla eginez, ez?
1: Bueno, gainera hori esaten da, azken egunaren ostean, baixoani kantatu eta biharamunean, hor esaten da, hor.
0: Hori da, justo Iruñako jendea garatzen denean, ez? Ja, ez dago gitik, haie baino ez daude.
1: Ai, ze hona hori.
0: Eta tio, gora San Fermin ateo marika feminista eta animalista. Eta besarkada estu bat Marusak taldeko kidei aurreko gunean eraso homofobo bat pairatu zuten, baina ziur nago laister eraso homofobo guzti horiek desagertuko direla gure borroka.
1: Bai, aurrekoan salatu zuten, ezta, botillak bota zizkietela, marikones de mierda oiukatuz, eta horrelako irainak, oraindik ere entzuten diren horrelako irainak entzunez, ea ba horrelakoak amaitzen diren behingoz. Por cierto, Ane, orain zer egingo zara, ama virgina bezala teletransportatu egingo zara, erlijioa zaritu zara hitz egiten, ez zara ama virgina izango, ez?
0: Bueno, ama ez, baina virgina bai,
1: hori bai,
0: super virgina
1: bai. Baize, orain, bapatean joango zara, Bilbira, ez da, Bilbo zarrera joango zara.
0: Hori da, hori intxo bertan, hartuko dut.
1: Bueno, erratza.
0: Nire erratza hartuko dut, eta zuzenean Bilbo zarrera joango naiz, sarean tabernan, bakarrizketa daukadalako.
1: Hori da, Mariaren bihotza plazan San Francisco auzoan, bertan ari dira egiten, azaldu dizu egulen, duela ordu bete pasatxo, nola BBK Live jaialdiaren kontrapuntu gisa, kontraprogramazio gisa, homo jaialdia antolatu duten, eta tira, bertan izango da, Aneli, Dane, minutu gutxi barru, Mariaren bihotza plazan dagoen sarean taberna horretan bere bakarrizketa egiten.
0: Horixe da, bertan izango naiz, nire humore punki, transfeministarekin, eta, bueno, doainik izango da sarrera, hori bai gero txapela pasako dugu, gastuak badaude, baina azkenean kultura, humorea, musika, denontzat, izan behar dela aldarrikatzen dugu, ba, makro jaialdi guzti hauen aurrean, ez?
1: Bai. Bueno, bai, hasta eman dugu azken egurra,
0: Ane. Eman da, azken egurra guzti. Baina ez pentsa, oraindik ere etxean egur pila bat daukat, urrengo asteetan egurra ematen jarraituko dudalako.
1: Ane lindane, edo ane gidane, guretza.
0: Gorkota egi.
1: Gida antituristikoa, eskerrik asko, besarkada bat.
0: Eskerrik asko zuri, Gorka, besarkada bat, musu bat.

Hasta antzeko kantatzeko aukera izango dugu Iruñean. Gaur Iruñean Ojete Kalorrek kontzertua eskainiko duelako. Ojete Kalor bikotea, badakizue, Carlos Arezes eta Aníbal Gómezek osatzen duten bikoteak kontzertua eskainiko du gaur gaueko 11 terdietatik aurrera Iruñeko Gazteru plazan, eta bertan kantatuko dituzte Mokatriz, Bie Joven, Agapimu, Tonta Gilipo, badakizue beraiek egiten duten musika estilo hori deitzen diotela Subnopop. Ba, Subnopop musika entzuteko aukera izango dugu gaur Iruñean, eta baita ordu batera bitartean ere, goizak gaur Eider Bilbao ja teio

0: Arratsaldeon deizuela nabaria da, ordu honetan temperatura ez dela aurreikusitakoa beste igotzen ari eta beraz bero aurreikuspen apaldu du Jaurlaritzaren segurtasun sailak alerta laranja abisu horira jeitsita. Beroagatik soilik ipar Euskal Herrian eusten zaio alerta laranjari Nafarroan eta Araban aldiz sute arriskuagatik. Euskal Metetik datozen orduetarako iragarpen zehatza Naiara Barredo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bero kontuekin jarraituko dugu ondoren orduetan eta hainbat eta hainbat lekutan hegoekialdeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa dabil dagoeneko eta temperatura 30 graduren bueltan geratuko da. Gauean hegoekialdeko haizea indartu egingo da eta ondorioz ez du askorik freskatuko. Beraz, egunez ez ezik, gauean ere beroak ez du atsedenik emango. Eta bihar giro nahasiagoa eta oraindik beroa izango dugu. Hegoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna eta berriz ere hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerdi inguruan ordea aldaketak espero ditugu. Litekena da iparmendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsaraziko du temperatura.
0: Edo nola ere kostalderako bide hartuta asko eta asko errepidezaren agusian ilada luzeak izan dira gaurko izean batez ere Kantabriara bidean une honetan zein da egoera iratxe izagirra arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, patu duzu bezala autopilaketak oraindik 8 autobidean Kantabriarantz. Orain suarte 8 kilometrokoak izan dira pilaketa horiek orain jaisten hasi direla jakinarazi digute segurtasun sailetik, baina trafikoa handia eta mantsoa da Abanto, Zierbena eta Portugaleteraino.

0: Bestelakoan Iruñen aurtengo Sanferminetako larun bata, asteburu hasita jende gehiago ikusten da Nafarroako hiriburuan giro paregabea nagusi dela goizeko zortzietan Jose Eskolar ganadutegiko zezenek utzi dute, orain arteko entzierrorik arriskutsuena 14 zauritu izan dira, horietako bat adarkatuta. Eta nazioartera begiratuta berriz Irandik azken ordukoa Moktaba Jameni lider gorenak nazioari zuzendutako idatzizko mezua plazaratu berri baitu Ameriketako Estatu Batuen eta Donald Trump presidentearen aurkako mendekua hitzemanez. Ali Jameni, haren aita eta 36 urte zirango buru gorena izandakoa hiltzeagatik. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan direla, jarraian goizak gaur ekarri digunaren laburpena.
1: Euskadi Irratia, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Asteburua iritsita jendez gainezka da gaur Iruña eta hori nabaria izan da goizean goizetik jendez gainezka ikusi baitugu Santo Domingoko eta Zezen Plaza bitarteko ibilbidea gaurko bosgarren entzierroan. Bi minutu terdian egin dute ibilbidea Jose Eskolar ganaduteiko Zezenek, asteko entzierrorik arriskutsuen esan dugu 14 zauritu utzi baititu, horietako bat aurpegian adarkatuta. Bestelakoan goizak aurrera eginala giro paregabean Agus Iruña, Andoni Amados, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, beroak estu hartzeagatik ere, ez da apenas toki lasairik Iruñean, Iruindarrak bermut legean, bistakoa da, ongi hidratatu beharra dela.
3: Bai, urasko eta beti kontuz. Urasko, ondo jan.
4: Bero handia bai, azelga kalabazin.
2: Eta astebukaera dela baliatuta estreinako Sanferminak bizitzera milaka eta milaka persona etorri dira, ezin etxean gelditu munduko festariko berenetan.
4: Bai, bai, lehenengo una, nerea lehenengo una. Hago etorri zen seien da gustora. Baina, bueno, ondo, ondo. Soa, soa, engoz.
3: Gusto intxiritxi geha, ordu nezakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
5: Katxarangok eta
3: eta giro ikustea pixkat.
2: Eguzkia gupidari gabe jotzen du, gaurkoan ere 35 gradutik gora ditugu, baina giroa da are beroago dagoena. Horregatik edo zein taberna zulo kale kantoi edota etxeatari da leku ona eguna musikaz blaitzeko. Arratsalderako kontzertu ugari baitera Iruñean, Katuna Jou, Gaztelu Plazano, Ojete Kalor, Herri Sanferminetan, Mirua eta Estritu Aiz besteak beste.
0: Giro honetan bestelako eskaria egin du Iruñeko Alderdi Sozialistak Yamaguchi Parkean pantaila erraldoia jartzeko eskatu baitio udaleko gobernu taldeari Espainiako selekzioak jokatuko duen finalerdia ikusi alizateko duela bi urte egin zuten gixara. Udalak jakinarazi du Espainiak eta Frantziak asteartean jokatuko duten norgehiagoka horretarako pantailaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola eta ark bihar aztertuko duela aukera hori bideragarria ote den ala ez iratxe.
6: Uztailaren 14an Sanferminetako azkeneko egunean izanen da Espainiaren eta Frantziaren arteko partida eta Marina Curiel bozeramaile sozialistak agiri batean zehaztu du ez dela partidu bat gehiago. 16 urteren ondoren munduko txapelketako final erdia jokatuko duela Espainiak gogorarazi du eta horrelako ekintza batek herrialde oso batean ilusioa pizten duenean herritarrei ura modu kolektiboan bizitzeko aukera eman bertzaiela uste dute Iruñeko sozialistek. Bada, udalak babes zibileko batzordaren esku utzi du sozialisten eskaria eta biharko bileran aztertuko dute bideragarria ote den. Kontuan hartzeko faktoren artean Sanferminetan jokatuko dela finalerdi hori eta Frantziaren kontra. Hain zuzen ere, Frantziarrek jai duten egunean 14an Errepublikaren egunean. Hortaz, jendetza espero dute asteartean Iruñean Sanferminetako azken egun horretan. Joseba Siron alkateak osoko bilkura batean errantzuen Espainiako selekzioa finalerako selkatu ezkero jarriko dutela pantaila Yamaguchin, Eurokopan egin bezala, orduan finalean paratu zuten pantaila ez lehenago. Aurten Superkopako finala uztailaren 19an da, Sanferminak bukatuta.
0: Bestelakoan temperatura altuak tarteko baso zute arriskua da Nafarroan eta Araban, beroa handiagatik berriz ipar Euskal Herrian gainontzean esan dugu aurreikuspena apaldu du segurtasun saiak alerta laranjatik abisu horira maila bat jeitsita, eta hori nabaria da. Baita kalean ere, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Euskalmetek gaurko temperatura maksimo altuak eman ditu barnealdean bereziki, 38 gradu zentigradu Arrasaten, 37 Iruñean, edota 36 gradu Baiona eta Gasteizen. Euskadirako muturreko temperatura hauengatik alerta laranja iragarrita bazegoen ere, segurtasun saiak abisu horira jeitsi du, baina hala ere kalean beroa antzematen da gauean bereziki.
7: Gauez freskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskansatzea, eta bueno, hori da guretzako txarren ez gaude gaia ohituta, eta hori da gehien kostatzen daizaguna.
5: Debabarrenean esaterako, ez daude bero honetara ohituta eta temperatura altuak eramangarriago egiteko neurriak hartzen hasiak dira.
8: Ventilador txikixak, persianak bajatu, daren txita, eta albaldin badazte buruan, ba, kosta partera bueltatxo bat eman, urtetik urtera holan izan beharko baldin bada, ba, uste dut moldatzen hasi beharko garala. Eta bitarti.
5: Kostaldeko temperatura leunagoak lagunduta, ondartzak beste egun batez bere dira, baina botikariek tentu zibili behar garela ohartarazi dute. Eguzki krema jartzea ezinbestekoa da, eta baina baita eguerdiko ordu beroak ekiditea ere.
9: Bai, egia dela, ba, bero gehien egiten dunean, gehien gogotzen zaiguna dela itxasuan sartzia, baina hori beti ere gogoratu, 12-5 saiatzea ba, eguzki ekiditen edo babes gehiago erabiltzen.
5: Esan dugun bezala, temperatura altuengatiko abisu laranja indarrean da Ipar Euskal Herrian eta baso zute arriskuengatik Nafarroan eta Araban. Erne beraz, zonalde lehorretan ibiltzedakoan, Euskalmetek gaurko abisuak biharko ere mantenduko dituela iragarri du.
0: Andaluzian bien bitartean Almeriako zutea kontrolpean hartzeko baldintza hobeak dituzte gaur, bien bitartean hildako 12 lagunak identifikatzeko lanean jarraitzen dute Unai Urreaga.
10: Autopsiak egin dizkiete, baina oraindik ezin izan dituzte gorpuak identifikatu. Almerian bizi edo oporretara joan da zeuden atzerritarrak direla uste da gehienak. Bien bitartean haizea ia erabat baretu eta ezetasuna gora egindu eta horri, edo hori ona izango da, garrak menderatzeko. Antonio Sanz, juntako larrialietako kontseilariak adierazi duen ez zehaztu du gainera, momentuz Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 7 salaketa jaso dituela.
11: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncia de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
10: Garrek 6.600 hektareari eragin diete orain arte eta ia 1.400 lagunek etxetik kanpora jarraitzen dute. Félix Bolaños, Espainiako presidentzia ministroak adierazi berri du, klima larrialdiaren ondorioak bistakoak direla.
12: Que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
10: Eta agintarien esanak betetzeko eskatu diete inguruko bizilagunei.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 10 minutu dira, Donostikapek gaitzetsi egindu atzo arratsaldean Zubietako futbol zelaian gertatutakoa. Segurtasun sailak atzo jakinarazi zuen epaile bati eraso egin ziotela ertzain izateagatik eta onarte zintzat jotu gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi du, ba, eraso horieke oso larriak direla iritzita Iratxe Izagirre.
6: Sain Orensen eta Xular Lizibaren arteko norgehiakokan gertatutako errespetuaren eta kirol baloren kontrako edozein jarrera salatu du Donostikapek ohar baten bidez. Antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko dutela atzo gertatu zena, urrengo edizietarako neurriak hartu alizateko. Era berean, parte hartzaile gehienak zoriondu nahi izan ditu Donostikapek, gehienak gizalegez ari direla iritzita. Esan sindikatuak berriz gogor gaitzetsi ditu eraso larriak iruditzen zaizkion gertakari horiek. Ertzainen sindikatu gogorarazi du, arbitroak zelaia utzi behar izan zuela ertzain izategatik jazarri egin zutelako jokalariek eta publikoaren zati batek. Larriaz gain, esanentzat onartezina da normalizatu ezin dena bere lanetik kanpo arbitro lanetan ari den ertzainari egin diotena. Hala, esanek gaitzespen irmoa eskatu die erakundeei eta kirol munduari eta arduradunak zein izan diren argitzeko esegitu du. Isil eta epel jokatzen bat da, berriz ere horrelako jokabideak izanen direla uste du sindikatuak. Azkenik ohartarazi du ezin dela onartu lana edozein dela ere inork gisa honetako mespretxu irain eta jazarpen jasotzea.
0: Espainiako Alderdi Popularreko gazteak zuzendaritza berri aukeratzeko kongresua egiten ari dira Valladoliden, Bea Fanjul Bizkaitarraren agintea Ignacio Dancausari emango dion kongresua Alberto Núñez Feijoren hitzaldiak itxi berri du. Bertan hondamendien aurrean bitarteko guztiak prest izatearen garrantzia aldarrikatu du zuten eta egoera instituzionalaren arteko konparaketa sotilea eginda. Ere Kasnal, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, ilabete zailak datozela aurretik gogoratu die Feijok. Oraindik Almeriako zuten edo dagoeneko Sánchezen gobernuaren azken ilabeten inguruan ari zen oso argi utzi gabe.
14: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado. Y eso obliga a extremar la precaución y a no bajar la guardia.
13: Hildako engainan korrupzioa zezin dela hitz egin adierazi badu ere, meso ulertzeko modua izan da, bitarteko guztiak prezizatea, erakunde guztien arteko lankidetza, eta ohartarazpenak jarraitzaren garrantzia azpimarratu ditu, baina sotila izanagatik ere argi geratu da Sánchezen gobernuaren azken txampan zor daitezkeen utxegiten aurrean prestegoteko mezua izan dela gazteentzat, eta azkar jaso du eskularrua Ignacio Dancausa Gazte Popularren buru berriak, Feijoren ejertzitoa izango direla nabarmendu du Ayusoren sokako hautagaiak.
15: Porque las elecciones de 2027 serán nuestra batalla final. Decidiremos si España cae o volveremos a ser la potencia y el país que siempre debimos ser.
13: Eurena izango dela Feijo Moncloara eramango duen belaunaldia gaineratu du kargu hartzeko hitzartzea.
0: Sumar mugimendua bere aldetik urteko asamblada ari da egiten gaur Madrilen, hiru urteko ibilbidean hirugarren ezoiko kongresua du honakoa, eta bertan Veronica Martinez parlamentuko bozeramailea eta Rosa Martinez estatu idazkaria izendatuko dituzte partekatua izango den buruzagitzarako, eurena baita aurkeztu den hautagaitza bakarra. Prentsari ateak itxita egingo den kongresuan barne zatiketei eta Yolanda Díaz gabeko etorkizunari nola egingo dioten aurre, adostu beharko du mugimenduak kongresua hasiatarian, baino ez dituzte adierazpenak egin, bertan aldi politiko berrian gobernu progresista berriro osatzeko konpromisoa adierazi du Rosa Martinezek.
16: Bueno, es una asamblea que organizamos para reorganizarnos, para prepararnos para el nuevo ciclo político, que es fundamental, con un objetivo claro, revalidar el gobierno de coalición progresista. Tenemos esa convicción.
0: Eta landetan, Tarnose herrian unionetan elkarretaratzea egiten ari dira, hain zuzen ere herri horretan gizonezko bat atxilotu baitute, aisialdi zentro batean aurrei, adin txikikoei, sexu erasoak egin izana leporatuta, esan bezala unionetan egiten ari dira elkarretaratze hori. Unai Macías, kontegu zu, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, egun bat pertsona bildu dira herriko etxearen aurrean erasotako adingabeen familiei elkartasuna eta babesa adierazteko eta horrelako gertakariak berriro ez gertatzea eskatzeko. Marion zentro horretara doan aur baten ama da.
18: Surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. C'est la première raison. Il y a une enquête, on sait.
17: Gizonak suposatzen denez hiru bortxaketa eta beste hiru sexu eraso egin dizkie hiru eta lau urteko adingabeei. Begira Leoni, kasu horiek egotzi dizkiote behin-behineko atxilaldian sartu zuten asteazkenean eta epaiketaren zain dago. Tarnoseko alkateak lankargutik kendu zuen pertsona hau gertatutakoaren berri izan ondoren eta elkartasuna adierazi die biktimei. Asteazkenean informazio bilera bat egingo da familientzat.
0: Arratsaldeko ordua eta laurden terdiak bitarte kirol albisteak ere jaso behar ditugu. Xabier Mura, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Mondoko futbol kopan final laurdenetako azken partiduen atarian gaude, Norvegia Inglaterra gaur gaueko 11:00, Argentina Suitza goizaldeko 3:00, bien bitartean final erdi bat zehaztuta dago, Espainiak eta Frantzia jokatuko dute datorren aste artean. Frantziako torrean zailtasunik gabeko ibilbidari aurre egingo diote txirrindulariek, eta pastear da esprinterentzako beste aukera bat. Bitako San Fermin torneoa laso eta iztueta 22-18 nagusi Barte Ezkurdiaren eta Kabirondoren kontra atzoko garaileek gaur beste partidu bat jokatuko dute gauean Labriten Jakaren eta Marie Ezkurrendaren kontra, eta Nafarroaren arratsaldean Altuna eta Martija Larrazabal eta Luisoren kontra. Eta jokoan den partiduan Masterkapeko San Ferminetan 13-4 aurretik dira Zabaleta eta Erasun, Arezabalaga eta Bertizen kontra. Arraunean maila nagusiko traineroek gaur itzordua Kastona izango dute, bigarra mailakoek Orion. Eta tenisa, Mujova eta Noskova, tenislari txekiarrek Wimbledon torneoko finala jokatuko dute gaur. Ordu bata eta 17:00.
0: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Entzuleo, arratsaldeon, Munduko Kopa bia puntu, boste partio ez dira geratzen, lehiaketa maitzeko, partio zaparrada beraz bukatzen, atzo Espainiak 2-1 irabazi zion Belgikari, final laurdenetako lehia, beraz espainiarrak izango dira Frantziaren kontrarioak, otorren aste arteko final erdian, dalazen gaueko 9:00. Atzo lehenengo zatia ban amaitu zen, orketa amaitzea zela badakizue, 88. minutuan, Mikel Merino erdilari iruindarrak, sartu zuela garaipenaren gola 2-1. Nerea Sosberro, futbol aditua gurean. Nerea, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Espainiak Belgika baino geixiago egin zuen, golaukera gehiago izan zuen mentzat.
2: Bai, nagusi izan zen Espainia. Eta nik behintzat ez nuen asko ulertu atzo Errudi Garziak hartutako erabakiak, batez ere bere 11:00an, giharra galdu zuen, zela jerdi horretan erabakiz bajartzea bai banakene bai De Bruynek, eta Espainiak behartzen zuenean luze jokatzera, bigarren jokalde hori ez zuen Belgikak irabazten, eta lortzen zuen Espainia batez ere egaletatik azkarre ateratzea, porro eta kukureia bueno, erabilita, batez ere ba, bere pareak zinen Doku eta Trosarrek ez dituztelako jarraitzen, ez da, beraz atzo, eta kontuen izan azuk epatu ezuna, ez da, azkenean baitere Luis de la Fuentek ezakita asmatu zuen, egin zituen aldaketekin, baino badirudi bai, ateratzen danean Merino erabakigarria izaten dela, eta atzo behin eta berriz izan zan begarren gol horrekin.
1: Portugalean kontra agenda bezala, jokalari Nafarra, golea zaile. Gaur final ordenetako partidua, Miami, Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko 11:00. Eta igandego izaldeko 3:00, Argentina eta Suitza izango dira leia. Nerea, ze itxura hartzen diezu, bi partidu hauei?
2: Bueno, lehenengoaren kasuan Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko duten partidaren inguruan esango nuke nahiko parekatuta dagoela. Ez da naiz eta hasiera batean ba kartel handiagoa edo favoritoagoa izan Inglaterra, baina nik uste bi taldeak egokitzen direla bai baloia izatera, naiz eta agian arazo gehiago izaten duten, eta baita ez izatera ere, eta kontraeraso azkarretara ateratzea. Ez da nik nahiko nuke jakitea batez ere ba Solbakenek zenolako erabakiak hartuko duen bere egaletan, ze ikusi genuen azkeneko partidan batxeden aldian aldatu zituela bai Sorloz bai Musa, kontuan izan da ba Sorloz naiz eta egalean erabiltzen duen, bueno ba aurrelaria da, eta atera zituenean bai bai Sreldup ba asko hobetu zuen Norvegiak, ez da, eta kontuan izan da ba baita ere Inglaterrak saiatuko dala ba asko bere egaletatik aurrera egiten, kontuan izan da ere bai Kwanza ba txartel gorria ikusi zuela, eta Spence izango duela albo batean eta arazoak dituela, horrelako buruz burukoetan ba interesgarria izango litzateke agian Norvegiarentzat ba horregale indarrake izatea, baina bueno, Norvegiaren punturik nagusiena ba badakigu zein dan, ezta, jalan aurkitzen baldin badute bere area barruan, ba hori izan daiteke erabakigarria. Eta Suitzaren eta Argentinarren artekoan, ba nik uste dut Suitzak azkenean izango duen testu ingurua ba nahiko berdintsua izango dala ba Kolombiaren baloiaren aurrean izan zuenarekin alderatuta, ezta? Ikustez baloia izango dala Argentinarrena, bloke ertain batean kokatuko dala Suitza, eta batez ere kontu zibili beharko du Mesiren taldeak errepliegeekin, ezta? Suitzak badaka Embolo, Endoie horrelako jokalariak azkarateratzeko kontra erasoetan.
1: Oso, no? Norketa interesgarriak noski, bi kanporaketa hauetako garaiek, datorren asteazkenean jokatuko dute elkarren kontra bigarren fina horrekoan. Erea, ondo izan, gero arte.
2: Berdin, agur, agur.
0: Francia koturra, Euskadi irratia.
1: Frantziako torrean gaur 8. etapari aurrengo dute txirrindulariek leizteraziko izango da irtera ofiziala Perigo irian Bergeraken gaur elmuga 180 kilometroko ibilbide laua laurren mailako bi mendate baino ez. Eugenio Goikotxea, Eugenio Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xavier.
1: Esprintarentzako egoki izan daiteke gaurko etapa, baita ihesaldiko protagonistentzat ere, ze iritzi?
3: Nik uste, oikoa dan bezala, ihesaldi bat sortuko dela, eta atzo bestrozer eta otrobe ikusi geren joan bezala, beste batzuk. Espero dugu, bizkate ondixo guizatea ihesaldi hori, lau edo bosteko ihesaldia, bizkate emozio ematearen, menokau kontuten horretu, sprinterrentzako etapa asko ere ez dira galitzen, beste bi edo hiru bat, nik uste, guen diken indarrak eta badaudela, eta gaur bintzate sprinteko bidea hartuko dugu atropelak.
1: Txirrindulariak, Eugenio, neke ari dira antzematen, etapa biziak, bero ondia, horrek noski kalte egiten dio, tropelaria.
3: Bai, ni uste beste urte urtetekin alderatuz, ez dakit, 6-7 etapa, 8 etapa pasa, eta badirudi, masi bat etapa pasa direla, ez? Nik uste beroa tapteko dela, denak aigea bero hori zuzutzen, eta txirrindulariak, are eta gehiago, ez? Horrek egiten du gogortasuna, tropelean jendea oso justu joatea, eta horregatik aste honetan guen ikan esprinterra nik uste baliatuko dutela gaurko eguna, esprinten izteko, zegea urropasetik aurrea, ja indarra bakantzen hasten nirenean, ja komeri gehiago izango dituzte kontrol hori egiten.
1: Oso no, lauretan izango duzue hemen, etapa bukerako saioa. Gero arte, Eugenio.
3: Bale, gero arte, Xavier.
1: Zalkapen hausian Pogatxar lehenengo postuan, bigarren binego, 2:08 irugaren del Toro, 2:07. Pilota, emakume Master Cupeko, bibitako San Fermin torneoa finala, jokoan Labriten orduanetan, Zabaleta eta Erason, Arrizabalaga eta Bertizen kontra, Iñaki Beraztegi dugu berria male, Iñaki Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier, Labrite pilota gukutik.
1: Zartan da finala.
4: Bueno, 21 minutu jokatu direnean, esan genezake egungo txapeldunek abantaia handia hartu dutela, alegia Gerriko Gorri Zabala eta Erasun ari dira, 16 tantu dituzte dagoeneko, azkena urdinek egin dute, baina 7 besterik ez beraz, Arrizabalagak eta Bertizek 7, Zabaletak eta Erasunek 16, Bana eta Bina berdindu dute, baina gero, takala handia egin dute gorriek, bereziki oso inspiratuta dagoen Goiuri Zabala eta bati esker, orain ere bipareteko ederra horrela egin, Leitzarrak eta Xaberre, beraz, finala, 7. edizionetako finala. Jendea askorekin hemen Labriten, Zabaletak eta Erasunek 17, Arrizabalagak eta Bertizek 7.
1: 17 eta 7, gero arte Iñaki.
4: Gero arte.
1: Gizonezkoen bibitako San Fermin torneoa, Lasok eta Iztuetak 22 eta 18, irabazi diete, Bart Ezkurdiari eta Gabirondori Labriten, Laso Iztueta bikoak, beraz ondo ekin dio Amultzoko ligaskari, lehenengo neorketa irabazita, aldiz, Ezkurdiak eta Gabirondok bigarren partidua jarraian galdu dute. Unai Laso gustora, berak eta Iztuetak irabazi dutelako, hori bai, malana gogotik egin da.
5: Agenekien, dikote oso gorra zela, horreko partidua galduta eta bueno, gaur, gustora jokatzea etorri dira, eta, bueno, ia esan ikuste kriston partioa den dutela. Oso kompletoa. Ba, gu ongi hasi gara, mio, ni faio batzuk egin ditut, erregalo batzuk, opari batzuk, eta, bueno, hortxe jarri dira, nik uste Joseba ritmo izugarria jarri dola partio hori, eta Gabi kriston partio egin du, hasi eran dominatu, eta gero dena eraman. Eta, bueno, gu hortxe jarraitu gu borrokan, gero sake rematean tanto batzuk egin ditut, Martxel erosoago sentitua eta dominatu indu biharren parten. Eta bueno, azkenean puntua lortu dugu, baina partio oso oso gorra, ez da gizien bat pilota gamio gorra, eta bueno, bintzat irabazi hori sopezi.
1: Partidua oso gorra, dio Lasok eta txen hartzeko astirik gabe, gaur Lasok eta Iztuetak berriro jokatuko dute, Labriten, gaueko 10 eta laurdenetan hasiko den jaialdian, Jaka eta Mariezkorenaren kontra. Eta gaurko beste jaialdian, Nafarroarenan, 5 eta laurdenetan hasiko dena, Asiereko leia baita ere, Altuna eta Martija, Larrazabal eta Albizuren kontra horren jarraipena izango duzue gurean. Erremonte Galarreta pilotalekuan, Jaialai Summer Season, aztekoa da gaur neurketak ikusgai. Arrauna, Jorander Delaoz, Arratxaldeon.
6: Arratxaldeon, Xavier.
1: Gastron, gaur Arratxaldeon, Euskotren, eta Eusko Label, ligetako estorpa interesgarriak.
6: Brazo Marreko eremu dotore askoan hain zuzen ere, Euskotren ligan, bostak eta hogeita bostean, lehenengo txandan Donostiarra, Zumaia, San Juan eta Orio arituko dira, eta bigarrenean, Ibaika, Astillero, Tolosaldea eta Arraune Lagunak, eta segidan, Eusko Label ligan, iru txanda, estrainakoan, Ares, Lekitxarra, Txapela eta Santurtzi, bigarrenean, Ondarroa, San Juan, Ondarribia eta Donostiarra eta hirugarrenean Getaria, Zierbena, Bermeo eta Orio aurreko igandeko emaitza onari esker ohorezko txandan sartu da Getaria. Jon Larrañaga entrenatzailea.
7: Bai, idea beti izaten da, orgoian ibiltzia eta beti gustarri hortako entrenatzen dugun, irabazteko, baina bueno, usteet hankalurrian eki berdiala, Getaria bezalako herri batek nondi datozen ikusi berda, ondala la urte goiko maia jo ginala, eta bueno, nik usteet pasua poliki ematen egiala, baina, bueno, sentido honian, ez? Orduan, gustatuko litzai guke, bai, beti orgoian ibiltzie, baina usteet pixka realistak izan behar gehala.
6: Itxas baldintzei dagokienez, metro bete eskaseko olatuak eta ipar ekialdeko haizea, haize motorrek egiten duen eran, ostantzak gerturatu ala, ustera ingo du, eta ziren horregatik, ba, hamar korapiloko indarrez, hau da, 19 kilometro orduko abiaduran ikusiko dugu, eta arratsalde amaieran, 7 korapilotan, 13 kilometro orduko esan nahi baita. Bi kasuetan, Xabier, Ufalako 30 kilometro ordurainokoak izan daitezke, eta gauza gorrela, horrek eremua berdinduko du estropalarientzat, iparrekialdetik jota portuaren babesa kenduko baitie ontziei.
1: Kastrotek, zuzenean berri emala izango zaitu, sorteon Jolander gero arte.
6: Beharko dugu.
1: Kae bat ligako estropa Orion gaur, arratsaldeko bostetan hasita, eta hasi berria Kamargon behar du, hasi berri behar du, ligako eta ligako proba, eta ondoren kae bi ligako estropa da izango da. Tenisean Wimbledon torneoan, gaur arratsaldean finala jokatuko dute Carolina Muchovak eta Linda Noskovak. Bi tenislari txekiar aurrez aurre Grand Slameko lehenengo torneoa lortzeko aukera izango dute. Gari Suarez tenis aditu beraren iritzia.
8: Muchovak jada jokatuta dauka Grand Slam final bat, okeres banago, uste Roland Garrosen jokatu zuela, eta bueno, beti hitz egin da berari buruz, zirkuitoko jokalari talentu, esan edut, zirkuitoan talentu handienetarikoa duen jokalari bat bezala, ez? Oso jokalari bizkorra, ez du beste tenisari batzuen potentzia, baina hori ba oso taktikoki jokatzen konpentsatzen du, oso taktiko jokatzen eta bueno, golpeetan variazio asko egiten, oso jokalari interesgarria da Muchova, beti dago oso ondo bere partidak ikustea. Eta parean, bueno, Linda Noskova, batez ere aurten estanda egin duen jokalari bat, oso gaztea, 21 urte ditu, eta bera, bueno, fokotik nik gutxiago ikusi dut, baina, bueno, uste dut oso golpe potenteak dituela, gaztetasun hori eta konfiantzaz beteta datorrela. Bueno, segurazki interesgarria ikusteko partida hori eta bueno, Txekiar Errepublikan ba oso pozik egongo dira, ba bueno, txapeldun berri bat izango dutelako.
1: Gaur finala sokatira Euskarriko txapelketako tiraldiak arratsaldean Erandioko Goierrien, atletismoa Monako nazo Diamond Ligako proba eta Emmanuel Wanyonyi atleta keniarrak 1000 metroko marka ondu zuen 2 minutu 11 segundo eta 83 ehunen. Motoziklismoan Alemaneko sari nagusia gaur sprint proba eta goizaldeko entrenamentuetan Bezekik erori eta ezkerreko lepauzta jautsi du eta golfean aster da Eskoziako irekien 3. jardunaldi Orengoz John Ram salgapeneko 49. postuan dago.
2: Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota, errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan, adi oraindik ere A8an iladak baitaude Bizkaian Kantabriarantz, batez ere Zierbena eta Santurtzi inguruan, esan bezala Kantabriara bidean goizean zehar 8 kilometro arteko pilaketa izan da bertan, apalduz gutxitzen ari direla, baina oraindik ere ba arretaz gidatzeko gomendioa segurtasun sailak egin berri diguna, eta azken ordukoa da moto gidari bat eraman berri dutela Donostiako erietxera zaurituta, Gipuzkoa 626 errepidean Errenterian izan baitu istripu auto baten kontra, eragozpenik ez da, baina moto gidaria zaurituta eraman behar izan dute, esan bezala Donostiako erietxera.
0: Euskadi Irratia.

Berastegi.

0: Gogorak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Atal honetan, 1964 eta 1980 artean jokatutako 5 munduko futbol txapelketak izango ditugu izketa gai.
1: Horretarako bi lagun gonbidatu ditugu, batetik, Jose Manuel Etxeberria, Osasunako jokalarioi eta mitoa. Jose Manuel, kaixo?
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, Juan Carlos Latxaga, kazetaria daukagu, kaixo Juan Carlos?
3: Kaixo.
1: Oroitzapen orokorretatik hasi nahiko nuke, eta munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten ari garenez. Zagit, Jose Manuel, horrela gogoan duzu, munduko txapelketarekin loturiko zagit, anekdotaren bat, edo zure momenturen bat, uneren bat, irudiren bat.
2: Bai, nik oroimena zapan atoko daukat, orduan 14 urte hola izango nituen, eta finala Inglaterran jokatu zutenen, Inglaterra Alemanin kontra, eta izan duzen azkeneko momentutan, berdin zegoan partidua, eta bueno, gol bat eman zuten Inglaterrari.
1: Gol fantasma, ez?
2: Bai, gol fantasma, eta etzen sartu, eta oso garbi ikusten zen, ja, barrik, bar, etzen ordu. Jo, bueno, nik uste kanpo bertan oso garbi ikusten zela, eta, bueno, gol eman zuten, eta hori betiko gelitzu zidan, hori, oroimen hori, partidostoko eta zarranatoko hori.
1: Juan Carlos, zure kasuan zuke mundial batzuk lanean, bueno, lan egin duzu mundial batzuetan, batzuk erredakziotik, Bilbotik, Euskal Herretik, eta besteren bat, ba, bueno, bertan, ez, in situ esaten dena. Ze oro izapen duzu, ez? Ez dakit lanetik kanpoko kontetaz ari garen, edo?
3: Ba, nire Jose Manuel antzera, ez? Nire txako oro itxapena, lehenlaoko oro itxapena mundialekoa esan, Inglaterrako mundiala, nire lehenlaoko mundiala konsiente nahiela, ez? Eta nire lehenlaoko kromo kolekzioa, eta horre gauza guztiak. Eta gogoratzen dut hori, final hori, golaren finala, eta final ostean, Inglaterrako jokalariak buelta ematen, Nobby Stiles jokalari benetan berezia zena, eskubaten kopa eta bestean aginakin buelta ematen. Eta gero baita ere, ja konsienteago esan da eta futbolak ia ikusten, urrengoko mundiala, Mexikoko 70ko Mexikoko mundiala niretzako, historiako mundialiko berena, esan zena, behintzat nire ustez, Hango Brasil talde lakorik ez dut uste errepikatuko denik inoiz, Pele, Gerson, Tostao, Jairzinho.
1: Asko kesatu dute hori dela inoizko Brasiliko nena, ez?
3: Bai, niretzako dudarik gabe, eta Italianen kontra jokatu zuten finala, benetan da berriz, bain eta berriz ikusteko final bat. Eta horren horretik egon zana, parkatu Jose Manuel, finalerdia Italia eta Alemanian artekoa, hori izan zen niretzako beste historiarako partida bat. Egin duzen, irutabi amaitu zuen Italiak irebazten prorrogan, bai horaz izan Alemaniaren mitoa, ez? Azken minutur arte, Alemanari zintzazu itzi bizik, azken minutuan bada ere, eure berpizten dira.
1: Jose Manuel, esan
2: ez ez aipatu zu Pele, eta nire hori itzen naiz, hori ikusi nula zuzenan Pele, eta orduan ja mitoa zen, eta gero handiago egin dute, bino hori hori itzen dut oso songi.
3: Eta gauza zero oso berezia da gauza bat. Garai hartan ez zegoen telebistarik, apenas zegoen. Telebista bat zegoen, bai futbolik ezen ikusten asko, mundialak eta punto, bai. Nik ez dakit, zemat partida ikusi gendugun Pelerenak edo brasileña bat, ez dakit, dozena erdi asko jota, ez? Bai, mito hor gelditzen da, ez? Betirako. Amoten dezu zure bizitzako futbolista bat esan dala.
1: Agian, mitoa are eta gehiago bihurtzen da gutxi ikusi zen utelako eta beti ikusi zen utelako onenean, ez? Eta mundialetan.
3: Bai, eskenin a Brasil, bai ikusi gendun mundialen eta punto, gira. Seiz azpi partido, gira bezin izan, bai, eh? Bai, historiarako geratu da, norperaren bizitzarako geratu da.
0: Brasilen eta Urrei Peleren urrezko aroaren ostean, errege berri baten bila ari zen futbolaren mundua. Eta bi hautagai azaldu ziren. Franz Beckenbauer eta bere Alemania, eta Herbeeren futbol totala eta Johan Cruyff. Tor!
1: garai haietako ba bi selekzio handi, ez? Batak irabazi zuen, besteak tamales finala jokatu bai, baina ezin izan zuen bueno, munduko txapelketarik irabazi. Alemania Juan Carlos 72ko Eurokopa irabaztetik zetorren eta izarrez beteriko selekzioa, ez? Beckenbauer noski bai, baina Müller, Torpedo Müller, Sepp Maier eta bueno, Muniken bieta bat menderatu zuten Rinus Michelek zuzendutako eta Cruyffek zelaitik iratzen zuen Holanda, ez? Oso nagusi finalean Holanda, baina zuk esaten zenuena, ez? Bai. Alemania, 11-11aren kontra beti Alemaniak irabazten du, ez?
3: Horre ziren bi selekzio zirena bi klubaren espilua. Herbereak ziren Ajax, reforzatuta, eta Alemania zen Bayern, reforzatuta. Eta Ajaxek eta Bayernek okin zuten Europako txapelketetan eta kriston kompetentzia alkarregaz, Ajaxek irabazi zuen hiru Kopa de Europa segidan, hiru eta amabi, amairu eta amalau, eta horrengoko hirurak Bayernek irabazi zuen. Da, Ajax zen talde kontrakultural bat, oso hipia, oso benetan ikusten zuten taldea zen zu, tipo honen ondik urten da, melena batzuk, azeren kamiseta hori orduan erraroa zen, franja gorri bategaz, eta hori espiritu hori pasatu zuten selekziora. Selekziora deke holan jokatzen zuen, oza, esaten zana futbol total, ez, ordurarte taldeak oso estatikoak edo ziren zelaian lerroak ondo finkatuta jokatzen zuten, eta Bayern eta Alemania olako taldea zen. Alemania txapeldunaren diferentziala zen Beckenbauer. Defentsa erdian jokatzen zuen, defentsaren aurretik libero moduen, erdilari moduen, bai zen antolatzaile sutsua eta ganera golak ere egiten zuen. Osea, atzetik aurrera asko jokatzen zuen. Eta Holanda zen, ba, beste gauza bat. Cruyffegaz, Cruyff, Rep, Neskens, jokatzen zuten derrepente estremo agertzen zen alde batetik, laterala bestetik, zen anarkia organizatu bat, ba benetan espektakulo bat zen, ez? Eta, bueno, niri pena handia eman zidaten, ni Aigasekoa eta Herberetakoa nintzen, eta pena handia eman zidan...
1: Beti zaten da, zapelun ordez ez garela akordatzen, baina uste dut kasuanetan baietz.
3: Bai, ganera zizan ire bazten, bigarren minuturako penalti bat, eta neskezek aurreratu zuen... taldea, bai, gero, bueno, gero hor zeuden Breiner, Müller, Grabowski, ba, gente bat, ba, bueno, ba, benetan esan zirena, ba, lehen esan dugune, Brasil bere historiako berena esan bada, hori Alemania ere esango zan bere historiako berena.
1: Eta Holanda egin ere, bai.
3: Bai, da Holanda ere, bai.
1: Jose Manuel, zuk Cruyff ezagutu zeno, baina ja uste dut, noski, hor futbolista bezala bai, baina zuk Barça kontrenatzaile bezala, beraren kontatokatu zitzaizun, edo?
2: Ez zidan tokatu, bueno, bera, nik uste Barçan pugatuta berriz uste dut Holandara o...
1: Bai, Holandara jokatzen. Jontzen. Eta gero estatu bat otara.
2: Eta gero, nik uste denborali bat o denborali edzi bat, onduzen Levanten bai. Uste dut, onduzela.
1: Bai, bai.
2: Bai, eta berriz, bueno, han ez un denbo askori pasatu, eta gero ja, 86-en hola nik uste azizela, Barcelonako entrenatzaile bezala, minio niri jokalari ez zian, togatu ez jokalari bezala eta ez entrenatzaile bezala. Ni Barcelonan demora dalta togatu zian Udolatek eta gero Menotti, Cesar Menotti.
1: Menotti.
2: Kruiz izatu, no? No sé, partio asko ikusen nion eta Juan Carlos Zey, bueno, espekatu digu.
1: Perfecto.
2: Ez, egia da nola bi referentzia hori izauten, taldeen modura Bayer eta Ajax, eta gero Kampon movimentuk eta organizazio oso desberdina zidan, ez bino oso eta gero hori, Beckenbauer eta Kruiberak izan duzidan oso onak izan duzidan, bino garrantzizu ondinan ikuste izan duzutela, zertzian futbolean sartu zuten beste giro bat, beste organizazio bat, beste modu bat, futbolen jokatzeko. Beckenbauer etzen betiko libero izan du, beste...
1: Libertade gehiago zen libero.
3: Bueno, eta nik uste dut Herberak eta Ajaxek futbol aldatu zutela.
0: Mila bederatzireun eta irurogeita emezortzian, Menotiren Argentinak irabatzi zuen munduko futbol txapelketa. Johan Cruyff gabeko Herbeeretako selekzioa menderatuta.
4: Emocionado todos y cada uno de los integrantes de la selección. En este momento el señor presidente y el señor comandante jefe de la Armada saludan también a Menotti. y al público, por favor, mantenerse en sus puestos.
1: Hor beti aipatzen den gauza bada, menotik etzuela Maradona mundial horretara eraman. Gero Argentina mundial irabazi zuen, baina 17 urteko Diego Armando Maradona etzen deialdian sartu.
3: Beni pentsa dut hori Maradona kezula parkatu sekune menotiriz, kendutzen aukera Peleren errekorra gainditzeko. Pelek debutatu zuen Sueziako mundialean 17 urtegaz, da txapeldun esan zan, Maradonaren asmoa hori zen ni pentsatzen dut, eta hori etxon parkatu...
1: Kontroversia hundi egon zen, Argentina, ordu hartan.
3: Argentina esan zan, munduko txapelduna juvenila, Maradonaren lidertzakaz. Eta, bueno, Maradona ya bazen Argentinan, figura bat, jentean nahi zuen ikustea, bai, bueno, menotik esan zuen ezetz. Gio filatu zan Kempesegaz.
1: Bueno, eta Kempesek finalean biko legin zituen, Herbere irabazteko.
3: Bai.
1: Kempesekin zuk topo egin zenuen?
2: Bai, Valentzian, ez da? Gainera, Valentzin jokatzen zuela, eta gero Herkulesen ere bai. Tokatu, han pasatu zuen nik ez egiten denboraldi bat hobi, Herkulesen, eta bi tokitan tokatu zean arren kontra jokatzea.
1: Zolako jokalaria zen, akoratzen zara, Jose Manuel?
2: Pues, fizikoak zen oso altua, bueno, abiadura de ona zaukan, eta, bueno, gero golatzazlea. Oso golatzazlea.

0: 1982.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita biko munduko futbol txapelketa Espainian jokatu zen. Historian estreinekoz, 24 selekziok parte hartu zuten. Eta lehen aldiz, penalti jaurtiketak erabili ziren.
0: Italia vinto la finale, battendo la Germania per 3-1.
2: Italia txapeldun, eta seguru galdetzen badizuet Italiagatik, laurogeita biagatik, erantzungo diazue jokalari batekin Paolo Rossi, ez?
3: Ba, ni ez.
2: Ez? Jokan hortzun norekin akordatzen zara.
3: Gentile.
4: Gentile.
3: Gentile ekin zion markak eta Maradonari Italia-Argentinan sarrian, hori pasako da futbolaren historiara. Ogeite esazpi falta ekin zion. Gaur egunko futbolean, gaur egunko futbolean Gentile eri etxuen atako tarjeta. Korea sartuko zen kartzelan zuzenean.
2: Ogeita zazpi falta pera bakarri.
3: Pera bakarri, bai. Inoiz ez da pasatu, jokalari batek beste bateri ogeita zazpi falta egitea.
2: Hori egin dut egongo zen, ez?
3: Bueno, bera Gentilek esaten zuen, bueno, futbola olakoa dela.
4: Batzun nahi gabeko.
3: Bai. Bai, gero bitu, Gentile zamamezen jokatu zuen Juventus ega UEFA-ko finalean, bai.
2: Eta bestia Paolo Rossi ere, bai, Jose Manuel.
4: Paolo Rossi eta gero beste laterala defensa bat zen, famatua ez nahi zorretzen ahi. Bueno, jo, Paolo Rossi ere izan duzen.
2: Finalerdietan bigol, dinoso jatezaina, finalerdietan bigol, finalean beste bat, gainera, bera, ere bazetorren historia batetik, esatzetik, jokatu gabe, eta uste zigorrarekin egon zela aurrez, eta gero mundialerako ailegatu zen, eta Italiak irabazi, eta Italiak beti bezala irabazi zuen, hau, kasi autaga izan gabe, ez? Horrela gustatzen zaio Italiari irabaztea.
3: Bai, esan mundial argia Italiaren txako, eta beste finalistaren txako ez, Alemaniak ere oso mundial kaskarra egin zuen, pasatu ziren fasetik trampa eginda Austriagaz, Austriak eta Alemaniak, Alemania bat eta utzi irabazi zuen Austriari, biak pasatzeko, Argelia, Maieren Argelia utzi zuten kampuen, eta bueno, ez zuten gauzean dirik, bai, bueno, dira, zuk esaten zune, osea, kompetizioan sartu ezkero, Italia eta Alemania badakizu fidagarria direna, ez, hori, no, esaten zuen, futbola dela gauze bat, Alemania jokatzen duena beste baten kontra,
2: eta beti Alemania, beti ez, baina askotan
3: bai.
2: Zu, Juan Carlos, egineko reakziotik jarraitu zenon pixka bate mundial hori, jalanean, eta
3: bai, eta Bilboko sedean. Bai, bueno, esan, joder, hori akontezimiento bat, esan.
2: Naranjito, ez?
3: Bai, apur bet, bienvenido Mr. Marshall, bat, esan. Kuwait torriko zela, Kuwaiteko jekeak, eta bar, eta benetan, esan, mundial bat, esan, neiku, momentu atxudan esperpentikoa. Azita sosketatik.
2: Bai.
3: Ni akordatzen egin zosketa, honek Gabonetako loteria kantatzen duten umeak, egin zuten zosketa, eta, bueno, derrepente bombo bat ataskatu zen, bola bat galdu zen, apurtu, eta guni gogoratzen du Jose Maria García irratian, aurrera zen zer geratuko zen. Zaten zuen, bueno, orain aterako da, ustia, da pun, aterate zen. Da orain aterako ez da zer, da pun. Da gero, bueno, ba, gogoratzen dut inglesak Bilbon, eta gogoratzen dut Kuwaiteko jeke bat Valladoliden Frantziaren kontra bajatu zen azelaira, esaten erretiratzen. Zazan neku, momento batzuk okin zuen, neku barregarriak. Espainiarak egin zuen, ridikulo espasunekin neku reibilizan.
4: Ezinan ibilizan, Espainia.
2: Euska jokalariasko gainera, Konada, Periko, Alesanko, Satrustegi, Zamora, López Aparte, Real Atletik.
3: Ez que Real Asen, orduen ligako
2: txapelduna. Larogeiko amarkadako azirako txapelduna.
3: Azkeneko ligabiak berak irazi zuen.
2: Uste dute Juan Carlos egin zandun moduan egineko redakziotik ikusiko zuela gehien txuena, Jose Manuel, zu oporretan eta partidaren bat bai, ez da? Bertatik
4: gertara hori Maradona lemiziko aldiz ikusten, nola? Argentinakien, Alicanten
2: Martínez Valero
3: Rico Pérez
2: Herkulesan zelaian
3: bai.
4: Ay, otra cosa, ni gusta celar las viñas, es cierto.
3: Bueno, las viñas estaban más, ¿eh?
4: Yo ayudé a tu salud. Yo, oye, Rico Pérez, está, oye, ahorita no es la misma al día, se la Maradona y que no la...
1: Mila bederatzireun eta laurogeita zeiko Mexikoko mundialak protagonista bat eta bakarra izan zuen.
0: Diego
1: Armando Maradona. Bilardoren Argentinak altxatu zuen garaikurra einaundi batean Maradona bikain bati esker.
0: Maradona!
3: Bai, da esaten dute bere momentorik egokiena esan zela mundial hori. Eta esan zen, bueno, Argentinako futbolaren historia edo intrahistorian, ba, bizkat, segiten duena diskurtso hori edo dinamika hori mantentzen, ez? Menotik irazi zuen mundial bat, eskola batek irazi zuen mundial bat, eta gero Bilardok, beste eskola bat, eh? Orduen hor, eurentzako horre gauzak oso garrantzizkoak dira, eta bueno, bai, ba, Argentinak orduen Maradonaren gol famatu baik Inglaterari sartun zionak, eta Maradonaren momentoriko biena esan zen bere karrera osoan, bai.
4: Pero baldan hori gortu, bai,
2: Bereziki bi golo haien gatik, ez? Gogoratzen dugu mundial hura, ez? La mano de Dios, ba, esaten dena, eta gero, bueno, Messi egin zuena erantzeko, baina, claro, mundial batean, ez? Talde erdi arrek atetu zuena, atasaina ba, barne, ez?
3: Bai, bai, bai, bai. Negro Enrique, komontzon, baloia zelei erdian. Negro Enrique,
2: asistentzia.
3: Negro Enrique berdiz, no, jo, espadu zertxin, no, montzaten pasigaz, espadu zertxin gol hori.
2: Entore, Víctor Hugo Moralesen narrazio hori, betikoa, ba. Ratatata, kantatzen ba, duen hori, ez?
3: Bai, bai, bai.
2: Gogonduzo adibidez, gol hori, Jose Manuel?
4: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Horria kolorean izango zen, ez?
3: Bai, hombre, kolorea.
2: Bai, bai, bai. Irurogeita zeikoa izan zela, telebista zeman zen lehen mundiala.
3: Bai, eta hemen behintzat, Espainiako mundiala izan zen, kolorearen esplosioa. Gente guztia izan, telebista koloreko telebista gerosten, Espainiako mundialean. Bai.
2: Finala, Azteca Estadioan, Mexikon jokatzen ari zelako mundiala, saioaren hasieran, atalaren hasieran, aipatu duguna, Alemania federalaren kontra, ez? Hiru eta bi, Maradonak finalean agien ez zuen aurreko partidetan bezalako maila eman, berezik, ba, Matausek uste dut egin ziola ez gentilerena, baina antzeko markaketa bat.
3: Bai. Bai, bai, eta guzti ere, Argentina oso favoritoa zen, bai, Alemaniak lortu zuen finala ekilibratzea, eta horreka hori egon zen, azken momentu arte. Da hor beste gauze bat ere, on zen, ez da gite, evoluzioa edo. Niak horretin, helenoko mundiala Mexikon egin zena, gente guztiak kejatu zen, alturagaz, eta futbolistak asko sufritu zuten alturagaz. Eta bigarren mundiala Mexikon egin zen, nire ez dakit, prestaketa fizikoa, edo...
2: Bueno, beto egin zen,
3: edo... Bai, bai, bai, gitzia una barro enduzen hori, bai.
2: Beckenbauer zen Alemaniako hautatzaia, eta seguro ni Beckenbauerrak berak aginduko zion Matausi Maradona nola markatu. Jose Manuel, zuk Maradonaren kontra ustut baietz, ez? Jokatu duzola.
4: Bai, bueno, nire tokatu zen hemen Barcelonan bi demoraldi pasatu zizun ikuste, eta bai, jokatu gintzen un partidu guztiak, hain kontra, eta gainera horri bena honak ez, ez digan, nik uste lemiziko aldiz zadatan jokatzen zula.
2: Nik uste, behin irabazi zen dutela zure gol batekin, ez?
4: Bai, lehenbiziko, bueno, nire hori itza da hori, 8-5 minututako ja, 3-0 irabazten eginan, itzen. Eta jo batzun, eta zuen Schuster, Maradona, talde oso, bueno, joiz, kriston ambientea zegoen iruñan talde, eta hori itzen aiz hori, 8-5 minututako ja, 3-0 irabazten, eta gero, 4-2 gelditu ginen, Maradona sartu zegoen bi golak penaltiz, niri espulsatu egin zian arbitrak. Bai, izan du nun zer bat, bueno, honekin urrutiko etxeekin, izan du nun, bueno, txoke bat. Eta bi hori espulsatu egin nuen, eta partidori bai lauta bita, gero urrengo zadarren jokatu egin nuen, bat hau zira hoz egin nuen,

0: Gero egin zen, ja, bere, bueno, ikaste, zeste pilet, eta egituzun hor laun batzuk, ikasi, kuadrile bat egituzun bere itxan, hoi launeko kuadrile, eta, bueno, bere laun hori gintan ikuste ez zitela ona hondik egin. Bino, lemiziko urtea ben Barcelona tabla, osongi ikusten, eta, bueno, ikusten txiki zela tabla, bino, bueno, nola buruz saltatzen zuen eta espektakulo bat zen, espektakulo. Zen polvora, zen polvora.
1: Nolo, eta zenako... Mundial hori, ez, bi gol, Ingalaterraren konta finalerdietan, Malvinetako gerra ere izan zen, eta uste dute argentinarrek oso presente izan zutela, ez, partida hartan gerra hura, ez da?
2: Bai, hori argi zegoen, bai, brentzako...
1: Ez da motivatuta atera ziren alegia.
2: Bai. Bueno, ez zuten bihar gauzantirik, Bilardo bankinun egonda, motivatuta ateratzeko, bai.
3: So, genug der Prognosen. Hoffentlich trifft er, das ist das einzig Wichtige. Freme gegen den Elfmeterschütter Koikuchea.
4: 1980ean, lau urte atzera bezala, finala Argentinak eta Alemaniak jokatu zuten. Baina ordu hartan, Alemania izan zen garailea.
3: Ja! Bereitschnaps 1-0 durch Andreas Freme. Alles wie gehabt. In rechts, fach, ins Winkelig. Koikuchea wusste alles.
1: Juan Carlos, uste dut, Italian egon zinela mundial guztia kubritzen, finala ere ikusiko zenuen, no?
2: Bai, bertan egon ginen, bai. Mundial hori azizan sorpresa bategaz, Kamerunek irbazi zuen inaugurazioa Argentinari irbazi zion, eta Kamerun esan zen mundial osoko sorpresa. Roser Milla, eta zaten zuten berroi urte zaukala. Inok ezekien, berak ere, zotu ze.
0: Auto helari zen, ez?
2: Ba, auto helari, bueno,
0: enkono,
2: songo, bai. Alega ziren final laurdetara, eta Inglaterrak kanporatu zuten. Eta, bueno...
1: Eta arte edo urte luzez izan zen, inoiz Afrikako selekzio bat aurrean ahi gatu dena.
2: Hori da. Da gero, Argentinak oso mundial kaskarra egin zuen. Galdu zuen inaugurazioa, lehenlauko fasea pasatu zuten partida bat irabazita bakarrik, gero irabazi zioten Brasilerik bat eta huts, Kanitziaren gol bategaz, bai oso partido txarra, gogoratzen dut Turinen kriston beroarekin, eta irabazi zuten bari Maradonan jokaldi bat eta Kanitziak sartu zuen gola. Eta gero, bai final laurdenak eta bai final erdiak pasatu zuten penaltietan. Final erdia pasatu zen Italia kanporatu zuten Napolesen, eta gogoratzen dut hor bi irugun harinau partidu baino harinau hasi ziren kudeatzen giroa. Argentina egon zen konzentratuta Trigorian, Erromatik kanpo dakon, Erromak dakon instalazioetan. Eta goiz baten agertu zen Argentinako bandera apurtuta. Eta, bueno, esan zen gauza bat, bueno, Bilardok egin zuen prentzaurreko bat, ba, bueno, incendiario. Eta Maradona hasi zen mugitzen, bera Napolen zegoen, bera bazekien Italiako soziologia, bazekien Italiako iparaldea eta hegoaldea zelako ezberdintasunak dauden, eta beraz zen hori esplotatzen, Napolesen jokatu zen partida. Eta, bueno, zeo zer lortu zuen, ez asko, bueno, zeo zer lortu zuen giroa naztatzea.
0: Nork aportu zuen bandera.
2: Ni goratzen dute prentzaurrekoan onginela, eta notak hartzen, eta kasetari argentino batek esan dozten, ze egiten ari zara, apuntatzera. Berak apurtu du. Da, bueno, Napolesen lortu zuten penaltietan pasatzea, bai, finalean ez ziren, gai.
1: Zut txistu egin ziotera, eta bera etzegoela oso gustora gaina Maradona uste dut.
2: Bai, txistu egin ziren finalean, ni gero telebistan ikusi dute irudiak, himnoak etxuten zeudela, da Espainetan irakurtzen da zer dauen esaten, Bai, txistua ziren horregaitik, berak monta zuenaitik, gero, klar, Italiako jenteak, ba, beran kontra jarri zen.
1: Askorentzat, eta datuek uste pixka bat erori erakutsi dutela, edo erakuts dezaketela, pixka bat defensiboa, ez? Bi puntu geita bat gol partidako,
2: bai,
1: estira golasko...
2: Modan jarri zan orduen, bueno, ja aurrera bat izan modan paratzen, Eurokopan hasi zan, aurrelari bategaz bakarri jokatzen, hasi ziren talde guztiak. Lau defentsa, boster dilari, bueno, bai, bandetatik sartzen ziren, bai, punta-puntan bapakarri. Orduen, claro, holan plantaten badezu partiduek, ba, normalean gertatzen da,
1: Bi puntu geita bat gol partidako, bueno, ez tira asko egiari zor, bi gol badira, bat eta bat izan daiteke, edo bi eta huts, baina, bueno, pixka bat, beste batzuekin alderatuta. Ba,
2: esan bat ere, mundial espektakulara esan. Okin zuen bere emozioa, bere historiak, adibidez ni gogoratzen dute golari buruz, eskilatzia gertu zen, de repente tipo bat, suplentea zena, eta, bueno, han egin zuen bere karrera.

0: mundialen sartun zuen ez dakit, lau edo bost gol, eta gehiago izun egin besterik. Fitzak eta onbat egin zuen, bai gero beste esen jakin eskilatxeri buruz, beste zer. Ba, esan esan mundial, polita esan esan.
1: Zordon Jose Manuel, ja, erretiratuta, futbol profesionaletik?
2: Bai.
1: Zora horita zazpian, ez, erretiratuta?
2: Tenorida, horita zeian, bai. Bai, bueno, demoraldi hoy laroita zei, laroita zazpi, demoraldi hortan.
1: Alemania esan dugu txapeldun, iru txapelketa irabazten zituen irugarren selekzioa bihurtu zen, aurrez Italiak eta Brasiliak ere irabazita zeukatelako irugarrena, ondoren Italia beste bat, Alemaniak ere beste bat, Brasiliak denera bost. Eta bada beste ito garrantzitsu bat mundial horretan, non Beckenbauer, hautatzaile, Beckenbauer txapeldun, eta beraz Lobo Zagaiorekin batera, gero Deschamps gehituko zen zerrenda horretara, baina Lobo Zagaiorekin batera Beckenbauer bihurtuko zen bigarren pertsona non mundiala irabazten duen hautatzaile eta jokalari bezala.
0: Ba, hiru mito esan dezu, Deschamps horren beste, bai, Beckenbauer eta Zagalo, ba, beira, no? Zei zen futbolan historia, bai.
1: Bueno, ba, tal honetan, 1974 eta 1980 arteko bost munduko txapelketak errepasatu ditugu. Agian futbolak inoiz izan duen injustiziarik handiena, herberetako selekzioak inoiz mundial batez irabazi izana, Cruyffek berak ez irabazi izana.
0: Hiru final jokatuta, eh?
1: Hiru final jokatuta, hor tarte horretan, Eurokopak irabazita, baina bueno, ezen posible izan, eta ikusiko dugu aurrerantzean ere, ba, herberetako selekzioak alako maila noiz bete ematen duen, final bat ere jokatuta dauka, 2010 Espainiaren kontra, baina oraindik ez du irabazi. Carlos Lachaga eta Jose Manuel Etxeberria, eskerrik asko zuen oroitzapenak gurekin partegatzeagatik, zuen memoria astintzeagatik, eta mila esker, bidai.
2: Mila esker.
0: Agur, bai.
3: Alkampon, uztaiaren 10-12 bi edo iru kiloko izokina, kiloa, 8,99 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
5: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar, gaueko 10:45 estreinaldia ETV baten.
4: Ez dago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
6: ETV honen ere eskuragarri. Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsaldeon guztio, Iruñetik berriena, pertsona bat atxilotu dute gaur goizaldean emakume bati sexu erasoa egin izana leporatuta. Udalak emandu erasoaren berri eta bozeramaile batzordeak gaitzespena adierazi du ohar bidez. Gainera, beste hiru salaketa izan dira ukituengatik eta kasu horietako bategatik beste pertsona bat atxilotu dute. Gainerakoan, festa gogoz, jendetza dabil Nafarroako hiriburuan, aurten, jaiek asteburu bakarra harrapatu dute, eta ezagundu hori kalean.
8: Bai, lehenengo una, nerea lehenengo una, hau etorri zen seien da gustora. Baina, bueno, ondo, soen goz.
9: Justo intxiritxigea, ordu nezakigu, baina, bueno, uste egun polita zango dela.
10: Atxarangok eta
9: giro ikustea pixkat.
7: Goizean, bosgarren entzierroan, Jose Eskolar ganaduteiko zezen batek aurpegian adarkatu du korrikalari bat Alakanteko 30 urteko mutila da, eta larri dago erietxean ingresatuta. Andaluzian, Almeriako sutea kontrolpean hartzeko baldintza hobeak dituzte gaur. Bien bitartean, hildako 12 pertsonei autopsiak egindizkiete, baina oraindik ezin izan dituzte identifikatu. Almerian bizi edo oporretara joan da zeuden atzerritarrak direla uste da gehienak. Bien bitartean, haizea ia erabat baretu eta ezetasunak gora egindu eta hori, garrak menderatzeko lagungarri izango dutela esan du Antonio Sanz juntako larrialdietako kontseilariak. Gainera zehaztu du, momentuz, Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 7 salaketa jaso dituela.
11: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncia de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
7: Garrek 6,600 hektareari eragin diete orain arte eta ia 1,400 lagunek etxetik kanpora jarraitzen dute. agintarien esanak betetzeko eskatu diete inguruko bizilagunei. Nazioartean Mojaba Jamenei Irango buruzagi goren berriak mendeku agindu du haren aitaren hilketa dela eta. Aste honetan egin dituzte hiletak eta nazioaren nahia mendeku hartzea dela argi geratu dela uste du. Zabaldu duen idatzizko mezuan adierazi duenez. Hiltzaileak ez direla lasai ohean hilko gaineratu du. Gogora ezagun, aita hiltzuen erasoan zauritu egin zela bera eta harrezkero ez dela jendaurrean agertu. Ba, mezu hori zabaldu aurretik goizaldean Trumpek mehatxu egin dio beste benere Irani, bera hiltzen saiatzen badira, Teheranera botatzeko 1000 misil pronto dituztela ohartarazi du. Errepideetan Bizkaia 2524 errepidea Ugaotik Artearantz Zeberio parean erabat itxita da gordu honetan. Bi autok ezbeharra izan dute eta suhiltzaileak lanean ari dira harrapatuta dauden bi pertsona erreskatatu nahian, beste bi lagun ere zauritu dira ezbehar horretan. Kanerakoan 8an trafikoa arintzen ari da Kantabri aldera segurtasun saletik berri eman diguten. Ez eguraldiari dagokionez, termometro 30 gradutik gora dabil hainbat lekutan, hego ekialdeko haizearen ondorioz, kostan aldiz, brisa dabil eta beroa arinagoa da. Abisu hori eta alerta laranjak indarrean daude gaurko beroagatik eta sute arriskuagatik. Hauek ordu honetan jakingarri, iruretan gehiago.

0: Soinuak itza. Itza. Giltza.
1: Bizitza. Jolaz.
2: Jolaz.
3: Nolaz.
1: Nolanaz.
4: Ganolaz.
0: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
1: Itza jolaz.

0: Ongi etorri entzule, Nafarroarenan 2025-eko Nafarroako bertsolari txapelketako finalean 8 bertsolari izan ziren oholtza gainean. Asmoak asmo eta eginalak eginala, baina txapela bakarra izan ohi da, eta 2025-ekoak badu bere jabea. Xabat Ilarregi Martzol, finaleko bertsoaldiak aletzeko gaur gurekin dugun Naia Arrizabalaga lankidea, ongi etorri Naia.
1: Eskerrik asko Eneritz, zaila da laburdu eta erdiko jarduna laburbiltzea, baina saiatuko gara alerik nabarmenenak hautatzen. Nafarroarenan izan zirenentzako errepasoa izango bada ere, bertan izan ez zirenek finala nolakoa izan zen jakin dezaten saiatuko gara. Baina hasierako luzamendutan ibili ordez, hasi gaitezen.
2: Itzaiolas Euskadi Irratian.
0: Antolakuntzak hala erabakita, maitasuna atzean utzi eta Nafarroarenan jokatu zen Nafarroako bertsolari txapelketako 2025-eko finala. 2005 zale bertaratu ziren finalaz gozatzeko asmoz.
1: Pankarta, kamiseta eta gainerakoak prestizaki, zozketak hala erabakitako ordenan, Ekine Zapiain, Eki Mateorena, Julio Soto, Saio Alkaiza, Joanes Ilarregi, Xabat Ilarregi, Eneko Lazkoz eta Sarai Robles eseri ziren oholtza gainean kanturako prest. Ainoan Larretxeak egin zituen aurkezle lanak eta Ander Aramburuk Kaie Maie lanak.
0: Hasierako agurren ostean lanpuntua garriei hasiera emateko 8ko handiko ariketari heldu zioten. Irratia epagai duen gaia hautatu dugu errapasorako. Ekine Zapiain eta Eki Mateorena entzungo ditugu.
3: Ekine eta Eki. Egunero joaten zarete elkarrekin autoz lanera. Gaur ere irratian entzun duzue Suetenaren ondoren hildako palestinarren kopurua gora doala.

0: Zortziko txikiko saiora egingo dugu segidan. Ekin ezapien eta saioa Alkaiza elkarrekin egokitu ziren. Eta egunari zegokion berritasunetako bat izan zuten bertxotarako izpide. Finalaren leku aldaketa.
1: Saioa eta ekine, bilagun bersozale ezarete. Nafarroako finala ikustera joateko plana egin zenuten elkarrekin. Saioa, finala hasteko ordu erdi faltan, ekinek deitu dizu harrituta. Esanez, aneitasunara iritsi dela, eta han inorrezta hola.

0: zortziko txikiko ariketa horretan, Ekik eta Juliok ere barre algara ugari eragin zituzten. Zuekin oiz, despistaztu otezarete liburutegiko liburua itzultzeko datarekin?
1: Eki liburu zaina zara, eta Julio liburutegiko erabiltzailea. Eki, Julio liburu bat itzultzera etorri da. Sisteman begiratu duzunean, ikusi duzu 10 urteko atzerapenarekin ekarri duela.

0: zuek gimnasiora jateko iturarik ba ote duzu, Eta antzematen ote duzu, itxurakeria zantzurik bertan. Ia zer dioten, Sarai eta Joanesek?
1: Sarai eta Joanes, gimnasioko bilagun zarete. Sarai, konturatu zara, pisuekin ariketak egiten dituzuenean, Joanesek beti hartzen dituela zurek baino kilo gehiago dituzten pisuak. Naiz eta gero ezinean ibili.

0: Zortziko txikiaren ostean, puntu erantzunen ariketa osatu behar izan zuten bertsolariek. Epailean aburuz, puntuak eta altuena izan zuen ariketa antzungo dugu. Julio Sotoren hain zuzen.
1: Lehenengoan,

0: Amarreko txikiko jardunetik Joanesek eta Enekok ondutakoa berreskuratuko dugu. Adinekoen egoitzako erabiltzailea izango da Joanes eta Eneko zaintzailea.
1: Joanes, adinekoentzako eguneko zentroko erabiltzailea zara eta Eneko bertako monitorea. Joanes, Enekok esan dizu lana utziko duela eta hurrengo astetik aurrera Euskaraz ez dakien beste monitore bat etorriko dela.

0: Bakarkako gaiak ere izan zituzten Nafarroarenan oholtza gainean aritu ziren 8 finalistek. Normalean, ofizioetan gozatzen badu ere, Xabat Ilarregik biharamuneko amarauneko elkarrizketan adierazi zuen, finaleko egunean bakarkakoekin sentitu zela erosoen. Entzun dezagun bada, bere bakarkako lana.
1: Abortuak egiten dituzten klinika bateko langilea zara. Klinikaren aurrean errezatzera eta protestara etorritakoen jazarpena bizitu behar izan duzu.

0: Zortzi bertsolarien lan puntuagarrien aurreneko txampa amaituta, atxedena etorri zen. Azken kinielak osatzeko, bertsolariak nola ikusi zituzten aztertzeko probestu zuten askok, baina berehala iritsi zen buruz burukora nortzuk pasako ziren jakiteko unea. Ander Aramburuk izan zuen ardura hori.
1: Ondoko bi bertsolariak izango dira buruz burukoa jokatuko dutenak. Joanes Ilarregi Martol eta Xabat Ilarregi Martol.
2: Honen bestez, Ilarregi anaiak buruz burukora igarota lanari berrekite egokitu zitzaien. Lehenbizi puntutan jardun behar izan zuten santutegi astinduz.
1: Joanes San Saturnino eta Xabat San Fermin zarete. Joanes, gaur Xabat, jeloskor hurbildu zaizu, Nafarroako bertsolari txapelketako finala zure egunean egiten ari delako.

0: 6.com motzean ere jardun behar izan zuten, eta ariketa honetan diseinu lan komplexua egitea egokitu zitzaiela esan genezake.
1: Xabat eta Joanes, politikariak zarete. Nafarroako urrengo ustelkeria kasua diseinatzen ari zarete.

0: Aurreko txampan bakarka jardun zuten bertsolariek, baina buruz burukoan ganbarara bidali zuten Xabat Ilarregi. Joanesek ariketa ondu bitartean atxeden hartuta igozen oholtzara, bere azken ariketa osatzeko.
1: Xabat, hauxe duzu zure bakarkako gaia. Harrera gozoa egin dizute.

0: karrera teknikaria Nahi Arrizabalaga eta Hirurok bagoaz.
1: Finala bera bezala amaituko dugu gaur gure saioa. 2025ko azaroaren 29an Nafarroarenan Nafarroako bertsolari txapeldun izendatu eta txapela buruan zuela Xabati Jarregik botatako azken agurrarekin.
0: Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Iruñean pertsona bat atxilotu dute goizaldian emakume bati sexu erasoa egiteagatik. Udaleko bozeramaileen batzordeak erasoa salatu du eta jakinarazi du beste 3 salaketa ere izan direla. Ukituengatik eta kasu horietako batengatik pertsona bat atxilotu dutela. Bihar gaueko 9:00 mugimendu feministak deituta elkarreteratzea eginen da Gazteluko plazan San Ferminetan izandako sexu erasoak salatzeko eta dei horrekin bat egin du Iruñeko udalak ere. Eguerdian berriz Maruxak taldeak aste honetan jasandako eraso homofoboa salatzeko elkarreteratzea egin dute Iruñean. Goizean 5. entzierroa orain arteko arriskutsuena izan da, guztira 10 pertsona eraman dituzte erietxera, Jose Eskobarren zezenek zaurituta. Alakanteko 30 urteko gizonezko bat larri dago, zezenak aurpegian adarra sartuta. Gainerakoan, Donosti Kapek atzo Zubietako Zelaian gertatutakoa salatu du. Sain Orensen eta Axular Leizeoaren aurkako partiduan arbitroari ertzain izateagatik eraso egin ziotela jakinarazi du aurrez segurtasun sailak. Bada, antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko dutela gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi ditu erasoak eta erantzukizunak argitzeko exigitu du. Andaluzian Almeriako sutea piztu den tokian kea edo sua ikusi orduko 112 deitzeko eskatu du Virginia Barcones, Barne Ministerioaren menpeko babeste bileko idazkari nagusiak. Era berean, agintarien erranei kasu egiteko eskatu du eta bideo ofizialetatik bakarrik informatzeko, lehentasuna personen segurtasuna bermatzea dela argudiatuta. Almerian hildako 12 lagunei autopsiak egiten ari zaizkie, baina oraindik ez dituzte identifikatu. Oraindik ere, gertukoren bat falta dutela ohartaraziz, 7 salaketa jaso dituztela jakinarazi du Antonio Sanz, juntako larrialdietako consellería.
2: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncias de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
1: Su Andaluzian eta bero erre Euskal Herrian, eguraldiari daukionez bai, iragarri bezala, 20-30 gradutik gorako temperaturak ditugu ordu honetan hainbat lekutan. 35ak pasatzea espero du Euskalmetek, kostan aldiz brisa sartu du, eta horrek eraginez beroenak ez dira gaur 20-30 gradutik pasako. Errepidetan Bizkaia 2-5-2-4 errepideak itxita jarraitzen du Zeberio parean, bi autoke parez pare talka egin ondoren 4 pertsona zauritu dira, horietako 2 suhiltzaileek atera behar izan dituzte. Bat Gurutzetako ospitalera eraman dute eta beste 2 Basurtuko erietxera. Kantabriarantz sortu diren auto ilarak aldiz desegin dira orduak joan ahala. Eta gertakariei dagokionez, ertzaintzak pertsona bat erreskatatu du Urkiolan, eskalatzen ari zela erori da eta sorbaldan min hartu du. Helikoptero bidez egin dute erreskatea eta Galdakaoko erietxera eraman behar dute orain. Eta Bilbon berriz, Korte Eskaleko etxebizitza bat ustu behar izan dute sua piztu delako. 26. ezkaratzeko bizilagunak aterarazi dituzte euren etxeetatik. Udaltzaingoaren arabera, badirudi ventiladore batek eragin duela sutea arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata. Arratsaldeko 3:03 ditugu, ia 4 minutu, berregiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera. Hau udako edizioa da. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 16an emititu genuen. Neiker laborategiari buruz hitz egingo dugu eta Zonosiari buruz ere bai.

egun hotzak zalantzarik gabe. Termometroak jolastu du egun hauetan 0 gradu zentigradoen inguru horretan, ez? Pixka bat gorago, pixka bat berago, hor nonbait. Eta batzuetan bereziki nabaritu dut temperatura hori, zuei ere gertatuko zaizue pentsatzen dut. Bereziki sentikorra naiz edo gara metala ukitzen dugunean. Eta gogoetat, zer ona den etxe ondoan dudan metalezko barandila hori, ba ni ozten, ez? Edo zer ona den nire gorputza horren aurrean erreakzionatzen. Nire gorputza eta zuena, segura asko. Denok nabaritu dugu hori. Eta batzuetan pentsatu izan dut, zer gertatzen da horrekin? Metala hotza da eta aldiz egurra ez. Bueno, ulertzen didazue, biak temperatura berean daude ez da, eta hala ere sentsazio hori badaukagu. Egun hauetan adibidez, 9 gradutan adibidez gaude, ados, edo 5 edo 13 berdin zait, hotza. Ados, baina kalean dagoen barandila hori metalezkoa edo egurrezkoa izan, berdin dit. Temperatura berean dago, 9 gradutan, edo 5 edo 13, edo dena delakoa, baina temperatura bera. Zergatik iruditzen zait metala hotza dela orduan, eta egurra aldiz, ez dakit, goxoagoa, beroagoa, epelagoa, behintzat. Ba, ideia da galdera horri erantzutea.

Ea, metala eta egurra. Edo metala eta egurra eta ni. Eta zer den ona, eta zer den txarra, eta zertan gainera. Metala, metala eroale termiko ona da. Hala esaten dute fisikariek. Modu simple batean esateagatik temperatura oso modu eraginkor batean transmititzen du. Egia esan, temperatura hitzoi, bueno, temperatura neurketa baten emaitza da, besterik gabe, zenbaki bat azken batean, ez? Baina berez, beroaz hitz egin beharko genuke. Beroa energia da, bueno, energiak hartzen duen formatako bat. Atomoak vibratzen jartzen ditu, eta hori da berotasuna. Atomoak vibratzen egotea, dardar batean egotea, nolabait. Zenbat eta vibrazio handiagoa, dardar eta handiagoa, orduan eta bero gehiago dute, energia gehiago dute, eta neurtzen dugun temperatura, beraz, handiagoa da. Bakontua da, metalean atomoak nola dauden antolatuta. Sare bat da, atomoen sare bat da. Eta nonbait, ba metal baten sarea osatzen duten atomoak oso modu egokian daude edozein tokitatik lapurtutako beroari esker vibratzen hasteko. Edozein vibrazioren energia hartzen dute eta horrek vibrarazten diete beraiei. Horregatik esaten dugu metala oso eroale termiko ona dela. Eta hori da, etxondoko barandilaren atomoek egiten dutena. Nire beroa lapurtzen dute oso azkar. Nire vibratzeko ahalmena lapurtzen didate. Ez dena, nolabait, horeka bat lortzen lortu arte. Eta horixe, lapurreta horrekin vibratu egiten dute. Metalaren atomoek nire kontura. Egurra aldiz ezberdina da. Atomoak egurrean ez daude sare batean antolatuta erraz vibratzeko prest, baizik eta molekuletan antolatuta daude eta molekulak egitura zurrunagoak dira. Beraz, egitura zurrunago horietan helduta, harrapatuta daude. Ez dute vibratzeko inbesteko askatasuna eta horri esker egurrak ez dit beroa hain azkar lapurtzen. Fidagarriagoa zait neguko egun hotzetan. Horixe, metala ona da beroa lapurtzen eta egurra txarra da beroa lapurtzen edo behintzat ez zain ona. Ni ordea ona eta txarra naiz, temperaturari eta beroari antzematen. Nire azalak sentsore onak ditu temperaturari antzemateko edo beroari antzemateko. Behar dugunerako esan daiteke oso ondo funtzionatzen duela, baina aldi berean txarra da. Kasu honetan abaritzen da. Azalak hainbat geruza ditu eta beroari dagokionez konparaketa moduko bat egiten du geruzen temperaturen artean. Metalarekin kontaktuan metalak beroa lapurtzen ditez. Nire azalaren kanpoko beruzan dagoen bero hori, vibrazio, atomoen vibrazio hori lapurtzen dit. Eta nire sistema biokimikoak seinale bat bidaltzen dio garunari esateko metala hotza dago. Badago aldea handia kanpoko geruzaren eta barrukaren artean nire azalean. Beraz, hotza dago, hotzaren sentsazioa sortu. Ez da egia, ni bezain hotza dago metala, edo egurra bezain hotza, edo harria bezainotza berdintzait. Kontua da ordea metal hori oso lapur ona dela eta ziria sartzen diola nire azalari. Besterik ez.

0: Ongietorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur Neiker zentrora joango gara eta laborategi berri bat ezagutuko dugu. Eta ez bakarrik hori, Neikerren gaudela aprobetxatuta, ba, beste goza bat ere egingo dugu. Aitor Zebidanes Miranda ikertzailea izango da gurekin, gure aspaldiko lagun bat, eta bera kontatuko dugu zer den laborategi berri hau, eta aprobetxatuko dugu Aitor Zoonosian aditua dela, eta Zoonosiari buruz hitz egin behar dugu gaurkoan. Oso azkar esan da, Zoonosia da, ba, animalietatik gizakietara salto egiten duten gaixotasunak. Ez bakarrik hori, animali batetik bestera ere bai, eta aipatu dudanaren kontrakoa ere bai. Gizaki batetik animali batera, espezie batera, kutsatu daiteken gaixotasun bat ere, Zoonosi kasu bat izango da. Aitor Zebidanes horretan da ditua, Zoonosian lana egin zuen Txilen txakurrekin eta zeriekin eta abar, eta hemen dago orain beste mota bateko Zoonosiekin. Gainera Neiker zentroko ikertzailea da eta gure embajadorea izango da, gure zizeronea izango da, bueno, laborategi berri horretan. Segurtasun maila handiko laborategia, hirugarren mailako laborategi bat ari direlako instalatzen Neikerren. Ideia interesgarria da, nun ikertuko dituzu ezagutzen, no, osondo ezagutzen ez dituzun gaixotasunak, ba, segurtasunezko laborategi batean, noski. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz

paleolitoa mundial aumentzen, gogoratzen, segurasko ez. Etzinen bertan, jendeak mamutak harrapatzen zituen gero jateko, bueno, edo untxiak, edo animali txikiak ere, bai, segurasko mamutak baino gehiago. Baina baita ere, jasotzen zituzten fruituak, basoetatik, frutarboletatik, leku guztietan, jangarriak ziren landareak usteatzen zituzten. Baina hoien bila joan behar, eta horregatik, momenturen batean erabaki omen zuten, bizi modua aldatu behar dugu. Etzen erabaki bategia esan, pixkanakako zerbait izan zen ordea. Sedentario bihurtu, animaliak etxekotu, hori dena egin zuten. Baratza sortu, eta bertan landatu behar dituzun landareak, ez dituzu bilatu behar, bertan dauzkazu. Baina animaliak ondoan izateak beste desabantaila batzuk ekarri zituen ere bai. Gaixotasunak transmititu ziren animalitatek gizakietara. Eta horretan gaude, aspalditik hasita, animaliekin daukagun harreman hori oso paroa izan da gauza guztietan, baita jasotako gaixotasunetan ere. Oraindik ere, ikertzen ari gara zertan diren gaixotasun horiek.

0: Gaztaroan izan zen inaugurazioa, esango do genuke. Nikerrek segurtasun goreneko laborategi bat inauguratu du. Edo laborategia edo instalazioak egia esan, eta kontua da animalien osasunari buruzko ikerketa indartu duela horrekin. Claro, kaso horretan, nik pentsatu dut Nikerrekoei deituko diet, eta ea zer erantzuten diaten, ea kontatzen diaten zer egin duten, eta zertarako, eta nola. Eta gara nun, ba, lagun bat bidali diatela bueltan. Aitor Zebidan ez Miranda, kaixo ongitorri.
1: Kaixo, mila esker.
0: Zu gainera, ez dakit aditua zara, zoonosia nahin zuzen, eta pixka bat hortik doa kontua. Zoonosia da, ba, bueno, espezie batetik bestera salto egiten duten virusak, infekzioak eta bar, eta horrekin gaixotasunak, espezie baten gaixotasunak beste batzuetara pasatzen direnean, ba, kontu horiek ikertzeko segurtasuna handiko laborategia nolabait instalatzen ari zarete.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta azkenean, bueno, arrisku maila desberdina daude, batzuen zoonosi direlako, eta gizakiek eragin, dizel, bueno, eragina daukatelako, bai, salto moduan, esaten den bezala, ba, animalitatik gizakire eta salto egituten gaixotasunak, zoonosi bezala. Baina gero bau, de beste gaixotasun batzuk, zoonosiak izan gabe, ere oso garrantzitsua direla animalien osasunean eta lehen sektorerako, eta daukaten inpaktuagatik ere, ba, instalazio berezi batzutan ikertu behar dira. Eta hortarako daude, ba, biosegurtasun laborategien sistema hauek.
0: Bale, baina badakizu, imaginazioa oso bueno, ez dakit, nola esan, pelikula asko ikusi ditugu, imaginatzen ditugu oza asko, eta biosegurtasuna hitz egiten dugunean, imaginatzen ditugu zientzialariak, ba, hori xe, astronautaz jantzita, virus erasokor bat, ez dakit zer, eta ies egiten, claro, hor esan behar duena da, hori ikertzeko instalazioak ez dirala denak berdinak, badagola mailaketa bat, eta zuek mailaketa jakin bateko instalazioak ari zaretela prestatzen lan egin alizateko. Ez da pelikula batean ikusten duguna nahita ez.
1: Ez, en kaso batzuetan antza edukitzen du, baina, bueno, biosegurtasun laborategi hauek, ba, zuk esan duzun bezala, maila desberdinekoa daude. Ba, lehenengo mailakoak, ba, arrisko gutxiko patogenoak lan egiten dena da, eta ez dute mezer bereziri behar, ohiko mikrobiologiako bat protokoloa jarraituz. Gero, bigarren mailako batzuk, ba, beste segurtasun neurri batzuk behar dituzte, eta guk, bueno, orain Nikerren berritu den hori, ba, hirugarren nibelekoa da. Honek ja, ba, giza osasunean edo lehen sektorean inpaktua daukaten patogenoak dira, eta orduan hoiek, ba, ateratzeko, ekiditeko, ba, daude, ba, neurri estrukturala, funtzionala, kooperatiboak, eta horrek egiten du, ba, hirugarren mailako biosegurtasun laborategi bat izatea. Badago beste laugarren nibel bat, laugarren mailako nibelekoa, hori ja, ba, ebola bezalako gaitz oso larriak eta tratamendurik ez daukaten gaitzak ikertzeko dira, baina hoiek Europan gutxi ditu. Bueno, usted en penintxulan, ez dakit, azkenean iriki berri du Madrilen farmazeutika batek, baina nari ziren zesiken bidez laugarren mailako bat sortzeko intentsiarekin, eta oraintxe bertan gu daukagu hirugarren mailako laborategi hori, Nikerrek lehenagotik bazeukan, indena da berritu, aktualizatu eta honditu. Eta oraintxe bertan, ba da Europako punterenetakoa, eta teknologia aldetikan, ba penintxulako hirugarren garrantzitsuenetako bat.
0: Claro, nik laborategia esan dut, eta etengabe laborategia, eta nik gainera lankideekin hitz egiten dudanean hori esaten dugu, Nikerreko laborategi berria, eta horrekin ulertzen gara, baina ez da laborategi bat. da sekulako instalazioa. Esaten du prentxabarrak adibidez, budela izen duten prentxabarra, hori 900 metro karratuko instalazio badela, lehen 700 metro karratukoa zen, niretzat zenbakiak dira, baina ez dakite, ez dut irudikatzen benetan hori handia da txikia dan, handia izan
1: eraikin harko. Eraikin bat da. Laborategi bat, baina eraikin bat da, azkenean modu operatiboan erabiltzen den ba, planta bat da, baina badauka beko azkipi planta bat, eta goian baitare beste planta bat, prozesu guztiak, beharrezkoa diren prozesu guztiak, biosegurtasun prozesu guztiak, bertan eman bardialako, ekiditeko, ez errez atera dadin. Horrek, ba, horren itzen godu, baina filtroak, uraren efluenteak dena tratatzen dituen, ba, instalazio potente bat, orduan esan dezakegu instalazio bat, eraikin bat, edo laborategi bat ere esan dezakegu.
0: Da, esaten zen idan, gainera araztegi bat daukala, berezko araztegi bat ura garbitzeko, azpikaldean uste dut.
1: Ba, hori da, handikaren gauza da, bertatik ateratzen den ur edo efluente guztiak, karo, arrisku gabekoak izan behar dira, orduan badauka, bere ba, tratamendu propio bat, bai kimikoa, bai termikoa, bertatik ateratzen den ura, ba, segurua izan dadin. Eta bai aizea, eta bai beste materialak, ba, bere erraustegi eta autoklabe eta desinfekzio prozesu guztiak bertan egiten da.
0: Interesgarria da, baina ulertzen duzu, ez? Imaginazioak piztea nola bai deko, horrelako definizioak ematen diren. Adibidez, langile batentzat, hori polita da, ez? Langile batentzat zer suposatzen du hirugarren mailako laborategi batean lan egiteak. Zan edut, lehen egiten izun mikrotik kanpo galderau, baina berriz ere egingo izut. Astronautaz jantzi behar dira langileak adibidez goizero lan egiteko.
1: Bueno, kasu batzutan, badaude horrela aireztatutako traje berezi hoiek, batez ere hori laugarren mailako instalaziotan egiten da. Hemen prozesu batzutarako erabiltzea badaude, baina bestela betikoiko ba, maskarillak, betaurrekoak, epi guzti hoiek erabiltzen dira. Kasu batzuetan, arriskuak gizakien osasunerako ere ekarri dezakelako bertan ikertzen diren patogeno batzuk. Beste batzuk lehen sektorearentzako arriskua dena eta zoonosikoak ez direnak, ba, sistema guztiak beharrezkoa da bertatik ateraz dadin,
0: claro.
1: Baina pertsonak infektatu, ba, ez ditu infektatuko kasu batzutan izan daiteke bezala. Baina, claro, lanketa hori, ba, jendak imaginatu behar du, jo, pues, igual, merrexena submarino bat bezala, izango zen imaginatzea. Eta baitare, horrekin lotuta, presioa ere. Osa, sistema desberdina daude, ekiditeko, ba, bertako patogenoak, ateraz, badaude airearen filtroa, badaude estrukturala, badaude, eta gero baita ere, ba, operatiboak. Horda, zuk esan duzuna, pertsonentzako, ba, lana neketza da, eta protokolo oso zurrunak bete behar dira, eta prestakuntza maila ere oso saltua da. O jende guztiaz dago baimendua bertan lan egitera, eta lehenengo formakuntza oso zurrunak egin behar dira, zeren operatiboak diren segurtasun erramintak, dira ba oso garrantzitsuak, estrukturalak bezain garrantzitsuak. Eta imaginatu dezan jendeak bertara sartzeko ba montatuago dena montatua dago, bertan dagoena atera ezin zatatzeko, ezta? Orduan badago adibidez presio negatiboko gradiente bat. Orduan barruko zona arriskutsuenetik atea irikitzen denean, aireak beti barrura ingo du. Ez kanpora. Ordan, graduatutako, ba, sala, pasillo guztiak, pixkanaka doaz, ba, presio negatibo hori areagotzen, ba, beti arregi edukitzeko, ba, inoiz ez dela ezerraterako hortik. Eta esklusak modukoa daude. Orduan, ba, submarinotan bezala, horretik esaten
0: non. Deskompresio kamarak
1: bezala, ba, bueno, sartu, ateak hermetikoki izten dira pneumatiko bidezko zigilu batekin, eta ate bat itxi arte ez da beste irikitzen, eta gero presio aldaketa hoiek ere mantendu behar dira, orain dena ba, teknologia berrikuntza eta guztiekin dena oso kontrolatua dago, eta sistemak badaki nun dagoen presio gutxio, nun gehiago, abisuak daude, dena digitalizatua dago, orduan, bueno, berrikuntza honek ekarri du ba, puntako teknologia hori. Eta gero esan bezala, ba, sartzen ganean denak barrura egin bardu, paizeak, eta ateratzeko ezin da ezer atera deskontaminatu gabe. Horrek esan nahi du, lehen esan dugun bezala ura eta efluenten tratamenduak, aizearen, bueno, ventilazio sistema badago, EPA izeneko filtro bereziekin, high efficient particulate filtro hoiek, eta horrek kapaz dira virusen tamainako partikulak ere filtratzeko. Eta ordan non badago ventilazio sistema oso potente bat, airea bertatik, segurtasunarekin atatzeko. Eta bertan material guztia ere, esan dugu, daude desinfekzio kamarak, autoklabeak, inzineratzaileak, eta gero esklusa moduko batzuk, sasizenekoak, bertatik benetan zerbait sartu datera barri balin bada materiala, gero beste nunbaiteren analizatzeko edo, bere prozesua ere badauka, eta pertsonak ere desinfektatu behar dira.
0: Claro.
1: Orduan,
0: egunero.
1: Bueltazega, langile, esan dezun langileen komodidad horretara, ezta? Ba, langileak bertara aldagela batzuk daude, oza, jendak imaginatu ezan, lehenengo sarrera gela badago, aldagela batzuk, aldagela horretan, ba, arropa kanpoan utzi behar da, barruko arroparekin sartu, eta ja barruan epiak erabili, eta bertako, ba, segun ze salatara zoazen, ba, protokolo desberdinarekin. Ateratzeko, arropa guzti hori bertan gelditzen da, eta pertsona atera aurretikan, ba, dutxa moduko beste kabina badago, orduan beti-beti, ba, dutxatu inbar da, eta ba, ateratzeko beharrezkoa. Ordan, bueno, lankidak esatote, neguan, hile bustiarekin, laborategitik atera, daize hota.
0: Gogoratzen egin nahi.
1: Meritua dakate, bertan egunero lan egiten dutenak egia esan.
0: Sekulakoa, eta gainera, bueno, etengabeko prozesu bada, denbora pila bat galtzen da horretan. Bai. Bueno, galdu ez,
1: inbertitu.
0: Horretan, eta claro, lana oso neketxo izan daiteke alde horretatik, ez? Beti gogoratzen dut, Svante Paabo izeneko paleontologo bat dago, bueno, genetista bat egia esan, berak lortu zuen, bueno, Nobel saria lortu zuen, analizatu zituelako eta lortu zuelako lehenengo aldiz Neandertalen ezurretatik ateatako ADN hori, DNA hori, analizatzea. Claro, bera hasi zen garai bat zar batean, non etzegoen horrelako instalaziorik bere laborategian. Gainera, uste dut beste gauza batzuk egiten zituela, eta hasi zen pentsatzen, ba, zer gertatzen da hemen, ba, ez dakit, gibel bat usten baldin bat kongeladorean hilabete batez, eta gero, haber, lortu ezakedan DNA eraustea edo ez. Eta gero momiakin hasi, eta gero ez gizarrak eta pixkanaka joan zen, baina pixkanaka joate horretan, hasi zen konturatzen, berak DNA DNA-rekin lan egiten duenez, kontaminazioa sorrexea zen, nire DNA ere, langilearen DNA ere, bertan jarri ziteken. Eta gogoratzen dut, publikatutako artikulu batzuk, berak atzera bota zituela, eta berregin zituen denak, ba hori xe, horrelako protokoloak ezarri zituenean.
1: Ba, horreti esan komentatu eguna da, gauza da teknologia, estruktura, baina protokolo operatiboak, eta nola lan egin eta zen eurri jarri, da bestak bezain garrantzitsuak dira. Eta ez hirugarren mailako biosegurtasun laborategi baten ez bakarrik. Edozein laborategi arrisku biologiko gabeko batean, eta hori ba entzuleren bate laborategiren baten lanin balin badu, ba idenean analizatzen edo, badaude oso zurruna diren protokolo batzuk hori ikideteko. Anekdota bezala, adibidez, guk akainekin katakaparrekin egiten dugulan, eta badaude ikerketa batzuk, ba, kainak zertaz elikatu diren ikartu nahi ditugunak. Eta ikusteko ze espezietan elikatu den. Ordan guk erabiltzen ditugun dian amplifikatzeko, DNA amplifikatzeko primer hoiek, edozein ugaztun detektatzen du.
0: Zeuk ere, bai?
1: Garo, gobre. Ordan, beste kolaboratzaile batzuei gertatu zaie, ba, gero akaina manipulatzeko momentuan, basoan jasotzean, eskularrugabe jaso, behatzekin, eta gero, joe, zenbat akain elikatu dira gizaki eta azkenan gure zeluletako denea zen,
0: bai. Niko goratzen dut gainera, liburuan kontatzen zituela pausos, pauso beak egindako gauza guztiak, eta arauetako bat zen, sortu zutela gela bat, ola berezia orlana egiteko, eta sartzen zena, ja egun hortan, ateratzen baldin bazen, ezintzun berriz ere sartu.
1: Bai,
0: aztu zait boligrafa, berdin du, bihar arte ezin duzu sartu.
1: Bai, hori nekerren, adibidez, hirugarren mailako instalazioetatik kanpo baitugu beste laborategi asko. Eta kontaminazioak ekiditzeko flujo badago. markatua. Nun egiten den adenan erauzketa edo estrakzioa, nun amplifikatzen den, behin amplifikatua dagoenean milioika kopia direnez, horrek beste flujo bat jarraitu behar du, ba, erauzketa egiteko prozesuan ez kontaminatzeko, ordan zuia sartu alin bazera amplifikatutako produktua dagoen laboratorio baten, ezin zaberriro sartu beste garbira, ordan hori da operatiboa esaten deguna, hori da, ba, lan egiteko modua, egokia izatea.
0: Orain galdetuko nioke entzuleari, zientzialaria izan nahi duzu, eta segura asko esango luke, baizea. ez, hau dena kontatzen dugu, instalazio berria delako, eta oso berezia delako, horratzen gainera, neiker dago, baina Eusko Jaurlaritza dago, ez dakiz zer berrete aliantzaren barruan zaudete, ez dakiz, esan ez, jende asko zaudete, oso gauza berezia instalatu alizateko, nire etxean instalatuko, ezingo nuken instalatu, instalazioa, herri brometan baino.
1: Bos milioiko etxea garestitxo atako zitzaizen.
0: Fiska bat garestia.
1: Bai, bertan azkenean, bai, erronka...
0: Bai, hori da, hori kontatu behartzelako, baina egia da, horrek sekulako aukerak ematen ditu gero zientzia egiteko hain zuzen ere.
1: Ba, eta hori da garantzitsuen. Azkenean, inbertsio oso potentea izan da, eta horrek erronka handi bat ekarri du ere logistiko eta dena, bi urteko lana uden ere ikitzeko, diru asko, finantziazioaren zati handi bat, nekazaritza departamentutik atera da, eta beste zati handi bat, Espainiako gobernuko ikerketa agentziatik ere atera da. Orduan, inbertsio bat izan da, baina, azkenean, Euskal Herrirako beharrezkoa den erraminta bada, eta batez ere gaur egungo panoraman, ez da? Orain, erabiltzen den oso erreminta garantzitsu bada, zen orain eta egiten dira vigilantzia edo zaintza programak, zoonosienak, animalien gaitzenak, txerto berriak sortzeko esperimentazioak, eta beste horrelako ikerketa egiten dira. Baina batez ere prestatzen gaitu, etorkizunen etorri daiteken erako ere. Eta ikusten ari gera beharrezkoa dela preste egotea eta horrelako instalazio batzuk martxan edukitzea.
0: Hain zuzen ere aipatu duzu, ez gaur egungo panorama.
1: Claro. Bai, osasun publiko aldetikan, bai animalien osasun aldetikan. Egon gera, demorazan hitz egiten, txerrien izurria, dermatosinodularra, egazti gripea, etorriko zaizkigun berri hoiek, aberri etorriko diren edo ez, bazakit Krimea Kongo, dengea, zika, euskalo, horrelako gaitzein aurreiteko eta ikertzeko prestego margera.
0: Claro, eta horiek nola bait, gizakiei nola eragiten digun, horretaz irakurtzen dugu egunkarietan, oso, ez da, inoikoa adibidez, bakarrik animaliei eragiten dietena, baina, claro, zuek lehenengo sektorean murgilduta zaudetenez, beste mila gaixotasun ezagutzen dituzue eta ikertzen dituzue.
1: Claro, eta horietako gaixotasun batzuk impacto handikoak balin badira sektorearentzako ere, edozein ikerketa, tratamendu berriak, txerto berriak eta diseinatzeko eta probak egiteko, experimentuak egiteko animaliekin, horrelako biosegurtasun laborategitan iran behar da. Eta horregatik, jendeak imaginatu dezan, laborategia ez dala bakarrik pelikuletan ikusten den salatxo bat, probeta, koloretazko probetekin eta lau makinarekin. Instalazionek dauzka, lau laborategi horrelako espezializatu, berain kabina, biosegurtasun kabina propiekin, nekropsia salaba dauka, oda animalien autopsia nekropsia deitzen dira, eta bertan egiten dira, Claro, ezagutzen ez ditugun patogenoak dituzten animaliak iriki eta ikerketa egiteko, barrolako tokiren baten egiten bada, beti negazti gripea edo nere lankideak fauna basateren zaintza epidemiologikoa egiten dutenak, gaitz guzti hoien diagnostikorako bertan iriki behar dira. Gero, gainera, badaude beste lau gela, bertan animali txikik, experimentazioko animali txikik edukitzeko gela berezi batzuk, rak bentilatuekin, hau da animali bakoitza bere bentilazio sistemarekin, eta gero daude beste lau gela, lau box, animali handian esperimentazioak egiteko, bai beia, kardia, kauntzak, eta bertan txertuen probak, eta ordan azkenean laguntza ere da lehen sektore lehiakorrago bat egiteko, eta lehen sektoreari laguntzeko tratamendu, txertok, eta ikerketak aurrera eramanez.
0: Eta horregatik esaten nuen laborategi izena aipatzen aipatzen nintzen hasieran, baina ez da laborategi bat, ose, askoz instalazio sofistikatuagoa eta komplexuagoa da, eta etxean ezingo dut jarri, ez eta 5 milioi euro izan poltsikoan, ez, nire etxean ez da sartzen hori dena. Ez, galdera bat dago hasieran normalean egiten, bueno, erantzuten zaiona elkarrizketetan, eta da zergatik honi buruz daukadan gonbidatu, oza, daukadan gonbidatuak hitz egin behar du. Zergatik aitortze bidan esek hitz egin behar du honi buruz. Gogoratu nahi dut, esan duzu ekainekin eta kaparrekin eta lan egiten duzula, baina berez zure arloa zoonosia da. Bae. Eta gainera gogatzen dut, ez, gare baten egin genuen elkarrizketa bat, Txilen egon zinelako
1: bertako animalikin.
0: Bai, hori da. Hor txakur basatiak ziren. Eta zeriak, eta barrez, haien arteko,
1: bueno, transmisioa eta
0: bai, hori da. Zoonosia zari gara, lehenengo sektorea daukagu buruan neikarrekin lotuta, eta claro, mundu zabal hori benetan zabala da. Esan nahi dute, lau titular ditugu gure komunikabidetan, eta behar bada ala izan behar du, ez dakit, nik, baina asko zabalagoa da mundu hori.
1: Jo, ba, imaginatu, bakarria datutan pentsatuta, egin esaten da gutxe gorera 800-900 mikroorganismo inguru daudela elkarbanatuta gizaki eta beste animalien tartean. Osa, horreia zifra potolo bada. Eta gaixotasun gizakien gaixotasun infekziozaren 160 inguru animalien jatorritik datorren gaixotasuna dira. Eta gaina gaixotasun infekzioso horiek kontuan hartzen baitugu emergenteak direnak edo berriro agertu direnak edo gehiago ikusten ari garenak, 165 inguru esatera animalien jatorrikoak direla gaixotasun infekzioso emergente hauek. Orduan, egia da azken urteetan, bai medioetan, bai COVIDaren garaitik kanona eta bar, gero ez da gehiago entzun dela zoonosiak edo animaliek gure osasunan daukaten inpaktua eta bar, baina ez da gauza berria.
0: Lehenengo aldiz nik esango nuke IESaren gatik ez da entzun nuen, baina gara bai. IESaren garaian nik zenbat urte nituen, ez dakite IESa popularra intzan garaian, ni nera bizaroan neuen, gutxi gora bera. Eta ja hitz egiten zen, ez? Txinpantzetatik hartutakoak edo ez dakit zer, bueno, ez dakit. Segurazko lehenagotik ere hitz egingo zen.
1: Bai, eta gertatzen dena horrelako gaixotasunak ere nahiko etapa evolutibo desberdinak dituztela. Ordan badaukago adiez IESaren adibide hori, jatorrian zoonosi izanda eta animalitatik jasotako virus bat, non orain gaur egun 100-100 transmisioa gizakien artean gertatzen den eta animaliak ez dute parte hartzen. Ordan hori izan daiteke horrelako zoonosi baten azken etapa, baina badaude gero beste zoonosi batzuk, adibidez, oraindikan animaliek jatorri hori, bueno, garrantzia daukatela jatorri bezala, eta noizamen gizakien artean ere gertatzen dira transmisioa, baina adiez animalia garrantzian dauka. Haude beste zoonosi batzuk gizakien artean ezin direnak transmititu, eta beti animalia izan behar da jatorria. Rabiaren kasua adibidez.
0: Adibidez.
1: Amorruaren virusa beti animali jatorrikoa da, gizakien tartean ezin dira. Ordan, badaukagu oso abaniko zabal bat, baitare epidemiologia oso desberdinak dituzten gaixotasunekin. Eta zoonosien barruan, karo, zoonosiak, gaixotasunak biltzeko terminologia bada ez taxonomikoa, eta zoonosi bezala ditugu virusak, bakterioak, protozoak, nematodoak, artropodoak edo akaroak ere, nadie sarna sortzen den akaroa ere zoonosi bada, ordan organismo asko sartzen dira zoonosiak sortzen dituzten organismo bezala.
0: Entzuzen ere, zure karreran, hori salto intzen nuen, edo kaniduetatik, edo zeria, txakurrak ez dakitzer, salto egin duzu, ona etorri zinenean, hori xe, akarrak, akainak, aparrak, eta bar, erabat animalien erreino barruan zaude oraindik, baina beste muturrean. Eta oso ezberdina izango da, pentsatzen dut, eh?
1: Bai, azkenan animalia ondietatik txikienetara salto eginda. Azkenean nik batez ere nire linea bektore bidezko transmisioa eragiten patogenoekin egiten delan, eta bektore hauekin neri pertsonalki erronka oso politeroitzen zaidalako, gerozta komplexua izan gaixotasunaren sistema, geroz eta motivazio handiagoarekin lan egiten duzu, ordan, ba, animali bat eta gizakiak adibidez, transmisiori, ja, beste animali bat tartean dagonean, ba, eltxo bat, kapar bat, eltxo eta kaparroiei ingurunearen faktoreak kriston efektua egiten badiete, pues ja nazten duzu, claro. Klima, paisaia, ekologia, animalia desberdina, gizakia, ba, bueno, komplexutasunari ba, polita da ikertzeko ere, bai.
0: Bai, zu gozatu egiten duzu landa lana, eh?
1: Bai. Baita ere, bai, bai, bai. Laborategia, landa ordenagailuan erordu asko, baina... baina
0: no, zati hori ezakit gozatzen duzun.
1: Bueno, baita ere, bai, bai, bai, ezin kexatu. Eta, bai, eta bueno, zonosi hauekin, pues, orain komentatzen genuen bektore horiek, ba, kutsatzeko bide bat da.
0: Claro.
1: Baina zonosiek kutsatzeko bide asko ditugu, lehen amorrua aipatu dugu. Hori adibidez, esaten da, zuzeneko transmisioa dela. Oda, animaliak koska eta zuzenean kutsatu. Baina gero ditugu ere zeharkako transmisioak. Hau da, adibidez, ura edo lurrak ba, kontaminatu, kutsatu, patogeno bidez, eta horiek gero guri iritsi. Elikagai bidezko transmisioa. Ez, eta, bueno, badaude beste kutsatzeko bideoiek bektoreena, eta bar. Horretik, zoonosien munduan nain zabala eta dibertsoa da ikertzeko.
0: Baina, badakizu zer gertatzen zaidan, horrela kontatuta, eta, klaro, aukera hori guztiak errealak dira, eta pila bat dira. Orain, horrela kontatuta ematen du denak arrisku ekartzen digula, eta klar, hasieran esan duzu, ez dakitzen bat ehunka mikroorganismo daudela, gu eta animalien artean banatuta ez dakitzen, eta, klaro, mikroorganismo horiek guztiek ez dute gaxotasun batera egiten, ez?
1: Ez noski. Baina, beti esaten da jendeari, bueno, mikroorganismoz inguratuta gaude. Hori, eta gu gizakiak mikroorganismo zakua gera, esatzen den bezala.
0: Baina flora ditzen diogu eta horren ematen du beste gozabat.
1: Hor da, bueno, beti argi dut gara da, mikroorganismoak beti ez direla patogenoak. Eta patogenoak, naiz eta guk bere ganatu, beti ez dutela gaixotasuna sortzen. Bazkenean guk ere, ba, gure barrerak ditugu, sistema imunea eta bar, ordan gaixotasuna ez da beti azkeneko... Osa, ez da beti sortzen, naiz eta patogeno bere ganatu. Ordan, mikroorganismo, patogeno eta gaixotasunen artean ere badaude diferentziak. Baina, bueno, nik uste jendeak, orain asko hitz egiten da, eta zoonosia, eta gu, eta badirudi bildurra, eta bar, baina lau hitz esan da, segurazki jendeak egunerokatu zunean ikusiko ditunak. Salmonelosia, anisakia, ezta, ra, badira bi egunerokotasunean supermerkatuan pentsatzen dugun gaixotasun batzuk direla.
0: Legionela,
1: hori orain gutxio dagona, baina, bueno, adibidez, en salmonelosia aipatuta, Europar batasunak atatzen du urtero txosten bat, urte horretan emandako zoonosi guztien kasuen ba, estadistika batzukin. Beti lehenengo lau bostak dira elikagai bidez kutsatutako zoonosiak. Campylobacter salmonella, E. coli sigatoxina sortzen duena, listeria lehenengo lau hoiek beti dira kasu gehien ematen direnak. Eta hoiek elikagai bidez kutsatutako gaixotasuna dira, eta jendeak igual gertuago edo entzundagoak dituen batzuk izan daitezke. Ba, hori betiko kontuz mayonesa,
0: hori
1: asko handegin,
0: eta... agerraldia gainera, izen horrekin gainera, ez? Agertu da toki batean, momentu batean. Horrela izendatzen baldin baitugu ez, horrek esan nahi du hori mugatuta dagoela, hori bukatuko dela eta epe batean eta kontrolpean dagoela.
1: Kontrolpean dagoela, eta bueno, azkenean jendak ulertu behar duna da ere, badagoela sistema oso bat, trazabilidadea, higiene neurriak, inspekzioak, baserritik gure mairaino iristen dena, fase guztitan. Gure nekazari eta beltzainek egimarrituzten lan guztiak ba bereak osasuntxu mantentzeko txertoak eta gero baitare prozesamendu plantetan edo iltegietan egiten diren inspekzio eta kontrolan guztiak.
0: Inkluso arrantzan zean barkoetan
1: edo transportistak eta kamioilariak hotza eta mantentzeko, eta bueno, azkenean badaudela sistema oso bat, ba, gizakien osasuna babesten duna, eta horri esker ere ditugu baina agerraldi komien kakotxen artean gutxi esango,
0: kontrolatuak eta gutxi gaina. Bai. Oso mundu zabala da, berriz ere nik buelta egiteko, nik irakurri ditut hori, zuen prentza oharrean aipatu zuen hegazti gripea eta badakit zer den tuberkulosia eta badakit zer den, baina diz kusukarra nik ez dakit zer den, baina oso ohikoa da, esan dut, bueno, badakit zer den, begiratu dudalako zurekin hitz egin hasi baino lehen, baina claro, horrelako gaixotasunak oso oso arruntak dira esan egiten.
1: Bai, eta adibidez, orain epatuzuna kusukarra bezalako gaixotasun bat, esaten da Euskal Herria endemikoa dela. Kusukarra. Urtero daude kasuak, eta zirkulazioa dago, eta jendeak ezagutzen ez balin badu, ba, agian esan nahi du, lana ondo egiten ari garela, edo komunikazioaletik anagian ez, baina gerraldiak ez omen dira inbeste, ez da. Ba, diez, kusukarraren kasua, kusukarra coxiela burneti bakterioak eragiten duen gaixotasun bada, oso resistentea inguru giroan, eta bai desekazioa ultravioleta beroari, oso espora gutxirekin kutsatu zaitezke, eta horrek adiez arma biologiko kategorian ere sartuta dago, bai horregatik ere. En kasu honetan, kusukarra edo coxiela bakterioa batez ere ematen da usnarkaritan, ardietan eta ahuntzetan. Eta bai, nik uste abeltzainak asko ezagutuko duten gaixotasun bat da, zeren ba, abortoak sortzen ditu ardi eta ahuntzetan batez ere, bueno, behietan ere. Orduan, bueno, abeltzainentzako ba, arazo izan daitekena da. Baina arazo handia batez ere produkzioa baina baita ere osasun publiko agatik da. Ordan bai, ba, bi urtean behin egoten horrelako agerraldire maten ben Euskadin, badago bere kontrol programa badauka, ba, aldundietatik eta Eusko Jaurlaritzako ba, abeltzaintza zerbitzuetan, eta ba, martxan daudenak, egiten dira inspekzioak, analisiak, txertoaren bat ere badago, lagundu dezakena, karga pixkak jetxi, eta bueno, azkenean, ba, ikusezinak diren neurri asko daude, eta gizarteak ikusten ez ditunak atzetik, ba, gero modu batera babesten saiatzeko.
0: Zuetzara, albaitaria, ez?
1: Ni albaitaria, naiz.
0: Albaitaria zen.
1: Bai, albaitaria.
0: Esan behar nizun, albaitaria ez izateko asko dakizela, baina orduan isilduko naiz. Baina, bai, antzematen da. Baude albaitari batzuk, ba hori xe, baserri joaten direnak, eta harritu egiten nauena da hain zuzen ere, zenbadakiten horri buruz, esan dute ez dutela tratatzen bakarrik espezie bat, tratatzen duten abaniko oso bat, espezializatuta egongo dira batzuk, baina gutxi gora bera bakite, batzuk esatez, hau ardiena tipikoa da, hau ez dakitzen.
1: Ba, azkenean albaitariak, bueno, albaitarien logo, eslogana latinez esaten da en higia pepori salu populis, uste dela, okeraz bali manago, dela animalien edo rebaño, esan de gazteleraz, euskeraz zetatzen hori, baina animalien higienea eta osasunak dela osasun publikoa azkenean. Eta bai egia da formakuntza aldetikan albaitariek daukaguna da, bamo, norbait esateko oso holistikoa da, eta jendea segurazki albaitari esaten etorriko zaio edo katuak eta txakurrekin lan egiten duna, edo baserri, behiakin eta ibiltzen dana. Baina albaitari hoiek bai behiekin da bilana eta bai klinikan dagoenak, ba, atzetikan dauka, nik uste buruan ja badakago, ba, osasun publikoaren ikuspuntu hori, bai klinikan, bai baserritan egiten den lan hori jakinda horrek ere gure osasuna babestuko duela. Ordan nik uste hori nahiko argi daukagula buruan albaitariek, eta bueno, albaitari lan asko dago, jatetxeetan higienespeizak egite dituztenak, iltegietan, aduanetan, osasun publikoan, ikerketan, laborategietan, ez dela bakarrik Gure txatxaku eta gaian... Bai, bai.
0: Bueno, hain zuzen ere gure kolaboratzaileetako bi albaitariak dira eta beltzainak aldiberean, Izaro Zubiria eta Asier Albite, eta Izaro hasi da agertzen orain programa batean.
1: Karrerako laguna.
0: Bai, bai, oso gainera harritu egiten hau zenbat dakien alde horretatik, ba, zu bezala, batean planteatzen zioten, ba, erlek, daukate ezagize problema, eta hau izango da ezagizar. Eta gero igual begiratuko du. Baina buruan dauka zein den abaniko probableena, gaixotasunen abaniko probableena, bueno, nunbaitetik hasteko, ez?
1: Nik uste baitare horrela formatu gaituztela, dela, karo, medikuntzarekin konparatzen balima dugu, medikuntza azkenan espezie batekin nahi lanean.
0: Bakarra.
1: Albaitaria erletatik, zaldietara, ordan hain zabala den abaniko horrek nik uste burua ere beste modu batera antolatzen gaituela, eta gainea jakinda osasun publikoarekin daiken erlazio hori, ordan oso nastuta eta bateratua ikusten dugu arazoa, eta zain kompartimentalizatua.
0: Claro, eta agian, claro, adibidez etortzen zait burura duela urte batzuk modan jarri zen beieroen gaitza, adibidez, eta ikasi nuen agare hartan zen espezie bakoitza zeukala bere bertsioa, nola baita, eskarapia, ez dakit zen, eta, bueno, gaixotasun bera da, oinarrian, baina
1: espezie bere... bakoitzan jokaera ezberdinak.
0: Jokaera ezberdinak, zaugarri ezberdinak, segurazko tratamendu ez dakit. Baina...
1: Kontrolak eta...
0: Baina, klaro, horrek, albaitaria baldin mazera, horrek behartzen zaitu modu orokor batean pentsatzeko.
1: Horria.
0: Eta gero, bueno, ba, daukasun animalien arabera, ba, espezializatzeko, ez?
1: Bai.
0: Oso, gauza kuriosoa,
1: Bai, eta, bueno, horri eskerrere, ba, nik uste datozen erronka berriei aurre egiteko, ba, prestatuak egon behar gara, eta hori da bidea. Azkenan, beti zain, ze gaixotasun berri iritsiko den, ba, bueno, aliketa prestatuen egon... Bai burua, bai gure instalazioak.
0: Instalazioak hori da vuelta eta horrela zirkuloa itxi dezakegu, Kezkatuta nago, ez nintzelako gogoratzen zu albaitaria zinela, eta...
1: Inbeste xomorro eta inbeste ekologia, batzutan eta... sasi biologo ere esaten didate, baina...
0: Bueno, eta albaitari bat ez alda biologo, bat nola bait, ez? Baina gainera, eske oso lotuta zaitut, ba, egin dituzun kanpainekin, ez dakiz zer, eta arantzadiko herpetologoekin egin dezun lana, azken nean, claro, ikusten zaitut gehiago.
1: Ekologia aldean.
0: Ekologo bat bezala iaia, edo biokimikari bat bezala batzuetan, ez dakit.
1: Bueno,
0: baina ez, albaitari ez. Denetik zara.
1: Epidemiologiak adibidez asko dauka ekologiarekin, eta badago disiplina bat oso loto dagoena dela gaixotasunen ekologia.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, azkenean ere, ba, hortan ere ibiltzen gara batzuetan, baina...
0: Uh-huh. Tira, ba, buelta gaitezen hasiera ja bukaera emateko, eta hain zuzen ere horixe, Neiker ari da prestatzen, bueno, inauguratu du dagoeneko, baina ari da prestatzen laborategi edo instalazio haundi bat, eta gainera orain arte ez dut esan N.

0: agentzia ziten ateatzen, eta jende pilo bat baldin badago eta diru pilo bat jartzen ari baldin badira, zerbaiten gatik izango da. Eskerrik asko etortze bidan, eskerrik asko etortzeagatik, liatu zaitut pixka bat denetik hitz egiteko, zurekin bueno, erresa da.
1: Gusto da.
0: Edo zer gauza galdetuta erantzuna daukazu. Ba, besarka da hundi bat.
1: Eta plazer bat, beti bezala.
0: Nahizunean
1: burra. Urrengor arte, bai, bai.
0: Urrengor arte.
1: Mila esker.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta orain kontu eratu naiz, ez dugula ez erresan, baina Derion dago instalazio. Instalazio berri hau Derion dago. Badakizuen, Nikerrek badituela bi zentro, bata Derion, Bizkaian, eta beste Arkauten, Araban. Eta biak dira ikusgarriak egia esan, ba orain Deriokoak ikusgarritasun haundiagoa dauka, are haundiagoa. Tira, ba horixe, biosegurtasuneko instalazioa, laborategiak eta lan berriak izango dituzte bertan. Eta gu bagoaz. Eta onaino gaurko norteko ferrokarrila, egia esan gaurko edukiak ere lekua izango zuken ekosfera programan bertan ere, baina bueno, oraingoan norteko izan da. Datorren aste arte ondo izan.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, duela ordu bete aurreratu bezala, Bilbon Korteskaleko erekin bat jendez ustu behar izan dute bertan sua piztu delako. Lehenengo informazioek sua gailu elektrikoden baten erruz ordubiak laurden gutxi aldera sortu dela iradokitzen dute. Erekineko bizilagunek plastiko erreaden usainan zeman ondoren eta sugarrak barruko patiotik ikusi ostean, larrialdi zerbitzuei deitu diete eta hauek erekina berehala usteko agindua eman dute. Udaliturriek jakinarazi digute gutenez, sua jada itzalita dago eta zorionez ez da zauriturik. Badirudi, bizilagun guztiek etxera bueltatu ahalko dutela sutea piztu den etxe bizitzako bizilaguna izan ezik. Bestetik, Gasteizen ertzaintzako agenteek gizon bat atxilotu dute indarra dabiliz lantegi batean lapurtzea egotzita. Gertakaria atzo eguerdian izan zen, partikular batek norbaitek lantegi bateko esia gainditu zuela esan zien agentei. Patruia bertaratu zenean, gizonari 575 euroko diruzorro bat, disko gogor bat eta jantzi bat aurkitu zizkioten. Atxilotu ondoren gaur goizean epailearen esku utzi dute. Atxiloketa gehiagorekin jarraituko dugu. Iruinean pertsona bat atxilotu baitute goizaldean emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Udaleko bozeramaileen batzordeak erasoa salatu du eta jakinarazi du gainera beste hiru salaketa izan direla ukituengatik. Kasu horietako batengatik beste pertsona bat atxilotu dute. Honen harira bihar gaueko 9etan mugimendu feministak elkarretaratzeko deia zabaldu du Iruñako Gaztelu plazan. Eta sexu abusuekin lotutako beste elkarretaratze bat, kasu honetan Landetan, begirale bat atxilotu dute aixialdi zentro batean, aurrei bortxaketak eta bestelako sexu erasoak egin izana leporatuta. Egun bat pertsona bildu dira eguerdian, herriko etxean, aurren biktimei babesa emateko eta eraso hauek salatzeko. Marion zentro horretako aur baten ama da.
2: Envie d'échanger et ont surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes.
1: Emakumeak begiralearen jarrerak publikoki argudiatu ditu eta ustezko erasotzailea behar bezala zigortzea eskatu du. Ustezko erasotzailea behin-behineko atxiloaldian sartu zuten asteazkenean eta orain epaiketaren zain dago. Errepidetan segurtasun sailak ohartarazi du Bizkaia 2524 errepideak itxita dirauela Zeberion kotxe istripu baten erruz. Duela ordubete esan dizuegunez, lau zauritu izan dira, horietako bi gurutzetako ospitalera eraman dituzte eta beste bi basurtoko da. Beraz, bertatik pasatzean arretaz gidatzea gomendatzen du saiak. Eguraldiari dagokionez, temperatura altuengatiko abisu laranja indarrean da Ipar Euskal Herrian, segurtasun saiak ordea, abisu hori horira jaitsi du Euskadin. Hala ere, beroaren erruz Nafarroan eta Araban baso zute arriskuengatiko abisu laranja da. Euskal Herriko toki gehienetan 30 gradutik gora izango da eta barnealdean balio maksimo 35 gradutik gorakoa izatera iritsi daitezke. Horregatik segurtasun sailak alde neurrian beroa ekiditea gomendatu du. Botikariek eguzki krema emateaz gain bero gehieneko orduak ekiditeko eskatu dute.
3: Bai, egia dela, bero gehien egiten dunean gehien gogotzen zaiguna dela itsasoan sartzea, baino hori beti ere gogoratu, 12-5 saiatzea eguzki ekiditen edo babes gehiago erabiltzen.
1: Beroaldiak bihar arte iraungo du, beraz aipatutako abisuak bihar ere mantenduko dira. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 5etan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta gogoratu berriak une oro eskura dituzuela interneten orain.eus atarian.

0: bitarte txirrindularitza, arrauna eta pilota izango ditugu ardatz. Frantziako turrari begira hasiko dugu saioa. Der Gerderako bidean tropela 180 kilometroko ibilbidea osatzen diardu eta tartean laugarren mailako bi mendate igo beharko ditu esprinterrek. Beste aukera bat izango dute gaur etapak ematen duena. Adur Sarasuaren bitartez jarraituko dugu eta analisirako rekin ditugu Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrante. Arraunean Castroko uretan gaur Eusko Label eta Euskotren Ligako estropadak arratsaldeko 5:25 hasiko da emakumezkoen jarduna eta ondoren 6:20 aldera gizonezkoena. Jon Ander de la Osek egingo digu kontaketa Castrotik bertatik eta estropadak ematen duen aztertzeko. Gurekin izango dira Manu Maritxalar, Patxi Egurrola eta Eli Pescador. Eta pilotarik ere ez da faltako. Iruña San Ferminetan murgilduta dagoen honetan, Labriten gaur Altuna eta Martija estreinatuko dira San Fermin torneoan, Larrazabalen eta Albizuren kontra jokatu beharko dute. Jaialdia 5:15 abiatuko da B-serieko torneoarekin. Eta hor, Jon Ander Peñak eta Ugarte Mendiak Iraitz Zubizarretaren eta Eskirozen kontra jokatuko dute. Gure saiorako ateak zabalik dituzue gure WhatsApparen bitartez. Zuen iritzi galderak dena delakoak ongi etorriak dira. 688-666-000 zenbakian biltzen ditugu guztiak. Teknikan eta realizazioan Jose Barteluz eta Beñat Lizaso. Arratsaldeko 4:07 dira. Has gaitezen.
1: Francia Coturra, Euskadi Irratia.

0: etapa ari da jokatzen, 180 kilometroko ibilbide horretan laugarren mailako bi mendate, jar gaitezen errepideari begira eta koka gaitezen lasterketan. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maitane Urbieta, arratsaldeon entzule lagunok.
0: Zein da lasterketaren egoera, Adur?
1: Une honetan 63 kilometro gelditzen zaizkigu Berxerakeko helmugara iristeko eta hiru txirrindularik osatu duten ihesaldia daukagu. Eguneko ihesaldia tartean Rural Kutxako Jakub Otruba atzo bezalaxe gaurkoan ere ihesaldian da txirrindulari txekiarra eta berarekin batera Thibault Gernalek Total Energy taldeko frantziarra eta Liam Slok Lotto Intermarcheko belgikara. 62 kilometro 700 metro gelditzaizkie, 2 minutuko errenta dute hiru txirrindulariek, horrek esan nahi du, argi esan nahi du hori, errek ba kontrolpean duela pelotoiak tropelak hiru txirrindulari hauen ihesaldia eta ba arazorik ez badago tartean eta esprina izango dugu gaurkoan ere atzo bezalaxe, atzo Tim Merler izan zen belgikarra azkarena indartsuena eta ospatzelakoan ere ba horre sorbaldetatik hautsa bezala hautsa kentzeko keinu egin zuen erakutsiz ba bera dela jaun eta jabe une honetan tropele barruan esprinetan baina bertan ere ba revantxaren bat izan nahiko du adibide Jasper Philipsenek atzo ere ba zertxo aitatzean ikusi genuena eta zergatik ez ba adibidez Olaf Kloigen bigarren etapa edo atzo bigarren izan zen uno isa taldeko soren uareskolden garaipena 62 kilometro geldintzaizkie 4 kilometro garru tarteko esprina izango dute aurretik ihesaldian diren hiru txirrindulariak eta 2 minutuko errenta une honetan esan bezala tartean Rural Kutxako txirrindularia den taldearentzat.
0: Bueno, ba horixe, lasterketaren egoera helmugarako 61 kilometro geratzen direnean gure adituak ere prest ditugu Eugenio Goikoetxea arratsaldeon.
2: Arratsaldeon baitane.
0: Eguerdian somatu zaitut Xavier Muruarekin eta esaten zenuen, bueno, aukera nahiagoko zenukela, ez da ihesaldi bat jende gehiagorekin, hiru lagun.
2: Bai, gehien bat emozio ematea, ez, azkenean emoziotik anean bezigera, eta egia esan, bueno, nahiz eta entzulea gagien entzuten ikusiko, baina egin zako, bueno, eramangarria da, ba, irratsaioa entzutea, ikusten ari den zako, ba, kisto ladrio puska, ez, jokatunak esaten duen bezala, ladrio puska, eta gainea piko, esatea, piko pala, eta denak hartu eta porlanak, eta venga, bintzate eguna nola batxe pasa, egia da, ba, olako etapak ere beharrezko direla, ez, ezin da, beti tentsio baten ibili, etapa urritxua, beti pogatxerren esibizioak, direntzako aukera behar du, eta bueno, tarteka lasai hartzean, nik uste egun hobeak ere etorreko direla, pentsatze dut tartean biharkoa.
0: Gaur esprinterrek beste aukera bat izan dezaketela aipatzen genuen, Eukene Larrarte arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz ondo Eukene?
3: Ondo, bai, mentxe, etapa horren jarrita.
0: Hori da, zu siestarako moduan zaude?
3: Bueno, etapa ez da egi laguntzen, hau hain esprinaki pixkat esnatze gean.
0: Hori da, oraindik ere, bueno, ba, beste mendatetxo bat, laugarren mailako mendatetxo bat geratuko zaie, baina hiru lagun eginda, hori xe da egoera, zure gaurkorako autagaia, zein izango litzateke?
3: Ba, bueno, nik uste atzokoa ikusita, ba, bueno, ez dagoela esprinter nagusi bat, ez, atzoia da nagusi, tasunez irazizuela, Tim Merlierrek, baina, bueno, nik uste dut guen ikan ere Philipsenek ez duela azken hitza izan, eta, bueno, esprinter gehiago kebaita, ba, bida, gabiria bat pixka bat agertu zen, kanter ere ondo dabil. Bueno, esprint disputatu bat, alare mendatean ikuste mugituko direla, txerendulari batzuk.
0: Arratsaldeko laurak eta hamaika minutu dira, aste bete gaur, Frantziako turra hasi denetik, Eugenio, ez da egize balorazio egiten duzun, ikusitakotik, ze era guztietako iritziak entzuten dira bazterretan, zu zea osabore egin zuen momentu horretan?
2: Ba, ez da, esango nuken neketxua, eta aste honetan ere, Jose Maria ikin da, azta gozak enda, eukenekin berarekin ere, taltunakin hemen egin txugun promoietan, ba, ez da, eta laugarren, bosgarren, sigarren etapa, eta ba, ziru dien, ba, amazazpi, emezortzi etapa pasagin jula, ez da, ez da, eta azkenean hor pasatzen ari dian bero, agur hemen pasatzen ari gela, pentsatzen gu hobeto hau dela, bereik baino, baina, bueno, ez da egit, berotasun horrek eta taserako tentsio horrek eta nola baita ez, de karrego hortu egindu ez, eta sinu horien baitan ere ikusten da, ez da gola indarrik, jendeak belaxe, hanka belaxe usten dio hor indarra egiteari, eta nik uste, ortsitik anotorrela, lehen oitutua geunden, ba, ez da egit, 8-9 minutuko esaldiak ikusi, eta gotropela garrapatu ez, nik uste tropelean, justu antxean daudela taldeak, Ez da badakiten gaurko etapa esprinterako izango dela, baina bada espada ere oso oso gertu kontu egiten dute esaldia. 2 minutu eta erdi, hirua ere ez dira iristen, ze badakitek azkenean hor pulsu hasten denean, ba, igual lan egin behar dutenak, ba, lan egin ezin, aurrekoak igual uste baino indar gehiago izan, eta kalkuloak ateratzeko zailagoa da, orduan, nahiz eta harri-garria irutzen den askotan, bentaja gehiago izatea, ba, nik uste hortikan, hori dela arrazoetako bat, orduan, ikusi egin behar, gehor ungaztean nik uste gehiago kostoko zaila, indarrak sakabanatu, bakantzen hasiko dira indarrak, batzuk etxerako bide hartuko dute, orduan, nahi eta ezin, da nik uste esprinterrentzako aukera, garbia, azkenetakoa, beharkoa izan ditike.
0: Eukene, zuk lehendabiziko aste honen Tadej Pogačarrek emandako erakustaldia tarteko, ez dakit, zea osapore utzi dizu nolarizaren bizitzen aurtengo turra?
3: Bueno, ni esperantza baneukan, aurten Bingegarrek behintzat, ba, bueno, pixka bat gehi utxiko ziola, ez? Duna espero da, lehenengo asteko, lehenengo etapetan ja, ba, bueno, horrelako sekulako demorateatzea. Ba, bueno, pixkat hotza gehatu nintzen, baina, bueno, azkenen, beti hemen honea etortze geha, oida etapa daudelako, lehiango dalako, eta nik espero dut, ba, bueno, agian lehenengo astea izango dela horrelakoa, eta bigarren astetik aurrea, ba, bueno, iesaldiak ere, ba, bueno, diskutatu gok egotea, eta podiuman ikuste behintza lehiatuago bai egongo dela.
0: Hemen txizango gara, guzti hori kontatzeko Euskadi Irratian arratsaldero saio berezian, tarteko helmuga aipatzen zigun Adur Sarasuak, hortxari dire iristen puntu horretara, Adur.
1: 300 metro, dituzte bai aurretik, Rural Kutxako txirrindulari orain erritmoa markatzen, erreleboak ematen eta orain ekingo dio, ba, esperiene txiki hori, naiz eta hiru hauetako bat ere ez den favoritua maiot berde horrekin egiteko lehen mendatean, laugarren mailako mendatean, ba, orain erasoa bota duen txirrindulariak jaso du puntua, Liam Slokek, eta oker ez barago berarentzat izango dira 25 puntuak, ez? Azkenerako uste Jacob Otrua sartu dela aurretik, beraz 25 puntuak berarentzat izango dira. Oker ez barago orain markatuko digu, ba, telebistak nor sartu lehenengo, baina uste Rural Kutxako txirrindularia izan dela azkenerako 25 puntuak zakuratu dituenak, 20 izango dira beraz Liam Slokentzat, eta ba noski 3 dira hor ihesaldian, beraz 3. Tibolt Gernalek sartu da, eta 16 puntu izango dira berarentzat. Lehen Eugenio Beroa aipatu duzu, 36 gradu egiten dituela markatzen ditu hemen, orain dela urte gutxi oker ez banago Espainiako itzulian, ba, esan dezagun hautsak arrotu zituela ere tropelaren erritmoa Beroa zela eta Andaluzia inguru horretan, eta baserrea gonzan zele batzuen artean zenaiko motel zijoan, edo oikoa den, oikoa baino motelagoa den erritmo batean zijoalako tropela, eta ba hori ere imaginatzen dut tur honetan nabaritu egingo dela, eta askok ere ba indarrak gorde egingo dituztela, ba etapako gorrak ere etorriko direlako, eta bero honek, bero hundi honek ba eragina duelako hanketan.
2: Bai, oi, dudik gabe ez, bueno, geho, aurrena esan behar dana, ba, turrak ez dagoela zer ikusiik Espainiko itzuliakien, ez, azkenean, Espainiko itzulian, ba, sobrak joaten dira, sobrak edo urtean zehar etxeko lanak egin ez dituztenak, ba, rekuperazio modua izaten da Espainiko itzulia, ez, eta, bueno, turran dena da, turran ez da inorke jatzen, badakite gauzako fustu dauela, eta azkenean beraien eskaparate nagusia turra da, eta turrean dena gauz, ez, eta askotan, turrean baino bero gutxiagokin, Espainiko itzulian, ba, kendegan kapota, bota ere bai ez, orduan, bueno, beroa dala eta ez dala, ba, nik uste jendeak ere badakila gaur sprinterako etapa izango dala, orduan borrokarako gogo gutxi, eta dituztenin ba indarrak furroiek, zure esan dako indarroiek, ba, bizkat biharko ari begira, eta bentsat, ihesaldiak iristeko aukera duen horri begira, jarriko dituzte.
1: Orain tropela sartu da ere tarteko sprint horretan, horri ikusi dut Mats Pedersen maillot berdearekin, baita Max Kanter ere Astanako gizonak, gero, eskuinetik ezakit Philipsen bera zen, ez dut ondo ikusi, hirurak nahiko antzeko sartu dira, ikusi barko dugu ba nork lortu dituen puntu gehiago, lehen bagiaztatu digute Rural Kutxako Jacob Otrua sartu dela lehen postuan, eta orain ikusten ari gara errepikapena, ba oker ez banago eta begiak edo begiek ez badiate faiatzen Philipsen izan da, ezta, hirugarren sartu dena.
2: Hala, Philipsen ari.
1: Ba bueno, Philipsenek beraz 14 puntu, uste direla, 14 puntu laugarren sartzeagatik, eta gero Pedersen 12, eta horrela, ba, atzeraka ere puntuak gehitzen, maiote berde hori eusteko, momentuz Pedersenek dauka maiote berdea, baina ikusi beharko dugu ere helmugan, ba, esprinian nork irabazten duen, hor, ba, jokoan izango direlako ere puntu gehiago. 60, Kilometro gutxiago jada, elmugada iristeko, 2 minutuko tartea, iesaldiaren eta tropelaren artean.
0: Berehala, segiko dugu txirrindularitza kontuekin, arrauna ere badakizue izango dugula, ba, bostak ondoren, Castron gaur, Euskolabel eta Euskotren ligako estropadak jokatuko direlako, arratsaldean kae bateko estropadak Orion izango ditugu, bostetan, Kaebikoak Kamargon jokatu dira, Castrok eskuratu du garaipena, Kamargok bigarren egindu 10 segundora, Portugalete zelkatu da 3:48 eta Busturialdeak berriz 4. egindu, 1:04, eta ete ligan, 5. jardunaldiko estropada, Kamargon jokatu da gaur eguerdian, eta bertan Hondarribiak denboraldiko 3. bandera irabazi du, Zarautzi 3 segundo aterata, 8. Kaikuri, eta 19. 4. eginduen Deustori, eta Kamargotik etxerako bueltan ditugu Hondarribiako arraunlariak, eta Miren Garmendia patroia daukagu telefonoz bestalde. Miren, kaixo, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
4: Ezkerrik asko.
0: Esan dugu denboraldiko 3. bandera, segidan irabazten duzuen 2. Miren, txampa on hartu duzue.
4: Bai, egia esan bai, hor zebintzan Zalautzekin, bat behaientzako, bat gutzako, hain bi jarraian lortu ditugu, aber horrela mantentze deun.
0: Baur, eta gaur gainera atzetik aurrerako egindako estropada izan da, ez da, ze horre Ziabogan Zarautz zuek, baino 5 segundu lehenago iritsi da Ziaboga horretara, baina gero bigarren luzean, arrapar eta pesar esaten den moduan.
4: Bai, bai, oso estropada politia, olako gustatza izkigu, azkenian postu zitan ibiligea, atzetik kanparian aurretik, lehenengo Ziabogan 5. denboran gindua zen, eta geho bueltan dena atea deu, eta oso buelta onain deu, eta etxea eman deu.
0: Zentsazioak beraz, Miren, onak izan dira, baldintzak zer moduzkoak zenituzten?
4: Bai, oso onak, zea, kaletatik desberdintasuna hundia zeon, baino ondetorri zaigu, lehenengo tandan ikuse duela maso menos, bai, ze diferentzia zeuden, kale batetik bestea, jakin deu ze estrategia erabili, eta ondotea zaigu oso sentsazionak inbukatu deu.
0: Beraz, estropada irakurtzen ere jakin egin behartzen gaurkoan, eta ondo, eraman duzu ontzia.
4: Bai, hori da.
0: Esan dugu, 3. bandera, aurten prestatzaile berriarekin, osartzaldeiren aginduetara arizarete, zertan nabaritzen da, osartzen eskua Miren, zertan aldatu da, zuen prestaketa?
4: Bai. Ba oso gustoa gaude, negutikan kaina humila sartu gu, azkenean esperientzia hundiko entrenatzailea da, eta hori baina nabaitzea ez, kaina asko sartu gu, eta azkenean ba negun indako lan guztioi, ba oain frutzulke ematen aida, eta oso gustoa gaude.
0: Hori da, emaitzak iresten direnean gainera pentsatzen dut lana eraman errazagoa izaten dela. Hor, zuk aipatu duzu ez da, Zarautzekin daukazuen leia hori ere ikuskizunerako gauza derra da.
4: Ba, ikuskizunerako eta guretzako ere, kirolari bezala hori gustatzen zaigu. Azkenian, gontzak errexkutean, ba, bueno, bai, poxa matiz irabazia, baino azkenian estu jute horrek, ba, gehiago motibatzea izu, zuri ere baita izu bazian zehar gogorrago entrenatzea, azkenian zure bertxio bena ateatzen erakuste izu ere.
0: Bihar beste izordu bat, bihar Lekeition, nagusia gondo esagutzen duen eremuan.
4: Hori da, bihar estropa garrantzitsua, bai osetzen gatikan, bai gure taldeko katangatikan, orduan dena mango deu, azkenean etxekoa betela da, Lekeitioko estropa da guretzako, eta gogo zingo.
0: Oso ondo ba, zorterik onena Miren Garmendia Hondarribiako patroia, eta mila esker, etxerako bueltan zatoztela telefonoa hartzeagatik, bidaia on.
4: Ezkerrik asko zuen.
0: Arratsaldeko 4:21 Hondarribiak irabazi du esan bezala ete ligako estropada, 5 bandera, 5-3 irabazita ama Guadalupekoak, eta gaurko turreko etapa nork irabaziko duen argitzeko, ba oraindik ere adur 42 kilometro geratzen zaizkigu.
1: 42 bai, eta 10 kilometro barru, ba eguneko bigarren mendateari ekingo diote txirrindulariek, 4. mailako mendatea Côte du Boisson de Cadua izango da, eta ondoren jada ba, ordekan egin beharko dute lana sprintera iritsi arte, oraindik 1:48 errenta dute iesaldian diren 3 txirrindulariak, gogoratu tartean talde nafarreko txirrindulari bat, errural kutsako Jacob Otrua, eta berarekin batera Gernalek eta Slok, 41 kilometro luzerako, azkenerako esan dugu, ba, tropelean Orfinipsen sartu dela lehenengo, beraz, berarentzat 14 puntuak, eta haren atzetik Kanterrek bildu ditu 12 puntu, Pedersenek 10, Merlier, Girmay, Turgis, Van Aesbrok, Gaviria, atzo Gaviria topa magosten okerez banago ere sartu zen, Rural Kutxako sprinterra, eta Matthew Van Der Poelek puntu bakarra, ba, Philipsen txat laguntzen ari den batxirindularia, esperinetan behintzat, ba, puntu bat zakuratu du ere. 41 kilometro oraindik, minutu eta 50 segundo gerrenta hiru esaldiek.
0: Gure WhatsApp zabalik daukagu, 688-666-000 zenbakien jasotzen ditugu zuen mezu guztiak, eta Jose Agustinek idatzi digu, Eukene, eta Caja Ruralen lanean jarri digu azpimarra, arratsaldeon Turzaleok, Caja Rural ekipoa bere lekuan egunero biztaratzen, ondo, Jose Miren taldea gaurkoan ere, baiako otrubarekin, protagonista Caja Rural eguneko esaldi horretan murgilduta.
3: Bai, nik uste te Caja Rural, ba, bueno, tokatzen zaion lan egiten nahi dela, iesalditan egon beharra, gaina sortu zen, ba, bueno, zurrunbilo horrekin ere, ba, bueno, Caja Rural beharrean, ba, Unibete taldeko ajun beharrote zuten, ba, bueno, nik uste ere ondo asko ari direla erakusten, ba, bueno, merezi dutela hemen egotea, zen egun gogorretan ere hor daude, eta bueno, nik uste oso lehiakor.
0: Hori da, euskaldunik gabe, Eugenio, baina hortxe.
2: Bai, euskalduna gutxi dituzte, nik azkenean taldeak gare baten euskalduna zirenak, naparrak ere bai, ja biskate identitate hori galdu egin dute, eta bueno, euskal talde bezala jo genezake, estruktura ala delako, baina bueno, plantilla hartu ezkero, ba, bueno, gehienak kanpotarra dira, euskaldunak oso gutxi, eta hoi eratikan inorkez turran parte hartzeko aukera ez, eta bueno, eukenek esan duna, bintzate papel txukun ari dira egiten, iesaretan egon beharra, ez da errez zaten, eta hortik aparte, ba, kalidadea eskatzea zaila da. Presentzia eta kalidadea, korner bat ateratzeko, bat ateratzea duna, karremate egiten duna, eta porteroa behar dira, ez? Ba, hemen berrintxua da, ezin da, iesaldian ibili, kalidadea eskatu, eta bueno, adibidez, lenguan turmaleten, ba, lehenengoako mila ordu erdi galduzo zituen, pero bueno, azkenen esportzorren ondorioa da, eta nik uste guendikan, ba, turra luzea da, eta gein berazto daute egiten, ba, guendikan egun gehiagotan ikusiko ditugula iesaldian.
0: Eta gero lehen aipatzen zenuten hori euken ez da. Bueno, beroa, baldintza, kontuan hartu beharreko baldintza da, gu hemen kieto gaudela ere beroak eragin egiten gaitu, ez zer egiteko gogorik ez dugu izaten, ba, egunero, ba, hankapelotetan kilometro mordo bat pilatzen dituzten txirrindulariek ere, bueno, ba, dena nabaritzen dute, denak batzen du, denak eragiten du, eta hori ere zaindu egin beharko da, ez da? Nahiz eta zuek erakutsi duzuen, datozen, edo, datorren astetik aurrera, bueno, egongo dela ez, mugimendua eta saltza gisa golen astunetan baino.
3: Bai, nik uste eta azkenen ebaita, ba, bueno, kondizio meteorologiko hauek azkenen lurrin dauzen dute txerendulari bat, azkenen hainbeste ordu, ba, bueno, sinaren gainean, eta jo, zuri bizkarrean notatzen duzu orduk eta orduk, ba, bueno, eguzkiak nola erretzen zaitun, eta, ba, bueno, geraztenen esfortzu maksimoak egin beharraz, azkenen hasiera ere oso intentu izan zan, taldekako lojupeko bat, jo, ba, azteko ere oso esfortzu motza gaino intentsua da, eta, ba, bueno, hortik aurrera, ba, sekulako beroak ez, eta arduan, olako etapetan naiz eta ez joan, sekulako abiaduran, edo oso gora jun eguna, ba, beroa ja bakarrik, ba, bueno, gastatzen dute txorrendulariak.
1: 48 kilometro gelditzen dira, Berxerakeko helmugara iristeko, hor, 84ean Miguel Indurainek irabazi zuen, eta azkeneko bi helmugaratzeetan, 2014ean Ramunas Navardauskas Lituaniarrak aiendu zen, eta azkenekoz 2017an pasa zen edo iritsi zen hobeto esanda Frantziako turra, ba, Frantziako herri honetara, eta urte horretan Marcel Kittelek irabazi zuen. Egia da beste urte batzuetan ere erlojupeko batzuetan adibidez, ba, bertatik atera dela Frantziako turra, baino iritsi azken hoiek dira, azken hiru hoiek, tartean esan bezala txirindulari nafarrak irabazi zuen Miguel Indurainek 84ean. Gaur ikusi beharko dugu ea zein sprinter gaientzen den, ba, lehen aipatu dituzue zeintzuk diren favoritoak edo zeintzuk izaten ari diren indartsuenak netur honetan, baina momentuz ez du batek ere bi etapa garaipen lortu, beraz, ba, nahiko sakabanatze handia izaten ari gara tur honetan, sprinterrei dagokionez, naiz eta sailkapen nagusiari begira, ba, Tadej Pogačar den nagusi, oso nagusi gainerakoekin alderatuta, baina sprinteren artean, ba, nahiko berdintasuna ikusten ari gara, Olaf Kloijek irabazi zuen, ba, Decathlonek horretarako ekarri zuen ere tur honetara, eta horretarako ere fitxatu zuen, naiz eta seixasentzat lanean ez egon, ba, mendate handietan, ba, ikusten ari gara etapa garaipena lortu duela, eta orain, ba, matxura bat izan du Ramses De Bruyne galpetsineko belgikarrak, atzeko gurpila aldatzen ari zaio mekanikoak. 47 kilometro gelditzen direnean, oraindik 2 minutuko errenta dute esaldeko irugizonek.
0: Eta entzun dezagun, gaurko etapa abiatu aurretik, Pinarello taldeko Xavier Miguel Azparrenek esandakoa.
5: Bai, bueno, momentuz bastante ondo juten aria gauza, hori, nere estatiekin betetzen nago, segatu nintzen Turmaleteko etapan mugimendu pare batetan egoten, batez ere horrokon horrekin horreak ajun nintzen, baina, bueno, gero hauek etapa nahi zuen, etapa eraman nahi zuten hasieratik, ez ziguten auke asko man, eta la gelditza erabaki nuen, azkenan aukera hobeak etorriko dia bi astauetan zehar, baina, bueno, momentuz gorputza ondo dijoa, pian nago disfrutatzen publikoakin batez ere, eta hori, bide honen, momentuz. Bueno, atzo maien izketan, nik esan nuen uste dela gaur rie esaldia izan daiteke da kalidade, bueno, karatzo batzokoa kalidadezkoa bazan, baina hori, kantidade handixokoa, eta hori, ba, mugimenduren bat alin bagoen, ikuste baten bat sartuko egula, mugimendu handia balin bada, eta bestela bukaeran, ba, Brente eta ni, Fred laguntzen zidatuko gara.
0: Bueno, ba, gauzak garbi eta egiten ari den horrekin, gozatzen Xavier Miquel Lazparren, Eugenio.
2: Bai, nik uste taldean berak badakilea, eta taldeak ere bere aukera zeniran badaki ez, azkenean, bueno, horako etapetan beti izango du, ba, Fred Wright bezalako txinolari baten aldeko laguntza emate hori, beste etapetan, bueno, libertade puntu bat ere bai, Tom Pidcock ez dakite ongi etorre ongi ditxi dan, edo bizkate desita faiatu du, eta bero atarteko edo, bizkate sarkapena guziko baza hori galdu dute, da nik uste libertade puntu bat izango dula, baina lehen esan duguna, zaila da, lanean ari itxu, eta oga parte zure libertadea topatzen zaizunean, kalidade ematea zaila da, nik uste muti jau, troper buruan da ikusiko dugula, zain bere gauzak mintzat argi dituelako lan egiteko horretan.
0: Bai, okene, aipatu du Eugenio, ez da, Tom Pidcock, zelkapen nagusiari begirako baukerarik gabe, Xavier Miquel Azparrenek berak esan zuen, bueno, ba, bere egiteko nagusia Pidcocki laguntza izango zela, eta gero dituen aukera horiek baliatzea, bueno, bera egiten ari denarekin gustora dago, eta hori baino seinale hobeagorik ez dakit banik badagoen.
3: Ba, nik uste tazken endala txerrindolari bat, ba, bueno, beti bigarre maila batean kokatu dutena, ez? Agian ez dalako sekulako irabazlea izan, o, ez dakit, ez? Beste ez dagoarri batzuk ditulako, eta, bueno, ba, isilik amazkenen talde honetan bukatu zuen, eta zer, eta, ba, bueno, lehenengo mailako goreneko, ba, bueno, Thomas Pidcockei, ba, bueno, laguntza ematen, eta laguntza emateko gaur egun ere zerbait eduki behar da. Orduan, ba, bueno, hau ere txalotzekoa.
0: Eta bien bitartean txirrindulariak adur kilometroak bilatzen.
1: Bai, alaxe da, kilometroak bilatzen eta 2 kilometro inguru barru iritsiko dira, ba, eguneko bigarren mendatera, ipatu dugu, laugarren mailakoa dela, ia 3 kilometro, 2 kilometro bederatzen 1 metro, eguneko 4,3ko bataz besteko pendintza duen Côte du Voisin de Cadouin izango da, ba, ez, eta egongo aparteko denborarik aparteko diferentziarik bertan, baina hortik beraia da, balmugarantz beste 40 kilometro luze izango dituzte ordekan, Berxerakeko elmugan, oraindik, ba, diferentziak mantendu egiten du bi minutu horietan, egia da bi minutuko barrera hori, edo langa hori, ba, erraz murriztu dezakela tropelak, ba, Alpezin edo Soudaleko gizonak balean lanean ipisten direnean, gehien bat azkeneko, ba, 20-25 kilometro horietan, baina momentuz mantentzen ari da, aukirarik ematen diezue, Eugenio Eukene, hiru txirrindulari hauei.
2: Zaila da, matematikoki beti uki behar da esperantza txiki bat, bezala heliek hori sartuko, eta ikusi ezagutu izan ditugu, ez, kalkuluak gaizkiatera pilotoriak, edo indarrak gaizki kalkulatu, aurrekoak uste baino indar gehiago izan, eta beti hori zizatu dati da bira hori, nik uste guain, berroi gero kilometro faltan, horregatik ez dute bentaja gehiago ateratzen usten, nik uste portua pasatzen zen danean ja, serio demonio jarriko diela, eta bentaja hori ba ez pare beti minutu ingurura gaitxiko dutela.
1: Portutxoa, 2 kilometro inguru barru hasiko da, eta tartean ere, ba, puntu bakarra izango dute hor salgai, hiru txirrindulariek, iesaldi handi. Bai?
6: Galdera bat,
0: bota.
6: Ba, nien nintzen guain, iesaldiko Liam Slock,
3: bilatzen guen internetean, ze bere abizena nunbaitetik, ba, bueno, lehenago emaitzen bat edo. Eta bitxikeria da, ze Balois Turren, ustez zala, ba, bueno, garaipena lortu zuen, kota batean amaitzen zen, eta sekulako esprinona egin zuen, eta elmuga marra pasa baino lehenago, hau izan zen, eskuak altxatzagatik jata erori gintzena.
1: Hau zen. Hau
3: zen. Hau zen.
1: Hori duela hilabete inguru gertatu zen.
3: Bai, bai, bai, bai, hemen harina izan.
1: Meño erori egin zen, eta berari eman zioten garaipena, ez da, bera da.
3: Bai, bizikletak pasazuelako.
2: Bai, arrasto gainean erori zan, eta bizikletak pasagin zuen, bera gorputzak parte batek, bai, beste parte batek ez, antxek edo zan, arrasto gainean, eta bueno, hor polemika pixkate gontzan, baina azkenean, bai, berari eman zioten garaipena. Hor,
1: noski, polemika da, bizikleta pasagin zen, elmuga marratik, baina bera ez. Orduan hor, kontatzen duena, claro, bizikleta.
2: Bizikleta da, aurreko gurpila.
1: Bai, aurreneko gurpila. Ba, kontuz, ikusita nola eliteko kirola gero eta lehiakorragoa den, hor esprintan, baten batek igual, bizikleta bota dezake, xabutu bat irabazte,
2: no? Normalen Espeñan egite dukene badaki, Espeñan egiten den azkeneko golpe esfuerzo hori, ezaguna dugun golpe errenion hori, erabaki, askotan erabaki horre jaten da, garaipena alde batera, edo bestera, joatiko, hoi egiten ere, jakin egin behar da, jakin baino gehiago, noiz egin. Azkenean aprobetsatu behar da, zure impulsorik handienak, arrasto gainean, bukatzeko, ordu mono, horrek ere bere truko txikila badauka.
1: Endatean gora, hiru txirrindulariak, tartean Rural Kutxako gogoratu txekerra daukagula, Jakub Otruba atzo ere, eguneko iesaldian, eta Rural Kutxako ba, maiota mundu guztira, ba, saltzen eta mundu guztiak ikusgai izan dezan, bi kilometro inguruko mendatea da, tropela minutu eta 54 segunduko, ba, tartea murreztu nahian eta lanean ikusten ditugu Alpesineko ba, gizonak, badakigun orentzat lanean, Jasper Philipsen entzat lanean izango ditugulako, baina belgikarrak gaur turreko lehen garaipen eskuratzen duen.
0: Arratsaldeko laurak eta 34 minutu.

0: Frantziako turrari begira gaude, ordu honetan, zortzigarren etapari da jokatzen, munduaren beste kaldean, Txinan, Kingei itzulian, gaur lehendabiziko etapa nabarmentzekoa kajarruraleko Juri Leitauren bigarren postua Alexander Salviren atzetik. Madrilgo itzulia amaitu da eta finisher taldeko Mario Corderorentzat izan da garaipena azken etapa Oscar Bianek eskuratu du. Motociclismoan Alemaniako sari nagusia Marc Márquezek irabazi du sprint lasterketa Jorge Martinen aurretik eta Márquez bera abiatuko da bihar poletik Motobian polea Iban Ortolarentzat izan da eta Moto 3an Brian Uriarterentzat. Wimbledonen emakumezkoen final arratsaldeko bostetatik aurrera Carolina Muchova eta Linda Noskova arituko dira nor baino nor gehiago. Arrauna badakizue Castron izango dugula Euskotren eta Euskal Label Ligako estropadak izango ditugu Orion berriz kae bat Ligakoa jokatuko da arratsaldeko bostetan eta jada jokatuta Ete Ligako estropada Kamargon Hondarribiak irabazi du bandera Zarautzi 3 segundo aterata eta kae bi Ligako estropada Kamargon Castrok irabazi du 10 segundo atera dizkio etxeko traineruari. Labriten gaur arratsaldean San Fermin torneoan Altuna eta Martija Larrazabalen eta Albizuren kontra arituko dira eguerdian berriz Master Cupeko San Fermin torneoko finala jokatu da eta bertan Zabaletak eta Erasunek jantzi dute txapela Aixe 22 eta 8 nagusitu dira Arrizabalagaren eta Bertizen kontra. Mendi lasterketetan Zaldibarren jokatutako Zaldu Trail proban 19 kilometrokoan Gonzal Murgoitio eta Lola Oiartzabal izan dira irabazleak 14 kilometrokoan Victor Bernedo eta Naiako. Ezkaraiko kilometro vertikalean nabarmendu, emakumezkoetan Ainhoa Lendinezen 3. Postua eta gizonezkoetan Julen Gastonen 6. Eta zeharkaldiak ere bai, sardinakoa jokatuko da eta jokatu dena ba Zumaian itzurun arranplada 3 kilometroko lasterketan Enaitz Goñi eta Elene Alberdi. Gailendu dira kilometro terdikoan Ander Montalvo eta Viviana Velázquez izan dira garaile eta kilometro batekoan berriz Unas Etxabe eta June Altuna. Erremontean Summer Season gaur jarriko da abian B serian Arluziaga Aiestaran 6. Deskargaren eta Eskuderoren kontra lauterdietan partida horrekin hasi zaigu jaialdia eta ondoren ba torneo nagusian Barrenetxeak eta Zubirik Aiestaran 7. Eta Eskurraren kontra jokatuko dute lehendabiziko partidan eta bestean Joanenea eta Aldabe arituko dira Susperregiren eta Larrañagaren kontra. Kirol eskaladan munduko kopako proba Chamonixen Mikel Linazi Sorok hartu du bertan eta 45. Postuan amaitu du, ez du aurrera egitea lortu bergararra. Zean aurrera iazken txamparaino Odriozola anaiak Kai eta Hans iritsi dira QS proban, QS zirkuitoan Gironden, Frantzian Lacano Pro proban final aurrekoetan elkarren kontra arituko dira Kai Odriozola eta Hans Odriozola finalerako txartelaren leian. Eta futbolean gogoratu, ba gaur 11etatik aurrera, ba munduko txapelketako bigarren final aurrekoa erabakita geratuko dela final laurdenetako azken bi partidak gaueko 11etan Ingalaterra eta Norvegia nor baino nor gehiago eta goizaldeko 3etan berriz Argentinak eta Suitzak jokatuko dute. Gautxorientzako orduak, Eugenio, futbolerako berandu xamarra aukeran.
1: Ni gauzte mentzate lanera joateko eta denbora gari galdu futbol ikusten, beste lare ez, aurten ez da izapustuta, edo mentzate mundiala, ez da sekula izan duela mundiala segitzeko, xerezio segitzeko zeik, konturik, eta aurten gutxio bendikan, hor sortu diran saltxa horiek eta hor dagoen, ez da, mafia moduko hori, edo sortu da iskabio horrek, atzera egiten dit.
0: Euken ez zuere futbol zalea ez zara, ala?
2: Ez.
0: Zu futbol zalea, bai. Mundial zalea ez. Eukene ez futbol zalea, ez mundial zalea.
2: Ez, egia san, ez. Guai lanean, bai alabai tokatzen zaitik ustea, orduan, ba, bueno, en futbol eratan, izango nahi.
0: Bueno, baina zu beti izaten duzu, ez? Aukera baldin badaukazu, lan egiten duzun taberna horretan, ziklismorik ez da faltako.
2: Ez. Ni sartzen aizenetik atatzen aizen arte, askotan, hor, txirrendularitzako lasterketa besti gizte ikusten.
0: Bueno, orain adur ikusten ari garena da, 37 kilometro, baino ez direla falta elmugarako.
3: Bai, eta lasterketa nahiko mugitu da bazken, 2-3 minutu hauetan, gainditu dute ja da laugarren mailako mendatea, eta puntutxo aldian mesloken zati izan da, eta hemen arazu jaukeneri eman behar diogu erritmo aldaketa ikaragarria izan baita, lehenengo, ba, Jakub Otruba Ruralkutxako ziklismo listak ritmo aldatu egin du eta atzean utzi ditu bai eslok baita Gernalek ere, baina ondoren Loto Intermarxeko txirrindularia, ba, ondo iltzatu da txekiarraren atzeko gurpilean eta azken 200 metro inguru horretan, ba, mendatearen gailurera iritsi baino 200 metroren faltan erritmoa berriz ere aldatu egin du eta orain bai Ruralkutxakoa baita Frantziara Gernalek ere atzean utzi ditu 15 segunduko zuloa ireki du eta pelotoian ere, ba, mugimendua izan da lehenengo Education Firsteko pare bat gizon ikusi ditugu erritmoa markatzen, erritmoa aldatzen eta ondoren okerez banago uno isako txirrindularien bat ere horre, ba, pelotoi buru jarri da erritmoa berriz ere gogortzen eta 2 minutuko tartea zegoen azken duela 3 minutu eta orain minutu terdikoa da eta bakarrik orain lasterketa buru Liam Slok daukagu 14 segundura Jakub Otruba eta 24 segundura Thibault Gernalek.
0: Hortxe eukene Liam Slokek erritmoa bisitu duela eta atzetik baita tropelak ere.
2: Bai, bueno, ez dakit hemen bakarrikako bidea komeni zaion, ala, bueno, ez dakit, bakarrik baino hobedan ikustete guen geratzen zaien erako, ez bat ezten mendatea eta gero batera jutea, baina, bueno, min ja, pelotoia oraindik ere, ba, bueno, minutu eta 40 dago esloketikan, eta guen dik ez da dena esan.
0: Eugenio, zu mugimendu hori eslokena?
1: Azarre, beraren hartuko azarrea. Horre ikusi da, ba, Otrubak errele guazen manduen manberzuan gara jean erasoa joduela, Gernalak katera da bere bila, eslokek azkenean bestek ezin zuenian errematea jo eta Otrubaren bila joan da, rapatu du, alare berriz ere saiatu da Otruba, ere guzti da azkeneko espein hortan eslokek errematea mandi honian, hor zuo txiki bat irikidu, txandu abai, venga, boan bako eza bere kontula.
3: Lertu egin du, Eugenio, azken ritmo aldaketa horretan lertu egin du.
1: Bai, Espeña jokatzen hasi da, errematea ematen hasi da, eta besteak ja aurretikan bi jo eman azaltzen, Otrubak, eta ja goran tokatu danean, 10 segundoko errenta horrekin, ba, ez zuen espero agian Otrubak honek aurre hasi egin gozunik, normal nahi zaten da, ba, venga, puntutxua hartu eta etxoen, dagoazten elkarrekin berriz, eta, bueno, nik uste horregatikan asarre puntu hori, asarre dut, eta, venga, guan bakoitza jundeila bere aldun bezala.
3: Ez duan kaltxa ez, Liam Slope, puntu bat sakuratu du bi gaur denera, bi mendatetan bera iritsi baita lehen postuan, horrek ere zio bizitza aldatuko, baina, oie, beraren zatira azkenerako bi puntutxoak, eta orain, bakarkako lana, ordekan Eugenio azken 30 piko kilometroak egin barko ditu, bakarrik, pelotoia iristen den arte, eta hor ikusten ditugu, ba, gazte batzuk lehen esan dugu, 30 gradu egiten dituela, hor, piztina esan behar nu, meino, marroia da ur hori ezakit.
1: Aspaldi ura aldatu gabe. Bai, nik uste horre fardoekin da indutela nolako kuadrado handi bat, plastikoa jarri eta plastikortako gula horrek euskal horren ez
3: dira. Obeto daude, errepide bazterrean itzaletan daudenak.
0: Kurioso ez zaila geratu, irudia.
1: Herri jo eskinean igual obeto, ez?
3: 34 kilometro, elmugarako berserak. Elmugarako 20 segunduko tartea orain, ba, lasterketa buru daukagun Liam Slok eta Trubaren artean, pelotoia, minutu eta 28 segundura.
0: Bueno, ba, ikusko dugu ze bilakaera hartzen digun etapa honek, arratsaldeko 4:43 minutu dira, aipatu dugu, gero Labriten izango garela, han... izango da, Iñaki Berastegi, San Fermin festetan murgilduta jo eta zu dabil, gure lankidea eta eguerdian ere, ba, Mastercupeko finala jokatu da, eta bertan izan da, aipatu dugu, Zabaletak eta Erasunek jantzi dutela txapela, 22-8 nagusitu ondoren, Arrizabalagaren eta Bertizen kontra, entzun dezagon, Itxaso Erasunekin, Iñaki Berastegi izan duen solasaldia.
4: Bueno, Itxaso Erasunekin gaude, zorionek Itxaso.
5: Eskerrik asko bai.
4: Bueno, bigarren urtez, eta berriz ere goiururekin txapeldun.
5: Bai, jode, azkenen polita da, ez? Urte pareja berdina, eta berriro txapela, eta hemen egotea, ba, labriten da San Ferminetan, txapelakin, ba, eharra.
4: Txapela berbera, baina Salsamendiren eta Mendizabalen aurkako finalarekin alderatu hau, segurenik oso bestelakoa.
5: Bai, oso desberdina, egia esan lehen urtekoa asko sofritutatea genun finala izan zan, eta hau berriz era bat gozatutako finala izan da, ez? Oso puntu honen aiatze gilan, bai goiurita baini, eta, bueno, kantxan demostratua, ez? Txispakin ginala, utxune bilatzeko gaitasuna hondiakin, eta egia esan disfrutatuta.
4: Asi eta buka, agindu egin duzu ez behukatzean, eta aurreko kuadroetan gero gainera goiurik, bai eia den aprobetsatu du.
5: Bai, oida, ez, hoxe zan asmoa, ez, atzea kargatzea pixkat partida, eta gero aukera zeonian bukatzea aurrien, ez, eta bete-bete natea zaigu, goi hori egia esan oso abilibilia, utxune pila abilatutu, eta olatz bere honetik edo bero tokitik ateatzea lortu, beraz, eharra partida.
4: Gipuzko arbatzen zatere polita da, hemen San Fermietan irabaztea, edo agian goi hori egia gustatuko zaio?
5: Nik uste pelotari guztintzat, San Ferminetako finala sagaratu da, ez, denok nahi izateko final honetan egon, batiz bat, San Fermina dialako, labriten jokatzea lako, eta labriten jokatzeko aukera gutxi izaten diteulako, eta, bueno, ba, frontoi hau berezia da, eta denok nahi izateko final honetan jatu ez. Baina, bai, pentsatu nahi ez, Nafarrantzat zerbait espeziala izango dala.
4: Bueno, txapelak jazta segitzen duzu, imaginatzen dut aldorratatik ere gustora, ez?
5: Bai, egia esan, bueno, aurtengo denboraldin bajoi txiki bat eukie lesio txiki batekin ibili naizelako negualdian, baina egia esan udara bikaina izaten nahi da, azken hilabete hauek ba asko disfrutatzen nahi naiz kantxan, eta horrek ba azkenen emaitzak ekartzetxu ez, oso gustoa errendimentuakin, eta bai etorrikoan guztiangatik.
4: Ospatzeko tarteri badago hemen Iruñean edo ez?
5: Bai, oida, ez, ja que hemen gauden ba bazkaritxo badakau eta gero ba hemendikan buelta bat emango deo. Eta bueno, ba aprobetxatzen saiatuko gea.
4: Zorionak.
5: Eskerrik asko.
0: Ma, labriten izan da hori, baina Nafarroarenako bidean daukagu Iñaki Berastegi, gero Altunak eta Martijak eta Larrazabalek eta Albizuk elkarren kontra jokatu behar duten neurketa hori Nafarroarenan izango baita. Sardinia zeharkaldia, Itxase zeharkaldia, 11 kilometroko proban Unai Alvarez eta Julia Lapeña izan dira irabazleak, eta 3 kilometrokoan berriz Asier Gomezek eta Iria de la Fuentek eskuratu du garaipena, eurak izan dira azkarrena. Garratxaldeko Laurak eta 47 ador txirrindulariak bazken 30 kilometroetan sartuta.
6: Alaxe da bai, eta ikusi dugu, ba, Soudal Quick Step tropelburuan ipini dela erritmoa markatzen, ba, orain eslokek duen minutu terdiko ba errenta hori jaitsi nahian, ikusi dugu Dylan Van Barley erritmoa markatzen, eta matxugaren bat izan du Francedeseko txirrindulariren batek, ez dut ikusi nori izan den, baino, bueno, ez dakit nori izan den, dena dela, 34 segunduko zuloa ireki dio jada Rural Kutxako txirrindulario Trubari, 30 kilometroen faltan Gernalekek jada ba gainean du pelotoia, minutu bateko atzerapena baitu frantziarrak, honek amore mandu duela ja zenbait kilometro, oraindik Truba hor ba refreskatzen ikusten dugu ura gorputzetik botatzen baita eraten ere, ba bero haundia egiten baitu Turrosoan zehar ba frantziako errepideetan, 30 kilometro gelditzen dira, eta horrek esan nahi du, Eugenio Ukene, orain tropelak erritmo aldatu egingo duela, bisitu egingo duela, eta ikusten ditugu, ba, talde garrantzitsuak, esprinerako talde garrantzitsuak jada, lehen postuetan, edo Tokiona hartu nahian, eta erritmoa areagotzen, eta aldi berean, noski, ba, lasterketa buruarekiko, denbora jisten.
1: Bai, nik uste guen pixkanaka, pixkate abiadura hori agunditxo ingo dute, ez daukate zertan beharrik, guen bere dintzako momentua proposa etorrez aie kontrolatu gabe, azkenean irukotea zena, irukotea rapazteko beti ere esfurtzo gehiago egin behar da, zer eta iruren artena sarretu, eta banaka dikoazte, orduan, bueno, suposatzen da, bat arrapatzea errexago izango dela, irukotea antolatuta baino, orduan, bueno, bere zariadura bai sartuko gute pixkanaka, minutu terri aurreneko erekiko, beste biak, ba, minutu eskasetik dituzte pelotoi aurrean, eta nik uste eta garrapatzen hori biak garrapatu ezkero, ba, gero zait honek ez loke bere pulsua botako dio, zehatuko da alik eta urrunen izten, baina papel eta zaila duka.
3: Porra egin barko dugu baitan edo ez?
0: Egin dezagun.
3: Ze
0: porra egin nahi duzu?
3: Gaurrean orki dabazten duen, esprinean, ala badan uski.
0: Venga, ba.
3: Olaf Kloik esango deni gaur, bigarren ez.
0: Venga, Eugenio?
1: Nik berdin, esaten honetan, eta jake hartua dagoen, ba, ez da, Filipsen botako dut.
3: Errepikatu dezakezu, Eugenio.
0: Errepikatu dezakezu, eh?
3: Eta irabazten badugu, biak, gero afari da.
1: Bai, o bestola, arrezgatu eta beste...
0: Norberaren Patrikatik ordain duta, eh?
3: Noski.
0: Eugene, zuk, zein da zure izena?
2: Merlier,
0: bale. Balik, Eukenen
1: neska nagusia du.
3: Galtzen duna, beste ordaintzen dia faria.
0: Oso ondo, egingo dugu zerbait.
3: Bueno, 28 kilometro gelditzen dira, minutu, terdi, eta jeisten poliki-poliki orain NSN taldekoak, ba, tropelburu jarri dira, Girmairentzat, Eritreakoarentzat lanean, edo behintzat, ba, alde hori murriztu nahian, eta tropela, ba, nahiko oraindik jendetzarekin, etapa oso lasaia izan delako, erritmo motelean ikusi degulako une oro bat txirrindulariak, lehen ikusi dugu binego ere izketan Sepkiusekin okerez banago, gero ere ikusi dugu matxuraren bat dagoenean, ba azkar sartzen direla tropelaren atzeko partean txirrindulariak, beraz, nahiko erritmo lasaia gaurkoan, ba patxada hartuz, Turmale eta atzoko ere esprina, atzoko esprin, ba arraro horren ostean edo, arraro edo bintzate Tim Berlier oso nagusi izan zelako diot, gaurkoan ikusi beharko dugu zer gertatzen den, ze erorikoak ere izan ditugu azken egunotan, ba esprinerako bide horretan, beraz, ea, eta hori gura ikutuko dugu, erorik horik ez dugun, eta bintzat esprin ba garbia ikusten dugun, eta irabazi dezala, indartxunak edo azkarrenek.
0: Tentsio handiko momentuak izaten dira, Eukene, esprinekoak ez da, ondo kokatu beharra, sekulako abiadura, kontu handiz ibili beharreko tartean momentu izaten da hori.
2: Bai, eta azken aldean, ba, bueno, Belon izeneko enpresak uste detzizena duela, ba, bueno, bideoak igotzen dituzte ez, zergatazen den pelote barruan, askotan itzen dugu hortaz hemen, ze sekulako tentsioa nabari daulako bideotan, eta gaurkoan ere bai, ainez pentsatzen aurreko egunetan, esprin egunetan, Kofidik egin duela sekulako lana, edo ta Ineos batek ez, baina ondoren beraien esprinterrek ba ez dutela errematatu, eta gainintzeko taldek aprobetsatu direla beraien lanaz, ondoren bereik irabazteko orduan. Ez daki gaur ez dute denagian pelotean ere, ba, bueno, aldaketa bat egongo, eta erantzukizuna beste taldek hartu dezaten.
3: Ze garantzitsuan den ondo kokatzea esprinetan, nahiz gogoratzen zegunean izan zen, baino zakit atzo bertan izan zen, edo Philipsen nahiko atzean ikusi genuela, gero ere erorikoren bat arte, ba bere taldekidaren gurpila galdu eta beste sprinter baten gurpila hartu behar izan zuen, baino ja berandu egin zen, eta indarra izan behar da, abiadurare izan behar da noski, baina ondo kokatzeak ere asko ematen dizu Eukene esprint batean.
2: Bai, argi dago ez, eta hemen pixka bat esprinterrei beti, ba, bueno, eroak bezala, ez, zizena. Ba, bueno, sartzen direlako askotan baleku batzuetatik, ba, atzo Gabiria eta Philipsen bera bezala. Ni etxetik ikusten ari nintzen, hau zabalik, eta beraiek etzian ikusten oso urduri, egia esango ditut. Eta hori, barrera ikutu zuntzela iaia Gabiria, ez, orduan, ba, bueno, oituta gaude, arriskoak hartzen dituzte, baina baitare asko nabari da pelote batean, ba, bueno, kontrola duten txirrindulariak, eta normalean, ba, esprinterrak izaten dira.
3: Hau zabalik, zurunkin gatik, ez, ezta?
0: Ez Eugenio izaten da, zista zalea, eh?
1: Bai, olako etapetan, bueno, azkenean beti kalkulo kateratzen errexia zazetzen da, eta, bueno, ogoik
0: irabatzen
1: kalkulatu, ba, buen zer dia, bostak aldea jarri alarma, eta, bueno, azkeneko ogoik irabatzen ikusi, eta gainera pentsatuz, ba, auto, ba, esiketa ez dagoela, eta Eukenek esan duen konfiantza horrekin edo badiru dila kanputikan arrezko gehiago ikusten dela, pentsatu nahi izango dela, txofer jutia bezala, ez? Txofer bako itzadi joanean, seguro godiko da, baina kopiloto jartzeko momentuan ja urna zen dira, anketako movimentuak eta frenatu nahiak eta urduroitasun puntu horiek.
3: Liam Slog, lasterketa buru, minutu eta 20 segundo korrentarekin, bere azken garaipena duela 27 egun izan zen, ia hilabete, Suitzan, Gipingeneko sari nagusia hor esprinean, ba, Blasov irabazizion, Karapazi ere, bueno, esprin edo iesaldi baten esprinean, ikusi beharko dugu, momentuz minutu eta 23 segundoko abantaila du, kilometro

0: kafua, dio. Gustoko duzue? Bueno, ez dago letra txikirik, kontraturik ez dit bidali, Hori bakarrik
1: bidali. Esto da, meren zuen artean sortoa egin, da berzenen nahi duen pate puxkita.
0: Ate fuarik ez du bazkaldu gure urrengo lankideak, Kastroragoaz, 5 minutu arratsaldeko bostetarako. Jon Ander de Laos, arratsaldeon.
2: Maitane Urbieta, entzule lagun. Arratsaldeon, fuarik ez, Sabela ondo beteta ordea.
0: Eta kamiseta nahi baino zikinagoa, baina ala ere kurioso, iritsi zara Castro aldera. Bueno, oraindik ere estropada azteko minutu batzuk eratzen zaizkigu, Jon Ander bostak eta hogeita bostean hasiko zaigu Euskotren Ligako estropada hori. Zer ikusten dute zure begiek, zein da momentu hobetan Castroan argazkia?
2: Ba, nire begiek ikusten dutena da, jende ugari hemen, bat Don Luis Kaiako armaiatxo hauetan, eta guztiak ere ez estropada ikusteko etorriak, bakeien gilien txuenak, errikoak edo bintzat ingurukoak izango baitira, hauek bainurako prestatuta etorri dira, eta neu ere, bakaraize ailegatu naizen ez gero, ba hori segin dut, jakin badakizuk, gaur arropa eta zikindu xamarri gibili naizela goizean hor Miramonen.
0: Narra xamarri bilizara.
2: Baskaria, bai, bakain bere erori zait, eta...
1: Atzokoa gea, Jolanda, atzokoa gea.
2: Ez. Eta hemen kontua hori da, ez? Kontua da, baino jantzia nuela aprotxatuz eta zikin xamarra zegoela probestuz, ba neukere murkil bat egin dut hemen uretan, zarauztarrak esaten duten eran, eta freskatu edera hartuta, balanerako preste jarri naiz. Horixe da ikusi duana, eta horixe, orain ikusten ari naizena esan bezala, bat jende ugari dagoelako oraindik ere ez estropadetako elastikoak eta biztan, baizik eta... Babako bularki hartxuak eta bestelako bajinaxotik pasatako gizaseme kuadrilla bat badaukat aurrean eta hori xe da oraintxe bertan ba neure begiek ikusten dutena, baina bostak eta hogeita bosten hasiko da hemen benetako lehia, zeuk esan duzuneran ba Euskotren Ligaren eta Euskolabel Ligaren ba laugarren jardunaldiak jokatuko dituztelako hemen Brazomarko estropada eremu honetan, Jose Luis Kortak, ba, mende honen hasieran, kale arteko diferentzia eta saieste aldera, da egokitutako estropada eremu honetan, eta baita asmatu ere, estropada eremu maite-maiterik akaso ez da izango inorentzat, baina hola behin noblea gaipatzen hasita, ba, hau aipatu beharrekoa dugulako, eta zer esanik ez, gaur, izan ere, ba, iragarpen egez dute utxik egin, iparreki aldeko aizea agertu zaigu hemen Castron, gainera bizi, urazala, arro eginda dago eta noski ba horri olatuak egituta balantzagiroko estropada bat ikusiko dugu gaur hemen eta kontua zerra bai iparrekialdeko haize horrek hemen jakina denez baleia berdindu egiten du kaleen artean egon daitezken diferentziak gutxitu egiten ditu ba guztiei ere eragine berean edo molde berean eragiten dielako eta gauzak horrela ba estropada ikusteko irrikan gaude iruditzen baitzaigu gaur eta gaur bai laugarren jardunaldian itxaso beteko estropada ikusiko dugula, akaso batek baino gehiago que espero baino lan gehiago izango du hemen arraunean egiteko, baina gauza gorela bada gutxika ontziak ere agertzen ari dira, orantxe Donostiararen emakumezko entraineri ikusten dugu estropa ere muren erdialdean berotze ariketak egiten maitane, eta inzuzen ere ba Kaiarri baren ontzia da Euskotren Ligako estreneko txandan ariko denetako bat Oriok erabiliko du lehen da biziko kalea emakumezkoen lehen txanda horretan Zumaia ariko da bigarren kaletik Donostiara irugarrenetik eta San Juan el laugarren kaletik eta gero segidan ohorezko txandan Tolosaldeak erabiliko du lehen da biziko kalea Arraun Lagunakek bigarrena, Astillerok hirugarrena eta Ibaikak laugarrena eta maitane, bitxikeria bat besterik ez esan dugu hemen jendea ba freskatzeko eta arraun kontu ez aparte gehiago dagoela ba arraun leia segitzeko baino ba gertatu zaigu ona gentozela ba bertako edo herriko kuadrilla bat bazegoen eguzki hartzen pasada Zumaiarren emakumezko entrainerua saregile entrainerua eta batek esan du mira ahí va la marinera Castroko ontzia eta ez Zumaiarren ontzia genuen Castrok ba ez duelako ontzirik ez emakumezkoetan ez da gizonezkoetan ere maila nagusi honetan hori bai estropada hemen herri honetan eremu dotore honetan jokatuko da gaur
0: aizu Jon Ander lehen esan diguzu bainotxo bat ere hartu duzula zangulia egin duzula Castro gauretan freskatzeko ura fresko ere ez dago ba
2: Begira, niko izan Getarian bainatu naiz, Getariako Malkorbe ondartzan, bainatu naiz, han hartu dut Baskaria lanera eramateko, eta

0: esan dute bozgorailuetatik, goizuko 11ak ziren, eta gurutze gorri esan dute 24 gradutan zegoela ura. Baina sartu gara uretara bikotekidea eta biok, eta nik esan diot, otzagoa iruditu zaidala, edo bintzat kanpoan bero handiago egingo zuenaren basusmori piztu zaidala, eta egia da, ura bero dago, ura bero dago. Navarroen bero, eta Castron ere beroaren joera, edo bintzat usai hori tankera hori hartu diot, baina goizean bintzat 24 gradu entzun diote bozgorailuetatik gurutze gorrikoari, eta niri iruditu zaira 24 baldin badira, zer izango da 21.
1: Kanta hori itxasoak ja mediterranearen kutsu hartu du,
0: Bai, eta agertzen omen dira, Tarteka arrain espezie batzuk beste ur batzutan ohikoago ditenak.
1: Bueno, ja da lehorrean eta prest bere jardunari egiteko Jonander de la Hoz, eta gero gurekin izango dira Manu Maritxalar, Patxi Egurrola eta Eli Pescador ere Castron gertatzen den guztia zuen ganatzeko. Orain bostak dira, albistei, egin behar diegu tartea Julen Gorosabel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Donald Trump presidenteak esan du Irani zuzenduta 1000 misil dituela Ekialde Hurbileko herrialdea erasotzeko prest, baldin eta herrialdeko agintariek Ameriketako Estatu Batuetako presidentea hiltzeko mehatxua betetzen badute. Hala adierazi du Truth Social izeneko bere sare sozialean. Presidentearen adierazpen hauek Al-Jamenei lideraren astebeteko hiletan Ameriketako Estatu Batuen kontrako eta Trumpen heriotzaen aldeko aldarrikapenak burutu ondoren iritsi dira. Bestetik, Israelek Gaza erasotzen dirau, 21 urteko palestinar bat hilda gaur eta beste 5 zaudituta daude Israelek drone bidez burututako eraso baten ondorioz. Hildako gaztea Gazaren iparaldeko polizia buru baten semea zen, eta erasoaldia ikusi dutenek adierazi dutenez, erasoa droneak biktimen kotxearen kontra jaurtigaiak botaz burutu da. Gainera, Israelek Libanoen hegoaldea bombardatzen jarraitzen du Beirutekin negoziazioak burutzen ari diren bitartean. Hegazkin bidezko erasoek tironen hainbat zauditu utzi dituzte, eta lurreko armadak eraikinak eraisten jarraitzen dute. Etxe etorrita, gertakarien alorrean ermuan gizon bat atxilotu dute 67 urteko emakume bati bitxiak eta 6.000 euro lapurtzeagatik. Segurtasun sailak jakite eman duenez, adineko emakumea atzo Eibartik paseatzen ari zela ezezagun batek ibilgailu batean sartzen behartu zuen. Ibilgailuan sartzera behartu zuen gizonak eta kotxeko gidariak bitxiak eta dirua eskatu zizkioten. Biktimarekin bankuetxera joan eta bertatik 6.000 euro atera ostean, horrekin nahikoa ez eta bitxiak ere kendu zizkioten. Eibarko ertzainek eta ermuako udaltzaingoek bi erasotzaileak identifikatu eta hauek atxilotu ostean epaiaren esku utzi dituzte gaur. Erasotzaileak gainerakoan, eguraldi beroa dugu asteburu honetan, temperatura altuengatiko abisu laran jada indarrean Ipar Euskal Herrian. Segurtasun sailak ordea abisu hori odira jaitsi du Euskadin. Hala ere, Nafarroan eta Araban baso zute arriskuengatiko abisu laranja indarrean da. Euskal Herriko toki gehienetan 30 gradutik gora izango da, eta barnealdean balio maksimoak 35 gradutik gorakoa izatea iritsi daitezke. Horrelako egunetan ezinbestekoa da beroa ekiditea.
3: Ventilador txikixak, persianak bajatu, dara itxita, eta albaldin badazte buruan, ba, kosta partera bueltatxo bat emon. Urtetik urtera holan izan beharko baldin bada, ba, uste dut moldatzen hasi beharko garala. Eta bitarti.
2: Tartean bada, beroaldi honen atzean aldaketa klimatikoaren eragina antzematen duenik.
4: Zuaitzak eta basoak eta ez, horiek geota gehiago, euki beharko ditugu eta hormigoi gutxiko.
2: Beroaldiak bihar arte iraungo du, beraz aipatutako abisuak bihar ere mantenduko dira. Bestelakoetan, errepidetan autoistripu baten erruz itxita dagoen Bizkaia 2-5-2-4 errepidea berriro ireki dela jakinarazi du segurtasun sailak. Garabi lanak amaitu ondoren errepidea garbitu egin dute. Gogora dezagun, istripuen erruz 4 zauritu izan didela eta Gurutzetako eta Basurtuko ospitaletara eraman behar izan dituztela. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru saietan izango duzue urrengo albiste mankizuna, eta gogoratu berriak une ore eskura dituzuela interneten orain.eus atarian.
5: Hiru erregeen maila. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
1: Arratsaldeko 5:04 Frantziako turrari begira gaude. Azken 15 kilometroetan sartuta daukagu 8. etapa. Guinbeldoneko pista nagusian berriz bi finalistak, bi txekiar, nor baino nor gehiago, Carolina Muchova eta Linda Noskova arituko dira elkarren kontra. Ba, Gran Slaman nork irabaziko duen, erabakiko duen final handi horretan, eta finalean ez, final aurrekoan surfean, koese zirkuitoan, Kai Odriozola eta Hans Odriozola Anai Donostiarrak ari dira elkarren kontra lehiatzen finalerako txartelaren bila, Lakano Pro izeneko proba horretan, koese zirkuitoan esan bezala, momentuz Hans Odriozolak 6 punturekin, Kai Odriozola baino hobeto xeago ekin dio final aurreko horri. 14 kilometro, Adur Sarasua, 8. etapa, nork irabaziko duen erabakitzeko.
8: Eta minutu eta 17 segundo gorrenta du oraindik Liam Sloguek, azusteko baten amate duen gaurkoan pelotoiak, egia da lanean direla NSN, Alpecin eta Soudal, hiru esprintera undietako taldea, errenta hori jeitxina, baino 13 kilometro baino gehiago gelditzen dira, eta oraindik errenta esan deguna minutu eta 17 segunduko da, kilometroak erortzen ari dira, eta segunduak ere, baina polikixeago segunduak, eta ikusi barko dugu, ze Slok nahiko pedalko pedalinekin doa, lehen ere egia da pare bat urbotila hartzerakoan kotxetik, hor inertzia pixkatekin aurrera egin duela ere, eta Eugenio Ukene, 13 kilometro gelditzen dira, minutu 16, eta ikusi barko dugu,
9: Bueno, momentu nimen zelat usta kalkuloan barrenen dagoela, baina beti esaten deguna, nik usta atzean guain berak nahi zuten abaino gehiago zutu beharko dutela, bueno, hau ez dago atzera begira eta gelitzeko modun, honek sei egingo du, eta atzean ere ezin dira erlaxatu, horregatik atxugera esaten deguna guetan, zergatik ez zote zituten ustean lehen bezala, lau, bose minutu, kasu horren gatik, ez dago indarrik, eta nahi ez da kontrolpen daukaten 12 kilometro faltan, kalkulatu beti media esaten da, 10 kilometroko minutu bat, talde txo bi hiru izan ezkero, bakarrik nik uste gutxiago, eta ze garrantzitsua izango litzaken, bere garaian otruak egindako sesio hortan, lankide bezala ukitzea hemen aurrekalde honetan.
1: Horentxe hemen ikusten ari naiz referentzia bat, minutu eta 15 segundoko tartea aipatzen zen Slok eta pelotoiaren artean, metroetan 180 metroko distantzia minutu eta 15 segundo horietan. Ez usteko tarterik ikusten duzuzuk euken,
10: Bai, ni momentu enten egia zen, bai, ze esatetena, nik ustete Soudal eta Zenix hartu zenix, bueno, dirala, nik ustete kio hartzitenak hemen erantzukizuna turro soan, eta, bueno, aurreko gunetan lehen esan bezala libratu dute, zainzeko taldeen lanaz aprobetsatuz, eta oraingoan tokatu zaienen lanen jartzea, ez dakit, zailtasuna dituzten, ala benetan kontrolatzen ari dide.
8: Zenbat urlitro gastatu ditun, azken, 2 minututan Liam Slokek, ezakit 4-5 botila hartu dituen, bata gorputzaren gainetik, bestea edan, bestea hanketara, bestea bota, bestea zakizer, gero gela ere gorputzen jarri du, lepoko atzeko partean, baita bularrean ere. Zaki Jorander bezain busti dagoen, baina hau ere nahiko guztita. Liam...
9: Txukunago egual bai, ez?
1: Bai, kuriosiago bai. Freskatu ederra hartu du, dutxa baten parekoa bai. Izan da, hor bota duen bere buruari bota dione urtxorrota da, Eugenio.
9: Bai, azkenean denak balio du, hor izotzak, urak, eta, bueno, jo, bakarren bate pasesan dut zailo egunen baten, hor bideiak izan litezke, normalean motokuak ura izango dia, baina izan litezke gatzakien, edo azagabe, sales esaten da, edo proteinak, eta zer, eta igual
8: burutik bota duela,
9: konfunditxu, goiti bera bota, bai, baina, konfunditxu bideiak goiti bera bota, eta gero, komerik, arpiegi, buelta hortan, bagar joan derrek amexita bezala, arpiegi, buelta hortan, igiaen apega-pega eginda, ezin kendu, elmugara iritsi arte, eta olakoak ere ikusi izan ditugu.
8: 11 kilometro, minutu eta 11 segunduko.
1: Nei zalantza bageratu zaita dur, bai? Jakin nahi dut, ea Eukenek bere porra aldatuko lukeen.
8: Aldatu dezaken, edo...
1: Aldatuko luke.
8: Vale, orain.
10: Guain ikusita, bai.
1: Bai.
10: Batik ez. Ez que kriston pedal kolpeake bat erikusten dio, kriston motivazioak inotatu tezaio, urpotea bota, eta ez dakit zerratik ez, errenta minutu eta marrekoa faz, 10 kilometrotan minutu eta zerbait eskaskotzi dute, ez dakit. Ia esan bio zabertatu lezke eta bentsak emozioa dago gaurkoan.
8: Beko zabalik orain ikusi dugu pelotoia, zenbait alde hor... Ba, ritmo markatu nahian, edo bere sprinterrak ondo kokatu nahian, Merlier nahiko atzean ikusten degun, ez eta oraindik 10 kilometro gelditzen diren, eta lanean orain, ba, beste txirindulariak minutu bateko langa hori jeitxi nahian, esango dut ba, eta orain nahiko zuzenbideak dituzte, baita bilibilguneak ere, hor aizearen kontra, aizearen alde, ikusi barko genuke noruntz joatzen duen une honetan aizeak, minutu eta 6 segunduko errenta, 10 kilometro justu gelditzen direnean.
1: Bueno, ba, emozioa, Eugenio, azkenerako.
9: Bai, txaketa da xamara zalda, Eugenio, postu da, ostara, nagusian... Ezaldiaren alde, Merlierren alde, bueno, nik uste, nik berrean segituko dut, egia da, ba, bueno, ba, posta mango ligula, ez, estokek etapa irabaztea, eta olako pulsua bota ondoren, eta beti, ba, pixkatera ikusteko, ba, dena ez da la matematika, eta dena ez direla kalkuloak, ez, gutxita pasatzen da, hortarako, ba, sinori onbat behar da, hau dan bezala, eta atzera begiratu gabe, baino dena ematen ari dena.
1: Arratsaldeko 5 eta 10 minutu.
5: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
7: Frantziako turra, Euskadi Irratia.

0: Begira 8 kilometro terdi eta Liam Slok, Lotto Intermarché taldeko ziklistak hortxe jarraitzen du jada tropelak. Minututik bera, ekarri du abantaila edo aldea Adur Sarasua.
1: Bai, 48 segundoko abantaila, 8 kilometro 300 metro geldiente zaizkio Lotto Intermarcheko belgikarrari, momentuz berak bere ibilgune profesionalean garaipen bakarra dauka, lehen aipatu dugun garaipena hor ospatzera zijoanean erori egin zenean, eta bizikletak helmuga marra pasa egin zuen, eta ondorioz berari eman zioten garaipena, naiz eta bera ezen, bera bere gorputza, esan nahi dut ezen fizikoki pasa lehen postuan, bai aldiz bizikleta hori izan zen momentuz duen lehenengo eta garaipen bakarra, eta pentsa hau ze garaipen izango litzateke berarentzat, 8 kilometroren faltan, 2026an aurten lortu du lehen garaipen 25 urteko txirrindulari honek, eta pentsa bigarrena modu honetan Frantziako turrean izango balitze Eugenio Ukene, ez dago eszena Tokio behorik.
2: Eta taldea sinesten hasi da, taldea atzean ere sartu dira bi hiru txirrindulari, enbarazu iti horretan azkenean, bueno, pixka bat taldearen ordena aldatu arazi, eta jende berria sartu dela, batzu lertu eta atzera joaten dira, orduan hor organizazio antolamentu falta dago, eta hortxik uste dugu bi hiru loto tartean sartuta, punta-puntan, ba hoxe jendeari erreboak eta ez maten uzten, eta bintzat sesioa dago hor pelotoi hortan, eta kontrol falta.
1: Dekatlonekoak ere orain ikusi ditugu ortropel buru, baita ere alpezinekoak, eskuinetik edo, hobeto esan da, telebistaren eskuinetik, tropelaren ezkerretik NSN-ekoak, ofidikoak ere horri zengo ditugu. Bi euskaldunak, bi gipuzkoarrak, Jon Izagirre eta Aleix Aramburu, baina 7:45 orain bai. Jaten ari dira segunduak poliki-poliki, bat tropelean diren txirrindulariak, hortxe ikusten dituzte, begibistan dituzte, zuzengure luzea dagoelako, naiz eta pare bat kotxe tartean diren, baina hor ikusten dugu plan horretan argi eta garbi tropela atzetik datorrela, eta orain bai esango nuke 7 kilometroaren gelditzen zaizkiolako. Nik esango nuke hau esprinen erabakiko dela.
0: Lian Slokek nahi du Eukene, baina nahikoa lan badu orain momentu hauetan.
3: Bai, nik ere nahi dut bera iristea, ze sekulako erakustaldia egiten eta gustatzen zaizkit olako txirrindulariak, ez? Eta atzean ez dakit, nik desorden asko ikustet, horre egia da, ba, bueno, en alpeizina edala tope, baina bidan hola soudal bat, atzoko jo garaia eukita, ez teu ikusten hor, inungo pedalka doainiko ikematen, eta ez dakit, astana ere hor dago, baina oain ematen duko fiz ere agertuko dela, baina nik uste dut, gainentzeko esprinterrei ere lan egitea dela, ez? Orduan, ba, bueno, auturra da, eta egia da taldek ere esango diotela tira, eta esprinera.
1: Max Kantaren txat lanean, astanako gizona, gorain dekatlone koren bat ikusi dugu Olaf Kloigentzat lanean, 34 segundo azken 500 metroetan 10 segundo jandizkio tropelak lasterketa buru den Liam Sloki, 5 kilometro luze gelditzen zaizkio ni, 34 segunduko abantaia, eta tropela ba poliki-poliki Liam Slok dagoen tokira iristen, ikusi barko dugu ze hau harrapatzekotan azken 2-3 bat agian kilometrotan harrapatuko baituten.
0: Eta orain haze tensioa, urduritasuna, eta
1: Eugenio,
0: atzera begiratu ezkero, eta jada tropela, ja, ikusten duzenean.
2: Ez du etxiko, kontra, ibilbidea bera duka kontra, ez, esan dugu leheno, errepide oso zabalak, beti gorantxian, orduan pelotoiak beti biztan dauka, orduan beti pelotoiak entzako erresagoa da horre zondi bate joatea, bakarka jota baino, ez, ibilbide estuagoa, eta kurba gehiagokin da, gian aurreko entzako mesede, baina, bueno, hori xe dagoena, errepide hau da, eta aurrekin kontatu berda eta berak ere badaki.
1: 5:28 astanako gizonak orain lanean, nahiko lerrokatuta tropela, lehen zabal-zabal ikusi dugu, orain lerrokatuta, horrek esan nahi du azkarrago doazela teorian behintzat, eta atzean lasaiago noski, oso lerrokatuta iritsiko aldauken, eh?
2: Nahi bai. Guanta la 5 kilometro bezala, nahi bai, eh?
1: Nahi bai, baina.
0: Xabi Luluk bidali digu, nik uste ez dela llegatuko Eukene.
3: Ai, ez dakit, hortxe ongo da, gertu ongo da, eh? Oi ziur, oso gertu ongo da, eta biribelgune guzti hau edana bere alde doaz, baina...
2: Baina hor 3 kilometro faltan, azkeneko kilometro teardia, bueno, elmugako kilometro baino lehen, pixka gora antxera egiten du, eta 1000 ez da asko, baina, bueno, gora egiten duen guztia beretzako kaltea da, ez geho, bai, azkeneko kilometroan goiti berantxean sartuko dira pixka da, baina hor beti gorako horrek kalti zubarria egiten dio, iesi, di joan horretzako.
1: Deiako horrenaren saria bintzat, irabazi bingo du gaurkoan Liam Slokek. lau kilometro, hogeita sei segundu, orain berriz ere nahiko zabal. Ikusten dugu pelotoia, ezkerretik, astanako gizonak, eskuinetik ere, bakofidikoak datoz orain poliki-poliki goruntze eginez. Ba, Merlier nahiko atzean ikusten dut ere. Hor ikusten dugu Girmai ere, tropelaren, tropelaren aurrekaldeko erdian. Hau da, tropelak orain aurrean bat aldetxo bat egindu, jada azken bost kilometrotan sartuta gaudenean, eta Girmai nahiko erdian ikusi dugu. Hogei segundu, emeretzi, iru kilometro, terdi gelditzen dira. Eta dena ematen ikusten dugu, Slok dena ematen ari da. Bizikleta gainean orain, hortzak estutzen oski Loto Intermarxeko txerendularia dena ematen azken kilometro hauetan. Uztu egingo da gaurkoan Liam Slok, baina zakin nahikoa izango duen horrekin.
0: Alegintzen ari da, saiatzen ari da, usten ari da.
2: Dena ematen ari da eta postekoa da, ez nire guain bai pena balio dugula telebistan ikustea guain artea siestako gara, jasen dizut, hogei kilometro faltan alarmako eta urdun txeta da momentua. Iratxar
1: gaiua piztu eta...
2: Guain txeta momentua emozioa benetakoa, guain ez ja denbora bizka badamaki, baina bai, nik uste konek piztu egin digula etapako aiega edau.
0: Atzera begiratzen ere hasi da, Eugenie?
3: Ba, hoy estoy mear. Atzea ez du behiratu behar. Ja,
0: beti aurrera, ez da?
1: Gena zerre, gena zerre.
2: Eta azkarra gora egin, pedalai.
1: Amairu segundu, bi kilometro, zortzireu metro, azken kilometroan rapatuko dute. Hau, askotan ikusi dugu. Astanako gizonak orain erritmoa markatzen. Aipatu dugu, bere Max Kanter txirrindulariaren tzat, lanean momentuz ez du etapa garaipenik lortu Frantziako turrean, 2026 urtean. Eskuinetik ere, alpezinekoak ikusten ditugu. Bi kilometro, bosteun metro, amar segunduko errenta, Eugenio.
2: Bai, hori segitzen du, amareko, benune gazkenean kalkulatu, ba, esprin, azkeneko esprinean bertan ere, ja, beharko ditula, ja, amar segundu bai, ez, kilometroa bai. Egiteko. Bentaja hori, ordu, bueno, ba, pues, ezu esan dezuna, kilometro gutxi den faltan, kilometro horren iriste hortan, nik ustete... Ja, azkenean pelotea bedak ere naturalki abiadura hartu egingo du kokapenareko borroka horrekin, ja pixkanaka kontuatu gabe azeleratu egingo du, orduan, bueno, lastima da, baino behoan diola.
0: Azken txampa zuzenean kontatu horretik, eskaparatetik buelta.
4: Uda honetan, bizizazu mendia, begurpilen gainean, larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
0: Arratsaldeko bostak eta emeretzi, azken kilometro terdian sartuta, turreko zortzigarren etapa dur.
1: Bost segundo berrenta eta rapato bingo du tropela. Garrapato bingo du tropela, baino txalotzeko adalia mesloke gaur egin duen lana, altxaduan kaloto intermarxeko txirrendulariak, azken kilometro irure un metrotan rapatu du tropelak, ondo, estu, hartu du azkenerako lotoko txirrendulariak, gainerako txirrendulariak, baina azkenean, Esprina izango dugu Berserakeko elmugan azken kilometroan sartuko da une batetik bestera zortzigarren etapa Frantziako turreko zortzigarren etapa ikusi beharko dugu Tim Merlier atzo jaun eta jabe Esprinean aurretik ere Olaf Kloikek badu etapa garaipen bat baita Mads Pedersenek ere fuan irabazi baitzuen Danimarkarra gainerako esprinterrek ez dute oraindik irabazi ikusi beharko dugu 900 metro orain Eugenio Ukene ondo kokatzeran.
2: Bai, burua hori da, ez? Espinter guztiak horre burrukan dabiltza, beren bideratzaileak bideratzaileen bila, batzu bideratzaileekin, beste batzu gabe, momentua aprobetxatu nahian, borroka polita.
1: Bosteun eta bai. Irurogin metro. Bai, Eukene, barkatu.
3: Bai, barkatu. Ez, oain ematen dula, ez? Udalekoak agertu direla eta espinben bera, izango dela, bideratzailea.
1: Hortxe ikusten ditugu alpezineko gizonak ere astanakoak orain. Ukondoa ukabilka da dena ematen Pedersen ere atzetik ean ork irabazten duen Matthew Van Der Poel esprina bideratzen lan egiten eaz nork irabazten duen Girmai ere hor ikusten dugu eskuinetik Tim Merlier izan dezta Tim Merlier berriz ere gaurkoan ere erraz irabazido Belgikarrak bigarren postuan Girmai ustedes sartu dela jaun eta jabe atzo Tim Merlier eta gaur ere, bera izan da, ezta?
2: Bai,
1: bera izan da, Tim Erlier irabaze hor ikusten ditugu taldeko...
2: Girmai uste izan da bigarren, da Philipsen ez dakit horze bilen irugarren edo.
1: Atzo irabazle Tim Erlier, gaur ere irabazle Tim Erlier, beraz, fua zuentzat izango da, bufoa gabe gelditu gara Eugenio, Tim Erlier irabazle ondo, egindu lana Merlierrentzat bere taldekide batek, eta azkenerako, Merlier! Irabazle bigarrenez, Frantziako turrean, atzo irabazi zuen, gaur ere, eraz, bigarren arreskadan, belgikarrak.
2: Bueno, poskatik gau, demada guztiko digute ez, probatzen.
0: Bai, nik eretik bai. Eukenek ez dakit.
2: Errepikatzen egitek da, Merlierre joan Espeña, eta izugarri esan da, nundik atera dan, ez da esango nuke amargarren postu atzetik atera dela, eta danak pasa, esaten da, raparri pasar, baino santiaren batean egin ditu denak.
1: Espeña ondo bideratu du Van Der Poelek, Philipsen entzat lanean, baina ez dago Philipsen, eh? Ez dago behintzat, beste urte batzuetan bezain sendo, bezain indartxu.
2: Laugarren,
1: Girmai, bigarren, eta Max Kanter, uste, tituaren?
2: Ez, irugarren koi izango da, uski dekatronekoa, eta laugarren Philipsen.
0: Bueno, bereala eguneratuko ditugu, bai, esan euken, eh?
3: Ez, koik eta kanter bera borroka baten ibili dara, hor ukalondo kino eta besteak inda entretenetik agatu dioratzen.
0: Bueno, Tim Merlierrek beste garaipen bat eskuratu du eukene, protagonista Lian Eslok izan da azken kilometroetan ahale egindu da, baina azken txampan harrapatu dute Lotto Intermarcheko txirrindularia, eta Merlierren beste indarra erakustaldi bat azken metro horietan.
3: Bai, olako nahi pixkat estetikusi bukaera arte, ez? Ba, batean agertuko baliz bezala, eta oraingoan Van Der Poelek adibidez ez daki bideratze laniko bena egin duen, Merlierri agian gehiago mezeetan Philipsen ibaino, anion ikuste alare gehiago dala Philipsen ez dagoela berean ke hobenekin, ez da gutxeago ikete.
0: Bueno, ba, listo, gaurkoa aurreikusi bezala. Eugenio, azkenean esprinean, erabaki da. Nahiz eta emozioa izan dugun, ez? Zentzu horretan ere baina esprina.
2: Ba, nik uste etapa poli esan dala, ez? Batipat eskerrak ez toke di. Eta bentsat, bueno, kainelan barruan zegoen esprina jokatze hori. Normalean kalkuluak era ala egiten dituzte taldeak, ez? Batzutan kalkuluak egila da, ba, faio utxe egiten dutela. Eta nik uste gaurkoa bentsat pasatu dutela. Eta bia beste historien bat, bia espero ezagun ja, beste moduko esaldi bat, ja, jende indartsua, esprinterrak eta kontrolatzeko ere eta pasaiagoa izango dute, eta bintzak gora beratxuago ere bada, lau koska badaude tartean, eta bueno, bizkat gauza asko dira, eta lan egiteko nik uste eta indar gutxi, eta aukera asko esaldi jendetsu bat entzago.
1: Bai,
0: esan...
1: Ez, Tim Merlierren 64. Etapa garaipena, bigarren Girma, 3. Olaf Kloik, hortik atzera, Jasper Philipsen 4., Bittner 5., Pluimer 6., Ackermann 7., 8. izan da Clement Russo, 9. Max Kander, eta top 10. Milan Fretinek Cofidiko gizonak bete du, bigarren etapa garaipena Merlierrentzat, atzo azkarena indartsuena izan zen Bordelen, gaurkoan ere Berserak elmugan bera izan da nagusi, hor ikusten dugu, Van Der Poelek lan egin, Philipsek ezin, Girmaik ere, eta azkenerako Tim Merlier izan da azkarrena, bigarren etapa garaipena beraz, Tim Merlier Soudal Quick estepeko txirrindularia entzat.
0: Ba, bihar Frantziako turrarekin berriro ere itzordua, eta bihar ere mentxe espero ditugu gure lankideak Adur Sarasua, Eugenio Goikoetxe eta Eukene Lararte, mila esker, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, pasar bat.
1: Aur.
0: Lanak pilatzen ari zaizkigu, bere alagoaze Kastrora, baina Nafarroarenarekin ere arratsaldeko lehen hartu emana egin behar dugu, bai estatu dezagun, Iñaki Berastegi arratsaldeon, hasi dela jaialdia.
5: Maitan horbietan, zule lagunok, arratsaldeon, bai azida, eta gainera peinak eta ugarte mendiak, bezeriko San Fermin torneoan, aldetxo hartu dute, hasi bezain pronto, bat eta zazpi, irabazen ari baitira azken tantoa urdin, Zubizarreta laugarrenak eta Ugartemen eta Eskirozek egin dute, baina esan bezala Peña eta Ugartemendia aurretik oraindik, bat eta zazpi ondoren badakizue, Altuna Martija, Larrazabal Albizu. Partida hori A-serieko txapelketako edo torneoko partida izango dugula gaur hemen, Nafarro Arenan, 2000 lagunen aurrean, ez? Ez dute den-dena ireki, armaia guztia ireki, baina dagoena iaia bete eginda, 50 bat sarrera ero bakarrik zeuden saltzeko, eta hori gainera jakinda, gauen ere Labriten jaialdia dagoela. Esan bezala, tanto aiokoan, bezereko binakakoan, Zubizarreta laugarrenak eta Eskirozek bat, Peña bigarrenak eta Ugartemendiak zazpi.
0: Orain bai, arraunari begira jarri behar dugu.
6: Arraunkadaz arraunkada, itsasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu,

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Eta estropadetan bete-betean murgilduta Euskotren ligako lehen txandako lau traineruak Jonander de Laoz.
2: Minutu bat eta hogei segundu lehen txanda horri hasiera eman diotenetik eta San Juan Pasai Donibaneko ontzia, bateleren ontzia kokatu dala. Txandaren buruan Orio bi segundura, Donostiara hirura, Zumaia laura, minutu terdi izateko alde nabarmena baitane.
1: Bueno, Jonander de Laozekin batera, Patxi Gurrola ere bai. Patxi, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon danori.
1: Itxaso beteko estropada aurre ikusi digu Jonanderrek, arraunlariek lanean hasi aurretik, zubere trazabixi hartzen diozu, ezta?
3: Bai, esan elegante dugu, gustaten dazkun ere hori itxasoko estropadak, estropada ere mube nitzako. Ba, kantauri osoan deuenik eta politzenetako esan genke, eta justuenetako bebai esan genke.
2: Nobleena.
3: Nobleena, eta politzo dugu, ikusi guzamen neskaia saltoka, botik emoten, eta politzena nitzeko bueltan etorriko da, hor popadak itzauten guz, eta politzongo da, nipetxo bat.
1: Patxi Gurrolarekin batera, Manu Maritxalar eta Eli Pescador ere bai, aditu taldea osatzen, arratsaldeon bikote.
4: Arratsaldeon maitane.
5: Kaixo, arratsaldeon denei.
1: Bueno, zuek ez ustekorako tarterik ikusten duzue gaur?
5: Bai, bueno, nik uste etolako marinel estropadetan ez ustekoak izaten direla beti, eta gaurkoan, bueno, ikusiko dugu haber.
4: Bai, zalantzarik gabe, sustekoak izateko askoz posibilitate gehiago, era guztietakoak, bai, arraunkararekin esasmatzea, arraunkera berak, arraunak libratzeko eta ba, sortzen dituzten arazoak, eta gaur egun modan dagoen ez errepalatzeako ohiturarekin, ba, problematxoren bat izango du batek bana, baina gehiagok, eta iruditzen zait gozatzeko moduko arrazaldea pasakago dugula.
1: Ekin kontaketari, Jonander.
2: Ba, hortxe, esan bezala, San Juan darrak txandaren buruan, zehun eta lauro goita bat metro ziago garako kontua daba, hori opixka bat berezkuratu dela eta kasik parean kokatzeko moduan izan dela, Zumaia iru segundu galduta, Donostiarra bostera, hor oso nabarmena geratzen eta uste dute, Patxi, ba, gaurkoan azpimarra garriena dela, olako itxase baldintzak direnean, estropa teknikoak direnean, askotan erritmoak ez duela, aparteko garrantzirik izaten, ontzia nabigatzea garrantzioa izaten dela, paladak balekoak ema batea legia, batioak eta parteko kontuak bazterrutzi da, eta hortxe ikusten dugu Orio txandaren buruaren bilari dela San Juanekin borroka betean, hogeita mar palada terdiko erritmoan.
3: Ez ki hor, ez totzu itxiten geiz gaur ez duti, ez azu itxiten traineduri velozidadi hartzen, hobeto da palada onak, baina zenduk emoti eta ritmo ba, bueno, ez oiko ritmo honetan, ez? Hogeita amar paladatan estropada kompetizio batean, ba, ez da ez oikoa, baina ordoie batela harin eta hori dugu aprobetsaten hori zo.
2: Gogoratuko dugu, hori hori dela lehen da biziko kaletik, Zumaia bigarrenetik, Donostiarra hirugarren kaletik eta San Juan laugarren kaletik, hemen jakin badakigu laugarren kalearen inguru horretan ere, alako errekasto bat ere, ba, itxasoratzen dela, noski, gaurko itxas baldintzetan horren eragina utxaren urrengoa izango da, baina, ba, gogoan hartu behar dugu, itxas gora arratsaldeko ordu biterrietan izan dela, itxas behera betean gaudela hain zuzen ere, eta naiz eta koefizientea erdi-erdikoa izan, egun eta hogeitik iruro hogeita bi, ba, marea behera horrek edo itxas behera horrek zertxu behi laguntzekotan orain, joaneko luzen laugarren kale horri egingo diola mesede, gainontzean manu, azpimarratzeko beste kontua da, une bat edi bestera aletuko duguna, baina ba, aizearen eragina da, gaur baiparrekialdeko aize honek hemen Castron gauzak berdindu egiten ditu erabat, kasik babesik gabe uzten dituelako kale guztiak eta ba, gauzak horrela ba, guztiek ere baldintza beretsuetan jokatu behar izaten dutelako estropada, hemen iparmende bala denean aldeak nabarmenago izaten dira, ba, lehen da biziko kale honek, ba, Don Luis gu dauden moila honen babesa izaten duelako, baina gaurkoan ez da alakorik, aizea hamar korapiloko indarrez, 19 kilometro orduko hori aize onkorra eta gainera baufadak 30 kilometro ordukoren abiadurakoak, beraz ba ondo kontuan hartze baldagaia olatuen norabidean ere eragina izango duena eta noski ba adi erreparatuko duguna, hori ordea gero aletuko dugu, izan ere San Juan darrak Pasai Donibaneko arraunlariak 3 segunduren tartea lortuta, hortxe doaz ziabogaren bile, 120 metro
3: bosgarren kaletipe ikusi doguz, GPS-ek esaten dozku zendatu, que hor laugarren kaletipe aprobetsaten hori, korrenta hori egon gelikena hor, brazo marrero, aldaketa txiki horren eragina,
2: Ba hortxe, azken metro zeuaren aurretik pasaitarrentzat Inder Paredes gaurkoan ere patroi izan esan dugu, ba gaur esperientziaren alde egin dutela. Ba entrenatzaile guztiek beste ontzi batzuetan ere ikusi dugu hori, eta noski ba patroie beteranuaretzat gaur aukerako estropala. Hortxe, San Juan darren denbora 6 minututik ondo gorakoa, horrek gaurko baldintzak agerian uzten ditu. Pasai Donibaneren zeo gatia, San Juan, 6 minutu. Zeo
3: zer pasatzen la proiri, Eskapaintzo erremu, gero zeo zer pasatzen.
2: 21 segundu, ja horio ere, 4 segundu gehiagora, oraintxe maniobraren pila donostiara, ja donostiarrak 9 segundura, eta ja, zumaiarrak ere, 11. Beraz, hor, Eli, Manu, bi gauza azpimarratu gurituzke. Batetik, 6 minutu eta 21 segundu, zeo gan behar izan duen denbora lehen da biziko ontziak. Denbora altua da, esan nahi dut. Hoi baino gehiago behar izan dute baliza horretara ailegatzeko, eta bestea da aldeak bigarrenari 4, hirugarrenari 9 eta laugarrenari 11 aldeak nabarmenak direla bikote.
5: Bai, gaur nik uste estropada luzea izango dela.
4: Bai, hor erdi estroposu egin du eta arrauna ondoren joan egin zaio, eta oso erekiak irten dira San Juan darrak. Ezkerrak, beste ontziekiko arriskurik ez dela sortu, baina zeraman alde guztia galdu egin dute San Juan darrak.
5: Eta bueno, bueltan ikusten da, bai, nahiko arazukiko dituztela ontzi batzu bueltatzeko, ezaki bate
4: bat. Ara, erabat gurutzatu bat, orain?
5: Ura sartuko zitzaien edo ezin kontrolatu, edo bueno, ea.
2: Gero lehen estropada hasi aurrean aritu gara izketan Patxi eta biok hemen antenaz kanpo eta esaten genuen dagoen itxasorako ez ote dira babes gutxi egirekin arre, alegia palka txikitxe bat marrak esaldituzte gaur erabili, eta agian horre liteken adaba olatu batekin, praustada batekin ura ikaragarri sartu izena, eta noski horrek ba ura karga aurrekarga duenean, alegia brankaldera ura joaten denean, noski horrek dominatzeko zailago egiten du ontziak patroiarentzat. Hortxe beraz, bigarren luzean lau ontziak, San Juan darrak txandaren buruan, hori Zumaiari 2 segundu, hori 3, Donostiarari 6, pentsa Zumaiarrak laugarren egin du Ziabogan 11 segundura, eta orain bigarren posturako borroka betean ari dira Oriorekin batera. Ikusten dena da, Emanu.
4: Baina, eta ontzia, ara, norabideak era bat galduta. Norabideak era bat galduta. Eta ziatzen ez badute elkartio egingo dute.
3: Ondo indegu hori zoku ez da.
4: Bai, baina... Aizu, dirudiena baino problema askoz gehiago,
5: Bai, nik uste dituztela orain faktore guztia kontran, ez da, izea, itxasoa dena kontran, eta nahiko lan.
4: Haze, nazmena, eta eskapada kristona,
5: Bai, zorrakera abiadura hundi hartzen dute batzutan txalupek, eta...
4: Lau ontziak bigarren kalean.
2: Hor, askotan gehiago balio izaten du. Guztiak hemen mokoka hasi baino gauza tranquila saltzeak, eta ikusi duguna da Oriok kontrola galdu duela ontziarena, bigarren kalera era baten zuzendu da, Zumaia bere kalari ere usten ari zen, eta Donostiarrak eta San Juanek ere errekastorren eragina saiestera barrura eginda, eta izaren obarka olatuen norabidea ere gisa bereko dela aprobetsatu nahian, bakasik talka egitea izan dela izan direla lau ontzian. Hori ontziak ies egin dio
3: horrek. Donostiarra
2: era bat trabestuta ikusten dugu, nora doa haze arazoak dituzena, baina ur hartut egon behar du derrigor.
4: Ala dirudi, bestela ez da logikoa norabidea eta ontziaren kontrola era bat batean galdu izana.
5: Bai.
4: Entarako gina.
2: Hemen arraunean behar da, gaur sosegua, eta uinetan ere bai, baita irrati uinetan ere Patxi. Beraz, San Juan darrak txandaren buruan, erabat aldatu da orain egoera, Zumaiarrak 4 segundura bigarren kokatu direlako, Orio 11 segundu galduta, bigarren luzean iraunduen horretan, hirugarren kokatu da 8ra eta Donostiarra ontzia dominatu ezinik, erabat ikusten dugu, erabat distriborrera erorita, arraunlariak, arrauna libratu ezin da, noski hori hor badago zerbait, eta pentsatzen dugu ura izango dela, kasik ba, erabate dominatu ezina duela kontzi horrek.
3: Igual injarra handiz etzen zo treneruk, eta norbera beharremotan espazoi esfin, patroientzako horri katzala, kontrolatu,
2: Baina pentsa, nondi, atorrena, ezek bestalde dirotzen du,
3: San Juan,
2: horrein, San Juan da ontzia
3: trabestute.
2: Zuzendu ezinik,
4: eta metro gutxi direla, iru segundora urbindu zaizkie Zumaiarrak San Juan de Rey, eta ara nun berriro ere bederatzi segundo, mar segundoko aldea.
2: San Juan txandaren buruan, Orio 6 segundura, Zumaia 10era, Donostiarra 16era, orain bai orain Lantzairo garbian ikusiko ditugu ontzi guztiak, eta orain ez dago ez aitzakiarik ontziak ies egiteko, beraz orain ondoen moldatzen denak asko izango irabazia, begira Zumaia gorre olatua duelako, baita San Juanek ere, baina ontzia edo arrauna libratzen horre ikusten ditugu, tartean arazoak dituztela ba zenbait arraunlarik. Leia beteko beraz egarko estropada olatuari jotzea garrantzitsua izango da biaduraz, baita ontzia gogortzea ere orain txorio sekula golatu ardezake horre mirotzen trainiruak, hortxe orain ies eginda, akaso nahite utzita ere bai abiadura kontrola ezin izan aurretik, eta hortxe orain begira Orio bizten
3: jokatzea lortu du
2: estropada beten jokatu, kontua da orain olatu hori San Juan darretza joango dela, baina Orio beste olatu badauka, eta Zumaia ere atzetik gertu du Zumaia ere pixkanaga bat segundoak jatzen ari delako, baina berriz ere Orio kolatu adi azken metroetan, edirelako bitraineru horiek, San Juan Orio fotofinisia beharko duak, kaso ja San Juan ja Orio piak batera esango nuke lehen begiratu gane San Juan Orio izan dela, baina fotofinisia beharko dugu ja Zumaia ere 6 segundura Zumaia
4: video finish
2: azken arraunka da Donostiarrarentzat, ja Donostiarra bantxa gameiru segundu gehiago, beraz benbeineko denbora bai San Juan darrentzat eman dute 12:06.91 Orio bigarren 19:00 Zumaia hirugarren 6 segundura eta Donostiarra laugarren 13:00
4: Ez bidatu egin ander
2: benbeineko denbora ditugu maitane, orain zuzenduko dizkigute
4: bai.
2: Eta gero hartuko dugu hitza berriz ere, ba esateko benetan zein den emaitza.
1: Bueno, esaten genuen itxaso beteko estropada ikusteko aukera arriskua zegoela Manu, eta bai aurreikuspena bete.
4: Bai, eta oraindik ere iruitze zaite azken emaitzarako pizkat etxoin beharko dugula, eta baldin eta marra non jarri duten epaileek, ba gora beragon bai daiteke, oriotarrak olatu gainean sartu dira abiadura ikaragarrian, San Juantarrak zuloan zijoa zela eutxi eta mantendu nahiean, baina haizu, lehen da bizik arraun arratzaldeari Kantabrian, azera emateko, ze Orion ere beste estropada bat badago jokoan, ba benetan txapelak entzeko moduko txanda.
1: Ba bai, ikaragarria eta denborak ditugun bitartean, Kastrotik, Iruñara, Nafarroaren aragoaz, Iñaki Berastegi.
6: Bueno, ba hemen lehen etenaldia gertu izan genezake, gorri entzat, 11:05 irabazten ari direlako, Peña eta Ugarte Mendia, Zubizarretan laugarrena, eta Eskirozen kontra, maitane, erreakziotxoa izan dute urdinek, azken hiru tantuak urdin izan dira, baina azken-azkena, edo azken biak, gorri, horren bestez, bagoaz, lehen etenaldi luzera, Estelarrako aurreneko partidan oraindik ere, Peña bigarrenak eta Ugarte Mendiak 12, Zubizarreta laugarrenak eta Eskirozek 5, Bezerieko Binakako San Fermin torneoan.
7: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Arratsaldeko 6ak izateko 20 minutu falta dira, Castron Euskotren ligari dagokion lehen txanda jokatu da, baditugu denbora ofizialak esku artean Jon Ander dela aurrera.
2: Ala xeda, eta oraindik bakure begiek patxi, zertxo edo intzate asmatzen dutela, San Juanek egindu denborarik onena, 12 minutu 6 segundu 78 eunen, Orio bigarren, 12 minutu 6 segundu 82 eunen, ondorioz, 14 eunenekoren aldea besterik ez, bi traineru horien artean.
3: Hor fin ibiltzela, Hor garri dozu.
2: 14 euneneko besterik ez, bi ontzi horien artean. Hirugarren Zumaia, 6 segundura, eta laugarren Donostiarra, 13. Baina, Oriok 6 bat segundu galtzen zituen, minutu terdiren faltan.
3: Obeto zelan paradan, lize txokke behin deu.
2: Nola egon diren?
3: Egon txokke behin deu.
2: Eta lortu du, gero, balde hori bi olaturekin murriztea, eta olatuak izan ere menikaragarriak dira heli, lantzagiro honek. Ahalbidetzen du, olatu bat aprobetxatzeak eta kontrarioak ez egiteak, iruz palau segundu errekuperatzea, eta hori gauza handia darraunean.
5: Bai, hori da sekulakoa, bueno, horreko astean komentatzen genduna. Olatu bat hartuta zure esfortzua askoze txikiagoa da, eta ondokoak hartzen ez badu, ba, beti gehi honekatuko da. Eta lehenengo estropa honek pistazko eman dizkigu urrengotan, bueno, distantziak ziaboan handiak izan daitezkela, baina gero errekuperatzeko aukerak egongo direla.
2: Hor, irudipena dukat manu, aurreko asteko estropada kontuan hartuta, itxasoko esango dugu, zierbenako estropadura kontuan hartuta, egun hartan, olatua zegoen, olatu bizia zen, baina eskatzen zuen erritmoan estutzea. Bizkarre kolpe olatuaren baino olatuaren abiadura baino bizkar kolpe azkarragoak ematea
3: zertarako
2: segitzeko hori da olatuak eskatzen zuen segida bat patxi bai. Manu eman eta eman olatuak berak bere berez ez zuelago indarrik traineru bat bere mendean hartzeko gaurkoan ez talakori gaurkoan zuloa markatuagoa da gainera marea bera doa eta marea bera egiten duen enean zulo horiek gero eta nabarmenagoak izango dira eta horrek bilakatuko du estropada, ba esango dugu itxasokoago.
4: Bai, nik uste dut gaurko estropadak daukan zailtasunik handienetarikoa zera dela. Zuloan geratze zarela eta zulo hortatik irtetzea eta bihotza eta burua hotz jarraitzen jarraitu behar du, ez da hori eskatzen dizuna ikusita zuloan geratzen ari zarela, baina hor egon daiteke estropadaren gakorik handienetarikoa. Bentsat txampan eta luzean zatu zela.
1: Ondo baderitzo zuen Maialen arrazola entzungo dugu San Juango arraunlaria.
8: Menontzian az estropada gogorra, ez da zorion.
9: Eskerrik asko bai, oso gogorra izan da bai.
8: Zer gertatu zaizu, ziabogan?
9: Botatu du traineruak eta osea, berrankaz urpilo bat sartu zait eta irristatu intzait arrauna eta bueno, pues gertatzen dira eta nahiko azkar atera dut arrauna uretatik, baina bueno, ziaboga ez da oso ondo atera, baina.
8: Baina gero bai, ez da, hori denbora pixka galdu zuela ziaboga horreta, baina gero bueltakoan beste estropada bat ikusi dugu.
9: Bai, ze justo ziabogatik atea eta olatu bat hartu dugu oso ona, eta horria berriz jarri gaitu estropadan, eta estropada benetan gogorra, teknikoa, eta, bueno, nirendik urduri nago, gorpuz guztia dardarka dakat.
8: Bai, ipar-ekialdekoa, nik neuk hemen ikusten dudana, baina Ibon eta Mikel entzuten, bueno, zirraragarria izan omen da, bueltako luze hau, traineruak ezin kontrolatu, nola bizizan duzu ebarruti?
9: Egia esan, brankaz fungeanean, lehenengo largoan, denbora guztian botatu, eta nik uste etor gure klabea horri izan dela, ze hor trainerua bastante ondo jungera motz, jungera raunean inertzia hori mantentzen, eta gero ba bueltan, bagenekin hor dezidituko zela estropada, eta denak egin ditugu ginadak, oso zaila dago kontrolatzeko, lehenengo hiru postuak estriborretik denbora guztian eusten ari zian, eta bueno, momentu baten distantzia gehiago geneka, baina bagenekin laugarren kalea ez dela denetan onena, inork ez du kalea urai, eta bagenekin azkenengo momentuan ez genekala laguntzarik, eta bueno, pues, azkenengo momentu arte azentesimetan.
8: 79 esatzago esan da, zorionak, Maialen, eskerrik asko.
9: Bale, eskerrik asko.
1: Baurtxe, Maialen arrazola San Juango arraunlariaren adierazpenak, eta Kastrotik berriro ere Nafarroaren aragoaz, Julen Martijarekin baitago Iñaki Berastegi aurrera Iñaki.
10: Julen Martijarekin gaude, Julen Arratsaldeon.
11: Bai, Arratsaldeon.
10: Bueno, San Fermin ekondo doaz?
11: Bai, ondo, gustora, lasai, eta, bueno, oain ja txapelketazten gara, eta abertzen moz.
10: Bueno, Nafar batentzat, Iruñan biziten persona batentzat, gaur arte ere jaialdi ez izatea, torneoko ez izatea, bueno, pixka bat bazkari irematetak egiteko baliatuko da, ez?
11: Bai, beti asko gustan ez daigu jokatzea txapelketa hau, gainera, hori, giro eharragoten da, gaur desberdina, hemen Nafarroarenan, baina bai, gogo handikin, haber partio bat egiten dugun, eta bihar beste partio bat daukagu, orduan, ba, bueno, haber ongi bukatzen dugun, eta dena matera.
10: Bueno, eurak aterako dira, partia irabazera noski, baina gainera zuei ere, ba, tanto batzuetatik ez igarotzen alegintzera, ez, eurek galdu egin zuten, Peioren eta Joseren aurka, eta markagailu hori, aberas hori ere ja beharrezko dute euren bigarren partida delako.
11: Ba, jarri daukagu ere uneko unean hasi beharko dugula partidua, dena ematera, beraiek esan duzuna, hasiko dira oso indartxu, ordo, ma, bueno, ea hasieran on bat daukagun, eta bueno, batez ere, aber sentsazio onak ditugun, aber bikote bezala ongi funtzionatzen dugun, eta ea partida aurrera ateratzen dugun.
10: Gaur eta bihar partida, pasatzen da biharko partida burutik, edo gutxi, ze gaurkoa da lehen da bizikoa, eta ez?
11: Ba, hori da. Ni behintzat, beti saizen naiz pentsatzen bakarrik oraingoan, partida honetan, konzentratuta, eta bertze egiten dugun gaur, eta biharkoa, baina gaur partida oso garrantzitsua daukagu, eta irabazten dugun.
10: Amaitzeko, Julen, ze partida klase espero duzu, zer egin behar duzu jokinek eta zuk?
11: Bueno, ni saiatuko naiz pixkat larra zabalik entzen, ze badakigu oso arriskutsua dela, hor bolearekin minan dia egiten du, gantxoz ere, eta indar askoa duka, hor doma, bueno, saiatuko naiz berari pilotak entzen, eta gero, ba, aukera dugunean, aprobetsatu behar dugu, ni pixkat aurrean dukadanean luzatzen pilota, saiatu paretara botatzen, eta gero jokinek ere saiatu beharko du aurrean bukatzen tantoa, eta pixka bat gure doainako hor demostratu.
10: Eskerrik asko azortean.
11: Eskerrik asko zuri.
1: Zer dio beserieko San Fermin torneoaren partiaren emaitzak, Iñaki?
10: Ba, oraintxe bertan atzenaldia eskatu dute Gorriek, 13, Peñak eta Ugarte Mendiak 6, Zubizarretak eta Eskirozek.
1: Tenisean, Guinbeldonen emakumezkoen finala lehen seta Linda Noskovak irabazi du 6-2 nagusitu da Mukloaren kontra, eta surfean QS zirkuitoko proba, Lakano Pro, Hans Odriozola finalerako sailkatu da bere anaia Kairen kontra final aurrekoetan nagusitu ostean. Castrora begira jarri behar dugu berriro ere Euskotren ligan, bigarren txandako lauontziak lanean hasteko pres ikusten ditugu eta Jon Ander dela hoz.
2: Ikusteko modukoa dago eta itxas baldintza derra hauekin semafora keinukari orantxe gogoratu, ba, bigarren txanda honetan Tolosaldearen kaletik arraun bigarrenetik Aztiero hirugarrenetik Ibaika laugarren kaletik lauontziak prest semaforak ba, keinukari segitzen du, une batetik bestera gorria jarriko da eta gero argi berdearekin batera bertera emango diete laue trainiroek. Aztiero ikusi dugu patxi arazo batzuekin lehen estatxe hartzeko, baina konponduta dagoenez, ba,
12: Hori da.
2: Bandera zuria orantxe lehorretik. Ja, zida orantxe irtera azkarra eman da gainera. Bigarren txanda hau, gauzak ez zitezen gehiago okertu, esan bezala Tolosaldea lehen da biziko kaletik arraun laguna bigarrenetik Aztiro, hirugarren kaletik Ibaika laugarren kaletik arraun lagunak sekulako zua ikusten dugu Manu, 53 pala terdi hartu dizkiogu, beste guztiak 50ra llegatu ezin da.
12: Bai, bai, arrokeri gutxi, palada kopuruak ikusita, jakituria eta... Eskarmentuak gaur beste txandan ikusi dugun modu berean garrantzi ikaragarria izango du, baina harrituta geratu naiz hasi bezain pronto, irten bezain pronto, zenolako saltoak eman dituzten traineru batzuk eta bai besteak, Eli.
2: Horixe da, garrantzitsuena horrelako kasuetan, kontua da eskarmentu aipatu duzu Manu. Buah. Eta horri lotu behar zaio, ba, esate baterako, gaurko tripulazioen osaera, esate baterako, patroiak hartuko ditugu, haiek dira askotan ikusgarrienak alde horretatik, eta horren jartzen zara txanda honetan begira, eta lehen esan dugu aurreko txandan, Pasai Donibanerekin, Inder Paredes, Orain, Ibaikan, Inge Ugarte, Nagore Osoro Arraun Lagunaken, eta Norretan, Nerea Perez, Tolosaldean, beraz, Eli Bistakoa da, gaurkoan entrenatzaiek, ez dutela esperimenturik egin nahi izan, bueno, esperimentu edo ez dutela nahi bintzate berritasunik txertatu nahi izan eta esperientziaren aldeko apustu egin dutela.
5: Bai, azkenan estropada zaila dira, ez, burua hotz mantentzekoak eta, bueno, ondo jakin beharrekoak taldeari zer eskatu behar zaion da zer ez, eta duan ikuste alde horretatik, bueno, ba, denak saiatzen direla alik eta esperientzia dun jende gehien ateratzen.
2: Onziak kulunka ikusten ditugu kanporantzko norantzko horretan, arraun lagunak txandaren buruan eroso, pentsa, estropada zidenetik, minutu terdi pasa, oraintxe bigarren minutura begira, arraun lagunak txandaren buruan da, baina, patxi, 6 segundu Aztiero eta Ibaikari, Tolosaldeak 7 segundu galtzen ditu, 2 minutuan.
3: Ez que atentzio zoraz ni Tolosak oso motel urten deuela lehenko paladatan, igual, ba, estrategiz hori zeda, guazen aguantaten, askorik galdu barik fizikamente kanpora arte ze erabakiko da bueltako estropadan, baina fijarazen abe bai arraunek urten deu palada askota beste usalto askorik egin, beste traineruk bai guzio de saltoten, bai arraun ez dakit ez dute olako salto berriz hasi beharra eta astillero eta horre bai ikusi dute solan.
2: Une honetan Ibaika doa, 32 palada terdian astillero, 34 terdian arraun, 33 palada terdian eta Tolosaldea 35 terdian egia da, arraun lagunaken kasuan askorik ez dela aldatzen oikotik, ba nahiko erritmo lasaitan aritzen trainerua delako, baina laugontzik kontuan hartuta horixe da datu garrantzitsu. Hemen beste datua zein da eta ez da gainera nola nahiko datua, ikusi dugu onaldi bat badago, haizeak pixka bat ustera egin du eta noski iparrekialdeko haizearekin joera hori ohikoa izaten da, ostantza iluna barra llegatu dela ekialdeko haizeak ustera egiten du eta hori gaur ere iragarpenek eta hala aurreratu digute, baina orain onaldi hori ez dakigu joera baten erakusle den ala ez, baina onaldi bat badugu hemen eta horrek erakusten du ba GPS-ak erakusten diguna, alegia txanden arteko kalkulu eginda lau ontzi hauek, txanda honetako lau ontzi hauek, nabarmen hobetzen ari direla aurreko txandako denbora. Pentsa, arraun lagunakek, 11 segundu orain, azir hori, 12 zertxo bai derrekuperatu den Tolosaldeari, eta 15 Ibaikari, baina aurreko txandako nena, San Juan, 18 segundura legoke, Orio, 20 segundu galtzen, Zumaiak beste horren beste, eta Donostiarrak 23. Itxasoko estropadetan Manu Eli aiz, aldeak oso nabarmenak izan daitezkela, gaurko honetan mintzapai.
5: Bai, bai, eta ikusten dena da arrauneko proa oso segidan doala, oso bai. Segidan doa arraunen, atentzioa deitzen du beste ontziek arazo gehiago dituzte horrekin, eta beraiek ordoaz uretan ondo aplikatuz, eta segidan bote gutxien ematen dituen ontzia, eta oso abiadura konstantean ikusten.
12: Alik eta denbora luzeenean arrauna uretan eramaten ontzia kulunka egin dezan, eta oso asentatu eta jakitun zein dan egin beharreko lana gaurko baldintza hauetan, eta aleginak egingo dituzte eta bi urik ez hartzeko beste txandako ontziei gertatu zaiena ikusita.
2: Inure honeta 30 metro arraun lagunek iziago garako falta zaion distantzia, 11 segundu astiller hori, 14 Tolosaldeari, 17 Ibaikari, lehen postuan ondo finkatuta Juan Mari Etxaberen taldea da, eta gero baleia bizi ikusten dugu, batez ere astilloren eta Tolosaldearen artean Ibaikak zertxoai galdu du, eta estropada virtualean San Juanen denbora hobetu ezinik da, esan bezala ziaugarako 240 metro falta dituztenean. Eta horre esan duzu, eta uste dute ituan jo duzula gainera Eli, arraun lagunakek une honetan 33 palada errimorik baxuena daraman ontzia gutxi gehiago egia da orain Ibaikak ezuluan, ba gutxiago duela, baina esaten duguna da, gaurkoan paladak ondo bukatu, arrauna bere lekuetara eraman
12: eta kanpora olatuak hartzen
2: errazago heldu, errazago

0: arroarra, eta Ibora Belarti eta Garraun Txiki hori sartuta, ontzia trabestuta, ja, arraun lagunak, aize hobetu du aurrekoen denbora, 6 minutu eta 5 segundu, eta orain bigarren posturako lehian, Astillero, Zertxo eta aurrera tuago Ibeikaren aldean, hortxe, ontzia Espainiarra maniobrara, behin ontzia bai, ikaragarri joan zaio ontzia, ja, Astillero, 16 segundura, ja orantxe Ibaike ere 21 batera eta ja Tolosaldea ere 23ra. Guztiak ontzi guztiak Zabal Xamar. Eli.
1: Bai, bai, hor ikusten da ez zerrek edo bultzatu ditula edo bueno, edo askonean beldurrez. Baina
0: bai. Barka, segi, segi.
1: Askotan agian beldurra, ez da, ea bote batekin edo ontzia geratuta, etzeran ezia bogaralduko edo, baina, bueno, bai, ikusten duguna arraun gozatzen ari dela gaurko estropadan, seguro gero berai galdetuta esango izutela palada asko faiatu ituztela eta, baina, bueno, beste ontzia gehiago, bai, bai, bai.
0: Zeuk eman duzu orantxe gakoa, ziur esango dutela, palada, arraunka da asko, utxe egin dituztela noski, baina horrelako estropaderan dakazo, hori izaten da garrantzitsuena, ez asko utxe egitea, patxi.
2: Gitzien faiaten deuna.
0: Kontrario baino gutxiago utxe egitea, eta hori oso nabarmena da orain, zepentsa, 16 segundu ateratzen zizkion, arraun lagunak Castillero bigarnari Ziabogan, une honetan, Ziabogatik minutu terdi pasadenean, 23 ateratzen dizkio, bigarren postuan kokatu den San Juani. Bueno, San Juan aurreko txandan aritu da, behinbeineko estropa horretan, bigarren genuke. Baina esan bezala, une honetan, txandaren buruan, arraun lagunak nabarmen, baita estropa da osoa kontuan hartuta ere,
3: argiatze alde hortan, argiatze alde hortan, ara.
0: Tolos aldea, 27 eta 30 segundura, Ibaika laugarren. Leia bizia beraz, ba, hiru eta laugarren postoke finkatzeko borroka horretan.
3: Astillero trabaio Ibaikari nabarmen, eh?
0: Ikusten duguna da, baina epaileak ez du alakorik adierazi, eta ikusten duguna da, patxi, Tolosaldea erabat, kasi kale, zanpolenda bezo kale horretan, eta bigarren kalearen irabuelta horretan, gainontzeko ontzi guztia.
2: Bai, ez teuzi harten,
3: Eta goti dere aldatu da estropada, Lehen 33, 34 palada ikustaken ditu, baita 32 ere, orain ja olatu alde daukatela, 37, 38 palan, etekina atera nahiean, bai batak eta bai besteak. Eta arriskuak hartuz, jakina.
0: Hortxe, kina, saiestu nahian Ibeikako agontziako gortu bezin da. Tolosaldea
3: orain da, Tolosaldea kina.
0: Baita, Astillerok ere, gogoan izan ba...
2: Minutzu erdia, Minutzu erdia.
0: Eta gehiago aterako dio. Arraun lagunak egeztu ez kinari egin ez bat urigatu gau sekulako txikizio.
2: Gau nagore.
0: Egira nola egin, dantzan, Dantzan hortxe. Atzeko txopane nagore osoro ondarroako patroia. Balak izemene utzia horrela gidatzea eta noski ba hori. Nabarmene geratzen da, ederki egiten dakielago lan hori. Nagore Osorok ez Alferri pentsa lehen emakume euskal herritarra izan zen 2013 urtean Kontxako bandera astintzen eta orduz geroztik makina bat aldiz, makina bat olatu hartutako da eta urten eren oskiba hortxe honenen artean izatea eta nahi bakarrik ez eragusten. Hogeita amaika segundu Astillero bigarnari, 33 Tolosaldeari, 40 Ibaikari. Kontua da, aurreko txandan aritu diren San Juan, Zumaia eta Orio, une honetan, bigarren, hirugarren eta laugarren genituzkeela. Gogoan izan behar da, noski esan dugu, barealdi bat bada, barealdi bat bada, joateko eta etortzeko, bila gertu dira puntuan.
2: Eta ontzen datoz, nire gustatzen, pasan urtin, arraunek amentze estropa honetan liaban asuntu,
0: Bai.
2: Gomotatzen zari, zela nize ikutu eta horre gonzan tirabida, Orizo, Tolosalde, horre gonzan eta betxo gaur.
0: Bai, kasik, segundo berean sartu ziren gainera, eta bai, izan zekero patroia norabidea, eta bai, gozdo, gogoan dugu. Ba, arraun lagunen txandaren buruan, Tolosaldea bigarren 29 segundura, Astillero hirugarren 32, Ibaika 40, baina esan duguneran ba aurreko txandako San Juan eta Orio beintzat bai bigarren eta hirugarren ditugu behin-behinean eta Zumaia ere borroka horretan erabate murgildu. Ta pentsa Tolosaldea, Zumaia eta Astillero segundu baten barruan izango genituzke sailkapen nagusian eta adiaze olatua izan duen aurre treniruaren esabel alde horretan arraun lagunakek oraintxe begira, ez dute presari gartzen oraindik ere,
3: Ze erakustaldia ematen ari direk gaur arraunekoak. Erakustaldia.
0: 34 palada terdian olatu zuloan, 37 olatu.

0: Gainean, noski, horrek erakusten du olatu ere alako xadela, jakin behar dela bere izten, noiz
1: seiman,
0: noiz presa
1: popi hartzaten dagoenin, argoiaz
2: oso utxita doa ontzi hori, oso utxita
3: iru aldaketa egin ditu Etxabek, arraunari dagokienez, baina postu eta ara marka ginatzen Nagoreri laguntzeko
1: argoiaz,
0: hortxe ba, azken metroa garraun lagunakeko arraunlari entzat badatoz aixe, nagusitasun ikaragarriz, beste bi arraunka da bat, bi xa arraunlagunak, amaika minutu berrogeita bi segundu, hogeita marreunen benbeineko denbora bandera zalantza izpiri gabe
3: bandera eta erakustaldia eta erakustaldia
0: sekurizioa. Eta orain bigarren San Juan izango da, adi San Juan izango da bigarren, hirugarren Orio eta orain leia dago txanda honetako bigarren posturako. Tolosaldea olatu gainean, Tolosaldearentzat izango da bigarren postua txandan, baina zelkapeneko seigarren edo bosgarren postura eroriko da ja Tolosaldea, ja Astillero. Tolosaldea bigarren 31 segundura, Astillero 33ra, baina zelkapen nagusian, estropako zelkapen nagusian, bosgarren eta seigarren izango dira. Ja Ibaika, Ibaika gozatu du txandau berrogeita lau segundura, eta ondorioz azken postuan amaituko du estropa da, beraz, gauza gargi, txandan alde handiak, baita estropa da osoan ere. Arraun lagunak, amaika minutu, berrogeita bi segundu, hogeita marreunen, estropadan nagusi, bat ere zalantza izpiri gabe.
1: Arrasa indegoa.
0: San Juan bigarren, hogeita lau segundura, hogeita lau eta hogeita emezortze unenekora. Orio hirugarren, hogeita lau segundu eta berrogeita amabira. Zumaia laugarren, hogeita mar segundura. Beraz, kanpoan sekulako aldea zegoen arraun salbu. Arraun salbu ez, arraun barne. Bigarren etxandako ontzien mesedetan. Eta orain arraun salbu kontrako gertatu da itzuleran, horrek noski oso irakurketa erraza du. Bosgarren izango da Tolosaldea 31 segundura, Astillero 6garren 33ra, Donostiarra 7garren 37ra eta Ibaika 8garren 44ra. Kontua gaterata ondorioen txanda da, Manu.
3: Bai, eta gauzak nola diren, ez da? Ibaikakoak lehen labintziko luzean horre ikusi ditugu bigarren postuan, sendo, eta momenturen batean alde politak enduta bai Astillero eta baita Tolosaldeari, baina bigarren luzean argi dago estropada erabat ezberdina ikusi dugula, eta horrez dute asmatu gure herritarrak, eta azkenean azken postuarekin konformatu behar, eta San Juan darrak zer nolako astindua berrirore eman duten sailkapenean, eta hauek gozokia ikusi bezain pronto ez dute barkatzen, gazteak dira, baina ederki dakite egin beharreko lana zein den, eta aizu, hogeita lau segundora bada ere, baina bigarren postu hua eta puntu ikaragarri garrantzitsua gaur pilatutakoak.
0: Eta honek ondorio oso agerikoa du, Patxi. Sailkapen nagusian alako dantza gertatzen denean, puntu dantza gertatzen da, eta puntu dantza gertatzen denean sailkapenean ere eragina izaten du. Arraun lagunak, zalantza izpirik gabe, 32 punturekin sailkapen nagusiko lider. Eta ez nola nahi gainera. 10 puntu bigarrenari, Tolosaldea dugu bigarren, 22 punturekin izan ere, San Juan hirugarren kokatu da. Txandaz igotzea lortu du, ez larumazri iganderako jauzian bakarrik, baita zelkapen agusien ere, hirugarren delako orain 19 punturekin, eta beste horren beste puntu ditu Orio laugarrenak. Orio laugarren 19 punturekin. Bi ontzi hauek, orezko txandako postuetan kokatu dira zelkapenean ere. Astillero, koska bat bera egindu eta Ibaikak ere bai. Astillero orain bosgarrena da 18, Ibaika 6garrena 14. Eta gero, Zumaia dago 7garren 13 punturekin, Ibaikak baino bat gutxiago, eta 8garren Donostiarra 7rekin. Patxi, ikusten dena da, gaurkoan kalte handie egin diola zelkapenari begiratuta behintzat, estropadak, Astillero hori eta batez ere Ibaikari. Playoff postuetatik puntu bakarrera kokatu da.
1: Bai, mesedez Zumaizari esate baterako, hor azkaneko postutik eskapa deu, baina mesedez intzona zalantza barik arrauneri da, arraunek gaur lehen mutatik ganera, lehenengo, ez dakit, minutu baten ero ja, iru segundo, lau segundo, bost segundo, ataten izen dugu ja, bai oneri eta bai bestiri, beste txandakuri, bai, mazortzi segundo eta estropa dertzen duten izen deuz. Ribetxaute, pasan urtin, igual, zalantza batzuk sortzen zile itxosun arraun lagunazk egaz, baina gaurkun erakutsi kendu deu zalantza guztizek, emon deu golpe bat maizen ganin, eta esan deu, bueno, neska mutilok, hamen neu neuz, aurten ez tofaiaten ez itxosun, ez inun, eta ba, sendotasuna undize erakutsi deu.
0: Ba, gauzak horrela, emakumezkoen estropada bukartuta, amase minutu barru, azte hauko ala, gizonezkoen Euskola Belikako laugarren jardunaldia maitane, aurrez, ba, arraun lagunakekoek eta besteek, ba, nork bere bidea hartuko dute, baina donostiarrek, luganenekoek noski, horren aurretik bandera preziatua jaso eta elastiko ere, berritu beharko dute lideraren elastiko ere.
2: Ba, bere, ala, bueltatuko gara Castrora, baina albistegietako lankidekin ere zorretan gaude, 6:05, Julen Gorosabel, albisten txanda, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Maitane, arratsaldeon guztioi, Sanferminetan ostegunean emakume bati baimenik gabe koukituak egin zizkion gizona espetxeatzeko agindu du epaileak. Antza denez, Iruñako festen aurretik gizonak beste hiru delitu zituen. Esan dugunez, agenteek gizonak gaur epailearen esku utzi ondoren epaileak hau espetxera bidali du. Hau ez da tamalez Sanferminetako sexu eraso bakarra izan. Iruñean pertsona bat atxilotu dute goizaldean emakume bat sexua erasotzeagatik. Udaleko bozeramaileen batzordeak erasoa salatu du eta jakinarazi du beste hiru salaketa izan direla ukituengatik eta kasu horietako batengatik beste pertsona atxilotu dute. Eguerdian gainera Maduxak musika taldeko kideek aste honetan jasandako sexu eraso homofoboa salatzeko elkarretaratzea egin dute. Halaber, bihar gaueko 9:00 mugimendu feministak deituta elkarretaratzea egingo da Gazteluko plazan Sanferminetan izandako sexu erasoak salatzeko eta dei horrekin bat egin du Iruñeko udalak. Salaketa gehiagorekin jarraituko dugu, kasu honetan Donostian, Donosti Kapek atzo Zubietako zelaian gertatutakoa gaitzetsi du Saint Orensen eta Xular Lizeoaren aurkako partiduan arbitroari ertzain izateagatik eraso egin ziotela jakinarazi du aurrez aurretik segurtasun saiak. Bada antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko duela gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi ditu erasoak eta erantzukizunak argitzeko exigitu du. Gertakarien alorrean, Irunen 5 pertsona espetxean sartu dituzte etxe bizitza batean sartu eta jabea kolpatzea lepodatuta. Segurtasun saiak jakitera eman duenez, 5 pertsona hauek jabeari dokumentazioa, dirua eta bestelako objektu pertsonalak kendu zizkioten. Gertakaria atzo ostiralean izan zen, kolpeen ostean antza, 49 urteko biktima lurrean nazita gelditu zen erreakzionatu ezinik. Konortea berreskuratu ostean, biktimak ertzentzari honen berri eman, eta 5 erasotzaileak identifikatu eta atxilotu ostean, epaileak hauek espetxeatzeko agindua eman du. Eguraldiari dagokionez, asteburu honetan beroaldia dugu, Euskal Herriko barnealdeko toki askotan 35 gradutik gorako temperaturak ikusten ari gara. Hori dela eta, Ipar Euskal Herrian temperatura altuengatiko abisu laranja dugu. Kostaldean ordea, brisari esker temperatura leunagoak ditugu. Hala ere, gune hauetan abisu horia jarri du segurtasun saiak. Botikariek eguzki krema erabiltzea eta ordurik beroenak eguzkitik at ematea garrantzitsua dela diote.
5: Bai, egia dela, ba, bero gehien egiten dunean gehien gogotzen zaiguna dela itxasuan sartzia, baino hori beti ere gogoratu, 12:00-5:00 saiatzea ba, eguzki ekiditen edo babes gehiago erabiltzen.
4: Errepidetan, segurtasun saiaren arabera normaltasuna da nagusi, eta gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 7:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna, eta noski albisteak une oro dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Arratsaldeko 6:09 dira, hiru erregen maila Euskadi Irratian. Lan erdiak osatu ditugu, oraindik ere bi ordu ditugu, besteak beste Castron jokatzen ari den arraun jardunaldiarekin daukagu itzordua, eta bestetik Nafarroa arenan ere bagaude, hor San Fermin torneoko partidak ditugu. B-seriekoa ari da jokatzen Iñaki Berastegi, eta neurketa jada oso aurreratuta daukagu.
2: Bai, oso aurreratuta, gorrientzat bereziki, orain txokoan dejada egitear izan da Jonander Peña, gantxoarekin ere ez du asmatu, Peñak eta Ugarte Mendiak 19, Zubizarre eta Laugarrenak eta Eskirozek 13 B-serieko torneoan.
1: Partida horren ostean, Altunak eta Martijak Larrazabalen eta Albizuren kontra jokatuko dute, eta Iker Larrazabalekin hitz egiteko aukera izan du Iñakik.
2: Ba, Iker Larrazabalekin gaude, Iker Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Bueno, gaur hemen Nafarroa Arenan, torneokoa, labriten batzuetan, beste batzuetan Nafarroa Arenan, nola zaude? Edo nola zaude, zu eta Albizu?
3: Ba, ondo, orain egon gara prestatzen, bueno, aste saia da partidu asko horrekin, baina bueno, ondo gaude, eta bueno, espero dugu ba hori irabaztea, eta aldugun gehien tanto gutxien egitea.
2: Baiz, irabaztea behar duzu ez, Peioren eta Joseren konta Zabaletaren konta galdu egin zenuten, bigarren partida, Altuna eta Martija jokatu gabe, bai edo bai irabazi eta gero tanteoa, ez?
3: Ba, bai, saiatu behar gara hori, amalau tanto baino gutxiago ere ekegitea, eta bueno, ondo gaude ez, motivatuta gaude, eta espero dugu ba hori, tanto gutxi egitea, beste.
2: Ze partida espero duzu Altunaren eta Martijaren kontra gaur?
3: Ba, Altunaren kontra beti gogorra, ez? Gero Martija ba ondo egongo da, Altunak asko lagunduko dio, eta bueno, zaitu behar gara gure joko egiten, ez? Albizuk ondo moldatzen da nirekin, laguntzen dit pilo bat, eta bueno, espero gori, nik ondo egotea, abiadura eman pilotari, eta bueno, haber irabazten dugun.
2: Nola konfrontoia dau binaka jokatzeko?
3: Ba bueno, emateko ondo, ez? Nik uste abiadura emateko ona dela, baina bueno, igual kostatzen zain pilo bat hemen ba, bukatzea tantoa, baina bueno, horiz da itxigirik, zaitu bargara gure joku egiten, eta bueno, irabaztera.
2: Sorte hon.
3: Eskerrik asko.
1: Eta egin dezagun berriro ere bat Nafarroaren arekin, azken tantoa izan daiteke naune batetik bestera hasiko baita, edo jarko baita jokoan Iñaki.
2: Bai, 21 egin dutelako Peñak eta Ugarte Mendiak txokoan dejada eder bat egin. Ailegatu dira 21 tantora Peña eta Ugarte Mendia, eta bueno, ba, azken tantoa izan daiteken abiatzeko, Jonander Peñak sakea dauka. Txaloak, esan bezala gaur Nafarro Arenan, ez dute armaia guztia ireki, ez dute goiko zatia ireki, baina 2000 lagunentzako tokia dago eta iaia beteta, eta jaialdia labriten, sakea Peñarena, Eskirozek eskerrez buelta, pasatzen utzi du Jonander Peñak, Ugarte Mendiak arro atzera, 9 Eskiroz, eskerrez, Peña bila doa, Peñaren gantxoa, Zubizarretak eraman, eskatu Ugarte Mendiak, atzera, arro, esker paretan gora iaia, ez, buena izan da, eraman boleaz Eskirozek, Peña, bi pareteko azirrizta hundiarekin ailegatu Zubizarreta, baina txapala iban zaio, ataundarari, Zubizarretan laugarrenari, pilotaka da hori horrenbestez amaitu da Nafarroarenan, B-serieko partida, 22 Peñak eta Ugarte Mendiak, 13 Zubizarretak eta Eskirozek honek esan nahi du B-serieko torneoan, B-multzoan gainera, Salaberria eta Peña, Salaberria Bikuña eta Peña Ugarte Mendia garaipen banarekin geratu direla, eta elkaren aurka jokatu behar dutela bigarren partida, Zubizarreta eta Eskiroz punturik gabe, horren bestez, txapelketatik kanpo geratu dira. Amaitu da jaialdiko aurrenekoa, 22 Peñak eta Ugarte Mendiak, 13 Zubizarretak eta Eskirozek, orain une batetik bestera, ordula orden bat barru edo akaso, maila nagusiko A-serieko San Fermin torneoan, Altuna eta Julen Martija Gerriko Gorriz, Larrazabal eta Albizu Gerriko Urdinez.
1: Ba hortxe, emaitza hori, Jonander Peñaren eta Ugarte Mendiaren garaipenarekin. Arratsaldeko 6:13 Euskotren Ligako estropada Castron. Donostia Raunagunakek eskuratu du bandera, oraintxe jaso dute banderia apreziatu hori, eta Euskal Telebistako mikrofonoaren zat, Nagore Osoro patroiak ere hitz egin du.
4: Nagore Osororekin nago hemen, zorionak.
5: Eskerrik asko.
4: Bueno, zeharo unkituta ikusi zaitut elmuga zeharkatuta.
5: Bai. Bueno, pentsaren dune baino itxoso gehiago guan gaur. Ez gendun pentsaten hainbeste gongo zanik. Niri neuri personalmente Castro asko gustaten, gazta ondarruaz. Irabazinoan bandera bakarra mentxe, irabazinoan. Baina, bueno, motxilan daru hau ez, mundu guzti pentsaten da bela bakarrik arraunek errekan dakile erramutan ez, eta orduan ba, gauzasko entzuten di, ez tozunak nahi ziniztu, batzutan nervioza pintxetzue, aurten hemen barri xixan dabe bai, banek isen ondo minoan ela gauzak, eta nagoe pertsonina eta nagoe nerviosan isunez, eta gauza askora ze batzutan ez totzuenak laguntzen ero pentsatezunak ez tozule balixo, eta gaurku az igual, gaur tranquilo gangololo, eta pentsakorot lehen ez nitxan onena, baina gerokun bez nitxan txarrena ez, orduan gaurku az bentsat ni neure buruaz tranquil gelditzena, eta mendik aurrako dana ja disfrutan gotxuaz.
6: Sekulako lan egin duzu, patrontzarako egun oso gogorra zen gaurkoa.
5: Bai, beroketatik ikusiro bihar asko guanela, gero askotan hemen espigoi pasatezu eta emoten da hoia tranquilo alzazelein. Da gaur todo lo contrario, es justo hemen txo montaten di handixenak, gordun burun geunkan bebai natxe aurretik etorri hemen edo zeinek algozkunela pasa olato bat hartutez. Baina ondzo ondoen jo biharra, naupen jo. Baina suban eta jule atento guazen, ziatzeko. Oso pozik.
6: Konta eguzo zergatik erabaki duzun istriborrea jutea hasieran.
5: Bo, hasi horretik eterren. Hasi lautik unua datorrez eta olatu hola nitatorrela bebai emoten dau. Korrienti pentsatean duen batetik lagundungoan laurteten. Orduan, jakin jetolosa bebai arerio ikandixena edo dala. Genkixen beba igual berak intentango banela dozeru txurreatzi ez, eta nik enean nahi iselako jaleo, gure biharra nahi nebanein. Orduan pentsarot, biskaturreatzen man itxan irurek, eroan kanpun asko botako ez danez bire, margen hori ukiko nebanela ez, amentxe irabazitxaku irure juten. Eta, gaur ekaletik junga, gaur ekareldik etorri ga, igual seguramente piskat aztilleron kalin zartuna, baina, ala minima zoz esan bastan, bueltango nebame bai ez. Niri neure biharrak ondo etxik gustaten gazta, neu jumina zentokitxik jun, etorri, xelako movida baik esango. Asi que gaur remote ban gauzak pasateko egun esan dela, eta dana ondo junde, listo, ya konforme txea.
6: Ba, segi, batu zaitez festara, eskerrik asko
7: nagore. Hortxe nagore osoro zara gandara lankidearen galderak erantzunez, aldarrikapen mezua, zema sufritu duten, ze zailtasun izan dituzten kontatu du, eta traineru berrutik entzun behar ditugu, arraun lagunagekoen azken metro horien olakoak izan diren. Sufrimenduaren osteko poza, Donostia arraun lagunaken traineru barruan, hartxaldeko 6:18.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
9: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.

0: Hiru erregen maia Euskadi Irratian Kastrona begira, Eusko Labeligari dagokion estropada jokatzeko, ba lehen txandako traineruak apurka jada prestatzen ikusten ditugu Jonander de Laos.
1: Izan ere gauza gondo, minutu bat eta 20 segundu barru abiatu behar du txanda honek, ba, ala dago, iragarria ikusiko dugu ala gertatzen den, baina esan duzunera, ba, lau ontzi horiek ari dira, gutxika, barruko baliza horietara gerturatzen, ba, estatxe gartu eta lanak egiteko prestatzeko. Lekitxarra izango da lehendabiziko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ares hirugarrenetik eta Txapela laugarrenetik, bestela esan da, ba, zirkapen nagusien, azken lau postuetan ditugun ontziak, Ares da azkena, lau punturekin, gero jauzi dezentekoa dago, azken aurreko den Lekitxarrara ailegatu artean, 10 punturekin, ba, 6 punturen tartea dagoelako, Galiziaren eta Bizkaitaren artean, eta gero, puntu bat gehiago du Txapelak 11, eta Txapelako baina puntu bat gehiago, Santurtzik, 12 alegia. Orain bai, jaso dute, epaileen oniritzia, ez da txagartzera badoaz, lau patroiak patxi, bueno, ikusi beharko da, gaurkoan aldaketa bat esaterako Marke Lujua Asier Aregorene ordez Santurtziren txopan harrigarri xamarra
2: nitzako bai
1: bintzat, gaurko baldintzak ikusita
3: nitzako bai, banera beste hori Asierrek ba azkanengo luzi zelan ema Santurtzak ikusitze ba, cara, bueno, baya bueno, horre pisu ero ez dakipa zerak hartzen da, bueno, entrenatzaia bako txaperante gene lehizela esa kabe maestrio zuri
1: adi
3: baya bueno.
1: Ikusiko dugu bai, adi, semaforoa kenukari dugulako, beraz hemen isiltasuna nagusi orain eune batetik bestera hasiko delako txanda hori, epaile lehortik bandera zuria erakutsi orduko, begira gaude, oraintxe bandera zuria lehorretik, ea uretan ere bai, jazi da bigarren txanda hau, eta launtziak martxan ditugu Lekitxarra lehen da bizuko kaletik, Santurtzi bigarrenetik, Ares hirugarren kaletik, eta Txapela laugarren kaletik, Lekitxarrari olaska bat egokitu zaio, eta pare bat tosta galdu ditu, baina lehiarako launtziak eta ikusten da erabat, istriborera eman da, abiatu direla laue traineruak, eta heli hori gogoan hartuta eta batez ere Nagore Osorok elkarrizketan esan dituenak gogoan hartuta, berak esan du, haizeak lautik batera egiten du, alegia iparrekialdeko haizea dugu hemen, eta beste esan duena, ez dugu gaur babesik hemen barrualde honetan, hori zergatik da, ba, iparrekialdeko haize hori gaur, ba, 7-10 korapilo bitarte horretan ari dina, alegia 13 kilometro ordukotik 19 kilometro ordurako bitarte horretan da haize egonkorra, eta horrek esaten du, ba, noski iparrekialdetik jotzen duenez, hemen Kastroko eremu honetan, ba, guztiei berdin eragiten diela, eta hortik, barruan ere narratzamar egotea, eta noski, ba, kamin gainaren babes hori ez edukitzea heli.
4: Bai, hori da, eta orain mutiak neskakin alderatuta ikusten duguna da ez beste babes batzuk dara bai, matzatela. Bai, azkenean ikuste pixu.
5: Ikuste dituzte lanezak nola aritu diren, eta esan dute, palka jarri beharrazeok, bazpare. Bai,
4: eta bueno, pixu aldean ere horreragin desentekoa izaten da, ez azkenean mutien bai. Ontzea pixutxoagoak izateakoan, ba, ere urgeiago sartzen zaie, eta bueno, gainera ikusi da nola ura ustutzen ari zira beroketatik, así que bai, nahiko narratxa dao eta, a ver
1: beroketa esan duzula ba, txanden artean eta frontoiko kontrolen zuten ari ginen bitartean ikusi du Patxi eta biok hemen Txapelak hartu du olatu bat, jo du 10 bat, eta ikusi dugu alako abiadura hartu du ontziak ezen branka ere kasik uretan ez hartu da
3: aurretik ure,
1: hori da atze golatu erekin aurreko harrapatu dutelako. Abiaduran di hartzen dutela lehia traineruek hemen.
4: Bueno, ba, bigarren eta laugarren luze politak izango ditugu gaurrez, itxura guztia du, bentsan libratzen dunak urgeiei ez betetzea, ea ze erakustaldi ematizki duten.
1: Ala, xeda, ondo diozu, eta kanporaz berriz, pazientzia eta pazientzia, horixe behar da. Eta Lekitxarra pazientzia du, 23 palada minutuko, horatxe izuntzagoen erritmoa, eta txandaren buruan, eroso xamar esango dugu, ba, 2 minutu erdi igarota, 3 segunduren tartean badutelako, Aresekiko, 5 segundu
5: txapelarekiko,
1: eta 6 segundu Santurtziri sartzen dion aldea. Ez amanu?
5: Santurtziren inguruan, haze saltoak ematen ari diren, nik uste dut, ura eta dana sartu zaiela, zeze ikaragarriak, bai, ordura sartu zaile.
4: Bai,
3: Lekitxo ikusi dut urteten, nahiko tranquil, jakinde zer deuen, jakinde zer deuen, Santurtzi esate batereko paladaskotare dorsalto bat emondeu, eta ikusi dugu, ureta dana sartu natzula, honek Lekitxarra zundiz tranquil, Ametik urten dabe, hogeta mairu, hogeta mai palatada, navegaten batela, eta betxo, geldiro, atzetiz undi, iru segundo, edo bi iru segundo atzetik, eta oin aurretik ja.
1: Iru aurretik orain, aresekiko, sei txapelarekiko, eta beste sei santurtzirekiko. Ez ki hori da eskatzen duena, azken finan hori da behar dena. Pazientzia pixka bat, Eli, palada gondo bukatu, arraunak gora altza maiera horretan, ontziak ere muturra altxa eta zertxo egeiago nabigatu dezan, eta noski, zu kolpeka baldin bazoaz, ba, ontziari behar zaione nabigazio hori, ez zaio ematen sarri.
4: Bai, saiatzea horrez, olako gora batean, palada alik eta efektibo nahi izatea, sartzen dezuna, zuk dezun indar hori ematea, eta argi dago paladaltuta joan da, ba, ezinezkoa dala, orduan hori da hartu, ondo bukatu, arrauna petxoa eta horrek alik eta oberen mantentzea eta horrekin aurrea.
0: Koka dezagun estropada, Ion Ander?
1: Lekitxarra txandaren buruan lau minutu bete irene unean, iru segunduarezi, bost txapelari zazpi santurtziri.
0: Kastrotik Iruñara, San Fermin torneoan, ba, torneo nagusiko paseioan, jada Nafarroaren Iñaki Beraztegi.
2: Bai, eta Leon Castilloak erabaki du lehen sakea gorri dela eta horren bestez Jokin Altunari dagokiola. Altuna irugarren eta Martija Gerriko gorriz, Larrazabal eta Albizu Gerriko urdinez. Larrazabalek eta Albizuk irabazi eta amalauan edo gutxiagoan utzi behar dituzte Amezketarra eta Etxeberrikoa. Aurreko partida, Peioren eta Zabaletaren aurka, emaitza horrekin galdu baitzuten. Azken jardunaldian Altuna, Martija, Peio, Zabaleta aurrezka izango ditugu. Hori bihar izango da. Gaur gauean gogoratu, labreten ere, torneoko partida daukagula. Jaka Mari Eskurrena laso iztu eta abian da neurketa. Sake Altunak, bikain erantzun du ezkerrez Albizuk. Lehen tantoa kontatuko dugu, Maitane?
0: Konta.
2: Albizu, eskuinez, atzera, Martija, zazpiti gaiztotu egin zaio, baina ondo, larra biladoa, ez, utzi, Albizuk indartxu atzera, korrika txikian atzera, badator Etxeberrikoa, erama Martijak, bolea indartxua luze, larra zabale, Altuna defentsako lanean, ondo, Amezketarra, Albizu eskuinez, luze, jokatuz, Martijak eraman, larra zabal, gantxua erdi-erdira, Altuna botera, zirriztarekin bildu, larra zabalek atzera, aire sartuko da Jokin, txokoan dejada luzea, eraman larra zabalek, txokoan orain zabalean jokaldi egin zuen Altuna, ondo ailegatu Albizu eta gainera pilota atzeratu, Martija, Albizu, seigarren kuadrotik, zti orain Altuera gehiagirik eman ataundarrak, Martija geixiago, Albizu, tanto luzea, minutu pasakoa, lehenengo hau, Martijak eskuinez, larra zabalek txokoan utzi du, ailegatu koda Jokin, eta ondo ailegatu ere, Albizu, luze atzera, Martija eskerrez jarri da gaiztote egin zaio, eraman, buena egin du, etzen bater erraza, larra zabal, jotzekoa dauka, azera kargarekin dator pilota hori, eskerrez iamarretik eraman Martijak, zabaletik moztu, larra zabale, baina ondo Jokin atzera, Albizu orain, atzera etorrita, eskerrez bikain, ataundara Jokin gantxoaren bila, txokoan utzi, ailegatu larra zabal, airez Jokineko nahi gantxoa, zabaletik Albizu jokaldi egin nahi, atzera Altunak, larra zabal boleaz, ezker pareta jota, Martijak atzera ze tantoa, orain boleaz, bipareta egindu larra zabalek, Martija atzera, bi minutuko langa gainditu du tantonek, lehen da biziko tantoak, orain Jokinek antxo erdi erdira, larra zabalek zabaletik zabalera, eraman Jokinek, Albizu goren indartxu, arro atzera, gaiztoa da, eskuinez jarri da, Martija eraman, larra zabali sartu egin zaio ezker paretan eta horren beste zutzi. Atzera Albizuk ezkerrez, Martija, 9. kuadrotik eraman, utzi berriz ere larra zabalek, ezkerrez Albizu atzera. Martija, atxena beharko dute lehenengo tantonen ostean, lehenengo izerdia botatzeko, ez da txarra. Jokinek airez, botera ezkerrez indartxu, larra zabale biparetekoa, Altuna gerdira atera zaio, larra zabale botera baina ezkerrez indartxu, orain larra zabale kutzi azken unean iaia embarazo indio Martijak Albizuri, keinua Jokinek atzena Martijak, iaia ezer paretan gora baina ez, ona da, Albizuk erama, nahiko alan, nekatuta laurak ere, Jokinen biparetekoa, tanto! Ia iru minutuko iraupenaren ostean, Jokin Altunak, bikaine aprobetsatu du, biparetekoa tantoa! Gorri, altunak eta martijak bat, Larrazabalek eta Albizu Gutx.
0: Batanto gogor baten ostean, hortxe, lehen da biziko tantoa, altunak eta martijak egin dutena, bien bitartean Castron, lehen txandan, lekitxarra dugu estropeda buru Jonander.
1: Eta nola gainera, az estropeda ikusten ari garena, Patxi, hemen barrenak ere mugitu zaizkigu, Ordaindu egingo nuke horre egoteagatik, esan egingo dizu.
3: Bai, erruzue,
1: Une honetan ordaindu egingo nuke horra raune egiteagatik. Benetan trapalla giro ikaragarria dago horre Castron, olatuak segurako lantzagiroa dago, eta horre gozatzeko eguna da benetan, bai bintzate horre arrauna lebratzeko modua egiten baldin baduzu. Lekitxarra txandaren buruan, iru segundu arezi, bederatzi Santurtziri, amairu txapelari, baina ikusi dugu une bat, ez? Arez egatzetik aurrerako egin duela, eta hor, olatu bat galtzeak lehen esaten genuen, sekulako kaltea eragin dezake, sailkapenean, hemen gaur barkatzen duenak, Garesti ordainduko du. Eli, ikusi dugu, tarte batez, Santurtzik nola norabide aldatuta kasik, izuntzaren gain-gainera egin duen, izuntzaren kalean, eta hori zerrati da, ba, Eli, norabide horretan datorrelako olatua, eta noski hori aprobetsatu nahi, ba, kasik arazoetan jarri ditu sotera ontzikoak. Beste behin abisua Santurtziarrentzat, lekitxarra txandaren buruan 6 segundu orainarezi, 8 Santurtziri, 12 txapelari. Beraz,
3: claro, ares etorri de casi bigarren kalera arte, popadatan, eta gero oin retifikaten zumbide, ze areseke...
5: Gina, aresek.
3: Bago, jeberan kaleran txin.
0: Bai, bai. Hortxe,
3: lekit. Betxo sotero oin. Betxo sotero oin.
5: Bai, bai, ginak eta ontziak eusteko azako meia.
3: Sotera, ator hor, eh?
1: No, toski da, torrela.
5: Bai, bai, segundu bateral. Parean, arrapari pasar. Ea.
1: Santurtziri segundu bat elekitxarrak, zazpi arezi, 10 txapelari, hemen eleia betea dago, eta esaten dugu, olatu bat usten duenak, eta besteak aprobetsatzen baldin badu, hortxe, egiten da mina bat, oze, laguntziak behin Don Luis Kaiaren esparru honetara, inguru honetara, laugarren kaletik oraina di horre txapela ere bizia atorrelako, baina denbora desente galdu hau daurrez eta kostako zaioa hauein gana gerturatze. Hortxe, bi ontziak leian, bi bizkaitarrak sotera eta lekitxarra eta sotera biak segundu berean une honetan estroparen burua zetxabetu nahian, adi, ba, lauro gehi metroz esfalta zaizkielako bigarren etziago horretarako, eta hemen garrantzitsuna bestean oski, olatuan sartu bai, baina gehiegi ere, zalegia, aberi handi xamarra ez egitea, eta gehiegi ez urruntzea balizatik. Hortxe,
5: santu
3: zizertxo eskapatxo,
1: hortxe, arraunak ies egin, baina balekoa,
5: txasaturtzi.
0: Suelta! Betika!
1: Txapela adi libratu duelako eskuarekin libratu du boia hori, baina azkenerako Santurtzik 10 minutu 42 segundu lekitxarari denbora bera Ares. 7 segundura 9ra txapela, Patxi.
3: Bai, horre arazu egin deuz, Santurtziko aurreko mutilek, horre erremu peskapatzoa apurtzu baten, baina... Zera, ziaboga una izen da, gehiago esango dugu, aurre hartuntzola esan geinke lekitxarari, eta oin arantzin, ba, sufriduten lekitxo, eta... Etorri de Ares, politxo etorri de, zero, bueno, Ares etxoko emoten dozku, bueno, ia espada tal, baina hor gelditzu de, gelditzuten emoten dugu el Ares.
1: Eta ikusi beharko da orain, zetra zartzen duen estropada giliz, orain, beste estropada, beste kirol bat izan gualitze bezala.
4: Bai, ez dute zer ikusirik, luze batzuk eta bestek. Egia da, Santurtzik egin duela, bigarren luze oso ona, ze 10 segundoko aldea zuen ziabogan.
5: Bai.
4: Eta guztiak errekuperatu izkio lekeitiarrari, eta oain biak bata bestean parean joan da, ba, bueno, emozioa badakagu.
5: Poparian ondo moldatzen direla, erakutsi zikuten, zierbenan, lehengo azte buruan.
4: Bai, pasan azte buruko etzan kasualidadea izako.
1: Santurtzik egin du bigarren luzea 5 minutu eta 5 segundu. Lekitxarrak 10 segundu eta 78 eunen gehiago. Eta Aresek 11 segundu gehiago eta txapelak 12 segundu gehiago. Beraz, ikusi da bai, Santurtzik asmatzen duela eta orain, ze ikusten ari gara? Ba, norabideari dagokionez, Manu oso bestelako kontua.
5: Bai, lehen kale madarikatua ez duten nahi kanpora joateko.
1: Txapela eta Ares laugarren kalera eginda, lekitxarra eta Santurtzi bigarrenera, horrek noski irakurketa bat badu, Manu.
5: Bai, jakin jale, kanpora joateko lehen kale horrek inolako mesaderik ez du eskaintzen, eta hori dalata, ba, lekitxarrak bai, bigarren kalean bete-betean sartu dira, baina Santurtziarrak bigarren kalea berea dutenak, berak ere hirugarren kaleraino joan dira, ba ez dutelako inolako errepunpa eta egoera baldintza txarroiek pairatu beharrik.
1: Eta marea bera datorrelako noski.
5: Hortxe,
1: hirugarren luzean lau ontziak Santurtzi txandaren buruan gero eta erosoago bai. Segundu lekitxarrari, amabi arezi eta beste horremeste amabi txapelari ere egia da. Bakaso marea erdian egonagatik eta ordu indarra noski mareak, bakaurre iruro eta biko koefizientearekin eta berez ez dela aparteko triskantza alde horretatik, baina lehen ere ziaugan gertatu da eta kanporantze botatzen ditu pixiatuntzien
3: asko zabalduten di bai, asko zabalduten hori ikusten dugu zotera, nipetxaute lehenengo luzin baino, oin saltuk eta eusorre, estropadere muerdi une horretan salto asko ikusten diz aparrabe bai. Eta ni betzot esotera doiela, lehengo luzin baino luzetxo hau erremotan, salto gitzi hau, alanda bezaltuk emoten dugu, baina salto gitzi hau eta navegaten geiz hau traineru, eh?
1: Gero, hirugarren luzean eta gaur egune teknologiak eta albidetzen duen, laguntza txorrekin esango dugu, neurri kontu eta dagokienez eta orain akaso, lehen da bizikoan indartxu atera behar horrekin, neurri gogorrekin edo gogorreak guekin irten, eta gero, zea topeari buelta eman, eta noski bat biunagoekin, orain arrauna errazago pasako dute, horrek arraunen ere luzeago egitea albidetuko die, eta ondorioz gehiago navigatzeko modua egingo du zoterak. Ez dakik den, hori hipotesi bada, ez gaude bertan eta ez dakik noski nolako trikimailuak eta aramatzaten hor, baina izan daiteke, hori oso oiko izaten derako, traineru guztietan gutxi gehiago. 14. Minutua ondo beteta 15. bidean lau ontziak Santurtzi txandaren buruan lekitxarrak berriz ere beste gerturatze bat egin du eta 3 segundura kokatu da. Patxi, Eli, 3 segundura kokatzea da. Esate baterako, utxaren urrenera kokatzea, alegia 3 segundu edo batez, holako baldintzekin
3: azkenengo luzi guztite, hor segundu gutxi zer.
1: Hori da.
4: Holako estropaetan ere orain bote batean kasi galdu itzazkezu pare bat segundu, así que ez da ezerrez.
1: Hortxe, Santurtzi txandaren burua lekitxarrari lau, Aresia amaika txapelari amalau, Ares, hortxe, gainganean ikusi dugu tarte batez, gero, zazpi segundu ziabogan, eta orain amaika galtzen ditu, orain pixet progresiboki, Manu, ez ote den galtzen ari Ares.
5: Bueno, nik usta dute, erabat, hipotekatzen ari direla estropada, azken luze horretara, berak pentsatzen dituzten baldintza horietan iritsi ahal izateko. Esaterako lekeitxarra ikusten ari naiz Santurtzi baina desente palada gutxiagora doala eta lekeitxarrekin azken luze batean indartxu sendo baldima daude aurkari benetan deserosoa eta galiziarren arteko borroka gerra horretan hemen ere ikusten dugu arezekoak naiz eta aurretik duazela baina palada gutxiagorekin ere. Bueno, azken luze honek gauzak ere bat argituko dizkigu, balaki egiten nagola ezer berdirik aipatzen, baina desiatzen nago ikustea.
1: Eta ziago garako lauro eta zen metrone faltan, denbora gora doa, Segundu bakarrera lekitxarra, baina maz 6 minutu territik gora ziago gara bidea.
3: Baina, han ez epez deo galtzen, ez azpi segundu galduko da, trainero bi, Horai,
1: amaikara joan daune bat ez, hori da, horrein zan duelako susperraldi bat. Hortxe aurrekalaria, Santurtzikoa prestatzen ziaboga emateko gaur Markel Lukuren agindu horietara banoski bani horrarako prestatzen ja Santurtzi 16:42 ja lekitxarra bira
3: Ares eguri eskapatzo
1: arraunak iez ja Ares 6 segundura baina lan ikaragarriekin horrein zuzendu ezin da eta txapela gaur hartuko dio ja txapela ere 12 ez da horreli gatera balizatik Ares barka txapela baina segundu batu ja dizkio Aresi
5: Ase sorte txarra Aresekoek gaurkoan erabateko sustekoa eman zezaketen dauden kale horretateik orain poparian eta ara nuntzi abogan
4: ia
5: kakaztu dute
4: lehenengo ziabogan ere asko zabaldu dira denbora asko galdu dute hor duzai, suerte txarra izaten aia da
0: azken luzean, nola daukagu estropada Jonander?
1: Lekitxarra txandaren buruan bi segundura Santurtzi Ares amaikara txapela malaura
0: eta atletikek orain txe jakinarazi du Urko Izeta Kadizera saldu duela, 16 partida jokatu ditu Aiarrak talde Zurigorrian, ba aurrerantzean Kadizeko jokalaria izango da Athleticek, diru kopuru bat jasotzeaz gain, ba aldagai ekonomiko batzuk gorde ditu, ba helburuen etorkizuneko salmentaren 100%-aren eta futbolaria ba berriro ere lehentasunez erosteko eskubidearen arabera. Hori azken orduko notizia, Urkoiz eta Kadizeko jokalari berria da. Nafarroarenan nola daukagu San Fermin torneoko partida, Iñaki?
2: Ba, espaldiko partez, bost handoko takadaren ostean, orain tanto urdinik egin dute, Altunari Zabaletik txapara joan zaio pilota bat, orain sakia egin du Larrazabalek eta Albizuk bi, Altunak eta Martxak zazpi.
0: Konta ezagun tantutxo bat.
2: Osondo bat tantoa jokoan, Martijak atzera, hemen Martijak badauzka, Zaki kuadrillakoak edo diren, edo laguna diren, baina badauzka hemen, Animoak ez zaizkio falta, etxe horreko atzelariari. Tanto aiokoan, Albizuri ere, bipilotaka da, iei alkarren segidan, goiko koltsora joan zaizkio. Albizu, ataundarra, seigarren kuadrotik, hau ere gora, galtzen duen, irugarrena da, oso tarte txikian, iru pilota, nabarmen gora joan zaizkio. Ataungo atzelariari horren bestez Maitan entzule lagunok alde hartzen ari dira gorriak. Altunak eta Martijak 8, Larrazabalek eta Albizuk 2.
0: Azken 700 metro pasatxoan lehen txandako traineroa, Jon Ander.
1: Eta nolago 700 metro gainera poparean gozatzekoak lekitxarra eta gainera gozatzen ari da, ez nolanahi gainera ontzia gogor eginda. Badakarkielako barruko baliza hauetara, oraintxe 5 segundu Santurtziri, ba, duela minutu erdi parean zeuden, 18 aresi, 26 txapelari, orain bai, asmatzen ari da lekitxarra patxi.
3: Bai, bigarren luzin horri ikusi guze, popada bat bestie, nipetzo 0 kalerantzin betorri dela purtsuete zago, eta gero sartzen doi ostabe kampun, horre lagunduten txolako norabide horretan, eta bai, honeke... Opadan ba, beste zeo zerdeko, bestiok esteko gune, eta oso abiletiz, opadan erekitzara.
1: Horain, olatu zulo hori libratu beharrean, eta kontuz ba horre Santurtzi gartzen badu, ba, segundu pare bat eperezkuratzen modua, eta hori segertatzen ari da, izan dezakeelako, pentsa zazpira orain bostera, eta horain, olatu aberriz ere Santurtziren zat. Kontua bai. Zera, Santurtzi ari da, lekitzararen kaletik dator, erabate aprobetsatu du norabide hori, eta horain, 31 eskutik izan dezakena heli, lekitzarra da, bere kaletik, bere abantaila horrekin ba modu egin dezake, eta gero estropada eremuren erdialdean adi baseolatu Santurtzi, eta begira horre bigarren kontza istriborrekoak nabarmen naita eginaz lasai patxada osoz, baina patroiari laguntzen arraunkada bat ematea, baina gobe da askotan ontzia gortzen
3: laguntzen oin lekitxo
5: olatu bera hartu dute leketxarre Santurtzikoek zekartena eta orain ari dira berriro ere tarte hori zabaltzen.
1: Hortxe, 6 segundura pentsa bira zeuden, orain berriz ere 6ra lekitxarrak, eta horregatik izaten genuen 31 eskutik duela azteko. Olatu hori lehen da biziatzeko ari elegatzen zaiolako, eta gero aurrekoari, aurrean doanari. Bai, orain Sotera gartuko du, eta Sotera gartu ostean lekitxarrak eusten badio, gutxienez, abiadura berean ez joango dira, ez padu hartzen, Soterak tarte hori murriztu egingo du. 160 metro.
3: Paladak,
1: izuntzari estropada amaitzeko, lekitxarra dator 40 paladan epatxi gondo esan duen eran, Santurtzi 40 biterdian, zertxo eta berago, eta urruntxo 18 segundura ares, 34 orain zuloan sartuta une oro, txapela. Baina kontu, hemen datoz, eta adi, Santurtzik ere olatu duelako, baina lekitxarra aurretik dator, eta olatu gainean mugaratuko da gainera, ez dio ez aurre hartuko lekitxarra. Abiadura bizia, patroia sekula golanak egiten, bikain lekitxarra azken olatu horretan, ja lekitxarra,
5: olatu gainean, 45,
1: bai, mugaratu dira. Eta orain Santurtzikoak, ja Santurtzi, 6 segundu, pasatxora. Beraz, gauza korrela, lekitxararen zate lehen da biziko postua txanda honetan, Santurtzi bigarren 6ra, orantxe dator Ares, ja Ares ere, Ares 18 segundura, eta txapela, ez dakit, ura hartuta patxi, heli baina arraunketan ere, makal, erritua bizitu ezin da,
0: azkenen.
1: Ares, txapela, 27 segundura helmugaratu. Gauza gorrela maitane, lekitxarraren zate denbora honen alenda biziko txanda honetan, 21:45, 63:13, Santurtzi bigarren 6 segundura, Ares 3:18, Txapela 4:37.
0: Horixe ba, lehen txandako emaitzak, horietxek emaitzak, eta albiste bikaina, Girondetik, Frantziatik, Lacanau Pro Quest zirkuitoko txapelketa horretan, Hans Odriozola donostiarra nagusitu baita finalean, Noe Ledi, frantziarraren kontra, nagusitu da Hans Odriozola 13,83 puntuko emaitzarekin, gogoratu final aurrekoan, bere anaia, Kai Odriozola hartu duela mendean, Hans Odriozola QS zirkuitoan txapeldun Lacanauko proban. Arratsaldeko 7ak laurden gutxi dira, Nafarroarenan gaude San Fermin torneoko partidari da jokatzen, 8:02 utzi ditugu Altuna eta Martija markagailuan aurretik. Nola dago orain kontua, Iñaki?
2: Ba, zertxo baita aurrera hasiago, Altunak eta Martijak 10, Larrazabalek eta Albizuk 4. Onelako xeada kirola, eh? Sekulako gantxo egindu Iker Larrazabalek, eurentzako laugarren tantua egiteko, eta ondoren bakatsa handi xamarra egindu aurreko kuadroetan aurrelari arabarrak, eta horren bestez, 10:04 tantua jokoan. Altuna botera, bibi paleteko egin ditu, dagoeneko. Jokin Altunak gaurkoan aurrekoan ere, balauterriko finalean askotan, erabili zuen balia bide hori biparetekoa. Jokin Altunak gaiztotu egin zaio Albizuri, buena egin du ezkerrez. Orain Altunak lertu egin du pilota atzera, Aires Jonander, ondo Jonander, Altunaren keinua Martijak atzera, arro, badatorra Albizu atzera korrika, kargarekin dator pilota, eraman altuerarik eman gabe, Martija bostetik atzera. Nafarrak, Albizu 8an ondo ezkerrez, Altuna bila doa, azkenean apur bat atera eginda eta Martijak eskatu du. Albizu eskuinez jarri da, hau bai, Altunaren zat gantxoa, abierdura handiegirik gabe, baina angelu ondo aurkituta, eraman Larrazabalek orain Martijak atzera, Albizu 6tik, airearen bila Altuna, azkenunean pasatzen utzi eta Martijak atzeratu, 7an Albizu, Albizu katzera, Jokinen gantxoa oinetara bildu zirriztarekin efektuarekin Larrazabalek. Larrazabalen gantxoa! Tanto! Ederra eta ikusgarria, angelua eta abiadura. Ia marraren gainganean, baina ona izan da, buena izan da, tanto ederra. Iker Larrazabalek egin berri duena, bost Larrazabalek eta Albizuk, 10 Altunak eta Martijak.
0: Horixe ba, Nafarroa arenan egoera, 6:46 jarrai dezagun Kastrotik.
1: Bai, hemen ba, traineruak, lehen txandako traineruak gutxika erretiratzen ari direlako, orantxe arezeguak irribarretxu, patxi izketan ari ginen. Txapelak zenbat galdu duen azken luzean, tentxa. Arezek, pare-parean atera dira ziagogatik, Arezek izan duen arazo hori eta gero, 14 segundu sartu dizkio txapelari Aresek, lekitxarre sartu dizkio azken luzean 27 segundu. Pentsa, estropada osoan 37, haietatik 27 azken luzean.
3: Bai, ez dugu, jarri, lehengo luzin be, atzetik sartu diz, ziabo honain dabe eta urten dabe, gaur ez dugu, jarri, Joanek, gaurkune ba, erremotan etzeko edi edo ikusi guz azkanengo luzine, ja galdute etorri dizela erremotan bekasi batera bez labur eta honea zitzozua zoi zelen zabe batu dugune tranquilen bide erremotan ikusi zulek itxota Santurtzi azkaneko luzien paladatan bai erremuke hazi eta maitzu eta zapel etorri de deskiziote zelenik
1: bero hendik aterata hemen txedarri dute abesti aldapan gora aldapan bera untzarena eta heli hori da kanporazko luzetan aldapa gora bezala joatzen dira traineruak olatuak igaro behar horretan, aldapa bera behin poparean abiadura hartzen dutenean.
4: Bai, gaur da estropat hori oso argi ikusten dena, ez beste batzutan ez da horren argi ikusten, baina gaurkoan, bueno, erritmotan eta abiaduran, eta oso ikusten da behin malda bera, eta malda gora nola da bazen.
1: Eta orain, ba, bigarren txandakontziak prestatzen ari zaizkigu, gutxika, amentxe, Donostiarrariko da lehen da bizo kaletik, pentsa, Donostiarra denbora zen larun batez igandez be, baina larun batez lehen da biziko barka bigarren txandan ikusten ez genuena. Ba, Donostiarra hariko da lehen da biziko kaletik, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarren kaletik Hondarroa. Itxasuan ikusteko moduko laguntzi. Manu.
5: Bai. Eta trebezia erakutsi dutenak urtez urte olako egoera zakarretan, eta ea, zein den hobekien moldatzen dena gaurko honetan, ze dakizkitenak eta bi erabilti beharrean izango direla iruditzen zait, orain arte ikusitakoaren ondoren.
1: Jaso dute, agindua, lau ontzietako patroiek, gutxika estatzen bila joateko, eta horretan txe ari dira, gogoratu, lehen dabezu kaletik Donostiara, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarrenetik Hondarroa, jadanik estatxe eskutan dute, eta adiz, hemen ikusten ari gara, gero eta azkarragoan bat dentuztela irterak, eta ez gaitzala ba, lo harrapatu hortxe.
3: Hondarru du barazukaz.
1: Bai, patroiak badu horre usteko joera hori egiten, oraintxe...
3: Peligrosotxu, atxando lentzako peligrosotxu zera, ez? Ikusitxe zela entzunan lehenengo zandi, Horre espada bizfin, jente asko alda gelditzu hort hartin, eta...
1: Ai, garesti horrentzeko moduko aukera. Oraintxe, bandera zuria lehorretik, semaforoa keinukari, adi, une batetik bestera zideitek erako txanda. Ez, berriz ere bera egin dute, semaforoa keinukari, baina berriz ere atzera eman dute, horre, ba, mugimendu Donostiara zertxo eta atzera geratu delako hori da. Eta...
3: Emoten duz horre, aurreko irurek emoten duz hor Donostiarrak. Putzu eta aurrera tuteko batela, listo.
1: Horan ja, hazida bigarren txanda ere, lehen da bizio kaletik Kaiarriba, bigarrenetik Pasaito Onibane San Juan, hirugarrenetik Hondarribi eta laugarren kaletik Antiguoko ama Hondarroa, lau traineruak martxan dituko beraz. Zerremo bizien Donostiarrak lehen arraunka da horietan Manu, baina guztiek ere aldik eta zukurik egin atera nahi estrenekon metro horietan.
5: Bai, gogotxuekin diote eta ba, agian ba, inguru hortan egon diteken babes, apur hori horri etekin atera nahian erritmorik altuena Donostiarrako ikusi diogu berrogeita maika palaan, Hondarru izan da lehen da bizikoa erritmoa jesten, baina gero eusten ari zaiote berrogei palatik gora San Juan Hondarribi eta Donostiarra, eta Hondarru bere arraunean jada murgilduta.
1: Berrogeita amar segundu estropada azidenetik, Donostiarrak bi segundu San Juani eta Hondarribiari, Hondarroari iru, patxi.
3: Bai, Hondarru ondo azide hor kanpoko kaleti, baina geldilo badoi atzen entzin. Lehen zanotena, peligrosotxu izenek gaurko bigaren txanda hau. Eta kontrakue bai, Donostiarrak printzipioz txanda hau dominatu beharko leuke,
1: bai.
3: Eta segun zela manejaten dan aukerak eukilek ez goiko taldiri susto den bat emoteko.
1: Kontua da, ez dakitado zezauden itxura daukat gutxika aizea bere eragina galtzen ari dela.
3: Bai, nire zentzazin hori zela, balizaten eta ikusten da, bajatzen doiela aizie, eta hemen olatu be gitzitzu hau deuela emoten deu. Kampun ikusten da movimentu, kampun movimentu ondiz edo,
1: Bai, ze olatuaren norabidea, esan behar da, eta Kantabrian, oikoa, bueno, gure kostaldean ere, baina hemen uste dute nabarmenago, nabarmena dela, mendebaletik etxotzen duenean, hemen asko zailtzen du egoera, Castron lehen babes hau badu, espigoi artifizial honekin, gero ez, eta hori nabarituko dute, baina egia da, ba, olatuen norabidea ere alda daitekela, ez olatua berak norabidea aldatu delako, baizik eta aizearen eragina gutxitzean, aizeak sortzen duen bultzada hori ere, ba, pixkate bidean geratzen delako. Kontua zer da, ba, ikusi dugu Donostiarra txanaren buruan abiatu dela lehendabiziko metro horietan, orain ere, gitxa bedera segitzen du, launa segundu Hondarribiari eta San Juani, zazpi segundura Hondarroa. Manueli, orain bai, orain behin balizko babes hori guztiak edatzean utzita, ze gaur eize mota honekin eta babesak gutxi, nondik begiratu handik eigarri, baina orain ikusten dena da, orain bai itxaso beteko ere muan sartzea direla, orain txe, atera behartu
5: eta orain bai kaleak berdintxu datuela. Horain ez da balde.
4: Hor salto handiak ikusten ditugu, eta salto bakoitzean galtzen dan denbora gainera, ez da? Salto bakoitzak markatzen du batzua, segundo bat gora, segundo bat bera, zeinek egin salto, eta horti zein lehen bailen atera diferentzia.
1: Bai, ze hori da beste, patxi, gauza bada, ontziak jauzi egitea, baina jauzi egiteko moduak eta modua daude. Zuk ere ez duzu berdin jauzi egiten, hanka luzatuta edo hankak bilduta, ba, hau gauza bera da esate baterako. Olatuak lertu eta jauzi hori kolpe estanko bat baldin bada,
3: sikue bada,
1: arrankatu egin behar da untzia.
3: Salida bat emizu.
1: Aldiz, olatuak segida bat ematen baldin badio, meserako ere izan daiteke jauzi hori.
3: Navegateko balizoko txu eta belozia ez galtzeko.
5: Bai, navegazioa abiadura, baina baita jarraularien gerriak, Hor zuloan arrapatze baldin bazaitu gero altxatu inber,
3: Bai, asko sufritzen dugu, garrizek eta gorbutzek eolako estopatan, asko sufritzen dugu, golpik eta...
5: Hau bai jipoia, ez maita izonen aurkartutakoa.
0: Tenisean Wimbledonen Mukovak finala berdindu du bigarren setean 7-5 nagusituta Noskovaren kontra 5-2 galtzen joan. Ostean, Nafarroarenan nola daukagu partida, Iñaki?

0: Baina Donostiarrari zortzaio bere alaren eraginez izateko zera hori, merezimendu hori ere.
1: Bai, horre prinsipioz betetzen doi ez pronostikuk, ez? Horre Donostiara pentsaten gendun ba, goiko multzotik etorrite bera ba, dominatu beharko leukela, hor doi ez jasiago gara.
0: Hortxe, Joanes Valenciaga aurrekalaria Azkoitiarra maniobra hori egiteko prestatzen arrantzuki hartu du, zaba oraingoan ere, noski, arriskatu ere ez du nahiko asko, ja Donostiarra mauste meretzi, ondo betu dute lekitxarraren demora, orain Hondarribia eta San Juan, biak ontzia trabesten, ja San Juan, ja Hondarribia biak ez zeina segundura, eta orain Hondarroa, akaso maniobran zabaltxeago joan da, ja Hondarroa ere amairura. Beraz, gauzak horrela, bimineko denbora erreparatzen baldin badiegu, lehen ondorioa da, txanda honetako lau ontziak, aurreko txandakoen aurretik direla. Beraz, alde horretatik ez ustekorik, ez ea orain barrura, ikusi dugu, lekitxarrak eta Santurtzik, batez ere Santurtzik, bigarren luze, ikaragarri egin duela, Eli.
2: Bai, bai, hori da, eta, bueno, olako estropadek ere askotan, bos hori, esate, bueno, aguraz da aparte nahi olakoek beldurra bat etziaten bakoitzak, tosta bat hausteko, materiala hausteko do, zer gauza gerta daitekela, eta izaten dira, bueno, ba, sorpresa emateko, edo...
0: Ara, San Juan,
1: ara, San Juan.
2: Eira, azolatua.
0: San Juan, txatene,
3: parean, bat batean.
0: Ondarribia ere, badatorre, ba, Donostiarrari koske egin nahian, eta Hondarroa zazpi segunduta, pentsa, lehen amairura zegoen ziagogan horrek esan nahi du, ba, guztiek, tarte hori jan diotela Donostiarrari, orain egin zuzen ere, ba, Donostiarrek ekaiarri bako egetute olatua azpian, eta ikusiko dugu, etekina ateratzen dioten, bai atera ere, berriz ere estropadaren burua errekuperatu dutelako, baina, hortxe, haze estropada, honek aulki mugik horre ematen du, Manu.
3: Benetan ikusgarria, aipatu dugu
0: azpian,
3: desiatzen dugu, bai, orain Hondarribia, Hondarribia,
0: hori da,
3: arrapari pasar.
0: Ikaragarrizko latu hartuta ondo diozuneran arraparri pasare ormaiztiko zakurraren eginda lehen posto enfokatu delako orain. Donostiarrak izango du horretarako aukera, esaten nuen, auki mugikorreko estropada, ze hiru brankak ikusten ditu,
1: bai,
0: bata bestearen parean, eta hori noski bai txasoan ez da oikoen esaten horrela egin da.
3: Eta Hondarru ere amaitu amalau segundora ikusi dugu, eta orain bezortzi segundora hemen.
2: Bai, bai, dena irekia.
1: Bai.
0: Hortxe orain Donostiarrak olatua, Arkaitz Diaz patroia indarregin eze kontrago aldera ontzi hori gogortzeko, baina adiatzik Hondarribiak balapa bera baletor bezala olatu hartu duelako, zertxo baita sufritzen orain San Juan, baina Donostiarra olatu gainen ikaragarri, begira ze abiadura pandatoren 19 kilometro orduko abiaduran olatu segida luze batean, eta horren ondorioa begira zehenen Donostiarrak orain 5 segundu Hondarribiari eta San Juani 13 Hondarroari. Ondorio nagusia, Eli,
1: segidun,
0: olatu ikaragarri bate hartua dagoela Donostiarra.
2: Bai, bai, bai, ikusi dauze berdindu ditu, papatan joan da, gertatzen ala, aber, orain besteren bat baldin badator, eta...
3: Eta horre jeusten nahiko komeri Arkaitzek, momentu batzuetan horrera bat.
2: Bai, ikusi dauze...
3: Esportzu bizian.
2: Bai.
0: Alere, orain ere ikusten da, indarra kontrara egina, zehontzia gortu ez, baina patxadan ikusten zaio, arraunketaz eta ondo ator da.
1: Bai, hori emoten deu, ez teko la precipitazin horik, eta horrek geldiro hartzen doi ez popadak.
3: Bai,
1: bai, ez dira
3: olatu ikaragarri ikusgarri oietakoak, baina bai, bultzatzen dutenak.
0: Hau olatu ikaragarria gehartu ez, baina biadura bai ikaragarria pentsa eta Donostiara esaten genuen, dotore dator, oita masi palada, olatu gainean, gainontzean, San Juan ikusten du erritmo ze... Zertxo egeiago sufritzen, eta horrega kaso precipitazio puntu bat ere karriko dieli, une honetan 10 segundu galtzen dutelako.
2: Bai, bai, horze importantea denez, lehen osan daguna, joateakoan patxada importantea baldin bada ere, olatuari ondo bukatzea ze importantea den, eta batzutan ikustea, bueno, ba, ondokoa badoala, ze Hondarra biak ja zazpi segundatatzizkio ere, ba, ze urduritasun da precipitazio horrek ez du bate laguntzen.
0: Donostiarra txandaren buruan, orain Hondarribia da, estroparen buruaren borroka horretan sartu nahi duena, 3 segundura murriztu dute abantaila, San Juan orain sufritzen, 13 segundura, Hondarroa 21 bagisa berera, lehen, 3 ontziak, branka-brankari ikusi dugu pare-parean, orain, txanda mailakatu da.
1: Zabe, trabestu de San Juan, trabestu inde San Juan.
0: Bai, San Juan erabate trabestu eta erabat gainera, orain... Ba, hirugarren kale horretara begira jarri da branka hori, ea, orain berreskuratu du, eta bat oze berriz ere maitane, Donostiarra txandaren buruan, Hondarribia 4 segundura, 16:17 San Juan, Hondarroa 22.
4: Bere ala segiko dugu Kastrotik, eta baita Nafarroaren atik ere, baina 7 dira, albiste egin behar diegu tartea orain hemen, Euskadi Irratian, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, azken orduko baten berri izan dugu, ertzain

0: Tak 45 urteko gizon bat atxilotu du Bilboko Santutxu auzoan ustez meskita batean eta den inguruan pintada islamofoboak egiteagatik. Gertakaria goizean gertatu da eta ertzainek gizona identifikatu eta atxilotu ostean epailearen esku utzi dute. Bestelakoan hainbat sute dira Espainian, horietako batzuk ordea kontrolpean daudela jakin dugu. Ezkadaien esaterako ostegunean piztutako sutea egonkortuta dagoela adierazi du Errioxako gobernuak arratsaldean Aiabarrena Herriskako baso suteak 125 hektarea erreditu honezkero eta 32 pertsona ari dira sua itzaltzeko lanean. Halaber, une honetan Kordobako Rute udalerriko sutea ere egonkortuta dela adierazi berri du Andaluziako baso suhiltzaileen zerbitzuak. Bertan 70 lagun dira lanean. Bestetik Pedro Sánchez gobernuko presidenteak jakinarazi du astelenean Almeriako Los Gallardoseko sutea bisitatuko duela. Gogora dezagun gertakari honek 12 utzi dituela momentuz eta 6.600 hektarea baino gehiago erre dituela suak. Halaber, Virginia Barcones barne ministroaren menpeko babes zibileko idazkari nagusiak azaldu duenez, Almerian hildako 12 lagunei autopsiak egiten ari dira, baina oraindik ez dituzte identifikatu. Oraindik ere gertuko den bat falta dutela ohartaraziz, 7 salaketa jaso dituztela jakinarazi du Antonio Sanz juntako larrealitako kontseilariak.
1: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncias de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
0: Temperatura altuek suteak mesedetu bai, baina asko den gaueko atxena ere kaltetzen ari dira.
2: Gau ez freskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskansatzea, eta bueno, hori da guretzako txarren ez gaude gaia ohituta, eta hori da gehien kostatzen ez daguna.
0: Horregatik hain zuzen ere, zinbestekoa da beroa gutxitzeko neurriak hartzea.
3: Ventilador txikixak, persianak bajatu, dara itxita, eta albaldin badazte buruan, ba, kosta partera bueltatxo bat emon, urtetik urtera holan izan beharko baldin bada, ba, uste dut moldatzen hasi beharko garala.
0: Gaur, Ipar Euskal Herrian, temperatura altuengatiko abisu laranja dugu, kostaldean ordea brisari esker temperatura leunagoak izango ditugu, ala ere, gune hauetan abisu horia jarri du segurtasun sailak, eta bihar ere abisuak mantenduko dira. Nazioartean, Ormuzko itsasartea gurutzatu nahi duten ontzi bien segurtasunak eztabaidagai izaten jarraitzen du. Honen arira, Irango eta Omango atzerri ministroak itsasartea gurutzatzeko mekanismo seguruak bilatzeko elkartu dira. Tentsioa nabaria da ekialde hurbileko herrialde ezberdinen artean, besteak beste Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak azken orduetan egindako adierazpen ostean. Donald Trumpek Iran mehatxatu du esanez herrialdeko agintariek bera hiltzen badute, Ameriketako Estatu Batuek Iranera 1000 misil jaurtiko dituela. Bien bitartean, Iranen Ali Jamenen astebeteko hietan, herrialde amerikarraren eta Trumpen kontrako aldarriak entzun dira. Errepidetan, segurtasun sailaren arabera ez da partekodik eta gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta berriak noski urte oro, urne oro dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.
4: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
5: Arratsaldeko 7:04 berehala egingo dugu bat Castrorekin eta Donostiarrak Ziaboga hartzerako garaian egin duen kalea ere aipatuko dugu, baina aurrez Nafarroarenan San Fermin torneoa zein da egoera Iñaki Berastegi?
6: Bueno, ba, Martija galdutako 4. 13 Larrazabalek eta Albizuk, 16 Altunak eta Martijak urdinek ez dute azken hitza esan.
5: Ez dago ezer erabakita, emozioa Nafarroa arenan eta lana gogotik egiten dihardute arraunlariek Castron eta Donostiarrak. Arazoak izan ditu Ziaboga hartzerako garaian, Jolander de Laos.
7: Eta ez nola nahikoa gainera, nola kontatu hemen ikusi duguna. Donostiarrak hartu du, lehen da bizi, Ziabogatik esango dugu, baliza, barruko balizatik, zer esan, 200 metrora hartu du olatu bat ikaragarria, baina ikaragarri horietakoa, eta egin du sekulako kinada, ez da harritzekoa, ez da harritzeko hori horrela egitea, kontrola ezina bilakatzen delako ontzia alako egoeretan. Zuzendu du, jarri da, eta alako beste olatu bat hartu du, balizatik 50 metrora zegoenean.
8: Bai,
7: eta horrelakoetan bai, horrelakoetan, zaude itxasoaren mende, ezin ez zuzendu,
8: eta intxo,
7: eta baliza gainean, eta horre sorte kontua da, baliza jotzen duzu zuzen, eta baliza nola egiten duen. Istriborera egiten baldin badu, aurretik hartu. labor ere egiten badu, balekoa. Eta gertatu zaio hori xistriborretik hartu duela, eta gero hori zuzentzen gainera, ez da muturra sartu duzula ez, imerzua atzera, sekulako lan egin, eta Donostiarrak aurretik hartu du baliza hori, eta ondorioz azken postuan eman du Ziaboga hori. Azken postuan, ontzi guzti guztietatik, bitxandak kontuan hartuta 35 segundura. Orain, 37 segundura, txandan bigarren dago, Ondarroari jandizkio 6 segundu, baina oraindik 6 segundura du Ondarroa, 15era du San Juan, eta 37ra Ondarribia. Guztiak ere, hirugarren luzean ditugu. Orantxe, 200 metro falta zaizki Ondarribiari Ziabogarako, txandan nagusi, Donostiarrari gertatu zaiolako, bistakoa da. Baina, Ondarribia ama Guadalupekoa txandaren burua, Manu, gertatzen dira olakoak, ikusten dena da olatu hobek oso azkarrak direla. Eta batez ere, esango nuke, kostatik zenbat eta gertuago, barruko balizatik zenbat eta gertuago, orduan eta gehiago, Manu.
8: Bai, eta momentu batzutan hor rura erdi irakiten ere ikusten dugu, eta horrek sortzen dituen zailtasunak, eta Donostiarren Ziabogaren inguruan, bai, ikusi dugu, olatu gainean zetozela, eta Arkaitzek azkenean giratzen ahalegin eginduenan, palada eman duenean, kulunka egindu ontziak, abiadura galdu, eta akabo kontuak, ala eta guztiz ere, haizu, etxigabe, errekuperatzen ari dira Donostiarrak, eta nik uste dut meritoko estropada egiten ari direla, oraindik ere.
7: Hortxe maniobran Ondarribiarra, ja Ondarribia 16 minutu, 48:18 txiki, aurreko txandakoek egin duten denbora, lehen da biziko txanda horretan, 23 segunduan, hobetu dute Santurtziren denbora, beraz, balde handiak epitxan den artean, oraintxe San Juanen maniobra horri ekiten, ea, pasaitaren Ziaboga hori, ondo, dotore, ja San Juan 22 segundura, orain, Donostiarra eta Ondarroa falta dira maniobra horretarako, gure GPS entratuaren arabera, biak ere paretsu datoz, hortxe bai, biontziak bateratxu, Ondarroa ja, 34ra, ja Donostiarra ere, 35ra, beraz, segundu baten barruan. Lehen esan dugu, Joanes Valencia gaur ekalari ez, barka, gauza gokerra zuzetzeko dira, eta Nicolas Rodriguez da Donostiaren aurrekalaria. Ale ere, Ziabogan, ez arte eta ez parte, ez da Nicolas ere aurrekalariaren akatxe izan.
9: Ez, horre patroie, ez da git, ez da finibili, ezin, pena, ze nipetzaot estropada politzetzen ondala, goiko kuadruri ba salto egiteko modun egondala Donostiara, baina ba, utz eta utz ikusten izengu ganera, faiongo deu, eta utz egin deu, claro. Eta pena.
7: Kontua da guk ikusten genuela, 5 seguduren tarte horretan, etziola ematen, denborarik hori zuzentzeko, abiadura ikaragarri antzibala kontzi hori.
9: Berozea undizien etorri de, eta...
7: Egin behar zuten, geratzen saiatu ontzia. Baina geratzen saiatuta ere...
9: Hor trinkari ban, estriborrozuk. Estriborrozuk, trinka, hartun Ziabogi ez dakite. Zerari emon bizatu, semáforo emon bizatu, semáforo emon.
7: Zabalago eman edo tena dalako.
9: Dale.
7: Edontzia geratu edo.
9: Erreza da, ametik, esati, eta momentun ba... Ba, konfia ba, ordeko zu, ba, sartungo naz, eta betxo. Azkenean, ba, pena.
7: Pena, ba, gertatzen dira, eta horrekin geratu behar. Ondarribia txandaren buruan, 18:04, 850 metro eskaz, elmugarako, San Juan 19 segundura, Ondarroa 32ra, Donostiarra 35ra, biakortxe, hirugarren luzean, sekulako esfortzu fisiko egin da, Donostiarra, Ondarroa harrapatu du, baina, barurantz, berugarren postu hori galdu, ez galdu, borroka betean postu hori utxinaian ari da Antiguako ama. Beraz, gogoan izan, 21:45 dela, lehen aurreko txandan lekitxarrak ezarri duen denbora, hori hobetzeko moduan izan daitezke, bai behintzat Ondarribiarrak, ala iruditzen zaigu guri, 7 metroren faltan, 19 minuturen langa oraindik ere gainditzeke dutelako, eta ikusten da, Eli, gero eta erosoago Ondarribia aldeak handitzen ari dela.
5: Bai, eta gainera orain beraiek nahi duten bezala hauek, bai, olatuak eramango ditu, bueno, aprovechatuko du Joseba Kondo. Bai, nahiko lana bolkeren. Bai.
7: Ez baina, gu esaten dugu nahiko lan, baina nik uste dut aurre hartzeko egiten dutela.
5: Bai.
7: Pekatu etorri baino lehen, esaten dio, utzi arraun egiteari, zuzendu, lagundu dira zuontzia gogortzen, eta horrela ez dugu pekaturik egingo. Egiten zait, ez dela okerra zuzentzia, baizik, eta okerra zuzendu horretik, akatsik ez egiteko elburuarekin egiten dutela maniobrari.
8: Eta zendik borroka eskua,
5: Bai, bai, bai. Aira bat ados, zurekin honan derrorretarako egiten dutela, baina ez daula bat reixerrauneak.
10: Oso zaila da hori.
5: Ikustela igea, pazientzia hundiko estropa.
10: Barka, Patxi, haze olatu eta olatu horrek, segundu pila ederra, albidetu dizaioke, baina San Juanek ere sekulako hartu izango du amar segundu, burriztu desabantai hori, amar segundu jandizkio minutu betean. Lantzagiro petea.
9: Ondarribia natxin dator, Bera natxe natxin dator.
10: Orain zuloan Ondarribia, hortxe, bat, bi, iru, eta orain bizkar kolpearekin olatu hori hartzeko aukera izango du. Baita hartu ere, orain lau segundu gehiago San Juani, 18 San Juan beraz, eta Donostiarra eta Ondarroa, biak 2 segunduren gora bera, baina orain Kaiarri baurretik. Manu, zei ikusten ari zara?
8: Bueno, ba, benetako arrauna zer den, eta ba, Marinel izateak zer nolako garrantzia duen olako estropadetan. Patroiek behingoz lanean tajuz ikusten ditugula, eta ederki sufritzen momentu batzuetan, ze bere asmatzea edo asmatzearen arabera estropada pikutara joan daiteke, eta ba, benetan aipatu dugu retransmisioaren hasieran gozatzeko eguna izan zitekeela, eta ni behintzat gozatzen ari naiz hauen nondik norakoekin.
10: Ondarribia orain txolatu hartzen ere mu horretan txe, hortxe ikusi ditugu lehen ere lantza ederrak, eta ikusten dugu bai Ondarribiak ba, modua egin dezakela, gogoratu 21:55 lekitxarraren denbora, baina lekitxarrak sekula golatua hartu duela bukeran, orain txe Ondarribiari alako xolatu bat edatorkio, eta hobetuko du, hobetuko
8: erritmoa bizitzen.
10: Aurreko txandan lekitxarrak eginiko denbora, beste bospasea erraunka da, bat, bi, iru, lau, bos, ja, Ondarribiaren denbora, 21:32, beraz, esandakoa, ondo betu du, eta orain olatu ikaragarrian Ondarroa, baina Donostiarrari ere badatorkio, eta aurrez San Juan ere, bigarren postuan eroso elmugaratuko da. Hortxe, San Juan azken arronka da, ja, San Juan, 15 de segundura, Donostiarra eta Ondarroa, Donostiarra horretik sartuko da ordea, ja, Donostiarra, ja, Ondarroa, baina, segundu berean,
9: Ondarrun katrapa deus, amen, polpada bi, bai, muzturre be, aurreko olatu sartu dekardu,
10: Lehen txapelari ikusi,
9: bai.
10: Beno, bagauza korrela, euneneko kontuan ematen dut Donostiarra aurretik dela, neure begira behintzal bai, Ondarroa beraz elaugarren litzateke txandan, baina ikusiko dugu, kontu maitane, Ondarribiak, 21:00, 22:32, 65:15, eunen. Gutxienik, Ondarribia gaur 5. izango da. Bigarren, San Juan, 15:00. Hirugarren, Donostiarra ematen digute. Guk erala ikusi dugu, orain zuzentzean. 22:00 eta 35:00. Ondarroa, 4. Hauek ere 22:00, baina 65:00. Alegia, 62:00 gehiagora. Orain zuzenduta, Donostiarra aurretik. Beraz, azpen artean esan dagoak, Donostiarra gara horretik segitzen du, baina 40:00 besterik ez, bien artean. Ondarroa 4. bienean, esan bezala 22:00 ere. Lekitxarra, 5:23, pentsa, Lekitxarrak 2 puntu hortxe izan ditu, segula gozitu edukitzeko. Eta gero, Santurtzi 6. Minutu erdira, Ares 7. 41, eta Txapela 8. Minutu batera. Alde handiak, alde oso handiak, Ondarribia gainontzeko guztiekiko, Donostiarari gertatu zaiola, zelkapena gori esaten du, eta orain meitane, laguntzi. Onenak, orain artekoak kontuan hartuz gero bai, zelkapena gori kontuan hartuz gero bai, prestatzen. Zierbena lehen da biziko kaletik, Getaria 2. kaletik, Bermeo 3. eta liderra Orio 4. kaletik.
5: Ba, ikusiko dugu zer ematen duen Orezko txanda honek Castroko uretan, gaur emoziorik ez zaigu falta arraun jardunean, eta gauzak erabaki gabe utzi ditugu Nafarroa arenan, nola ditugu kontuak, nola daukagu partida, Iñaki?
6: Altunak eta Martijak 19, Larrazabalek eta Albizuk 16, gure kalkuluen arabera Larrazabal eta Albizuk daguneko torneotik kanpo daude, baina Altunak eta Martijak azkeneko partidan jokoan izango badut ere Peioren eta Zabaletaren kontra zelkatzea oso ezberdina da eurentzat. Gaur irabaztea edo ez. Han irabaztearekin balioko liekelako soilik gaur irabazita, eta bestela tantoak ere begiratu beharko liraterekelako. Beraz, 19:16.
5: Zei ezagun, Iñaki.
6: Tantoa jokoan, Albizuk atzera, gantxoa oinetara, Altunak eskerrez gainean, tanto! Ez dakit ies egindako izan den Larrazabalen eskerka da hori, baina txapa gaina guiztu-guiztu geratu da, ezin bueltatu Jokin Altunak, 17. urdin, 17 Larrazabalek eta Albizuk, 19 Altunak eta Martijak.
5: Ez da bolle, ez errera bakiten jaki, eh?
6: Ez, partidari dagokionean behintzat, ez, eta jendeak hemen nahi du, eh? Oraindik ere, demau pixka bat gehiago luzatzea, egiari zor, hemen baino beto, temperaturari dagokionean, ez dakit, Iruinean badauen tokirik, eh? Ze oso giro atsegina daukago hemen, Nafarro arenan, eta kanpoan baino desente sanoagoa esango nuke.
5: Honezkero zu oituko zinen, ez da Iruñako berrera ere, ez?
6: Ze, pixka bat, aklimatatu gara, baina oitu, ez. Tanto aiokoan, Albizu, jotzeko adauka, atzera, lehen errebotean pilotakada ikaragarri bat sartu du, eh? Ataundarra, bolea zindartxu Larrazabal, Altunak atzera, Albizu, zazpira botez, atzera jokatu du, Martija, ezkerrez, badoa Larrazabal gantxoaren bila pasatzen utzi du Albizuk atzera, ai, eraman, ezkerpareta jodu, ezkerparetan, gola Martijari, pilotakada hori, jendea zutitu eginda, haze pilotakada joduen berriz ere, Albizuk atzean, 18 Larrazabalek eta Albizuk, 19 Altunak eta Martijak, 50 minutuko, iraupena, daraman neurketa honetan.
5: Tanto bakarrera gerturatu dira, izan dute horrelako gertutasunik markagailuan?
6: Ba, bi eta utxa aurreratu dira Altuna eta Martija, ondoren bi eta bateko egin dute, eta hortik aurrera esango nuke, hain gertu ez direla sekula izan. Ez, hortik aurrera ez dira hain gertu izan, beraz, bi eta batekotik, alderik laburrena, Altunarentzat eta Martijarentzat. 18 eta 19, eraman airez, boleaz luze Larrazabalek, Altunak oinetara jokatu du, Larrazabalek, atzera, purro gorputzera etorri zaio pilotak adori, Martija jo, utzi, edo eskatu Albizuk, ezkerrez ez du gozatu eta undarrak, botera jarri da, posterdian Altuna, pilota hori moztu egindu, Albizuri gaiztotu egin zaio, Jokinek ezkerre airez luze atzera, altzuen moduan buena egindu, Albizuk txokoan erejada luzea saldo egindu bere buru Altunak atzera Albizuk, Martija bederatzitik, osta baina gainean, atzera Larrazabalek atzean kargatzen orain Urdinak, Martijak eraman, ezin alterarik eman orain Etxeberrikoa, Aires Jokin, erdi-erdira, Larrazabalek ezkerrez, Jokinen bolea luzea, Albizu, ezkerpareta ukituta, Iaia Zabaletik, Martijak bildu, ondo bildu ere, atzera Sotamanoz, Larrazabalek, eraman Jokine, keinua, Albizu katzera, ezkerpareta iota eskuinez jarriko da, eta botera Martija eraman, airearen bila, gantxoaren bila, Larrazabal, gantxoa bueltatu, Zabaletik Jokinek ezkerrez indartxu eta arro-arro atzera, Larrazabalek, zazpitik Martijak eraman, ezin sartu hor Larrazabal, ezin sartuta geratu da, Albizuk atzera, Zabaletik eta Iaia 8. kuadrotik eraman Martijak, orain botera gantxoa, Larrazabalek bildu, Altunak eta Larrazabalek tanto! Tantoa, boleaz, txokoa Larrazabalek, agindu egin dute, eta 19 neurketako lehen berdinketa, Nafarro arenan, esertzera doa, edo trago bat hartzera doa, Jokin Altuna, 19 Larrazabalek eta Albizuk, beste horren beste 19, Altuna hirugarrenak eta Martijak, hemen jendea musikarekin batera, zutitu denean.
5: Ba, partida ere bizitu da, emozioa dago goitik, bere hola, bueltatuko gara Nafarroa arenara, baina ikusten ditugu, orezko txandan aritu berdiren traineruak ere, prest ditugu La Castron, Jonander.
10: Bai, eta irtera emateko pronto gainera, ziarun alen kaletik, eta aria bigarrenetik, Bermeo irugarrenetik, eta Orio laugarren kaletik, epaien oniritziaren zain guztiak ere, ea ba, ja, orantxe bandera zuria, jazida! Hirugarren txanda hau eta nola hasi ere patxada txuinork ez nahi utzik egin hor patxi eta denak ere argi berde ondo ikusi arte kieto eta adi Olaska lagun zientzat irudipena daukat Bermeo tostaren bat atzera ez ote den geratu.
11: Bai, hori emoten dugu, salidan horre hori zoaz konparezkero, salgo algun deuz, bai, emoten dugu atzetik urten dugula, eta bueno, Bermeo diburuza ipatu, Oier Güena, kanterano debutaria dala, seniora lehengo urtekue, pasan urtin eta harina okun bakeu, guazibilneko mutile, ba, bueno, soliz donak emon eta oier eta animo guztizek.
10: Zerokin aritu, bazen ondo erakusetako mutile izango da. Zerbait egati da gora inoro eskotxandana nena raunea. Bueno, hori otxandaren buruan, zierroena segundu batera, Bermeo eta Getaria bi segundura, nola ikusi duzu irtera hori, Manu?
8: Bueno, ba, espero zen moduan, ez da, hemen zaldi asko dago, Egurrola lagunak esaten duen bezala, Toruk, eta antzeman da. Hemen broma gutxi, eta iruditzen zait lehengo larumatean ikusitako eta gozatutako estropadak bere eragina ere izan duela, eta nola baita metzetan egiteko arrazoiak eman diela beste taldei. Bueno, Bermeotarrek lortu baldin badute, guzergatik ez. Eta Getariarrak gozatzen logikoa denez, txanda hontan irten da, hasieratik, larun bateko estropada izanik.
10: Horre, aurreka, zigarren toste zeruarreko arraunari.
8: Eta hori hirugarren kalean,
10: Barka, Manu.
5: Bai.
10: Zigarren toste zeruarrean Bermeoko arraunlariak arazoren bate badu, eta itxura du,
8: bai,
10: tostaren bat hautsi egin
5: zaiola. Bai, askatu edo zeo zer.
10: Tosta askatu edo hautsi egin zaiola.
8: Mikel Ojeda. Eta arrauna gainera kendu gabe.
5: Bai, horra, tenik uste bueltatu.
10: Horreztu molestatzen arraunak.
5: Eta bera bueltatu nahiko du arraunera orain.
8: Tosta arrauna, iruditzen zait tosta konpontzen alegintzen ari dela.
10: Bai, horretan txari da. Tosta konpondu nahian ari da, pistakoa da. Hori gertatzen ari zaiola. Arraunak ez dio, arazorik emango hor. Eta gainera, are gutxiago, zeigarren tosta iztriborren joan da. Alegia bere atzean, edo bere aurrean obesan da inorrez dauka.
8: Baze amorrua izan behar duena, Jonander. Momentu hontan.
10: Eta horren ondorioz, praktikan, arraunari bat gutxiagorekin.
11: Bai.
10: Eta hori ikusten da, GPS-aren datuetan. Hori otxandaren buruan, Getari iru segundura zierbena zeira, eta Bermeok lehen bi segundura zegoen, eta ikusi dugu nola, keinu egin duen gainera patroiak. Hori, hirugarren kalera sartua zegoen hori, pixkat nahasmendu eragiteko, orain nabarmen atzera geratu da, arazo tekniko hori tartean. Kostatzen ari zaio, ez da gauza erraza martxan, horrelako arazo.
11: Eta nervizuk, eta bai, alanda be, Bermeok emondoskuna linea zinu, eta hori ez da
10: bai, etxan izago hor,
11: eta imanole bai doi hor, eta Kaieja be bai hamen markaten.
10: Bai, Bermeo gaziran eman digun tripulaziotik zemait aldaketa egin ditu, iruditzen zait gainera,
11: jende
10: oso itartxua sartu duela zerak, Jones Alzamendik eta arraunari eskarmentatuak sartu dituela.
5: Koka dezagun estropada, Jonander.
10: Hori otxandaren buruan, irugarren minutu bete berria da, beraz beste pare bate minutu beharko dituzte lehen ziagugarako, Getaria bi segundura, zierbena zeira, Bermeo amarrera.
5: Emeretzinako berdinketarekin utzi dugu San Fermin torneoko neurketa Iñaki.
6: Hogeinako berdinketa Nafarro arenan, gantxo alarrazoli. Txapala, hogei altunak eta martijak, hogei larrazabalek eta albizuk. Bueno, ba, aurrez hogei eta emeretzi aurreratu dira urdinak, partidan estreineko aldiz aurretik izan ditugu, baina larrazabali txapara joan zaion pilota horrekin, hogei na, eta altuna zakearekin. Jokin altunaren zakea. Aires Larrazabal, luze bolea hori. Jokinek txokoan hilda utzi du, ailegatu Larrazabal eta eraman. Zabalera torrita martija, bildu eta arrimatu gainera. Ezkerrez bederatzitik albizu, eraman. Jokin bila doa, Jokinek txokoan luze bien tartera, eraman Larrazabalek. Orain Zabaletik, Jokinek bien tartera, albizu, iaia gora ez, buena izan da. Iaia gora joan zaiata undarari, eraman martijak. Albizu, bostetik ezkerrez. Ondo, lehen martijak ere, bi pilotak eta edaman ditu egia errebotetik, ba ikaragarriak izan direnak. Jokin, gaintxoa oinetara, Larrazabalek biparetekoa ezkerrez, iaia ezin bildutak eratu daltuna, Larrazabalek atzera, martija botera, zeitik. Zaz, Peter Diane, albizu eraman. Jokinen gantxoa, airea, epa, embarazo egin dio, Larrazabalik kanpora iban zaio, tanto, ba polemika txoa, ze Jokin azken unean gurutzatu zaio, eta neri behintzat iruditu zait, embarazuna barmen egin diola, altunak Larrazabali, Larrazabalek berak ere, ez du protesta handiegirik egin, baina irribarre ironikoarekin geratu da amurrioarra.
5: Beraz, markagailua Iñaki?
6: Altunak eta Martijak 21, Larrazabalek eta Albizu 20.
5: Berehala joango gara neurketa mailera kontatzera, baina orain Ziaboga Castron, Jolander.
10: Hor Txeketari eta Orio biak segundu berea maniobra horretan, 5 minutu eta 22 segundu. Ez dute hobetu Donostiarraren, baina badakigu gero Donostiarrari zer gertatu zaion. Oraintxe Zierbena eta Bermeo ere maniobran, ja bientzate. Bermeo 12, Zierbena 13, beraz estropa bitan zatituta lehen esan dugu Bermeoko seiko istriborra, galegi espaldako istriborra, kepike lojera garazoak izan dituela tostarekin, bakero arazoekin ikusi dugu alaber patxi, Zierbenako aurrekalaria.
6: Ez dakit, ba, Zierbena badeko erremorik.
10: Horte, begira.
6: Horrakunk ez dugu erremorik, gero berani bepasatxo zeo zer, horako...
10: Bai, bai, tostarekin, tostia, ez estu dugikota.
6: Aportu den datzo, ero?
10: Bai.
6: Hor esponji mingo deu, bertan eskuadran mingo deu esponji, eh?
10: Hori da, eta uste dut, ojeda gero goza berak. Arraunketari
6: erreparatzen. Ez dugu, errekuperatzen, eh? Hori minein deu. Edo
10: kolperen bat, lesioren bat.
6: Edo erremu apurtu deu, edo nik petxo kolperen bat, ero dala, eh?
5: Margatu lankideoke, arazoekin Bermeo, arazoekin Zierbena, emozioa goitik Castron, emozioa goitik Nafarroaren anion, Iñaki.
6: Azken tantoa izan daitekena, ezin Larrazabalek tantoa egin, orain Bildu Altuna, lurera joan da, txokoan hilda, Larrazabalek, erama Martijak, orain Larrazabal, txapa! Txapa la Larrazabalek amaitu da, lurrean zegoen txokoan Martija, Altuna tokizkanpo, nahizuena egiteko Larrazabalek, baina esker dejada hori, txapa la joan zaio eta horren bestez, amaitu da Estelarra, Altunak eta Martijak 22, Larrazabalek eta Albizuk 20, multzoretan, bihar Altuna Martija, Peio Zabaleta, irabazten duena, hilaren 14ko finalean izango da.
5: Bueno, bortxe Altuna eta Martijaren garaipena, emozioz beteriko neurketan 22 eta 20 nagusitu dira Larrazabalen eta Albizuren kontra. Hitzegin protagonistekin Iñaki eta gero saio amaitu horretik ea bakarren baten zuteko aukerarik badaukagun. Gero arte.
6: Gero arte.
5: Bigarren luzean murgilduta traineruak.
10: Getaria estropadaren buruan Orio segundu bakarrera, 5 segundura Bermeo, 11ra Zierbena eta Galipo gizpidera ekarri eta patxi. Galdera egin duzu, delegatuari galdetu diozu eta horrezkeria esan dizu. Arazo fisikoa.
6: Fisikoa, minek deu, hor salto baten, golpi hartun deu, eta lepoko mine, ero garriko mine lesionen de, mutila.
10: Getaria txandaren buruan 5 segundu hori Bermeo 4 segundura gertunatu da, eta adi estropadan ezartzeko aukera izan dezakelako Bau Bizkaia ontziak eta Zierbena gehiago sufritzen.
6: Ba, estropadan deu, Bermeo, eh?
10: 12 segundura. Hori da, orain hiru horiek Getaria, Orio eta Bermeo 4 segunduren barruan 700 metro Ziabogarako. Adi, olatu zuloak gero eta nabariagoak dira, zergatik marea berantz doalako, eta noski, ba horrek zulo horiek olatu altueraren eta
12: Lasai Markel! Lasai Markel!
10: Agiriko hau duelako. Getariak beste 2 segundu hori 4 segundu post orain Getariak hori ateratzen dion aldea, Bermeo 6 segundura, Zierbena 12 eta Adi, hor ba, Bermeo, Orio, bi ontzi horiek albo-salbo daudelako, eta segundutan ere, zira oso aparte, beraz horre arazore matere gerta daiteke bien artean, baina hemen albistea da oraingoz behintzat maitane, 500 metroren faltan Ziabogarako, Getaria dagoela txandaren buruan, 4 segundura Orio, 6ra Bermeo, 12ra Zierbena, eta Getaria izpidera ekarrita baldaketa dezente ikusten ditu ontzian, dezente baino gehiago esango nuke, Manu. Postu dantza bat, esate baterako, Andoni Atorra Sagasti. Atorra, bigarren tozta istriborrean, orain artean ez du gorri ikusi. Iker Castillo, norreta Iker Castillo.
8: Bai.
10: Batek galazten zu, Getaria guarronari ikonena, nagaur lehorrean da. Eta untzia lehen da biziko postuan. Akaso bere itzaketan beharko ditu bat. Eta orain ikusten dena da, Manu, olatu gainean,
8: bai.
10: Badatorrela, esperantza badatorrela, baina zurina... Barkatuko dit, zaharra esatera ningoan, baina esperientzi duna.
8: Bai.
10: Olatu gainean, begira Bermeo hori, begira, entzulek ez dute ikusiko eta keu kontatu diogu. Estropadaren buruan, Bermeo, haze olatu, begira.
6: Trinke biar,
13: Eta arraunari bat gutxiagoa.
10: Gertza zubirik, arraunari gitarik gutxi egin behar izan dio.
13: Bai, bat, estriborreko banda osoa, laguntzen.
10: Adi, Getariaren olatua. Adik elaren olatua ikaragarrizko olatua harrapatuko duela korresperantzak, olatu segida handikoa gainera. Ea, zer egiteko moduan den, orain GPS-eren datuak esaten du, Getari eta Bermeo segundu berean direla, hori olau segundura, zierbena amarrera, orain Getari azuloan,
14: eta Bermeo hori. Estu gogoratzen olako estropada bizitzei.
9: Ordoio Bermeo, eh?
10: Ez, Bermeo, tosta bat aurrera, adi, orai maniobran, Getaria, kinadak, ez, barka, baina libratuko du, Bermeo horretik sartuko da,
8: Erne,
10: Bermeo maniobran, ja, Bermeo, amarrogeita mabi, Getaria arriskuan izan da, baina bi segundu gehiagora baleko ziaboga, orain Orio maniobran, ja Orio zeira, eta zierbena,
9: eta Oskar Palazuelos trinkaten, eh?
10: Ja, zierbena amaika segundura.
9: Mina hartunde, ez teue arraunik egin, baina estropada balagun duteko beran modue.
10: Carlos Palazuelos.
9: Bai,
10: Hortxe.
9: Arroi oztabe beran lekura.
10: Kontua, zer da ordea? Guari garame, laugarren txandan, egurren ari dira bat eta beste. Inortxok ere ez du hobetu, Hondarribiak aurreko txandan egin duen depora.
9: Bueno,
10: segundu bat, hobe egin du Hondarribiak, Bermeok baino.
14: Jonander, gaur galtzak betelan entzulei adierazteko zenbat eta zenbat gauza ikusten ari garen gertatzen ari diren estropada honetan.
5: Bai, kasi gertatu daiteken guztia.
10: Ala, zozeus egin nahi dugu, kontua da, eta hori guztia gutxi balitz, GPS-ak txanden arteko kalkulua... Aizea hartzera bidali du lehen da bizka
9: osatara. Ez estropada virtuala. Eta venga, biz, ez du.
10: Horregatik esan dugu, Hondarribia ez genuen aipatzen, ziago gara artean ez genuelako referentziarik. Eta orain ere ez daukagu referentziarik.
14: Aizu.
10: Beraz, balegezarreko estropada, Manu.
14: Bai. Eta Orio ez dugu ikusi aurtengo demoraldian, lehen da bizikoa gandik, 8 segundora, momentu bakarrean ere. Eta gaur, benetan ez dakit zergatatzen ari zaion Orio.
9: Bermeo natxin palata goi hori.
10: Irudipena daukat ordea, Patxi, Manu, gaurko, Eli, gaurko, 8 segunduak, esate baterako direla, ba, buitarragoko 2 seguntaren sinonimo.
14: Bai, utxaren...
10: Alakoa da dantza.
14: Utxaren urrengoaren balioa izan
5: duzak. Bai, eta bueno, ikusi oguzen bagauza gertatu egitezke estropa berean, ez? Zierbena ere, arraunlari bat gutxia horrekin da, 12 segundotan mantentzen da.
14: Horio gandik 4 segundora, arraunlari bat gutxia gorekin. Bermeo estropada buru, Ojeda, ia luze erdia arraunean egin gabe joan denean.
10: Segulo konmeritua du, eh?
14: Joe!
5: Bai.
9: Ahi harten du, Bermeo, ahi harten du.
10: 800 metro ziabo garako, 13 minutu betetzear, Bermeo txandaren buruan, orain segundu bat gehiago Getariari, Getaria birat, Oriok segundu bat gehiago galdu du bidean. 10 eta zierbena, 14. Zierbena ere, pentsa ze abiaduratan dabiltzan Bermeo eta Getaria, eta Hondarribia ere, bigarren ziagoan erreferentziarik onena ezarri duen ontzia, segundu bat hobea hobetzen ari zen, Bermeorena, eta lada guztiz ere zierbena 14 segundura dago, alegi arraunari bakutxeak horrekin. Akaso, aie eman bandera? Patxi?
9: Kontutan izan da hori, etxen baguz, porcentajik arraulari eta horretan egin dizkero, metruk arraulari eta abiadurak eta zierban, oda harinena, hori argi dugu.
10: Bai. Ba, Bermeo, 13 minutu terdi bete denunean, 15 paladako erritmoan, Getaria 23 terdian, hori 27 paladan, akaso, behar horrek, segunduak jateko behar horrek eraginda, erritmoa sarrituta, eta zierbena 35 terdian, baina zierbenaren erritmoa referentzia hori, ez da beste 35 esatearen alegia. Arraunlari bat gutxiago dago, eta horrek eragin oso nabarmena du horretan.
9: Kametik aurrera minazko hendu dugu, eh? Kametik aurrera irugarren luzin ja...
14: Ez, orain zaindu beharko duguna, gertatzen ari dena gertatuta, Hondarribiak irugarren luzean markatu duen denbora, eh? Argibili!
10: Hori da. Noiz eta gaur behar genuen gehiena, eta gaur rutxe egin horrek, aparat. Ederra marka.
14: Olakoak ere gertatzen ja, Jonander.
9: Eta donostiarra egongo da pentsaten dauzak, eh?
10: Bai, noski, eta hori ala eskontatuko dugu, Getaria orain, segundu batera Bermeoren gandik, 10 Orio eta Bermeoren arteko taldea, Bermeotaren tartea, Bermeotaren alde, eta 17 zierbena. Baina, esan dugu, Hondarribiaren erreferentzia zen onena, bigarren luzean, ikusiko dugu hirugarrenean ala den, eta bestea, eta patxigea aipatzea egin du, eta uste dute 8 hori Donostiarari, gertatu zaien hori, gertatu ez balitzaio, orain banderako leian egongo litzatek.
14: Bai, bai, dudik ez izan.
10: Banderako leian, ziur, seguro. Ondarri bia, baina aurre gozen,
9: ziago
10: segundo, bai. Bai, bai, beraz, lehen postuan akaso, hori izin dugu zehaz mehatz esan, ez dakigulako, baina lehia betean bai, zer, ondarri biari ogei segundu ateratzen zizkion, eta hori gertatu zaio. Beraz, 240 metro ziabogarako berme hori, bermeotik getariara segundu bat besterik ez, hori o amarrera zierben amazazpira, ondarri biaren erreferentzia da, amazi minutu emezortzi segundu, ba, jirau eta horretan behar dute ontziek, eh?
14: Eta bermeo eta getaria biru palada gutxia gora hori o baino.
10: Hori da, hogeita amaboste beste bi horiek, hori hogeita mazazpiterri da, bai, Manuk bikain hartu du bere tramankuluarekin orain referentzia hori, adi, nik ikusten dut, oen da hogei metroaren faltan, amaz minuta berro eta zazpi segundu, ondarri biharren nau betzeko moduan izan daitezkela, baina ez dakit.
14: Hortxe.
10: Hortxe dago leia, hortxe ikusten ditu nik. Ondarri bia ez dago estropadatik kanpo. Adi, hortxe. Hirugarren ziabugarako prestatzen, Bermeo tosta bat aurrerago.
14: Ez dute hobetuko,
10: hortxe, hortxe izango da. Arraun txikia sartu aurrekalariak, ba, litekena da hobetzea, hortxe, parean izango dira. Ja, hobetu dute, Bermeo gamasei, Getaria gamasei emezortzi. Ondarri biaren denbora bera, beraz, hiru horiek, ez da paren buruan, orain hori zerdo.
14: Eta erne orain irtena hortan.
10: Ja, hori, 10 segundura. Eta justu libratu dute, Getariak eta zierbenak, libre dira ordea, orain txe zierbena maniobran. Ja, zierbena emeretzira. Adi beraz, Bermeo da, eta gauza gargi esateko, estropadaren buruan dagoen ontzia, Getaria bigarren, segundu bat eta 83 eunenera, eta Hondarribia hirugarren, 2 segundu eta 84. Eta laugarren, Orio 10.
14: Eta Zierbena, bosgarren postuan behikaineko zailkapen honetan, arraunari bat gutxia gorekin ari direla.
9: Zundatzo, eh?
10: Hortxe orain ikusten dugu, Getari estropadaren buruan jarreta, txandaren buruan, Bermeo segundu berean.
9: Eskapa intxo, Bermeo hori hor, momentu.
10: Orio 14 orain elo segundu galdu ditu, eta 17-18 Zierbena.
14: Jo!
10: Beraz, Hondarribiaren erreferentzia, paperean apuntatu beharko dugu bada espada ere, 21 minutu, 22 segundu, eta 76 eunen, hori hobetzen badute, Getariak edo Bermeok, haien gertzat joango da bandera. Ez badute hobetzen, tintirintirin, ama Guadalupekoak irabaziko. 1000 metro elmugarako, orain Bermeo golatu, hortxe golatu, dotorea gainera, hori aprotxatzen badu, mine egin dezake John Salsamendiren taldeak. Getariak segundu bat gehiago galdu bidean, orain 4 segundu Bermeotaren mesera, Orio 15 segundu galtzen, Zierben 24, beste irurei tarte beratera dia, horrek esan edu Bermeo gartu dela olatua, ez beste galdu.
9: Eta Orizo gero tatzen hau, eh? Orizo denpori galtzen.
14: Jon Ander, zuriz da gazarrak, oraindik ere txispa ateratzen dio, eh, Lemai?
10: Rockero zarra esan egin, rockero zarra, hortxe. Zortzi eun metro elmugarako Getaria 4 segundura, Orio 18 Zierbena 20 bira aldeak handitzen Bermeo, orain segundu bat gehiago Getariari, baina ez dakigu. Hondarribiarekiko erreferentzia hori zer dute, Patxi?
9: Ez teko dute, hori betzelen, zer komentaji dizen honek tramankuluk eta gaurre. Bona, diz, ikusiko dugu, segundo bi, ondoen bideuz gauza Bermeok nahi badu garaipena lortu, ze Hondarribiak askanen guruze politzein dugu, eh?
10: Hortxe ba, Bermeo beste segundu bat Getariari, lehen pare-parean zeuden, orain 7-8 segundu esperantzari ateratzen dion aldea, eta olatu ola ikaragarria Bermeo gartu duena.
14: Danak ematen, eh? 40 paladan datoz.
10: Olatu ikaragarria Bermeo gartu duena, eta horrek min egiteko abagune emango dio, 8 segundu orain Getariari, 23-24 dago hori hori, Zierbena 25-era, Orio eta Zierbenaren artean segundu bakarra, Patxi.
9: Eta bakitzia baserren, eh?
14: Ba, eta Getaria ere.
10: Getaria, badator berriz ere.
14: Bai.
10: Irura jarri da.
14: Bai. Ara.
5: Eta Zierbena hori aurreatu.
10: Hori da.
14: Zer ikusi behar dugu gaur hemen?
10: Eli, bueno. Estropada ere. Zierbena egiten ari den estropada ere. Txapela kentzen
5: moduen. Izu harria, azkenean ontzi guztian eragiten du. pertsona bat gutxio garraunean aitzea, ez bakarrikan fisikoki buruan erera egiten du, eta sufritzen aiko dana Carlos Palazuelo gaur.
10: Bai, ez zilagundu, hori da marka.
5: Bai.
10: Hortxe, Bermeo bestolatu batean berriz ere abantaila hori areagotzen, 9 segundu orain getariari, 10 haze olatu hartu izango duena, Bermeo.
14: Bi segundora urbiltzetik, 11.
9: Gani nator Bermeo, eh?
10: Eta hori berriz ere hirugarren postuan kokatu da, zierben al 3 segundu ateratzen dizkiolago, Bermeo oso ondo ikusiko dugu, olatu gainean, leia betean dira horre bi ontzi horiek, baina begi bat Hondarribiaren denboran dugu, 20:19, minutu bat eta 12 segunduan, sartu behar du Bermeo bandera irabazteko. Minutu bat eta, orain, esango dizut, oraintxe minutu batean, Bermeo gelmugan behar du, bezala bandera Hondarribiara doa.
9: Betxo popadia.
10: Eta horre leia dago, esango nuke Bermeo
14: ara.
10: Bermeoren aldera balantza getari atzean utzi du, orain 14 segundu getariari, 23 hori 20
14: zierbenari,
10: erakustaldia benetan, Bermeoren 4. luze honetan txapela gentzeko modukoa, hasier zurinarak idatutako ontzia egiten ari dena, arazo ba,
9: txandaren
10: buruan kokatzen lortu duelako, eta irudipena daukat, bandera Bermeora joatetik oso gertu dagoela beste olatu bat, emango dio, bau bizkaiak irabaziko du bandera, getari ere ikararraiz olatuan,
14: baina
10: Hondarri biaren denbora hobetuko du, Bermeok sasoiko bigarren bandera, ja Bermeo, 21:12 azkenera Hondarri biari atera dion aldea, hortxe leia ba, getari eta Hondarri biaren artean bigarren posturako, kina, getaria olatu da, genazek, kina da getaria. Azken arraunka horretan,
14: getaria ere
10: 12 segundura, beraz Hondarri biarekin, ba eunenekoetan izango da getaria.
9: Ba, getari zari pasatzo, ja horio,
10: 22 segundura, eta oraintxe zierbena, txalo joko nuke, zierbena gaur egin duen.
14: Bai.
10: Lanari, 22 zierbena, begira, zierbena 6. izango da. Eginak egin da gero. Kontu. Bermeok. Lautik bi estropada irabazi ditu, begira, Bermeotarren ordezkaria eskuak buruan dituela, sineste zinak gaur egin dutela, eskuak buruan ditu, malkotan aztear da.
14: Zerander, begiratu rokero zarra.
9: Mikel, horre, zera bankadi kentzen ez da gizera, eta betxo zerako buelti.
14: Zerander, patxi.
10: Bai, begira.
14: Gaizki dago Zurinaga, bai.
10: Ondo ez agintzaio, Asier Zurinagari zutitu da, eta zuen zutitu da. Zutitu da, eta hortxe doakio ontzia launtzera, baina ez du aparte gorazorik. Lasa egon, Jon Salsamendi gertuan, barrez daude, beraz, arazorik ez. Emozio, zekainezka. Bermeok, 21:20. Erakustaldia.
14: Zer ikusi dugu gaur jorantzen?
10: Azken luzean. Bermeok, txandakidei, atera di azken luzeonetan, 12 segundu getariari. 14 hori, eta beste 14 zierbenari. Ikaragarri egituena. Bermeok, 21:20, lehen da bizu postua eta bigarren bandera. Getaria, bigarren gaur joan ere, joan zen astean bezala. 21:21:44. Beraz, Bermeoren gandik 12 segundu eta 24:00 parean egon dira, 3 minuturen faltan. Hondarribia 3. izango da, hauek ere 12 segundura, baina 12:26, ondorioz 12 segundu getariaren alde, bi horien artean, getariaren eta Hondarribiaren artean, eta 4. Orio, 22 segundura. 5. estropada ona egin du, esan dugu patxi, San Juan. 28:08. 6. zierbena, arraulari bat gutxi hori ingeratuta, 28:12. Eta 7. Donostiarra, 28:14, izan duen arazoa izan da.
9: Libra de huele zen, Donostiarra.
10: Hainbestean, salbatu du.
14: Ez sinistekoa.
10: Ondarroa 8:35. Lekitxarra, 9:35 eta 60:100. Legia, 100ekoak Donostiarra, Ondarroa eta Lekitxarraren artean, segunduare ez, hiru horien artean. Santurtzi 10. 42. Ares, azken aurrena 11. 43. Eta txapela, azken postuan 12. Minutu bat eta 13 segundura. Ikaragarria Bermeoren apatxe.
9: Bai, ez, begire, hori joku kamendabiz burumakur.
11: burumakur gaurkun Bilboku igual ba ez usteko bat ero izan zan genke Bermiok irabazitzen segundo gitxi baina gorkoan laugarrenera Getaiza Bermioz gain Getaiza eta ondarribizape bai golpe undizia horizontzat
10: eta irupean haukat eta estropan guztia kontatzen dueli Balizek, Ziabogek, Tosta Usturek, Arraunlariaren gerriko minenak eta bar, baina irudipena daukat, gaur, arazori gezean, Zierbena eta Donostiara, batez ere eta bereziki Donostiara, banderaren gandik oso gertu ikusiko genituzke.
5: Bai, biek oso zorte txarra uki dute. Bueno, azkenean horrelako badakigolako baldintzetan jokatzen denan estropada, pues horrelako gauza gertatzeko aurrisku handiagoa dago. Eta bai, oso itxura ona eman dute, ukitako sustoa eta gero, ba oso emaitza onak eta duinak eduki dituzte, oso estropada onak iruditzen zait egin dituztela.
10: Eta zelkapena, bai, barka, eta zelkapena, esan esan?
5: Ez, eta Bermeorena zer esanik ez, ia luzerdia joan dira ere arraulari bat gutxiagorekin, eta bandera lortu.
14: Nik uste, horrei, aurre egin, eta Ziabogan iritsi diren postuan eta moduan iristeak, auspotu egin ditu, bigarren luzean, eta bere buruarekin sinistu, eta ikusten duzu.
5: Bai.
10: Eta zelkapen agosian, bueno, estropadan gora berak izan dira, zelkapen agosian, beste horren beste, Oriok segitzen du lidergoan, gaur laugarren izan da, 44 puntu ditu Oriok, baina Bermeo puntu bakarrera kokatu da.
11: Bai, gaurko golpiaz, 3 puntu kendutxo ze takada baten, Bermeok. Eta, bueno, Bermeo... Ba, konsolidaten da horre, ba, alternatiba modure, horizone alternatiba modure.
14: Gaurko estropada, hasi baino lehen, Oriok, iaz, hirugarren jardunaldian eramaten zituen puntuak, baina bat gehiago zeraman. Baina gaurkoarekin, akabo, nagusitasun erabateko hori, eta urduritasunak, bain baina, leku batean baina gehiagotan, zabaltzen hasiak direla, esango nuke.
10: Orio beraz, 44 punturekin zelkapenaren buruan, esan dugu Bermeo bigarren 43rekin, Getariako katu da hirugarren postuan zelkapen nagusian, 38 punturekin, Zierbenari aurre hartuta, Zierbena laugarrena da, 36rekin, beraz, 2 puntu gutxio dituzte Galipuek. Hondarribiak ere aurrera urratxe egin du, 5garrena da, 32 punturekin, eta gaur ere, postu bat, galdu duen ontzia, Donostiarra da, Paseigarna delako, zelkapenaren erdi-erdian dago, 29 punturekin. San Juan, 7garren 24 punturekin, hortxe eroso, aparteko arazori gabe, eta lana ondo eginaz. Ondarroa ere, 8garren 19 punturekin, hor saltotxoa badago, bien artean, 5 puntu. Eta Ondarroa eta Santurtziren artean ere, 8garren eta 9garren artean ere, beste jauzioa badago, 4 puntukoa, 15 dituelako Santurtzik. Eta gero, playoffeko posturi ekiiteko Santurtzi 9garrenaren 15 dituena 10garrenen Lekitxarrarena 14rekin eta 11garren den txapelaren artean 12 ditu txapelak 3 puntu besterik ez leia estua
11: horre txanda hori izango da urte guztien izango da pentsatu dute
10: eta ares gero 12garrena da azken postuan dago 6 puntu besterik ez urruntxo eta espabilatu beharrean
11: baina gaur kendutxo txapelari bai. Eta txapelan irudize gaurkoan
10: baina puntu bakarra
11: bai puntu bakarra pena pondute ospena Donostiarrak ere Ziabogo hori bure Europe gomutako diz, Ziabogo negaz meritorik endu bari Bermi hori, zalantza barik hori oje da horre luzer dize buru eukinen bide norbera konponduten eta beste dana testentra barik erremotan da Gazu, ba, amaia hundiko arraula dizek
10: bai.
11: Eta hori deko, gu seguraren da zoratuko genin, eta ez dekizer, eta, bueno, erremua jo bestit, bueno, hori biko genin, ez, lehonek lortu dabe euren arraukeratik ez urtetie, ez despistatie, egin dabe bai. Luze ona, eta bueltan matxakein dabe. Eta padatan iarriteleko, hori batela oso ondo eminde dugu, ez onza esamendik.
5: Barkatu lankidok, entzun dezagun Mikel Calleja, Urdaibaiko ordezkaria.
15: Kadokat hemen, kostata igo da, egia zango ditzuet, itxaso hemen barrualde honetan ez dago bat ere erraza. Bueno, zorionak.
16: Ezkerrik asko. Zu kontatuko diguzu. Ze pasatu dan, danetik pasatu da.
17: Egun arrebesa, bai, gaurre beroketatia pizkate gauzak okertzen hasi dira. Espero genuena baino olatu gehiago da. Tosta bat apurtu dugu beroketan, gero palka aldatu. Eta gero zesanik bez, ja, salidan ze pasadan, ez, ikusiko zenuen zelako kaotik usan da lehenko luzia. Burugo gora montatu bor, da gero buelta emondogu, atzetizun gara, baina, bueno, baki un lehenko galia pixkat eskazta zala, ez, ikusi izuntzaz eta Donostiaz. Eta, ba, bueno, mentzat salbatera, ba, zierbana irabaztera edo, buruetan onda, baina gero buelta emondogu eta oso ondo torre gara, nana hartzen iza.
16: Poparian ikusi dozue bandera horre egon zitekela.
17: Bai, buelta emondogu ez topariari, eta ja, bagure torre gara, ja. Hirugarren luzi jakin dugu horizon velozien tentzeko gai garela, eta gero ba, bueltan barriro jakin dugu zepasako zan da. Getari onda horre pixkate ez dutzen, baina gero ja, behin pare bat olatuko margen hartu duen ja, jakin dugu ja, aurreatu izan.
16: Mikel, zezapore dauka denboraliko bigarren bandera honek?
17: Oso ona, oso ona. Egezko urte oso txarra pasaren un, bai personalmente eta ekipun bebai, eta aldaketa asko ondira. Eta zorizonen eretzaten muen ekipo danari, bai geratu barinok, bai etorri izenak, eta ba, zelako urtia pasaldu.
16: Gozatu, segi bandera, bueno, astindu zurira gaztinduko du, baina gozuek ere gero hartuko zu.
17: Baina, kapaz apagara, porque enboten dago astuak gula bandera gaztintzen, ja.
5: Berehala, astinduko du Asier Zurinagak bandera hori, Mikel Kallejaren adierazpenak entzun daba, Castrorekiko hartu emana ere jada isten joan behar dugu, Jonander, zuek esango duzue.
10: Ba, estropada ere muaren egoera ikusita maitanea, hasieran esan dizut gaur ordaindu egingo nukela jokatzearen. Eta ordaindu ez emango nuke, eta horren diru guztia, ez da asko, hori ere egia da, baina emango nuke. Izan ere, ba, gaur ikusi duguna...
9: Ni irugaren luzinda mutuko nazen.
10: Gaur ikusi duguna, ez da askotan ikusten lakideok. Onerako eta txarrerako, eh? Baina ez da askotan
9: ikusten. Ez elegante, elegante, estropada elegante, gizendiz... Gero ikusi dugu traineruk arazoi aurre egiten, zelako esusteguk eta zelako gauzak,
10: bai.
9: Eta bai neskatan be bai ikusi dugu batez belelengo zerin ba, arraunek zelako erakustaldi zemon deuen, patroiek zelako arazuk okinda bezen popalak hartzeko mutietan be, bueno, palkak apurtu mutie lesiona besti.
10: Getariak
9: Getaizari pasadatxo, azkanin...
10: Donostiari
9: pasadatxo, na?
10: Gauza, bera.
9: Hai, bai. Emon biba bantzia bogi, utxetzen dugu Getaizak.
10: Hori da. Bueno, hortxe ba, metan hemen esan beharreko egizan da, bi arrori ora joango gara, anere, beste estropa daremu tekniko bat, akaso ezalako lanzagiroak eta goten direnak, baina, bueno, anere, ba, protxatuz gero, olatu agartzeko moduan, beraz guk gustura kontatuko ditugu, jokatu ezin dugunez.
5: Hori da, eta eskerrak ez duzuen jokatzen, bestela lesionatuta, gerriko minez, izango zenuten aitzakiaren bat, beraz bihar oso osorik, horiotik, espero zaituztegu Jonander de la Hoz, Patxe Gurrola, Manu Maritxalar, eta Eli Pescador, lankideok, mila esker, bihar arte.
10: Bihar arte,
5: eskerrik asko.
18: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Arratsaldeko 7:43 minutu dira, Urdaibaik irabazi du Euskolabeligako estropada Castron, Arraun lagunak eke Euskotren ligakoa, eta badakizue Nafarroarenan ere izan gara, bertan Altunak eta Martijak, San Fermin torneoari garaipenarekin ekin diote 22-20. Nagusitu dira Larrazabalen eta Albizuren kontra, eta Jokin Altunarekin hitz egin du Iñaki Berastegik.
19: Bueno, ba, hemen gade Jokin Altunarekin, Jokin Zerionak.
20: Eri asko.
19: Bueno, bihar dena jokoan izango duzu, finalera pasatze hori, gaurko partida ze balorazio egiten duzu?
20: Bueno, oso kontentu dira, zita. Partido oso zaila genula bagenekigun, hemen, jotzaiek behaiek, eta bueno, asiran aldein dieu, tanto batzukin da eta behaien oparikin, baina gero ikustezan, behaiek, ba bueno, oparitzetzuenen, oso arriskutxuk zila eta mine itxezigola ez, eta bueno, esate izotela, importantena irabazi deula, suerte pixkatekin bukaeran, lehenko faltatu izan zitzaiten, gaur aldegi gero da, eta bueno, kontentu.
19: Ez da gauza iguala, Peioren eta Zabaletan edo zinen kontra jokatzea, tanto edo abelaxari begiratu gabe ez, eta hori da gaur irabazteari eskerrak ez da.
20: Ai, alaxe, esate izutena, guandala bi urte jokatu genuen 18 bera irabazi behar, eta lortu genuen irabaztea, baina bueno, beti hobe partidu normal bajo lasto, eta bueno, biharkoa semifinal purue da, partidu oso zaie, baina gogo hondik ikungo beha, eta a ber lortze duen.
19: Martijak ziren, bihar beste puntu bat eman beharko duzula. Maiari dagokionez, ba, bihar ere oso partia zaia duzula, konon egustu duzuzuk.
20: Bai, no, oso zaia da, atzelari ikaragarri daude, asko mateienak, eta asko kostatzea ez, Peio eta Jose Lenga urten irabazitako die, binagatxoko txapelara irabazita, eta partio zaia gau, baina bueno, gogo hondik ikungo beha den irabaztea.
19: Azkena, entzun zaitut, nahiago duzu Peio Joren eta Bereziki Zabaletaren kontra Labriten hemen baino ez, Nafarraren baino.
20: Bai, esate izutena, aizialde bezula hemen ondo jokatzea, baino urrutitik handa sartu zuzu.

0: Gauza bastante zailen duzkan, horri behideo gabe ateak egida asieran, ba, honeztu lagure maileko benaman, regalo deixente, baina, bueno, ni pertsonak ikero ertitik gara, hobeto sentitzen ez, azkeneo partidutan, ba, nere maile ezin emanin horien, ba, bueno, atzetik aurrea itxeko pelotarietan da kostatzen, eta, bueno, gaur hobeto sentitzen ez gero, bukara aldea bastante ondo gozo, eta, bueno, horrekin gelditzen ez.
1: Penea izan da, zuentza gutxinez, hogeita bira egegatzearen sari hori ez lortu izan, ez pixka bat horrela augusto nonarekin bukatzeko, ez feriao?
0: Bai, San Frenetan, ba, bueno, beti, ba, ilusio berezitio ez, torneo, ba, netza bentzea importantena, oroitza ben oso politxekin, eta, bueno, gaur ikusi ez, Navarrarenan, beteta, ambiente bikaine, nik uste partiro, bueno, ez da igual punta-puntako izan, baina, emozio handa bukara arte, eta, bueno, pena hoxe ez, hogeita bia ezin izan deula aiau, partik bulta manda gero, ba, bueno, azkeneko bitantorik. Ean aldero dio, baina esan dena, bukarako sentsazio horrekin gelditzen ez, eta horre mendik aurra, maia ematen zaitzen den.
1: Iruitzen zaizu partida hasieran tarte horretan aldegin dizuela neurketako hor zukiru zpala gutxe egin dituzu, ikarrek berak ere bai, eta hor ja, aberasaren kontua asko zaildu zaizu, eta neurketa bera ere bai, ez da?
0: Ba, ez da, ez da azkizena harri gau, baina gure fai jokin balde indigo ez, jak jokinen bipare eta hola inditu, baina beste guztik gure fai jok izan di, hortxe alde indigo, gero, bueno, jakin dugu ez, partidu neoten, tantoz-tanto burrukatzen, ikerri hoxe esaten ez, tantoz-tanto sei barazola, hoxin dugu ez, burruka dugu, aurretik jartza lortu dugu, baina, bueno, pena hogeita bidez egetza.
1: Anima, eskerrik asko.
0: Bale, zoi.
2: Bueno, apena horrekin txe, amaitu du Jon Ander Albizuk, gaur Larrazabalekin batera hogeita bi eta hogei galdu ostean. Ustu alda Nafarroaren Iñaki?
3: Bai, bai, ustu da, ustu da, gu izan gara, Mikel Bilbao eta nahi izan gara, bai, ateratzen azkenak. Pelotak badauka jarraipenik, maitane, gaur nahi duena, gorenik beste jaialdi bat badauka eguneko irugarrena, Labriten, Jaka Mariezkurrena, lazo iztu eta irabazten duenak, ba, uzaiaren amalauko finala jokatuko du. Eta bestela, bai, Iruñeko San Ferminetan nahi beste dago, ojete kalor ere, bai, kontzertu da dibidez.
2: Bueno, zukatxean hartu behar duzu edo ojete kalor ikustera zoaz, bero gehiago pasatzena.
3: Ojete kalorra, gogeko amaika terdietan da, bihar la palmusilla daukagu, nik ingo dudana da, agian familiarekin bokadillo bazan eta hortik lo egitera.
2: Gozatu, zaindu Iñaki Berastegi, mila esker eta bihar arte.
3: Arratsaldean bihar arte.
2: Eta gu bagoaz, Hiru Erregeen Maila iritsi da elmugara, bihar badakizue, amaiketatik aurrera estropadakin, estropadarekin bueltatuko garela, bihar Orion izango dugu itzordua, eta arratsaldean bihar lauretatik aurrera, batxorrendularitzarekin eta turrarekin, eta beste hainbat konturekin, Hiru Erregeen Maila gustu baduzu.

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, San Ferminen testu inguruan emakume batek sexu erasoa jasan izana salatu du Bart Iruñean. Salaketaren arabera, erasoa goizeko 5ak laurden gutxian izan da. Gaztelu Gibelen erasoaren ustezko egilea atxilotuta dago, epailaren aurretik pasa zain. Salaketa gehiagori izan da azken orduetan Iruñean, hiru emakume kukitua salatu dituzte eta salaketa horiekin lotuta beste gizonezko bat atxilotu dute. Eta da dagoeneko espetxean dena joan den ostegunean ukituak egiteagatik atxilotutako gizonezkoa gaur epailaren aurretik pasa ondoren espetxera bidali du.

0: Udalak adierazpen instituzionala onartu du erabateko arbuioa eta gaitzespena agertu du eta konpromisoa azaldu segurtasuna hobetzeko eta emakumei askatasun osoa edukitzea bermatzeko lan egiteko. Protokoloak betetzen ari direla eta hori positiboa dela nabarmendu du Larraiz Trinkado Astelen Lilak elkarteko bozeramaleak.
1: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, posik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
0: Iruñeko mugimendu feministak bihar gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Gaztelu plazan eta bilkura horrekin bat egin du udalak. Gainerakoan San Ferminek aurrera jarraitzen dute gaurko entzierroa 5.a arriskutsua izan da. 14 zauritu utzi dituzte. Jose Eskolarren zezenek bat dago larri aurpegian adarkatuta. Alekanteko 30 urteko mutil bat da, ebakuntza egin behar izan diote. Bestela bero egin du gaur Iruñean eta egiten du baina esandakoa festak aurrera jarraitzen du Andoni Amado Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, beroak estu hartzeagatik ere ez da apenas toki lasairik Iruinean, Iruindarrak bermut legean bistakoa da ongi hidratatu beharra dela.
3: Bai, ur asko eta beti kontuz. Ur asko ondo jan.
4: Bero handia bai, azeba kalabazin.
2: Eta astebukaera dela baliatuta estreinako San Ferminak bizitzera milaka eta milaka persona etorri dira, ezin etxean gelditu munduko festariko berenetan.
5: Bai, bai, lehenengo una, nerea lehenengo una. Hago etorri zen seien da justora. Baina, bueno, ondo, ondo. Txoa seien goz.
6: Justo hain txiritxi geha, ordu nezakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita, zango dela.
7: Eta txarangak eta giro ikustea pixka.
2: Baina giroa da, are beroago dagoena. Horregatik edo zin taberna zulo, kale kantoi edota etxea tari da leku ona eguna musikaz blaitzeko. Kontzertu ugari baitera Iruinean, Katu Nahou, Gaztelu plazan Ojete Kalor, Herri San Ferminetan, Mirua eta Estritua izbesteak beste.
0: Eta Iruineko alderdi sozialistak Yamaguchi parkean pantalla erraldoia jartzeko eskatu dio udaleko gobernu taldeari Espainiako selekzioa jokatuko duen finalerdia ikusi alizateko duela bi urte egin zuten bezala. Udala jakinarazi du Espainiak eta Frantziak asteartean jokatuko duten norgehiagoka horretarako pantailaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola eta ark bihar aztertuko duela aukera hori bederagarria den edo ez. Joseba Siron alkateak duela ez asko, osoko bilkuran esan zuen Espainiako selekzioa finalerako, salkatuz gero, jarriko dutela pantalla Yamaguchi, Eurokopan egin bezala, orduan finalean jarri zuten pantalla ez lehenago, aurten munduko kopako finala uztailaren 19 da San Ferminak bukatuta. Hemendik kanpo Iranen Mostaba Jamenei buruzagi gorenak mezua zabaldu die iraniarrei eta bide batez estatu batuei. Ali Jameneiren hilketa hileta ekitaldietan ez da agertu, bere anaiak bai, baina bera ez. Gaur idatzi batean adierazi du aitaren eta gainerako martirien mendekua eskatzen duela, berak bakarrik ez, baita herriak ere, eta heriotza guztiek erantzuna izango dutela hiltzaileak ez direla ohean lasai hilko gaineratu du. Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa utzita, Irango agentzia batek argitaratu du gaur, Teheranek ez duela ezer negoziatuko Estatu Batuek euren jarrera aldatu ezean. Irango atzerri ministroa baina Omanen da eta Hormuzko itsasartean barkuen pasabideaz ari da hitz egiten Omango agintariekin. Estatu Batuetan bitartean Trumpek bere ohiko estiloan mehatxua luzatu dio Teherani, bera hiltzen saiatzen badira, mila misil Teheranera begira dituela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak. Berriro etxean Donostia Kapek gaitzetsi egin du atzo arratsaldean Zubietako futbol zelaian gertatutakoa. Segurtasun sailak atzo jakinarazi zuen epaile bati eraso egin ziotela ertzain izateagatik eta onartezintzat jo du gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi ditu oso larriak jo dituen erasoak Iratxe Izagirre.
8: Zain Orentzen eta Xular Lizioaren arteko norgehiagokan gertatutako errespetuaren eta kirol baloren kontrako edozein jarrera salatu du Donosti Kapenk ohar baten bidez. Antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko dutela atzo gertatu zena horrengo ediziotarako neurriak hartzeko. Esan sindikatuak gogor gaitzetsi ditu eraso larriak iruditzen zaizkion gertakariak, ertzainen sindikatuak gogorarazi du arbitroak zelaia utzi behar izan zuela ertzain izateagatik jazarri egin zutelako jokalariek eta baita publikoaren zati batek ere. Larriaz gain esanentzat onartezina da normalizatu ezin dena bere lanetik kanpo arbitro lanetan ari zen ertzainari egin diotena. Hala, esanekeen gaitzespen irmoa eskatu die erakundeei eta kirol munduari eta arduradunak zein izan diren argitzeko exigitu du. Isil eta epel jokatzen bada berriz ere horrelako jokabideak izanen direla uste du sindikatuak. Azkenik ohartarazi du ezin dela onartu lana edozein dela ere inork gisa honetako mehatxu, irain edo jazarpen jasotzea.
9: Almerian hezetasun maila altuak nabarmen hobetu du zuten egoera, baina suhiltzaileak oraindik lanean dira, 500 lagunari dira sugarrak itzali nahian, iparraldean ari dira lanean, hegoaldeak kontrolpean dutela esan du Félix Bolaños Espainiako presidentzia ministroak.
10: Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado.
9: Azken balantzearen arabera, hildakoak 12 dira eta erredurengatik erietxean hartatu dituztenak 18. Desagertuei dagokionez, 7 salaketa jaso ditu poliziak, baina 23 lagun daude lokalizatu gabe. Etxetik kanpo daudenak 1400 lagun dira eta kiskalitako lur eremua 6000 eta 600 hektarea. Guardia Zibila, kiskalita agertu diren autoen jaden bila dabil eta erretako eremuan bilaketa lanak egiten. Gurean, temperatura altuen gatik baso zute arriskoa dago indarrean Nafarroan eta Araban, bero handia gatik berriz Ipar Euskal Herrian gainontzean, aurreikuspena apaldu du segurtasun saiak alerta laranjatik abisu horira maila bat jeitsi du eta hori nabari da kalean Julen Gorosabel, arratsaldeon.
11: Asteburuko temperatura maksimoak altuak izango direla ohartarazi du Euskalmetek barnealdean bereziki. 28 gradu zentigradu Arrasaten, 37 Iruinean edota 36 gradu Baiona eta Gasteizen. Euskadin muturreko temperatura hauengatik alerta laranja iragarrita bazegoen ere, segurtasun sailak abisu horira jaitsi du, baina hala ere kalean bero antzematen da, gauean bereziki.
12: Gauez freskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskansatzea, eta bueno, hori da guretzako txarren ez gaude gaia ohituta, eta hori da gineko.
11: Eguzki krema jartzea ezinbestekoa da, baita eguerdiko ordu beroak ekiditea ere.
13: Bai, egia dela, ba, bero gehien egiten dunean, gehien gogotzen zaiguna dela itxasuan sartzia, baino hori beti ere gogoratu, 12-5 saiatzia ba, eguzki ekiditen edo babes gehiago erabiltzen.
11: Esaten ari garen bezala, temperatura altuengatiko abisu laranja indarrean da Ipar Euskal Herrian eta baso zute arriskuarengatik Nafarroan eta Araban. Erne beraz, gune lehorrenetan, Euskalmetek abisua asteburu osoan mantenduko duela iragarri du.
9: Eta atozen orduetako eguraldi iragarpena Euskalmeten Naiara Barredok.
14: Gauean hegoekialdeko haizea indartu egingo da eta ondorioz ez du askorik freskatuko. Beraz, egun ez ezezik, gauean ere beroak ez du atxedenik emango. Eta bihar giro nahasiagoa eta oraindik beroa izango dugu. Bero handiarekin abiatuko da bihar eguna, baina arratsaldean giro nahasiagoa izango da eta iparraldetik hegoaldera beroak arintzera egingo du.
9: Errepidei dagokionez, Arreta Azpeitian, Gipuzkoa 621 errepidean autoa bidetik atera ondoren Zumarragarako noranzkoan. Eta 8 Muskizen Kantabriarako noranzkoan motor batek matxura izan du, leku arriskutsuan dagoenez, puntu horretan, tentuz gidatzea askatzen du segurtasun sailak. Gure aldetik besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Ongietorri entzuleen gure gaurko Portobelo izeneko merkatu edo musika saio hau. The Waterboys talde irlandar eskoziarrak zabalduko du egun gutxi barru, hilaren 17an disko berria Atlantic Rain.

Bob Dylanek idatzitako abestia bere garaian Pat Garrett and Billy the Kid pelikularen soinu bandarako egina, bera ere azaltzen zen aktore moduan pelikula horretan, Bob Dylan bera eta protagonista Billy the Kid edo Billy el Niño zen Christopherson. Knocking on Heaven's Door, The Water Boys taldearen disko berri izango denaren abia puntuan, eta hori ausarta bada, pentsa zer izan daitekeen John Batiste musikariak egin duena, bere garaian Beethovenekin eta orain Mozartekin. Diskoa da Black Mozart, hau da John Batiste.

John Batiste Grammy saria eskuratu ondoren Mozarten ekarpenei alako ukitu beltza soul eta bluesaren tartekoa eman nahian, bueno, pentatonikak erabilita batez ere musika klasikoan erabiltzen ez diren bezala. Hau da Fasil Batiste hori eta ipini dion izenburua, Black Mozart izeneko disko horretan geldituko gara John Batiste eta bere komposaketa edo bere berkomposaketa ederrenetariko bat, Gospel Andante.

taldeak Mozart diskoaren izenburua John Batiste eta Gospel Andante izeneko komposaketa. Eli Paperboy Reed benetan maite dugun Massachusetts inguruko soul abeslaria, begi urdin zuria da entzungotukuna eta bere Getting There izeneko berdin begi urdina eta zuria diot berak ere hori behin baino gehiagotan azaldu duelako edo bueno umore puntu batekin atera duelako elkarrizketara, soul musika egiten zuria eta gainera begi urdina. Getting There eta bestearen izena.

berri batekin, Idley Paperboy Reed, Lester Guztailaren amaieran atreko du, Gedin Doors izeneko abesti horrek aurreratzen duen diskoan. Horrein entzongo duguna da, Biba Dubi izeneko proiektua, beneran interesatzen zaiguna. Iaz, ere aterazuten kantu bat edo beste, bueno, basaionetan askotan entzun genuena. Disko berri izango da Pylon, eta hau da Sun Has Set.

izan de bezala aurkeztuak, naiz eta egia esan hemen bakarlari bat dagoen, azken batean bi bat du bi izenekoan, baita Beatriz Kristi Iljei Filipinas jaioa eta Ingalaterran azitu den musikaria. Bere Dirty Hit zigiloaren eskotik kalderatuta disko berain edo bere aurreko diskoa, beraien diot ere, bueno, bat aldeare baduelako eta batez ere zuzenekoetan taldearen babesa izaten duelako, baina bi batu bi azkenean bakarlari bat Lester aterako duen diskoa da Pylon izenekoa, eta berari lekuko hartuta lehen jazzaren eta soularen alderdi beltz horretan arakatzen aritu gara John Batisten laguntzarekin. Bueno, ba, kasu honetan Sinners pelikula horretan benetan musika beltzari bagundu komenaldi egiten dion pelikula horretan entzun zitekeen Ryanon Giddensen ahotsa. Horrein Giddens andereak disko berria dauka, Hope is the Thing with the Feathers izen ederra daukan diskoa da, eta Carolina Rain kantua dakarkigu.

honetan country ukitu nabarmenarekin, banjoa eta anguzti genuen Ryan on Giddens, hori da Carolina Rain bere abesti berria, Hope is the Thing with the Feathers izeneko disko horretan itxaropena lumekin jantzitako zerbait da. Palaian Royal delako ez genuen ezagutzen, baina orain The Smashing Pumpkins talderen omenez egin den edo egingo den diskoan izan dako parte hartzearen gatik ari dira zaunak egiten. Sending Hearts to All My Dearest da Chicagoko Smashing Pumpkins talderen omenezko diskoa, eta Palaian Royal delakoak egin duena da beraien abesti haundinetariko bat, Bullet with Butterfly Wings.

Bertsioak indarra handia dauka, naiz eta jatorrezkoari ere ez dion gehiegi ekartzen, oso santzekoa da Palaia Royal taldeak egindako Bullet with Butterfly Wings, Smashing Pumpkins talderen disko aldarrikatzaile eta, bueno, aldarrikatzeko modukoa den Melancholy and the Infinite Sadness izenekoari aurre hartu ziona 1985ko udazkenean. Sending Hearts to All My Dearest izango da diskoaren izenburua, Smashing Pumpkins zetalderen omenezko diskoa, oda Charlie XCX eta bere Music Fashion Film.

Charlie XCX bere Music Fashion Film izaneko disko arrakastatxo horrek ekarretako Wink Wink kantuarekin. Alemaniatik etorreko zego orain Sam Goku izen artistikoa erabiltzen duen Robin Wang, hau da bere Lails Under the Moonlight benetan erantzkora Interrelation izeneko diskoan Sam Goku.

honek proposatzen digun La Elsa Under the Moonlight izeneko abestia edo doinu instrumentala Sam Goku alemaniarrekin jarraituko dugu eta bere Blitz Drift delako antopaztu dugun kantu benetan edera Rhythm Drift

Goku ondelakoari eta bere Britain Drift izeneko konposaketari lekuko hartutan Gilberto Gil handia entzungo dugu eta bere mila bedezendetan laurogeita lauko Tempo Rei endelakoaren arnaz berritzea horren egineko garbazeta bat baita hau Domingo No Parque izeneko doinoan Gilberto Gil.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioia dituen esanetan, hiru baldintza eman dira Andaluzian mende honetako zute lardiena gertatzeko 30 gradu baino gehiagoko temperaturak, aize indartsua eta ezetasun oso baixua 20%-tik berakoa. Aizea asko ahuldu da gaur eta ezetasun maila nabarmen igo, horrek albidetu du Almeriako zutearen perimetroak gehiago ez zabaltzea eta egoera egonkortzea. Hala dirazi du duela gutxi Felix Bolaños Espainiako gobernuko presidentzia ministroak.
2: Que el fuego no ha avanzado, al revés, estamos nosotros avanzando, estamos atacando para poder controlar todo el perímetro del incendio y que cuanto antes...
1: Hildakoei dagokienez, nobedaderik ez, identifikazio lanetan jarraitzen dute, 12 dira hildakoak, zaurituak 18, horietatik 4 larri, desagertuen inguruan 7 salaketa jarri dira, baina 23 lagun dira lokalizatu gabe daudenak. Iruñeko Sanferminetan gizonezko bat atxilotu dute gaur goizean, sexu erasoa leporatuta beste hiru salaketa ere jarri dira ukituengatik eta horietako baten ondorioz beste gizonezko bat atxilotu dute. Eta jada espetxean dena joan den ostegunean ukituengatik atxilotutakoa. Emakume

0: Festaz gozatzeko eskubidea dutela gogoratu du Larraiz Trinkari Astelen Lilak mugimenduko bozeramaleak.
1: Emakumeak jaia disfrutatzeko eskubidea dugula, askatasun osoarekin, eta arazoa gizonena da. Beraiek egiten dituztelako egin behar ez dituzten gauzak. Dena den, bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, pozik gaude protokoloak ba, erantzun hona ematen ari direlako, eta salatutakoak erantzun bat duelako.
0: Bihar gaueko 9:00etarako elkarretaratzea deitu du Iruñeko mugimendu feministak Gaztelu plazan eta udalak bat egin du deiarekin. Landetan Tarnosen dozenak lagun elkartu dira herrian izandako sexu erasoak gaitzesteko. Aste hontan gizon bat atxilotu dute aisialdi zentro batean aurrei sexu erasoak egitea leporatuta. Elkarretaratzean kaltetutako familiei elkartasuna adierazi eta alakorik berriro ez gertatzea eskatu dute Unai Macias.
2: Tarnoseko herriko etxearen aurrean 150 pertsona baino gehiago bildu dituen protesta isila egin dute gurasoek. Zurizkantzita, biktimen familiei babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diete eta gertakari horiek berriro ez gertatzea eskatu dute. Magion, zentroko adingabe baten ama.
3: On surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. Il y a une enquête, on sait, on peut pas.
2: 30 urteko gizona inputatuta dago uste hiru bortxaketa eta hiru sexu eraso egin dituelako 3 eta 4 urteko adingabei. Pertsona hori aste azkenetik behin-behineko espetxean dago epaiketaren zain. Marc Mabilet, Tarnoseko alkateak monitore hori bere funtzioetatik eten zuen gertakariak ezagutu bezain laster eta biktimekiko elkartasuna adierazi du. Aste azkenean informazio bilera egingo da familiekin.
0: Futbolean Urko Izeta Kadizeko jokalari berria da. Aiarrak Atletiken 16 neurketa jokatuta 2030 arte sinatu du kontratua talde andaluziarrarekin. Beraz bere ibilbideari bigarren mailan emango dio segida Izetak. Munduko futbol txapelketan azken bi final laurdenetako partida jokatuko dira. Gaubeko 11:00 Ingalaterrak eta Norvegia jokatuko dute. Goizaldeko 3:00 berriz Argentinaren eta Suitzaren txanda izango da. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta gure alderi dagokionez gau ez du asko freskatuko hegoekialdeko haizearen eraginez eta bihar giro nahasia eta beroa dago iragarrita. Goizean egotioko du eta arratsaldetik aurrera iparraldetik horrek euria eta zaparrada trumoitxoak ere ekar litzake hainbat lekutara Euskal Meteoren iragarpenaren arabera bihar temperatura beroenak 37 gradu arte igoko dira barnealdean. Besterik ez gaubeko 10:00 albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

amarreko amarkada amaieran, arrakastaldi izandako talde bat ari garen zuten orain Grup Armada zuten izena eta dute izena, eta hau izan da beti, beraien abestirik arrakastatxona, I See You Baby izenekoa, orain ukitu berri bat ematen saiatu dira, Grama Funk delokoren laguntzarekin, Grup Armada eta beraien I See You Baby berria.

abestiak Eli Krisum du izena Kiko Venenoren lan berriak Hambre izenokaren ondorengoak azaroaren seian ikusiko du argia Bronkio delakoa izango da bertan da produktorea eta Laminako Raul Perez ere izango da ekoizpen lanetan lehendabiziko aldiz Bronkiorekin bezak beste Rocio Márquezekin lanean aritutako musikariarekin lanean bere kasuan Kiko Veneno eta Eli Krisum izeneko abesti dotorea eta dotorezia aipatuta materia izeneko disko dugu hemen hau da Julia Holter.

Holderren Fantasy izeneko bestia zen hori, diskoa Materia izenburupean Lester aterako du. Estatuatuarrak The Love is in the Eyes izeneko abesti zoragarria dakarkigu orain, barrea, badakizu, begieta.

0: Little Brothers talde veteranoaren itzulera da Check This Out izeneko honek proposatzen diguna. Disko izango da Concrete Jungle.
1: Just make it go. Just make it go. Put your back in it.

Dantza eragiteko formula ondo ezagutzen duen taldea Jungle Brothers, euren Concrete Jungle zementozko jana izeneko diskoak ekarriko digun Check This Out kantua zen hori. The Breakdown izeneko antopatuko duguna berriz, da

Breakdown izango da Cape Mo erraldoiaren diskon berria. Fussing and Fighting izenekoa zen hori. Handed Over izeneko kantu honetan Soweto Gospel Core delakoa du.

Gabe Moore-en musikaren ondoren, erabateko aldaketaren gure gaurko Porto Belo saioan harrituta utzi gaitu Man Woman Chain Show izeneko talde honek abesti bakar batekin, bueno, barain bigarrena kalderatu dute. Get up and dance, hauek dira Man Woman Chain Show.

Get up and dance, abestiaren izena Man, Woman, Chain Show izeneko talderen Cannonball izenburupean argitratzear dagoen disko horretan. Duela pare bat aste izan zen Bartzelonan eta ikaragarrizko izan zen kontzertu hori. Mike D edo Michael Diamond gare batean Beastie Boys taldeko kidea eta bere bakarkako bidea, berak nahi izan duelako hasietako bidea, naiz eta bere taldearekin zerua ondo irabazita zaukan. Thank you eta diskoren izena. Eta hau da Switch Up, Mike.

Zentzun ditugun arrastoei dagokionez behintzat itxurak ezin du hobea izan. Mike D, Beastie Boys taldearen kondaira luzatuta intergalaktikoan bera. Eta bere Thank You izeneko disko horrek ekarritako Switch Up, bestenek True Colors.

estroba dueño gehiago daukala erakutsiaz Olivia Rodrigo bere momenturiko nenean argi dago. You seem pretty sad for girls in love izeneko lan horren eskutik Cigarette Smoke izeneko datu lagutxi Primavera Sound jaialdean aritu zen, baita Robert Smith jaunarekin egindako abesti hori ere bari izan da deigarrian. Honek Honey Bee du izena eta bere lan berri honek ekarritako abesti honen

diferentea da ere artista hau. Urte asko daramatza gainera diferentea izaten, 17 aldiz Grammy saria eskuratu dituen Sting jauna. Oraingo honetan, bera Rembrandt zalea denez, Amsterdam iriko Rijksmuseum delakoan bertan grabatu du bere zuzeneko disko berria. Bertatik berreskuratuko dugu, Fragile bere kantu ondinetariko bat, baita uskorra ere izan burak esaten duen bezala. Besterik ez, ondo izan.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi. Sumar mugimenduan Veronika Martínez Barbero eta Rosa Martínez izango dira buruzagi berriak 185eko babesa lortu dute Madrilen gaur egindako urteko asanbladan. Hiru urteko ibilbidean hirugarren ezoiko kongresua egin du Sumarrek. Biek partekatuko dute buruzagitza. Lara Hernández Bizkaitarraren ordez azken honek dimisioa eman zuen uztailaren batean bere aurkako kanpaina salatu ondoren. Veronika Martínez buruzagi berriak Sánchezen gobernuari gardentasun kontuetan eredugarri izatea eskatu dio.
2: Goteo de procesos y sospechas que pesan desde hace semanas sobre el Partido Socialista exige
1: un... Yolanda Díezek ez du zuzendaritza kargurik izango Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian, bai ordea Ernest Urtasun kultura ministroak, baina oraindik ez dute jakinarazi ze kargu izango duen. Espainiako Alderdi Popularreko gazteek zuzendaritza berria aukeratzeko kongresua egin dute Valladoliden, Bea Fanjul Bizkaitarrak utzi duen agintea Ignacio Dancausek hartzeko ekitaldia Alberto Núñez Feijoren hitzaldiak itxi du. Bertan Almeriako zuten eta Sánchezen gobernuaren kanporaketa konparaketa egin du popularrak gaztei haren hondamendiaren aurrean prest egon daitezela eskatzeko.
3: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes.
1: Hildakoen gainean korrupzioaz ezin dela hitz egin adierazi badu ere, mezua ulertzeko modukoa izan da Sánchezen gobernuaren azken txanpan, sor daiteken edozein utxegiteren aurrean prest egoteko helarazi die gaztei, eta azkar jaso du mezua.

0: Ignacio Dancausa, Gazte Popularren buru berriak, Feijoren ejertzitoa izango direla nabarmendu du Ayusoren sokako hautagaiak. Hemendik kanpo Venezuelan biktimen kopurua egunetik egunera azten doa, Delcy Rodríguez presidenteak esan du gaur, 330 gehiago zenbatu dituztela, beraz 4.300 gora dira hildakoak eta beste 315 identifikatu gabe daudela. Desagertuen inguruan kopururik ez duela espekulazioetan erori nahi adierazi du. Bitartean etxetik kanpo daudenak milaka dira, ia milaka kanpaleku daude herrialde osoan eta lur mugimenduak ia egunero sentitzen dira, erreplikak ilabete luzez entzungo direla diote adituek. Almerian ez dute lortu sutea erabat kontrolpean hartzea, baina bai perimetratzea, Antonio Sanz, Andaluziako larrialdietarako kontseilaria.
1: Los frentes han permanecido menos activos y
0: mila eta bosten persona inguru daude etxetik kanpo, etxe bizitza gehientsuenak erregabe aurkitu dituztela jakinarazi du Guardia Zibilak. Hildakoak 12 dira, oraindik identifikatu gabe daude, zaurituak 8 eta lokalizatu gabe dauden personak 23. Frantziako turrean atzo bezala gaur ere Tim Merlierrentzat izan da garaipena esprinean, Merlierren atzetik Girmay elmogoratu da bigarren postuan 8. etapan. Eta pilotan Nafarroarenan San Fermin torneoko partidan Altuna eta Martija garaile 22 eta 20 hartu dituzte mendean Larrazabal eta Albizu. Eguerdian berriz Labriten Master Cupeko San Fermin torneoko finalean txapela Zabaletak eta Erasunek jantzi dute Arrizabalaga eta Bertiz 8 utzi ondoren. Errepidetan ez dago aparteko arazurik eta gure alderi dagokionez gauez ez du asko freskatuko hegoekialdeko haizearen ondorioz eta bihar giro nahasia eta beroa dago iragarrita. Goizean egoti joko du eta arratsaldetik aurrera iparaldetik horrek euria eta zaparrada trumoitxoak ere ekar litzakean hemenka, bihar temperatura beroenak 27 gradu arte egoko dira barne aldean. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Nire txat, da joan zintxat be, urte askotan izan da, bigarren etxe bat bezala. Ikasi neman erabiltzen interneta, Patxus Obiagaren bideoak ikusteko. Nire eta esaten zan, ponme al Patxus Obiaga, eta orduan, pues ni hor, biaten Patxus Obiaga, eta hori. Baina, nire etxat izan zan supernatural, oza, azkenean, ba hori, aita eskalatxera joan nahi da, o igual ezin gaitu inor zain du, ba venga, beragaz, eskalatxera.
2: Idolo máximo.
0: Katu oina jantzi, sokalotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Esparta familia.

Euskal Herria mendi herria, edo Euskal Mendia. Esparta sendiaren parekoak gutxi gure aberrian. Aita eta hiru semeak aitza eta rokodromoetan bizi izan dira etxean baino gehiago. Pedro aitak Kanadako Rocky Mountains mendikatean bilatu zuen askatasuna eta semeak aitaren ikasle fin bilakatu. Bilboko rokodromoetan ekin zioten ikasten eta Bizkaia eta Arabako aitzetan trebatu ondoren. Bitor nagusia, Andoni erdikoa eta Joanes iruretan txikiena. Elisabete ama ere presente beti, etxean eta mendian, senarreta semeen zaindari leial.

0: Alako egurra, alako espala, esaera zaharra ezaguna da Euskal Herrian, eta gure aberriko familia askotan erabil genezake, baina horietako bat Esparta familia da. Lau lagun dituzte eskaladan ibiltzen direnak, Pedro aita hasi zen, noski, gero Bitxor, gero Andoni, eta gero Joanes. Rokodromo eta hitzetan fizikaren legeak hausten da biltza aspaldian, eta hemen, eta gaur Bilbon ditugu gurekin, familia horretako bi ordezkari, bi anai txikienak edo gaztenak, txikienak ez dugu zango, gaztenak, bueno, ba, Andoni eta Joanes Esparta non, eta Bilboko, nola esango du, eskalatzaileen bihotzean, ez, piugaz Rokodromo dotore honetan, zorro zaurren, ongi etorri, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deian erantzuteagatik Andoni eta Joanes Esparta, ongi?
1: Bai, ongi.
0: Bueno, non gaude, zer da piugaz zuentzat, zer dago?
1: Bueno, ba, piugaz da Bilboko Rokodromo mitiko bat, oin dela 10 urte edo, zabaldo bana, eta bueno, nire txat eta Joanes entzat be, urte askotan izan da, bigarren etxe bat bezala.
2: Bai.
1: Orduan, hemen gauz.
2: Bai, bai, tal cual, oza, hemen nigarro dugu hori klasetik urten eta ona jarraian. Baina, 10 urte erraz.
0: Zasuek berez horozko bizizarete, bertakoak zarete, edo han bizizarete.
1: Ez, gu bilbotarra gara,
0: bai.
1: Eta horan batzuk horozko bizizara, baserrian, eta besta etxuk horrein dik Bilbon.
2: Bai, hemen mantzen
1: gara. Horozkon... Eta Joanes Bilbon.
0: Esto muy bien, gustan de women. Rokodromo horrenda bikote, jende pillo bat, esan digute bazkide asko daudela. Ba, kiston aktibia de pilla, eta, joder, gustan da, kiston giro ona, ez? Osean, ez, batzurtaren da joango dira, beste batzuk ez dakin ora, baina oso toki berezia.
2: Bai, bueno, hemen daude, pues, los míticos, segon direna beti piugazen.
0: Bai.
2: Eta, bueno, beti zatozela, esagutzen dozu norbait. Osa, dara matemen bizitza osoa. Eta hori, ba, ekipatzeko era jarraitu da izaten beti berdina, bueno, beti joan da gorantza. Zea, ziren, bueno, ezagoan aurrekontu askorik eta, ba, bueno, gero ospea lortu eban Rokoak eta horrekin, ba, adibidez presak eta asko betu egin dira. Uh-huh. Eta pf, kalitatea da pasada bat, bai. Uh-huh.
1: Bai, eta azueta esaten mozuna ambientea, ba, gero taberan dago, gero tagehiago dago, oza... Bai, ikusiko zuen, gero arratsaldean zenbat jende etortzen dan, kriston ambiente agoten da hemen, eta eguenetan herri bat bezala dago, gero pintxo pote dago.
0: Alegi, jasok etortzen zarete, eta igual eskalatu, igual pege batzuk egin, edo bestela jendearekin egon, lasoek, kafetxo bat hartu, eta tabernara, edo lagunekin joango bazenete bezala, ez?
1: Hori da, bai, bai.
0: Bueno, familia, esan dugu, ez dira asko egongo, zuek lauzarete. Zagutzen duzu ez zuen kasuko antzeko beste familiaren bat Euskal Herrian, edo...
2: Karretero,
1: bueno,
2: no?
1: Igual.
0: Bai, bai. David, Eneko eta Ester, ez?
1: Hari da, bai. Baina, bueno, lau esan duzu, egia esan gehiago gara, eh?
0: Ha, bai, konta.
1: Zer, bada, horti lenguzuak, bai, osabak. Baina, batez ere, gure osaba, Jesus Esparta, asko kezagutuko, abe, bia piloa zabaldu dauz, kriston gaulangen hain dau... Euskaiko eskaladaren txako hemengo gunetan, batez ere Ogoñon, Ereño, Arabatik, ba, Kanpezon, eta horrelako bia mitiko pilo bat berak zabaldu dauz.
0: Zuek eskalatzaileak edo blokeroak izango zinetela esatea, erraza zen, ez? Etxean aita izan da, inguruan besteko arrokazaleak, blokezaleak izan da, bazenekiten engantzatuko zinetela, ez da? Joanes?
2: Bai, bueno, niri goztatu jatan,
0: Zerratik?
2: Bueno, ni txikitan beti nahi neban egin futbola.
0: Bai.
2: Zaskenean, klaseki guztiak egiten eben.
0: Bai.
2: Eta horban baiatan gustatzen izatea bakarra kirolau praktikatzen, baina, bueno, gero nagusiago hain nazela, ba, ikasi dut, sorte asko izan dudara, ba, familia honetan jaiotzea eta uh-huh. kirolau praktikatzea. Uh-huh. Zori, azkenean da, besten ganakoa, ba, oso desberdina, bai.
0: Nola ematen da, transmisio hori esan edo. Badakigu, Pedro, zuen aita oso kanala zalea zarela, zuek ere egon zaretela asko izotzen dan ibiltzen zala. Nola esan da transmisio hori erraza, nahi gabe, behin mendia joan zineten izakite txinan, gaubean, behar no, baitera jo, orgoño gondora, nola ematen zen transmisio hori txikiak zinetenean? Zego horatzen duzu edo?
1: Ba, bueno, Joanes esan dagoan bezala, berari igual apura gehiago kostatu jako, baina nire etxatet izan zen supernatural, oza, azkenean, ba hori, aita eskalatxera joan nahi da, o igual ezin gaitu inor zaindu, ba, venga, beragaz, eskalatxera. Eta igual oso txikia genela, ba, suaitz batera lotu, venga, que ez gertatxe zero, nahi, eta bera eskalatzen, eta burka, ba, goia den ginen eskalatzen berarekin, eta niri beti ane gustatu jat, pilo bat. Orduan oso naturala eta erresa izan zen, transizio.
0: Zer da, zuen txat, Pedro, zuen aita, aita zaparte, zer da? Ya guentzun egingo da, eh? Zer esaten duzuen, eh?
2: Idolo máximo, la verdad.
0: Bai, eh?
2: Atxo, ojo, es que on dintzen den beragaz eskalatzen, ta... O sea, no sé, da figura oso handia nire txako.
0: Zergatik? Zer, miresmenarekin hitz egiten duzu, bere leiburuz, eh, Joan?
2: Bai, bueno, se da... O sea, soy gusten duzu, eta es muy suyo, o sea, da bera dan besada,
0: bai.
2: Oso naturala, eta... Ez da, eta asko gustatzen jata. O sea, bera ikusteaz, ba, beti etendo farres, eh? Ez da, que siempre la está liando, edo zen tokitan, orduan, ba, hori asko gustatzen jata. Eta hori, gehien bat, bai.
0: Zu, Gandoni?
1: Ni bai, ba, egia zan, bere akatzak daukazan arren, jendu guztia bezala, asko menesten dut, oso pertsonai berezia da, o sea, da, bakarra mundu osoan, gure aita. Be bai, eukidaban bizitza gaitik eta, ba, hola, nizan da, eskenan, ez da? Eta hori, o sea, gure laguna bezala, o sea, ni be bai astu gran beragas eskalatzen egon naz, eta edo zein plan urtetxe bada berarekin ni apuntatzen naz, super ondo pasatzen dozu.
0: Ziur nago, asegurazeko eta norbaitek nahi aguduzula zuen aita izatea, ez?
2: Bai, bai, bai, hori beti, eh? O sea, beti, ni duela gutxi arte, bai, beti aita gaz, eh? O sea, zaten ez da norbait, bai, jate pillo tani, meses, ja, ni txalote ondira aita lasai, bai, bai.
0: Zergatik gainoan ez? Konfiantza mantentu zuelako, gustoa zaudelako...
2: Bai, bon, zen niri, hori, txikitan emoten ustan beldurrasko eskalatzea, eta bera, ba, irakatxe ustan, ba, hori, nola kentzea beldur hori, orduan, bos, jadekot hori asoziatuta beragaz. Eta, ba, horregaitik, zadekot konfiantza ikaragarria beragaz. Deko bere teknika oso berezia aseguratzeko, igual, tokiren baten no la probarían, baina bai.
0: No sé, sigo sentitzen zarete, bai.
2: Hori da garrantzitzena, bai.
0: Ez dugu kontatuko, ez? Kora pilore bentzen dituen bat ezpada.
2: Ez.
0: Zer da, aita onla izatezen parte irakasle izan da, irakasle ona da, asko esigiti dizue, ez zuen bidea egiten utzi, nolako irakasle izan da, edo nola eraman zaitue gazte bide horretan?
1: A ver... Aita, za, beti ez gaitu, za, oso azke itxi gaitu, zan dezagon, baina za, aukera mondauzku, nahi duguna egiteko, baina zeo zer egiteko, eta egiten dugun hori gure guztia emateko, lantzeko, eta batez beti, bera beti gezaten eban, ez izan ganora bako. Nahi duzuna, baina ez izan ganora bako. Eta hori apur bat, bai.
2: Bai, za...
1: Azkatasun askorekin.
2: Bai, oza, ni agian pasean astean, ba, esan dutxon, joe, daraman nahiko txo eskalatu gabe, eta azten da, hori, no puede ser, así tan dejau ezin zara esan, eta ni, vale, eta horrekin ja, pues, motibatzen daz, eta azten daz berriro berarekin eskalatzen, eta hori, azkenan beti, no sé, oza, motibatu gaitu, bai.
0: Bera oso Kanada zalean, da, okrez bali manago, han hasi zen, han ikasi zuen edo han maite mindu zen eskaladaz. Zuek ere joan zarete bolita da, Kanada.
2: Jo, bai, ederra, osea, eske ez dago olakorik.
0: Zematetan joan zarete?
1: Ba, eske ni orain itxio joateri, baina bizitza oso bainoan gara udaro, eta askotan eguan be, bai. Baina, bai, batez ere hori udatan. Baina, bueno, nire eta egia zan, hamen maite mindu zen eskaladaz, gaztetan, ba, ez dakit, amazazpi urterekin edo, ezeban eskalatzen inor, gara horretan, eurak hasi ziren, eta gero Kanadara joan zen, ba, tipiko benada gaztetan daukasunean, de, ba, venga, kanpora joan nahi naz, eta horre joan zen, eta hori, bai, baina, bueno.
0: Gustolo zabe, berarekin. Berezere Kanada joateko goarekin zaudete, edo?
2: Ba, beti guazela Kanadara, jendea igual dino, Zeror, turismo asko ingo zuek, eba. Osa, gure bizitza da, eskalada, eta deskantxo una, mendira, osa, eta da, oberena, osa, ze azkenean, pues, ez gara oso turismo saleak, eta hor ez Kanadan, ba, oso ondo eskalatzen da, toki ederra, eta hori, bakarrik guaz eskalatxera, eta jatera.
0: Eta ze, izotza edo arroka, nahi ego, uda edo negua.
2: No, gu, bueno, andonik behin inda guztot izotxan, nik ez dut inoiz probatu, ze, bueno, nire eta dino oso arriskutsua dela. Ordan gostino asko maite gaitu ta ez gaitu erraten, baina nagusiari bai.
1: No. Hori esaten dau, osar eskuta dela, baina ez daukanean inor bera galdateko. Venga, oazen eskabatzera.
2: Bai.
1: Harin pasatzen jako hori.
0: Alaia nagusia esan duzu,
2: Bai.
0: Bueno, Pitxorre bere etorkizun labora erabakitzen ari da, Opa diogu, suertea. Pitxor, anai nagusia, zuentzat, izpilu bat izan da. Nola ikusten duze anai nagusi hori bikote?
2: Ba, bueno. Pitxor, ni bezala hasieran ez jakon asko gustatu eskalatzea. Osa, orduan, zentsu horretan ba asko ulertzen dut. Baina gero pues aldatuan txipa eta izan da un makina. Osa, beti... Osa, blokean beti egon da indartxu, baina sokan ez que... Osa, gu maino asko sobea da eta... Vamos, osa, mentalitate super ona deko, sokarako bai.
1: Oso... Bera, izaten, oso burugo gorra da, eta hori erabiltzen da, ba, eskalan egidez, edo orain, ba, lanerako, no? Ikasi barra bala, eta super langilea da. Osa, dauka, hori, izan esaten da, konstantzia, eta lanerako emonan daudana. Orduan, ni alde hori asko medizen dut. Eta gainera azken aldian gure entrenatzailea izan da.
2: Ara? Bai.
1: Bai, zeberak ikasi da hori.
0: Ira ikasi da?
1: Ez, baina ikasi da osana, kafid edo...
2: Bai.
1: Eta hori, azken urtetan gure entrenatzailea izan da, eta super serio hartzen dago gure entrenatzailea izatea beti behiratzen dago, ba, azken metodoak, metodo nenak, gure entrenatzeko, oza... Asko esforzatzen da danetarako.
0: Eta zuek kaso egiten diozue, nahi nagusiari edo tarteka?
2: Bueno.
0: Aserretzen da zuekin?
2: Ez, oza, a ber, orain ez dagoain gainean gure entrenoan. Oza, ze ustot gaudela momentu lasai baten, ez gaude lehiatzen, ez ebes. Baina, bueno, que... Oza, asko baloratzen da, adibidez, ba hori, duela gitxe gondintzen beragaz baltsolan. Eta pratu neban bia bat, eta ba, super txarto bine ban, eta etorri zan, eta, a ber, tu, beitu, grabatu, eta beitu ze ondo egiten dodan. Eta el dio, eta dice, mínimo zona de contacto, no, ¿cómo es? Fase de contacto, o sea, eta el tío hartzen dau, pum, eta eiten dau bia minutu baten, pero minutu bat de reloj, ez dau gelditzen, eta esaten dizu ez deskantzatu. Ta, igotzen dau oraino, eta grabatu neutxon, eta horrengo gunean, ba, zintzen ikusten bideoa, Ya nintzen horrengo gunean, ta ineban super errez, asegurato estana, dijo, a ver, maña, zer etorri zara, gabean ensaiatzen bia, o sea, zelan izan alda pege baten, ezeita ezebe, eta horrengoan, super erraz. Eta ni, ba, pues bitxor, da un máquina, horretarako, bai.
1: Kuriosa da, ze oso esberdina gara, irurak, nahiz eta gana, izan eta berdina.
0: Izaeraz esberdina zarete, bai.
1: Izaeraz eta, bai, danetarako, bai, etxadeko.
0: Nola zarazu, Joanes. Bueno, edo nola da bera, Andoni, nola da Joanes?
1: Joanes...
0: Iz batean definitu barku bazen duke, de karakter, izaeraz?
1: Izaeraz, artista.
0: Artista.
1: Artista.
0: Eta bitxor?
1: Bitxor robot.
0: Eta Joanes, nola goa da Andoni?
2: Andoni, cabezón, buru gorra, o sea...
0: Eta bitxor?
2: Bitxor... txoratuta dago. Onarako eta atxarrerako, pero bai.
0: Bueno, ze momentuta zabete guain, misan ere, oso gazte, sekulakoak egitzen dituzten, Espainiako txapelketa, blokea, gora, bera, gero Baldegobian, ibilizkaten, gaubean, orain, eskaladari, zematera ino zabete lotuta, noizia hemen etortzen zarete, blokean segitzen duzue, arrokan, ze momentuta zabete, zezu, guain dauzkatzu?
2: Oita bat,
0: tazu, kandone?
2: Oita lau,
0: ze momentuta zabete, ze eskalada momentuta zabete?
2: Bueno, ba, ni azken urteetan egon naz, ba, oso lotuta batez ere rutseter izatea, hau da, egon naz Sputniken eta Piugasen ba, blokeak ekipatzen, hemen deko usan blokeak pues, batzuk egin doaz ni, eta hori, eta asko gustoko dan lana da, eta ba, etorkizunerako ba, nago behiratzen, ba hori, titulo batzuk lortu nahi dodan bitartean, ba hori, beste denbora, ba, ekipatzen egotea, eta hori, eta Beste aldetik, ba, ez nago oso zentratuta eskaladan, oza, nahi dut disfrute, huego eskalagunagaz eskalatzen dagoela ere, eta ondo igarotzea.
0: Luego tera joan, bide batzuk egin, lekuat vale. Ezagutu, eta presia ondiri gabe, ez?
2: Hori da, bai, bai.
0: Eta lehiak eta ja, aztuta dokazuera bat.
2: Bai, bueno, lehatu neban duela gitxi Baionan, derrufean, eta, bueno, apuntatu entzen azkenen gorduan, ze hori jango ziren lagun batzu, eta, bueno, lortu neban bigarren postua, baina hori, oza, ez nahu txikitan esaten, jo, oin dau txapelketa bat eta nengoan, posik, baina orain egoten dit presa gehiago.
0: Andan ezo? Zer momentutan zaude?
2: Ni, a ber, oin dela...
0: Lanean hasita, ja, denbora gutxiago.
2: Bueno, ez uste, lana eta unibertsitatea denbora antzeko, dekot, bai. Baina oin dela urte eta erdi, lehiatzen engo alase, jarraitzenan lehiatzen, apurtu neban gurutxatu abelaunan. Orduan egonaz, bauri, urte eta erdi, que si recuperación, gero te dan cita pa ebakuntza egiteko. Eta hori, horren nahi kondonao, begia san, eta fizikoki oso ondonao, oza, inoiz bezain egin ondo. Eta asmoa da, ba, itxine ban bezala jarraitzea, lehiatzen egin gitxea, emengo lehiaketak euskadikoa, openeren bat, eta Espainian ba biedo iru lehiaketa. Oza, azkenean ez da denbora asko suposatzen. Baina gero motivazio handiena da arrokan gauza saiak egitea eta gustoko da sanbiak egitea.
0: Zu, Karbi Akaso, zure disiplina gustukoena arroka dela.
2: Bai, bai, hori beti.
0: Joan esek ez.
2: Ni ez.
0: Bloke ez.
2: Bai, bloke, baina jo, oso gitxi urtetzen da za arrokara, bai. La verdad que ez nahu, doa pur bat, badaudei agian hilabete bat, pues, oso posik nahu ala arroka joatea eta horrengoa, pues, bapes, orduan ba... Atera barnaute, zulo honetatik bai.
3: Gu hasi ginen hor basilika, Begoñako basilikan hor datagoz komuna horma bat, han hasi gero joan ginen Txurdinagako tunelera, eta, bueno, hor los tuneles de la pulmonía, hor beti hotxe itxela, eta orain, bueno, nire semea entzat, ba, supero mi.
0: Bueno, protagonista guztiei galdetzen ari gara, ez dakik goratuko zareten, bide bat aukeratzeko bere bizitzan egin dutena, esan duena, hau da, nire bizitzako bidea. Ba, sortzia hau, zazpi beha, bloke hau, bide bat aukeratzeko esan genin zueke, eta zergatik, meserez.
2: Vale.
0: Andoni.
2: Ni ez dakit trampadan, baina aukeratu dut bia bat luzeekin, oza, naranjoko bia bat, deitzen dala la murciana, grado daukan bia saiena da zazpize, eta aukeratu dut izan zalako esperientza bat ikaragarria. Osa, izan zan da bosteun metroko bia bat.
0: Big wall, total, ez?
2: Bai, bai, bai. Eta, bueno, osa, izan zan aitagaz, zelan ez? Eta orduan, ez natu genuen bau igual goizeko bostetan, hor Naranjoko refugioan, hor mara ibili, eskalatzen hasi eta ama bi ordu, getitu barik, eskalatzen.
0: Eta atera zanoten, bai?
2: Ez, ni, oza, bueno, igo genduan, baina ez genduan liberatu edo. Oza, jausten, bietan, baina bat, bi largo gogordekos, zazpia plus eta zazpize, usteo direla. Eta horrek ez gendu zan liberatu, baina, bueno, bia igo genduan, oza, nire lehenengo aldia zan naranjo, norduan, ni...
0: Boa, txoratu eta jetxezien, bai, ez, bai, ez?
2: Bai, eta batez ere gogoratzen dut, azken largoetan ja daukazuzala, ba hori, lauren metro berantza ez dozu ezer ikusten, airea, gutxunea edo, eta bakarrik ikusten dozu arroka. Leku guztietatik arroka, ez dago segurorik be, segur askoiten dugu deportiva, eta azkenean ba ikusten dozu beti mosketoiak, tal, hor bakarri zan, arroka, eta, bueno, gero itxelesko paisaia hor piko zerbi erdian.
0: Kistan zuloa beraka, ez?
2: Hori da, bai, bai. Eta zentxasino hori, ezin zarela jauzi, zer daukazu igual zu jarritako seguro bat, ni doa zala oso ondo jartxe. Amar metrotara, zer daukazu hogei metro minimoko jauzkera, baina...
0: Bolo ederra, bai.
2: Baina, daroa zu amar ordu eskalatzen, orduan bat egizu zarela jauziko, zaz hagoz como... un estado de
0: excitación, ¿eh?
2: Va, da ya
4: piloto automático.
2: Va, hori da. Va, es en automático. Eta da sentsazio oso lasaigarria. Pasada bat.
0: Joanes, zure aukera.
4: Mandirea da bia bat. Aburrat berezia, ez dakit izena. Da Kanadan dagoan bia bat. eta bueno, o sea, ez dakit izena, ze nire familian beti deitu izan da bia hori la del lendakari. Eta da, zazpia bat oso erresa, eta dekot argazkiren bat txikitan egiten, baina topropen, ze moten ustan beldurra hori lehenengo joatea. Eta, bai, txine bandor, bueno, azken aldia joan ginela, pues hori oso gaztean nintzen, eta, ba hori, joan nintzen duela bi urte aitagaz, ba hori egiteko bia erresak, eta esan ustan bito odala el lendakari, eta ojo, eba, inbardot, eta hori, oza, gustatu jatan, ba hori, kentzia como espinita hori txikitan ezin de bala egin, eta hori, eta bia super guapa hori zelan deitzen da sektorea.
1: Crazy Legs.
4: Hori, Crazy Legsen ederra, oza, eko zuor paisai guztia, lakua, eta hori, bai, bai.
0: Na, joan berda? Joma Banfera, Jasperera, na, joan berda, hori bixetzeko?
4: Canmore, Banfen, bai.
1: Bai, Banfen,
0: azeleku, azeleku, eh?
4: Bai, bai, sopolita.
0: Aha. Gaza bat, zuek, etxean, eskola liburuzitzik iten duzu, afaltzen duzuenean, edo...
4: Bai, bai, oza, denetarik itxeiten dugu, baina bai, eskalada, bai. Eta beti dau egunean zehar hori itxeiteko, pues... noiz goaz biguak era, noiz goaz tal, ba hori.
0: Eta zuen ama, nola izena du?
4: Elisabete.
0: Eta Elisabetek, zai, nola bizitzen du zuen erokeri hori.
4: Txarto.
0: Euki behar du pazientze bat, eta hundia, ez badaki blokean ibiltzen zaretera, bueno, ari ez du bigulen ibiltzen jatean, zinatenean, bueno, Pedro horrekin bazekien zer pakean zitorrela, ez, arrisku hartuko zinitu zen, eta nolakoak izango zineten semeak, baina nola bizitzen du Elisabetek zuen afizio arriskutsu, hau, arriskutsu kako txartean.
4: Bueno, orain ja oitu da, baina... Así eran, pues imaginatzen dut, hongo sala superkeskatuta. Ze hori ikusten dozu igotzen dugu za normak, eta batez ere hori gure adina. Ze hor Kanadan dagoa norma bat ere bai oso luzea, ba, 300 metro edo lan Highland Peak. Hori bitxo horrez dakit, 17 urterekin nigo eban.
1: Edo, bitxe hau.
4: Bitxe hau, pues hori, eta da horma bat, que egunero ikusten dozu hor, eta dinosu, a ber, baina, zela nigoko dut hori guztia, ba... Ba, bai, gure amaren kuspeditik, pues, txorakiria itxela, vamos.
0: Zueki joaten da, bide eran, Kanadara baita ere, edo ez?
4: Bai, bai, uaz etortzen da. Bai, eta hori, udatan bai etortzen da sektoretara, eta ez dago eskalatzen, baina, ba, handik egon alda, mendia gustatzen jako, orduan, ba, menditik bideak egiten, eta.
0: Bueno, bukatzen joateko, ze, ja, ordurera gerturatzen ari gara, eskatuko nizueke, zuen gazte garaiko edo oraingo erreferente bat. Euskal Herrian eta atzerren, zein izan da norengan jarri dituzue begiak? Jo, hau nire eskalatzaile favoritoa zen. Euskaldun bat eta atzerriko bat.
4: Bale, bo, ba, ni txikitan goratzen naz, ba, hori, niraitak ikasi neman erabiltzen interneta, Patxu Sobiagaren bideoak ikusteko. Niraitak esaten oztan, ponde al Patxu Sobiaga, eta orduan, pues ni hor, en el Explorer, biaten Patxu Sobiaga, eta hori, nire txat, bai, txikitan una leyenda, vamos. Eta txerrikoa, bueno, uste dut gure familian garrantzia asko izan dagoela, Tomoan Narasaki, japoniarra. Ze, bueno, aldatu dago eskalada guztiz, orain modernoa ezagutzen duguna, deitzen da bena batzuk, pues, parkur. Ba, bera izan da, como hori guztia hasi da guana, orduan, da, vamos, idolo máximo.
0: Andoni, zure kasuan?
1: Bueno, patxi bebai, horatzen az txikita aitak esaten euskoa. Patxi jartzen dauz katuak zei taia gitxiao. Venga, bada, igual, lau. Baina, venga, patxi gite malau gube, bai. Eta horatzen az ben joan ginela patxi den rokodromora Ibarrera ikusteko empapatzeko bere energia. Eta aitak esaten, beitu, rokodromo honetan izan da munduko txapelduna, eta zuek rokodromo beak eta zebez. Eta gero bertakoak be, po anaiak, nietza dira idolos totales, bai, azpilatzen dut eurek egiten da bena egitera, hau da, ez bakarrik biago gorrak, deportiba, baina bai, tapian, oza, paretan dietan, izotxa, mendi, alpinismo, lan egitarik egiten da be, eta niri hori gustatzen jaz.
0: Eta garbi dago, blokean piugaz, rokorroan, gomendatuko zendugu ketela, eta arrokan, zer, Ogoño, Diman, Baldegobian, zein duzu gustokoen?
4: Bo, ni esango dodana dago apur bat urrun, Bishopen, Kalifornian, ze da, bueno, gehien eskalatu dana arrokan, eta bai hori, oza, bueno, eski hori da meka bat eskalatzailen txako, eta, pues, amen Fonten, bueno, Parisen, Fontainebleau, bai.
1: Bueno, esango gertuago da basan tokiak. Eguna pasatzeko, eskaladas disfrutatzeko, Ogoño. Oso lekua zoragarria eta biak oso onak ondo ekipatuta. Eta niri eskalatxin bateko apretatzeko eta guztainat oro. Eta eske leku pilo bat, baina bai, baltxola mitiko bat da. Eta gero gara batik, ba, behitu indela gitxegon gara konbenton eta pilo bat guztatu bat.
0: Eta zonatuta oso ezagutzen ari garen, ari garen, Esparta familia ezagutu dugu, egin bat eskaladako leku. Andoni Esparta, Joanes Esparta, mila esker zuen familia Euskadi Irratiko uinetara gerturatzeagatik, eta Bikior eta Pedro hemen egon gabe, eta Alixe bete hemen egon gabe, haien berri ere mandiko zelako, segi zuen ametsak betetzen, eskalatzen, eta segi gure entzuleak posten, mila esker.
1: Eskerrik asko, egin.

egia da, nere egin ditut, eta ez bakarrik euskarara ekarri ditu dalako, baizik eta kantu horiek nolabait bidean aurkitzen dituzu gauza batzuk beste batzek eginak, baina azkenerako gelditzen dira zure izango balira bezala, ez? Eta olako zerbait da, ba.

oso lirikoa da, abesti hauetan, ez? Nik eiz ez da izaten oso liriko. Ez musika, eta ez hitzez. Baina Nocturama hau Gautegi bezala ekarri duguna. Baina labait disko mugarri bada bere... Bere karreran, hortikan jente asko que atea itxi zion. Ba, bere gordintasun, zakarkeri, hori guztia, albo batera utzi zuelako ez disko honekin. Eta orduan, jente asko joan zitzaion. Beste batzu, ba, urbildu zitzaizkion, ez? Ni ere, naiz oso nik zalea, keiz.

ez geha oso ensaio zaleak. Nahiago dugu gauzak pixka bat arrisku horrekin joan, ez? Eta arriskua beti salbatu inbiar da, zuzenean, eta horrek ekartzen du, ba, ekartzen du, arrisku hori interesgarria da, beti ekartzen du zerbait berri, eta ikasten duzu asko. Karo, importa bazaizu, mesanete baldin basua eskatzen basua eskea ridikulo egingo dute espalin badakit nola egin zerbait, ez? Da bueno, guri zeuaz gauza azola ridikulo ez dugu ez dut uste inoiz egin dugunik esaten dute ba, gu geuk gure akatsak ikusten ditugulako eta normalean kanpoan ez dira sumatzen. Eta kentzen mali madozu akatzori pulitu iten mali madozu da ez da besti berbera. Bai, erik guzti ezait, grabatzen dugunean ba, grabatu dut jente askorekin eta batzuk dira oso metikulosuak eta nahi dute eta nik askotan ez dut, bera, toma honetan oso ondo dago. Jo, baina eske hemen egin dezaketago eta ez dut egin, bezke oso ondo dago. Gutxi dagoen bezala. Normalean ez dute arrakasta egizaten, eh? Lasaiago egiten dut hau nire kantuekin. Bai, bai, nire kantuetan ensai horik oso gutxi izaten dira. Agian, nola ez dagoen grabazio horik hemen nokturama daukazu eta entzuten duzu etxean eta hola. Normalean nire disko bat denean ba, grabazio bat dago, baina oso grabazio rudimentarioa, igual batzutan telefono mugikorrarekin egindako grabazio bat eta horrela bialtzen dien abestia da, hotxa eta gitarra ritmikoa, beste gabe eta orduan, bai, orduan puntatzen gara pare bat aldiz, eta egiten dugu abestiak pixka zutik jartzeko modua, ez?

uste dut izango diela kontzertu bereziagoak, ze irukote bezala joango gara. Ez dut uste banda osoa joateko aukera egongo danik, eta bateria, pianoa, gitarra eta hotxa joango gara iruruk. Nacho Beltrán, Rafa Cebes eta neu. Eta kontzertu horiek izaten dira oso gertuak, eta horrez dago tramparik, horre dagoena dago, eta bestia hau da, ez? Eta izurdura hortan oso ederrak dira abestiak. Nik hau hartu dut ese nede disko bat egiten dudanean daukadan ardura, eta ardura gabeago ibili naiz musikariak ez. Oso musikari hona di Angel Luntzu da o gitarretan, Miguel Ramírez Bajotan, Acebes, piano, Oriol Flores. Zena eso, ba, hori da, lujo bat. Zoazen lekutara zoazela ere, eske, horiekin bali mazoaz, ez da zoara zorik izango. Ba, hau bidean zegoela, eta lana ere, ba, egina zegoela, garai horretan egin denuelakoz, eta pandemia tartean, eta bueno, garai arraroak izan dira, eta ba, ondo etorri zaigu, berriz ere, ba, elkartzeko guztiok, eta lantxo bat egiteko, eta bueno, makinaria berriro ere martxan jartzeko.

0: Euskadi Irratia.
1: Bortatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
2: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
3: Diktadura bukatu zen 83an eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
4: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
5: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iruinean ukituak egiteagatik joan den ostegunean atxilotu zuten gizonezkoa espetxean sartu dute epailaren aginduz, aurrez beste hiru salaketa zeuden haren aurka delitu beragatik. Gaur goizean bestalde beste gizonezkoa atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta udalak emandu horren berri eta bozeramaileen batzordea gaitzespena adierazi du. Beste hiru salaketa ere izan dira gaur, hauek ukituengatik eta kasu horietako bategatik. Beste persona bat atxilotu dute, gaur jarritako salaketen berri emandu astelena Lilak elkarteko Larraiz Trinkado bozeramaleak.
2: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, pozik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Bihar gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Iruñeko mugimendu feministak eta elkarretaratze horrekin bat egin du udalak. Gainerakoan asteburua izanik jendea erruz Iruñean naiz beroa egin festa gogorik ez da falta izan.
3: Bai, bai, lehenengo una, nerea lehenengo una, hau etorri zen seien da justora. Baina, bueno, ondo, ondo, soa esoen goz.
4: Justo intxiritxigea, orduan ez dakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
5: Eta txarangok eta
4: eta gira ikustea pixkat.
1: Goizean bosgarren entzierroan Jose Eskolar ganadutegiko zezen batek aurpegian adarkatu du korrikalari bat, Alekanteko 30 urteko mutila da eta larri dago erietxean. Almeriako suteari lotuta Andaluziako juntak baimena eman die 600 herritarri etxera itzultzeko, orain horrenbestez 1000 baino gutxiago dira etxetik kanpo daudenak. Hildakoak 12, Guardia Zibilak guztien profil genetikoa du eta orain Espainiara bidaiatzen ari diren senitartekoen zain daude alderaketak egiteko. Zaurituak erietxean daudenak 8 dira eta desagertuei dagokionez 23 horietako bat emakume frantziar bat, Frantziako atzerri ministerioa jakinarazi duenez, beste asko britainiarrak lirateke. Eta Iranen Mostaba Jamenei buruzagi gorenak mezua zabaldu die iraniarrei eta estatua

0: batuetako agintariei idatzi batean adierazi du aitaren eta gainerako martirien mendekua eskatzen duela berak bakarrik ez baita herriak ere eta heriotza guztiek erantzuna izango dutela hiltzaileak ez direla ohean lasai hilko gaineratu du. Estatu batuetan bitartean Trumpek bere ohiko estiloan mehatxua luzatu diote erani bera hiltzen saiatzen badira mila misil Teheranera begira dituela berazi du Estatu Batuetako presidenteak. Temperatura altuengatik baso sute arriskua dago indarrean Nafarroan eta Araban, dero handiagatik berriz ipar Euskal Herrian, gainontzean aurreikuspena apaldu du segurtasun sailak, alerta laranjatik abisu horira maila bat jaitsi du, kostaldean itsasoko brisak lagunduta temperaturak leunagoak dira eta horrek beste egun batez hondartzak jendez bete dira. Osasungintzan jarduten duten profesional lekordea, erne ibiltzeko oharra zabaldu dute, itsasoan beroa jasangarriagoa bada ere, eguzkiaz babestea ezinbestekotzat jo dute.
1: Bai, egia dela, ba, bero gehien egiten dunean gehien gogotzen zaiguna dela itsasoan sartzia, baino hori beti ere gogoratu, amabitatik bostara, saiatzia ba, eguzkiek iditen, edo babes gehiago erabiltzen.
0: Datozen orduetarako, eguraldi iragarpena, Euskalmeten Naiara Barredok.
2: Gauean, hegoekialdeko haizea indartu egingo da eta ondorioz ez du askorik freskatuko. Beraz, egunez ez ezik, gauean ere beroak ez du atxedenik emango. Eta bihar giro nahasiagoa eta oraindik beroa izango dugu. Bero handiarekin abiatuko da bihar eguna, baina arratsaldean giro nahasiagoa izango da eta iparraldetik hegoaldera beroak arintzera egingo du.
0: Errepidetan ez dago arazorik, besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eu satarian.
3: Asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
0: 84.000, 454 seria 29.
3: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz? Ongi etorri lore ostoakera. Tolosatik etorri zaigu gaur Miramongo estudioraino, serpiente eta mazmorra taldetan ezagutu genuen Ana Arzuaga margolari eta abeslaria. 1984ean jaio zen eta sintetizadore edo erritmokaxeen laguntzaz aurkeztu du orain arteko proposamen pertsonalena bere bakarkako proiektuaren aurrean baikaude oraingoan. 2021ean Kondaira eder ura diskoa aurkeztu eta 2022 hasieran Jaikiera maxi singlea oparitu bazigun, urte bukaera honetako sorpresa ederretako bat izan da euskal pop erradikala izeneko bertsio lana. Honekin baieztatu du gure gaur egungo euskal panoramako ahots berezienetakoaren aurrean gaudela. Hau lore ostoak da eta gaurko gure lorea Berde Prato.

0: Askotan hitz egin izan dugu euskal rock erradikalari buruz eta egia san ezer gutxi gehitu genezaken kontu honen inguruan. Berde Prato, euskal pop erradikala lanarekin etorri zaigun arte. Eta denok, ahoza balikutzi gaitu, zu atrapatu arte, portaturen kantuarekin egindako bertsio honekin. Berde Prato, ongi etorri.
1: Mi esker, kaixo.
0: Nola tanutu zitzaizun lan hau osatzea?
1: Ba, buenos dia, berez lau bertsio zuzenekotan askotan jo izan ditutenak, ez? Eta nahi nitun, ba, nolabait erregistratu. Eta orduan, helburua izan da, egia esan, abesti bakoitza itea, ez? Gero bai osotasun hau aurkitu diotela disko baten bilduz, baino berez bertsio bat iteako nazkenen lau abestitan, pasatu zait, ba, nahi nula oinarri baten pilo bat miresten un abesti bat edo talde bat talde bati omenaldia itea, ez? Nola bait, eta abestioi abestea sin mas, baino aldi beren bat zehote interesgarria nahi nun nire buruantzako eta hortako baldatu nahi nun, ez? Nola bait beste leku batea eraman banetzako esateizut erarik eta ba, politia eta interesgarria izateko. Orduan, ba, klaro, ba, zentzu hortan abesti bakoitzak bere aldaketa propioa eraman du, eta zu atrapatu arteren kasun, ba, baina inula, ba, bueno, testosterona pixka kentzea, ez, azteko, osea, nahi pilo bat gustatzen zait originala, eta momentu hartan, ba, kristun zentzu auke, badauken harima hoi aukitzea, ez, baina inula, ba, netzako edo nere buruakin gehiago identifikatzen un estilo baten jotzea, ez? Osea, transgresio hoi, ba beste zentzu baten izatea, bertsio honek baita.
0: Zortzi, zero, zortzi, erritmo kaxa klasikoaren, bueno, kutsua nabari daiteke erritmo honetan, edo benik behin estetika hori besarkatzen duzula dirudi, ez?
1: Bai, egia esan, Jon Agirre Zabalagakin, El Tigre Studiosen beti grabatzituta besti guztik, eta hauek grabatzeakon, eta, bueno, bere ekoizpena gatik, eta bere azkenen jakituria gatik gauza hauekin, ez? Ba, bai, ikutu genitula, oaintxe bertan, ez dakit ondo oizan, baino bai, katxarro diferentek, eta nasketa batzukin genitun. Eta bai, kutsu hoi asko gustatzen zait, egia esan, orokorrean, eh?
0: Beraz, bere laguntza izan ohi duzu kantuak osatzeko garaian, ez? Hau da, zuk oinarri bat egiten duzu, eta horren gainean ere ikitzen duzu Jonekin batera.
1: Bai, osea, nik azkenen dena konposatzet, eta igual argi auket gutxi gora beraz, ze amaiera nahi deten eukitzea bestiak, baino egia da, azkenen ez detela kontrolatzen hainbeste, ba, teknikoki soinu aldetik, ez? Orduan, beak bai esateitera, bale, ez nahi zu dultzegoa edo dantzagarrigoa edo ezakiz, eta orduan, beak baki igual, ba, ze aparato edo erabili, ez? Orduan, bai, zentzu hortan asko sateu Jonek proiektua.
0: Agian inpaktu handiena sortzen duena, mezu politiko hain garbia duen letra bat, elektronika doinuetan entzutea da, ez? Hori normalean punk edo folk doinuetan entzutera ohituratua baikaude. Horma hori apurtu duzu, nola bai, ez?
1: Bueno, seguro nik ez dutela apurtuta, horretik mila daudela, hola, baino, bueno, baina inula, ba, esateztuna, justo mezu barra erradikal bat edo mezu pixkat inkorrekto bat nahi nun ba erabiltze dian estilo musikal tipiko hoietatik alendu, ez? Mezu, olako mezu bat transmititzeko, baino aldi beren seriotasunak kendu gabe mezu horri, ez? Orduan, nik uste abesteak orduan nola berez daukaten igual modu bat abesteko pixkat tragikoa, o ez dakit nola esan lirikoa, o ez dakit, ba, nik uste hor mantentzeala mezuan, ba, bueno, esan aia nola bait, ez? Osa, hor ikustea largi seriotasun hoi, eta aldi beren, ba, kontrastea nahi nion sartu, ez? Osa, ritmoiekin.
0: Estetika eta soinu proposamen oso pertsonala sortu duzu, Berde Platoren inguruan, eta Ana Arzuagaren egunerokotasuna osatzen duten euskal kantuen atzetik jarriko gara orain.
2: Lore Ostoak.
0: Zaguzu, zein da zure lehen lore ostoa?
1: Bueno, baukeratuet J. Martinaren dolugabe abestia. Entzunun lehenengo aldiz Basilika podcastean, dala podcast bat kulturara, eta Satxa Jauregik jarri zun, dala nire lagun osona eta askotan lan indu batea, beha eskultorea. Eta orduan pilo bat gustatu zitzaiten abesti hau, eta jarri nahi nun.
0: Autotunea inongo konplexurik gabe erabiltzen dute, baina kantu honetan alde batera utzi dute eta horrek beste gertutasun bat sortzen duela esango nuke, naiz eta bokoder efektu bat ere estribiloan entzun daiteken. Zer iritzi duzuzuk autotuneari buruz?
1: Ba bueno, askotan gustatzen zait, beste askotan igual gehiegi entzutean ez demoa guztien entzutea orduan pixkat aspergarri iritzen zait batzutan, ez? Baina askotan bai, gustatzen zait azkenen, ba bueno, ba beste efektu bada, ez? Beste modu bat ahotsa erabiltzeko.
0: Bai, errekurtso bat da, baina egia da azken boladan asko entzuten den errekurtso bat, ez?
1: Bai, beste dozin errekurtso bezera, ba, modan jartzeanen ez pixkat igual nazkatitezea, baina, bueno, Jota Martinen kasun bai, abesti hontan bokoder.bat gauzoi dao, baina jodain minimalista baita abestia eta behaien ahotsak hain polit daude enkajatuta, ez? Melodia horrekin, ba, bai.
0: Nolabait, barruan gordetako iluntasuna erakusten digute kantu honetako hitzetan, mezu eta kantu laburra, baina sakona, ez? Sintetizatutako pieza bat da.
1: Bai, oi da, bai.
0: Zuk nola bizitzen duzu hitzak idaztearen kontua? Gustuko duzu?
1: Ba, geroz eta gehiago, osea, egia da oso zaila iritsi zaitela, eh? Ze bai, ba bueno, azkenen lenguaia hizkuntza da, zeozte zure egunerokotasunen erabiltzezuna, eta ordun hortik beste noa baita eramatea, iruditzen zait oso eragiketa zaila. Baina egia da musikakin erresagoa egiten zaitela, ez? Osea, musikakin azkenen, ba bueno, bultzada bat aizea ematen beste noa baitea, ez? Hitzek hartzeue beste norabide bat, ordun, ba bueno, kombinazioi bai iruditzen zait zeoze interesgarri egiteko.
0: Musikak bide moduko bai hartzen dizu, ez?
1: Bai, eta baita azpimarratu iteu igualitz bat nahi dezuna izatea garrantzitsuena esaldi hortan, ez? Orduan lagundu iteu nik uste ba, emozioak tartea hundigo aukitzeko.
0: Larrabetzu eta Barainain artean Katxalin eta Ane Barzena Izpek Javi Jorajuriarekin osaturiko irukoa da Jota Martina eta Jaio Naiz Baina 2022ko lana irekita entzungo dugu Berde Pratoren proposamena. Dolugabe.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Jota Martinaren dolu gabe kantu labur bezain intentsua entzun dugu Ana Arzuagaren eskutik. Abestiaren hitzez zertxobait hitz egin dugu eta orain ekariko diguzun artistak zerbait badaki hitzak idazteaz ez.
2: Hore, bai. Bai, bai, pizona ere dua da, ez? Azkenen anari nik uste denontzat dala figura bat oso errespetagarria, pixkat ez, eta baita, ba, justo hitzen kontun, oza, ba, bueno, da gauza bat oso lan sakona daukain da, ez, eta lan asko gaina, orduan, bai, nik oso interesgarri hitz zait.
1: Eta ze abestirekin ekarri diguzuan hori?
2: Piromania abesti aukeratuet, bueno, ba, azken aldin asko entzuten nahi naizen abesti bat darako, sin mas, abesti asko izan ditut bukleen anarinak, de repente abesti bat egite ditu hor zerbait, eta horreoten naiz ez asko entzuten, eta hauxe da, azken aldiko.
1: Baso adina sua maite izatea, aukomeria ez da, izakion kontrasanak agerian uzten ditu, anarik.
2: Bai.
1: Zagite ezagutzen duzun, edo ez, kantu honen atzean dagoen historia.
2: Ez.
1: Bueno, dirudienez Galiziako emakume piromano batek, I Love Galicia jartzen zuen metxero batekin, bertako baso bat izu eman zion, eta horren albiste edo artikulu batean oinarrituta dago letra.
2: Ostras, ez nekin.
1: Hau da, artikulu batean oinarritu zen, emakumeak su eman zion, eta bueno, ba, horregatik ez, basoa adina sua maite izatea, ez?
2: Claro, bai.
1: Galizia maite duen metxero batekin su ematea, ez? Gizakio kontra esan asko ditugu, ez?
2: Bai, horren adibide da. Zenun oso zentzu irekigo baten, ez? Zentzu simbolikoago baten, baina bitu, ba, oso konkretu bada.
1: Bai, baina esan duzun bezala, ez? Oso konkretu bada, edo, bueno, hortik sortu bada, baina gero bakoitzak nahi duen interpretazioa egiten du, ez? Bai. Hau da, mezu bera mila lekutara eraman dezakezu.
2: Claro, bai.
1: Ba, entzun dezagun, Anari, eta bere piromania.

0: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Tamaseiko epilogo bat diskoa ireki dugu Anariren piromania entzuteko eta zure lorea ostokatzen jarraituko dugu, Ana. Berde Pratoren imaginarioa osatzeko zuzenki edo zeharka influentzia izan duten kantu eta artisten bila. Zenekin irekiko dugu kapitulo berri hau?
2: Norekin? Super ordorikakin etzaita txegina nire bihot txipia astiakin.
1: Eta zargaitik ekarri diguzu kantu hau?
2: Ba, bueno, ni Ruperren oso fana naiz, baino disko hontan iritze zait abestinekin adibidez, ez? Ba, dauzkela influentzi batzuk musika aiteak orduan, iturri batzuk oso, ba, desberdinak. Gero, igual, ez ditunak hainbestera biltzen edo, eta orduan asko gustatzen zait disko hau. Ze, iritze zait, ba, beste, bai, punto hori daukela, ba, nere gusturako, ba, oso... kanieroa, hola, bai, polita.
1: Ziurrenik Ruperren disko ausartenen artean dago hau, Euskal Herriko testu ingurua kontuan hartuta egindako soinu beritzaileagoen apustuagatik, zure proposamenak ere badu ausardiatik, edo ez?
2: Bueno, ba, hoi galdera interesgarria da. Nik nahiko nuke pentsatu baietz, gero... Beti hori erlatiboa da ez da. Ez dago haintxe bertan testu inguru politiko bat adibidez nun ausardia hori posible izan aldaiteken nik uste. Ez, osea, ez dago horrelako arazorik orain ez. Baino beste modu batean nik uste baietz. Ze arteak azkenen badauka beti edo izan beharko luke ez teoria... platoniko baten, ba, ausardiaren zerbait, ez, edo transgresioaren zerbait pentsamenduaren zehoze azkenen, ez, osea, bai, osnarketaren bat, edo azkenen, ba, ezakit mezua ez daitza, baino, bueno, ondo bat, ez, osea, trasfondo bat. Orduan, bai, ba, zintzu hortan, nahiko nunke pentsatu, edo behintzan ere saiakera bada, nolabait hori horregotea, ez, egia da, ba, batzutan modu oso sotil baten egongo dala, beste batzutan, ba, literalago. Baina bai, eta gaina asko pentsatzet gai hortan, ze nik baina idetela izatea, ez modu ba, tipikoetan, baita ez, ze iruditu zait beti ba, modu oso kulturalki maskulinoa dan modu baten inditeula rebindikazio guztik, ez? Norabait biolentzia pixkatekin edo esatet formatan, osea arte formatan, musikaren formatan nolabait emateu zehoze radikala esan behar balin badezu modu ba hori agresibidadea edo bortizkeria edo modu gatazkatxu baten esan behar dezula, ez? Eta nahi irutze zaite ez, eta hor daola bide bat oso interesgarria ba esploratzeko orduan ba zentzurtan bai bai, gauza horietan pentsatzetera musika iteako.
1: Intentzio hori behintzat baduzu, nolabait, apurtzearen.
2: Intentzio, gero ja, ba, baina bueno, bai. Intentzio...
1: Lortzen duzula esango nuke, baita.
2: Mi eske, bai, intentzia badaukat.
1: Baruper Ordorikaren eskutik entzungo dugu Berde Pratok gure gana ekarrita, ez aita txegin nire bihotz txipia, 1985-ko kantu.

0: Euskal Pop Erradikala Berde Pratoren lana ireki dugu beste behin, eta oraingoan Ertzainaken 1984eko pakean utzi arte kantuarekin egindako modaketan murgildu gara. Zergatik aukeratu zenuen abesti hau, eta zer transmititu nahi izan duzu bertan?
1: Ba, bueno, Ertzainaken disko hau, Ertzainak izena duna, pilo bat entzun izan dut, ze asko gustatzen zait, ez? Eta ordun bai nahi nula momentu baten nahi nun bertsio batin, ba, disko honetatik abesti bat aukeratu eta bertsio batin. Eta ordun aukeratzeak ordun, ba, bueno, letra hau asko gustatzen zaiten. Eta ordun esan, bueno, ba, letra hartuko eta bia puntu bezala, ez? Beste guztia pixkat eramangot nere terrenoa, ez? Eta ba, pixkat zu atrapatu arterekin esan dizuten berdina, ez? Osa, nahi nun, ba, punto punk hori punk, beste punk batera eraman, ez? Osa, ba, modu oso suabe baten nahi nuna besti hau kantatu, ze letra iruditzen zait, jode, oso fuertea gara, oso tragikoa gara. Osa, nik, ba, bueno, zentzu jarrapatzen ion baita, ez? Letrari ordun, ba, hortik nahi nun tiratu, abestian tonua aurkitzeko pixkat. Eta, olain nun.
0: Dramatizazio hori mantentzen duzu, baino modu sensibleago batian, ez?
1: Bai, osa, nahi nun adibidez, ba, izatea, como, ez hainbeste keja bat bezala behatzakin apuntatuz, bai ziketa negarra bat bezala, bai, osea negarra bezala, como pixkat esaten, osea meztua bai kanporuntz, osea ez, estatuari gerra beti, ba, oi, sin más, ez dago metafora ikor, baino pixkat ba hortik, leku hortatik, bai.
0: Beste taldeen abesti ez gain kantu tradizional batekin ere ausartu zara.

0: galtza hundi edo ta galtza hundi ezagunaren bertsio hau.
1: Ba, bueno, karo, ni Tolosakoa naiz, orduan Tolosan inauteritan, ba, beti kantatzea besti hau, herri guztia kantatzeu, bandak, ez? Eta orduan nola beti kantatzean koralki, ez? Bara inun guztiz kontrakoa in, ez? Ni bakarrik, baino nahi nun pixka mantendu jolasoi, osea, inauterian kutsu hoi, nola bait, ba, jolasa, experimentazio aldetik ez zentzu hortan asko irekin itzan abestionekin, ez, ba, pixka eta hotxakin, ba, gauza arrarokin, ba, pixka jolasoi mantentzeko, baina aldiberen, karo, letra oso nahiko iluna da, osea, eriotzai buruz, itzeiteu, bere maztea iburuz modu oso alkola iburuz, osea, ez dakit, orduan, nahi nun, hoi nola bait baita transmititu. Ze, askotan, abestuite dugu abestio ditu gozan, baina, a ber, osea, berez.
0: O hartu babe, zer esaten ari zara.
1: Claro, claro, orduan, nahi nun, iluntasun hoi baita aukitza abestia.
0: Abestia mozorratu duzu, ez? Jauteriak aipatu duzu, abestia mozorratu duzu, bai. eta lehen transgresioa aipatu duzu, bueno, hau bada transgresio edo apurketa, ariketa bat, ez? Kantua bai, guztiz oida. Beste terreno batera eramatea.
1: Oida.
0: Badakigu margolaria ere bazerala, baina diskoaren azala zuk egina da edo nork egin du?
1: Bai,
0: zuk
1: bai.
0: Egin duzu.
1: Nik indet, baino argazki originala, argazki baten oinarrituta dago, eta argazki manipulatuz, eta argazki originala da Maria Muriela zena. Dala, bueno, nire oso lagunon bat, eta beti argazkik atatzizkitena proiekturako, bideoklipak inditu baita, netzako, bai.
0: Zer estetika zaintzea asko maite duzu, ez? Zara soinuaren estetika, baino baita irudiaren estetika, ez?
1: Bai, bueno, esken nik hartzet dena bat gauza bakarra bezala, osea, ba, show bat da azkenen, zentzu friboloa heitzorrena apartatuz pixkat, ez? Ba, osea, lan oso bat dala netzako, ez? Nik hartzet, ba, artean mundun bezala hartzet, osea, da obra bat, eta orduan forma eman bartzaio, ba, obra horren alde guztiri, ez?
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zuk egindako musika alde batera utzi eta zuk entzundako kantuen atzetik jarriko gara berriro, zuzeu artista moduan zertxo bat gehiago ezagutu asmoz. Nora begira jarriko gara orain?
1: Okimoki taldeari begira, gaztatapeko balkoia bestiarekin.
0: Eta zer entzun dezakegu abesti honetan, zerekin topatuko da entzulea?
1: Ba, bueno, estiro zaratuko dugu asko egia san. Bai, kainerogoa. Baina, bai, oso politia abestia.
0: Hemen agian serpiente taldearekin izan dako, bueno, ez dut esango, antzekotasuna, baina bai gertuago gaude, ez?
1: Bai.
0: Roi horretatik edo.
1: Bai, bateriak, bai, asko gertuago.
0: Serpiente taldearekin post-punk doinua joratu izan dituzu, eta hemen punk musikari sentsibilitatez bederiko pop melodiak jartzen dion taldea ekarri diguzu. Rock erradikaletik datorren herri honetan, pop melodiak kantatzea ez derreza izan. Muga horiek guzti zapurtu ditugu edo oraindik badago komplexu moduko bat?
1: Bai, kuriosoa da hoi esatea, nik uste popa bai asko ondala herri hontan, baino modu oso meloso baten. Osea, ez dakit, ez, talde asko kentzaz, bueno, osea, da lehenengoa bururatzen zaitena, baino bai daudela zentzu hortan popakin harremandutako estilo, bueno, talde asko herri hontan. Baino egia da, pixkat, beste, ez dakit ze puntu izango litzateken, ez, baino beste punto bat gehituz pop horri ez da o ia zer inda hemen, nik uste, eh? Osa, ez dakit, ez? Bai, zehote igual, ez dakit esperimentazioakin harremanduta daon, ze esperimentazio asko inda, baino beti oi beste terreno batutan, beste eremu batutan, ez? Osa, polkakin eta oi dena asko. Baino hor dago gap bat, utxune bat, ez? Eta bai, hauek nik uste, ba, ondo naste huela, osea, punka eta popa derrepente ez, osea, dia dibide honan etzako, ba, utxune hortan, ba, zerbait desberdin egiteko.
0: Eta nondik deskurritu duzu okimoki, zuzenekoetan, edo...
1: Bai, serpientekin kointziditu genun, kontzertun bat, baina ez okimokikin, arrotzakekin, gero bueno, bai, osea, eske talde hortako baita baino. Baino gero baita, Paulakin, osea, neskakin kointziditu nun fanzine ferietan eta hola, beak marrazteu, osea, ba bueno, gauza desberdinetan, ez? Artearekin zer ikusia daukaten eventu desberdinetan. Eta gero ba okimokikin hasi zianen ba entzun nun eta bai, oso asko gustu zit egiten.
0: Paula Estevez eta Aritz Aramburu getariaren proiektua da Okimoki eta pop punk argitsuenaren bidetik garamatza 2020ko Working Class Pop diskoko kantu honek. Gaztatapeko bal

0: Euskal Rock erradikalaren kontrapuntu modukoa da emeak taldea, edo musikarekin esperimentatzaren aldeko trantzizioa egin zuen talde garrantzitsuena ziurrenik, zuere esperimentazioaren aldeko azara esan bezala horregatik emeaken aukeraketa.
1: Bai, ni esperimentazioaren aldeko naiz, baina baita egia esan beti bilatzet puntu bat, erresa izatea aldi beren, osea, ez dakit, accesibilidade puntu bat eukitzea musikak, ez, osea, netako, a ber, adibide honena ez detenak arri, baina, edo honenetarikoa, ba, Mikel Laboa izango zan, ez, osea, iritsi zala, ba, publiko oso handi batea, eta, jende askok, oraindik kriston begirunea, eta, la maitasuna die berea bestiri, eta ba dena intzun, osea experimentazioa, baina aldi beren ba gertukotasun hori mantendu zuen, ez, bere musikakin. Etzan zaila askotan bai, ez, lekeitio eta bai. Dena baino beste askotan, ez, oso errez sartzea, eta ordun emeaken abesti hontan da iritsi zait baita berdina pasatzea, osea festa kutsua dauke, ba erresa iteguna, ba Xabier Montoya idan ahotxoiek naturalizatzeko entzutezunen, ez? Nikuste.
0: Oreka moduko baten.
1: Bai, edo, ez? Oida.
0: Egun ginen, esan bezala, kantua ekarri diguzu. Laurogeita hamalauean jaioa zara zu, eta kantua ukaleratu zenean oraindik jaio gabe zinen. Musikaren kalitateak okerrera eginduenaren diskurtsoa erosten duzu, edo ez?
1: Ke ba. Ez, gaina, bueno, eske olako konklusio kateatzea baita iritze zait, ze jakituria maia oki behar deu, ez, oi esateko, ez dakit, ni oain gozaintzat nintzateke olako ezer esatera usartuko. Osa, nik uste, gauzak demo guztina ideal aldatzen, ez, estilok, eta asko harakatu behar dala, irrati mainstreametatik haratago joan behar deula, oain aidan musika, eta baita, iraganen itezan musika, orokorrenola, ezagutzeko, ez? Ze askotan lau izen bakarrik ezagutziteu, bai iraganeko, eta oa ingo kordun. Eta oa ingainea musikan, hain egizela gehiago sarte musika industrian, geroz eta gehiago pentsatzeto, ez? Osa, azkenen ezagutzituguna klaudiala, eta gero musika pillo bat iteala parte, ez?
0: Bai, egiten denetik, baino, geratzen gara ikusten dugunarekin, ez? Edo, azaleko horrekin, ez?
1: Oida. Iriste zaigunakin.
0: Eta emeaken ondotik beste hau ekarri diguzu.

0: euskal folk psikodelikoaren edo progresiboaren erakusle dira Izuka Itze taldekoak eta 1978an kaleratutako Lo Hago kantuarekin ekarri dituzu gurera. Baduzu zukera gian abesteko moduan edo garaio hartako kutsua, ez? Esango nuke?
1: Bai, nik egia esan nahiko berandu ezagutu nitun eta baita Aizea bezalako talde bat, ez? Egia esan da musika bat oso ederra iruditzen zaitena eta oso garrantzi gutxi izan duna kulturalki gerora gure kulturan, ez? Osea, nik ezagutu nitun Mikel Acosta dala bueno, Londresen bizia, bea hemengoa da, baino dauke Hegoa diskak zilua oain dala oso gutxin du, hor atean unik jaikiera double single hau, eta beak mix batzuk dauzke, ez, SoundClouden eta hola, eta hola ezagutu nitun, osea, beak asko ititu mixak holako musikakin, hemengo musikakin, eta folk, baino zuk esatezuna, ba, psikodelia, gauza progresibo honekin naztuta, eta, karo, da mundu bat, kristonen, experimentazio maila handia daukaten taldek dia, oso sensibilidade handiko taldek, eta teknika aldetik, baita, osea, ba, hotx oso, bueno, ez, oso gerrak, eta ez dia oso ezagunak behintzat, ba, bueno, ez geanak adituk, ba, ez ditegu entzun, ez? Orduan, irutu zitaiten nahi nun ekarri abesti bat, ba, mugimendu hoietatik, ze, bai, pixkat aztuta bezala gehiatu, ja.
0: Oskorrik, esaterako izandako arrakastarekin alderatuta, Izukaitz kultu talde moduko bat bezala geratu da, ez? Ez da oso ezaguna, bueno, jende orokortasun batean itzegin da behinik behin, agian herri txiki bat garenez eta horrek kontsumo tasa edo jaisten duenez, ez du izan kalitate musikalarekin proportzionalki izan behar luken bezalako harrera edo errekonozimendua, ez?
1: Hoi da, bai, niko pentsatzet, bai.
0: Ze jende gutxi gara, azken finean, herri txiki bat gara, eta...
1: Ia, edukan pentsatuta, baino, osea, esan ez, hoi izan zitekela arrazoi bat, baino bai, izan daiteke.
2: Lore Ostoak.

Zorionez, geroz eta emakume gehiago dauzkagu Euskal Panoramako artisten artean eta kopuruan baino, ikusgarritasunean jarri behar genuke gure begirada, ze kalitatezko lan asko ateratzen ari dira eta harrera oso onarekin, baina gure herriko kantagintza berriaren emakume aitzindarietako bat izan zen zalantzari gabe Lourdes Iriondo, eta zuk, Ana, keinu edo omenalditxo bat egin diozu bere...

0: Hola, oso impostatua bezala bokaletan, bukaeratan, oso bai, oso epikoa bezala. Bueno, ez dakit, igual nere ikuspegia da, baino holako kutsu bat hartzen nion Lurdesi abestia babesteakon eta hori kendu nahi nion, ez? Baino bestela nik uste dala antzekotasun gehiena mantentzeuna diskon. Bai,
1: ez da intransgresorea beste kantuekin alderatuta, baino bai nola baita esateko kantua txikiagoa edo egin duzu, ez?
0: Bai, hori da intimoagoa bestela.
1: Intimoagoa.
0: Bai, saiatu nintzen niten eta gero ba teklatu aldetik ba esan dizuten areno nahi nuen zerbait, osea, guztiz dultzea, osea, teklatu bat oso leuna eta oso lehen bezala lodia, ez? Esan duena oso lodia, hola, bai, oso baju bezala entzuteko abestia, ez dakit.
1: Eta aurrera begira, zer du buruan Berde Pratok? Zer buru edo ze ideia, ze aventura?
0: Ba, bueno, dauket disko luze bat ja grabatuta, ateatzeko, eta, bueno, ba, ber noiz aldan, ze ez oia ez da nere kontua. Baina, oia ateatzeko gogo asko uket, eta jotzen jarraitzeko noski, eta komposatzen jarraitzeko.
1: Bueno, ba, gu adi egongo gara bestalde horretan, zure kantuak entzunez, eta disfrutatzen. Berde Prato edo Ana Arzuaga, eskerrik asko gure gonbidapena onartzaren.
0: Zuei, mi esker.
1: Ondo izan, beste bat arte. Eta zuri entzule besterik ez, Berde Pratoren agurrarekin, nik ere, agur esango dizut urrengo atalera arte. Ondo izan, agur.
2: Bere Espainiek ez dute irribarrik, nere bihotzak ez du pozik.
3: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon guztio, Iruñan elkarretaratzea deitu du gaur gaueko 9:00 Iruñeko mugimendu feministak San Ferminen testu inguruan izandako sexu eraso eta abusuak salatzeko. Gaueko 9:00 egingo da elkarretaratzea eta udalak bat egin du deiarekin, izan ere gizonezko bat atxilotu dute larumat goizaldean sexu erasoa leporatuta. Beste hiru salaketa ere jarri dira ukituengatik eta horietako baten ondorioz beste gizonezko bat atxilotu dute. Eta jada espetxean dena joan den ostegunean ukituengatik atxilotutakoa, emakumeek festaz gozatzeko eskubidea dutela gogoratu du Larraiz Trinkadi Estelen Lilak mugimenduko bozeramaleak.
5: Emakumeak jaia disfrutatzeko eskubidea dugula askatasun osoarekin, eta arazoa gizonena da, beraiek egiten dituztelako egin behar ez dituzten gauzak. Dena den, bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, pozik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
4: Gainerakoan aurrera doa San Ferminak, gaur La Palmosilla ganaduteiko zezenen esku izango da 6. entzierroa. Landetan Tarnosen dozenaka lagun elkartu dira herrian izandako sexu erasoa gaitzesteko. Aste hontan gizon bat atxilotu dute aisialdi zentro batean aurrei 6 sexu eraso egiteagatik. Elkarretaratzean kaltetutako familiei elkartasuna adierazi eta lakorik berriro ez gertatzea eskatu dute Unai Macias.
6: Tarnoseko herriko etxearen aurrean 150 pertsona baino gehiago bildu dituen protesta isila egin dute gurasoek. Zurizjantzi eta biktimen familiei babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan diete eta gertakari horiek berriro ez gertatzea eskatu dute. Magion, zentroko adingabe baten ama.
7: On surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. Il y a une enquête, on sait, on peut pas.
6: 150 urteko gizona inputatuta dago uste hiru bortxaketa eta hiru sexu eraso egin dituelako 3 eta 4 urteko adingabei. Pertsona hori astea azkenetik, behin-behineko espetxean dago epaiketaren zain. Marc Mabilet, Tarnoseko alkateak monitore hori bere funtzioetatik eten zuen, gertakariak ezagutu bezain laster eta biktimekiko elkartasuna adierazi du. Aste azkenean informazio bilera egingo da familiekin.
4: Eta ekialde hurbilan Hamas eta Israelen artean suetena indarrean izan arren, Gazan 3 lagun hil ditu gaur, Israelgo armadak iturri palestinarrek jakinarazi dutenez. Pertsona bat erdialdean Nuseirateko errefusiatu zelaian hil dute dron baten bidez. Lekukoek esan dutenez auto baten kontra jo du bete-betean dronak eta barruan zihoan pertsona hil egin dute. Beste lagun bat Jan Yunisen hil dute eraso militar baten ondorioz, eta azkena hau ere hegoaldean Israel errek egindako tiroengatik. Joan den urteko urrian sinatu zen Sueten akordioaz geroztik, irun

mila eta bosteun palestinar hil ditu Israelek Gazako osasun arduradunek emandako datuen arabera. Munduko kopan futbolean jokoan da Inglaterra eta Norvegiaren arteko partida, bana daude atxeden aldian, eta gure aldiari dagokionez hegoaizearen ondorioz ez du asko freskatuko gauean, eta biharko ere beroa dago iragarrita, 37 gradu arteko temperaturak barnealdean. Arratsaldean iparra sartu eta temperaturak bera egingo du, eta hemenka zaparrada trumoitsuak botatzeko arriskua izango da Euskal Metek iragarri duenez. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Erasti.

0: Mundialak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Brasilgo selekzioaren bigarren urrezko aroan jarriko dugu azpimarra mundialak saioaren atalonetan. Kanariñak hiru final jokatu zituen elkarren segidan, 1984 eta 2002 artean, eta bi aldiz izan zen txapeldu.
1: Hiru txapelketa horietako protagonistak gogoratzeko, partida gogoangarriak aipatzeko, ba, bilagun, gomidatu ditugu, batetik, Josean Goñi, kazetari eta telebistako produktorea, Josean, kaixo.
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, futbol aditu bat, Iban Jover, Iban, kaixo.
2: Kaixo.
1: Zine ikonuke zuen oroitzapenak gogoratuz, zuen memoria hori astinduz, Josean, ez dakit, ze oroitzapen duzun, mundial edo munduko futbol txapelketa aipatzen dizu danean edo dizu dutenean, zein da zure lehen oroitzapena edo politena?
2: Bueno, eriak igual oso zarra diazuntzako, baina ni lehenengo irudiakat Argentinako mundialeko ala etxian telebistan zuze ikustezala, gutxi, baina gero ja amabost, amalau maost urtekin Espainiako mundiala, ez? Naranjito eta...
1: Naranjito,
2: bai, eta oso kuriosa da, ze, garai hartan guretzako izan zen kriston nasmena, ez? Bueno, nere inguruko jendean zabintzatze. Espainiako selekzioan ikusten ditu jokatzen Arconada, Zamora, Satrus, oza, gure idolo guzti, relean ligak irabizatzen, eta derrepente ikusten ditu neikurri inateatzen, atotxan, eta geho, Espainiako selekzioan kente, izan zan pixka bat, bai, buru egin zegoen pun, zetsu, a ber, hemen zehoz ez da ondo. Eta irudi hori dakat, pixka bat, aserre bezala mundial horrekin, goza, uste, berezia.
1: Iban, ezakete, zure kasuan, zein den zure lehenengo oroitzapena edo zure gehien gustatzen zaizuna?
3: Lehenengoa zen, 1984 zazpi urte nituen, eta garaian nintzen aita txita matxinen etxan, eta bazen matxa telebistan, eta matxa zen Bulgaria kontra Alemania. Zen, laurden finalan ikuste, eta horretzen aiz, bazela Bulgarian Leskov, dukalaria, eta neitzat aitatxi bat zen, etzuen nileik kaskopelatua, baina lehengoak bezala irekin bazterian, eta joitzen az, galera pausatu nuen, ezakit nire aitari edo osabari, me zertako aitatxi bat derretxo du jostatzea. Ez duen ulektzen, eta hori zantzen oroitzapena, bazen Klinsmann ere, eta Alemaniaren kamiseta, goguratzen nahi, zopiskat, bazen lako UB bat hemen horiak, eta oso dirdiratxoa zen. Hori da urgunenan tutana futbolari buruz.
1: Hori da zure lehen oroitzapena, eta bai. Beste oroitzapenen bat horla badoka zu pixka bat, ia agian zarragoa zen.
3: Bai. Badira asko, baina hola bat erraten badut, hola da 2006-eko erdi finala Alemanian, Italiak irabazi zularik Alemanian 2-0. Horretzen nahi, zer
1: dizinan... Grosso lengola, dibidez.
3: Bai, grosso, eta beriziki del Pieroren kontre eraso bukaera horretan. Alemaniak irabazi berzuen finala hori, erdi finala hori, haien etxan ziren, eta dena aietzatzen egina, eta Italia gibelan eman zuten haien defensa, Cannavaro, Materazzi, eta Italiak lortu zuen garaipena, eta kontre eraso horretan. Horretzen nahi, orain dik baten da baloina, eta zakin orden, aurrelaria Gilarino maten jo gipase gordetu bat ezkerralde, eta bestak botatzen du, hola.
1: Eskuadara araba erroskarek.
3: Haba, eta horrein zen, oida futbola. Ez da behine, emaitza ez da ziurtatu egin jorentzat.
4: With you for the first time in World Cup history, the championship game will go to penalty kicks.
0: Bi arotan lortu ditu Brasilgo selekzioak irabazi dituen bost munduko futbol txapelketak. Aurreneko hirurak Peleren garaian, hau da 1962 eta 1970 artean, eta azken bi txapelketak 8 urteren buruan, 1984-tik 2002.
1: The txapelketa hori, 8 urteko tartean, erdietsi zituen, eta, bueno, ezagite iritsiko zen Brasil, 70ko brasilarren mailara, zaila iruditzen zaira askorentzat, baina, bueno, 1974an garai izan zen berriro. Zagit, Josean, zuka dibizio hori txapen daukazu, gure garaiko brasilari buruz, ez?
2: Bai, nik uste biharo desberdin diala, ez? Eta, alde batetik, ez dakit, nik azkenean Pele eta beste hori ikusi dut irudietan, ez dut ezagutu. Eta egia da oso nazela eta kristongo zakite zituzela, baina nik uste beste gare bazala, futbolean beste modu batean jolazte zala, eta errexago zala horrelako gauzak egitea. Eta aro berrian, ba bai, beti esan zaio Brasili gaizki jokatzen dula, ez dakala jogo bonito, ez dakize, baina beste gare bazen. Beste gara bazen eta bueno, ba, ez zanen polita, baino jokatze zuten. Kriston jokalari, oza, iru mundial horietan kriston jokalariak egon dira.
1: Ronaldo, Rivaldo, bueno, Gilberto Romario, Silva, Romario.
2: Ronaldinho, Bebeto, pasada bat.
1: Lauro egiten malako munduko txapelketa hori estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan bai. Jokatu zen. Maradona gan, bueno, zigorra jaso zuen, drogoa kontu batzuen gatik, eta, bueno, ba, txapelketa hura, Maradonari gabe, azkenean?
2: Bai, bueno, eta Argentinak porrote intzuen, ez? Maradona bigarren partiduan uste kanporatu zutela, Ferrinan gatik, ez? Eta hor txobuetu zan Argentinaren aventura. Baina, bueno, azkenean Maradona urte batzu bat zen amatzen, Napolira, osea, Barcelonatik gaizketa zan, Napolira juntzan,
1: han izan zen,
2: bai, idolo izan zen, baina positibo amantzun kokainarekin, ama bost hilateko santzio bat eukizun, eta gero mundialean, beak esaten du bere entrenatze pertsonalak emandako zerbait zala flakatzeko. Baina hortxe bugatu zen, bere mundiala, bere historia, eta den hortxe bugatu zen.
3: Egia erran berdela, da Maradona itzultzeko mundial oktara joztatzeko, ahunt mehetu zela, eta...
2: Ama uskila uste.
3: Bai, eta indarrak intzituen fisikoki berriz goi mailara iristera.
1: Ez hor, ja, Sevillati pasata, eta... Zen.
3: Eta etzuen, ez zen Maradona, ez autu dugu Maradona bakartia, driblatzailea, zen gehiago, hola, bakizu orkestrako nahusi bat bezala.
2: Bai.
3: Bestak, batiztutak, anitza olako...
1: Ez zena individualista, ez? Seguran enik ezin zuelako, lehenko hori egin.
3: Bestak, obetu zituen laroita seian, hor, larogeita amalauan, oino hortan ziren bestak sinesten zuten Maradonari apesa bezala. Eta eraman zituen gora, salbume, amerikanoek, Greziaren matxatagero, hor, aterazen, hola, gola emantagero, begiak,
2: asutan. Bai. Bueno, Maradona azkenean hori zaukan, ez zan bakarrik jokalari ona zan, liderra taldean.
3: Bai.
1: Oh, Argentina oso ikututa, geratu zen Maradona.
2: Bai. Eta liderra zan, ez nahi, amar mila anekdota azkatipuak bere bizitzan eta taldearekin, eta egia zan, lider kutsu hori zaukan, eta gauza harri gara egite zitun zeletik kanpo. Gauza honak eta gauza txarrak, baina, bueno, berezia zan, tipu.
1: Brasilek eta Italia jokatu zuten, finalura, penaltietan. Nerezata irudi bat, ez dakit, pena ondia maten didana da, ba, Roberto Baggio ala ikuste, ez? Penaltietan Roberto Baggio kutxe egin zuen, bueno, penalti da baki garria, eta beti mundiala ura pixka bat gogorazten duenean, Baggioren aurpegi tristea datorkit burura.
3: Ez zuen merezi, egin zuen mundialarekin, hor, Italia teratzen da nahi eta nahi ez multzuetatik, eta sortzi finalean matei tustut bi gol, gero laurdenean bat, eta Baggio hori esker Italia lortzu zuen finalea iristea. Eta bazen esan nahi bat, erraten zuten kasetariek, ez duela Brasilek irabazi, baizik eta Baggiore Italia galdu eta bakarrik. Zen Baggio aurrean zen. Jokoa Italiaren harima, joko bat berezia ematen zian. Baina egia, Baggioren irudi hori hor penagarria zela.
2: Baina irakurketa oso gezurtia da, eh? Zaskenean, Baggio faiatu zuen azkenekoa, baina Mazzarorena garrantzitsua da, zen Mazzarok puskatu zuen berdinketa, oza, Mazzarok utxe egin zuen, eta hor pixu guztia Baggio hori gatu zitzaio, baina...
1: Liderra zelako ere berarekin geratzen gara, ez?
2: Bai,
1: figura...
2: irudia, bai.
1: Irudia, ez?
2: Baina, bai.
1: Brasilek irabazi zuen, esan dugulen pixka bate gainetik, ez? Etzela joga bonitora segurenik harturatu, baina individualidade oso onak zeuskala Brasilaratek, lauro gita malaukoak arrairaren Brasilek
3: jostatzen ziren pixka eta europanoak bezala ez zuten gehiago joga bonitori zeren
1: gehienak hemen zeuden
3: deia asak ziren emengo taktika ikasten eta
1: Italian herberetan
3: defensa azkar bat, susena, joko bi aurrean bestuzten bi egalari Bebeto Romario eta ekiten zuten lana, megibelan ez ziren muitzen, eta Dungaren irudian biskat, Dunga horako jokalari bortiza zen, impactoa sortu, eman, eta...
2: Eta Romario fenomeno bazan.
3: Eba, eta aurrean bestuzten bi fenomeno, bai.
2: Romario gero bartzen eta inzitun gazaz, zinez dizina dia. Bueno, eta Bebeto eta Mario Silva super deporreko, depor gara jartan baita...
1: Talpinarekin, eta...
2: Bai, pasada bazan. Kriston taldea zapaten.
3: Eta horre egun, ez duzu, ja, Romario bezalako aurrelaririk.
2: Ke ba.
3: Aski txikia azkaja eta...
1: Horiek desagartu ziren, zaurren ja, erregatatzen duen jokalaririre, iaia apenas, Brasilik eta etorritakoa pixka bat kalean ari izen direna, baina horiek ere geroz eta gutxiago dira, gazteago datik ja, kluben akademietan eta sartzen direlako, ez? Mundial hartatik Stoichkov ere epatu behar da, adibidez, Stoichkov eta bere Bulgaria, Espainiako selekzioak Clemente zeukan adibidez, entrenatzaile, bueno, dira, beste kontu batzuk ere bai.
2: Bai, bueno, Clemente, zekit, igual gero Frantzia konizieten dugu jo nahi bazu. Ondoan biziken duen, eta nahi bazu, baina, bueno, bai, baina Clementeren historia bai batean eta bestean ikusten antzeko izan zala. Kriston espektatibak, jokalari oso nazitun Espainiak, baina Clementeren jokatzeko modua, ba, bere modua da, beti izan da, talde guztitan.
1: Horzu, inorren gainatu, beti ala jokatzeko.
2: Atzera begira eta resultadista, oza, beak, irabaztea bat eta huts nahikoa da. Eta, karo, ba, jendeak beste zerbait nahi zuen, edo eta presio asko zeden baita, ez nik uste politika maian, eta zogiro nazia zegoen.
0: Ameriketatik Europara bueltatu zen munduko futbol txapelketa 1988an. Eta bere historian bigarren aldiz, Frantzia kantolatu zuen mundiala, 60 urte beranduago. Historian lehen aldiz, 32 selekziok jokatu zuten txapelketa eta urrezko gola erabili zen.
5: Croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Un but de Zidane, un but de Petit.
1: Laurogeita emezortzen zu joxan, kasetari bezala, uste dut Euskal Telebistaren zat, han lanean, ba, bueno, giroa eta pixka bat ikusten, eta hori kontatzen, ez?
2: Bai, bai, erenozatena pasabat izan zen. Aukera hori sortu zen mundiala juteko, eta, bai, jungo eta oso talde txikia jungean lanea, hiru pertsona, eta izan zen... izugarria, mundiala bertan bizitzea izan zen ikaragarria. Ikaragarria. Oso polita, eta...
1: Gogorra.
2: Ba, gogorra... Ba,
1: luzea egingo da, ez?
2: Ba, egunero nahiten genuen, gehatu gabe, jairiko gabe, baino polita, zan, ze, azkenian moldatu ditzen, ez da zion, joe, ba, ez dakit ze partido alako dugutan, tarea jute ginen, ikuste genuen, giro ikusten duen, eta oso no.
1: Brasila llegatu zen, autagai segurenik nagusi bezala, behin laurogeita malaguan ere txapeldun izan da, ezakitea llegatu zen autagai nagusi bezala, horroko irabazizuelako zoi, baina, bueno, Frantzia, Italia eta Espainia ere bazuden, ez, autagai nagusien multzo horretan.
2: Espainiari buruz, no, Clementeri buruz etu geha, Clemente eta bere taldea uste tiritsi zala, oita maika partidu galdua,
1: bai, pero, bai.
2: Nesta kritika izugarrek izan, oita maika partidu galdua, eta Kriston jokalarekin, Euskaldun pilo bazen baita, baina porrotin zuen zeitun.
3: Ba, Espainiak ukan zuen multzo oso azkar bat ere. Nigeria,
2: bai, Paraguai.
3: Paraguai eta Bulgaria. Bulgaria bai. Garaipena lortu zuten, baina ez ziren pasa ala ere.
2: Ez ziren pasa. Claro, ze Nigeriaren kontra galdu intzuten.
3: Eta lau punturekin, egia, untxalaz bai. Pasatzen zirela, baina ez ziren pasa.
1: Ba, dira beti, olako ezustekoak kole, txapelketako lehen fasetan, eh?
2: Bueno, lehen usaten izan, anekdota polita duk hau, ze Paraguai kontra zeukan, eta Paraguaiko taldea zeon gure hotelean, eta Txilaber zeon datezaina, eta Espainiari kriston geldiketak intzizkion. Eta junginan elkarrizketa bat eskatzea, eta esan zigun, ba, ez dutela elkarrizketek ematen. Eta zen gainean, jo, Euskalduna ginala, eta Espainiako selezioarekin eta paserik ez gendura gade, zikuta guztien pasatzen, eta zigun, ba, Euskalduna gure anaia dia, nire anaia dia betirako, eta elkarrizketa, eta, bueno, kristunak esan zitun, eta montatu izan baita lio bat, eta gero Espainiari, ez kriston geldiketak intzizkion, eta 0-0.
3: Fenomeno bat zen, ere?
2: Ba, erua, baina.
3: Ba, berak zituen jaurtiketak egiten.
2: Kriston gola zatu zitun.
3: Ba.
1: Frantziak esan dugu, finalean errazia ziziola Brasili. Iru eta guz, Zidanek bi, Petitek beste gol bat.
2: Ba, baina oso raro izan zen, ez? azkenean egia da Frantziako mundiala eta garai guzti hori, ez? Zidanen
1: Juventus urrezko baloia bere garai hori.
2: Zidanen garaia dela, ez?
3: Baitzen Juventusen oino.
1: Ondoren, naz?
3: Gero.
2: Bai. Baina Zidanen garaia zan, ez? Bai. Dena irabazi zuen, beak dena onditezun, baina mundial horretan Ronaldo zeon, Ronaldo Nazario. Eta Kriston golak pila sartu zituen, eta finalean, hortxe zen du da, Frantziako talde Kriston zalantzaz azkan, nik uste irabazteko esperantza batzute da, baina eta errepente, partidon horretik, ez dute Ronaldo ez daola.
3: Erdi erizela.
1: Eta ez da erizela. Baina gero, hasieran, amaikakotik anputzi
2: bai,
1: zuten.
2: Baino,
1: eta, eta gero sartu azken unean.
2: Bai, baina atake epileptiko bat eman ziola.
1: Entzuna bat emai.
2: Zurrumurrak egon zian, eta gero sartu zan, baina ez zun jokatu. Ez zun ez zerrein.
1: Ez hori da.
2: Eta, ez dakit, pentsazen bat urte pasadian, eta ez da argitu ze pasazan hor. Eta kristo misterioa da.
1: Eta, zera gomek egotik kanpo, gero sartu egin zen, baina gero egia da, ba, etzela Ronaldo izan.
2: Eta Brasilek, hortxe galduzun, egia da, Zidanek oso ondo jokatu zula, Frantziak oso ondo jokatu zula, baina Brasilek ez zun jokatu. Osea, Ronaldo hau izan zen, oso final raro.
3: Eta segidan, goratzen aiz, Fabian Barthez atezainaren kontra, eta gute kolpatzen di segidan, eta horrek xatu duen eustez.
2: Barthez fenomenua.
3: Ba, bera ere, bai.
1: Hori ere bat, ez nuke zako txilaberten pare, baina, bueno,
3: ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat,
1: ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, ebat, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Tafarel.
2: Pasada bat.
1: Es que casi pentsatzen adien da talde horri irabazi dakiokela, baina.
2: Horregatik ez da dizut, ez zautenean, ez que gaizki jokatzen zuten, ez da oso justua. Ez zuten iten, vale, Peleren jokoa, baina, joder.
1: Ez da selekzio hori bazen.
2: Iru finaletan sartu, bi final irabazi, joder, ez dakit.
1: Bueno, eta Frantziako selekzioan, bi Euskal Jokalari txapeldun, noski? Didier Deschamps eta Vicente, Lizarazu.
2: Bai.
1: Zagit hor, zuek izan zenuten eurekin egoteko tarteren bat,
2: ez ezta. Balixen eta Frantziako selekzioarekin urbiltzei zinezkoa zen. Baina, bueno, Vicenteren izan zen, larita maseian uste taltetik egin fitxatu zula, ez? Izan zen hemen eromena, izan zen... Pasada bat.
3: Ba, etzuen, ez zute eukan eskulako impactua iparraldean ez?
2: Iparraldean ez.
3: Ez, eta.
2: Hemen bai, hemen izan zen...
3: Bai, izan da, baina... Ikuste honzu geroztik, ez da, jokalarik atera, hogeita marrukte pasadela, eta...
1: Estefan Rufier,
3: Rufier, kan duzu ere Patxiziriak. Bo, bi, komparatzen badugu egualeko jokalariai, badira urtero, ogei bat, berba. Gana edut, baina, izan zen zerbait, hola, bi garaian, bazirelako bi, desa fite joan zen gora, Nantes eta holako futbol taldeetara, begial, izarazu, bai ernera joan hain zin, pasazela Bilbotik, baina etzen lotu taldeari, gaizki pasa zen.
2: Bai, bueno, bai, gero zitun bai arrazentzan eta...
3: Bai, eta pixkat kaskoa da uste dut ere, eta...
2: Bai, baina baino hemen izan zen, bai, joan batezun, bazetorrela, ez tangain ungu izarra, ez?
3: Nada, bai, ja, ja.
2: Pasa bat izan zen. Gero bai, gero etzen nahi besteako izan, baina bai, etorrera izan zen oso.
1: Baina Bilaporta re...
3: Bai, Bilaporta, xantzaukan du, Bilaporta, bai.
2: Boa, eta Deschamps, ez dakit, zesan berdu, ez dakit.
1: Deschamps, Deschamps da, mundiala jokalari eta autazaila bezala irabazi duen iru personetako bat.
2: Bai, bai.
1: Gauen zagaio eta didie.
2: Eta zenbat urte era matza...
1: Entena, selezena.
2: Bai,
1: ezaket.
3: Deia, laurogeita hemezortzian, laurogeita maseian izan zen alaketa frantzian porrote intzuen euroan. Da, izan ziren jokalaria, izan ziren latua, kantona, ginola eta olakoak bastatu zituzten. Deia, horzen inguruan, deia osatzen bere taldea, eta deia trebatzaile izaitearen nola, geroko lan futbolare geroko kajiarari ematen zituen deia
1: inori seguren eta jokatzeko zeugan lekua gatik, eh? Zerdia, eta dena kontrolan zen, eta
2: ba, baina gozada bazan ikustea
3: eta bestak obetzen dit obetuz, takzu egiz impacto ona bazuen esanek eta orain ere, ikusten da osatzen horarik talde bat hartzen ditu karakter onak eta ez baita ezpada onenak behar beti badira ez da baidak, baina
2: Zidanen jokoatzeko moduare baita hori da, ez? Ematen du dena errexa dala eta lase egiten du la eta ez taztoratzen, ematen du
3: denbora zuela beti gehiago
2: bai, ez da, jode, tipo honek
1: kamara geldo amezela
2: nola geratzen du denbora, ez? Eta talde horrek hori zaukan, ez? Ematen du, ez du kriston partidoin espektakal barra ez da izan, baina lasai, pin, pan, pin, pan eta
3: Zidanek, laroita hemen sortzen ez zuen 2000 ukan zuen eragina gehiago. Laroita hemen sortzen, nahi bauzu zen teknikalari bat erdian, zen pixkat puntu gehitua. Baina hor zen, ala ere, jorka efekin, biak osatzen zuten, ola, augelariak hain zin, justu erdilari tekniko horiek, baloina emaiteko goiti, eta Baina gehiago 2000an Zidane hasi zen izaiten, Zidane zena, bigol eta...
2: Baina izan, baina izan, baita ez dakit karisma kontua da, baina tipua atzatzen zen zelaira, eta beste arerioak, joe, gatzatzen Zidane da,
1: ah, respetu eta elegantzia dena batera zuekan jokalaria.
2: Eta gola saltzuzun isilizide betan gata beste gola. Finalean bigo saltzuzun, pim, pa.
1: Azkotan ez daiz egiten Zidane buruz, baina, bueno, historiak futbolarek honen eta kobada, horretan ez dago dukarik. Zane dizut, Messi den Cristianoren eta pare, asko gezutela jartzen, baina...
2: Beste usta, jokatzeko modu bat.
1: Beste jokatzeko modu bat, zelako agian enbeste goleta etzitulako egiten. Bai. Segurueni. Baina estetikoki eta usto parekorik ez daukala.
3: Yes. Baina go futbolan falta den pixka eta artista gehiago.
1: Bai. Amar bat, ez da gore.
2: Bai.
3: Bai. Baloinak gusatzen ditu. Ola, eta berdelarik zerbait egin.
2: Eta ena erresa bezala, ez?
3: Ba, bau denbora berak.
0: Honetan aztergai dugun azken txapelketa 2002an Ego Korean eta Japonian jokatu zena da. Eskolari zen orduan Brasilgo hautatzailea, eta Alemaniari finalean irabazita, Brasilek bere boskarren eta azken mundiala lortu zuen.
1: Horre ere izan zen, ez? Pixka bat mundial hartan, ez que epaiekin eta adibidez galapita hundia izan zen.
2: Ba, oso raro izan zen, bai, bai.
1: Bairon Moreno, Algandur...
2: Bai... Portugalekin ere izan zuten, bi kanporatu zituzten, Korea pasatu, bueno, azkenean Koreanen...
1: Ego Korea gaurrera egin zuen, eta Ego Korearen partidetan egon zen, kasualidades, Italia Ego Korea eta Espainia Ego Korean, ba polemikarik handiena ez, Bairon Moreno eta Algandurrekin.
2: Bai, eta nik, bueno, irudianakan, ez, gertatutakoaz, baina berriro repasatzen, eta ikuste dituzu irudiak, eta... O sea, ezin dezu sinistu zepitatu zuten, harrigarria da, baina... Kara, gari hartan ere ez dakit, erresagoa zen olako gozak egitea, bueno, etzion barrik eta etzion olako gozik, baina...
1: Baina, edo nola, epaile eri gabe ere, jo, Ego Korearena ere, ez uste bai izan zen, Ego Korea, Turkia, ere...
2: Bai, estatu batuak ere ondo ibilizian...
1: Senegal bera ere bai,
2: Senegal,
1: ordu arte zen, Afrikako selekzio bat aurrera nahiagatu zen, Senegal izan zen.
2: Bueno, Senegalek irabazizion Frantziari nengo
3: bat. Bai, Frantziak etzen gozegi egu da.
1: Finala, haibatu duet, Brasil-Alemania, Yokohama Internacional Estadioan, ia iruroita marmi ikusle. Ronaldoren bigolek erabakizuden, Ronaldo akordatuko zarete, bere horrazkera ezagunarekin. Horitako batean beste figura handi baten akatsa, ez? Oliver Kahn.
2: Gaina Kahn aukeratu zuten jokalarik onena, eh?
3: Horrenik,
2: bai. Oso bitxia, hori ere oso bitxi izan zen. Baina, bueno, nik uste Ronaldoko kenduzula Frantziako mundialeko...
3: Beldukoa du.
2: Hor gatu zitzaion zer.
1: Arantza hori, ez?
2: Bai, finaleko arantza hori, ez? Eta merezizun, eh? Zer, joe, Ronaldo, Nazarione... Uste testa la beste, olako beste erik.
1: Uste, Oliver Kahnena gainera, irakurrita doka dana gatik, MVP amantziotela, baina uste finalaren aurretik egin zela bozketa hor lako zaren bat.
3: Baita Ronaldo, merezizun...
1: Seguro ere Ronaldo izan zen onena. Txapelketako
2: nena. Bueno, golegi jabe izan.
1: Golegi jabe
2: izan.
3: Bai, eta augean egiten zuena izuena, ba, libre zen, Rivaldo, Ronaldinho, justu.
1: Eta ordurako ja, belauna uste, hautsita, eta, bueno, esan dute, lesioekin, beti izan dituen arazoak, ez, bueno, pixuarekin era arazo handiak izan ditu, Ronaldo, baina, fenomeno.
2: Bai, belauna ja txikituta zakan, bai.
3: Ba, irudi jostatzen zela augen aurka beti.
2: Bai.
3: Baloin hartzen zuen, eta nahi zuena...
2: Baina, kristo nabia dura zekan, zan pasada.
3: Hasta pediatzen.
1: Lehenengo metroetan, horrelako jokalari gutxi egon dira.
2: Bai.
1: Inorraz esateagatik.
2: Bea.
3: Bai, eta burua altxatza, justu atezainaren aintzinan, jakiteko zer egin. Tak, beti gestu ona.
2: Bai. Eta Ronaldinho.
1: Nik, aitortu baizu, nire lehen oroitzapena, lehen mundiala hori dela... Bilatabikoa, eta lehen gola horrela galdezen baiaz da Ronaldinhok Ingalaterrari falta sartu ziona Amaika zenbakiarekin, kamiseta urdina Siman zegoen atzezein sekula ez da jaingo baino, erdiratu egin zuen jaurti egin zuen, baina sartu zitzaion ba, aldeko esitik, ez? Baloia, barrura ino.
2: Baina igual, hori bakarri ikusita esate duzu, ez erdiratu egin zuen, baina gero Ronaldinhok inditun gauzak ikusita
1: barren azpiti bota
2: igual bota egin zuen tipo horrek inditun gauzak
1: genialidade bat
2: habilidadea, nik ustet, behakin ditun gozak ez dizu nahi jokein. Igual ez dizu emezte gozartu, bizimodua da mezlagoa da, baina editun jokaldik eta baloi atzetik pasa, gainetik txapela jarri.
1: Gaztekoren erabiltzen duten termino bat, prime. Zure momenturik onena, eske Ronaldinhoren prime baino gauza oberik, bueno, Bernabeun eta Barsarekin eta egin dituenak hori baino gehiago ez dago.
3: Artista bizimolduari lotua da, askotan jaten zuen hor. Maradona eta horakoak.
2: Baina hoi Ronaldinhok Barsan ditun gauzak.
3: Gai, geroztik, bai, gero zen zen.
1: Eta gero, Arribaldo ere aipatu behar da, ez? Bueno, esan dugu, ez? Gol hartan kane kutxe egiten duenean bere jaurtiketa da, gero beste golean ere parte hartzen du, Arribaldo urrezko baloia, ez egu aztu behar, eta, bueno, Arribaldo bazen figura importantetako bat, esperientzia zuen jokalari bat, Felipe Eskolarien talde hartan ere.
3: Bai, eta gakoak bat zituen, libre zen aurrean hori egiten.
1: Jokalari indefinitu bat bezala da, nire zate, zer da, aurrelari bat, puntardi bat, ez dauka biadurarik agene galean jokatzeko.
2: Bai. Baina gertatzen Arribaldokin baita lehen esan duguna, ez? Jokalari batzu daukate karisma berehala eta jende guztiak hori patzen ditu, eta Arribaldo beti gatu da...
1: Beste nizalean.
2: Kristo nizan da, beste bigarren maila batean, eta ez dakizu zeatikan, eta ez dakizu zeatikan.
3: Bai, eta baloina ez zuen galtzen, behine, dira jende batzuk, baloina ez dute galtzen. Edo zein, jaurtik eta baten jozu zangoetan, baloina blokatua da. Eta horrek laguntzen du.
2: Maradonari baloiak entzin posibu.
3: Ezin zen ez.
1: Seguro, nik hor pixka bat jogo bonito hori ere berreskuratu zen pixka bat, Ronaldinhorekin eta...
3: Pixka bat. Bai. Me bazuten, kusten zinuen Neymar garai batean, justu bai. Brasiletik aterat aintzin, bazuen hori. Eta Europara irutsi eta, azten zira, da Ronaldinhorekin bazutela olako, eta Kafu egal batean, bestean Roberto Carlos... Denaki amak justatzen alziren talde horretan
1: indut. Eta Alemania betiko, Alemania fisikoa korrika egin eta bar.
2: Bai, Alemaniak final hortan lehenengo zatian aukerak eukizituen, eh? Horra ikusten da futbola ze...
1: Momentuak direla,
2: ez? Bai, ze askotan ez da justua, ez baina zen, hasiera hortan gola sartu izan balu, ez zuen sartu, ez, eta listo, baina aukerak eukizituen. Eta hor aldatzen da dena, ez? Gola sartzen dezu, talak.
3: Lehen, bai, bereziki finala batean, lehen golak duk ajantzia.
2: Bai.
1: Oso, no? Fosian goñeta Iban Jubert. Ba, eskerrik asko, zuen oroitzapen mundial hoiek gurekin parte katzen gati. Plazer bat izan da, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Ne, mire, esker, bai.
6: Euskadi Erratia.

0: Inoizko Euskal Herria anitzenean bizi gara. 20. mende erdialdera Espainiar estatuko lurraldetatik etorri ziren hainbat lagun Euskal Herrira etorkizun hobeago baten bila. 2000. urtetik aurrera beste estatu batzuetatik iritsitakoak nagusitu dira. Ipar-Afrika, Latinoamerika eta Asian jatorria duten migratzaileen kopuru esanguratsuak hasi ziren iristen hegoaldera. Ipar Euskal Herrian berriz lehenago hasi zen migrazio etapa hori. Hegoaldeko datuen arabera atzerritar jatorrikoak 14%-tik gora dira. Datu zehatzetara etorrita eta ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiaren azken urteotako errealitateaz emandakoak eskutan, Latinoamerikatik iristen dira erdia baino gehiago, ondoren magrebekoak distantzia hundira eta hirugarren multzo bat Europar Batasunetik etorritakoena da. Lurralde zehatzei dagokienez, 2023-tik gorakada hundiena izan duten jatorrizko herrialden artean, Kolombia dago lehen tokian eta Maroko ondoren. Datu hauek abia puntu, herrian hitza saioa ondu dugu. Zenbaki hotzei, egun Euskal Herritar diren jatorri ezberdineko bizilagunen historia erantziz. Beraien laguntzarekin urrengo asteetan hobeto ezagutuko ditugu Bulgaria, Kolombia, Maroko, China, Argentina, Errumania, Senegal eta Mexiko. Azken hau hartuko dugu abia puntu.
1: Euskadi Irratian, herrian hitza.
0: Luis Rodrigo hiriburuan jaioa da. Arrate murua berriz Gerreron, Hernani eta Tolosa dituzte bizileko egun, baina Mexiko oso presente dute. Arrate murua, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Zu Mexikon jaio zara, baina aita euskalduna duzu eta Tolosan bizi zara.
2: Bai.
0: Nola izan zen Tolosara etortzeko erabaki hori?
2: Bizitzako gauzengatik. Egia da guk txikitan lehenengo bidai bat egin genuen honea, amonaren etxea, amona Donostin bizi zen. Eta urte asko bizi ginen Donostin, eta gero, bueno, berrero joan ginen Mexikora, eta bueltan, amonaia ez edo, zegoen, baino, boi aldatu behar ginen. Eta orduan, anaia bilatu zuen, herri txiki bat, ondo goteko, Donostitik angertu baita ere, zetik beti Donostin bizi ginen, eta, bueno, Tolosa aurkitu zuen, eta gustora etorri ginen bai.
0: Lehen bidaio hura, 9 urterekin edo okerrezpa naiz?
2: Bai.
0: Eta ordutik egin zen dituzten egonaldi batzuk hemen, beste egonaldi batzuk Mexikon.
2: Bai.
0: Eta 22 urterekin, okerrezpa naiz, ja Euskal Herrian finkatu zinen.
2: Bai.
0: Zaila izan zen, azken erabaki hori hartzea, ura utzi, txekoakan utzi, eta banoa.
2: Bai, esan da, ez dakit oso ondo nola pentsatu goitzerretik. Azkenen, amaren, eta izan zen, aukera hori orduan, zaten dizute, venga, joan behar geha, eta jutezea. Segurazki, guain ez naiz gogoratzen, baina segurazki zaila izango zen, zeretik azkenen gutxina kasuaz egiten lagunak eta... Baina, bueno, beti naizta Mexikon egonda, beti zan Euskal Herrian egoteko gogokin. Orduan, naizta pene eman gauz batzukan ustea, ilusio asko egin etorri ginen honea Euskal Herria bai.
0: Baina, horra tarteka egonaldiak egiten direnean batean da bestean, momentu oro leku batetik bestera iristen zeanean, berriro zure tokia egitea, zaila da, erreza da?
2: Nere ustez, esan nahin zaila izan zergaitik. Claro, guk buelta egin genuenean, honik bueltatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera. Ordo, zan no como nere etxea noa, berez etxea noa eta hoi zan ondo. Berriro, bueno, beste eskola bat zan, ja, beste mail bat egiten nuen, eta betikoa, azkenen lagun berriak egin behar. Ja, nero ez tezazan nahin zaila izan alde hortatikan.
0: Mexikon zaudenean Euskal Herriari begira zeundela, esan duzu,
2: hai.
0: Pentsatzen dute Euskal Herrian zaudenean Mexikon daukazula nola baitere pentsamendua, bakoitzean zaudenean besteetik zer botatzen duzu faltan?
2: Galdera ona. Nero ez tezazkenen gehiena familia eta kultura. Zer gaitik, hemen agonean magia da faltan botatzen dut bizi hori festetan adibidez, gabonak o hildakoen eguneak daude hain beste festa oso bizigarriak direla hemen ez daudela eta oizatezu jo ondo egiten genuen etxean beste osabekin juten zehala eta beste festa hundia egiten dala eta kolore asko eta hemen ez dago
0: eta hemen ez dago zure inguruan hori erreproduzitzeko modurik ez duzu
2: hombre, guk etxean egiten dugu bai,
0: baina beste gauza bada,
2: bai, ez da berdina. Eta anegoten geranean, hemen goiturak, musika niretzat bai behintzat.
0: Hala ere pentsatzen dut, lurralde bat utzi eta beste batera joatea erabakitzen denean, egonaldiak bietan egin izanak ezagutpen maila bat ematen dizula, erabakia kostienteago edo hartzen duzula, ez badakizu zer aurkituko duzu.
2: Bai, gaur egun bai. Gaur egun nire ustez erabaki hori bai kontsienteago izango da. Leno izan deten bezalako azkenen, lenoko bidaiak nik oso txikian nintzen, aur bat, eta gero adolesentzien, ez daukazuain beste jutezea, ezta? Eta egiten dezu.
0: Eramaten zaituzte, bai, eta orain etorri egintzara.
2: Egia da, ja, azkeneko urte hau ja izan dira, 20 urte. Osea, ja, 20 urtetikan, 40, ja, beste gazbada eta urte asko dira, eta orduan bai, ja, pentsatzen dut asko zobeto, zer nahiko nuke. Edo, junarea, eta beste denbora bat pasa, edo bakarri jun noiz bait, eta bueltatu, eta...
0: Eta, galdera horri zer antzun ematen diozu?
2: Nire uste zuen dikan hemen gelditzeko urte batzuk gustora egongo naiz, bai.
0: Eta ara joan etorri.
2: Joan etorri, bai.
0: Azkena urte hasieran egon zara?
2: Bai, gertatzen da nire amaia joan da. Nire ama ere hemen bizi zan. Azken urte guzti hauek gurekin, baino beha ja, hartu zuen erabaki eta esan zuen. Bakizun ni ja txanoa, handoko nire anaiak eta familia eta jazta. Zok ja unditu zeate, aurrea zozte. Oain nik etxean, eta juntzaren orain dela pare bat urtea, eta bai, ba, justo orain dela gutxi, nik ere bajo nintzen ama ikustea, berze muzegoen, oso gustora ikusiet, oso pozik, eta hoi lasaitasuna bateit, eta bueno, horregatik gan ja esan, bueno, ja, banoa berriro nire etxea.
0: Hala ere pentsatzen dut, behinan hilabete bat edo egonda, berriro maletak egitea, zira, naiz da, zure toki hau den,
2: bai,
0: kostatuko da, ez?
2: Kosta egiten du, bai.
0: Bai, ez?
2: Bai, bai, bai, txatik, hori, esan dago, azkenen, baitaren imugitzen dut pixkat beste estatu bat etara, eta nabaritzen da kultura hori herria behintzat jendez beteta, egun osoan jendez beteta, merkatuak, orlokizia, azokak eta orduan, bai, koste egiten da.
0: Zuek Mexikon sezonaldetakoak zarete, errate?
2: Guk bizigera Estado de México du izena, eta hor dago hiri bat garrantzitsua, Toluca, eta Tolukatikan herri txiki bat. Esango bagenu, ba, Gipuzkoa Donosti, ba, beste bai. Herri txiki bat.
0: Eta nolakoa da?
2: Ba, nik txikia esaten, baina oso ondia da. Oso oso ondia.
0: Biztanletan, koka daitezen gure entzuleak?
2: Egia esan da, auskalo, baina...
0: Baina Donostia, baina ondia
2: guan. Baina asko zondia guan.
0: Asko zondia guan.
2: Bai.
0: Beraz aldea ondia egongo da, Tolosan bizi edo bai. Tolukan bizi, eguneroko oso diferente izango da.
2: Bai. Bai, ez da berdina. Hemen lasaitasun asko dago. Lasaitasun asko eta hori ere eskertzen da. Ni bintzat, bai.
0: Han presakago, bizizeate, edo zein da lasaitasuna ez egotearen ezaugarria?
2: Soinu asko. Ja, lehen esan dut, jo, eske festa eta bizitasun hori ez dago, bai. Baina eskoi festetan, baina eske ez dago, ez dienean festa, soinu asko dago, dago, trafikoa, ez dakit, daude gaz batzuk, hemen ez daudela, baurain da gaude, lasai, gustora, han ez zintze, zu, goi aurkip.
0: Ana, estres gehiago, estres maian diagoa.
2: Askoz gehiago, bai, oso eskar bizidia, oso eskar di joa dena.
0: Eta hori zaila da eramaten, bisitan joaten zarenean.
2: Naretzat, bai.
0: Zailenetakoa, esango zenuke?
2: Erzatzen nola, ni juten ez oporretan patxan hartzen dut eta ni jo autobusen eta gustora eta baina pentsatzen dut ostras nere eguneroko juteko laneaz, uff, ez dakit, nik ez nago zozior presnagoen horretarako.
0: Arrate murua Tolukakoa da, Luis Rodrigo Berriz DF-koa hiriburukoa. Bertaratuz gero zer aurkituko dugun azaldu digu. Baita ere bertan ezagutu zuela, bikotekide izango zuena eta ez hitzaiola zaila egin Euskal Herrira etortzea. Lehendik zuen interesa eta euskara ikasten ere Mexikon hasi zen.
3: Jaio nintzen DF-en, no, kapitalean, gaur izen aldatu zuten, gaur da Ciudad de México, CDMX deitzen diote. Niretzat arraroa da, ze hori harrapatu nindun hemen aldaketa hori, orduan niretzat da DF. Baino nire, bueno, nire amaren familia da Mexikoko Igualdekoa, Veracruzekoa, eta nire hartzaroa hor Veracruzen pasatu nun. Iritsiko da... Iri erraldoi batera, jende askokin, eta trafiko latzarekin. Hemen, graizia egiten dit, pues igual errepidean, eta nik ja egiten dut hori, guau, kriston trafikoa dago. Eta berez, hori Mexiko defe baten, osea da, ezakit, ez da ezer. Defene igual egoten zea, pues hor, geldituta, kotxean barruan, pues ordu bete edo. Eta oso abiadura motelean. Eta, bueno, hori, pues da... hasiera baten pues irudi oso kaotikoa. Nik uste pues hori, hiriaren tamaina eta distantziak, bueno, distantziak asko baldintzatzen dute bizimodua. Adibidez, pues lagunekin egoteko, adibidez, oso zaila da. Eta normalean pues ez Mexiko defen jendea ez da egoten bere lagunekin egunero hemen bezala, pues hemen gelditzen zera edozein egunetan, pues zerbait hartzeko atxalde baten, lasa han oso zaila da, pues hori, jendeak pues, oza lanera juteko edo bueno, eskolara juteko, pues denbora asko pasatzen dute transporte publikoan, oso zaila da eta niretzat hori da diferentzia ondia ondiena, hemengo bizitzen moduarekin. Ezagutu nun neska bat Mexikon, eta pues, urte batzuk egon ginen bikote bezala, eta beha Idiazabalgoa da, dan egon ginen bizitzen, azerako, bueno, azeran bi urte edo, eta bueno, oso oroitzapen politak, dozket, hortaz aparte, bueno, bizitza asko egin nun beha zein nero bai, dozket nire lagunak, gaur arte, eta goierri asko gustatzen zait, ni pertsona neska hori ezagutu horretik, neukan pues, interes berezi bat edo ezakit nola esan Euskal Herriarekiko, eta nik Mexikoan ikasten nun antropologia unibertsitatean, tardon pues kalkultura beti antropologo entzako dauke xarma bat, ez? Eta bueno, izkuntzare bai, ez? Dauke berezitasun hori, ez? Eta urte hoietan kasualidades, ez dakit zergatik, hasi nintzen ezagutzen euskaldun asko Mexikon garai hartan. Bueno, igual gaur egun ere bai, baina sentitzen dut egun hoietan joaten ziren asko Mexikora, pues ikastera edo bueno, egon Mexikon movimendu indigena zapatista oso kristun indarra aukizun garai batean, ez? Eta pues euskalduna hor zeren. Berez ez, ze, bueno, beak argi zeukan pues, hemen nahi zela bizi, eta bueno, ni gogo asko neuzkan pues, probatzeko bizitza nola zan hemen, eta bueno, erabaki gendut, pues, gure harremanaekin aurrera jarretu nahi gendula, eta zakit, netzat oso zakit nola zan organikoa edo oso natural izan zan pues, erabakia. Urte batzuk lehenago hori, han ezagututa euskaldun batzuk, ja neukan pues, jakin min hori. Eta eukinun aukera etortzeko por batzuk pasatzera hemen, eta etorri nintzen. Nik ja pues, ezagutzen nun pues, lurraldea, jendia ezagutzen nun ere bai, eta pues, hori, osea, horrek aldatzen du dana. Osea, ez da berdin, igual etortzea inorre ezagutu gabe, edo jakin gabe nola etortzen zean, ez? Bueno, berez, Mexikon hasi nintzen ikasten, hoi, jakin min, osea, euskal kulturaren gatik neukan jakin min horrek, pues, euskarara eraman nindun, eta bat ez, entzangun nuke musikak pues rola handi bat eukizun prozesu hortan. Oso musika zalea naiz. Eta pues hasieran hasi nintzen pues Euskal Herriko talde mitikoak entzuten, eta hor nik esango nuke hori musikarekin hasi zan prozesu hori. Bueno, alde batetik bai, ni Mexikon nengoenetik euskaldunen arden ez dakit, oso eroso sentitzen nintzen, eta beste bat bezala, bai. Eta hortaz aparte ni iritsi nintzenean Idiazabal baten euskara dauken kriston pisua, eta horrek asko lagundu ziten. Egon naiz euskaltegietan demora desente, baina nik uste oso pisu handia eta oso garrantzitsu handia izan du nire inguruan euskarak presentzia hori ukitzea, ez? Osea, baseratik sentitu naiz beste bat, osea, ez inoiz, ez du inoiz sentitu inongo diferentziari, eta hortaz aparte, pues, inguru hori euskalduna izateak ukidu garrantzia handia.
0: hasierako harremanura utzita ere, ez du berriro Mexikora itzultzeko tentaldirik izan, eta urte hauetan gutxitan izan du jaioterrira itzultzeko aukera.
3: Egiezan ez, pues hori, beti pues lanean ibilitakoa pues prekarietatean ez, pues beti, junainun, baino edo ez neukan de dirurik edo denborarik. Adibidez, hostalaritzan genun lan asko, eta claro, pues oporraldietan pues beti lanean egon edo oso zaila izan da. Pues junez, urte hauetan bi aldiz, eta nire gorazok beste bat behin etorri ziren, hain da bigarren aldia etortzen diela, eta hori, berez oso gutxi.
0: Eta bazeukan ohitura hemen gospakizunak bai, horren berri erakutsi zuei, bai, euskal kultura, osea etorri zineten erako ona denetik bazen egiten.
2: Bai, guk etxen egiten genuen, gure etxean bakarrik, tamborra egiten genuen.
0: Abeitu.
2: Bai, eta oso divertigarria zan, gero batzuetan ba bizilagunak etortzen ziren aurrak eta horre guzti zen duen amarra aur botilakin eta tamborra egiten. Orduan bai, beti izan da Euskal Herriko goxotasun hori mantendu.
0: Berak herrimina zeukan, bai. Zaila egiten zitzaion Mexikon bizitzea?
2: Nero ustez bai. Inoiz ez digo esan, o behintzat nik ez dezteko goratzen, baino bai, nero ustez bai.
0: Luis Rodrigok, arrateren aitak bezala, badu bere sustraien berri etxeko txikiei erakusteko gogoa. Mexikoren alde onak eta gogorrak denak azalduta.
3: Nire bikotea, pues, bai, hemengoa da, euskalduna da, eta, bueno, euskal kultura alde hortatik, pues, etxean bermatuta naukeo, baina Mexikoko ezain beste. Pues, zehetzen nahi geha, pues, gauza batzuk, pues, egitea. Adibidez, Dia de Muertos. Eta etxean montatu gendun, altar bat, argazkikin, no? Mexikon egiten den bezala, pues, gure hildakoen, arbasoen, pues, argazkiak, janaria, eta gauza guzti horiek, eta, umei, bueno, batez, bost urtekoari, pues, bestea oso txikia da, pues, azaltzen zer dan hori, nola da, tal, eta, bai, zaitzen egia, dauko pendiente hori, pues, bidai bat Mexikora, umekin, hango errealitatea ere ezagutzeko. Da errealitate gogorra, oza, da herri bat oso alde politak dauzkena, baino alde, pues, pizkat ilunak ere. Eta hemen askotan sentitzen dut, hemengo gizartea, pues, pizkat burbuil baten bizi ala, ez? Eta orduan, nahi gustatu gulitzareke, nire umeak. Hango realitatea ere, pues, ezagutzea alde, pues, oi, ez dien nain politak edo alde gogorrenak, ez? Nik uste dori, zakit, importantea da la jakitea. Kulturalki aniztasun hori, jendea oso osa, xamortasun hori jendeen artean dauna, osa, hori iristeako nabaritzen da, oso errez, oso goxua da jendea, eta zakit kulturalki gauza garrantzitsuak daude Mexikon. Faltan botatzen dut, eskaintza kulturala defekoa oso ona. Da, hiri ahondi bat. Osa, hiri ahondi bat, eukioken alde onenetariko oietako bat, pues da hori ez, eskaintza kulturala, museoak eta alde hortatik gauza asko oso interesgarriak izaten diena. Hoi, hemen pizka falta motatzen da.
0: Eta gogorren atalean zer?
3: Dago, Mexikon, pues, pobreza handia, eta horrek ekartzen du bizimodu pues, gogorrak edo inadaptazio batzuk, ezakit nola esan, sektore batzuen arten, eta hori, pues, ikar bizitza zailtzen du, asko. Beti esaten den mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat, eta gutxi gora bera horrela.
0: Zuzure burua nola aurkezten duzu? Norbait galdetzen dizunean nongoa zara?
2: Ez, ni beti esaten den mexikarra naizela. Hoi, ala da. Baina beti erdi bihotza euskalduna.
0: Eta esplikazio asko ban barri izaten dituzu, erantzun hori bereziki euskaraz esaten baldin badezu adibidez?
2: Bai.
0: Eta nola esplikatzen da hori? Dena esplikatu behar da edo gutxi esan da jendea konforme geratzen da?
2: Egia esan da oso hortxa izaten da, zetik, karo, asko kezaten diat, ezke, zur euskera eta zerbait dauka ez dela normal entzuten. Tani, bueno, ezke, mexikarra naiz, dakizer, eta esaten diat, nola da posible. Eta kontuatu naiz beti izaten detenean, aita euskalduna dela, jazta.
0: Ez da dena, gehiago
2: ez da beharrezka, jakin da euskalduna, aita euskalduna dela, dena esatu de, karo. Eskezkalena, eh?
0: Eta atzetik etortzen dira Mexiko ezagutzeko interesa adierazten duten beste galdera batzuk?
2: Bai, badaude batzuk, bai.
0: Bai,
2: bai, bai, bai.
0: Bada, lurralde berez ezaguna den lurralde bat, mapan jendeak esagun uke kokatzen duen lurralde badala. Zuk zer esaten diezu Mexikori buruz? Nola deskribatzen diezu Mexiko?
2: Ai, pentsatu barko, eta.
0: Bai, eh?
2: Ai, kostaz, aitu, ai. Takit, ba.
0: Badakigu garbi zer den Mexiko edo estereotipo, mito asko ditugu errealidaderekin zer ikusirik ez dutenak. Ze badugu ohitura, ez, lurraldeen irakurketa oso axaletik egiteko ezagutu gabe. Urrutitik iristen zaigun informazio apurroiekin. Eta askotan errealitatea ez da horrelakoa izaten, ez dakit.
2: Nire ustez, gehien dagoena irudikatuta da alaitasuna. Zetik, beti Mexiko izatea dezu eta, Mexiko, mariachi. Eta hoi egia da, hoi ala da. Musika eta alaitasunari badago. Gero nire ustez, beste gauzetan ja ez dute gehiagi pitzatzen ari ez.
0: Narkotrafikoa.
2: Ez da, ez.
0: Dagoen inseguridadea hori.
2: Ez.
0: Hemen topatuko zenitun asko, Mexiko ez ezagututa ere, gutxienez Mexikoko gastronomia ezagutzen dutenak, zemen nahiko ohikoa da. Leiala da, hemen ematen den eskaintza ondo representatzen du Mexikoko gastronomia?
2: Egia, esan da nere ustez, nere pertsonalki da, ez. Oso gerturatzen da, bai. Hemen gauden entzako hainbeste urteta pasata, eskertzen da, asko.
0: Zer eskertzen da? Eskaintza hori
2: egotea,
0: eta eskaintza hori ezberdina izatea. Zertan da ezberdina?
2: Zaporeak.
0: Zaporeak.
2: Egoten dia espeziazko, edo egiteko erak, hemen ez dago la ohitura hori, orduan, hoi aldatzen du pilo bat janaria.
0: Eta hemen zeiten zaio espezie gutxiago bota, han baino?
2: O ezberdinak, bai.
0: Hemengo paladarretarako egokitzeko, ez? Nola baitere?
2: Bai.
0: Bestela igual fuerte egi.
2: Claro. Guk adibidez etxen esate bateako. Ezagunena, los tacos, tacos bai. Al pastor. Esta. Ba, bueno, ba aragi hori prestakuntza bat darama berezia. Hemen ez da lortzen. Baina, bueno, guk etxen esan egu, bueno, eta botatzen badio mendikan pixka eta bestea eta entre komillas lortu dugu gutxi gora bera etxen, oi prestatzea. Ez da berdina, baina esate zupen. Behintzat.
0: Beraz, hango herri minari eusteko modu bat bada hemen hango platerak
2: bai.
0: Prestatzea.
2: Bai,
0: ez?
2: Eta juten geanean Donostin uste pare bat daude, pare bat jatetxe, oso ondo daude. Neiko ondo. Eta gustora jungea, esan ez, bueno.
0: Aprobetxatzen duzu.
2: Bai.
0: Mexikoko gastronomia eskaintzaz mintzatu gara arraterekin bezala, Luisekin ere.
3: Azken urtetan Donostin, no, ezagutzen detena, eh? Donostin bai atetxe batzuk iriki zituzten. Eta bueno, esango nuke bastante oso dakit, bai erakusten dutela hango gastronomia ezakit modu fidel baten.
0: Bai.
3: Eta zeni akordatzen naiz pues, asier oso asieran iritzen nintzenean, pues asko zeuden pues, ezakit Nacho. Eta hori Mexikon berez edo defetik gualdera ez da zerbait jaten dana. Edo da zerbait guretzat igual estatu betatik torritakoa. Gustatzen zait, ez zukaldaritza asko, baina egia da, denbora, oso denbora gutxi oketela, eta Mexikoko gastronomia, pues bai, eskatzen du denbora, lasai, gauzak lasai egiteko. Eta orduan, pues hori, horregatik, pues, honez, pues, denbora bat, pues, bilatzen edo ezagutzen jatetxe irekitzen maldi magote jatetxe berri bat, pues, area akuten naiz, probatzera, eta bai.
0: Plater kutxuna berriz, molea Luisek, eta pozole arratek.
3: Mole, da saltsa bat, daukena, pues, chile ezberdinak, pimiento piper ezberdinak, txokolatea, frutu lehorrak, gauza piloa, zerrenda da luzea.
2: Pozole, egiten da artoa, arto berezi bat, izaten da txuria handia, niko handia olakoa edo, eta hoi egiten da egosi, txerriarekin, eta hoi askoarekin batea, zorrena da hori, eta gero xalda edo egiten danean, ba baita ere darama espezie asko, nik egia esan da ez dakit denak, beti ama egitezuen beria eta no, bale, sekreto de madre. Eta gero hoi, ja, aparte, prestatu behar zu tipula, zilantroa, epazotea, kapsasko, eta gero

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, adituen esanetan hiru baldintza eman dira Andaluzian mende honetako sute larriena gertatzeko. 30 gradu baino gehiagoko temperaturak, haize indartsua eta hezetasun oso baxua, 20%-tik beherakoa. Hala ere, azken orduetan haizea asko ahuldu da eta hezetasun maila nabarmen igo, eta horrek albidetu du sutearen perimetroak gehiago ez zabaltzea eta egoera egonkortzea. Antonio Sanz, Andaluziako kontseilaria.
2: En todo caso, el viento que hay es de levante, pero muy escaso. Más una alta humedad que vamos a tener por la noche son las mejores condiciones para aprovechar la noche. Por tanto, si hoy hemos tenido una ventana de oportunidad, hoy se nos abre otra ventana de oportunidad.
1: Gabonetan zehar eguraldiak lagunduko duela aurre ikusten da. Andaluziako juntak baimena eman die 600 herritarri etxera itzultzeko. Hildakoak 12 dira, Guardia Zibilak guztien profil genetikoa du eta orain Espainiara bidaiatzen ari diren senitartekoen zain daude alderaketak egiteko. Zaurituak erietxean daudenak 8 dira eta desagertuei dagokionez 23. Horietako bat emakume frantziar bat da, Frantziako Atzerri Ministerioak jakinarazi duenez. Gurean, Iruñan, elkarretaratze deitu du Iruñeko mugimendu feministak San Ferminen testu inguruan izandako sexu eraso eta abusuak salatzeko. Igande honetako gaueko 9:00 egingo da elkarretaratzea eta udalak bat egin du deiarekin. Izan ere, gizonezko bat atxilotu dute larun bat goizaldean sexu erasoa leporatuta. Beste hiru salaketa ere jarri dira ukituengatik eta horietako baten ondorioz beste gizonezko bat atxilotu dute. Emakumeek festaz gozatzeko eskubidea dutela gogoratu du Larraitz Trinkadi Astelen Lilak mugimenduko bozeramaleak.
3: Emakumeak jaia disfrutatzeko eskubidea dugula, askatasun osoarekin, eta arazoa gizonena da. Beraiek egiten dituztelako egin behar ez dituzten gauzak. Dena den, bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, posik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako, eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Bestelakoan, Donostikapek gaitzetxe egin du ostirala arratsaldean Zubietako futbol zelaian gertatutakoa. Segurtasun saiak atzo jakinarazi zuen epaile bati eraso egin ziotela ertzain izateagatik eta onartezintza jo du gertatutakoa. Ba horretaz gain Zubietako gertaeraz gain Donostikapen baitan beste bi istilu izan dira. Izan ere, Tolosako Usabal zelaian Murtziako eta Ameriketako Estatu Batuetako zaleen gurasoen artean borroka izan da eta bi pertsona hartatu behar izan dituzte bertaratutako osasun langilek, horietako bat ospitalera eraman dute. Bestetik Beasaingo Loñatz zelaian ostiralean ere gurasoen arteko liskarra gertatu zen. Eta munduko kopa jokoan da Ingalaterra eta Norvegiaren arteko partida. Bana amaitu dute partidaren bigarren zatia, beraz luzapena jokatuko dute finalerdietara nord sailkatzen den erabakitzeko. Eguraldiari dagokionez hegoaiz ez dakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna. Maksimoak oso altuak izango dira berriro eta hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerditik aurrera berriz, litekena da ipar mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiaraziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala iparraize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera, zaparrada trumoitxoak ere egin ditzake. Ordu bata eta ia 4 minutu

0: grabatzen?
1: Ongi etorri guztioi arpagotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon Idoia Torregarai.
2: Eunon Mirari Martiarena eta eunon gure arpagotzaile komunitateari eskerrik asko berriz ere hor egoteagatik eta zuen konfiantzagatik, ez da? Uh-huh. Gure onena ematera gatoz beste behin.
1: Bai.
2: Zergaitik? Ba, honen agialako, punto.
1: Bueno, Idoia, hori denek ez dute pentsatzen, eh?
2: Eta agian, no, ez.
1: Eta agian, humildu egin beharko genuke pixka bat.
2: No.
1: Agian, humildu egin beharko genuke.
2: Humildu egin beharko luke nemen teknikari jada, ze kristo, ozera, beha guri soinu ezateatzeko, eta momentu
3: dut dut
1: dut
3: dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut
1: dut Idoia, humildu.
2: Jope.
1: Humildu,
2: zeba.
1: Zetenek ez dute hori pentsatzen, gogoratu guk kritika jasotzen ditugula, baino isan edo Twitter zenean, ba, guri buruz ba, batek hau jarri du. Humoreak gora eta bera, baina oraindik ez duzue antxontelleria eraman. Zergatik,
2: si?
1: Zeren beldur zarete? Zuek baino hobea delako?
2: Bueno, lehenengo eta behin, galdera horren erantzuna da, ez da hobia. Hori, argi gaztegatzen, ez da, guk beldurra nola ukiko dugu.
1: Ez,
2: hemen, guk mai ontara ekartzen dugu, eos, zein. Eta ez gea, eta ez da, gutxi ez datik beste inor, eh?
1: Uh-huh.
2: Baina gu hemen, beldurrik ez.
1: Bueno, kritikak onartzen dugu, Etxarri Alare saiozu lasaitzeko, eta...
2: Harri oso musika lasai garrila du, ez dakit ba.
1: Eta, bueno, gogoraraziko diegu, gure entzulei, Instagramen, mamezuak bidali nahi bat justen nahi bidaltzeko Instagrametik, eta Idoiari bat Twitterren edo ixan, esaten den bezala.
2: Bueno, eta gaur Mirari, zein da landuko dugun gaia?
1: Ba, gaurkoan kirolari buruz hitz egingo dugu, kirolzaletasuna, kirola egitea, kirolari alergia izatea. Idoia, zuk ze harreman duzu kirolarekin?
2: Nik ez dakat harremanik. Zer nire, nik konturatu nahi zurten poderioz nire gorputza ez dagola diseinatuta kirola egiteko.
1: Uh-huh.
2: Hori argita garbi da.
1: Bale.
2: Hori da nire harremana eta daukatena esatea.
1: Nik egia da, nahi baino kirol gutxiago egiten dudala, eta pentsatzen dut, gaur kiroldegira joango naiz, gaur da eguna. Eta lehengo urtean berriz bazkide egin nintzen, eta oraindik enaiz azaldu ere egin, hori bai, bazkide kuota ordaintzen dut,
2: txintxo,
1: ez joateko, baina, eta gaur ere hartu dut motxila, bagian arpajotzen egin eta gero, joango naiz, bizikleta,
2: bizkat,
1: edo bai, orduan, motxila kotxean da bilbueltaka.
2: Hori da, eta nik uste dut, zeana, kiroldegiko kuota dela, irautza kuota hori bai dela. Hori bai dela, benetako ez da. Gainera, kirolak egia da, lehiakortasun asko gustatzen du, edo, bueno, behintzat, zakit futbol, agolako zea guztik, eta ni lehiaketatik kanpo gustatzen zaite egotea. Ez da bai da, gainera, gero gainera beti gizonezkoak aurretikan,
1: bai,
2: gero emakumezko aurretikan, ni bakarrikan, nire kirola edo nik iten dutena da, adibidez, oinezibili.
1: Oinezibili, pasiran.
2: Pasiran, senyora, un
1: bai,
2: batezela.
1: Bai.
2: Pasiran, hartu txakurra hartzen dut, hartu, Bobi izena du, segure txakur guztik Bobi izena hue.
1: Berdindu.
2: Berdindu zenba belaunaldi, ja zeigarren oz azpigarrena daukagu. Horrek ez du esan nahi, asko hiltze zaizkigu ni, baizik eta tenbor.
3: Zitintu
2: zertan. Zitintu zaizkigu animalistak eta, ez baino, gure, bueno, da, ja adinba daukagu eta. Eta eta zerista, barizuz, kirol gehiu iten dut. Eltzian, besotikan, danen kontra jomier du, eta horrekin mintzat iten ditut. Beso egiten ditut, Bobi metiarekin.
1: Nik, oihartzun irratian lan egiten nuenean, kirol saio bat aurkezten nuen.
2: Bueno.
1: Eta orduan asko ikasi nuen kirolari buruz, ze ideiarik ere ez nuen, eta ba oihartzungo taldeak, eta zagize, kirolari asko ezagutu nituen, horrealeko jokalariak, eta txirrindulari profesionalak etola. Eta horrek, ezagutza horrek balio izan dit, gero Tinderren, jendei, elkarrizketak eta emateko zesaten zuten. Neska honek asko enten ditzen du.
2: Tinderren elkarrizketak eman iten dira.
1: Bai, hombre, bai.
2: Eman iten dira.
1: Eta gero, Tinder dago txirrindulariz beteta, eta orduan, ja, jakitxe, txirrindularitzari bueno. Buruzko laun nozio, bueno, eta denak saiatu dira, ni noizbait berriz bizikletan ibilerazten da. Bai, nerekin ikasiko duzu, eta ez dakizeta. A ber, 12 urtetatik ez banaiz ni bizikletan ibili guain, 27 urtegin ni naiz hasiko.
2: Hasiko naiz. Ez setatu hortan ez da.
1: Oida,
2: ez setoso jartzen dira. Bueno, nik ez dakit baino, hemen beste zea bat emango dut, beste lerroburu bat emango dut, titular bat, primizia bat. Ojo, zen, ni ez de, ibili bai, baino, unibertsitatean hasi nintzen ikasten, leioan,
1: bai.
2: Ni karatera apuntatu nintzen. Karatera apuntatu nintzen.
1: Kazetaritza
2: eta karate. Eta izu, Gerriko urdinea iritsi bitzela. Ojo, cuidado.
1: Urdinea pila bada.
2: Urdinea dao, txuritia, ze txuri-txuri zaitzal. Hori ja, naranja, berdia, takeo urdinea.
1: Jue,
2: a ver, esa merda, ze hor bida, bada kumite, dala, da, hosti ja partatzen da, ya. Ta bestia da, katak itzia. Tani katetan honan itzat, dantza bezala dia, hortan honan itzat. Hortan honan itzan. Oain, sartuz nintzanean nitxuri ja taldeko danak zian, marroia beltzeako.
1: Eta?
2: Emakumiak zian gehiarak, neska zian. Haze hostiak ematez eskiatenak.
1: Da nik hau guain arte zertik ez dut jakin.
2: Ez que gordin, berda, bakizu, arrema matia magia.
1: Bai.
2: Gordin, berda, mirari, bai, oso ondo pasatzen hon makarrikan. Eta dizut, enitzala, non esatea, lutsuan edo, zera.
1: Bai.
2: Enitzan hona, ze jartzen itxun aurna begik eta geho horrea botatzen. Zein jura ramaten ziaten, enitzan. Ba, oi, politia, politia da.
1: Ni, marri gizaproba taldean ibili nintzen. Ez nun, plazetan, beraiekin ez nintzen ibiltzen. Entrenamentu batzutan harri tiran osatzeko bai sartzen nintzela, eta gero entrenamentu fizikoak beraiek iriten nintzen.
2: Oiko gorrak izan behar
1: dutera. Eta gimnasio eta nik orduan kirola asko itenun, hortik jaio zen ere lehenengo bakarrizketa inuna. Ez, bak, kirolakin eta gorputzakin eta nuen harremanai buruz. Eta, bueno, hain aiz berreskuratzen garai hartako ideiak, bai, orain dela zazpi urteko ideiak, berriz, berziklatu eta diru irabazteko, beti esaten duen bezala. Gero kriston azka ema ematen didana da, bere aldartea baldintzatzen dutenean bere taldean arabera.
2: Bai.
1: Ez, irabazi edo galdu duen, edo
2: bai, ez... Fumolakin asko gertatzen da, ez da, bai, zere, ez da,
1: bizakaldu,
2: eta jai un txerradaka, edo, de repente, kriston, ez da, ni ligaz, eta, ni futbolaz, ez futbolaz, ez ni bakarrikan olimpiada gustatzen ez, eta momentuan dialako, eta atletismo ikusten dut, eta ber, bate matero itzen dantzean, edo, baina, egitea da, kirolak bai, zuk esan ez duna, bai, baldintzatzen dula kultura.
1: Bai, zalantzai gabe.
2: Ez da, kultura izan ez dugu norbaitek.
1: Bai, ez.
2: Kultura,
1: esageratu bat zuzete, gezurra da.
2: Ze kultur programatzaileak,
1: bai.
2: Oso kontuen izaten dute, olako etxitaldik eta guri, ares, gu ere erritara eramateko, kontu ze, balimado, partida, edo futboleko final bat, o semifinala, edo zea, igual du, zauzko playeruak ongo baliare,
1: bai.
2: Kontuz. Orduan, hor pixka bat.
1: Bai, horrek bai, eta zer pentsatu eman beharko liguke, baina bueno, hoy Espainiako selekzioak jokatzen zunean futbolian gizonezkoek Eurokopa edo mundiala edo, ez esaten zuten larrialditan askoz jende gutxio egoten zela inor ez da gaixotzen futbola donean.
2: Bai, ez da, eta gero nik galdera bat la botatzen dutena, zakit airera edo gure entzulei eta ajedreza, xakea, kirola da, benetan, guazen ez tabai da hori zabaltzera. Nik, bueno, esan berdet ez dakitela, no, nik badakizkit mugimendu gutxi, baina estrategia zero patatero, eh?
1: Bai, kirol mentala izango bezalak, ez dakit, baina, bueno, jendeak izate, bai, ez futbola ikusteare, ba, kirola ikia da, zemegiak entrenatzen jozute, bai, tontu bat zea, baina...
2: Bueno, betxua dies, gero mendin ere ibiltzeko zea.
1: Bai, mendian...
2: Aia korrik ortsiukitazo etxe paria.
1: Bai, ibiltza gustatzen zait, geozta gutxio nabil, baina bai, gustatzen zait, mendian ibiltza. Gero da listo jendea esateizuna, jozatik ez korrik eiten, azkarrago zea iritsiko zea lekutata.
2: Bai, bueno, isiliko
1: da. Ez edo, berdin esatzen, baina zeatik ez da bizikletan juten zait, demora berdinan kilometro gehiago egitzen zu.
2: Zer da lehiako, zer da beti gehiago.
1: Bueno, azkarrago,
2: altiz, fortiuz, zitiuz, ez dakitolako
1: Ana Galarra egin aurreko temporadian itzen genuen, bai, Formula 1-ko kotxe batean ni azkarra bibliko nintzak, eh? Baina, ez da gau ikan.
2: Hai da, ose. Bueno, gai jara dao, eh? Nei menditikan honena bakizu txoixo bokailua dela, oza, hori, argi, eta garbi. Ara, txirriña. Bueno, ze.
1: Bai, dekiatea.
2: Kirolarin bat edo zei tokatuko zeigu gaur.
1: Bueno, bai, zabaldu batea, tikusiko dugu.
2: Sorpresa?
1: Bai.
2: Ara, hemen da, gure gonbidatua. Kirolari alda.
1: Galdetuko jogu. Egunon? Egunon?
0: Hala, egunon.
1: Kirolartzia...
0: Kirolan zian naiz.
1: Kirolaria zara edo horretarako nekatutak egoten zara.
0: Ba, arnaz ez du ganator, eskai era jetxita, eh? Pentsa, igoiza ba nahitu.
1: Hori da.
0: Kirolaria naiz, eh?
1: Bai.
0: Bai, nekatzen naiz, oitere, baina ba naiz.
1: Kusiko deu. Gure gaurko gonbidatu honezkero, igarriko zenuten zein den, edo zein zen, edo, bueno, bizirik dago. Aurkezlea, komunikatzailea, Euskal Humorearen IDFX. Gure amarentzako.
2: Txakurra zan.
1: Bai, tejero. Gainantzeko mundu guztiaren zan. Anjon Tejeria Lopetegi.
2: Bueno, bueno.
0: Tejeroren azan
1: tejeroren. Bai, bai, hola.
0: Ta idefix?
1: Idefix. Hoxe okurintu zait.
0: Vale.
1: Pues panoramix, es panoramix, es
2: idefix. Idefix, a ver, idefix. Politxena, politxena. A ver, azan turix edo kantarilla.
0: A ver, azan turix.
2: Bueno, bueno, a ver, esan digute.
0: Bueno, eskerrik asko gomida gana a ti.
2: Oso, no, ese gusillo, ¿está?
0: Baño.
2: Eta sare sozialetan hor bada omen dabil zurrumurru bat,
0: bai.
2: Esamez bat.
0: Bai, kontuz.
2: Ez omen naiz duela, zu omen, ona, gonbidatu ekartzia, gonbidatu bezala ekartzia.
1: Kompetentzia
2: jalako. Kompetentzia omen erelako.
0: Baina, zurrumurru bada, ez duzuela nik gonbidatzerik nahi.
2: Hori da, hor zabaldu da, alegia badago
0: lagako, bai,
2: zea bai, bat.
0: Tensio bat,
2: tensio bat, alako, nola esango nuke?
1: Ez zine gona.
0: Ja, eta horregatik,
2: enaik
0: etorri orain arte.
1: Hori da.
0: Hau elako.
1: Bai.
0: Ba, niri horrelako da, guztien zait, zurrun horregatik elikatzea,
2: Bai, bueno, bale, ongi. Bai, esan gaizki
0: maia. Hori da, etorri izanak, dame mikro aurrean aritzeak, ez du esan nahi, gure harremana mikrotik apo gona deni.
1: Bueno, itxurek egitea asko gustatzen zaigu, eta oso ona gara horretan.
2: Bai, bueno, esan ez du kirol zalea zarela?
0: Baino... kirolaria gehiago.
2: Ah, kirolaria.
0: Kirola egin zalea, bai.
2: Ah, egin zalea.
0: Bueno, kirola egin zalea.
2: A ber, borze.
0: Kirola egiten dut.
2: Bai, eta zeri ematen diozu.
0: Egiten dut igeri. Eta bai. Ondo egiten dut,
2: Bai, eh?
0: Bai, ibili nahiz ikastara batzutan, eh? Enaiz umetatik horrela, enaiz zapaburu umetatik bat, badira batzuk, ba, oso txikitatik
2: bai,
0: egiten
2: bai,
0: zitabak,
2: bai.
0: Da horrela. Nien zinitzen, amara bama oso turterekin edo egiri egiten.
2: Tongi.
0: Obetzen.
2: Obetzen.
0: Gerora egin dituen pare bat ikastara eta horrela.
2: Bai, nahi kezkatu ite, bai, jatea, guaino bai. Guraso markatu, baina guraso haiek hartu eta humila bote iteuena jaiota zeitzuen.
0: Ona da, eta oituta, flotatu egiten.
1: Eta, hola, kuriositatez, zuki gerian, piztinako luze bat, zemat brazadatan egiten.
0: Hori da,
2: bai,
0: ateatzeako, ipata, joko egin. Ez da hori ere, baina igeri egiten dut luze, hori egia. Igeri ondo egiteko, imerda luze. Jendeak irena egito, azte dago, pla, pla, pla, pla. Baina izte esan oizut, dozena bat. Dozena bat razada, eta antxena hor.
2: Arnaz luzeko igerik eta egiten dure, jain modan dagoen.
1: Esa
0: oso,
1: mole
0: hori. Oso pozina goz, azkeneko bi aztetan, bi ezagunek ikusi naute, da, igeriana, zu, baina umetatik zabiltza, ez?
1: Ez ez...
0: Aba, badiru, di.
1: Beira, zongi.
0: No, kezango luke.
1: Igerik eta gertatzen zaidana, piztina jutena izenean, txorakeriak pentsatzen hasten naiz.
0: Ja.
1: Ez ki... Parreurea sartu zait. Eta orduan, ez da nere fuertea, horre piztina
0: da. Horri, dozeo behin, jongiri, gure jongi bide bat ez, bera baita Euskarriko igerilari honenetako bat. Bera bai ibili da
2: honetatik. Gombiatu erko dugu, beste sasoi bat edo. Bai.
0: Berari, bera kontatu zidan, behin erdabi zela, irratia modatako aztakeri batez, akoratu zela, igeri bizkarrez egiten ari zela. Zorban, edo ditu larri...
2: Baina ni interesatzez egiten gai bat, guazen, jongi ustea, ze eskeni ez da hemen.
0: Jongi ustea, interesatzez egiten gai bat,
2: hori da. Ze traje baino irabiltzen dezu?
0: Ba, bai, kontuz, interesarrian. Gerritik, belauner arteko. Eta
2: estu hori ondo. Ah, bai. Ziklista nahi zela, baina...
0: Hori da, enaize horrela... Ankatartea estutzen duen horietako jazteko bezain
1: hausartan. Zaparra polla esaten dena.
0: Bai,
1: hemen dena esan daite.
0: Hortaren nahi zausartu, oraindik, baina igeri ondo egiteko zabala huetak horik eta.
2: Ez da, behar zebizten.
0: Ja, igeri lari serio, nahi. Baina hori, esan dako, gerritik, belaunetan arte. Nire kasuan, nahiko baino jantzi luzea gainera.
2: Bai, beharko luke. Zekerritik
0: belaunetan arte baduka nik distantzia.
2: Bai, eta txapela belarri kanpoen obarrenen.
0: Barruan, ez ez. Asi egiten aiz barruan ditu dala. Gero egia parean dut egin, bai, luze pare bat egin.
1: Eta beste
0: kirolik.
1: Beste kirolik edo, beste kirol batzuei buruz galdetuzkero.
0: Bai, zu
1: galdetu lazai. Bai, Julian jendea.
2: Bai.
1: Ez, nola ulertu behar dea esaten dutenak Reala edo Atletik edo Osasuna edo Zarauzko playeruak sentimentu bat.
0: Da, sentimentu
2: bat.
1: Bai, bai.
0: Jo, ni gero nekatuta egin kendu nuen, jasin egin egin egin. Baina,
2: baina, baina, baina, baina,
0: baina, baina, baina, Erreala ala hil, esaten duen jendea, guz? Erreala ala hil.
2: Baina hori benetan esaten du jendeak?
0: Zalantzari, bai, eta idatzi, Erreala ala hil, eta esaten duen, ez da pizka bat exageratua planteamendu hori.
2: Bai, ni
0: dago erreala ala hil.
2: Baina horrek zesean nahi gau da, erreala jokatzen ez duen egunean.
0: Eta hori ere planteatzen, egune batean akaso, futbol taldea sori gertatu izan zaien ez dela xe, arazo ekonomikoak tarteko edo, igual, desagertu egingo da,
2: erregatik. Hori da, gertatu leike.
0: Eta egun hortan,
2: zer
0: jende honek, ta imaginatzen ikuden, ba, urumea ertzean.
2: Gero, danak.
0: Horla, kate balera harri handi bat hartuta, bueno, erreala bugatu da.
2: Bote ingoliake.
0: Bail, ez dago bestedik.
2: Ez dago bestedikan, ez da kirola.
0: Dani gomendio modura, juligan hau ez denean. Jo, no la harina izan, madera la vertigo.
2: Bueno, joder, ikusten zon.
1: Hau ez ez duko horretuko,
2: Frida.
0: Eso da, itzik. Zerbait. Xuabea, goa, zure talde animatzeko, hain trastene da jarri garri, erreala ala hil, ez da, zan egiteke ba, erreala edo, ba, asko azarretuko, gara, beste puntu bat, zan.
2: Ebal terapia egin garko luke baita, ez
0: da, kalterik ez.
2: Kalterik ez da, ingo, ez da, ez gabe. Venga, mirari, zer, ikzu?
0: Nu, ni,
2: zu,
1: eta gero, beste moda bat badau, egunean amar mila pauso egin behar dia.
0: Bueno,
1: eta,
0: ja, mugikorrak esateizu, ez da?
1: Bai, mugikorrak esateizu.
2: Objetibo,
1: konseguido. Eta, asko daude, etxera iritsi, portalean ikusi, ez ditut amar mila egin da, venga, kale, bueltaka.
0: Ze, etxean ezin da, ibili, ez da, bat. Nik ez da bat hori, aktiba dut ez da bat. Gero, noiz beheratu izan dut, Baina ni aldela, gustatzen zait, gustatzen zait baino, dio dan moduan, kirola egiten dut, ba, ona delako, eta kalderik ez dira egiten horrek. Baina ez da, ua, sekulako adikzio, adukatera bat engantxa dut nago, ez da kasua. Gehiago engantxatzen naiz, ez errez egitera baino. Kirola egitera guen, kirola egin. Baina gero, oinen zibili horrela egitzen dut, gire.
2: Oltzan ez dituzu lortzen, ez da mar mila horiek. Neko, neko, kieto hazea zu, ez da, roketoa, lehen lagun bat esaten duen zela.
1: Ekipoko adea,
2: bai,
0: ez da. Ni garrantzia hondia eman izan dio beti, haze esaten ari zaren, da testua, da uta beste gaina, da igual pixka bat.
2: Paradina asko egiten dituzu, hori bai.
0: Bai, bueno, da paradina bada nire eman aldea. Azten naiz, horrela, gerlik. Eta horrela, hor dut ala urten, eta gero, bueno, eskerrik asko, eta gaur, bano.
2: Ah, testi zu lotxik baten paradine egin, geho, jendia txalu inberdula esadeko, oza, ez, jendia tontotzat.
0: Ez, sekula ez. Ni ikustera torzeko sarrera bat ordaindu duen jendea tontoa, ez da izango, inondi. Mugitzen naiz jendea publiko beroa denean orduan bai,
2: Ez da pixka gore tozen.
0: Horrela ez parago aparteko.
2: Ez da horra hori.
0: Geratzen zara horra.
2: Pixka oiotuta.
1: Eta parregin edo larroa jo.
2: Bueno, hau? Erantzuna da. Hau da gure galdera izarra.
0: Ja. Bia batera kontu zen.
2: Ez zen dira hori. Bau, hemen errealeko bezala bat.
0: Baina galdera, zer dudan nahiago edo zer egiten dudan gehiago edo zer...
2: Bizitzan batekin geratu beharko da zen.
1: Erreala elail edo?
2: Hori da, hori da.
0: Barreala larrua.
2: Hori da.
1: Bizi guztirako,
0: Ba, nik uste dut... Barre, esango nuke.
2: Bai.
0: Uste dut... lagungarria bat zaidala hori. Uh-huh. Beste hau zondo dago, esan. Baina behar... Pues, que zaki...
2: Ai, behar. Hori zen bertar, pegi aldatu zaio.
1: Hemen materia bertziklatzen
2: bai.
1: Nik teori bat badut.
0: Kontuz?
1: Bai. Bizikletan dabilen jende hori guztia dela, larruri gotzen ez duna. Bai, da.
0: Tonturi
1: duz. Bai. Zu bizikletan ibiltzen zara?
0: Ni agitzen ez. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai.
2: Bai. Bai. Bai.
0: Bai. Batera ez.
2: Batera ez.
1: Bakoitza egon batean.
0: Baina txirrindularitzak ere ez pentsarrela fuerte jarra batu nahuenik, Esaterako, aterazen naiz karreterako biziletarekin, baina kilometroak zenbatzeko aparatorik eta batere gabe.
1: Ze tailako biziletak azu?
0: Kulakoa. Bani de tailakoa. Komeni izaten da zure tailakoa. Komeni da. Pero zinuen bigaran eskukoa. Gainera, begira, Tolosan bazen tipo, bada tipo bat bizi da horrenik ere, fisioterapeuta bat, eta nik erosi nuen fisioterapeutaaren bizikleta zena. Hau, Moralesen bizikleta, bera altua da, erosi nuen bizikleta. Eta gero, erosi nuen etxea, eta etxe hori zen lehen Moralesen konsulta.
2: Bueno.
0: Erosi oberari, erosi zion etxea eta bizikleta.
2: Zer magia da.
0: Zer bai badago hemen.
2: Zer da, hor.
0: Eta guztut berak ez dakiela horrenik. Hau, ez dut gara, Moralesen.
2: Bueno,
1: bate matek esango dio.
2: Esango dio. Eta nik, ez dakit, errekiroletan, guazen murgiltzera, bat aukeratu beharko bat zenu?
0: Koskola puztua zantzai gaz.
2: Zein?
0: Koskola puztua.
2: Ah, oida, lokotxa bilketa. Oixe, ikusten zaitu da, bai.
0: Ni koskola puztua,
2: Ah, koskola. Ez gu lokotxa.
0: Koskola bilketa. Eta Tolosan gauzak ez dira ondo, dakizan moduan. Koskola puztua. Lokotxa bilketa.
2: Bai.
0: Atzetik aurrera.
2: Hori izan behar dut. Atzetik aurrera, aurretik atzera.
0: Beti atzetik aurrera. Bai. Bizitzan, oroar.
2: Bai. Atzetik aurrera.
0: Bai, hori bada.
2: Bueno, atzetik azte mali maizea esaten kontu, zumurru-murru gehiago sortuko dira. Eta ez
0: gehiago nahi ez dara. Loko txilketatik atera genezak bizi irakazpen bat.
2: Koazen.
0: Niri gehiago usan zaitortan, hasi apal, nola bait,
2: Odo, zailenetik,
0: edo? Hori da, bai, igual ez du balio metaforak, eh? Uste nuen baiet, eh? Baina, kontua da,
2: bai.
0: Zuk parean dagoazuna, gertuen dagoazuna biltzen baduzu azteko, oso eraginkorra da, oso ikusarria bat, baina, nik hortan nahiago dut, hasi atzetik,
2: eta gero,
0: poliki, xoabe, eta gero joango gara.
2: Eta gero, ja. Barri jasotzen, etolakoik ez, ez da...
0: Ez,
2: ezea...
0: joan izen behin Peru harrira, muse horata hori,
2: bai.
0: Ze euskaldunok bizitzen behin egin errako zerbait da.
2: Bai, hombre.
0: Eta altxanuen harri bat.
2: Eta funtziona.
0: Perurenaren zola zaldia ere altxanuen bizkaren jenen. Bai, ez oso gustora, eh? Oso ona, eh? Eskursio hori, baina harririk ez dut jaso. Aizkoran ere...
2: Ez. Un baino
1: jazkaila da, eh? Fisiko da kasu, eh, hor?
0: Fisiko da gaz.
2: Bai, fisiko da kasu.
0: Zaskiro lo irako esan izan dira, beti. Baina...
2: Ez que jo...
1: Zea, goizeko bostetan jikitzen den jende hori crossfitik ja joateko?
2: Ose, lanea juteko, nik ulertzen dut. Ulertzen dut, lanea iteko esnatzen dut. Ez, besta kasu, beste remedioik eta...
0: Ta joaten dena da, baina... Agintzen dizuna da beste bat, ez? Horain saretan besterik ez dago. Ez natu behar daugazu goizeko bostetan, eta egin berreun burpi, eta gero lanera joan.
2: Burpi zer dio je?
0: Bat da, horrela kolpean lurrean etzan,
2: bai?
0: Eta zutitu berriz, eta salto bat egin.
2: Bueno,
0: eta,
2: bueno, bai. Belaunentzako garrasko.
0: Bat egiteko ondo.
2: Baina, amar burpi.
0: Bai, berreun egiteko ez.
2: Eta yoga, dibidez, berre, yoga, goezen galdetzea, kirol bat izan daiteke yoga,
0: ja,
2: zer da yoga, berro da asko
0: bat izan honetaz. Bueno, kontuz, eh?
2: Ideri, urduri jartzen, eso, hemen txeda, papera bera.
1: Baina, eske paperakin, gero,
2: berde, bueno, gukin goi ugaldera.
1: Bai, bai, bai.
0: Hoi guztia, adetu gari azu, eh? Hoi guztia. Yoga, kontuz, badela zerbait, arrokeri handia eragiten duena, ez da, hori zer da, ba. Gero egiten hasi.
2: Eta?
0: Ojo, jazitzara. Bai, nik egin izan dut horrela pare bat ikasturtez, lanean, ematen ziguten aukera miramonen...
2: Arai?
0: Bai, talde txobat osatu zen hor.
2: Bai?
0: Ez en lan hor dutan, eh? Bale, ez gara Google enpresa ere.
2: Bai, antxe dena jodazte, bai, ez dutzen de bongi miramon, kasi jotan dona da ibiltzen zehazte, no?
0: Justu miramonen horrela...
2: Patineti agora eta bera.
0: Errikuntza ez da gitzera kontrako, desan modu gortan. Ari da bizkanaka,
2: eh? Ari da,
1: partxatzen.
0: Lanean bertan bai, hor dutatik aparte, baina egiten nuen joga, txarra, egiten nuen bazkaduta segitu bat.
2: Hori oso, oso, oso, oso, oso,
0: oso, oso, oso,
2: bai, zerra.
0: Babarron txuli batzu jan.
2: Bai, eski, hor oso, hori oso
0: txarra. Dagoazen online eguzkiari egunon ez aterat.
2: Baina bai, arnazketaren kontrola hor bai.
0: Arnazketaren zalantzari gabe. Baina kontuz egi jarrak luzatzea eta...
2: Hori, garrantzi gaina.
0: Berrik eta gutxi joan.
2: Berrik eta gutxi, eh?
1: Eta agujetentzako remedio onik
0: baduzu.
1: Agujetentzako.
0: Agujete.
1: Agujete.
2: Agujete.
0: Agujete. Agujete. Agujete.
2: Agujete. Agujete.
1: Agujete. Agujete. Agujete. Agujete. Agujete.
2: Agujete. Agujete.
1: Agujete.
0: Bai, hor, esaten zuten urat azukrea, ez da? Ez dakit. Ez du izaten, eh?
1: Homeopatia.
0: Baita ere, nahi baguzu, hori da.
2: Bai,
0: ez du izaten nik...
2: Bariare ez. Zutena kompletua, ez dukizak ez du inolako
0: arazio. Ez du ikere zu jotzen, eh, doia?
2: Ez.
0: Nahi baut,
2: Osa, la xaia, la xaia. Bariarekin
0: batera joten, nahi?
2: Nire bizka, ba?
0: Errimo ere angoaz.
1: Nik ikusi izan dut, Antxon, goizeko zazpitan, aurkeztu behar, dida, aurkeztu bai, hasi behar eta, eta mar gutxitan iristen, mira, monea, eh? Eusen,
2: bai, eh? Ustu antxinan.
0: Eta ondo, eh?
1: Bai.
0: Marra gutxi ondo, eh?
1: Bai.
0: Oso ondo, eh? Benetan, eh? Aurkezten ari nintzela ez, baina maiki den nintzela didan, 6:49, eta antxeli, eh?
2: Oe,
0: hori eta... gertatu da, 6:49, iritsi mira mora, egunon, egunon esan antena, ja. Lankideak eta entzuleak agurten
1: nintzen
0: aldi berean. Egunon!
1: Erlojuaren kontra.
0: Nola bait, bai. Horain ja ikasi dut hori, eh? Bueno, ikasi dut, barra, behartu naute.
2: Barra
0: bezala kalera. Eta orduan horren joten naiz, zeak eta hogeita ama bostetarako. Ordu ona, eh?
1: Ez da txarra.
0: Sartu lanera, burpi batzuk egin. Eta egun hon.
2: Gure goiztiarra gara, baino ez hain beste.
1: Bueno,
2: lanera joateko, lanen egoteko bai, altxatzeko bai.
1: Ba, nik garaiaren arabera.
2: Bai, hori ere bai.
0: Baina zarete, zorotan zuek?
2: Ba, seitan.
0: Bai, eh?
2: Seitan egun bai,
0: bai
2: lan egunetan hortxe seiak sei bai bai
0: mira bai baina
2: bai baina uf
1: ni pero batzutan zet gaur kirolengoet
0: esan
1: esaten net eta egiten net batzutan
0: ja
1: eliptikan edo ilunpetamen
0: eliptika usa ez
1: bai joan edo la
0: bai baina bai, joan aurretik
1: bai bai ze gero esaten gero ingoet eta orduan bai ja goizean egin ta ja
0: bai
1: pakea
0: ondo ni orain jodenez miluze grabatu aurretik batzutan ez beti igri lekura Eta gara izan zait, makila zera joan nahi. Igual, begitako, zegao, dago, claro, betaurreko den kontua.
2: Bai, hori ez du.
0: Gabon, liluzeo.
2: Etor begia. Bai, bai, lurrunditen dira gaina, eta. Bai. Zasa, bai, etorri zei galdera bat, eta. Osona zan, Osona zan, baino. Joan intzaitu hain,
0: Bai, bai. Bai. Egon egitezen etorri arte zai, isilik.
1: Isiltasunean,
2: isiltasunean. Ez, bizalantza, bizalantza, bat. Kiroldegitako kuota, bat, ea dirua zuritzeko enpresak dian, esan nahi, ba, bueno, urte hasi iran eta darren
0: apuntatzen. Teoria, konspira noiko bat.
2: Apuntatzen garelako, baina inoiz ez garelako agertzen.
0: Ja, edo, zer dago horren atzean.
2: Zer dago horren atzean.
0: Alegia,
2: ezta. Hor, eta irailean, esan nahi, hor kolpe izaten dira. Zerbait.
0: Tolos horrentzat badela gainaiko sensiblea hau, ze pasaitu kiroldeia hilabete luzea kreban.
2: Bai, bai.
0: Zortzi bederatzi amar bat hilabete.
2: Bai, ia.
0: Eta greba egiteari utzi eta orain hasi naiz greban ni. Zer duan, ba orain nire noa. Orain zabaldu dute, ba nik ez duan. Orain nire eskubide nalde.
1: Hor, aserretu zirenak, bilamona ingurokoak edo bilamona tarrak esaten zutelako Tolosako guztik.
0: Ah, joaten, ja, orain ez dira
1: urera, ez da? Ona datoz eta denak entzen digute.
2: Berroa da gure gainea.
0: Zer bilamonako jendea Tolosa eta sekula ez dori. Fluxu hori emanda nola bide batean, zegi. Ez, ba, erri. Anai arreba gara.
2: Aigu bezala.
0: Hori ba.
2: Zela, nik uste dut, behar bada, kirol egiten ari gara gure almenaren gainetik.
0: Bai, zala, zala.
2: Bai, dana, zakeit podcastak egoizte. Podcasta bakarra daula.
0: Bai, ide ari nahi zenek hartena, podcast gintzen da, podcast bat ez egitea.
2: Bai, bueno, hori ere, eskertzen dugu, bai, gukere, bai, zebestela, sesio ere sortuko litzateke hor berriro.
0: Beste bat,
2: esan, bai. Osea, ideia eta mirari hasi, beha, eta bai, berriro. Horrez dugu, horrez dugu.
0: Baina egia greba honen alira, jene asko, esan duela, ba, greba ja betirako.
2: Bueltatuko. Horrela izan da. Bai, horrela.
1: Ba, saioren bukaerara iristen ari gara.
2: Bai.
1: Eta.
2: Bai.
1: Bai, bai.
2: Bai, segituan pasatzen da.
1: Segituan.
2: Este galdera bazen, ea xakea ere, baden.
0: Kirola
2: oteren. Edo ez. Osta, hortxe, badaki gero, Euskal Herriko xake zea guztiak gure kontra eretorriko dela, baina, bueno, horre ere, ematen balin behigu, entzule.
0: Oso jende sutxua iruditatzen ez da.
2: Bueno, ja, baina estrategikoa, bai.
0: Bai,
2: kalte asko egin
0: kontuz kanpon daude
2: xakea ala hil.
0: Ja, ja, ja. Ez dute erregea ala hil.
2: Erregina da azkenekoa, ez da kasak eta. Inorrek ez dakiko ez da.
1: Erregea.
2: Erregea.
1: Erregea.
0: Apologia egiten, eh? Hil itzagunen da, jode.
1: Kontua da, guk normalean...
2: Kostatza, jo topatzea jorrea.
1: Ez, guk normalean biso horre izaten ditugu.
2: Baina
1: gaur bakarra dago.
2: Bai, bueno, sorpresa gizan.
0: Aurreko gombia dugu gutzeko aldera da.
1: Ez, autokatu zaizu.
2: Eta honi erantzun behar diozu. Ezakitzen zein dan da guaineko, behar bada, inorrek ez daki, zer dago norrenatzea.
1: Ni ere ez daizu.
0: Emozioa bat edo beste augeratu.
2: Bai, gaur bakarra dago, bakarra dago, zer beste sorrea. Ez dakitau izango da, ez dela aldatu ingo dugu, eh?
1: Bai.
2: Ez da zeigu gustatzen.
0: Zein da, iraguriko dut, ez da?
2: Bai.
0: Zein da gustuko duzun, baina esateak lotxarazen dizun gauza hori?
2: Bai. Guilty pleasure, o deitzen zaienak, edo...
0: Guilty pleasure.
2: Baina hori...
0: Gertako bat.
2: Gertako.
0: Ba, ez batzuk, eh?
2: Bai,
0: eh?
2: Ikustu zu? Bagenekin. Asko eskutazen dizula.
0: Jeltzalea naiz, esaterako.
2: Jorena, mekiko lagu ditu. Bueno, hori izango zaten.
0: Hori bada, jende bat egin gilti pleasure izango, da. No sé, ez daki baina jeltzalea, ne? Ez hori, eh?
2: Eskutua nahi.
0: Bai, ba, zesango izu, pa. Gilti pleasure. Asko dira, gure arte esango nuke, horrela, espainiartasun karga handia duten gauzak.
2: Bai.
0: Akizu hori zindela, baina gustoko duzu aldi berean.
1: Zezenketa gustatzen zizkizu?
0: Ez, zezenketa. Ah. Baina esaterako...
2: Baina referentzia kulturat pila bat.
0: David Bustamante eta Alex Casa de Monte gabezen zuten por el amor
2: bueno,
0: de esa mujer.
2: Bueno, bai. Eso kantatu oso ondo, abestan dugu, eh?
0: Naikotxo... Naikotxo tinkotzen hauen abestia.
2: Bai.
0: Abestena, bat hile gintzen.
2: Bai. Bai. Bai, hori...
0: Bustamante ez...
2: Bestea. Nola zan, bueno, kantatu.
0: Por el amor de esa mujer.
2: Bueno, rústico de ese yagure.
0: Somos hombres con un mismo destino.
2: Bai, bai, ese gauza edo gure zea kulturalare hola da, eta
1: hori
2: eta gero esango dugu, eta frantxeseko badakaiu zerbait?
0: Bai.
2: Bat zerbait, zerbait, bai, baina esan egiz, holako suertasune zabesteko moduan?
0: Ez.
2: Bueno, ba hori da.
0: Espainola guagara, frantzesa, bai.
2: A ver, aitortu behar da, eta...
0: Eta jeltzaleak, ze kristo.
2: Kristo, hori esan berbada esan da.
1: Ba, Antxon Telleria.
0: Zein zira polita bandera.
1: Bai, zain polita,
2: boro bila. Zure
1: hausnarketa eta, bai, ideologia horrekin.
0: Ba, dos. Zaila, nahi duzen erako.
1: Ba, horrekin utziko dugu gorko...
0: Igiri egitera, no, olen?
1: Ah, bai, bai.
2: Ondo.
0: Bueno, asmoa.
1: Asmoa.
0: Kusiko dugu. Bueno, izten garen.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo segi, eh?
1: Ito gabe.
0: Bai, berdin. Aur, aur.
2: Ondo izan.
1: Arpa jotzaile maiteak, hauixe izan da gaurkoa, gehiago nahi duzue. Itzuliko gea.
2: Hori da, laste rueltatuko gea.
1: Bitartean, jarraitu, arpa jotzen.
2: Aio mirari.
1: Aio idea.

Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

0: Kaixirati, berriramen, galdera indiskreto bat egingo dizut hasteko. Zenbat urte dituzuzuk?
1: Ba, 33 urte betetzeko bidean nago.
0: Orduan, pasaduzu 30ren krisia. Ze, pasatzen da, ez?
1: Bai, pasadot, pasatzen da. Eskerrak, nerea bizka bat maldangora, aldaketa askokin, baina bai, pasanon.
0: Nik 27 dauzkat eta egia da inguruan ari naiz dela sumatzen adinekoen artean ere badatorrela 30ren krisia edo ari naiz sumatzen badituela jendeak ezinegon batzuk horri lotuta. Uste dut nire ingurua ez dela izango hori gertatzen zaion jende bakarra.
1: Nik uste dut krisi hau denok pasatzen dugula eta zure ingurukoak bezala entzule eta ikusle asko egongo dira ja 30ak ikusten gertu edo pasatxore bai.
0: Saiatuko gara orduan 30ren krisia deitzen diogun horren gakoak aletzen.
1: Bai, saiatuko gara.
2: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
0: Ea ba, 30ren krisia deitzen zaio, baina susma dut ez dela 30ekin hasten.
1: Ez, normalean ez da 30ekin hasten. Egia bizitzan zehar, krisialdi momentu ezberdinak bizitzen ditugula, eta psikologian aldetik eta beste alderdi askotatik, ba, hitz egiten da, 7 urteka ematen den krisi momentu txikietaz, ez? Ba, 7, 14, 21, 28, 35, gure gaurko kasuan, ba, 28 urterekin hasten den krisialdi momentu bat da, eta 2 urteko krisi prozesu bat izaten da, 30 urte, bete arte. Noski hau, pertsona bakoitzaren arabera, eta bere intentsitate handiagoakin edo txikiagoakin.
0: Etiketa hori jartzen diogu, 30 urteen krisiarena, baina zer da gorren atzean edo zerk pizten du krisi hori?
1: Bueno, nik uste dut krisi aldi momentua ulotzen dela hitz ezberdinekin, ez? Ba, mugak, zauriak, aldaketak, realitatearekiko olako kolpe bat, eta nik asko erlazionatzen dut ditugun itxaropenekin eta espektatibakin, ez? Ba, pertsona askok, 30 urte betetzen dituguneako, ba, pentsatzen dugu lan ideal bat edukiko dugula, soldatun batekin, etxetxo eder bat, bideiatuko dugula asko, eta hau behar bada, ez da horrela gertatzen, ez? Uste dugu 30 urte betetzen ditugunean, gure bizitza, marabillosua izango dela, pleno sentituko gehala, eta zoriontsu izango gehala. Eta behar bada, bai, baina behar bada ez, eta hor dator krisia, ez? Momentu hau, normalean, ba, ansiedade puntu batekin, edo larritasun puntu batekin bizitzen dugu, eta, ostras, behar bada 30 urte dituzu, eta gurasoekin bizitzea, edo daukazu lan bat ez duna zer ikusirik ikasi duzunarekin, edo bikotearremana uste hartzaude, edo ingurura begiratzen duzu eta etzera inora jun bidaiatzea, eta hor dator krisia, ez? Gauzak ez dielako gertatu, ba, guk espero genituen bezala, edo guk espero genituen aina.
0: Ekonomiak ere izango du hor bere pixua, ze gaur egun 30 urterekin oso zaila da alde materialetik ezer kolokan sentitzea.
1: Bai, egia gaur egun ekonomiak pixua handia dauka, oso zaila egiten zaigu ekonomikoki independiente edo autosostengo bat edukitzea alderdi horretatik, baina nik uste dut alderdi emozionalean edo gure bizitzan alderdi guztiak dutela eragin bat, ez? Bai, gure baliabide ekonomikoak, baina baita dugun sare familiarra edo lagun sarea edo, ze kontekstutan bizi gean, ez? Ez aberdina hemen bizi dugun gizarte egoera edo beste leku batzutan bizitzen den gizarte egoera.
0: Izan daiteke orduan, espektatiba batzuk zenituela eta ustez duen 30 urterekin hau eta hau eta hau, eta gero ez daudela puntu horretan, baina izan daiteke alderantziz ere, lortu duzula uste zenuen hori, baina iritsita ez zaituela konbentzitzen. Edo zu gustora zaudela daukazun bizimoduarekin, baina lagun guztiek txipaldak eta moduko ategin dutela.
1: Bai, hau horrela izan daiteke. Eta normalian ez baldin magaitu konbentzitzen, nik uste dut hau gertatzen dela kanpora begiratzen dugunean, ez? Ba, batean kanpora begiratzen dut eta nire lagun guztiek bikote daukate. Edo guraso izan dira. Edo behaiatzen da biltza. Eta konparaketa hortan, ni hasten naiz nire buruari galdezka, ez? Orain arte zer egin dut, gustora nago daukaten bizitzakin, eta hor dago ba krisi momentu hau, ez? Azkenean bizitzak krisiak erabiltzen ditu mekanismo bezala, bagu azten joateko, gure potentzial guztia martxan jartzeko, ez? Eta nolabait krisi hauek esnatu egiten gaituzte. Da, hau da zuk naizen un bizitza, noruntz doa zure bizitza, ez? Eta klaro, azken finean galdera hauek nahiko existentzialak dira eta zaiak erantzuten, ez? Eta hor, hasten da, guregan ezin egon handi bat.
0: Eta hor jartzen zego burua martxan 120 kilometro ordura.
1: Bai, eta hor hasten da, burua galdera pila batekin, ez? Ze badago alako barne mugimendu bat, alako run-run bat, begiratzen duzunean zure ingurura eta ikusten duzunean zer daukat, zer ez, noraino iritsi naiz, noraino ez, nola da nere bizitza, ola imaginatzen un izango ziela nere 30 urteko bizitza, nolakoa da errealki, zer falta zait, arrakasta izan dut, ez? Nik bete garaian pentsatzen un 30 urtekin arrakasta edukiko nula, ez? Eta nik lortzen un arrakasta hoi, ba, ikasitako azlan egitea, eta bikote harreman goxo bat edukitzea. Eta zentzu hortan, arrakasta da zerbait jartzen dena zalantzan, eta galdetu behar diogu gure buruari, zer da arrakasta edukitzea? Pertsona batzuntzat arrakasta da, ba, etxe der bat edukitzea. Beste batzuentzat izan daiteke bidaiatzea 30 urterekin. Baina galdera hau garrantzitsua izaten da, ze zalantzan jartzen hasten gea dena.
0: Eta adinarena ere aipatu behar da, ez? Zahartzearena izan daiteke alako beldur bat, ezagiz fizikoki ere zahartzeko.
1: Bai, eta nahiko ohikoa izaten da, ze 30 urteren bueltan nik uste lehendabiziko aldiz somatzen dugula denboraren, ba, bueno, pauso hau, ez? Egia, ba, bueno, ezak etzuri gara den zaizun baino neri, resakak, gaur egun, hiru egun irauten dizkiate, ez? Ja ez, hau, ez dugu edukitzen hainbeste energia, egunak pixutxuagoak izaten zaizkigu, eta baita ere, da momentu bat, atzera begiratzen duguna. Ez? Eta ja, juten gai ikusten zer egin dudan eta zer ez. Zer esan dudan eta zer ez. Zer erabaki hartu duten eta zer erabaki ez ditudan hartu. Eta nalabait, asko epaitzen dugu gure burua modu negatibo batean oain arte egin dugunagatik edo ez dugunagatik egin. Eta nik uste dut, bueno, hor respetu bat zor diogula gure buruari, ba, oain arteko bizipen guziekiko, ez? Eta baitare ematen den zerbait da utxune sentsazio bat. Utxune bat, ba, bete dut realki nere senak edo nere barrenak eskatzen diten hau, edo nere esentziatik, nere desioetatik eta nere behartatik asko urrundu naiz, eh? Zun, gauza hauek guztiak ekartzen ditu, ba, krisialdi momentu honek.
0: Irati, ni oraindik ez nago puntu horretan, baina hau dena entzunda pixkat beldurtzen hasi naiz. Krisi honi nola egiten zaio aurre?
1: Bueno, a ber, krisi guztiak zerbaiten gatik ematen dira, bizitzaren parte dira, eta horrela onartu behar dugu. Eta hor garrantzitsua da, zentzu bat bilatzea. Zertarako dator krisi hau, edo nire bizitzako ze alderdi dabilankaz gora jartzen, ze batzuntzat krisialdia nahiko lasaia izan daiteke. Batzuri mugitzen diotena da lan ere muan, beste batzuk dena daukate nahiko lasai, eta bikote harremanen ere mua da hankaz gora jartzen dena, ez? Ordan, zentzu hortan interesgarri da begiratzea zer ari da hankaz gora jartzen eta zertarako. Azkenean krisi guztiek esnatu egiten gaituzte eta martxan jartzen gaituzte, ze ezin egona hor dago, ez? Eta martxan jartze hortan, bueno, aurrera egiten laguntzen digute krisi hauek.
0: Noski, baina aurrera egite horretan eta aipatutako eremuetan aldaketak egin behar baldin badira, 30 urterekin aldaketak egiteak emango du alako beldur pixka bat.
1: Bai, nik uste dut zartzen goazen inean aldaketak egiteak beldurra ematen digula, baina krisi momentua aprobetxatu dezakegu gure bizitza proiektua martxan jartzeko. Guk nahi duguna egiteko eta ez, ba, gizarteak eskatzen diguna, edo familiak esan diguna, edo DBH-ko orientatzaileak esan ziguna. Ez? Ba, ez egitea gure proiektuan nagonan parte, eta noski aldaketak egitea beldurra eman diezaguke, baina ez dago presarik gauza berriak egin ditzakegu. 30 urterekin ez dago arazorik zerbait berria ikasten hasteko. Nere hobiak aldatzeko, nere interesak aldatzeko, bidaiatzen hasteko. Bai, zartzen gehan inean aldaketak egitea beldurgarri da, baina aldaketaiek beharrezkoak zaizkigu, ba, gure potentzial ateratzeko eta gukere aurrera egiteko.
0: Orduan, Irati, adinari lotu zaion krisi hau konpontzeko zerri mar dugu. Denbora pasatzen utzi eta denborarekin konponduko da, edo ezakiz badago zerbait arretaz landu dezakeguna pixka bat hobeto sentitzeko?
1: Krisi honek bi urteko tartea behar duen krisi bat da, poliki ematen den krisi bat da, galdera zailak egiten dizkiogu gure buruari, oso existentzialak dienak, azkenean denbora bat behar dugu, ba, berrikusketa handi hau emateko, gure autohausnarketa emateko, eta hasiera batean bizitzen dugu momentua edo bizi dezakegu momentua, ba, frustrazio handiz, topatzen gea mugekin edo topatzen gea egoera batean non, ba, batean gauza askota zarduratu behar garela eskatzen zaigun, presioa sentitu genezake, gero egia, ba, bueno, denborak aurrera eginela konturatzen geala gai geala erantzun kizun asko hartzeko eta gure gaitasun asko apatean martxan jartzen dira. Eta honek, bueno, gauzak lasaiago hartzen eramaten gaitu, eta egia azken momentu batean, normalean 30-31 urte hoiek iristen dienean, ba, gauzak bere lekua hartzen dute. Ez? Ba, apatean, ba, lan ez egonkor batetik lan fiko batera pasa naiz, edo alokairuran joateko aukera eduki dut, edo nere bikote harremana errebisatzen jarri naiz, eta bikote harremana bertan bera utziko dugu, edo ezkondu egingo gara, edo lagun berriak egin ditut, edo, bueno, gauzak bere lekua hartzen joten dira, eta hau da, baia krisi horren amaieran bizitzen dugun zerbait.
0: Bueno, badago argi apur bat orduan tunelaren amaieran, baina ez dakit, baduzu gomendioren bat 30 krisian bete-betean dagoen pertsona horrentzat?
1: Bai, gaur egun, ba, 1984 eta 1986 urte bitartean jaio diren pertsonak, ba, krisi honen barnean egongo dira, edo hasieran edo amaieran, eta nire gomendioa da aprobetxatzea ahalduten gehien krisi momentu hau. Zaila da, bueno, deseroso da, baino aukera bat da gure izatearen koherentzia handiagoekin bizitzeko eta gure bizimoduarekin, ba, pakean egoteko.
0: Bueno, egin galderak zeuen buruari, apuntatu crossfiten, izena eman sabeldantan edo nahi duzuena, animo, bukatuko da 30 krisia ere.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko, Irati.
1: Eskerrik asko, Ane.
2: Ez zain ondo, osasun emozionalaz Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
3: Hiru Damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
2: Eta zu, zer modu zaude? Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iruñean ukituak egiteagatik joan den ostegunean atxilotu zuten gizonezkoa espetxean sartu dute epaiaren aginduz. Aurrez beste hiru salaketa zeudenaren aurka delitu beragatik. Ba, beste gizonezko bat atxilotu dute emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Udalak emandu horren berri eta bozeramaileen batzordea gaitzespena adierazi du. Beste hiru salaketa ere izan dira, horiek ukituengatik eta kasu horietako batengatik beste pertsona bat atxilotu dute. Gaur jarritako salaketen berri emandu astelena Lilak elkarteko Larraitz Trinkado bozeramaleak.
2: Bueno, ba, erasoetako bat intentsitate handikoa da, baina salatu dira baita ere intentsitate gutxigoko eraso asko, lehen salatzen ez zirenak, eta guztiak izan dituzte atxiloketak eta erantzunak. Orduan, ba, pozik gaude protokoloak ba, erantzun ona ematen ari direlako eta salatutakoak erantzun bat duelako.
1: Gaur igandea gaueko 9etarako elkarretaratzea deitu du Iruñeko mugimendu feministak. Eraso guzti horiek eta emakumeak beste urte batez bizitzen ari diren egoera salatzeko. Elkarretaratzarekin bat egin du udalak. Gainerakoan, asteburua izanik eta aurtengo Sanferminetako asteburu bakarra izanik, jende andana gerturatu da Iruñera festarako gogo biziarekin.
3: Bai, bai, lehenengo una, nerea lehenengo una. Hago etorri zen seien da justora. Baina, bueno, ondo. Soa engoz.
4: Justo intxiritxigea, orduan ez dakigu, baina, bueno, uste egun polita zango dela.
5: Eta txarangak eta
4: eta giro ikustea biskat.
1: Babiar ere errepikatuko da ziurrenik gogo bizi hori. Gaur goiztean seigarren entzierroa La Palmosia ganadutegiko sei zezenen eskutik izango da. Politika alorrean Sumar mugimenduan Veronika Martínez Barbero eta Rosa Martínez izango dira buruzagi berriak. 185ko babesa lortu dute gaur alderdiak hiru urteko ibilbidean egindako hirugarren ezoiko kongresuan. Biek partekatuko dute buruzagitza Lara Hernández Bizkaitarraren ordez. Hernándezek dimisioa eman zuen uztailaren batean bere aurkako kanpaina salatu ondoren. Veronika Martínez buruzagi berria.
6: Las alianzas son imprescindibles en tiempos excepcionales. Desde Movimiento Sumar asumimos con toda la humildad y con todo nuestro empeño contribuir a la causa.
1: Yolanda Díaz de Kestu zuzendaritza kargurik izango Sumar mugimenduko zuzendaritza talde berrian. Bai ordea Ernest Urtasun kultura ministroak, baina oraindik ez dute jakinarazi ze kargu beteko duen. Eta bestelakoan Venezuelan biktimen kopurua egunetik egunera azten doa. Delcy Rodríguez presidenteak esan du 4,323 direla hildakoak. Eta beste 315 identifikatu gabe daudela. Desagertuen inguruan berriz kopururik ez duela espekulazioetan erori nahi adierazi du. Bitartean etxetik kanpo daudenak milaka dira. Ia milaka kanpaleku daude herrialde osoan. Ba, gobernuak adierazi du lehen 200 etxe bizitza albidetu eta eskainiko dituela datorren astean. Lur mugimenduak bitartean ia egunero sentitzen dira, erreplikak hilabete luzez entzungo direla diote adituek. Eta munduko kopan amaitu berri da Norvegiaren eta Ingalaterraren arteko partida. Bat eta biko emaitzarekin gaiendu da Ingalaterra eta beraz final erdietara sailkatu da. Amaitzeko gurera itzulita temperatura altuengatik baso zute arriskua dago. Indarrean Nafarroan eta Araban bero handiagatik berriz Ipar Euskal Herrian. Gainontzean aurreikuspena apaldu du segurtasun saiak, alerta laranjatik abisu horira maila bat jaitsi du. Izan ere, hegoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna, maksimoak oso altuak izango dira berriro eta hainbalekutan 35 graduak gaindituko dira, baina eguerditik aurrera litekeena da ipar mendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsiareziko du temperatura. Arratsaldeak aurrera egin ala ipar haize hori barnealdera ere iritsiko da eta beroa arinduko du. Gainera zaparrada trumoitsuak ere egin ditzake. Ordubiak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus.